0: و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق باشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری‌اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری‌اسلامی در مورد تنگه هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم؟ حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری‌اسلامی رو حل نمی‌کنه. اوضاع اقتصادیشو بدتر از قبل میکنه و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214,000 تومان رسیده، یعنی ظرف یه هفته 14,000 تومان گرونتر شد دلار و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60,000 تومان رسیده به 214,000 تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60,000 تومان تا 214,000 تومان رسیده و گرونتر شد.
1: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و یک ذره قارچ 600,000 تومان دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس، خسته شدیم دیگه.
2: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
3: من این سیب زمینیه 101 کیلو 100 گرم، 1 کیلو 400 گرم، شبد 199,000 تومان. مملکت اسلامی چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
4: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته سیتایشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاویدنام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دیما در رشت جاویدنام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاویدناما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: خوبم داغونم یه هفته مامان روز مادر نیست این چشام پر خونه بس شبا رو گریه کرده میگن همیشه بکن خدا رو شکر چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد میدونی ازش میخوام بگیر جونم و چون بعد رفت
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخواه، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره توی دروازه.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
5: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیدا کرده.

0: آنچه که امروز ما میبینیم دیگر سیاست کلاسیک مهار جمهوری اسلامی نیست، سیاست تغییر محاسبات قدرت جمهوری اسلامیه. تفاوت بسیار مهمی بین اینا وجود داره. مهار یعنی شما تهدید را میپذیرید و تلاش میکنید که آن را کنترل کنید، اما راهبرد فعلی واشنگتن دست کم در مواضع که اعلام شده میگه که امریکا حاضر نیست یک جمهوری اسلامی مسلح به ظرفیت‌های هسته‌ای دارای توان تهدید کشتیرانی و قادر به حمله بدون هزینه به نیروهای امریکایی رو به عنوان یک واقعیت دائمی بپذیره. پرزیدنت ترامپ در واقع سه پیام رو همزمان ارسال میکنه. اول هسته‌ای، جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای یا مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به آن دست پیدا بکنه. دوم نظامیه، حمله به نیروهای امریکایی باید هزینه مستقیم داشته باشه، یعنی تهران نباید تصور کنه میتونه حمله کنه و سپس پشت جنگ نیابتی یا محاسبات سیاسی پنهون بشه. سوم اقتصادیه، واشنگتن میخواد توان مالی حکومت ملایان برای بازسازی ظرفیت نظامی و ادامه سیاست منطقه‌ای خودش رو محدود بکنه. پس یک راهبرد چند لایه وجود داره: قدرت نظامی، فشار اقتصادی و بازدارندگی سیاسی. آنچه که روشن‌تره اینه که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار بده که دیگر نتونه قواعد امنیت منطقه رو با تهدید با موشک و اخلال در تنگه هرمز تعیین بکنه، و ایالات متحده دیگر فقط نمیخواد که تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت کنه، میخواد توان تهران رو برای تولید آن تهدید به شدت محدود بکنه. و این ارزیابی با مواضع رسمی کاخ سفید در باره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مقابله با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای و همچنان کارزار اقتصادی تازه دولت پرزیدنت ترامپ همخوانی داره. من فکر نمی‌کنم واشنگتن صرفاً به دنبال یک عکس یادگاری یا توافقی که دست بدن با هم دیگه باشه که چند ماه بعد که آرامش برقرار شد و بعد جمهوری کودک‌کش اسلامی دوباره همان ظرفیت‌ها رو بازسازی بکنه. منطق فعلی ایالات متحده اینه که اول رفتار قابل راستی‌آزمایی، بعد اعتماد. در پرونده هسته‌ای مسئله‌ای باید جلوگیری قابل راستی‌آزمایی از دستیابی جمهوری ملایان به سلاح هسته‌ای و جلوگیری از بازسازی مسیرون باشه، و دوم امنیت نیروهای امریکاییه که هیچ مذاکره پایداری نمیتونه در شرایطی که پیش بره که همزمان نیروها و تأسیسات امریکا رو مورد حمله قرار بده. پس در دیپلماسی، در واقع در دیپلماسی بسته نیست، اما قیمت ورود به آن تغییر رفتار قابل سنجش، نه تغییر لحن در برابر دوربین باید باشه.
1: اونا تحریما رو بسیار جدی گرفتن. اگه به اظهارات رهبرای سیاسی جمهوری اسلامی طی 10 روز گذشته که مطرح کردن نگاه کنید، میبینید که اونا از وضعیت اقتصادی کشورشون شوکه شدن. ما شاهد تشکیل صفای طولانی برای دریافت بنزین هستیم. آیا میتونید تصور کنید کشوری در جهان که سومین ذخایر بزرگ انرژی رو داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟ اکنون صفای بنزین در ایران 3 تا 4 ساعت طول میکشه و تا نیمه شب ادامه داره. بنابراین به نظر من اونا از نظر نظامی دست به واکنش دادن، چون از نظر اقتصادی در حال شکست خوردن هستن. همچنین میخوام از اتحادیه اروپا برای حمایت کامل و جدیش از عملیات طرد اقتصادی تشکر کنم.
2: نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی گروه 20 روز دوشنبه و همچنین سه‌شنبه به میزبانی اسکات بسنت در شهر اشویل نورت کارولینا در حال برگزاریه. این نشست برای کارزار اقتصادی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که یکی از اهداف اصلی آمریکا جلب همراهی اعضای گروه 20 با این کارزاره. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود که بسنت در تمامی دیدارهای دو جانبه خودش با کشورهای عضو از اونها خواهد خواست که روابط تجاری باقی مونده با جمهوری اسلامی رو قطع بکنن و تحریم‌های آمریکا رو هم رعایت کنن. آمریکا به وضوح اعلام کرده که کشورها نمیتونن همزمان هم با جمهوری اسلامی تجارت بکنن و هم از دسترسی به نظام مالی غرب و معاملات دلاری آمریکا برخوردار باشن. همچنین بسنت گفته که تا اینجا یه کار اروپایی‌ها به خوبی ایالات متحده رو همراهی کردن در این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، ولی همزمان رسانه‌های آمریکایی هم گزارش می‌کنن که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کنه که متحدان رو بیشتر با خودش همراه بکنه تا اونا بخوان که این کارزار فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو با جدیت بیشتری دنبال بکنن تا بتونن فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد بکنن. همزمان اسکات بسنت در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه اعلام کرد که کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد و او همچنان تاکید کرد که تهران این فشار اقتصادی رو جدی گرفته و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به در واقع عملیات نظامی دوباره روی آورده. همزمان میدونیم که بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی پکن هست، یعنی چین، و بسنت گفته که در واقع همه گزینه‌ها علیه چین هم روی میز هستند. مریم رحمتی، نیویورک.
3: حرف‌های امروز آقای اشعری رو اگر با در واقع احکام اعدام برای 10 نفر از متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان، آقای پیغمبری، آقای رسول رضایی تایید احکام اعدام ایشون، این آقایون، و در واقع حکم اعدامی که برای خانم لیلا ابوالحسنی صادر شده، احکام سنگین زندانی که تو چند روز گذشته صادر شده، اینها رو اگه کنار هم بگذاری میبینیم که در درون حکومت یک ترس عمیق از در واقع شکل‌گیری دوباره اعتراضات وجود داره، با توجه به اینکه در واقع سیاست طرد اقتصادی که آقای دونالد ترامپ در واقع از دوم شهریور رقمش زده خیلی داره فشار زیادی روی حکومت ایجاد میکنه. دو دستگی هایی در داخل حکومت ایجاد شده. ما در واقع صداهایی میشنویم از جریان نزدیک به اصلاح طلبان که دنبال این هستن که در واقع این فشار اقتصادی رو کمتر بکنن، اما در واقع طیف های مرتبط با هسته سخت قدرت که قبلا آقای علی خامنه ای بود، امروز معلوم نیست کی هست، واقعا اونها هستن که بر اسب در واقع تاختن و بستن تنگه هرمز میتازن و وضعیت بغرنجیه واقعا برای حکومت. از این قرار هم هست که ما شاهده این هستیم که خب دارن برای بازداشت شدگان یکی از بزرگترین اعتراضات تاریخ ایران در واقع دیماه 1404 این چنین احکام اعدام میبندن. امروز کسانی دارن حکم اعدام میگیرن که واقعا شاید بشه گفت که از شریفترین فرزندان ایرانن. یعنی شما هر کدوم کسانی که الان اعدام گرفتن رو وقتی نگاه میکنید، نه تنها جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی نداره برای صدور حکم اعدام براشون، نه تنها فقط بر پایه اقاریرشون داره حکم اعدام صادر کرده، تایید کرده و اعدام کرده بعضی ها رو، بلکه در واقع افرادی هستن که واقعا جامعه ایران به همچین افرادی که دغدغه جمعی دارن نیاز داره. من میخوام ارجاع بدم شما رو به حکم اعدام خانم لیلا ابوالحسنی و خانم مهناز چاردولی که ما مستنداتی رو داریم، یعنی گزارش هایی رو دریافت کردیم که این دو زن فقط به دلیل اینکه ویدیو گرفته بودن از یه صحنه اعتراضی با حکم اعدام روبرو شدن. جمهوری اسلامی واقعا در دستش چیزی نداره. من نمیدونم واقعا آقای اژه‌ای با چه منطقی میخواد با خودش کنار بیاد، قضاتش چجوری میخوان با خودشون کنار بیان که برای یک پرده فروش در واقع اتهام جاسوسی زدن. این واقعا من فکر میکنم از این در واقع وحشتناکتر و ترسناکتر در تاریخ هیچ کشوری نمیتونه باشه که اینقدر پرونده سازی، اینقدر در واقع گرفتن جون انسانها به یک رویه تبدیل شده باشه، مثل آب خوردن این کار رو انجام بدن. در مورد افرادی که اعدام میشن هم ما درسته که واقعا در مظلومیت مطلق این افراد اعدام میشن، ولی واقعا در جنبش اجتماعی ایران، در جنبشی که مردم ایران اون رو سالهاست که دارن به دوششون میکشن با خونهایی که حکومت ریخته، در جنبش دادخواهی ایران این افراد اسمشون فراموش نمیشه. همین امروز من چندین و چند ویدیو راجع به مجید رضا رهنورد دیدم، فردی که اولین اعدام شده اعتراضات زن زندگی آزادی بود، جوان 23 ساله ای که در با دست شکسته اعدامش کردن، و واقعا این اینها فراموش نمیشه و مردم ایران اونها رو از یاد نخواهند بود.
4: کرلینگ در سایه کلوسئوم، ورزشی زمستانی زیر آفتاب داغ روم. کرلینگ این روزها در یکی از غیر معمول ترین مکانهای ممکن زیر آفتاب سوزان روم طرفداران جدیدی پیدا کرده.
5: واقعا عالیه. من ویدیویی از این بازی دیده بودم. وقتی اون را از تلویزیون میبینی شاید به نظر کسل کننده بیاد، اما برعکس خیلی سرگرم کننده است و جالب بود که اون را امتحان کنیم و ببینیم چطور از پسش برمیاد.
4: یک پیست موقت کرلینگ در پارک کلئوپیو در نزدیکی کلوسئوم راه اندازی شده. البته این پیست برخلاف نمونه های معمول از یخ ساخته نشده و سطحی از پلاستیک با چگالی بالا دارد. هدف این طرح آشنا کردن مردم با ورزشی است که در جریان بازی های المپیک زمستانی 2026 ایتالیا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
6: افراد در تمام گروه های سنی از جوان ها گرفته تا سالمندا در این بازی شرکت می کنن. خارجی های زیادی هم به خصوص گردشگرهایی که از اینجا عبور می کنن میان. اونا کلوسئوم رو می بینن و به اینجا هم سر می زنن. واقعا تجربه جدید و بسیار زیباییه.
4: شاید جذابترین بخش این تجربه نه خود کرلینگ، بلکه بازی کردن در کنار یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان باشد، جایی که صدای برخورد سنگ‌ها در کنار منظره کلوسئوم ترکیبی عجیب از ورزش زمستانی و تابستان داغ ایتالیا ساخته است.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
7: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
6: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
8: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
9: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
10: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
11: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
6: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
12: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
13: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
6: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
14: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
15: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی سنتکام از حمله به مواضع پرافند هوایی و سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی و توانایی مین‌گذاری ایران خبر داد. سپاه پاسداران به اردن، کویت و بحرین حمله کرد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران. قیمت ارز آمریکا به 215 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد.
1: Anyone who does business with the IRGC, we are tracking down the IRGC's assets and I will say.
0: تشدید فشار مالی آمریکا برای خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید واشنگتن با مسدود کردن دارایی‌های سپاه حکومت ایران را به زانو در می‌آورد. و پاسخ وزارت کشور فدرال آلمان به پرسش ایران اینترنشنال درباره تهدید خبرنگاران ایرانی. برلین سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی را در خاک خود تحمل نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفت این حملات در پاسخ به تلاش سپاه پاسداران برای مین‌گذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی با حملات گسترده‌تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدیویی از تکمیل موج جدید حملات و اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام گفته مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در این عملیات هدف قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می شود. آمریکا روز یک شنبه هم 2 سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. مقام های آمریکایی می گویند نیروهای سپاه در حال آماده سازی برای پرتاب موشک های حامل مین دریایی به تنگه هرمز بودند. اما در تازه ترین تحولات، رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم گزارش داده حوالی ساعت 10:20 سه‌شنبه صدای انفجار در منطقه 4 اصلوی شنیده شده. بر اساس این گزارش 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک اصابت کردند. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم از هدف قرار گرفتن نقطه‌ای در اطراف اهواز خبر داده. وحید آنلاین با انتشار تصاویر گزارش داده هدف حمله شامگاه سه‌شنبه ایالات متحده در منطقه کوهستانک در شهرستان سیریک 1 دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش رسانه‌های اجتماعی ترکش‌های این حمله موجب کشته زخمی شدن چند شهروند در نزدیکی این دکل شده. تصاویر هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. سپاه پاسداران با صدور بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران عملیات تلافی جویانه خود را علیه مواضع ایالات متحده آغاز کرده. ارتش اردن همزمان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور با 12 موشک بالستیک شلیک شده به حریم هوایی خود مقابله کرده. این در حالی است که 2 مقام آمریکایی به رویترز گفتند این حملات تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی نداشته. همزمان با این حملات سپاه پاسداران مدعی شده یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون کرده. سپاه همچنین تهدید کرده تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. گزارش‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی از آغاز پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی از پایگاه‌های در چند شهر ایران از جمله کرج، کرمانشاه، علی گودرز، یزد و بیدگنه به سوی کشورهای منطقه حکایت دارد. بعضی از شهروندان در خمین هم گزارش دادند شماری از موشک‌های شلیک شده لحظاتی بعد از پرتاب سقوط کردند. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، ایالات متحده روز سه‌شنبه هشدارهای امنیتی تازه برای شهروندان خود در ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، کویت و امارات متحده عربی صادر کرد. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر هم به شهروندان آمریکایی درباره وضعیت امنیتی و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار دادند. الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده آمریکا ارزیابی‌هایی در اختیار داشته که نشون می‌داده جمهوری اسلامی قصد دارد حملاتی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را گسترش دهد. به گزارش الحدث، حملات تازه آمریکا همچنین تأسیسات و تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده که در حال انتقال به محدوده تنگه هرمز بودند. وبسایت خبری اکسیوس میگوید حملات تازه ارتش آمریکا به اهداف جمهوری اسلامی در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که دونالد ترامپ و مشاوران ارشد او در روزهای اخیر بررسی کردند. بر اساس این گزارش، طرح آمریکا شامل حملات محدود در محدوده تنگه هرمز با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی هاست. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته هدف کاهش خطر حملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکاست. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. امیر، آخرین خبرها از حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، کویت و بحرین خبر میده. چه بیشتر میدونیم از ابعاد حملات و خسارات وارده به هر دو طرف تا به این لحظه؟
2: ببین گلاره، هرچی که داره حالا دورتر میشیم از زمانی که این حملات اتفاق افتاده، ابعاد جدیدی رو میشه. الان اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی‌هایی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران می‌رفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده، در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفتکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده. اردنی‌ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران، 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن. 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته و همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شده، ولی تا این لحظه خود ارتش ایالات متحدم چیزی رو در مورد حمله به شرق تهران چیزی نگفته. اما در جنوب ایران مشخصا در سیری که این حملات انجام شده، هدف چه بوده؟ پایین آوردن سطح توان راداری جمهوری اسلامی، همون گونه که در دو روز گذشته صحبت ازش کرده بودن که قرار هستش که ارتش ایالات متحده این کار انجام بده. چرا؟ چون بر این باور رسیدن که جمهوری اسلامی قصد داره که با افزایش توان راداری خودش حملات رو مجددا افزایش بده. این خبر رو باید بذاریم در کنار گزارشی که فاینانشال تایمز زده کرده. گزارش چه میگه؟ گزارش داره میگه که جمهوری اسلامی سپاه پاسداران با کمک روسیه اومده توان موشکی خودش در یک پروژه بلند مدت چند ماهه برای افزایش توان موشکیش یک پروژه رو با روس‌ها داشته که روس‌ها در اون کمک کردن به جمهوری اسلامی توانسته موشکایی رو درست بکنه که حتی بتونه حمله بکنه به ناوهای آمریکایی. پس برای این توان راداری جمهوری اسلامی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه که اگر به حداقل برسه. از سوی دیگر چند بیانیه رو داشتیم، همونجوری که اشاره شد بیانیه سنتکام رو داشتیم در خصوص پایان حملات امروز، تمرکز اصلی بر حملاتی بودی که بر جنوب ایران بوده، کاهش توان راداری. از اون ور سپاه پاسداران در کنار بیانیه‌ای که داده یک بیانیه عجیب داده. در حمله‌ای که حالا گفته میشه ارتش ایالات متحده داشته به سیریک، گویا یک مراسم عقدکنون یا عروسی، الان خبرهایی که داره از رسانه‌های داخلی ایران میاد، هم اونجا حمله صورت گرفته. کسانی که در اون مراسم بودند حدود 73 نفر، بیش از 70 نفر کشته و زخمی شدن. در خبرگزاری داخلی هم گفتن حدود 4 نفر که 15 کودک هم در بین اونها بودند. اما حالا سپاه پاسداران اومده یک بیانیه عجیب داده، خطاب به مردم اردن، و محکوم کرده این حمله رو با بیانیه‌ای که خطاب به مردم اردن داده. از اون کارهای عجیب غریبی که معمولا فقط میشه از جمهوری اسلامی توقعش رو داشت. از اینها که بگذریم، صحبت‌های آقای ترامپ هستش. آقای ترامپ امروز چه گفتن؟ گفتن اگر جمهوری اسلامی بیاد در مقابل حملاتی که ما امروز داریم انجام میدیم واکنش از خودش نشان بده، آن وقت ایالات متحده واکنشی نشان خواهد داد که حتی به نابودی جمهوری اسلامی کشته بشه. الان مقامات بسیاری از کسانی که در کاخ سفید هستن، در دولت آقای ترامپ هستن، صحبت از این دارن میکنن که این حملات قرار هستش کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی از نظر توان چنان ضعیف بشه که برگرده پای میز مذاکرات. اون صحبتی که آقای ترامپ داره میکنه صحبتی بوده که امروز بوده، و این اگر بخواد عملی بشه باید در طول ساعت‌های آینده ببینیم که آقای ترامپ یا ارتش آمریکا چه تصمیمی رو میخوان بگیرن، برای اینکه حملاتی که آمده و سپاه پاسداران انجام داده باز مجدد مانند همون چند هفته‌ای بوده که هر باری که ایالات متحده حمله رو انجام میداده میومده سپاه پاسداران به کشورهای منطقه حمله میکرده. از طرف دیگر گزارش هایی داره الان کم و بیش منتشر میشه نسبت به این که در بسیاری از خبرگزاری ها که سپاه پاسداران گویا در آماده سازی بوده برای انجام یک سری حملات گسترده در تنگه هرمز و مینگذاری که در مقابل اون ارتش ایالات متحده آمده این کارها رو کرده. ساعت های پیش رو بسیار میتونه گلار ساعت های تاثیرگذار و پرخبری باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. همطور که امیر هم اشاره کرد، فرماندار سیریک گفته 63 نفر در حمله آمریکا به کوهستک در سیریک مجروح شدند و روابط عمومی سپاه اعلام کرده در حمله آمریکا به کوهستک سیریک 4 نفر کشته شدند. اما با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز رو ناشی از فضای روانی دونست و گفته منابع ارزی ایران مست

0: مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
1: همین رابطه گفتگویی داشتم با حسن منصور اقتصاددان، از او پرسیدم اگر ادعای بانک مرکزی درباره کافی بودن منابع ارزی درسته، چرا بازار آزاد به این شدت به آینده ریال بی اعتماد شده؟
2: توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده، یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار تبالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست، فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، بر اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بنز کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری کالای اساسی اینا در حدود 18 میلیارد دلار این امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت بازار نیست، برای انجام واردات کالای اساسی است. به این ترتیب دست دولت در چنین شرایطی، دست بانک مرکزی محدوده. از این نظر اگر از حدی بگذره که بازار نگران باشه به جو و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمالی که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین تر میبره و قیمت زیر عرض کنم 200,000 تومان ممکنه بره.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشر هنگا با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سرتاسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، فؤاد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هنگاو این 5 شهروند پیش از این در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات آبان 98 در پرونده جریر از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس به جرائمی از جمله همسویی رسانه‌ای با معاندین، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی محکوم شده. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور یک دستگاه خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرده که طی اون 4 کشته و 10 زخمی بر جای مانده. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمع در شیراز هم منتشر شده. پلیس راهور جمهوری اسلامی گفته در اثر برخورد 2 دستگاه خودرو در مسیر موازی، یکی از اونها با جمعیت کنندگان و اصخایی میکنم با جمعیت تجمع کنندگان حامی حکومت و نیروهای مسلح برخورد کرده. پلیس مدعی شده راننده خودرو حالت عادی نداشت.
3: یا حسین

0: istemeyiz daha.
1: Şuraya gidiyor.
2: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی سنتکام، از حمله به مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی و توانایی مین‌گذاری ایران خبر داد. سپاه پاسداران به اردن و کویت و بحرین حمله کرد. رکورد تازه دلار در بازار آزاد ایران. قیمت ارز آمریکا به 215 هزار تومان رسید. رئیس بانک مرکزی گفته ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد. آلمان اعلام کرده سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی رو در خاک خود تحمل نمی کند. وزارت کشور فدرال آلمان این تهدیدها رو بخشی از فعالیت عوامل جمهوری اسلامی دانسته و بر مقابله با اون تاکید کرد.
3: پس از اون که ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و رادیو فردا رو سربازان اسرائیل و آمریکا خوند و گفتش که اونها در بانک اهداف نظامی قرار دارن، وزارت کشور آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که سطح تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان همچنین بالاست و این ارزیابی هیچ تغییری نکرده. به بیان دیگه وزارت کشور آلمان تاکید میکنه که سرکوب فرامرزی همچنین بخشی از فعالیت عمده دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور به شمار میره. بلین میگه هر گونه فعالیت نهادهای دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به اون در آلمان رو بسیار جدی میگیره و چنین اقداماتی رو به هیچ وجه تحمل نمی‌کنه. وزارت کشور آلمان همچنین اعلام میکنه که برای مقابله با این تهدیدها هم با نهادهای امنیتی فدرال و وزارت امور خارجه همکاری نزدیک داره. پیشتر هم خب وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی جداگانه به ایران اینترنشنال گفته بود که هر گونه تهدید علیه روزنامه‌نگاران و همچنین محدودیت بر آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه. در مجموع نکته مهم این هستش که تهدید خبرنگاران فارسی زبان برای آلمان صرفا یک موضوع رسانه‌ای نیست، بلکه بخشی از پرونده گسترده تر یعنی سرکوب فرامرزی تلقی میشه و همین موضوع هم باعث شد که خب اظهارات ابوالفضل شکارچی با واکنش دولت آلمان روبرو بشه، چرا که خب این بار چنین تهدیدی علنا از سوی یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی مطرح شده و همین مسئله باعث میشه که این تهدید از بسیاری از نمونهای قبلی متمایز بشه.
2: اینجا در آمریکا اسکات بسنت وزیر خزانه داری از تشدید کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشنگتن در حال شناسایی حساب‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران در سراسر جهان است و اونها را مسدود می‌کند. بسنت تاکید کرد آمریکا هیچ گونه مماشاتی در برابر افراد و نهادهای همکار با سپاه ندارد و هدف واشنگتن خفه کردن اقتصادی حکومت ایران است. بسنت همچنین تاکید کرد حکومت ایران در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه اجلاس گروه 20 در کارولینای شمالی، او درباره تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی گفته تمام نقل و انتقال‌های مالی و دارایی‌های سپاه پاسداران زیر نظر ایالات متحده است. بسنت از جمهوری اسلامی به عنوان یک قده سرطانی نام برد و تاکید کرد باید به چنین حکومتی پایان داد. او همچنین در مورد تنگه هرمز گفته ظرف 2 سال آینده این مسیر دریایی با راه زمینی جایگزین می شود و این تنگه به یک پهنه آبی بی ارزش تبدیل می شود.
4: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی می کنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن، یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن.
2: وزیر خزانه داری آمریکا همچنین با تاکید بر پایان کار جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده در حال دفن کردن سر این مار سمی است.
4: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
2: همکارم کامبیز توانا از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. کامبیز، میدونیم که این اولین بار نیست که بسنت با این لحن از پایان دادن به جمهوری اسلامی میگه، اما این بار در شرایطی از دفن کردن سر مار گفته که فشار اقتصادی آمریکا در کنار عملیات نظامی داره دنبال میشه. چه بیشتر میدونیم از صحبت‌های بسنت و دقیقاً چه پیامی داره برای تهران؟
1: خارج از صحبت‌هایی که در مورد سر مار توی اجلاس سرانه گروه 20 کرده بود، بعد از اون یه آخرین اظهار نظری که کرده بود و تشبیهی که به کار برده بود این بود که گفتش که این ما کاری که می‌کنیم خفه کردن اقتصاد ایران از هر شکل ممکن هست، و وقتی که این جسد انقدر از تکون خوردن افتاد که دیگه نتونست هیچ کاری بکنه، اون موقع آماده است برای مذاکره. این تهدیدی بود که اضافه کرده بود. در مقابل سوال جوابای زیادی هم گرفت در مورد همین اظهار نظری که کرده، از جمله اینکه ازش پرسیدن که آیا شما توان اینو دارین که به چین فشار بیارین که بتونه همچین تاثیر فشار اقتصادی رو به طور قطع ایجادش کنه روی ایران، و به سندم برگشت گفتش که در حال حاضر نفت جدیدی از ایران به چین نمیره، تنها چیزی که در حال حاضر حدودا مونده 30 میلیون بشکه نفت خام هست که روی آب، و اون هم شاید به اشکال مختلف بخوایم برسونش بشین، ولی اون هم تموم میشه و دیگه نفت جدیدی در کار نخواهد بود. دو تا نکته مهم و اسکات بسند بهش اشاره میکنه. یکی این که اهمیت تنگه هرمز در حال از بین رفتن هست. این تا حدودی درسته، چون تمام دو طرف مذاکرات مربوط، دو طرفی که در حال مبادله و تجارت در مورد تنگه هرمز هستن، چند وقتی که ببینه همچین فشاری پیش میاد، چند راه کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت طراحی میکنن، از جمله اینکه ببینن توی مدت برای مثلا 3 تا 6 ماه آینده اگه فشار داشته باشه چه کار باید بکنن، اگه تا 1 تا 2 سال آینده چه مشکل باشه چه کار باید بکنن، و به همین اندازه ادامه داره. در حال حاضر مشخصا میشه فهمید که راه کالای ارتباطی منطقه در حال تغییر هست. تنگه باب المندب توی 48 ساعت گذشته بالاترین حد تردد رو شاهد بوده، در حالی که تنگه هرمز ترددش در حال کمتر و کمتر شدن هست. 2 تا خط لوله، یکی از امارات به سمت عمان در حال ساخت هست، یکی هم عربستان سعودی در حال ساختش هست، که اینا هر دوش حدود 2 سال طول میکشه. در نتیجه چه اینکه این مناقشه تموم بشه یا نه، این درست هست که شاید اهمیت تنگه هرمز کمتر و کمتر بشه. از طرف دیگه فشار اقتصادی که تهدیدش رو داره میکنه الان وزیر خزانه داری آمریکا چیز جدیدی نیست. تو این سالهای گذشته خیلی از دولت‌های مختلف، خیلی از فشارهای مختلف تحت با عنوان تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های از کار انداخته، با لفظ‌های مختلف ازش یاد کردن و گفتن، ولی چیزی که در آن داره اتفاق میفته به خاطر اون بلوکه شدن حرکت نفتکش‌ها و کشتی‌های ایران باعث شده که به جای اینکه به قول معروف دولت آمریکا نیازمند باشه که متحدانشون رو اجرا کنن، خودش داره به شکل نظامی اون رو اجرا میکنه، و امکان داره که این اجرای نظامی شریان‌هایی بره که بیشتر و فراتر از این هست و قبلا فکرش نشده. در نتیجه این احتمال خیلی زیاده که این فشار اقتصادی هم بیشتر بشه، همون طرف واکنش جمهوری اسلامی به این قضیه شدیدتر بشه یا احتمال حملات موشکی دیگه ازشون دیده ببینیم.
2: خیلی متشکرم از توضیحات کامبیز توانا. نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماره قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مرز کوهستانی نپال و چین به 1066 نفر رسیده و بیش از 4400 نفر هم همچنان مفقود هستند. مقامات نپال اعلام کردند عملیات جستجو برای یافتن مفقودان از جمله ده‌ها شهروند آمریکایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد. یونیسف هشدار داد 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء استفاده اسکرای میکنم 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ قرار دارند. نماینده این سازمان گفته بدون درمان فوری جان این کودکان از دست خواهد رفت. به گفته یونیسف نزدیک به 40% از کودکان بستری شده نوزادان زیر 6 ماه هستند. این بحران بعد از بازگشت دوره طالبان به قدرت و فروپاشی اقتصادی کشور به شدت وخیم‌تر شده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک رسما از مدل‌های جدید خود با نام‌های کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتوس 5.1 رو نمایی کرد. این شرکت اعلام کرده مدل‌های جدید علاوه بر عملکرد بسیار بالاتر، هزینه‌های پردازش رو تا 75% کاهش داده و امنیت سایبری و فیلتر درخواست‌های نادرست رو به شدت بهبود بخشیدند. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشون رو در پروژه‌ای به نام سامبل ادامه دادند. بر اساس این گزارش، حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه که در امان نبودند. شاهد علوی همکارم در مورد شیوه استفاده سپاه پاسداران از این گروه هکری توضیح می‌دهد.
5: تصویر کلی گروه همین هست که در مقدمه شما بود. به نظرم نکته قابل توجهش اینه که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم این هست که شاید برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه در این فقره عملیات هکری هم جمهوری اسلامی به شیوه خاصی عمل میکنه. در جای دیگه دنیا طبیعتاً جاسوسی آنلاین از بحث صنعت و نظامی و اطلاعات حکومتی رایج هست. همه کشورها بخشایی دارن برای اینکه از رقباشون جاسوسی بکنن و طبیعتاً اینا کارمندهایی دارن که بخشیشون دانش آنلاین دارن. در مورد ایران این کاملاً فرق میکنه. در مورد ایران جمهوری اسلامی که جوانهایی رو که علاقه داشتن و در این حوزه صاحب ذوق و دانش و توان بودن، مثل همین افرادی که الان اسمشون در این پرونده اومده و من چند هفته رو در واقع پرونده کار کردم تا اطلاعات خوبی ازشون به دست بیاریم، از اون تصویر کلی که ما میده که چه شکلی جمهوری اسلامی اینها رو جذب کرده. کسانی در پرونده هایی در مورد هک سایر شهروندان، یعنی مثل سرقت آنلاین، تبهکاری آنلاین، اینا بازداشت شدن، شناسایی شدن، دعوت به همکاری شدن، بهشون هشدار داده شده اگه همکاری نکنید به خاطر تبهکاری های آنلاینتون محاکمه میشید. جمهوری اسلامی اومده این هکرها رو اولا از طرق مختلف، اینا عمدتا کسانی بودن که در کارهای تغییر چهره وبسایت، دی فیس بهش میگن، فعال بودن، که در واقع شاید ساده ترین و مرحله اولیه کار هکرها بوده، در دوره الان دیگه خیلی رایج نیست و اینها رو جذب کرده. جذب به این معنا که آرمان کوهزادیان و امیر براتی مثلا اینا در پرونده بازداشت شدن، براتی قبلا، کوهزادیان بعدن، و بعد به اینا گفته شده با ما همکاری کنید، نه دادگاهی میشید، نه زندان میرید، نه هیچی. اینو قبول کردن. و کسانی مثل بهزاد مصری، مشتبه قلعه‌کویی، سعید هوشیار، منوچهر هاشملو، در واقع صابر شهبازی بالوجه و البته قلعه‌کویی رو گفتم، کیوان فیاض قره‌بلاخ هم کسان دیگه‌ای هستند که به شیوه‌های مختلف جذب شدن. منتها شبکه چه شکلی بوده؟ اینها رو سپاه جذب کرده در پروژه‌ای به اسم مبنا. اینها قبلا خودشون کار هکری کردن به طور متفرقه به اسم کار پیمانکاری در چارچوب شرکت‌های سوری که شمار زیادیشون شناسایی شدن. در این گزارش مفصل که در وبسایت ما هست به اسم این شرکت‌ها اشاره شده، شیوه جذبشون اومده. اینها در این پروژه مبنا جمع شدن، سپاه و اطلاعات سپاه و واحد در واقع 2000 مدیریت می‌کرده. کارشون هم هک دانشگاه‌های آمریکای اروپایی بوده، هم هک صنعتی بوده، هم هک مثلا جایی مثل HBO بوده که سریال در واقع بازی تاج و تخت رو می‌ساخته، و هم البته حملات هدفمند سایبری به فعالین و منتقدان و مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی. بخش دیگریش کارهایی بوده که اینها برای منافع شخصی میکردن و سپاه و اطلاعات با آگاهی کامل به خاطر خدماتی که از اون طرف به جمهوری اسلامی کردن به اینا اجازه دادن که اونجا هم کار بکنن. هک مثلا شرکت مخابرات در ایران، هک یک شرکت در تبریز، هک یک شهروند ثروتمند و مثلا دزدی رمز ارزهاش که خوب محافظت نشده به این ترتیب. و بعد اینها وقتی شرکت مبنا شناسایی شده، اینم قابل توجهه، این بار از پروژه از دست سپاه بیرون رفته، در چارچوب پروژه سنبول رفتن زیر نظر وزارت اطلاعات. اینها مثل کارمند در شرکتی پیمانکار بودن، برای وزارت اطلاعات کار میکردن و همین عملیات رو ادامه دادن. در مواردی هم موفق بودن. یعنی این آنچه که ما در این شبکه میبینیم ترکیبی هست از عملیات سایبری جاسوسی نرمال حکومتی یک کشور، یک دولت علیه دولت‌هایی که متخاصم تعریف می‌کنه، اما به نظر این بخش کوچیکشه. بخش بزرگترش سرقت داده‌های علمی هست که در همه دنیا جرم هست، هک مراکز درمانی هست، فروش اطلاعاتشون در بازار سیاه دارک وب هست، و البته عملیات گسترده علیه فعالین، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داخل و خارج از کشور، و در مرحله‌ای هم در واقع برخورداری از امکانات حکومت در شرایط بیبرقی مردم. مثلا مشتبه قلعه‌کویی و بهزاد مصری در کرج و نقده کارگاه استخراج رمز ارز گذاشتن با برق ارزون دولتی کار کردن. وقتی هم در کرج در یک موردی دستگاه‌های غیر امنیتی متوجه مصرف برق زیاد میشن، سراغشون میرن، از دادگستری مثلا احضاریه میگیرن، اطلاعات وارد میشه، میگن ما کار میکنن، حق دخالت در کارشون ندارید.
2: نشست شانگهای با شرکت رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شد. مسئول پزشکیان در نشست سران گفت چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل انجام خواهد داد.
6: نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در جریان این رویداد دو سخنرانی داشت و در هر دو روایت جمهوری اسلامی از جنگ، آتش بس و اختلافها بر سر تفاهم اسلام آباد را بازگو کرد. در نشست هستی سران پزشکیان گفت که اگر واشنگتن به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم اسلام آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد و به این تفاهمنامه برمیگرده. این بخش از صحبت‌های پزشکیان به عنوان چراغ سبز تهران به واشنگتن ارزیابی شده و خیلی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. در کنار این، پزشکیان پیشنهاد تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای رو در نشست مطرح کرد، ابتکاری که با توجه به فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای تهران میتونه خیلی مهم باشه، اما عملی شدن اون به همراهی قدرت‌های اقتصادی سازمان مثل هند و چین و روسیه نیاز داره که لزوماً منافع مشترکی با جمهوری اسلامی ندارن. پزشکیان در سخنرانی نشست شانگهای پلاس هم که علاوه بر 10 کشور عضو سازمان، نمایندگان 7 کشور مهمان و دبیر کل سازمان ملل هم در اون حضور داشتند، باز از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای گفت و عملکرد سازمان ملل رو مورد انتقاد قرار داد. داد و شورای امنیت رو عملکردش رو در قبال ایران، غزه و لبنان ناامید کننده توصیف کرد.
2: حملات هوایی روسیه به کیف و اطراف در روز سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. طولانی ترین دوره حملات پی در پی به پایتخت اوکراین از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه. در حملات امروز دست کم 12 نفر در کیف و هومه کشته شدند.
6: حملات بسیار سنگین روسیه به کیف برای ششمین روز متوالی ادامه داشته. حملاتی که فقط در کیف و هومه پایتخت 12 کشته و 21 زخمی به جا گذاشته. 8 نفر در خود کیف کشته شدند و 6 نفر از قربانیان کارکنان راه آهن بودند که تأسیسات محل کارشون با موشک بالستیک هدف قرار گرفته. در مجموع مقام‌های محلی میگن که حملات روسیه طی شبانه روز گذشته در سراسر اوکراین دست کم 16 کشته و 54 زخمی به جا گذاشته که در میان اونها کودکان هم وجود داشتن. ابعاد حمله هم قابل توجه. روسیه از 218 پهپاد در کنار موشک‌های بالستیک و کروز استفاده کرده و حدود 1/3 پهپادها از نوع سریع جت موتور بودن، البته فقط در شبانه روز گذشته. علاوه بر کیف، اودسا هم یکی از اهداف اصلی بوده. زیرساخت‌های انرژی و صادراتی و همینطور یک گذرگاه به نام اورلیفکا که در مرز رومانی هست، یعنی یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا، هم آسیب دیده. در مقابل اوکراین هم حملات دوربرد خودش رو به روسیه ادامه داده و گفته که یک مرکز نگهداری و پرتاب پهپادهای روسیه در دونسک و همینطور یک مرکز در کریمه، یک مرکز فرماندهی در زاپروژیا، یک مرکز ارتباطاتی در کریمه و یک انبار سوخت در بلگراد رو هدف قرار داده. خانم کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت که ماه‌های جولای و آگوست مرگبارترین ماه‌ها برای غیر نظامیان اوکراینی از زمان آغاز جنگ تا الان بودند. لیلی نیکفر، بروکسل.
2: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. منصوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به جزیره خارک، سه مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند دونالد ترامپ و مشاورانش در حال بررسی از سرگیری حملات به جنوب ایران هستند تا مانع بازسازی توانمندی های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی ها شوند. در مقابل یک عضو کمیسیون امنیت ملی خواستار حمله پیش دستانه به آمریکا شد و یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروهایش برای چنین حمله ای گفت. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: شمارش معکوس برای آغاز دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، تایید پرتاب مین‌های دریایی سپاه پاسداران از جزیره لارک و شلیک به دو ابرنفتکش در خلیج فارس، آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل تنگه هرمز همزمان با رضایت واشنگتن از موفقیت عملیات طرد اقتصادی و اعتراف سخنگوی دولت پزشکیان به تأثیر تحریم‌ها، زمزمه‌ها در تهران برای آغاز حمله پیشدستانه به آمریکا. آیا جمهوری اسلامی در تله ترامپ از ترس مرگ خودکشی میکند؟
2: فکر میکنم او دارد این پیام رو برای ایرانی ها میفرستد. ببینید، ما میدانیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک میکنید، اما ما ابزارهای زیادی برای جلوگیری از این کار یا دست کم کاهش آن در اختیار داریم.
1: ترجمه تهدیدهای دونالد ترامپ در 24 ساعت گذشته از زبان معاون اولش، سخنانی که نشان میدهد پست‌های او در شبکه اجتماعی تروث سوشال میتواند فراتر از لفاظی‌های معمولش باشد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه با انتشار ویدیویی از حمله نظامی در خلیج فارس که با هوش مصنوعی شبیه‌سازی شده بود، نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شدن است. صبح سه‌شنبه هم او پستی قدیمی را بازنشر کرد که در آن از تصمیمش برای وارد کردن ضربه سخت به جمهوری اسلامی خبر داده بود. همزمان پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی انجام حملات در تنگه هرمزند تا مانع بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی‌ها شد. کنش آمریکا به تحرکات نظامی اخیر سپاه پاسداران در آب‌های جنوب ایران، آمریکا یک شنبه شب به جزیره لارک حمله کرد و دو پردابگر را هدف قرار داد. ساعاتی بعد سپاه پاسداران چندی موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در خاک آمریکا شلیک کرد. تبادل آتش در نتیجه ماجراجویی تازه سپاه پاسداران. به گفته واشنگتن، در دو هفته اخیر با حمایت نیروی دریایی آمریکا بیش از 130 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و این به معنای از دست رفتن کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک است. سپاه پاسداران از اوایل هفته تلاش کرد با دو سامانه فجر 5 موشک‌هایی به آب‌های منطقه شلیک کند که حامل مین‌های دریایی هست. با توجه به برد 75 کیلومتری این موشک‌ها، سپاه می‌خواهد عبور و مرور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه را غیر ممکن کند. آمریکا می‌گوید این مسیر را مین‌روبی و تنگه را باز کرده.
3: میگن که ایران یک تاکتیک تازه رو می‌خواسته استفاده بکنه که تا الان ازش استفاده نکرده بوده به صورت رزمی عملیاتی. چیه ماجرا؟ ماجرا راکت هایی که مین در دریا میریزه.
1: اما این تنها مشکل جمهوری اسلامی نیست. با گذشت تنها 10 روز از آغاز عملیات طرد اقتصادی، بازار ایران به هم ریخته. سه‌شنبه قیمت دلار به مرز 214 هزار تومان رسید و در ادامه بحران سوخت، دولت گفته بنزین یارانه‌ای خودروهای قدیمی را حذف می‌کند.
4: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه.
1: پیشتر پزشکیان هم تاکید کرده بود در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، دولت در اداره کشور دچار مشکل خواهد شد. سه‌شنبه رئیس قوه قضاییه هم درباره از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی ابراز نگرانی کرد. در این حال یک روز پس از حمایت قاطعانه اروپا از فشار اقتصادی شدید آمریکا به جمهوری اسلامی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این فشارها با استقبال وزیر خزانه‌داری آمریکا همراه شد.
5: اونا این اقدامات رو بسیار جدی گرفتن. اگر به سخنان رهبران سیاسی ایران طی 10 روز گذشته نگاه کنین، میبینید که از وضعیت اقتصادشون شوکه شدن. میدونین الان شاهد صفهای بنزین هستیم. آیا میتونین تصور کنین کشوری که سومین ذخایر بزرگ انرژی جهان رو در اختیار داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟
1: حالا ترکیب عملیات طرد اقتصادی با محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در چنان وضعیت شکننده‌ای قرار داده که به سوی گزینه‌های پرخطر پیش می‌رود. محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه المنار گفت جمهوری اسلامی در مرحله جنگ نامتقارن به منهتن نیویورک حمله خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حالا بهترین زمان ممکن برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه است تا به زعم او دشمن وادار به عقب نشینی شد. در این بین پزشکیان در اجلاس شانگهای در بیشکک گفت اگر آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم تعهداتش در این توافق را انجام خواهد داد. اما بعید از این صدای واقعی حکومت ایران باشد. رئیس دولت 14 با دو مشکل روبروست. از یک طرف بخش مهمی از حاکمیت حاضر نیست بپذیرد کنترل تنگه هرمز را از دست داده و در حالی که قطر و پاکستان میکوشند واشنگتن و تهران را به میز مذاکره برگردانند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این تلاش ها را بیفایده دانست و مدعی شد تنگه همچنان بسته است. از طرف دیگر شماری از مقام های جمهوری اسلامی هم که پیشروی آمریکا را تایید میکنند راه فرار از این بنبست را مقابله به مصر میدانند.
6: نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم.
1: سه‌شنبه بلومبرگ خبر داد به سوی دو ابرنفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتابه‌های ناشناس شلیک شده. آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با بازگشایی تنگه هرمز در شرایطی که یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروها برای حمله پیشدستانه به آمریکا گفت.
7: با آموزش‌های نفوذ، آموزش‌های حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تو نیروهای نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی که با دستور فرمانده ارتش قابلیت اجرا دارند.
1: به نظر می‌رسد با گذشت حدود 4 ماه از آتش بس، بازی کاملا عوض شد. حالا تنگه هرمز بسته نیست و بخش عمده جهان از تلاش‌های آمریکا برای تضمین کشتیرانی آزاد در خلیج فارس حمایت می‌کند. وقتی محاصره دریایی بنادر و عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد و از همه مهمتر کمر اقتصاد و حکومت ایران را زیر این فشار خم کرد، یعنی ادامه همین وضعیت حاضر بدون جنگ هم جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی میبرد. پس تنها دو راه برای تهران باقی مانده، یا پذیرش توافق مورد نظر آمریکا یا جنگ.
8: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
1: ادامه اصرار بر این موضع یعنی ورود به مسیر جنگ، یا با حملات پیشدستانه یا با اقدامات تحریک کننده‌ای مثل شلیک به کشتی‌ها و مین‌گذاری. وقتی ترامپ با جلب حمایت بین‌المللی از سیاستش حکومت ایران را به گوشه رینگ برد، رژیمی در حال احتضار زیر فشار محاصره و تحریم که چیزی نمانده از ترس مرگ خودکشی کند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشین با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای سمیعی، چقدر از سرگیری حملات آمریکا رو محتمل میدونید و فکر میکنید که جامعه جهانی از این اقدام احتمالی حمایت بکنه؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من احتمال ادامه و تشدید حملات بسیار بالاست. چرا؟ چون سوال دیگه فقط این نیست که آیا امریکا حمله میکنه، سوال اینه که درگیری دوباره آغاز شده. ترامپ هم صریحا اومده گفته در صورت ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ما ضربات بیشتری خواهیم زد. ولی این رو هم بایستی عرض بکنم، واشنگتن فعلا به دنبال جنگ زمینی نیست، ولی اینقدر فشار حداکثری وارد خواهد کرد، ضربات سنگین اقتصادی و حتی ممکنه نقطه زنی ها از سمت اسرائیل آغاز بشه که جامعه جهانی که الان حاضر نیست به ایالات متحده یه چک سفید امضا بده برای آزادی کشتیرانی و کم شدن هزینه بیمه ها، جمهوری اسلامی رو هم دور بزنه. جمهوری اسلامی به نظر من ممکنه که هرچه بیشتر سعی بکنه که ماشه رو بخواد بکشه، ولی برای امریکا مشروعیت سیاسی بیشتری برای فشار بعدی داره ایجاد میکنه.
0: مواصله دریایی، عملیات طرد اقتصادی و از دست رفتن کنترل ترقه هرمز، آیا جمهوری اسلامی میتونه با حمله پیشدستانه این سه مشکل رو حل کنه؟
9: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید بیخردی جمهوری اسلامی تضمین شده است و ضمناً این رو هم به ما یادآوری میکنه که محاصره دریایی با چند تا موشک یا چند تا قایق تندرو نمیتونه از بین بره. در حوزه اقتصادی به نظر من اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله پیشدستانه بکنه، بیشتر داره توی زمین ایالات متحده بازی میکنه و به نفع امریکا تموم خواهد شد. تنگه هرمز قدرت واقعیش یعنی توان حفظ کنترل پایدار، نه ایجاد اختلال موقت، و به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بحران ایجاد بکنه ولی به هیچ به سادگی توانایی کنترل اون رو نداره. تفاوت هم در اینجاست.
0: ممنون هستم از شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت، اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور شامگاه سه‌شنبه حملات گسترده‌ای را علیه مواضع سپاه پاسداران در نزدیکی تنگه هرمز آغاز کرده. ترامپ گفت این حملات در پاسخ به تلاش سپاه برای مینگذاری دوباره در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به پایگاه نیروی آمریکایی در اردن انجام می‌شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر گونه اقدام تلافی جویانه تهران با حملات گسترده تر ایالات متحده روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار ویدیویی از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در این عملیات هدف قرار گرفته. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته این عملیات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود.
1: ببین گلاره، هر چی که داره حالا دورتر میشیم از زمانی که این حملات اتفاق افتاده ابعاد جدیدی رو میشه. الان اکسیوس آمده و به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده که ارتش ایالات متحده برای اولین بار 2 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی رو در حملات امروزش مورد حمله قرار داده. تا الان ارتش ایالات متحده نفتکش‌های متعلق به جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار نداده بود. اگر کشتی به موتورخانه شلیک شده بود، کشتی بود که محاصره بنادر جنوبی ایران رو داشتن دور می‌زدند و به سمت بنادر جنوبی ایران می‌رفتن. این نخستین باری هستش که ارتش ایالات متحده طبق خبری که الان اکسیوس داده آمده و به 2 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی حمله کرده در مقابل اون اتفاقاتی که یا حملاتی که جمهوری اسلامی تا حالا در مورد نفتکش‌های دیگر کشورها انجام داده بودش. اما از اینها که بگذریم، حملاتی که سپاه پاسداران انجام داده در بحرین، در کویت و در اردن بوده. اردنی ها گفتن که ارتششون که از 13 موشکی که شلیک کرده سپاه پاسداران 10 تا از اونها رو تونستن هدف قرار بدن. 3 تا دیگه در جاهای افتاده که بسیار دور از اماکن مسکونی بوده. در کویت و بحرین هم حملات پهپادی انجام دادن. خود سپاه آمده بیانیه داده، اعلام کرده، گفته که حملاتی که انجام داده به اردن هم تلفات نظامی زیادی داشته برای ارتش آمریکا. این چیزی است که سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته و همین که توانسته تعداد زیادی از پهپادها را از بین ببره. حملاتی که ایالات متحده کرده در جنوب ایران بیشتر متمرکز بوده. خبرهایی داشتیم از به نقل از به حال منابع محلی یا خبرگزاری مهر که صدای پدافند در شرق تهران هم شنیده شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سراسر ایران بازداشت کردند. بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. 5 شهروند بهایی به نام های بابک زینعلی، صحبا طائف، فعاد طائفی، شروین شبرخ و علی باقرکاشی بعد از حضور در شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شهریار بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود به زندان منتقل شدند. به گزارش هنگاو این 5 شهروند پیش از این هم در آبان 1402 توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و بعد از سوی دادگاه انقلاب با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشری هرانا گزارش داده منوچهر بختیاری، پدر دادخواه پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات 98 در پرونده جدید از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به 10 سال حبس به اتهامهایی از جمله همسویی رسانه‌ای با معاندین، تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و همچنین ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی بیگانه به حبس محکوم شده. با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد 25,000 تومان رسید. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بخش عمده نوسانات بازار ارزی رو ناشی از فضای روانی دونسته و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داره. در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، فشار و تحریم‌های آمریکا رو از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانست.
2: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه‌ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم ها رو سال هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی کنیم.
0: از حسن منصور، اقتصاددان، پرسیدم اگر ادعای بانک مرکزی درباره کافی بودن منابع ارزی درسته، چرا بازار آزاد به این شدت به آینده ریال بی اعتماد شده؟
3: توان جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار بسیار محدوده، یعنی حد اکثر بافر، حد اکثر موجودی که برای مدیریت بازار در اختیار بانک مرکزی وجود داره حدود 2 میلیارد دلار. این 2 میلیارد دلار در نفس خودش در شرایط عادی به زور میتونه کفایت کنه، ولی در شرایطی که بازار توالوده در این صورت معمولا کفایت نمیکنه. از سوی دیگر رزروهای بانک مرکزی طبق اطلاعاتی که از منابع بین‌المللی به دست میاد به حد 4.5 میلیارد دلار میرسه که کافی نیست، فنگهی همه اینا حالت سیال و لیکوید ندارن، بر اینکه فقط دلار نیستن، اینا یوان هستن، دینار هستن، روپی هستن، در نتیجه توشون دلار هم هست، در نتیجه بنز کافی وجود نداره. موجودی های دیگرش برای واردات ضروری، کالای اساسی، اینا در حدود 18 میلیارد دلار این امکان گزارش می شود، ولی این برای مدیریت بازار نیست، برای انجام واردات کالای اساسی است. به این ترتیب دست دولت در چنین شرایطی، دست بانک مرکزی، محدوده. از این نظر اگر از حدی بگذره که بازار نگران باشه به جو و بانک هم نتونه با قدرت بیشتری بیاد و از قیمت‌های مورد نظر حمایت کنه در بازار، احتمالی که قیمت بالاتر بره بیشتره. یعنی پیش بینی برای هفته پیش رو این است که ممکن است قیمت تا حد 220 رو به سادگی رد بکنه، ولی بستگی به شرایط داره. اگر خبرهای مثبتی در صلح و سازش با آمریکا بتونن منتشر کنن، این سناریو رو پایین‌تر می‌بره و قیمت زیر ارز کنم 200,000 تومان ممکنه بره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شماره قربانیان سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مرز کوهستانی نپال و چین به 1066 نفر رسیده و بیش از 4400 نفر همچنان مفقود هستند. مقامات نپال میگن عملیات جستجو برای یافتن مفقودان از جمله 10 شهروند آمریکایی با استفاده از تجهیزات پیشرفته ادامه دارد. یونیسف هشدار داده 1 میلیون کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه شدید در معرض خطر مرگ هستند. نماینده این سازمان گفته بدون درمان فوری جان این کودکان از دست می رود. به گفته یونیسف نزدیک به 40% از کودکان بستری شده نوزادان زیر 6 ماه هستند. این بحران بعد از بازگشت اداره طالبان به قدرت و فروپاشی اقتصادی کشور وخیم‌تر شده. شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک رسما از مدل‌های جدید خود با نام‌های کلاود فیبل 5.1 و کلاود میتوس 5.1 رو نمایی کرده. این شرکت اعلام کرده مدل‌های جدید علاوه بر عملکرد بسیار بالاتر، هزینه‌های پردازش رو تا 75% کاهش داده و امنیت سایبری و فیلتر درخواست‌های نادرست رو به شدت بهبود بخشیدن. اما نشست شانگهای با شرکت رهبران کشورهای عضو از جمله روسیه، هند، چین و پاکستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در نشست سران گفت اگر آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم بازگردد، تهران هم بلافاصله متقابلا عمل می‌کند.
4: نشست سران سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. مسعود پزشکیان در جریان این رویداد دو سخنرانی داشت و در هر دو روایت جمهوری اسلامی از جنگ، آتش‌بس و اختلاف‌ها بر سر تفاهم اسلام‌آباد را بازگو کرد. در نشست هستی سران پزشکیان گفت که اگر واشنگتن به تعهدات خودش در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد برگرده، جمهوری اسلامی هم بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد و به این تفاهم نامه برمیگرده. این بخش از صحبت‌های پزشکیان به عنوان چراغ سبز تهران به واشنگتن ارزیابی شده و خیلی مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. در کنار این، پزشکیان پیشنهاد تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای رو در نشست مطرح کرد، ابتکاری که با توجه به فشارها و تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی برای تهران میتونه خیلی مهم باشه، اما عملی شدن اون به همراهی قدرت‌های اقتصادی سازمان مثل هند و چین و روسیه نیاز داره که لزوماً منافع مشترکی با جمهوری اسلامی ندارن. پزشکیان در سخنرانی نشست شانگهای پلاس هم که علاوه بر 10 کشور عضو سازمان، نمایندگان 7 کشور مهمان و دبیر کل سازمان ملل هم در اون حضور داشتند، باز از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای گفت و عملکرد سازمان ملل رو مورد انتقاد قرار داد و شورای امنیت رو عملکردش رو در قبال ایران، غزه و لبنان ناامید کننده توصیف کرد.
0: از همراهی شما ممنونم. وقت بخیر.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
7: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
6: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
8: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
9: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
10: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشان رحم نمی‌کنند.
11: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هستند.
6: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست

0: مقطع فعلی به نظر میرسه که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلال اون هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورتی نیاز سری اقدامات نظامی محدودم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواست حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتاً شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میبینه آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود یا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره این هستش که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه مثل قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکا تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت ترامپ میکنه که این وضعیت باید تنگ تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازه زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میگه تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده این زمان رو. جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره، یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی اینا دو بال یک پرنده هستش و به موازات هم میره جلو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بود دیپلماتیک میشه، یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به هر به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون. ولی این رو هم مفروض بگیریم، باز هم عملاً به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هرچند محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیمبند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه. باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
1: جمله ای رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت و آمدها و میانجیگری ها که جملهش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعدا وارد مجلس شده، سردار کوثری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوثری. میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود، پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه، میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمان‌ها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلن مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اول شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحث‌های الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون. مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارات تو هیئت‌ها و دخمه ها میگی اونجا تکرار نکن.

0: نکن، اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم، اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه ای وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
1: چه شگفت آور نیست، سالها پیش پیش بینی میشد و پیش بینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرد اقتصاد ایران رو. و البته ما می‌بینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارز، و نه در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوری است، نه چیز معجزه‌ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست‌های اون. بازار به عنوان یک به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی میکنه، فکر میکنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ای است که این فرد سعی میکنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض کنیم گرانی ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایلی است که بازار بر اساس اونا قضاوت میکنه، نه بر اساس اقاویل و اباطیل واهی که سعی میشه از سوی حاکمیت ارائه بشه.
2: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند. دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
3: 6 دونه تخم مرغ با یه تونه ماهی شد 500,000 تومان. ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم. دست شما درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم، نیستی هم مسئولینی که دردار رو آوردن تو پمپ بنزین.
4: چهار تا تخم مرغ یه سوسیس خریدم شده 500,000.
5: خب حالا چرا انقدر خوشحالی؟
4: من این درد رو از حد طرف
6: خوردمش درد شد. 3,000 اجاره های آف داده، بالای 3 میلیارد بدهی، کارگره گذاشتن رفتن، خیاط همه رفتن؟ آه انبار تعطیله. پول کاشت بچه ها واسه تو هست.
2: تعداد زیادی از کاربرها از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسن. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.
7: My life is nothing but a comedy.

در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملا ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل می‌کشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفو می‌زد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین هامون کل ایران رو راه بندون میکنیم.

0: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفت کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا و مسئول ارشد تحریم‌هاست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینی‌ها در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستند تا نکات مورد اختلاف ما. چینی‌ها با ما موافقند که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملا داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسما اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله‌ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است. مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله ها. و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمزه. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشور خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اون ور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملا کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناام کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبو حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوانا در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه، سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکشا ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه‌ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگ هرمز میسوزه. الان کشور منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. اصولا داره اهمیت تنگ هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگ هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگ هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگ هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگه هرمز برگرده. بله، تنگه هرمز در آیندم همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه. و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگ هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوه بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو به آمریکا کمک بکنه. یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب موعدی باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی داره میکنن، میگه کشورهای دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشار شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درست آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن. ترامپ گفت و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانور میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیبافم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم. همین هفته قبل گفت. ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
3: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردن وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردن هست شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه، اوضاع اقتصادیش رو بدتر از قبل میکنه. و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214 هزار تومان رسیده. یعنی ظرف یه هفته 14 هزار تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60 هزار تومان رسیده به 214 هزار تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60 هزار تومان تا 214 هزار تومان رسیده و گرونتر شد.
4: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600 هزار تومن دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
5: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
6: من این سیب زمینیه 101 کیلو، 100 گرم 1 کیلو، 400 گرم شوید 199,000 تومان. مملکت اسلامی، چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
7: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته سیتایشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دیما در رشت جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: یه هفته مامانوز مادره نیستی این چشام پر خونه بس شبه رو گریه کرده میگن همیشه بکن خدا رو شکر چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد میدونی ازش میخوام بگیر جونمو چون بعد رفت
1: اسامی جاوید نامای امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جان فدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهروز نیکخا، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تسلیم گرفته، راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل پیگیری کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. اسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. ادامه ی روند کاهش ارزش پول ملی. دلار آمریکا به 215,000 تومان رسید. رئیس بانک مرکزی میگوید ایران به اندازه کافی منابع ارزی دارد. در ادامه این بخش خبری، گزارش فاینانشال تایمز از همکاری نظامی مسکو و تهران. روسیه به طور مخفیانه به جمهوری اسلامی برای توسعه موشک‌های کروز مافوق صوت کمک می‌کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مینگذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلویه حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک خبر داده. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داد نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داده هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دهکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دهکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها، این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشته گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرده امضای توافقی بی ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. سپاه پاسداران هم از آغاز عملیات تلافی جویانه علیه مواضع آمریکا در منطقه پس از حملات ایالات متحده خبر داد و اعلام کرده مواضع نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران همچنین گزارش داده یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون و تهدید کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 10 فروند از 13 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بودند رهگیری و منهدم کرده. به گفته ارتش اردن 3 فروند از این موشک‌ها در مناطق دورافتاده و غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی یا خسارات عمده‌ای در پی نداشت. همچنین گزارش‌های شهروندان در رسانه‌های اجتماعی هم از پرتاب موشک از پایگاه‌هایی در چند شهر ایران از جمله کرج، کرمانشاه، علیگودرز، یزد و بیدگنه به سوی کشورهای منطقه حکایت دارد. برخی شهروندان در خمین هم از سقوط شماری از موشک‌ها لحظاتی پس از پرتاب خبر دادند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده. امیر، حملاتی که از هر دو طرف اتفاق افتاده شاید بیشتر از انتظار بود، یعنی گسترده تر بود، به خصوص از سوی آمریکا. از سوی دیگه هم سپاه پاسداران پایگاه های آمریکا رو در کویت و بحرین مورد حمله قرار داده.
1: ببین الهام، مشخصا ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته‌های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده بازوی نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعدن تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون بر حملات که آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهای بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیواری کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همون جوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر اینکه در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سیریک، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامی رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت، حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار می‌داد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه‌های ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از اینکه گزارشی که فاینانشال تایمز داده اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشک هایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میاید، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک دوگانگی حتی بین کسانی که جمهوری اسلامی بسیار بروشون حساب کرده بود که یکیشون چین بود.
0: به گزارش فاینانشال تایمز در همین بخش خبری هم میپردازیم. امیر ممنونم از توضیحاتت. امیر گیتی همکارم از واشنگتن. اما گفتگو رو ادامه بدیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی، ترامپ همزمان داره میگه که به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی نیست و از مردم ایران پرسیده چه زمانی قیام خواهند کرد. آیا این موضع رو باید نشانه عبور واشنگتن از راهبرد فشار برای رسیدن به توافق و حرکت به سمت راهبردی دونست که پایان جمهوری اسلامی رو به عنوان یک نتیجه مطلوب دنبال میکنه؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم یزدی های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که بله، خب این مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرف هایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هست این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه، مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار برشکستگی نظامیش کرده و پرسشی که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: به هدف قرار دادن دو نفکش جمهوری اسلامی از سوی آمریکا هم بپردازیم. این موضوع عنوان شده که در

0: وحیدی و طائب و حالا هر شبحی که از مشتبه خامنه ای باقی مونده موندن با این حوض تنگه هرمز که یک حوضی شده که دارن توش غرق میشن. در واقع پرسشی که وجود داره این هستش که آیا جمهوری اسلامی میتونه وقتی که ایالات متحده آمریکا داره هزینه استفاده از این کارت ورشکسته رو بیش از پیش براش بالا میبره، به این وضعیت در این شکل محدودی که به نظر میرسه دارن برخورد میکنن ادامه بده، یا اینکه وارد جنگ تمام عیار بشه علیه تمام متحدان ایالات متحده آمریکا در منطقه. به نظر من جمهوری اسلامی در این وضعیت بی‌آبرویی و برشکستگی چند وجهی قرار گرفته نمیتونه بیشتر از این وضعیت نه جنگ و نه صلح رو ادامه بده و در ذهن کاملا غیر خردمند و غیر فرزانه حکمرانان فعلی جمهوری اسلامی افزایش تنش هست که به بقاشون میتونه کمک بکنه. اینها اگر قرار بود که فکر بکنن از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شهشکال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
1: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنونم از حضور شما.
0: خنده باشید. فرم
1: چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه یک خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرد که طی آن 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمعی در شیراز هم منتشر شده. حکم حامد عراقی، خبرنگار و عکاس ورزشی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. عراقی با اتهام به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم در ضد امنیت داخلی کشور به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. این عکاس ورزشی 19 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار گزارشی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دست کم 117 شهروند را در سراسر ایران بازداشت کردند و بر اساس این گزارش بیشترین موارد بازداشت با 45 مورد در استان آذربایجان غربی ثبت شده و تمامی بازداشت شدگان در این استان شهروندان کرد بودند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افسوده باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسنت تاکید کرده آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او گفته تحریم‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام‌ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. وزیر خزانه‌داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانیان باید بدانند می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت افسود مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: وزرای دارایی گروه 20 روز سه‌شنبه بر ضرورت

0: حفظ عبور آزاد امن و قابل پیش بینی کشتی ها از تنگه هرمز تاکید کردند. در بیانیه پایانی نشست گروه 20 آمده ادامه اختلال در تجارت انرژی مایه نگرانی است و حفظ کشتیرانی امن در تنگه هرمز و دیگر آبراهای جهان برای تداوم رشد اقتصادی ضروری است. تمام اعضای حاضر گروه 20 به جز چین با این بیانیه موافقت کردند. پکن با بخش مربوط به تنگه هرمز و سه بخش دیگر بیانیه مخالفت کرده.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده، از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی، و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه، اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسن در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره. زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن، اما دمش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم. مریم رحمتی، نیویورک.
0: کامبیز توانا همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه من شده. کامبیز، صحبتی که بسنت داره درباره سر مار هست، پایان دادن به جمهوری اسلامی رو داره ازش صحبت میکنه، دفع کردن سر مار رو بهش اشاره کرده، به فشار اقتصادی که آمریکا داره میاره. خب این اولین بار نیستش که آمریکا داره در رابطه با پایان دادن به جمهوری اسلامی صحبت میکنه. مهمترین نکاتی که در صحبت‌های اسکات بسنت بوده از نظر تو چیه؟
2: فراتر از صحبت مار که بهش اشاره کرد، بعد از صحبت های امروزش گروه 20 دو تا مصاحبه دیگه داشت، یه بار یکی با نیوزمکس، یکم با فاکس نیوز، تو هر دوتا این دوتا رو یه مقدار ارتقا هم داد، تعریفی کرده بود. تو اولی برگشت گفتش که ما جمهوری اسلامی ایران رو با فشارهای اقتصادی که داریم میاریم به یک جسد تبدیل میکنیم و وقتی این جسد از دست و پا زدن وا افتاد و دیگه کاری دیگه تکونی نخورد، اون موقع آماده است برای مذاکره. ساعتی پیش هم در گفتگو با فاکس نیوز برگشت گفتش که این جمهوری اسلامی که ما میشناسیم به اون شکل دیگه وجود خارجی نداره و این فشار خواهد ادامه خواهد داشت تا وقتی که بالاخره یا اونا تصمیم بگیرن که رفتارشون رو عوض بکنن و بدونن که باید چیکار بکرد، یا اینکه همین روشی که داریم ادامه میده. این فشاری که آقای بسنت از این صحبت کرده همراه شد با پیامی که دونالد ترامپ در ترو سوشال داد و گفتش که اتفاقا ما از وضعیتی که با ایران هست کاملا راضی هستیم، فشار برقرار، همینجوری هم ادامه خواهد داشت، تنگه هرمز هم در اختیار ماست. فقط یه چیزی اضافه کرد اون وسط، برگشت گفتش که چرا پس حالا مردم ایران تو خیابان نمیان، که خب یه بحث دیگه هست، حالا بکنم سر فرصت بهش بپردازیم. ولی درباره صحبتی که کرده، یه نکته اصلی که اسکات بسنت اشاره کرد در مورد اهمیت از دست دادن اهمیت تنگه هرمز در دو سال آینده است. این رو کارشناسایی هستن که در این واشنگتن هم بهش اشاره کردن، با توجه به دو خط لوله‌ای که یکی عربستان سعودی داره میسازه و یکی هم از امارات و از خط عمان داره رد میشه و اینا روند ساختش حدوداً دو سال طول میکشه. ضمن اینکه میبینیم که حرکت سطح حرکت و ارتباط در تنگه باب المندب نسبت به تنگه هرمز خیلی بیشتر شده که در نتیجه مشخص در کوتاه مدت حداقل هر گونه ارتباط به قول معروف استراتژیک از تنگه هرمز اهمیتش کمتر و کمتر خواهد شد. ولی مهمترین چیزی که بسن بهش اشاره کرده و میشه به طور خیلی جدی هم بهش نگاه کرد اینه که معمولا وقتی که دولت آمریکا تحریم میکنه، تحریم رو اعلام میکنه، تحریم روی بازارهای جهانی اثر میذاره، بعد کسایی که با اقتصاد آمریکا در تماس هستن باید حواسشون باشه و فشارا رو به اشکال مختلف توی بندهای مختلف میبره. ولی الان در حال حاضر آمریکا یک حضور نظامی داره و یک محاصره نظامی رو در جنوب ایران به اجرا گذاشته، یعنی عملا یک حضور نظامی اونجاست که فراتر از اون هر گونه تحریمی که اینجا توی واشنگتن به قول معروف دفتر رئیس جمهور اعلام کنه و وزارت خزانه داره اعلام کنه، باز به پای اجرا که برسه باز اجرا لازم داره. ولی الان یک اجرای مستقیم در حال اجراست همین الان. در نتیجه این اتفاق وجود داره که حتی گروه هایی که مثل چین، مثل کره شمالی، مثل سوریه، مثل روسیه، عذر میخوام که سعی کردن با درست کردن یه سری اقتصادهای بدون وابستگی به دلار آمریکا همینجوری با ایران یا تبادل کالا کنن یا تبادل مالی خودشونو داشته باشن، حتی اونا هم از ترس حضور نیروهای نظامی نمیتونن کار بکنن. کمان که اسکات بسن امروز هم گفتش که حتی چینی که انقدر فکر میکنه میتونه راحت از ایران نفت بگیره، در حال حاضر حدود 30 میلیون بشکه نفت روی آب داره و وقتی هم که اینا رو بتونه منتقل کنه به هر شکلی دیگه نفتی برای عبور به اونجا نخواهد داشت. در نتیجه این نه تنها لحن جدی هست بلکه نشون میده که یک اجرای جدی هم در راهه.
0: ممنونم از توضیحاتت کامبیز توانا، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. با ادامه فشارهای اقتصادی و التهاب در بازار ارز، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد بی سابقه 215,000 تومان رسیده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده نوسانات بازار ارز را ناشی از فضای روانی دانست و گفته منابع ارزی ایران مسدود نشده و بانک مرکزی ارز کافی در اختیار دارد. در مقابل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت فشار و تحریم‌های آمریکا را از عوامل افزایش مشکلات اقتصادی و بالا رفتن نرخ ارز دانسته.
3: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه. این تحریم‌ها رو سال‌هاست که داریم میچشیم، از زمانی که در دوران پسا خروج از برجام که اعلام کردن که فروش نفت ایران رو به صفر میرسونیم، این فشار سنگین شده و هنوز هم ادامه داره و بدیهی است که عددی که راجع به دلار شما گفتید حاصل فشارهایی هست که در کشور وجود داره. مطلقا این فشارها رو ما انکار نمی‌کنیم.
0: برهان نظامی اقتصاددان از واشنگتن همراه ما شده. آقای نظامی، قیمت دلار هر روز داره بالا میره، حالا هم به 215,000 تومان رسیده، رکورد تازه‌ای هست، در حالی که بانک مرکزی همچنان نوسانات رو عمدتا روانی توصیف میکنه. از نظر شاخصهای اقتصادی چه میزان از این بخش ناشی از انتظارات و فضای جنگیه و چه میزانیش هم ریشه در مشکلات بنیادی مثل کسری بودجه، کمبود منابع ارزی و تحریم ها داره؟
4: با درود به شما و بینندگان محترمتون، طبیعتا نوساناتی در این اندازه مانند مثلا تغییر 7-8 درصدی در عرض 3-4 روز که ما شاهدش بودیم اینها نتیجه مثلا یک بار عوض شدن جریان ارز به داخل کشور نیستن و بیشتر نمایانگر انتظاری هست که بازار به درستی از تحولات آتی داره. منتها این صحبتی که شد در بخشی که پخش کردید و همینطور در سوالتون که چقدر از اینا برمیگرده به بحث تحریم، واقعا یک کار دیگه که جمهوری اسلامی مسئولانش دارن سعی میکنن انجام بدن اینه که مشکلاتی که سالها حتی قبل از مدتها قبل از این اعمال تحریم ها وجود داشت و مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی هست، اونها رو به کنار بزنن انگار که اونها نبوده. به طور مثال وضعیت ورشکستگی بانک های ایران که از لحاظ واقعی اکثرشون ورشکسته هستن، این مربوط به بحث تحریم نیست. اینکه شما در وضعیتی قرار گرفتید که تورم تقریبا افسار گسیخته دارید یا اینکه به وضعی رسیدید که بانک هاتون بنا به اظهارات رسمی بانک مرکزی در همین روز گذشته بیشتر از مثلا 6% وام هایی که داده، اینها وام های غیر جاری هستن، این سررسیدشون گذشته و اصلا بانک ها دیگه نمیتونن اونا رو برگردن، شما در یه همچین وضعیتی هستید، این نشانه از این هستش که سیاست گذاری های کلان اقتصادی کشور نه در فقط چند سال گذشته بلکه در دهه های گذشته دچار مشکلات اساسی بوده و جمهوری اسلامی خب ترجیحاتش موضوعات دیگه ای هست. همین الان هم منابع کشور رو داره صرف موضوعات دیگه ای میکنه، صرف ساختن موشک میکنه، صرف ساختن پهباد برای حمله به همسایگانش میکنه، خب طبیعتا منابع برای کارهای دیگه هم باقی نخواهد موند. برای همین بحث فقط وضعیت تحریم ها نیست، بحث خیلی عمیق‌تر از اون هست و تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه داره متاسفانه این سقوط اقتصادی ایران که ما از سال گذشته از وضعیت دیگه رکود وارد وضعیت سقوط اقتصادی شدیم این ادامه پیدا خواهد کرد.
0: نظامی، در صورت ادامه این وضعیت یعنی فشار اقتصادی و محدودیت دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی، بانک مرکزی تا چه اندازه میتونه بازار رو مهار کنه و آیا باید انتظار ادامه افزایش نرخ ارز رو داشته باشیم و همچنین انتقال سریع‌تر این وضعیت به تورم؟
4: خب امکان این که این نوسانات ادامه پیدا بکنه و حتی مثلا برخی روزها بیاد پایین، اینها وجود داره و ما در گذشته هم دیدیم این رو، یعنی ممکن قیمت بره مثلا برسه به 220,000 تومان برای هر دلار بعد و یفته پایین حتی زیر 200,000 تومان، ولی موضوع اصلی این هستش که تا زمانی که این سیاست ها به این وضعیت ادامه دارن ما شاهد کاهش ارزش ریال و تورم شدید خواهیم بود. در ماهای آتی من بعید نمیدونم که ما شاهد شکست های بانکی بیشتری باشیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون وضعیت بانک های ایران بسیار خراب هست و در ایاتون باشه در پاییز گذشته ما خب شکست بانک آینده رو داشتیم و ما ممکنه که شاهد دوباره همچین شکست های بانکی باشیم و همطور شاهد این باشیم که بسیاری از مردم خب سعی کنن سرمایهشون رو حفظ کنن با تبدیل ریالشون به ارزهای دیگه و این کاریه که خب طبیعتاً برای حفظ ارزش اون دارایی‌هایی که دارن حتما بسیاری از مردم دست به اون خواهند زد.
0: ممنونم از توضیحات شما برگان نظامی اقتصاددان از واشنگتن. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است، موتوری که به موشک اجازه می‌دهد با سرعتی چند برابر سرعت صوت و در ارتفاع پایین پرواز کند و فرصت واکنش سامانه‌های دفاعی را کاهش می‌دهد. فاینانشال تایمز با بررسی مکاتبات افشا شده، سوابق سفر و اسناد فنی میگوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. کارشناسان نظامی میگویند این فناوری احتمالاً برای ساخت موشک‌های ضد کشتی و حمله به اهداف زمینی در نظر گرفته شده و میتواند توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را افزایش دهد. به نوشته فاینانشال تایمز این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست. روسیه در حال کمک به ایران برای دستیابی به دانش فنی ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. همکاری که به گفته این روزنامه گفتگو درباره آن تا تابستان امسال هم ادامه داشته. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه همراه ما هستند. آقای ندیمی، اگر جمهوری اسلامی به فناوری ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، همونطور که در گزارش فاینانشال تایمز اومده، دست پیدا کنه، این توانایی چه تغییری در تهدید علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد میکنه و سامانه‌های دفاعی موجود تا چه اندازه قادر به مقابله با چنین موشک‌هایی هستند؟
5: این یک تحول قابل توجه و مهم هستش، به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک‌های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همینطور موشک‌های کروز دیگه‌ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک‌های کروز و سرخ و موشک‌های زده کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت رو میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، حدود 240 کیلومتر هستش. این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن، بتونن اونا رو روی رادار کشف بکنن و سیستم‌های پدافندی ناوها و ناوگروه‌ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. ناوگروه‌های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک‌های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل 6 این موشک‌ها هستند، بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2 موشک رم و در نهایت توپای بسیار با نواخت تیر بسیار بالا فالانکس که به صورت اوتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک، اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون تهدید موشکی رو از بین ببره. ولی خب اینا چند دقیقه فرصت دارن به و در اتفاقاتی که در سال گذشته از سال 2023 در دریای سرخ افتاد و در همین بحران فعلی تونستن که به خوبی در مقابل موشک‌های کروز مادون صوت از کشتی‌ها و ناوگروه‌ها دفاع بکنن. ولی تهدید موشک‌های فراصوت جدیتش اینه که به خاطر اینکه 2 تا 3 برابر سرعت صوت میتونه سرعت بگیره، این زمان رو به زیر 1 دقیقه کاهش میده و در نتیجه خیلی سخت تر با زمان کمتری میشه در مقابل موشک ها دفاع کرد، احتمال برخورد به هدف بیشتره، ولی همچنان تهدید در مقابل ناوگروه هایی که در آبهای دریای عرب یا جنوب دریای عمان هست همچنان میشه گفت قابل کنترل هست، ولی در مقابل کشتی هایی که مثلا از مناطق بسته مثل تنگه هرمز دارن عبور میکنن خیلی خطرناک تر هست و میتونه تهدید خیلی جدی به حساب.
0: آقای ندیمی، لطفاً اگه کوتاه اشاره کنید به این که در گزارش فاینانشال تایمز عنوان شده که همکاری روسیه فراتر از فروش تسلیحات بوده، در این رابطه فکر میکنید اگر بومی بشه این فرایند برای جمهوری اسلامی چه تأثیری بر موازنه بازدارندگی در منطقه داره؟
5: ببینید، مسئله اینجاست که این همکاری بسیار در سطح بالا و جدی تصمیم گرفته شده به خاطر اینکه فناوری موشک‌های موتورهای رمجت که برای موشک‌های کروز فراسوت مورد استفاده هست بسیار فناوری بالا و استراتژیکی هست و اینکه روسیه حاضر شده که این کمک رو در اختیار ایران قرار بده نشون دهنده تصمیم گیری در سطوح بالا هست. و این نکته رو تاکید بکنم که تکمیل این فناوری در داخل ایران انجام گرفته و اون چیزی که ایران از روسیه کمک خواسته این هستش که ایرادهای این طرح رو بتونن دانشمندان روسی در سفرهای زیادی که به ایران کردن رفع بکنن و بتونن این فناوری رو با کمک ایران تکمیل بکنن و برای استفاده روی موشک‌هایی که احتمالاً در داخل ایران طراحی شده بتونن آماده بکنن و این میتونه که باعث بشه که این فناوری‌ها در آینده با همین سرعت ادامه پیدا بکنن.
0: ممنونم از توضیحاتتون. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی. بخش بعدی خبر 7 صبح ایران.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87 هزار تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
4: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
6: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشاتاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
7: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: اون چیزی که فیما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده جریان داره و حتی در رابطه با اسرائیل، واقعیت اینه که حل این منازعه گره خورده با یک نزاهای بین المللی، یک رقابتهای بین المللی و حل مسئله اوکراین، بحران روابط چین ایالات متحده، همه اینها سایه میندازه روی روابط تهران واشنگتن، این تنشی که وجود داره و ای بسا که متاسفانه ایران رو تبدیل کنه به یک سرزمینی که قراره محل نزاع بین المللی بشه، اونچنان که مثلا وضعیت اوکراین جریان داره. اما جدای از این فرض که طبیعتا سفر پزشکیان رو قابل تحمل میکنه مناسباتو، پرسش بنیادین مسئله اصلی همینی که اشاره کرد، یعنی اساسا آیا حرفای پزشکیان نمایندگی میکنه دیدگاه جمهوری اسلامی رو؟ اینکه پزشکیان تاکید میکنه اگر آمریکا برگرده به تعهداتش ما بلافاصله برمیگردیم، آیا این اظهار نظر یا موضع رسمی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی است؟ من اشاره کنم همین امروز که پزشکیان به در اجلاس شانگهای شرکت کرده، رئیس سازمان صدا و سیما اومده واکنش نشون داده به پزشکیان، همین دقایق پیش گفته که کسی اگر نمیخواد صدا و سیما رو ببینه این افتخار نصیبش نمیشه. خب یک انتقاد تندی از رئیس دولت جمهوری اسلامی و همزمان با این ما اظهار نظرهای مثلا کسی مثل نقدی رو داریم از مقامات ارشد و بدنام سپاه پاسداران. او میاد ادعاهای شاذی مطرح کنه در رابطه با اینکه مثلا 90% توان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باقی مانده، جنگ نامتقارن، حتی جنگ در منهتان رو جمهوری اسلامی میتونه پیگیری کنه. ادعاهای اینطوری، اینهاست که پرسش ایجاد میکنه که اساساً پزشکیان فقط به عنوان یک صورت ظاهری، یک پلاکاردی از جمهوری اسلامی داره راهی این دست مناسبات بین المللی میشه. واقعیت قدرت در اختیار نظامیان، سپاهیان و اون جریانی است که به ویژه خودش رو در جایگاه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، به فرمانده کل سپاه پاسداران، حتی نیروهایی که دارن شلیک میکنن به تنگه هرمز متبلور میکنه و همه این وضعیت چشمانداز آینده رو نگران کننده میکنه و حرفای پزشکیان رو به نوعی بی حاصل، ادعاهایی که مثلا ما بیایم پیشنهادهایی که در حوزه مالی بانکی، تجارت یا انرژی داره مطرح میکنه، همه داره صورت بندی میکنه یا اذعان میکنه به اینکه ایران در چه وضع بحرانیه. همینجا این رو هم من اشاره کنم، جالبه که همزمان با این صحبت های پزشکیان، همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که ما اصلا مشکل ارز نداریم. ادعاهایی که با همین پیشنهادهای پزشکیان باز در تنافره، یعنی میخوام بگم به خاطر این حتی پزشکیان واقعیت اقتصاد و فضای داخلی ایران رو هم گزارش نمیکنه، به خاطر این خروجی مواضع و اظهار نظرهای او و آیدی این سفر برای ایران قریب به هیچ خواهد بود.
1: راهبرد اصلی آمریکا به فرسایش کشوندن جمهوری اسلامی، چه در بعد نظامی چه در بعد اقتصادی، و این دو تا مکمل همدیگه هستن. یعنی ما یه دوری از حملات نظامی رو داریم، محدود، بخشی از توانمندی نظامی از بین میره. در حملاتی که آمریکایی‌ها اخیراً انجام میدن، حتی هدف‌های اقتصادی رو هدف قرار میدن، شاهراهای اقتصادی، بخشی از اهداف انرژی رو هدف قرار میدن، ظرفیت‌های اقتصادی حکومت رو کاهش میدن، خسارات مادی سنگینی وارد میکنن و به تبع اون توان نظامی برای تحلیل تنگه هرمز رو هم کاهش میدن. هر باری که این حملات انجام میشه و تموم میشه، آمریکایی ها میتونن نفتکش های بیشتری رو با خطر کمتری از تنگه هرمز عبور بدن. به نسبت مثلا چند ماه گذشته، الان آمریکایی ها بهتر میتونن اون شیاط انرژی رو کنترل بکنن و محاصره رو هم بهتر انجام میدن. پس این مکمل هم دیگه، یعنی هم محاصره، بعد کمی حمله، دوباره محاصره، افزایش فشار اقتصادی، آرام آرام حلقه محاصره تنگتر میشه. به زودی آمریکایی‌ها وارد شاهراهایی میشن که از مسیرهای زمینی قرار مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده‌ای، در طول مسیرشون متکی به شاید بگم ده ها پل هستن، میتونن اون پل‌ها رو از ببرن. یعنی اهداف مختلفی که در نهایتش جمهوری اسلامی رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سمت سقوط هدایت کنه. جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی این حلقه محاصره رو باز کنه. این محاصره چیزی نیست که بتونه تحملش بکنه. و از طرفی هم اگر آمریکایی‌ها با خیال راحت بتونن نفت رو اون حدی منتقل بکنند که قیمتش مثل همین الان زیر 90 دلار نگه دارند، این محاصره به راحتی‌ها باز نخواهد شد. ابزار شکستن محاصره برای جمهوری اسلامی هم بالا بردن قیمت نفت هست، هم خسارت وارد کردن به آمریکا و متحدانش هست. پس نهایتاً باید تهدید به هرمز رو افزایش بده و حملات به مراکزی که مراکز انرژی مهمی هستن در کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکایی، سربازان آمریکایی رو باید افزایش بده. این مسیر قطعاً به جنگ منتهی میشه، این مسیر قطعاً به یک درگیری بزرگ منتهی میشه، ولی اینکه ممکن درگیری دفعه بعد هم محدود باشه، اما در نهایت به اونجا میرسه. جمهوری اسلامی میدونه که این اگر اقدامی متقابل، اقدامی جدی در عرصه جنگ نظامی انجام نده، آمریکایی‌ها آرام آرام حلقه محاصره تنگ‌تر می‌کنن. همین الان داریم آثار این محاصره رو که شاید بگم هنوز به دو ماه هم نرسیده، داریم در بازارهای ایران، در بخش‌های مختلف، در بخش انرژی، بنزین، دارو، همه جا داریم می‌بینیم. و اگر این قصه به چند ماه بگذره، مثلا برسه به زمستان، این ذخیره ارزی هم که تأمین کردن، این ذخایر مواد غذایی که همه کم کم تمام میشه و در نهایت اون انفجاری که انتظار میره رخ میده. پس طبیعتا جمهوری اسلامی پیش از آنکه دیر بشه باید این حمله رو انجام بده و از منظر جمهوری اسلامی بهترین زمان یک درگیری بزرگ قبل از انتخابات کنگره آمریکا است.
2: طرح توسعه نیشکر دعبل خزر یکی از چند طرح توسعه نیشکر است که در منطقه اجرا شده طی چند دهه گذشته و در واقع این طرح ها بر زمین‌های اجرا شده که از مردمان اون منطقه مصادره شده. این طرح‌ها در سطحی در بیش از 70,000 هکتار از اراضی مردم اجرا شد. مردم روستاهای مختلف رو کوش دادن، از خونه‌هاشون، از روستاهاشون، زمین‌هاشون رو مصادره کردن و این طرح‌ها رو اجرا کردن. طبق نظر کارشناسان اقتصادی هیچ هم طرح توجیه در واقع اقتصادی نداره و ضرردهی هم داره این طرح‌ها. اما هدف اصلی طبق فعالین حقوق بشر، طبق فعالین مدنی، در واقع کوچاندن این مردم، از بین بردن این روستاها و تغییر بافت جمعیتی مردم اون منطقه هست. حالا جوانانی که جویای کار هستن روزها در به این در واقع طرح نیشکر دعبل و بقیه طرحها جمع میشن و تقاضای استخدام میکنن. یعنی میگن در استخدام افراد بومی در واقع اولویت به اونها داده نشده، افراد رو از جاهای مختلف، از استانهای مختلف میارن و این بومیان محروم از کار هستند. متاسفانه خب دولت نه تنها رسیدگی نمیکنه، جواب نمیده به این درخواست های کاملا مشروع، بلکه با اونها برخورد میکنه، تهدیدشون میکنن. ما طبق خبرهایی که رسیده به دستمون الان خیلی از افراد براشون احضاریه فرستادن و میخوان اونها رو دادگاهی کنن. خب این ببینید کار از بن خراب هست. متاسفانه اصلا خود این مشکلات توسط همین دولت صورت گرفته، نمیتونه بخشی از راه حل باشه. همین سیاست های غلطشون، همون تبعیض هایی که در حق مردم اجرا کردن طی دهه‌های گذشته باعث این مشکلات شده. ببین منطقه ما، استان اهواز یا منطقه اهواز، در سال 1404 از لحاظ شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بود، بدترین وضعیت رو داشت در میان استان های ایران. با توجه به اینکه ثروت‌های هنگفت نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی وجود داره، ولی خب متأسفانه رعایت نمی‌کنن. و دیروز دیدیم رئیس قوه قضاییه نه تنها چاره‌ای اندیشید، بلکه تهدید کرد مردمی رو که اعتراض می‌کنن و با برخورد قاطع‌تر اونها رو تهدید کرد. در واقع
3: کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد، اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
4: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد. در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی. و همچنین در تیم ملی اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
5: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
3: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما بخیر. هفته صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. بسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. گمان زنی درباره تغییر رویکرد چین در قبال جمهوری اسلامی. دبیر کل حزب کارگزاران از درخواست پکن برای بازگشایی هرمز و حل اختلافات تهران با واشنگتن و ریاض خبر داده. در ادامه این بخش خبری: قطع روابط دیپلماتیک پرو با جمهوری اسلامی، لیما سرکوب اعتراضات، نقض حقوق بشر و اقدامات تهران در منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلوی حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتابه به مناطق نظامی در کنارک خبر داد. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داده نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داد هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران منتشر شده. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشت گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرد امضای توافقی بی ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. بریم به واشنگتن. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما همراه من شده. امیر، حملات متقابل ایران و آمریکا این بار تفاوت‌هایی هم داشته. برای اولین بار آمریکا اومده دو نفکش ایران رو هدف قرار داده. ایران هم در واقع سپاه پاسداران هم حملاتی رو علیه کویت و بحرین داشته. بیشتر از تو بشنویم.
1: تفاوت حملات بسیار زیاد بوده، هم از نظر مدل بیانیه هایی که صادر شده بعد از حملات و اتفاقاتی که افتاده و هم از نظر نوع حملات. اما اول بپردازیم مثلا چه اتفاقاتی امروز افتاد. ایالات متحده بعد از دو روزی که گمان زنی می شد که احتمالا حملاتی رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به خصوص در جنوب ایران و در حوالی تنگه هرمز مطابق با گزارش هایی که اکسیوس داده بود و مقامات آمریکایی داده بودند برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ضربه زدن به کشیرانی آزاد در آبراهه بین المللی تنگه هرمز انجام خواهد داد، حملات خودش رو انجام داد، این اهداف رو مورد هدف قرار دادش در جنوب ایران، در سیریک که دیگه در اوج حملات بود و نقطه‌ای بود که بسیار مورد حمله قرار گرفتش در حملاتی که ایالات متحده انجام دادش. از اون ور سپاه پاسداران آمد و پایگاه ایالات متحده رو در اردن مورد حمله قرار داد و بعد به کویت و بحرین هم حمله کردش. اما خب آن گونه ای که الان هم وزارت دفاع اردن اعلام کرده، هم کویت و هم بحرین، بسیاری از این پرتابه ها بر روی آسمان منهدم شدن و سه پرتابه هم در اردن به مناطقی خوردن که اصلا مناطق مسکونی نبودن و احتمالا خالی از سکنه بودن. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم آمد، یک بیانیه ای داد که حملات متقابلی رو هم انجام داده. میشه گفتش که برای این شاید دومین بار باشه که رسما ارتش هم بیانیه میده و وارد عمل میشه. پیش از این بیشتر سپاه پاسداران این کار رو انجام میدادش. اما در بیانیه سنتکام یک واکنش هم هستش به خبری که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی آورده بودن نسبت به این که در یکی از حملاتی که به سریک انجام شده، یک مراسم عقدکنان یا عروسی در نزدیکی یکی از اهداف ارتش ایالات متحده بوده که در اونجا گروه زیادی غیر نظامی در این مراسم بودن که 4 نفر از اونها کشته شدن و تعداد بیشتری هم زخمی شدن که بین زخمی‌ها 15 کودک هم بوده. سخنگوی سنتکام واکنش نشان داده و گفته که ما برخلاف سپاه پاسداران هدف‌های غیر نظامی و افراد غیر نظامی رو مورد حمله قرار نمی‌دیم. منم این خبرها رو شنیدم، اما به نقل از خبرگزاری‌های داخلی ایران شنیدم و هنوز تاییدی رو ندارم. از سوی دیگر الان وزارت کشور بحرین دقایق پیش یک پیام هشدار رو صادر کرد و از شهروندان خواست که خبرها رو از طریق کانال‌های رسمی دنبال بکنند و آماده باشند که اگر اتفاق خاصی افتاد به پناهگاه‌ها برند. هنوز مشخص نیستش که این پیام هشدار یا این تهدیدی که بحرین داره درباره‌اش صحبت می‌کنه چه ازش، اما آن چیزی که بر روی کاغذ داریم حملات ایالات متحده هدفمند بوده، حملات سپاه پاسداران به پایگاه‌های ایالات متحده بوده که طبق اعلام مقامات نظامی ایالات متحده تا این لحظه گزارش از خسارات قابل توجهی به این پایگاه ها دیده نشده. ساعت آینده میتونه باز خبرهای بیشتری رو هم داشته باشه.
0: ممنونم از توضیحاتت امیر. امیر گیتی از واشنگتن. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، پرسیدیم که آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق راه مذاکره را کنار گذاشته و به سوی حرکت میکند که پایان جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد؟
2: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفهایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تندر بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کان لم یکن هست، و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده، و پرسشی که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: بار دیگه بپردازیم به پستی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر کرده و تأکید کرده که به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما هم میتونید نظرات خودتون رو درباره سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ما ارسال کنید. پیام‌های شما مثل همیشه بخش مهمی از پوشش خبری ایران اینترنشنال، از طریق شماره‌ای که روی تصویر مشاهده می‌کنید میتونید در پیام‌رسان‌های تلگرام، واتساپ برای ما پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو بفرستید. به خبری دیگه بپردازیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افسود باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسنت تاکید کرده آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد و همچنین افسود تحریم‌ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام‌ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی خود است. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرده و گفته ایرانیان باید بدانند که می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت اضافه کرده مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
3: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اما در واشنگتن همکارم کامبیز توانا همراه ما شده از استودیوی دیگر ما. کامبیز، بپردازیم به صحبت‌های اسکات بسن که بار دیگه تاکید کرده بر پایان دادن به جمهوری اسلامی. فشار اقتصادی آمریکا رو هم در کنار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شاهد هستیم. بیشتر بگو برامون که دقیقاً چه پیامی داره برای تهران این صحبت‌های اسکات بسن.
4: فراتر از صحبتی که در مورد سر مار و قطع سر مار کرد، دو تا اشاره دیگه هم داشت اسکات بسنت در گفتگوهایی که بعد از اجلاس گروه 20 داشت. یکی این بود که گفتش که ما انقدر فشار اقتصادی رو به ایران ادامه میدیم تا مثل جسده بشه که از دست و بازدن دست برداره، بعد اون موقع آماده است برای مذاکره. و بعدش هم توی یک مصاحبه دیگه هم برگشت گفتش که ما این فشاری که هست رو ایران انقدر ادامه میدیم چون اونا دیگه تقریبا به زمین چسبیدن و دیگه اون جمهوری اسلامی که قبلا میدونستیم دیگه وجود نخواهد داشت. به لحاظ لفظ هیچ تفاوت خاصی با صحبتایی که قبلا نه تنها این دولت، نه تنها این وزیر خزانه داری که وزیرای خزانه داری قبلی و رئیس جمهوری قبلی کردن نیست، به خاطر اینکه هر گونه لفظی که در مورد فشار اقتصادی تحریم باشه همیشه با این حالت همراه هست که این سنگین ترین تحریم هست، این فلج کننده ترین تحریم ها هست، بیشترین فشاری هست که شاهد اون خواهد بود. ولی یه تفاوت عمده که الان این تهدیدهایی که اسکات بسل میکنه رو یه مقدار جدی میکنه اینه که طبق حالت معمول تحریم ها توی واشنگتن امضا میکنن، اعلام میکنن، بعد یک

0: لحاظ اینکه نیازی به دلار آمریکا نداریم با خیلی راحت یا تبادل کالا میکنیم یا با پول واحد ملی خودمون حالا چین باشه با یوان میپردازیم. ولی وقتی که نیروی نظامی اونجا هست این خیلی وضعیت رو عوض میکنه. کمونطوری که آقای بسنت همین امروز هم گفتش که ازش پرسیدن که شما نگران چین نیستین که هنوز رابطه نفتی داره با ایران، گفتش که نفت جدیدی رو نمیتونن بفرستن. الان اینو هم که الان فرستادن شاید به حدود 30 میلیون بشکه نفت باشه که الان روی دریاست، اونم هنوز نتونستن منتقل کنن. حتی اگر اینم منتقلش کنن دیگه تموم خواهد شد، چیز دیگه ای نخواهد داشت. اینا الان در حال حاضر یه نیروی نظامی مستقر اونجاست که فقط تمرکزش رو ایرانه، نه برای کار دیگه ای. این باعث میشه که برای هر گروهی، برای هر جریانی، برای هر به قول معروف ناوگان سایه که بخواد فعالیت کنه، به قول معروف یک اجرای محکم پشتوانه اون باشه که فراتر از تحریم هست که به طور معمول اعلام میشه. یه اتفاق دیگه که داره میفته اهمیت تنگه هرمز هست که به تدریج داره پایین میاد. آقای اسکات بسن به اونم اشاره کرد با توجه به دو خط لوله‌ای که یکی رو عربستان سعودی داره میسازه و یکی رو هم امارات از راه عمان. این احتمال خیلی بالاست که در دو سال آینده اهمیت این تنگه پایین تر هم بیاد. به هر حال اشاره‌ای که آقای بسن میکنه اینه که ما یه سری شریان‌های حرارتی رو هدف گرفتیم و داریم فشار میاریم. این که حالا چقدر مشخص باشه یا اینکه چقدر اعلامش بکنن اون یه بحث دیگه ایه، ولی مشخصه یک فشار مستقر و متمرکز در جریان هست و باید دید دستاوردهای اون در روزهای آینده چجوری خودش نشون خواهد داد.
1: هم از توضیحاتت کامبیز توانا همکارم از واشنگتن و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش ترامپ است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام میکنند. دیدار ایستاده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین با مسعود پزشکیان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گمان زنی ها درباره فاصله گرفتن پکن از جمهوری اسلامی را افزایش داده. همزمان حسین مرشی از چهره های نزدیک به دولت پزشکیان گفته چین به تهران اعلام کرده جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز کرده و اختلافات خود را با عربستان سعودی و آمریکا حل کند. به گفته مرشی پکن این شروط را پیش نیاز سفر محمد باقر قالیباف مسئول جدید قرارداد 25 ساله به چین اعلام کرده.
2: اون خطای تاریخی که آخرام معلوم نشد که دستور چه مقام و چگونه انجام شد، اون کشور از این حالت نه جنگ نه صلح یا هم جنگ هم صلح، یعنی هم جنگ هم مذاکره، باید خارج بکنن. تورم 90% شکننده است، مقاومت ملت رو، مقاومت کشور رو میشکنه. حتی اگر جمهوری اسلامی میخواد برگرده به نظام تک حزبی، نظام تک حزبی از وضع موجود بهتر. بساط این باندها رو باید جمع کنی. نمیشه توی نفت باند بازی، توی تولید صنعت باند بازی، تو خصوصی سازی باند بازی، تو رئیس جمهور فوت کردن. آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگه رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمیگیرید، سه، با عربستان مسائلتون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسائلتون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین. اگر رهبر شهید و فقیدمون احتمال می‌دادن جنگی رو امریکایی‌ها علیه ایران شروع بکنن، حتما پیشگیری میکردن از اون.
1: آرمان اشراقی استاد اقتصاد مالی با من همراه شده. آقای اشراقی، اگر اظهارات مرعشی درباره شروط پکن دقیق باشه، آیا باید اون رو نشانه تغییر محاسبات اقتصادی چین درباره جمهوری

0: اسلامی بدونیم، یعنی پکن دیگه حاضر نیست صرفاً به دلیل نیاز به نفی یا رقابت با آمریکا هزینه بی‌ثباتی در تنگه هرمز و منطقه تهران رو بپردازه؟
1: درود. تا حدی اینطور به نظر میاد. ببینید، نظام چین، دولت چین یک دولت خیلی عملگرا، تجارت محور، با دید خیلی بلند و دورباز هست نسبت به اقتصاد خودش، نسبت به منافع ملی خودش. میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده در خاورمیانه، در آفریقا، همون سیاست کمربند و جاده یا Belt and Road Initiative. همه اینها نیازمند اینه که جمهوری اسلامی از این تنش زدایی دست بکشه، این بحران زایی از این تنش زایی دست بکشه، این بحران، ایجاد بحران ژئوپلیتیک که مرتبا اتفاق میفته در جهت سیاست های بلند مدت چین نیست. و به نظر میاد که ما نشوناشو داریم میبینیم. این چهار شرطی هم که تعیین شده در واقع ابراز منافع ملی چین هست. انتقاد اصلی به جمهوری اسلامیه، اینکه منافع ملی ایران رو داره فدا میکنه. این دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا بر خلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. بنابراین اون چیزی که در علم اقتصاد ما اصطلاحاً بهش میگیم مونوپسونی، یعنی عمده صادرات نفت و انرژی ایران، جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده. بنابراین من برداشتم اینه که با ابراز این شروط چهارگانه در واقع چندان راهکاری برای جمهوری اسلامی باقی نمیمونه، جز این که اگر البته عقلانیتی وجود داشته باشه بره به سمت بحران زدایی و دست از این ایجاد تنش برداره.
0: جمهوری اسلامی در شرایطی با تورم شدید داره دست و پنجه نرم میکنه و رکوردهای تازه نرخ ارز رو هم داره در واقع تجربه میکنه در کنار فشار اقتصادی آمریکا، که چین یکی از مهمترین شرکای تجاری و خریداران نفتش محسوب میشه. اگه پکن گسترش همکاری اقتصادی رو به کاهش تنش با آمریکا و عربستان و همچنین بازگشایی تنگه هرمز مشروط کرده باشه، تهران عملا تا چه اندازه قدرت انتخاب بین ادامه تقابل و حفظ شریان‌های اقتصادی رو داره؟
1: واقعا قدرت انتخاب و دامنه انتخاب زیادی برای جمهوری اسلامی باقی نمونده، جز این که بره به سمت تنش زدایی و بحران زدایی. مادامی که چین و تا حدی روسیه این حمایت رو ادامه میدادن و بدن، ممکنه این شرایط تا حدی ادامه پیدا کنه. منتها به نظر میاد سیگنال هایی که ما میبینیم اینه که سیاست چین هم در واقع همونطور که دیدید در به صورت خیلی روشن‌تر در ایجاد یک منطقه با ثبات در خاورمیانه آفریقا هست. ببینید، عمده چین بزرگترین وارد کننده انرژی در سطح دنیاست و هرچند که جمهوری اسلامی برای چین مهمه، ولی نه به اون میزان که عربستان، امارات و بقیه سرمایه گذاری که در این منطقه کردن مهمه. بنابراین به نظر نمیاد که چین بخواد در دراز مدت پای جمهوری اسلامی بیسته و اونها هم خیلی محاسبه گرن، دولت چین. متاسفانه عدم عقلانیتی که در جمهوری اسلامی وجود داره هست که این وضعیت و این بحران وحشتناک رو برای مردم به وجود آورده. همونقدر که ضدیت با آمریکا، اسرائیل در تمام این 4-5 دهه متاسفانه کشور رو به قهقرا برده، و همون میزان هم البته ضدیت با چین و بلوک این طرف خیلی ناعقلان است. در ایران آینده به نظر من نظامی که سر کار بیاد، یک نظام آزاد و اندیشمند، میتونه روابطش به نوعی تنظیم کنه که هم ارتباطات استراتژیک خوبی با آمریکا و هم ارتباطات استراتژیک خوبی با چین داشته باشه و بتونه که در این میان با دو قطب اقتصادی خیلی مهم ارتباطات بلند مدت در جهت منافع ملی ایرانیان داشته باشه.
0: ممنونم از توضیحات شما، آرمان اشراقی، استاد اقتصاد مالی. اما دولت پرو با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده به دلیل تعهد به صلح، قوانین بین‌المللی و دفاع از دموکراسی، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده. وزارت امور خارجه پرو در این بیانیه تاکید کرده این کشور با نگرانی فزاینده شاهد فرسایش ارزش‌های دموکراتیک در ایران بوده. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارتخانه این کشور، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی مطبوعات، تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین پیگرد مخالفان سیاسی در ایران از دلایل اصلی این تصمیم بوده. این بیانیه همچنین به گزارش‌ها و انتقادهای سازوکارهای مختلف سازمان ملل متحد از عملکرد جمهوری اسلامی هم اشاره کرده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه من شده. آقای معماریان، ایران و پرو روابط اقتصادی سیاسی گسترده‌ای ندارن و حتی سفارت مقیم در پایتخت‌هاشون هم وجود نداره. با این حال لیما تصمیم گرفته که این روابط محدود رو هم قطع کنه. این تصمیم تا چه اندازه نشانه افزایش هزینه سیاسی حفظ رابطه با جمهوری اسلامیه؟
2: ببینید، قطعا نشانه انزوای سیاسی است، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین رابطه اقتصادی گسترده‌ای رو پرو با ایران نداره، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل نمیشه پرو، دولت لیما که بخواد که رابطهش رو با ایران قطع بکنه. ولی خب از نظر نمادین و از نظر سیاسی بسیار مهم هست، بخاطر اینکه به هر حال آمریکای لاتین جایی هستش که ایران در طی دو دهه گذشته حداقل سرمایه گذاری زیادی کرده، با کشوری مثل نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا رابطه بسیار نزدیکی داره، و اگر که این رابطه‌ای که الان داره به هر حال قطع میشه تبدیل بشه به یک سابقه ای برای اینکه کشورهای دیگه هم به این مسئله بپیوندن، خب این انزوای سیاسی ایران رو بسیار بیشتر خواهد کرد. وگرنه اگر فقط همین رابطه مثلا قطع بشه، از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی نخواهد داشت. مسئله مهم مسئله سابقه است که ایجاد میکنه. مسئله مهم این هستش که ممکن هستش که یک بلوک جدیدی از کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه در آمریکای لاتین، که اینها بخوان که دنباله روی کنن از پرو و رابطهشون رو با ایران قطع بکنن. و این از نظر سیاسی هزینش بسیار زیاد هست و انزوای بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت.
0: آقای معماریان، این تنها کشور آمریکای جنوبی نیستش که در ماهای اخیر از جمهوری اسلامی فاصله گرفته. از نظر شما تهران چرا در حال از دست دادن جای پای خودشه که تلاش کرده طی دو دهه برای گسترشش در آمریکای لاتین سرمایه گذاری های سیاسی انجام داده بوده تهران؟
2: ببینید، خب ونزوئلا مشخص است به خاطر نفوذ ایالات متحده، خب یکی از اون کشورهایی هستش که ایران خیلی سرمایه‌گذاری بسیار گسترده‌ای رو اونجا انجام داد، ولی خب الان می‌بینیم که به هر حال نمیتونه که از مزایای اون سرمایه‌گذاری استفاده بکنه. کوبا به همین نسبت کشوری هستش که به هر حال تحت فشار شدید اقتصادی هست، رابطه‌اش با ونزوئلا قطع شده از نظر مالی، کمکی نمیتونه شکر با مثل سابق و در یک مدت بسیار ضعیفی قرار داره. و این رابطه‌ای که پرو قطع کرده با ایران از این جهت بسیار مهم هستش که به هر حال وقتی کشور رابطه‌اش رو هم قطع می‌کنن که مثلا یه جنگی بین دو طرف در می‌گیره، یک اتفاق بسیار بزرگی می‌افته، بحرانی بین دو کشور هست، ولی اساساً هیچ کدوم از اینها بین رابطه در رابطه ایران پرو وجود نداشته و مبنای این تصمیم گیری رو گفتن که به خاطر آزادی و سرکوب آزادی بیان هست، وضعیت زنان هست، سرکوب تجمعات هست و به هر حال نکاتی که مطرح کردن نکات حقوق بشری است. این مسئله هستش که بخاطر ظرفیتی اینو داره که توسط کشورهای دیگه به عنوان الگو قرار بگیره و یک دومینویی بشه برای حکومت ایران که در واقع از کشورهای دیگه بیان از پرو تبعیت بکنن در آمریکای لاتین. و این خب قطعا از نظر سیاسی و به حال وجهی که برای حکومت به حال وجود داره بسیار خطرناک خواهد بود، خیلی منزوی کننده خواهد بود و به کشورهایی که به حال در یک رابطه شبیه با دولت شبیه پرو با ایران هستن که رابطه اقتصادی گسترده ندارن ولی از نظر سیاسی رابطه دارن، این پیام رو میده که به حال در این زمانی که یک شکافی وجود داره، دو قطبی وجود داره در خصوص کشورهایی که از ایران حمایت میکنن و کشورهایی که از ایران حمایت نمیکنن، به خاطر مسائل حقوق بشری میتونن که بیان الگوی پرو رو در واقع در پیش بگیرن و رابطش با ایران قطع کنن. از این جهت به نظر من این خاصیت دومینویش میتونه خطرناک باشه بسیار زیاد برای حکومت جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از توضیحات شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی که همراه من بودید. اما یافته های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبول ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند. مهدی صارمی روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه من شدند. آقای صارمی فرد، فعالیت همزمان این 5 هکر تحت تعقیب آمریکا برای نهادهای حکومتی و در حوزه جرایم مالی مثل باجگیری و سرقت رمز ارز چه تصویری از ساختار عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه میده؟ مرز میان هکرهای حکومتی و شبکه‌های مجرمان سایبری تا چه اندازه از بین رفته؟
3: بله، این نمونه خیلی جالب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد. یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه. خب انگار که مثل بعضی از بخش‌های دیگه دولت ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت‌های روزانه‌شون رو آوتسورس می‌کنن به شرکت‌های پیمانکاری خارج از مجموعه‌شون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابک‌تر و سریع‌تر عمل بکنن. اما اینکه عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت‌های پیمانکاری رو داریم می‌بینیم که اینها میرن طبعا در داخل فضای کاری کسایی که توانایی فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی، و خب اون افرادم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماس و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها همیشه گفتش که اینطور میشه اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یک گروهی از مجرمان سایبری رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده. دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقه شو داشتن که مثلا میرفتن مجرمان رو میابردن. در 88 همدانی این کاری کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقا همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری هستن و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشون، متاسفانه به مردم ایران حمله کردن.
0: یه موضوع دیگه ای که در این گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال اومده اینه که فعالیت این شبکه پس از افشای مؤسسه مبنا با تغییر نام و ساختارش به پروژه سنبول ادامه پیدا کرده. آقای صارمی فرد، فکر میکنید برخوردهای قضایی و تحریم ها لزوما به توقف عملیات چنین شبکه‌های منجر میشه و از نظر فنی چگونه میشه که چنین شبکه‌هایی رو پس از تغییر هویت و زیرساخت ردیابی کرد و فعالیت اونها رو مختل کرد؟
3: ببینید، دو تا مسئله هست، یکی ردیابیه یکی اخلال. ردیابی اتفاقا خیلی سخت نیست. درسته اسم شرکت عوض میشه، جاش و مکانش و وابستگیش و حتی از وزارت اطلاعات پروژش میره به اطلاعات سپاه یا جنگ الکترونیک سپاه و اینا، اما مسئله همون آدما هستن، همون هکرها هستن. یعنی اینها یه سری ابزارهایی دارن، یه سری روشهایی دارن، از یه سری رویه‌هایی برای عمل فیشینگ استفاده میکنن، بعد افزارهای خاص خودشونو دارن، وبسایت‌هایی دارن که عملیاتشون که انجام میدن اطلاعات اون آپلود میکنن، خب اینا تغییر نمیکنه. بنابراین تغییر اسم مثلا مبنا به سمبل و اینا خیلی برای مثلا محققین خارجی که دارن دنبال میکنن یا مثلا کارشناسان امنیت سایبری کشورهای مختلف خیلی در حقیقت تغییر ایجاد نمیکنه و میدونن که به هر حال همون گروه هکری هستن. اما مسئله اینجا مختل کردن فعالیت ایناست. خب ما شاهدیم که کلا این زنجیره از اونجا شروع شد که یکی از اینها رو فردی به اسم براتی رو چند هفته پیش دستگیر کردن و بعد از اون نام 17 نفر منتشر شد که این گزارش ایران اینترنشنال از 5 تاشون منتشر شد. بنابراین ما میبینیم که حتی با وجود جایزه های چند ده میلیون دلاری و اینها تا زمانی که اینها از داخل خاک کشور خارج نشده باشن یا هر مسئله ای نداشته باشن که بیرون برن، همچنان به هر حال زیر سایه جمهوری اسلامی با این تغییر اسمها برای سپاه و برای وزارت اطلاعات عملیات هکری انجام میدن. خب تا ساعتهای خالیشون هم متاسفانه جیب مردم ایران رو خالی میکنن.
0: ممنونم از توضیحات شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا. فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود برای شرایط جنگی را گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده. این تنش‌ها به نشست رهبران اقیانوس آرام هم کشیده شده و چین درباره حضور تایوان هشدار داده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن در همین رابطه با من همراه شده. علیرضا، تنش میان تایوان و چین موضوع جدیدی نیست، اما این بار شاهد هستیم که شرایط جنگی رو پکن داره افزایش میده، بار دیگه هم هشدار داده در رابطه با تایوان.
4: الهام، وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه 2026 خودش درباره قدرت نظامی چین اعلام کرده که ارتش آزادی بخش خلق چین آمادگی‌های خودش رو برای محاصره تایوان تشدید کرده. رزمایش‌های اخیر چین هم روی قطع ارتباط تایوان با خارج و کنترل مسیرهای هوایی و دریایی این جزیره تمرکز دارن. چین در این رزمایش ها محاصره دریایی و هوایی رو در کنار تسلط روی میدان نبرد تمرین میکنه، توان خودش رو هم برای هدف گرفتن تایوان و مقابله با مداخله احتمالی قدرت های خارجی بالا برده. تایوان هم در حال تقویت شبکه های فرماندهی و اطلاعاتی و شناسایی خودش هستش، میخواد که در تصمیم گیری های دفاعیش از هوش مصنوعی استفاده بکنه. گزارش وزارت دفاع تایوان گفته که جنگنده‌ها و پهپادهای چینی همچنان از خط میانی تنگه تایوان عبور می‌کنند. ناوهای جنگ چین هم تا نزدیکی آب‌های مجاور جزیره تایوان پیش اومدن. فقط در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های گارد ساحلی چین و کشتی‌های تحقیقاتی و دولتی این کشور در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده، رقمی که تا به حال سابقه نداشته. در 21 روز اول ماه گذشته میلادی هم 152 شناور چینی در اطراف تایوان دیده شدند که حدود 60% اونها متعلق به گارد ساحلی چین بودند. ولی با این حال وزارت دفاع تایوان معتقده که چین هنوز اون توان لازم رو برای اجرای یک حمله گسترده آبی خاکی نداره. همزمان قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم از اول اکتبر اجرایی میشه که اولین بازنگری عمده این قانون از سال 2010 میلادی هستش، یعنی کمتر از یک ماه آینده. این قانون به دولت چین اجازه میده که کشور رو سریعتر از شرایط صلح وارد وضعیت جنگی بکنه، نیروی انسانی و امکانات حیاتی در چین رو هم برای شرایط جنگی به کار بگیره. این قانون جدید مردان 18 تا 60 ساله و زنان 18 تا 55 ساله رو موظف به انجام وظایف دفاعی میکنه، میتونه که اموال شرکت‌های دولتی و خصوصی و خارجی رو هم در اختیار دولت چین قرار بده، حتی در خارج از زمان جنگ هم دست پکن رو برای دخالت در اقتصاد و صنعت و فناوری بازتر میکنه. همزمان با این گزارش ها چین درباره پیامدهای حضور وزیر خارجه تایوان در نشست رهبران مجمع جزیره اقیانوس آرام در پالائو هم هشدار داده. پاپوگینه نو خواستار حذف تایوان از نشست های آینده این مجمع شده. وزارت خارجه تایوان، یعنی وزیر خارجه تایوان، پکن رو به زورگویی و تهدیدات منطقه‌ای متهم کرده. رئیس جمهور پالائو که میزبان این نشست هم هست، روابط کشورش با تایوان رو یک تصمیم حاکمیتی دونسته. اختلاف هایی که داریم میبینیم که باعث شده تنش بر سر تایوان به این نشست مجمع اقیانوس آرام هم بکشه.
0: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی، همکارم از ملبورن. اما ممنونم که با ما در این بخش خبری هم همراه بودید. بخش بعدی خبر 8 صبح ایران.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت می‌کنند از بنزینی که در آمریکاست گرون‌تره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمی‌فهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه‌تر از قبل بگیره.
5: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
6: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها رو هدف میگیره و
5: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
7: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
8: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده.
9: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن.
10: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
5: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
11: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
12: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
5: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
13: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
1: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
14: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
15: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
16: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
15: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
17: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
15: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: مقطع فعلی به نظر میرسه که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلالونه هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورت نیازی سری اقدامات نظامی محدودم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواسته حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتاً شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میبینه آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود یا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره این هستش که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه مثل قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکا تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت شما میکنه که این وضعیت باید تنگ تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازه زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میگه تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده این زمان رو. جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره، یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی اینا دو بال یک پرنده هستش و هم به موازات هم میره جورو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بود دیپلماتیک میشه، یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به حال به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون. ولی این رو هم مفروض بگیریم، باز هم عملا به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هر چه محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیم بند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه. باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
1: جمله‌ای رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت و آمدها و میانجیگری‌ها که جمله‌اش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعدا وارد مجلس شده، سردار کوثری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوثری، میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود، پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه، میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمان‌ها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلن مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اولش شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحث‌های الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون، مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارا تو هیئت‌ها و دخمه‌ها میگی اونجا تکرار نکن. اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم، اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
2: چه شگفت‌آور نیست، سالها پیش پیش‌بینی میشد و پیش‌بینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا میکنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم‌ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راندپردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرد اقتصاد ایران رو. و البته ما می‌بینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارز، نه در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوری است، نه چیز معجزه‌ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست‌های اونه. بازار به عنوان یک به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی میکنه، فکر میکنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ای است که این فرد سعی میکنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض کنیم گرانی‌ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایلی است که بازار بر اساس اونا قضاوت میکنه، نه بر اساس اقاویل و اباطیل واهی که سعی میشه از سوی حاکمیت اراده بشه.
3: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربرا در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند، دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
4: 6 دونه تخم مرغ با یه تونه ماهی شد 500,000 تومان، ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم، دست شما درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم. مرسی هم مسئولینی که دور دور آوردن تو پمپ بنزین.
5: چهار تا تخم مرغ یه دونه سوسیس خریدم شده 500,000.
6: خب حالا چرا انقدر خوشحالی؟
5: من این درد و از حد درم
7: خوندمش درد شد. 3,000 اجاره های افتاده، بالای 3 میلیارد بدهی؟ کارگر رو گذاشتن رفتن؟ خیاط رو همه رفتن؟ آه؟ انبار تعطیله. پول کاشته بچه ها واسه تو هست.
3: تعداد زیادی از کاربرها از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسند. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.
8: My life is nothing but a comedy.

در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملا ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل می‌کشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفا می‌زد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت‌ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین‌هامون کل ایران رو راهبندون می‌کنیم.

آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. پایان موج جدید حملات ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا برای نخستین بار نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند حمله به دو نفتکش بخشی از سیاست جدید ترامپ، نفتکش در برابر نفتکش است. تأکید دوباره ترامپ بر نداشتن تمایل به مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا از شکست مذاکره و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی خبر داد. بسنت میگوید حکومت تهران در حال طی کردن مراحل پایانی خود است. در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از هکرهای بیمرز تهران جزئیاتی از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و باجگیری از شهروندان ایرانی. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل موج جدید حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی خبر داد. در این عملیات مواضع پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سنتکام اعلام کرده این حملات در پاسخ به تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. آمریکا روز یکشنبه هم دو سکوی پرتاب سپاه پاسداران را در جزیره لارک هدف قرار داده بود. بیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم بندرعباس، چابهار، جاسک و سیریک خبر داده بودند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از وقوع انفجار در منطقه 4 اصلویه حوالی ساعت 20:10 سه‌شنبه و اصابت 5 پرتاب به مناطق نظامی در کنارک خبر داد. معاون امنیتی استانداری خوزستان هم گزارش داد نقطه‌ای در اطراف اهواز هدف قرار گرفته. کانال تلگرامی وحید آنلاین با انتشار تصاویری گزارش داد هدف حمله شامگاه سه‌شنبه آمریکا در منطقه کوهستانک شهرستان سیریک یک دکل مخابراتی بوده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ترکش‌های این حمله چند شهروند را در نزدیکی دکل کشته یا زخمی کرده. تصاویری هم در رسانه‌های اجتماعی از پرتاب موشک در شرق تهران حکایت دارد. بر اساس گزارش وبسایت آکسیوس، حملات تازه آمریکا در محدوده تنگه هرمز بخشی از طرحی است که ترامپ و مشاوران ارشدش در روزهای اخیر بررسی کرده بودند. این طرح با هدف جلوگیری از بازسازی توان راداری و موشکی جمهوری اسلامی و کاهش خطر حمله به نفتکش‌ها، شناورهای نیروی دریایی و هواپیماهای نظامی آمریکا تدوین شده. آکسیوس همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده در جریان دور حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. به گفته این مقام‌ها این نخستین بار است که آمریکا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز نفتکش‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند این اقدام برای نقض محاصره دریایی آمریکا نبوده و در واکنش تلافی جویانه به حملات ایران انجام شده. دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس ضمن تاکید بر اینکه به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست، گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و پرسش این است که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. دونالد ترامپ نوشته گزارش ABC نیوز درباره تلاش واشنگتن برای کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کاملا نادرست است. ترامپ تاکید کرده امضای توافقی بی‌ارزش با جمهوری اسلامی اهمیتی برایش ندارد و وضعیت فعلی واشنگتن به دلیل کنترل بر تنگه هرمز و فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی بسیار مناسب تر است. سپاه پاسداران از آغاز عملیات تلافی جویانه علیه مواضع آمریکا در منطقه پس از حملات ایالات متحده خبر داد و اعلام کرد مواضع نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده. سپاه پاسداران همچنین گزارش داد یک فروند پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را سرنگون و تهدید کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همزمان گزارش‌هایی از حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت هم منتشر شده. سخنگوی رسمی نیروهای مسلح اردن اعلام کرد پدافند هوایی این کشور 10 فروند از 13 موشک بالستیک شلیک شده از خاک ایران را که وارد حریم هوایی اردن شده بود رهگیری و منهدم کرده. به گفته ارتش اردن 3 فروند از این موشک‌ها در مناطق دورافتاده و غیر مسکونی سقوط کردند و این حمله تلفاتی یا خسارات عمده‌ای در پی نداشته. از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدیم آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق راه مذاکره را کنار گذاشته و به سوی حرکت می‌کند که پایان جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد؟
1: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی می‌زد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون که انلم یکون هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: یک بار دیگه بپردازیم به پست دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال که تاکید کرده به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست. او گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما میتونید نظرات خودتون رو درباره این سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ایران اینترنشنال ارسال کنید. پیام های شما مثل همیشه بخش مهمی از پوشش خبری ما در اینجا در ایران اینترنشناله. از طریق شماره‌ای که روی صفحه میبینید میتونید پیام در پیام رسانهای تلگرام و واتساپ پیام های صوتی و تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنید. در خبری دیگه، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی شکست خورده چون تهران برای توافق آماده نبود. او افسود باید دید جمهوری اسلامی چه زمانی برای دستیابی به توافق آمادگی پیدا خواهد کرد. بسنت تاکید کرد آمریکا به افزایش فشار و خفه کردن اقتصادی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او گفته تحریم ها و تأخیر در پرداخت حقوق فشار بر مقام ها و نیروهای حکومت را افزایش داده. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته آنچه در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است مسئله زمان است و این حکومت در حال گذراندن مراحل پایانی است. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانیان باید بدانند می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسند افزود مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
3: طبق حالت معمول تحریم رو توی واشنگتن امضا میکنن، اعلام میکنن، بعد یک عالم مکانیسم لازم داره، یک عالم کشوری یه سری متحد هستن که باید اون به لحاظ نگرانی از داشتن رابطه با آمریکا مجبور هستن و تحریم ها رو اجرا کنن. خودش چندین مرحله طول میکشه، ولی الان در حال حاصل یک محاصره نظامی دریایی جنوب ایران آمریکا برقرار کرده، حضور نظامی سنگین داره. این فرقش با فرقهای دیگه این است که این فراتر از اون تحریم هاییست که همیشه صحبتش رو میکنن یا اشارهش رو میکنن. شما حساب کنین شبکه که ایران برای دور زدن تحریم ها داره الان، برای مثال با کره شمالی یا روسیه یا چین، میتونن تا یه حدودی بگن که ما به لحاظ اینکه نیازی به دلار آمریکا نداریم با خیلی راحت یا تبادل کالا میکنیم یا با پول واحد ملی خودمون، حالا چین باشه با یوان میپردازیم. ولی وقتی که نیروی نظامی اونجا هست این خیلی وضعیت رو عوض میکنه. کمونطوری که آقای بسنت همین امروز هم گفتش که ازش پرسیدن که شما نگران چین نیستین که هنوز رابطه نفتی داره با ایران، گفتش که نفت جدیدی رو نمیتونن بفرستن. اینو هم که الان فرستادن شاید به حدود 30 میلیون بشکه نفت باشه که الان روی دریاست، اونم هنوز نتونستن منتقل کنن. حتی اگر اینم منتقلش کنن دیگه تموم خواهد شد، چیز دیگه ای نخواهد داشت. اینا الان در حال حاضر یه نیروی نظامی مستقر اونجاست که فقط تمرکزش رو ایرانه، نه برای کار دیگه ای. این باعث میشه که برای هر گروهی، برای هر جریانی، برای هر به قول معروف ناوگان سایه که بخواد فعالیت کنه، به قول معروف یک اجرای محکم پشتوانه اون باشه که فراتر از تحریم هست که به طور معمول اعلام میشه. یه اتفاق دیگه که داره میفته اهمیت تنگه هرمز هست که به تدریج داره پایین میاد. آقای اسکات بسند به اونم اشاره کرد، با توجه به دو خط لوله که یکی رو عربستان سعودی داره میسازه و یکی رو امارات از راه عمان، این احتمال خیلی بالاست که در دو سال آینده اهمیت این تنگه پایین تر هم بیاد. به هر حال اشاره‌ای که آقای بسند میکنه اینه که ما یه سری شریان‌های حیاتی رو هدف گرفتیم و داریم فشار میاریم. این که حالا چقدر مشخص باشه یا اینکه چقدر اعلامش بکنن اون یه بحث دیگه ایه، ولی مشخصه یک فشار مستقر و متمرکز در جریان هست و باید دید دستاوردهای اون در روزهای آینده چجوری خودش رو نشون خواهد داد.
0: چند خبر کوتاه از ایران. حکم حامد عراقی خبرنگار و عکاس ورزشی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه تایید شد. عراقی با اتهام به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. این عکاس ورزشی 19 دیماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید 19 در سراسر ایران خبر داده. قباد مرادی گفته عبور برخی شاخص‌های بیماری از سطح هشدار به معنای ورود به وضعیت بحران یا شناسایی عامل بیماری‌زای جدید نیست، اما تقویت آمادگی نظام سلامت ضرورت دارد. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه یک خودروی سواری با تجمع شبانه مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرد که طی آن 4 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمعی در شیراز هم منتشر شده.

روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش، این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است، موتوری که به موشک اجازه می‌دهد با سرعتی چند برابر سرعت صوت و در ارتفاع پایین پرواز کند و فرصت واکنش سامانه‌های دفاعی را کاهش دهد. فاینانشال تایمز با بررسی مکاتبات افشا شده، سوابق سفر و اسناد فنی می‌گوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. کارشناسان نظامی می‌گویند این فناوری احتمالاً برای ساخت موشک‌های ضد کشتی و حمله به اهداف زمینی در نظر گرفته شده و می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوها و کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس را افزایش دهد. به نوشته فاینانشال تایمز، این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست. روسیه در حال کمک به ایران برای دستیابی به دانش فنی ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. همکاری که به گفته این روزنامه گفتگو درباره آن تا تابستان امسال هم ادامه دارد. در گفتگویی با فرزین

0: داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک های کروز و سراخ و موشک های زده کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنه، حدود 240 کیلومتر هستش، این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن بتونن اونا رو روی رادار کشف بکنن و سیستم‌های پدافندی ناف و ناف گروه ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. ناف گروه های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل ششم این موشک ها هستند، بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2 موشک رم و در نهایت توپای بسیار با نواخت تیر بسیار بالا فالانکس که به صورت اوتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون توپ تهدید.
1: یافته های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمز ارز هم مشغول بودند. این افراد ابتدا در شبکه مؤسسه مبنا فعالیت میکردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبول ادامه دادند. بر اساس این گزارش حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند. از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی پرسیدیم فعالیت همزمان هکرها برای نهادهای حکومتی در حوزه جرایم مالی چه تصویری از ساختار عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد؟
2: جالب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد، یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه. خب انگار که مثل بعضی از بخش‌های دیگه دولت ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت‌های روزانه‌شون رو آوتسورس میکنن به شرکت‌های پیمانکاری خارج از مجموعه‌شون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابکتر و سریعتر عمل بکنن، اما اینکه عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت‌های پیمانکاری داریم می‌بینیم که اینها میرن طبعا از داخل فضای کاری کسایی که توانای فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی و خب اون افرادم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماسه و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها میشه گفتش که اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یک گروهی از مجرمان سایبری رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده، دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقه شو داشتن که مثلا میرفتن مجرمان رو میابردن در 88 همدانی این کاری کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقا همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری هستن و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت‌ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت‌ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشون، متأسفانه به مردم ایران حمله کردن.
1: در خبر دیگه فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود برای شرایط جنگی را گسترش داده. در مقابل تایوان

0: راههای شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسید. علیرضا محبی همکارم از ملبورن با ما همراه شده. علیرضا، تشدید فشارهای نظامی چین بر تایوان رو شاهد هستیم. پکن چه برنامه‌ای برای محاصره این جزیره داره؟
1: الهام، وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه خودش درباره قدرت نظامی چین برای آخرین ورژن اون، یعنی سال 2026، اعلام کرده که ارتش آزادی بخش خلق چین آمادگی های خودش رو برای محاصره تایوان تشدید کرده. رزمایش های اخیر چین هم روی قطع ارتباط تایوان با خارج از این جزیره و کنترل مسیرهای هوایی و دریایی تایوان تمرکز دارن. خب چین در این رزمایش اونطوری که این گزارش میگه محاصره دریایی و هوایی رو در کنار اون تسلط روی میدان نبرد تمرین میکنه، توان خودش رو هم برای هدف گرفتن تایوان و مقابله با مداخله احتمالی قدرت خارجی بالا برده. تایوانی ها هم به دنبال تقویت شبکه های فرماندهی و اطلاعاتی و ارتباطی خودشون هستن، میخوان که در تصمیم گیری های دفاعیشون از هوش مصنوعی استفاده بکنن. این گزارش وزارت دفاع تایوان گفته که جنگنده ها و پهپادهای چینی همچنان از خط میانی تنگه تایوان عبور میکنن، ناوهای جنگی چین هم تا نزدیکی آبهای مجاور جزیره تایوان پیش اومدن. نمونهش هم این هستش که فقط در ماه ژوئیه تعداد کشتی های گارد ساحلی و تحقیقاتی و دولتی چین در اطراف تایوان به 244 فروند رسیده، رکوردی که تا به حال سابقه نداشته. حتی در 21 روز اول ماه گذشته میلادی، ماه اوت، 152 شناور چینی در اطراف تایوان دیده شدن که 60% اونها متعلق به گارد ساحلی چین بودن. ولی خب با این حال وزارت دفاع تایوان معتقده که چین هنوز اون توان لازم رو برای اجرای یک حمله گسترده آبی خاکی نداره. همزمان این قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم از اول اکتبر، کمتر از یک ماه دیگه، اجرایی میشه که خب اولین بازنگری عمده این قانون از سال 2010 میلادی هستش. قانون به دولت چین اجازه میده که کشور رو خیلی سریعتر از شرایط صلح وارد وضعیت جنگی بکنه، نیروی انسانی و امکانات حیاتی در چین رو هم برای شرایط جنگی به کار بگیر، ازشون استفاده بکنه. نمونهش این هستش که این قانون جدید مردان 18 تا 60 ساله، زنان 18 تا 55 ساله رو موظف انجام وظایف دفاعی میکنه که میتونن اموال شرکت‌های دولتی خصوصی و خارجی رو هم در اختیار دولتی چین قرار بده. حتی خارج از اون زمان جنگ هم دست پکن رو برای دخالت در اقتصاد و صنعت و فناوری بازتر بکنه.
0: ممنونم از توضیحات علیرضا محبی همکارم از ملبورن و ممنونم از شما که با این بخش خبر همراه من بودید. کمتر از نیم ساعت دیگه 9 صبح ایران با شما خواهم بود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
2: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
5: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
13: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
0: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
0: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
14: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
15: No boats have gotten into Iran.
16: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
0: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
17: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
18: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه‌های سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دمشو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا و مسئول ارشد تحریم‌هاست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شده. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملاً داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسماً اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است، مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمانه و از طریق خط لوله ها، و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه‌های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشورهای خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملاً کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناامن کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبوه حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد، به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز، نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه‌ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم، شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگه هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز. اصولا داره اهمیت تنگه هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگه هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگه هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگه هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگه هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگه هرمز برگرده. بله، تنگه هرمز در آینده همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه. و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگه هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوع بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو به آمریکا کمک بکنه. این یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید این باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی اداره میکنن، میگه کشورهای دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون می‌بینن فشار شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درسته آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن. ترامپ گفت و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، عملا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانو میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیبافم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم، همین هفته قبل گفت، ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
3: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردنه وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردنه از شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم. حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. اوضاع اقتصادیشو بدتر از قبل میکنه و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214,000 تومان رسیده. یعنی ظرف یه هفته 14,000 تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60,000 تومان رسیده به 214,000 تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60,000 تومان تا 214,000 تومان رسیده و گرونتر شد.
4: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600,000 تومان دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
5: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
6: من این سیب زمینیه 101 کیلو 100 گرم، 1 کیلو 400 گرم شود 199,000 تومان. مملکت اسلامی چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
7: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومن بسته سیتایشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومن، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دی ماه در رشت جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولاً دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نام‌ها و خانواده‌های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: بمونم یه هفته. مامان روز مادر نیستی، این چشام پر خونه بس شبا را گریه کرده. میگن همیشه بکن خدا رو شکر، چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد. میدونی ازش میخوام بگیره جونمو، چون بعد رفت.
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عابدین خزائی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، حفحوز تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخواه، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. فراموش نکنیم. امروز روز انتخابه. یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم. ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
6: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: وقت شما بخیر. 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم، سرخط خبرها. عملات گسترده ی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. دو نفتکش ایران از اهداف حمله بودند. تأکید ترامپ بر حتمی بودن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا می‌پرسد مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه می‌گوید تنگه هرمز مسدود می‌ماند. گزارش رسانه‌های داخلی از اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک. دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قشم، بندرعباس، شابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین پدافند در شرق تهران فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید درگیری‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد.
1: نه نه بیتر بیا شکلات دارم دارم شکلات میخواییم بیان یو دارم میزنن آره زوام شدی محب شد.
0: فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها به اهدافی از جمله پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده.
2: تفاوت حملات بسیار زیاد بوده، هم از نظر مدل بیانیه‌هایی که صادر شده بعد از حملات و اتفاقاتی که افتاده و هم از نظر نوع حملات. اما اول بپردازیم مثلا چه اتفاقاتی امروز افتاد. ایالات متحده بعد از دو روزی که گمان زنی می شد که احتمالاً حملاتی رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به خصوص در جنوب ایران و در حوالی تنگه هرمز مطابق با گزارش هایی که اکسیوس داده بود و مقامات آمریکایی داده بودند برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ضربه زدن به کشیرانی آزاد در آبراهی بین المللی تنگه هرمز انجام خواهد داد، حملات خودش رو انجام داد، این اهداف رو مورد هدف قرار دادش در جنوب ایران، در سیریک که دیگه در اوج حملات بود و نقطه‌ای بود که بسیار مورد حمله قرار گرفتش در حملاتی که ایالات متحده انجام دادش. از اون ور سپاه پاسداران آمد و پایگاه ایالات متحده رو در اردن مورد حمله قرار داد و بعد به کویت و بحرین هم حمله کردش. اما خب آن گونه ای که الان هم وزارت دفاع اردن اعلام کرده، هم کویت و هم بحرین، بسیاری از این پرتابه ها بر روی آسمان منهدم شدن و سه پرتابه هم در اردن به مناطقی خوردن که اصلا مناطق مسکونی نبودن و احتمالا خالی از سکنه بودن. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم آمد یک بیانیه ای داد که حملات متقابلی را انجام داده. میشه گفتش که برای این شاید دومین بار باشه که رسما ارتش هم بیانیه میده و وارد عمل میشه. پیش از این بیشتر سپاه پاسداران این کار رو انجام میدادش. اما در بیانیه سنتکام یک واکنش هم هستش به خبری که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی آورده بودن نسبت به این که در یکی از حملاتی که به سیریک انجام شده یک مراسم عقدکنان یا عروسی در نزدیکی یکی از اهداف ارتش ایالات متحده بوده که در اونجا گروه زیادی غیر نظامی در این مراسم بودن که 4 نفر از اونها کشته شدن و تعداد بیشتری هم زخمی شدن که بین زخمی‌ها 15 کودک هم بوده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با نادرست خواندن گزارش برخی رسانه‌ها گفته دیگر برای آوردن تهران به پای میز مذاکره تلاش نمی‌کند. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروس با تاکید بر اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است پرسید مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک مقابله کردند و موفق شدند 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه‌ای اعلام کرده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی خصمانه است. همزمان فرماندهی کل نیروهای دفاع بحرین حملات جمهوری اسلامی را خائنانه و سیستماتیک خواند و گفت غیر نظامیان هدف این حملات بودند. اما رسانه‌های ایران می‌گویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر تیم هاپکینز سخنگوی سنتکام به آکسیوس گفته آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.
3: لکال
0: از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل پرسیدیم آیا واشنگتن برای رسیدن به توافق مسیر مذاکره را کنار گذاشته و به سوی پایان دادن به جمهوری اسلامی حرکت می‌کند؟
4: دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی می‌زد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کان لم یکون هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و ورشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار ورشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتا مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر.
0: یک بار دیگه بپردازیم به پست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروز که تاکید کرده به دنبال مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی نیست. او گفته اقتصاد ایران در حال فروپاشیه و پرسیده که مردم چه زمانی قیام خواهند کرد. شما میتونید نظر خودتون رو درباره این سوال رئیس جمهوری آمریکا برای ما ارسال کنید. پیام‌های خودتون رو که رو لطفاً به در پیام رسان‌های تلگرام و واتساپ از طریق شماره‌ای که روی تصویر می‌بینید برای ما ارسال کنید. پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو مثل همیشه پیام‌های شما بخش مهمی از خبرهای ایران اینترنشناله. روزنامه فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش، این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است. سوابق سفر و اسناد فنی میگوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. به نوشته فاینانشال تایمز، این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست و روسیه در حال کمک به جمهوری اسلامی برای دستیابی به دانش ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. در گفتگویی با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، از او درباره کمک روسیه به تهران درباره ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت پرسیدیم.
3: و مهم هستش به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک‌های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همینطور موشک‌های کروز دیگه‌ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک‌های کروز و سرخ و موشک‌های زده کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، حدود 240 کیلومتر هستش، این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن بتونن اونا رو روی رادار کشف بکنن و سیستم‌های پدافندی ناوها و ناوگروه‌ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. گروه‌های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک‌های SM-6 هست، استاندارد 6، نسل 6 این موشک‌ها هستند. بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2، موشک رم و در نهایت توپای بسیار با نواخت تیر بسیار بالای فالانکس که به صورت اوتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک، اگر تمام اون موشک‌های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون رو تهدید.
0: و چند خبر کوتاه از ایران. حکم حامد عراقی، خبرنگار و عکاس ورزشی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. این روزنامه‌نگار با اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. حامد عراقی 19 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید 19 در سراسر ایران خبر داده. قباد مرادی گفته عبور برخی شاخص‌های بیماری از سطح هشدار به معنای ورود به وضعیت بحرانی یا شناسایی عامل بیماری‌زای جدید نیست، اما بر ضرورت تقویت آمادگی نظام سلامت تأکید کرد. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران با انتقاد از طرح احداث پناهگاه در بوستان‌های تهران درباره آسیب‌های ناشی از خاکبرداری و عملیات عمرانی در فضای سبز هشدار داد. او با تاکید بر خط قرمز بودن بوستان‌ها از رئیس شورای شهر تهران خواسته تا اجازه ندهد به حریم بوستان‌ها تعرض شود. دولت پرو با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد به دلیل تعهد به صلح، قوانین بین المللی و دفاع از دموکراسی، روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارت خارجه پرو، مسدود شدن تنگه هرمز، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی مطبوعات، تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین پیگرد مخالفان سیاسی در ایران از دلایل این تصمیم بوده. بیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره پیامدهای قطع روابط پرو با ایران پرسیدیم.
5: قطعا نشانه انزوای سیاسی است، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین رابطه اقتصادی گسترده‌ای رو پرو با ایران نداره، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل نمیشه پرو، دولت لیما که بخواد که رابطه‌شو با ایران قطع بکنه. ولی خب از نظر نمادین و از نظر سیاسی بسیار مهم هست، به خاطر اینکه به هر حال آمریکای لاتین جایی هستش که ایران در طی دو دهه گذشته حداقل سرمایه‌گذاری زیادی کرده، با کشوری مثل نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا رابطه بسیار نزدیکی داره، و اگر که این رابطه‌ای که الان داره به هر حال قطع میشه تبدیل بشه به یک سابقه ای برای اینکه کشورهای دیگه هم به این مسئله بپیوندن، خب این انزوای سیاسی ایران رو بسیار بیشتر خواهد کرد. وگرنه اگر فقط همین رابطه مثلا قطع بشه، از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی نخواهد داشت. مسئله مهم مسئله سابقه است که ایجاد میکنه. مسئله مهم این هستش که ممکن هستش که یک بلوک جدیدی از کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه در آمریکای لاتین که اینها بخوان که دوباره روی کنن از پرو و رابطهشون رو با ایران قطع بکنه، و این از نظر سیاسی هزینش بسیار زیاد هست و انزوای بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت.

0: عملیات سایبری جمهوری اسلامی ارائه می دهد.
1: نمونه خیلی جالب از دو جهت میشه بهش نگاه کرد، یکی از جهت ساختاری که جمهوری اسلامی چجوری عمل میکنه. خب انگار که مثل بعضی از بخش های دیگه دولت، ما با یه مجموعه های حکومتی مثل اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اینا مواجه هستیم که اینها کارهاشون رو یا عملیاتهاشون رو یا در حقیقت فعالیت های روزانشون رو آوتسورس میکنن به شرکت های پیمانکاری خارج از مجموعشون. خب این فوایدی هم براشون داره، اینکه میتونن چابکتر و سریعتر عمل بکنن. اما اینکه عملیات اطلاعاتی و امنیتی آوتسورس میشه یا عملیات نظامی سایبری آوتسورس میشه، خب پدیده جالبی هست و ما شرکت های پیمانکاری داریم میبینیم که اینها میرن طبعا از داخل فضای کاری کسایی که توانایی فنی قابل توجه دارن استخدام میکنن برای پروژه یا برای مدتی، و خب اون افرادم از این شرکت ها میرن یا این شرکت ها تغییر پیدا میکنن، اما به هر حال سپاه یا اطلاعات با اون افراد در تماس و با تحت نام دیگه تحت شرکت دیگه دوباره اونها رو به کار میگیره. از زاویه این آدم ها میشه گفتش که اینطور میشه اینطور به مسئله نگاه کرد که انگار یک گروهی از مجرمان سایبری رو ما میبینیم که جمهوری اسلامی برای انجام عملیات های به هر حال سایبری حکومتی که مد نظر داره میره اون مجرما رو میاره جمع میکنه دوره هم تحت عنوان یک شرکت یا یک مجموعه و بهشون کار سفارش میده. دقیقا شبیه کاری که مثلا در سرکوب انجام دادن یا سابقه شو داشتن، که مثلا میرفتن مجرمان رو میآوردن. در 88 همدانی این کاری کرده بود که در سرکوب استفاده کرده بود در حقیقت زورگیرها رو و لاتها و کسایی که به هر حال جرمی داشتن در زندان بودن. این هم دقیقا همونه، یعنی کسایی که مجرم سایبری هستن و باید دولت، وزارت اطلاعات، همین نهادهایی که دنبال امنیت هستن اینها رو دستگیر بکنن، نه تنها کاری باشون ندارن بلکه برعکس بهشون کار سفارش میدن و ازشون میخوان که خب این فعالیت ها رو انجام بدن. اونا هم خب در صبح میرن برای این شرکت ها کار میکنن مثل یه کارمند شرکت، بعد از ظهر هم از همون مهارتشون استفاده میکنن در جهت خالی کردن جیب مردم، حالا در صبح به آمریکا حمله میکنن، در بعد از ظهر که کار دست خودشون، متاسفانه به مردم ایران حمله کردن.
0: بپردازیم به یک خبر دیگه. فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود رو برای شرایط جنگی گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده. این تنش‌ها به نشست رهبران اقیانوس آرام هم کشیده شده و چین درباره حضور تایوان هشدار داده. به جزئیات بیشتر این خبر بپردازیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، بیش از 200 فروند کشتی در اطراف تایلند هست از سوی پکن و همچنین هشدار هم داره میده چین به وضعیت تایوان. است تو بیشتر بشنوی وضعیت رو.
2: الان وزارت دفاع تایوان در گزارش سالانه 2026 خودش توجه بیشتری رو به برنامه‌های پکن برای عملیات مشترک آبی خاکی کرده. گزارش میگه که رزمایش‌های چین به سمت سناریوهای پیچیده تری دارن حرکت میکنن. پکن هم سرعت آماده سازی برای یک عملیات احتمالی علیه تایوان رو بالا برده. بر اساس این ارزیابی ارتش چین محاصره یا قرنطینه تایوان رو در کنار عملیات مشترک نظامی و حملات دوربرد با مهمات واقعی رو شبیه سازی کرده. این رزمایش ها برتری میدانی و هماهنگی نیروهای مختلف رو هم دارن تمرین میکنن. این گزارش محدودیت های چین رو برای یک حمله گسترده آبی خاکی بررسی کرده. چنین عملیاتی در این گزارش آمده که نیاز داره که نیروهای چینی همزمان در چند نقطه از تایوان پیاده بشن، برتری هوایی و دریایی خودشون رو حفظ بکنن، انتقال نیروهای کمکی و تجهیزات رو هم بتونن ادامه بدن. اونطور که کارشناسان تایوانی گفتن، توجه بیشتر گزارش امسال وزارت دفاع تایوان به این عملیات داره نشون میده که پکن با وجود محدودیت ها برای این حمله احتمالی آماده سازی خودش رو سرعت بخشیده. همزمان در قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین هم تهدید علیه حاکمیت و تمامیت ارضی و امنیت و منافع توسعه چین از دلایل

0: اجرای این قانون اعلام شده. بر اساس این قانون شورای دولتی چین و کمیسیون مرکزی نظامی این کشور میتونن تعداد و نوع نیروهای ذخیره و همچنین شیوه فراخوندن اونها رو در زمان جنگ تعیین بکنن. نیروها هم موظف هستن که در آموزش‌های نظامی شرکت بکنن. کارشناسان تایوانی این رویکرد چین رو بسیج همگانی میدونن، به این معنا که ارتش و اقتصاد و بخش صنعت و جامعه برای اون نیازهای جنگ آماده بشن. کارشناسان گفتن که این تغییرات بخشی از اون جنگ حقوقی هستش از سمت پکن. اشاره داره این قانون به بحث وحدت و اون اشاره به این خاطر هستش که میتونه به چین اجازه بده که حمله به تایوان رو یک اقدام قانونی برای بحث حفظ وحدت نشون بده. یک مقام تایوانی این سیاست پکن رو تاباوری تهاجمی اسم داده بهش، یعنی چین داره تلاش میکنه که اون موانع و تحریم‌های بین‌المللی رو که وجود دارن جلوی اون حملات احتمالی چین رو نگیرن، بتونه پکن به اون اهداف جنگی خودش برسه. از این مقام تایوانی، از متحدان دموکراتیک تایوان خواسته که برنامه‌های چین رو برای شرایط جنگی با دقت بیشتری زیر نظر بگیرن. و خب همزمان با این گزارش‌ها در نشست رهبران مجمع جزایر اقیانوس آرام در پالائو بحث بر سر جایگاه تایوان هم بالا گرفته. چین درباره پیامدهای حضور وزیر خارجه تایوان در نشست رهبران مجمع جزایر اقیانوس آرام در پالائو هشدار داده. وزیر خارجه تایوان هم پکن رو به زورگویی و تهدیدات منطقه‌ای متهم کرده.
1: علیرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنونم از توضیحاتت. اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که میتونید برای همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه های ما در این آدرس iranintel.com در دسترسه. فراموش نکنید آدرس سایتمون رو، آخرین تحولات ایران و جهان رو در این سایت میتونید ببینید و در دسترس شماست. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با شهر عزیز.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگم میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. دیلزا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
4: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
3: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
5: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
6: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده.
7: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشان رحم نمی‌کنند.
8: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
3: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
9: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
10: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
3: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
11: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
12: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
14: بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
15: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به هم دیگر پیوند می دهد.
16: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
17: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
18: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
19: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
2: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. ساعتی پس از انتشار پستی در شبکه اجتماعی رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به جزیره خارک، سه مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند دونالد ترامپ و مشاورانش در حال بررسی از سرگیری حملات به جنوب ایران هستند تا مانع بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی‌ها شوند. در مقابل یک عضو کمیسیون امنیت ملی خواستار حمله پیش دستانه به آمریکا شد و یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروهایش برای چنین حمله‌ای گفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شمارش معکوس برای آغاز دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، تایید پرتاب مین‌های دریایی سپاه پاسداران از جزیره لارک و شلیک به دو ابرنفتکش در خلیج فارس، آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ کنترل تنگه هرمز همزمان با رضایت واشنگتن از موفقیت عملیات طرد اقتصادی و اعتراف سخنگوی دولت پزشکیان به تأثیر تحریم‌ها، زمزمه‌ها در تهران برای آغاز حمله پیشدستانه به آمریکا. آیا جمهوری اسلامی در تله ترامپ از ترس مرگ خودکشی می کند؟
2: فکر می کنم او دارد این پیام را برای ایرانی ها می فرستد. ببینید، ما می دانیم شما همچنان به کشتی های تجاری شلیک می کنید، اما ما ابزارهای زیادی برای جلوگیری از این کار یا دست کم کاهش آن در اختیار داریم.
1: ترجمه تهدیدهای دونالد ترامپ در 24 ساعت گذشته از زبان معاون اولش، سخنانی که نشان می‌دهد پست‌های او در شبکه اجتماعی تروس سوشال می‌تواند فراتر از لفاظی‌های معمولش باشد. رئیس جمهور آمریکا دوشنبه با انتشار ویدیویی از حمله نظامی در خلیج فارس که با هوش مصنوعی شبیه‌سازی شده بود، نوشت جزیره خارک در حال متلاشی شدن است. صبح سه‌شنبه هم او پستی قدیمی را بازنشر کرد که در آن از تصمیمش برای وارد کردن ضربه سخت به جمهوری اسلامی خبر داده بود. همزمان پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد ترامپ و مشاوران ارشدش در حال بررسی انجام حملات در تنگه هرمزند تا مانع بازسازی توانمندی‌های راداری و موشکی ایران برای حمله به کشتی‌ها شد. با کنش آمریکا به تحرکات نظامی اخیر سپاه پاسداران در آب‌های جنوب ایران، آمریکا یک شنبه شب به جزیره لارک حمله کرد و دو پرتابگر را هدف قرار داد. ساعاتی بعد سپاه پاسداران چندی موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در خاک آمریکا شلیک کرد. تبادل آتش در نتیجه ماجراجویی تازه سپاه پاسداران. به گفته واشنگتن در دو هفته اخیر با حمایت نیروی دریایی آمریکا بیش از 130 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و این به معنای از دست رفتن کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک است. سپاه پاسداران از اوایل هفته تلاش کرد با دو سامانه فجر 5 موشک‌هایی به آب‌های منطقه شلیک کند که حامل مین‌های دریایی هست. با توجه به برد 75 کیلومتری این موشک‌ها، سپاه می‌خواهد عبور و مرور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه را غیر ممکن کند. آمریکا می‌گوید این مسیر را مین‌روبی و تنگه را باز کرده.
3: میگن که ایران یک تاکتیک تازه رو می‌خواسته استفاده بکنه که تا الان ازش استفاده نکرده بوده به صورت رزمی عملیاتی. چیه ماجرا؟ ماجرا راکت هایی که مین در دریا میریزه.
1: اما این تنها مشکل جمهوری اسلامی نیست. با گذشت تنها 10 روز از آغاز عملیات طرد اقتصادی، بازار ایران به هم ریخته. سه‌شنبه قیمت دلار به مرز 214 هزار تومان رسید و در ادامه بحران سوخت، دولت گفته بنزین یارانه‌ای خودروهای قدیمی را حذف می‌کند.
4: فشار اقتصادی که در کشور احساس میشه، که کاملا هم احساس میشه و اصلا منکر این قضیه نیستیم، مستقیما حاصل تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه ای هست که آمریکا به فشار رژیم صهیونیستی داره بر ایران اعمال میکنه.
1: پیشتر پزشکیان هم تاکید کرده بود در صورت ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، دولت در اداره کشور دچار مشکل خواهد شد. سه‌شنبه رئیس قوه قضاییه هم درباره از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی ابراز نگرانی کرد. در این حال یک روز پس از حمایت قاطعانه اروپا از فشار اقتصادی شدید آمریکا به جمهوری اسلامی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این فشارها با استقبال وزیر خزانه‌داری آمریکا همراه شد.
5: اونا این اقدامات رو بسیار جدی گرفتن. اگر به سخنان رهبران سیاسی ایران طی 10 روز گذشته نگاه کنین، میبینید که از وضعیت اقتصادشون شوکه شدن. میدونین الان شاهد صفهای بنزین هستیم. آیا میتونین تصور کنین کشوری که سومین ذخایر بزرگ انرژی جهان رو در اختیار داره مجبور باشه بنزین وارد کنه؟
1: حالا ترکیب عملیات طرد اقتصادی با محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی را در چنان وضعیت شکننده‌ای قرار داده که به سوی گزینه‌های پرخطر پیش می‌رود. محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه با شبکه المنار گفت جمهوری اسلامی در مرحله جنگ نامتقارن به منهتن نیویورک حمله خواهد کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حالا بهترین زمان ممکن برای حمله پیشدستانه به منافع آمریکا در منطقه است تا به زعم او دشمن وادار به عقب نشینی شود. در این بین پزشکیان در اجلاس شانگهای در بیشکک گفت اگر آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد برگردد، تهران هم تعهداتش در این توافق را انجام خواهد داد. اما بعید از این صدای واقعی حکومت ایران باشد. رئیس دولت 14 با دو مشکل روبروست. از یک طرف بخش مهمی از حاکمیت حاضر نیست بپذیرد کنترل تنگه هرمز را از دست داده و در حالی که قطر و پاکستان میکوشند واشنگتن و تهران را به میز مذاکره برگردانند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس این تلاش ها را بیفایده دانست و مدعی شد تنگه همچنان بسته است. از طرف دیگر شماری از مقام های جمهوری اسلامی هم که پیشروی آمریکا را تایید میکنند راه فرار از این بنبست را مقابله به مصر میدانند.
6: نظر من فقط باز کردن محاصره حمله نظامی نیست، محاصره کردن آمریکاست. ما باید آمریکا را در منطقه محاصره کنیم.
1: سه‌شنبه بلومبرگ خبر داد به سوی دو ابرنفتکش که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتابه‌های ناشناس شلیک شده. آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با بازگشایی تنگه هرمز در شرایطی که یک مقام ارشد ارتش جمهوری اسلامی از آمادگی نیروها برای حمله پیشدستانه به آمریکا گفت.
7: با آموزش‌های نفوذ، آموزش‌های حمله در تمام سطوح با تمام تجهیزات تو نیروهای نظامی داده شده، از نیروی هوایی، از نیروی زمینی، از نیروی دریایی که با دستور فرمانده ارتش قابلیت اجرا دارن.
1: به نظر می‌رسد با گذشت حدود 4 ماه از آتش بس بازی کاملا عوض شد. حالا تنگه هرمز بسته نیست و بخش عمده جهان از تلاش‌های آمریکا برای تضمین کشتیرانی آزاد در خلیج فارس حمایت می‌کند. وقتی محاصره دریایی بنادر و عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارد و از همه مهمتر کمر اقتصاد و حکومت ایران را زیر این فشار خم کرد، یعنی ادامه همین وضعیت حاضر بدون جنگ هم جمهوری اسلامی را به سوی فروپاشی میبرد. پس تنها دو راه برای تهران باقی مانده، یا پذیرش توافق مورد نظر آمریکا یا جنگ.
8: مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد.
1: ادامه اصرار بر این موضع یعنی ورود به مسیر جنگ، یا با حملات پیشدستانه یا با اقدامات تحریک کننده ای مثل شلیک به کشتی ها و مینگذاری. وقتی ترامپ با جلب حمایت بین‌المللی از سیاستش حکومت ایران را به گوشه رینگ برد، رژیمی در حال احتضار زیر فشار محاصره و تحریم که چیزی نمانده از ترس مرگ خودکشی کند. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه بشین با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای سمیعی، چقدر از سرگیری حملات آمریکا رو محتمل میدونید و فکر میکنید که جامعه جهانی از این اقدام احتمالی حمایت بکنه؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من احتمال ادامه و تشدید حملات بسیار بالاست. چرا؟ چون سوال دیگه فقط این نیست که آیا امریکا حمله میکنه، سوال اینه که درگیری دوباره آغاز شده. ترامپ هم صریحا اومده گفته در صورت ادامه اقدامات جمهوری اسلامی ما ضربات بیشتری خواهیم زد. ولی این رو هم بایستی عرض بکنم، واشنگتن فعلا به دنبال جنگ زمینی نیست، ولی اینقدر فشار حداکثری وارد خواهد کرد، ضربات سنگین اقتصادی و حتی ممکنه نقطه زنی ها از سمت اسرائیل آغاز بشه که جامعه جهانی که الان حاضر نیست به ایالات متحده یه چک سفید امضا بده برای آزادی کشتیرانی و کم شدن هزینه بیمه ها، جمهوری اسلامی رو هم دور بزنه. جمهوری اسلامی به نظر من ممکنه که هرچه بیشتر سعی بکنه که ماشه رو بخواد بکشه، ولی برای امریکا مشروعیت سیاسی بیشتری برای فشار بعدی داره ایجاد میکنه.
0: محاصره دریایی، عملیات طرد اقتصادی و از دست رفتن کنترل ترگه هرمز، آیا جمهوری اسلامی میتونه با حمله پیشدستانه این سه مشکل رو حل کنه؟
9: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید بیخردی جمهوری اسلامی تضمین شده است و ضمناً این رو هم به ما یادآوری میکنه که محاصره دریایی با چند تا موشک یا چند تا قایق تندرو نمیتونه از بین بره. در حوزه اقتصادی به نظر من اگر جمهوری اسلامی بخواد حمله پیشدستانه بکنه، بیشتر داره توی زمین ایالات متحده بازی میکنه و به نفع امریکا تموم خواهد شد. تنگه هرمز قدرت واقعیش یعنی توان حفظ کنترل پایدار، نه ایجاد اختلال موقت، و به نظر من جمهوری اسلامی میتونه بحران ایجاد بکنه ولی به هیچ به سادگی توانایی کنترل اون رو نداره. تفاوت هم در اینجاست.
0: ممنون هستم از شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.

0: اون چیزی که فیما بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده جریان داره و حتی در رابطه با اسرائیل، واقعیت اینه که حل این منازعه گره خورده با یک نزاهای بین المللی، یک رقابتهای بین المللی، و حل مسئله اوکراین، بحران روابط چین ایالات متحده، همه اینها سایه میندازه روی روابط تهران واشنگتن، این تنشی که وجود داره، و ای بسا که متاسفانه ایران رو تبدیل کنه به یک سرزمینی که قراره محل نزاع بین المللی بشه، اونچنان که مثلا وضعیت اوکراین جریان داره. اما جدای از این فرض که طبیعتا سفر پزشکیان رو قابل تحمل میکنه مناسباتو، پرسش بنیادین مسئله اصلی همینی که اشاره کرد، یعنی اساسا آیا حرفای پزشکیان نمایندگی میکنه دیدگاه جمهوری اسلامی رو؟ اینکه پزشکیان تاکید میکنه اگر آمریکا برگرده به تعهداتش ما بلافاصله برمیگردیم، آیا این اظهار نظر یا موضع رسمی هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی است؟ من اشاره کنم همین امروز که پزشکیان به در اجلاس شانگهای شرکت کرده، رئیس سازمان صدا و سیما اومده واکنش نشون داده به پزشکیان. همین دقایق پیش گفته که کسی اگر نمیخواد صدا و سیما رو ببینه، این افتخار نصیبش نمیشه. خب یک انتقاد تندی از رئیس دولت جمهوری اسلامی، و همزمان با این ما اظهار نظرهای مثلا کسی مثل نقدی رو داریم از مقامات ارشد و بدنام سپاه پاسداران. او میاد ادعاهای شاذی مطرح کنه در رابطه با اینکه مثلا 90% توان موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باقی مانده، جنگ نامتقارن، حتی جنگ در منهتان رو جمهوری اسلامی میتونه پیگیری کنه. ادعاهای اینطوری، اینهاست که پرسش ایجاد میکنه که اساساً پزشکیان فقط به عنوان یک صورت ظاهری، یک پلاکاردی از جمهوری اسلامی داره راهی این دست مناسبات بین المللی میشه. واقعیت قدرت در اختیار نظامیان، سپاهیان و اون جریانی است که به ویژه خودش رو در جایگاه محسن رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، به فرمانده کل سپاه پاسداران، حتی نیروهایی که دارن شلیک میکنن به تنگه هرمز متبلور میکنه، و همه این وضعیت چشمانداز آینده رو نگران کننده میکنه و حرفای پزشکیان رو به نوعی بی حاصل. ادعاهایی که مثلا ما بیایم پیشنهادهایی که در حوزه مالی بانکی، تجارت یا انرژی داره مطرح میکنه، همه داره صورتبندی میکنه یا اذعان میکنه به اینکه ایران در چه وضع بحرانیه. همینجا این رو هم من اشاره کنم، جالبه که همزمان با این صحبتهای پزشکان، همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته که ما اصلا مشکل ارز نداریم. ادعاهایی که با همین پیشنهادهای پزشکیان باز در تنافره. یعنی میخوام بگم به خاطر این حتی پزشکیان واقعیت اقتصاد و فضای داخلی ایران رو هم گزارش نمیکنه، به خاطر این خروجی مواضع و اظهار نظرهای او، و آیدی این سفر برای ایران قریب به هیچ خواهد بود.
1: راهبرد اصلی آمریکا به فرسایش کشوندن جمهوری اسلامی، چه در بعد نظامی چه در بعد اقتصادی، و این دو تا مکمل همدیگه هستن. یعنی ما یه دوری از حملات نظامی رو داریم، محدود، بخشی از توانمندی نظامی از بین میره. در حملاتی که آمریکایی‌ها اخیراً انجام میدن، حتی هدف‌های اقتصادی رو هدف قرار میدن، شاهراهای اقتصادی، بخشی از اهداف انرژی رو هدف قرار میدن، ظرفیت‌های اقتصادی حکومت رو کاهش میدن، خسارات مادی سنگینی وارد میکنن، و به تبع اون توان نظامی برای تحلیل تنگه هرمز رو هم کاهش میدن. هر باری که این حملات انجام میشه و تموم میشه، آمریکایی ها میتونن نفتکش های بیشتری رو با خطر کمتری از تنگه هرمز عبور بدن. به نسبت مثلا چند ماه گذشته، الان آمریکایی ها بهتر میتونن اون شیان انرژی رو کنترل بکنن و محاصره رو هم بهتر انجام میدن. پس این مکمل هم دیگه، یعنی هم محاصره، بعد کمی حمله، دوباره محاصره، افزایش فشار اقتصادی، آرام آرام حلقه محاصره تنگتر میشه. به زودی آمریکایی‌ها وارد شاهراهایی میشن که از مسیرهای زمینی قرار مشکل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، مسیرهای ریلی، مسیرهای جاده‌ای، در طول مسیرشون متکی به شاید بگم ده‌ها پل هستن، میتونن اون پل‌ها رو از ببرن. یعنی اهداف مختلفی که در نهایتش جمهوری اسلامی رو یا به تسلیم وادار کنه یا به سمت سقوط هدایت کنه. جمهوری اسلامی باید به هر قیمتی این حلقه محاصره رو باز کنه. این محاصره چیزی نیست که بتونه تحملش بکنه. و از طرفی هم اگر آمریکایی‌ها با خیال راحت بتونن نفت رو اون حدی منتقل بکنند که قیمتش مثل همین الان زیر 90 دلار نگه دارند، این محاصره به راحتی‌ها باز نخواهد شد. ابزار شکستن محاصره برای جمهوری اسلامی هم بالا بردن قیمت نفت هست، هم خسارت وارد کردن به آمریکا و متحدانش هست. پس نهایتاً باید تهدید به هرمز رو افزایش بده و حملات به مراکزی که مراکز انرژی مهمی هستن در کشورهای منطقه یا پایگاه‌های آمریکایی، سربازان آمریکایی رو باید افزایش بده. این مسیر قطعاً به جنگ منتهی میشه، این مسیر قطعاً به یک درگیری بزرگ منتهی میشه، ولی اینکه ممکن درگیری دفعه بعد هم محدود باشه، اما در نهایت به اونجا میرسه. جمهوری اسلامی میدونه که این اگر اقدامی متقابل، اقدامی جدی در عرصه جنگ نظامی انجام نده، آمریکایی‌ها آرام آرام حلقه محاصره تنگ‌تر می‌کنن. همین الان داریم آثار این محاصره رو که شاید بگم هنوز به دو ماه هم نرسیده، داریم در بازارهای ایران، در بخش‌های مختلف، در بخش انرژی، بنزین، دارو، همه جا داریم می‌بینیم. و اگر این قصه به چند ماه بگذره، مثلا برسه به زمستان، این ذخیره ارزی هم که تأمین کردن، این ذخایر مواد غذایی که همه کم کم تمام میشه و در نهایت اون انفجاری که انتظار میره رخ میده. پس طبیعتاً جمهوری اسلامی پیش از آن که دیر بشه باید این حمله رو انجام بده و از منظر جمهوری اسلامی بهترین زمان یک درگیری بزرگ قبل از انتخابات کنگره آمریکا است.
2: طرح توسعه نیشکر دعبل خزر یکی از چند طرح توسعه نیشکر است که در منطقه اجرا شده طی چند دهه گذشته و در واقع این طرح‌ها بر زمین‌های اجرا شده که از مردمان اون منطقه مصادره شده. این طرح‌ها در سطحی در بیش از 70,000 هکتار از اراضی مردم اجرا شد. مردم روستاهای مختلف رو کوش دادن، از خونه‌هاشون، از روستاهاشون، زمین‌هاشون رو مصادره کردن و این طرح‌ها رو اجرا کردن. طبق نظر کارشناسان اقتصادی هیچ هم طرح توجیه در واقع اقتصادی نداره و ضرردهی هم داره این طرح‌ها. اما هدف اصلی طبق فعالین حقوق بشر، طبق فعالین مدنی، در واقع کوچاندن این مردم، از بین بردن این روستاها و تغییر بافت جمعیتی مردم اون منطقه هست. حالا جوانانی که جویای کار هستن روزها در به این در واقع طرح نیشکر دعبل و بقیه طرحها جمع میشن و تقاضای استخدام میکنن. یعنی میگن در استخدام افراد بومی در واقع اولویتی به اونها داده نشده، افراد رو از جاهای مختلف، از استانهای مختلف میارن و این بومیان محروم از کار هستند. متاسفانه خب دولت نه تنها رسیدگی نمیکنه، جواب نمیده به این درخواست های کاملا مشروع، بلکه با اونها برخورد میکنه، تهدیدشون میکنن. ما طبق خبرهایی که رسیده به دستمون الان خیلی از افراد براشون احضاریه فرستادن و میخوان اونها رو دادگاهی کنن. خب این ببینید کار از بن خراب هست متاسفانه. اصلا خود این مشکلات توسط همین دولت صورت گرفته، نمیتونه بخشی از راه حل باشه. همین سیاست های غلطشون، همون تبعیض هایی که در حق مردم اجرا کردن طی دهه‌های گذشته باعث این مشکلات شده. ببین منطقه ما استان اهواز یا منطقه اهواز در سال 1404 از لحاظ شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بود، بدترین وضعیت رو داشت در میان استان های ایران. با توجه به اینکه ثروت‌های هنگفت نفت و گاز و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی وجود داره، ولی خب متأسفانه رعایت نمی‌کنن و دیروز دیدیم رئیس قوه قضاییه نه تنها چاره‌ای اندیشید، بلکه تهدید کرد مردمی رو که اعتراض می‌کنن و با برخورد قاطع‌تر اونها رو تهدید کرد. در واقع
3: کاپیتان و اسطوره تیم ملی آرژانتین در یادداشتی در اینستاگرام اعلام کرد از فوتبال ملی خداحافظی می‌کند. تصمیمی که به یکی از درخشان ترین دوران تاریخ فوتبال آرژانتین پایان می دهد. مسی 39 ساله که نخستین بازی ملیش را در سال 2005 انجام داد، رکورددار بازی و گلزنی برای تیم ملی آرژانتین است. او در 207 مسابقه ملی 125 گل به ثمر رسانده و با پیراهن تیم ملی کشورش به افتخارات بزرگی دست یافته. رابطه مسی با تیم ملی آرژانتین سالها با ناکامی همراه بود. شکست در فینال جام جهانی 2014 و دو شکست پیاپی در فینال کوپا آمریکا فشار زیادی بر این ستاره وارد کرد. او در فینال کوپا آمریکای 2016 پس از شکست مقابل شیلی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد، اما برگشت و سرانجام در سال 2021 نخستین جام بزرگ ملی را با قهرمانی در کوپا آمریکا به دست آورد و یک سال بعد آرژانتین را به قهرمانی در جام جهانی قطر رساند. مهاجم پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن که اکنون برای اینتر میامی بازی می‌کند، در سال 2024 دومین قهرمانی در کوپا آمریکا را جشن گرفت. او در سال 2026 در ششمین حضورش در جام جهانی هم تا فینال پیش رفت، اما پس از شکست 1-0 مقابل اسپانیا نتوانست دوران ملیش را با قهرمانی دیگری به پایان برساند. او اکنون پس از بیش از 2 دهه در حالی از تیم ملی کنار می رود که از سایه دیگو مارادونا عبور کرده و میراثی مستقل و ماندگار در تاریخ فوتبال کشورش ساخته.
4: من بازیکنهای بزرگی مثل مارادونا رو دیدم، اما مسی فراتر از همه اوناست. واقعا نمیشه اون رو با هیچ کس مقایسه کرد. در همه ابعاد، چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی. و همچنین در تیم ملی اون همه توانش رو گذاشت. فکر میکنم باید همه از او تشکر کنیم و هیچ گلایه‌ای نداشته باشیم.
5: عملکرد مسی در تیم ملی واقعا مایه تحسینه. او دوره‌های پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت و برای آرژانتین چیزهای زیادی به دست آورد. حیف شد که تو این جام جهانی قهرمان نشد، اما بابت جام جهانی قبلی که فوق‌العاده بود و همچنین عملکردش در این دوره، فقط باید ازش قدردانی کرد.
3: بازیکنی که در کودکی به دلیل قد کوتاه و خجالتی بودنش مورد تمسخر قرار می گرفت، در نهایت با 8 توپ طلا، 1 قهرمانی جهان، 2 قهرمانی کوپا آمریکا و رکورد 125 گل ملی از فوتبال ملی خداحافظی می کند. کارنامه‌ای که خداحافظی او را به پایان یکی از مهمترین فصل‌های تاریخ فوتبال آرژانتین تبدیل کرده.

0: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
1: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

0: ده صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حملات گسترده ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. دو نفتکش ایران از اهداف حمله بودند. حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه اعلام کرده تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. تاکید ترامپ بر حتمی بودن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا میپرسد مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. گزارش رسانه‌های داخلی از اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک. دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. سنتکام میگوید ارتش آمریکا غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. همینطور در ادامه این بخش خبری. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از هکرهای بیمرز تهران. جزئیاتی از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و باجگیری از شهروندان ایرانی. خوش آمدید. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قشم، بندرعباس، شابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. همچنین پدافند در شرق تهران فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داده که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید درگیری ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرده که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش ها به اهدافی از جمله پدافند هوایی، سامانه های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده است.
1: تفاوت حملات بسیار زیاد بوده، هم از نظر مدل بیانیه‌هایی که صادر شده بعد از حملات و اتفاقاتی که افتاده و هم از نظر نوع حملات. اما اول بپردازیم مثلا چه اتفاقاتی امروز افتاد. ایالات متحده بعد از دو روزی که گمان زنی می شد که احتمالاً حملاتی رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی به خصوص در جنوب ایران و در حوالی تنگه هرمز مطابق با گزارش هایی که اکسیوس داده بود و مقامات آمریکایی داده بودند برای از بین بردن توان راداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای ضربه زدن به کشیرانی آزاد در آبراهی بین‌المللی تنگه هرمز انجام خواهد داد، حملات خودش رو انجام داد، این اهداف رو مورد هدف قرار دادش در جنوب ایران، در سیریک که دیگه در اوج حملات بود و نقطه‌ای بود که بسیار مورد حمله قرار گرفتش در حملاتی که ایالات متحده انجام دادش. از اون ور سپاه پاسداران آمد و پایگاه ایالات متحده رو در اردن مورد حمله قرار داد و بعد به کویت و بحرین هم حمله کردش. اما خب آن گونه ای که الان هم وزارت دفاع اردن اعلام کرده، هم کویت و هم بحرین، بسیاری از این پرتابه ها بر روی آسمان منهدم شدن و 3 پرتابه هم در اردن به مناطقی خوردن که اصلا مناطق مسکونی نبودن و احتمالا خالی از سکنه بودن. از اون سوی ارتش جمهوری اسلامی هم آمد، یک بیانیه ای داد که حملات متقابلی را انجام داده. میشه گفتش که برای این شاید دومین بار باشه که رسما ارتش هم بیانیه میده و وارد عمل میشه. پیش از این بیشتر سپاه پاسداران این کار رو انجام میدادش. اما در بیانیه سنتکام یک واکنش هم هستش به خبری که رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی آورده بودن نسبت به این که در یکی از حملاتی که به سیریک انجام شده یک مراسم عقدکنان یا عروسی در نزدیکی یکی از اهداف ارتش ایالات متحده بوده که در اونجا گروه زیادی غیر نظامی در این مراسم بودند که 4 نفر از اونها کشته شدند و تعداد بیشتری هم زخمی شدند که بین زخمی‌ها 15 کودک هم بوده.
0: رسانه‌های ایران میگویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام با آکسیوس گفته که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. همراه هستیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته. می‌بینیم که اثراتش رو هم از شب گذشته. پیامدهای این سیاست جدید چه تأثیری می‌تونه تو روند این جنگ بذاره در آینده نزدیک؟
2: درود بر شما خانم عزیزی، هم تو بینندگان محترم. اتخاذ این سیاست در مقطع فعلی به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره، به دلیل اینکه یک تغییر کیفی در عمل ایجاد خواهد کرد و ایجاد میکنه. تا پیش از این امریکا عمدتا تلاش میکرد هزینه بسته بودن تنگی هرمز رو با روش های مثل محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت و فشار بر ناوگان سایه به ایران تحمیل کنه. اما الان با این سیاست جدید، یعنی نفتکش در برابر نفتکش، داره این پیام رو میده که اگر قرار باشه جمهوری اسلامی کشتی های مرتبط با متحدان امریکا رو مورد هدف قرار بده، امریکا هم مستقیما به دارایی های نفتی جمهوری اسلامی ضربه وارد میکنه. این شرایط فراتر از اون روش های قبلی هست، چون میتونه یک مکانیزم تصاعد خودکار یا اسکلیشن لیدر رو ایجاد بکنه. یعنی اگر آمریکایی ها نفکش های جمهوری اسلامی رو بزنن، بعد جمهوری اسلامی بخواد در مقابلش نفکش های متعلق به مثلا آمریکا یا متحدانش رو توقیف بکنه یا هدف قرار بده، دوباره آمریکا این کار رو تکرار میکنه، پاسخ میده، بعد ممکنه ایران تکرار بکنه. این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه و وضعیت رو به اصطلاح با نردبان تشدید مواجه میکنه. شرایط رو در واقع از حمله محدود یک مقدار فراتر میبره و وضعیت در محیط های دریایی هم اینجوریه که شما اگر در حمله محدود رو تبدیلش بکنید به اون وضعیت در واقع تصاعدی، اون وقت معلوم نیست که کجا قرار هست تمام بشه. این میتونه خسارت‌های خیلی بیشتر و پیامدهای آسیب زننده خیلی فراتر از اون چیزی که تا الان بوده رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه. الان طبق گزارش‌هایی که موجود هست، صادرات نفت جمهوری اسلامی تقریبا به یک دهم پیش از جنگ کاهش پیدا کرده. اون یک دهم هم یعنی حدود 200,000 بشکه هم از طریق خط لوله های زمینی داره انتقال پیدا میکنه. در خلیج فارس هیچ انتقال نفتی وجود نداره. بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواد تنگی هرمز رو ببنده و از ابزار تهدید علیه نفتکش ها استفاده کنه، باعث میشه که هزینه هایی که میخواد به جهان تحمیل بکنه یا میخواد به آمریکا تحمیل بکنه، از هزینه ای که خودش داره متحمل میشه در واقع کمتر میشه. اصطلاحا هزینه ای که خودش متحمل میشه بیشتر از هزینه ای است که تحمیل میکنه و در حتی در کوتاه مدت هم ممکن میتونه جمهوری اسلامی رو با خسارت و بحران جدی، چه از نظر ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و چه از نظر اقتصادی در داخل کشور مواجه کنه.
0: آقای رحیم‌پور، خودتون اشاره کردین که هم صادرات نفت جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده و همین که سودی نمیبره جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز. پس چرا داره این روند و این سیاست رو ادامه میده؟ سیاستی که میدونه هم به اقتصاد ایران داره لطمه میزنه و هم به اقتصاد جهان. خیلی کوتاه ممنون میشم.
2: درسته خانم عزیز، همونطور که شما گفتید، از منظر اقتصادی اگر نگاه کنیم، خب بستن تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی تقریبا یه چیزی مثل خودزنیه. منتها جمهوری اسلامی از اون قضیه، از خیر مسئله اقتصادی میگذره و تنگی هرمز رو به عنوان یک ابزار در چانه زنی و کارت بازی نگاه میکنه و تبدیل، البته الان دیگه به عنوان اهرم فشار نمیتونه استفاده کنه، اما هنوز کارت معامله هست برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اگر خاطرتون باشه بارها اعلام کرده که اگر میخواید جنگ تموم بشه، مسئله هرمز هم بایستی در توافق نهایی حل بشه. در چند وقت گذشته اگر اشتباه نکنم 18 آگست بود که صراحتا اعلام کرد که برای باز کردن تنگه هرمز شروطی مثل رفع محاصره بنادر، رفع تحریم نفتی، آزاد کردن دارایی ها و توقف تهدید نظامی رو لازم داره. یعنی این که جمهوری اسلامی از مسئله بستن تنگه هرمز صرفا به عنوان یه چیپ مذاکره و ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک برای رفع تهدید استفاده میکنه، عملا سود اقتصادی براش نخواهد داشت، بلکه بسیار هم براش آسیبزا و ضرر رسان هست.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبر دیگر، در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که در صورت ادامه حملات آمریکا، سپاه پاسداران پاسخهایی سنگین‌تر و گسترده‌تر خواهد داشت. او کشورهای منطقه را هم تهدید کرده که اگر با ارتش آمریکا همکاری کنند، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرند. ارتش اردن در بیانیه اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک مقابله کردند و موفق شدند 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی خصمانه است. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه حملات جمهوری اسلامی را خائنانه و سیستماتیک خوانده. به گفته این نهاد، غیر نظامیان در بحرین هدف این حملات قرار گرفتند. نیروی دفاع بحرین همچنین خبر داده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چند حمله هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، همون سناریوی قبلی رو دیدیم، این بار هم تکرار شده. آمریکا به هدف‌های در ایران حمله کرده، ایران در پاسخ به کشورهای منطقه حمله کرده. رسانه‌های عربی واکنش‌های گسترده‌ای داشتن تا این لحظه.
3: قبلا نقشه این حمله رو ارزیابی کردن، برداشتشون این هست که رسانه‌های منطقه برداشتشون این هست که پدافند کشورهای عربی و پاسخشون به حملات جمهوری اسلامی قوی تر از گذشته بوده، یعنی در مهار این حمله ها موفق تر بودن، تعداد موشکایی که گرفتن رهگیری کردن، و این نشون میده که در تمام این مدت، یعنی این آرامش نسبی میان دوره‌های حمله‌ها، اگر اخباری منتشر شد که جمهوری اسلامی در حال همکاری با روسیه است برای اینکه تجهیزات هوایی خودش رو قوی‌تر کنه، کشورهای منطقه هم دقیقاً همین کارو کردن. ارزیابیشون امروز صبح نگاه می‌کردم این بود که حملات به نسبت دفعه‌های گذشته ناموفق‌تر بوده از سوی جمهوری اسلامی. نکته دیگه انتقاد شدید بحرینی ها هست از حمله به غیر نظامیان. تحلیل رسانه های بحرینی این هست که اگر اخبار رسیده از رسانه های ایرانی به ما میگه که حمله آمریکایی ها نتایجی داشته، نتایج فاجعه باری داشته در حاشیه خودش مثل کشته شدن غیر نظامیان، اگر این غیر آمدانه بوده، چونان که فرمانده سنتکام هم اعلام کرد که آمریکا هرگز غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده، بحرینی ها میگن معنیش اینه که کشته شدن غیر نظامیان اونجا غیر آمدانه بوده، در حالی که حملات جمهوری اسلامی رو که اینا رهگیری کردن، ادعای بحرینی ها این هست که آمدانه به غیر نظامیان حمله کردن، که البته سپاه هم گفته بود که ما به این موضوع به طور مشخص پاسخ میدیم، یعنی اگه غیر نظامیان رو زدن ما هم غیر نظامیان رو میزنیم. این به لحاظ تحلیل نقشه حملات. اما به لحاظ تحلیل تصویری بزرگتر، مقاله ای از محمد جلال الرئیسی که به عنوان رئیس خبرگزاری رسمی دولت امارات متحده عربی شناخته میشه تو رسانه ها، توجه هم رو جلب کرد. او جمهوری اسلامی رو با اخوان المسلمین مقایسه کرده و گفته که نتیجه طبیعی سیاست های اخوانی اینی میشه که الان جمهوری اسلامی بهش رسیده. یعنی چی؟ میگه ببینید، القاعده، داعش هیچ کدوم محصول اخوان المسلمین مصر نبودن، اما همه اینا تو یه چیز با هم مشترک بودن و اون این است که انسانهایی رو تربیت کردن که انسانها بیش از این که آدمیزاد باشن و هموطن باشن معتقد بودن. یعنی اعتقادشون بر اقتصادشون غلبه داشت، بر انسان بودنشون غلبه داشت، بر شهروند بودنشون غلبه داشت. همین رو با تو جمهوری اسلامی دیدیم. بعد نکته‌ای که اشاره میکنه اینه که آنچه که ما میخواستیم توسعه و رفاه منطقه بود، اما آنچه که جمهوری اسلامی میخواسته نابودی مثلا کسانی، حالا اسرائیل یا یه دوره میگفتن ما میخواییم مکه رو فتح بکنیم، از دست عربستان سعودی نجات بدیم، و نتیجه شده این نقطه اجتناب ناپذیر که الان توش هست.
0: اکبر، این اشاره کردین به حملات به کشورهای مختلف. یکی از این کشورها قطر بود که این اواخر هم دیدیم روند میانجیگری و رفت آمدهای دیپلماتیکش رو تشدید هم کرده بود، اما در بزنگاه دوباره مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت. چطور میبینین این وضعیت رو؟ اصلا جایی دیگه برای میانجیگری باقی مونده؟
3: تقریبا میشه گفت که هم در داخل ایران هم در خارج ایران امیدها از میانجیگری قطع شده. دیدیم که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس کوثری هم دیروز گفته بود که میانجیگری دیگه فایده نداره، و حالا کشورهای منطقه هم رسانه ها اینو میگن که میانجیگری دیگه فایده نداره، تقریبا پاکستان دیگه کاری نمیکنه و کشیده عقب. قطر تنها کسی است، تنها دولتی است که مونده، و اونم اینه که از یه خطر بزرگتری میترسه. قطر تحلیلش اینه که، حالا چرا تحلیلش اینه، دلایل مختلفی داره، ولی تحلیلش اینه که هدف حمله اصلی بعدی جمهوری اسلامی دوحه خواهد بود، و نشانه هاش هم در این ببینه که جمهوری اسلامی به ادعای قطر به دروغ اعلام کرده که خلبان های ما زنده دست قطری ها هستن. قطر تصورش اینه که جمهوری اسلامی قراره به دوحه حمله کنه، و این بار نه به خاطر پایگاه آمریکایی، بگه به خاطر خلبان هامون دارم این کارو میکنم، و سطح تنش رو در منطقه تا جایی بالا ببره که به ویران کردن زیرساخت‌های این کشور بیانجامه و بعد کشورهای دیگه هم حساب کار خودشون رو بکنن.
0: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیگر برای آنکه جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بکشاند تلاش نمی‌کند. ترامپ اضافه کرده برایش اهمیتی ندارد که تهران توافقی را امضا کند. او با تاکید بر ادامه کنترل تنگه هرمز گفته اقتصاد در ایران کاملا در حال فروپاشی است و جمهوری اسلامی روند اجتناب ناپذیر را طی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پایان پیام خود پرسیده مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و خواهند

0: رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان از شما بیشتر بشنویم. ترامپ دوباره توییت کرده، صحبت کرده در تو سوشیال و اشاره کرده به اینکه مردم ایران چه زمانی میخوان به پا بخیزن و من دیگه اصلا به مذاکره فکر هم نمی کنم.
2: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثری رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته.
1: آقای کاظمیان، تکمیل کننده صحبت‌های ترامپ شاید صحبت‌های وزیر خزانه‌داری او اسکات بسنت باشه. او هم به مردم ایران تاکید کرده، گفته مردم ایران ملت بزرگی هستن، امیدوارم برگردن به اقتصاد جهانی بپیوندن و از اون طرف هم گفته ما میدونیم که جمهوری اسلامی چطور داره مردمش رو سرکوب میکنه. چطور میبینین اینها رو در کنار؟
2: بله، این صحبت های بسنت هم واقعا ادامه کاملا همین رویکرد ترامپ. طبیعتا او در موقعیت که قرار داره به عنوان وزیر خزانه داری، مرکز ثقل با صحبت های او بیشتر همین فشار اقتصادی است. البته یک در امکان توافق و مذاکره رو هم او باز میذاره، ولی طبیعتا توجهش باز به کلیدواژه مردم ایران هست. من همینجا اشاره کنم این نگاهی که طبیعتا ایالات متحده داره به نزاع با جمهوری اسلامی و وضعیت بحرانی اقتصادی در داخل کشور، این چیزی نیستش که دیگه نامکشوف باشه، به قدری اوریان هست که ما نه فقط در مواضع نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه این رو ردیابی میکنیم، بلکه حتی دیروز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکره کننده، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، او هم دیروز اومد اشاره کرد به این ماجرا. البته قرائت و بازخوانی اینها فرق میکنه، یعنی در واقع واکنش مردم، اعتراض خیابانی رو مثل همیشه مثل علی خامنه ای اغتشاش و آشوب توصیف میکنن، اما کاملا مشخصه که نگرانن از وقوع یک چون وضعیتی، یک وضع احتمالی. اما پرسش بنیادین همونی که شاید ترامپ نوشته، یعنی عملا هیچ کسی، نه حکومت در ایران نه دولت ترامپ، هیچ کسی نمیدونه که واکنش اکثریت ناراضی و معترض چگونه خواهد بود و کی خواهد بود. به قدری وضعیت اقتصادی و البته شرایط سیاسی اجتماعی در ایران دچار انقباض و ابهام هستش که سرنوشت این وضعیت طبیعتاً برای همه نامعلومه، ولی با اطمینان میشه گفت در صورت وقوع یک خیزش خیابانی و اعتراضی جدید، من گمان میکنم که اون خیزش کاملا کیفیت متفاوتی خواهد داشت با تمام اعتراضهای قبلی، حتی با دی ماه سال گذشته، چون اساسا دیگه مردم ایران به نظر

0: میرسه یا اکثریت متوجه این شدن که فیصل بخش وضع ناگوار و فاجعه بار فعلی خود اونها هستن و نه یک اقدام خارجی.
1: ممنون از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اخبار رسیده از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، شامگاه سه‌شنبه یک خودروی سواری به تجمع شبانی مردم در وکیل‌آباد مشهد برخورد کرد که طی آن 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌هایی از وقوع حادثه مشابه برخورد خودرو با تجمعی در شیراز هم منتشر شده. حکم حامد عراقی، خبرنگار و عکاس ورزشی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه تایید شد. این روزنامه‌نگار با اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی به 2 سال و 1 ماه حبس، منع خروج از کشور و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده. حامد عراقی 19 دی ماه 1404 در جریان انقلاب ملی در کرج بازداشت شده بود. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش فعالیت برخی ویروس‌های تنفسی از جمله کووید 19 در سراسر ایران خبر داده. قباد مرادی گفته عبور برخی شاخص‌های بیماری از سطح هشدار به معنای ورود به وضعیت بحرانی یا شناسایی عامل بیماری‌زای جدید نیست، اما بر ضرورت تقویت آمادگی نظام سلامت تاکید دارد. روزنامه فاینانشیال تایمز در گزارش اختصاصی از یک برنامه محرمانه روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در ساخت نسل جدیدی از موشک‌های کروز مافوق صوت پرده برداشته. بر اساس این گزارش، این برنامه از 3 سال پیش آغاز شده و هدف آن انتقال فناوری یک موتور پیشرفته به ایران است. سوابق سفر و اسناد فنی می‌گوید مهندسان ارشد روس بارها به ایران سفر کرده و حتی اطلاعات مربوط به آزمایش‌های پروازی موشک‌های ایران را بررسی کردند. به نوشته فاینانشیال تایمز، این همکاری فقط انتقال تجهیزات نیست و روسیه در حال کمک به جمهوری اسلامی برای دستیابی به دانش ساخت مستقل یک سلاح راهبردی پیشرفته است. در گفتگویی با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، از او درباره کمک روسیه به تهران برای ساخت موشک‌های کروز مافوق صوت پرسیدیم.
2: تحول قابل توجه و مهم هستش، به خاطر اینکه موشک‌های کروز ضد کشتی ایران تا کنون از توانایی پرواز فراصوت یا بیشتر از سرعت صوت برخوردار نبودند و مادون صوت محسوب می‌شدند که حدود 8.9 سرعت صوت حد اکثر بوده. سری موشک‌های خانواده نور و قدیر از این جمله هست و همینطور موشک‌های کروز دیگه‌ای که بر اساس فناوری موشک کروز خا-55 روسیه در ایران تولید شده، اونها هم سرعت زیر سرعت صوت داشتن و همین این فرصت رو میده که موشک‌های کروز و سرخ و موشک‌های زده کشتی هستن که وقتی شلیک میشن در ارتفاع پایین بین 5 تا 2 متر از روی سطح دریا به سمت هدفشون که یک ناو جنگی یا کشتی تجاری هست حرکت پرواز میکنن با سرعت، به خاطر که از موتور جت برخوردار هستن نمیتونن سرعت خیلی زیادی داشته باشن، همونطور که عرض کردم معمولا سرعت زیر صوت هست و این فرصت رو میده با توجه به انحنای زمین و برد رادارهای دریایی در برای کشف کردن موشک‌هایی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنه، حدود 240 کیلومتر هستش. این فرصت رو میده که ظرف چند دقیقه قبل از اینکه این موشک‌ها به هدفشون برسن، بتونن اونا رو روی رادار کشف بکنن و سیستم‌های پدافندی ناوها و ناوگروه‌ها رو علیه اونا آماده بکنن و به موقع شلیک بکنن. گروه‌های آمریکایی برای مقابله با چنین تهدیدهایی از یک سیستم دفاعی بسیار پیشرفته چند لایه برخوردار هستند که در لایه جلویی موشک‌های SM-6 هست، استاندارد 6 نسل 6 این موشک‌ها هستند، بعد در لایه بعدی استاندارد SM-2 موشک رم و در نهایت توپای بسیار با نواخت تیر بسیار بالا فالانکس که به صورت اوتوماتیک میتونن شلیک بکنن و در فاصله دیگه خیلی نزدیک. اگر تمام اون موشک های پیشرفته پدافندی نتونن هدف رو از بین ببرن، این توپ فالانکس از فاصله نزدیک سعی میکنه که اون تهدید.
1: دولت پرو با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده به دلیل تعهد به صلح، قوانین بین المللی و دفاع از دموکراسی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده. بر اساس بیانیه منتشر شده در سایت وزارت خارجه پرو، مسدود شدن تنگه هرمز، سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، نقض آزادی مطبوعات علیه زنان و دختران و همینطور پیگرد مخالفان سیاسی در ایران از دلایل این تصمیم بوده. پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره پیامدهای قطع رابطه پرو با ایران پرسیدیم.
3: نشانه انزوای سیاسی است، به خاطر اینکه همونطور شما اشاره کردین رابطه اقتصادی گسترده‌ای رو پرو با ایران نداره، بنابراین هزینه زیادی رو متحمل نمیشه پرو، دولت لیما که بخواد که رابطه شو با ایران قطع بکنه. ولی خب از نظر نمادین و از نظر سیاسی بسیار مهم هست، به خاطر اینکه به حال آمریکای لاتین جایی هستش که ایران در طی دو دهه گذشته حداقل سرمایه‌گذاری زیادی کرده، با کشوری مثل نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا رابطه بسیار نزدیکی داره، و اگر که این رابطه‌ای که الان داره به هر حال قطع میشه تبدیل بشه به یک سابقه ای برای اینکه کشورهای دیگه هم به این مسئله بپیوندن، خب این انزوای سیاسی ایران رو بسیار بیشتر خواهد کرد. وگرنه اگر فقط همین رابطه مثلا قطع بشه، از نظر اقتصادی یا از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی هزینه زیادی نخواهد داشت. مسئله مهم مسئله سابقه است که ایجاد میکنه. مسئله مهم این هستش که ممکن هستش که یک بلوک جدیدی از کشورهای مختلف رو ایجاد بکنه در آمریکای لاتین که اینها بخوان که دنبال روی کنن از پرو و رابطهشون رو با ایران قطع بکنن. این از نظر سیاسی هزینش بسیار زیاد هست و انزوای بسیار جدی رو به همراه خواهد داشت.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد دو ابرنفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی شامگاه دوشنبه 9 شهریور در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. این دو حمله با فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داده. به گزارش شرکت‌های امنیت دریایی، هر دو نفتکش هفته گذشته حدود 2 میلیون بشکه نفت خام را از بندری در شرق عربستان سعودی بارگیری کرده بودند. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرد به دلیل کمبود شدید بودجه، کمک‌های غذایی خود در کرانه باختری را نصف می‌کند و شمار افراد تحت پوشش را از 400 هزار نفر به 200 هزار نفر کاهش می‌دهد. این نهاد برای ادامه کمک رسانی به 2 میلیون شهروند آسیب پذیر در غزه و کرانه باختری طی 6 ماه آینده به 386 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. شرکت اپل در بروزرسانی جدید نقشه خود نام دریاچه آنتاریو را برای کاربران آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر نام داد. این اقدام در پی دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همزمان با تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و کانادا انجام شده. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 5 هکر تحت تعقیب آمریکا در کنار انجام عملیات سایبری برای سپاه و وزارت اطلاعات به باجگیری، فروش اطلاعات سرقت شده و سرقت رمزارز هم مشغول بودند. این افراد در ابتدا در شبکه‌های مؤسسه مبنا فعالیت می‌کردند و بعد از افشای این مجموعه فعالیتشان را در پروژه‌ای به نام سنبل ادامه دادند. بر اساس این گزارش، حتی شرکت‌ها و شهروندان ایرانی داخل و خارج از کشور هم از حملات این شبکه در امان نبودند.
4: تصویر کلی گروه همین هست که در مقدمه شما بود. به نظرم نکته قابل توجهش اینه که ما در تحقیقاتمون بهش رسیدیم این هست که شاید برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه در این فقره عملیات هکری هم جمهوری اسلامی به شیوه خاصی عمل میکنه. در جای دیگه دنیا طبیعتاً جاسوسی آنلاین از بحث صنعت و نظامی و اطلاعات حکومتی رایج هست. همه کشورها بخشایی دارن برای اینکه از رقباشون جاسوسی بکنن و طبیعتا اینا کارمندهایی دارن که بخشیشون دانش آنلاین دارن. در مورد ایران این کاملا فرق میکنه. در مورد ایران جمهوری اسلامی که جوانهایی رو که علاقه داشتن و در این حوزه صاحب ذوق و دانش و توان بودن، مثل همین افرادی که الان اسمشون در این پرونده اومده و من چند هفته رو در واقع پرونده کار کردم تا اطلاعات خوبی ازشون به دست بیاریم، از اون تصویر کلی که ما میده که چه شکلی جمهوری اسلامی اینها رو جذب کرده. کسانی در پرونده هایی در مورد هک سایر شهروندان، یعنی مثل سرقت آنلاین، تبهکاری آنلاین، اینا بازداشت شدن، شناسایی شدن، دعوت به همکاری شدن، بهشون هشدار داده شده اگه همکاری نکنید به خاطر تبهکاری های آنلاینتون محاکمه میشید. جمهوری اسلامی اومده این هکرها رو اولا از طرق مختلف، اینا عمدتا کسانی بودن که در کارهای تغییر چهره وبسایت دیفیس بهش میگن فعال بودن، که در واقع شاید ساده ترین و مرحله اولیه کار هکرها بوده، در دوره الان دیگه خیلی رایج نیست و اینها رو جذب کرده. جذب به این معنا که آرمان کوهزادیان و امیر براتی مثلا اینا در پرونده بازداشت شدن، براتی قبلا، کوهزادیان بعدن، و بعد به اینا گفته شده با ما همکاری کنید، نه دادگاهی میشید، نه زندان میرید، نه هیچی، و اینا قبول کردن. و کسانی مثل بهزاد مصری، مشتاق قلعه‌کویی، سعید هوشیار، منوچهر هاشملو، در واقع صابر شهبازی بالوجه و البته قلعه‌کویی رو گفتم، کیوان فیاض قره‌بلاغ هم کسان دیگه هستن که به شیوه‌های مختلف جذب شدن. منتها شبکه چه شکلی بوده؟ اینها رو سپا جذب کرده در پروژه‌ای به اسم مبنا. اینها قبلا خودشون کار هکری کردن به طور متفرقه به اسم کار پیمانکاری در چارچوب شرکت‌های سوری که شمار زیادیشون شناسایی شدن. در این گزارش مفصل که در وبسایت ما هست به اسم این شرکت‌ها اشاره شده، شیوه جذبشون اومده. اینها در این پروژه مبنا جمع شدن، سپا و اطلاعات سپا و واحد در واقع 2000 مدیریت میکرده. کارشون هم هک دانشگاه‌های آمریکای اروپایی بوده، هم هک صنعتی بوده، هم هک مثلا جایی مثل HBO بوده که سریال در واقع بازی تاج و تخت رو میساخته، و هم البته حملات هدفمند سایبری به فعالین و منتقدان و مخالفان ایرانی جمهوری اسلامی. بخش دیگریش کارهایی بوده که اینها برای منافع شخصی میکردن و سپا و اطلاعات با آگاهی کامل به خاطر خدماتی که از اون طرف به جمهوری اسلامی کردن به اینا اجازه دادن که اونجا هم کار بکنن. هک مثلا شرکت مخابرات در ایران، هک یک شرکت در تبریز، هک یک شهروند ثروتمند و مثلا دزدی رمز ارزهاش که خوب محافظت نشده، به این ترتیب. و بعد اینها وقتی شرکت مبنا شناسایی شده، اینم قابل توجهه، این بار از پروژه از دست سپاه بیرون رفته، در چارچوب پروژه سنبول رفتن زیر نظر وزارت اطلاعات. اینها مثل کارمند در شرکتی پیمانکار بودن و وزارت اطلاعات کار میکردن و همین عملیات رو ادامه دادن، در مواردی هم موفق بودن. یعنی این آنچه که ما در این شبکه میبینیم ترکیبی هست از عملیات سایبری جاسوسی نرمال حکومتی یک کشور، یک دولت، علیه دولت‌هایی که متخاصم تعریف می‌کنه. اما به نظر این بخش کوچیکشه، بخش بزرگترش سرقت داده‌های علمی هست که در همه دنیا جرم هست، هک مراکز درمانی هست، فروش اطلاعاتشون در بازار سیاه دارک وب هست، و البته عملیات گسترده علیه فعالین، سازمان‌ها و نهادهای ایرانی داخل و خارج از کشور، و در مرحله‌ای هم در واقع برخورداری از امکانات حکومت در شرایط بیبرقی مردم. مثلا مشتاق قلعه‌کویی و بهزاد مصری در کرج و نقده کارگاه استخراج رمز ارز گذاشتن با برق ارزون دولتی کار کردن. وقتی هم در کرج در یک موردی دستگاه‌های غیر امنیتی متوجه مصرف برق زیاد میشن، سراغشون میرن، از دادگستری مثلا احضاریه میگیرن، اطلاعات وارد میشه، میگن ما کار میکنن، حق دخالت در کارشون ندارید.
1: فشار نظامی چین بر تایوان تشدید شده و پکن همزمان با اصلاح قانون بسیج دفاع ملی آمادگی داخلی خود برای شرایط جنگی را گسترش داده. در مقابل تایوان راه‌های شکستن محاصره و ادامه ورود کالاهای حیاتی را آزمایش می‌کند. این در حالی است که در ماه ژوئیه شمار کشتی‌های چینی در اطراف تایوان به رکورد 244 فروند رسیده. این تنش‌ها به نشست رهبران اقیانوس آرام نیز کشیده شده و چین درباره حضور تایوان هشدار داده. علیرضا محبی همکارم از ملبورن همراه ما شده. علیرضا، اون طرف اقیانوس‌ها خیلی دورتر از ایران می‌بینیم که بین چین و تایوان هم تنش‌ها داره بالا می‌گیره. بیشتر از تو بشنویم راجع به این محاصره‌ای که شاید حالا علناً جهان رو محاصره ندونه، اما به شکلی چین داره تایوان رو محاصره می‌کنه.
5: بله، خب شرایط تنش بین چین و تایوان یک موضوع جدیدی نیستش. این در ارزیابی سالانه 2026 وزارت دفاع تایوان هم آمده. این موضوع در این گزارش گفته شده که رزمایش‌های چین پیچیده تر شدن، تمرکز پکن هم روی عملیات مشترک آبی خاکی افزایش پیدا کرده. اونطور که در این گزارش اومده، چین آماده سازی برای عملیات احتمالی علیه تایوان رو بهش سرعت داده. ارتش چین در این رزمایش ها محاصره و کنترل رفت آمد دریایی و هوایی تایوان رو به همراه اون عملیات مشترک نظامی و حملات دوربرد با استفاده از مهمات واقعی رو شبیه سازی کرده، در حال تمرین کردن هست برای اینکه چطور کنترل میدان نبرد رو به دست بگیره، نیروهاش رو با هم هماهنگ بکنه. این گزارش گفته که یک حمله گسترده آبی خاکی نیازمند پیاده کردن همزمان نیروهای چینی در چند نقطه از تایوان و اون حفظ برتری هوایی و دریایی و انتقال مداوم نیرو و تجهیزات هستش. و خب البته همین موارد هم میتونه جزء محدودیت های حمله احتمالی چین به تایوان به حساب بیاد. با این حال کارشناسان تایوانی گفتن که پکن با وجود همین محدودیت ها آماده سازی خودش رو برای یک عملیات نظامی احتمالی علیه تایوان سرعت بخشیده. همزمان در قانون اصلاح شده بسیج دفاع ملی چین که از اول اکتبر هم اجرایی میشه، کمتر از یک ماه دیگه، تهدید علیه حاکمیت و وحدت و تمامیت ارضی و امنیت چین از دلایل اجرای این قانون اعلام شده. بر اساس این قانون شورای دولتی و کمیسیون مرکزی نظامی چین میتونن تعداد و نوع نیروهای ذخیره و اون شیوه فراخوندن اونها رو تعیین بکنن. این نیروها باید در آموزش‌های نظامی هم شرکت داشته باشن. کارشناسان تایوانی این رویکرد رو از سمت چین بسیج همگانی عنوان کردن، یعنی ارتش و اقتصاد در کنار اون صنایع و کل اون جامعه چین برای نیازهای جنگ آماده بشن. و خب این تغییرات هم بخشی از اون جنگ حقوقی پکن عنوان شده و کلمه وحدت هم در این قانون میتونه به چین اجازه بده که حمله به تایوان رو اقدامی قانونی برای حفظ وحدت ملی خودش جلوه بده. یک مقام تایوانی هم این سیاست رو تاب‌آوری تهاجمی بهش نام داده، یعنی که چین داره تلاش میکنه موانع و اون تحریم‌های بین المللی نتونن جلوی حملاتش رو بگیرن و اون به اون اهداف جنگی خودش برسه. این مقام تایوانی از متحدان دموکراتیک تایوان خواسته که برنامه‌های چین رو برای شرایط جنگی به صورت دقیق‌تر دنبال بکنن. همزمان با این گزارش‌ها در نشست رهبران مجمع جزیره اقیانوس آرام هم بحث بر سر جایگاه تایوان بالا گرفته، وزیر خارجه تایوان شرکت کرده، چین انتقاد کرده. می‌بینیم که موضوع تنش بین این دو، بین چین و تایوان، به اقیانوس آرام هم کشیده.
1: علیرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایق کوتاه برمیگردم با یک بخش خبری دیگه. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
5: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: باز این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.

0: مقطع فعلی به نظر میرسه که دولت ترامپ دست بالا رو داره با این حفظ محاصره دریایی و جنگ اقتصادی و نیازی نمیبینه که بخواد یک اقدام نظامی خیلی فراگیری انجام بده. احتمالاً استدلال اون هستش که با این جنگ اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی تسلیم میشه، در صورتی نیاز سری اقدامات نظامی محدودم انجام میدن. الان چون جمهوری اسلامی حملاتی رو انجام داده بوده به پایگاه آمریکایی در اردن، میخواسته حمله پهپادی بکنه به امارات و نیابتیاش به سری کشتی‌های منتسب به عربستان سعودی حمله میکنن، احتمالاً اونا نیاز میبینن که یک حمله محدود اما قدرتمند انجام بدن. به اصطلاح خودشون که گفتن چمنزنی میخوان بکنن برای اینکه اون قدرت مانور عملیاتی آمریکا تو تنگه هرمز حفظ بشه. ولی پرسش اینه چرا میخواد آمریکا حمله میکنه؟ مگه از هفته ژوئیه تا 24 ژوئیه آمریکا شب و روز عمدتا شبها حمله نمیکرد؟ چه اتفاقی افتاده که دوباره نیاز میبینه آمریکا بخواد حمله بکنه؟ طبق گزارش این نیاز از اونجا نشأت میگیره که احتمالاً جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که خودشو هرچند محدود یا بکنه در بعد پدافند و موشکای ضد کشتی و توانمندی راداری. به خاطر همینه که اونها الان نیاز دارن که این حمله رو دوباره انجام بدن. و یه نکته که وجود داره این هستش که حالا این حملات جمهوری اسلامی باعث افزایش بهای نفت نمیشه مثل قبل، ولی دردسر داره درست میکنه برای کشورهای منطقه. اگر اشتباه محاسباتی صورت بگیره ممکنه که غیر نظامیان تو منطقه کشته بشن، نظامیان آمریکا تو پایگاه آمریکایی کشته بشن و اساسا برای کشور منطقه دردسر ایجاد میکنه، باعث فرسودگی توان بازدارندگی اونا میشه. به خاطر همینه که انور قرقاش مشاور رئیس دولت امارات دیروز اومد گفتش که این وضعیت نه جنگ و نه صلح راه حل درستی نیست. یه جور انتقادم داره به دولت ترامپ میکنه که این وضعیت باید تنگ تکلیف بشه. به هر حال جمهوری اسلامی تو بازه زمانی که داده میشه بهش به هر دلیلی، دیپلماسی یا جنگ ناقص یا جنگ اقتصادی، میگه تو جنگ فرسایشی و عملا زمان میخره و این چیزی هستش که ناخواسته یا خواسته داره آمریکا به جمهوری اسلامی میده این زمان رو. جنگ اقتصادی آمریکا یه بعد نظامی هم داره، یعنی یه جنگ اقتصادی و اقدامات نظامی اینا دو بال یک پرنده هستش و به موازات هم میره جلو. مشکلی که الان وجود داره به نظر من این هستش که این زور نظامیه، این اندازه زور نظامی که آمریکا به کار میبره، نه منجر به تسلیم جمهوری اسلامی در بود دیپلماتیک میشه، یعنی اونقدر نیست که جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، اون اندازه هم نیستش که باعث تغییر رژیم در داخل ایران بشه. اگر هدف آمریکا تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هستش، این ایجاد فلج اقتصادی و معیشتی یک شرط لازم هست برای سرنگونی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی حمایت از مردم ایران، تعیین تکلیف موضوع هستش و اون اقدامات ترکیبیه، چیزی که داوید برنا رئیس پیشین موساد گفت که باید در ایران انجام بشه. حالا شاید اینطوری هم استدلال بشه که هنوز جا هست که بازم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنی، هنوز زمان هست برای اینکه مردم رو در نهایت بکشونه در خیابون‌ها یا اونا به حال به دلیل نارضایتی عمومی بیان بیرون. ولی این رو هم مفروض بگیریم، باز هم عملا به جمهوری اسلامی داره در زمان داده میشه که اون قوای سرکوب خودش رو هرچند محدودم منسجم بکنه. مگر بشار اسد سرکوب نکرد در داخل سوریه؟ من اینجا اینو میخوام بگم با گذشت زمان ریسکی وجود داره که شرایط پیچیده‌تر بشه و با این اقدامات نظامی نیم بند جمهوری اسلامی ساقط نمیشه. باید اقدامات نظامی فراگیری باشه و عملا به جمهوری اسلامی هم زمان داده نشه.
1: جمله ای رو این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داره درباره بیفایده شدن این رفت و آمدها و میانجیگری ها که جملهش جالبه. اولا کسی که میگه این عضو کمیسیون قبلا از فرماندهان ارشد سپاه بوده که بعدا وارد مجلس شده، سردار کوسری بهش میگفتن، الان میگن آقای کوسری. میگه که با رفت و آمد عاصم منیر و فرمان و این کسایی که میانجی هستن و این مذاکرات قرار نیست شیطان بزرگ آدم بشود، پس آمریکا آدم نمیشه، پس مذاکره فایده نداره. این جمله نشون میده اصلا مذاکره رو نمیفهمه، میانجیگری رو نمیفهمه. میانجیگری برای این نیست که یکی از دو طرف آدم بشه، میانجیگری برای این نیست که تمام اون آرمان‌ها و رؤیاهای شما به نتیجه برسه. ببینید کلن مذاکرات دیپلماتیک سه تا اصل داره. اصل اول شناخت دقیق محل اختلاف. مارکو روبیو قبلا میگفت اینا میان تو مذاکرات بحث‌های الهیاتی میکنه. سعید جلیلی قبلا میرفت در مضرات امپریالیسم و در فواید حکومت اسلام بر جهان میگفت، تو مذاکرات هسته‌ای. خب اینا اصلا شناخت دقیق محل اختلاف اول باید روشن بشه. دوم تفکیک مواضع از منافع. شما برای منفعتت رفتی مذاکره، سود تو ببر، سود بده بیا بیرون. مواضعی که قبلا 40 سال پیش از انقلاب 57 شروع کردی گفتن و دوباره اونجا تکرار نکن. چیزایی که الان برای هوادارا تو هیئت‌ها و دخمه‌ها میگی اونجا تکرار نکن. اونجا شما برای منافع و سودت رفتی. سوم، اصل عمل متقابل. اصل عمل متقابل یعنی شما کاری رو بکنی او هم کاری رو بکنه، نه اینکه شما بری یه جای دیگه ای وایسی و مسیر رو عوض کنی. در گذشته گفته میشد، برخی از کشورهای عربی میگفتن پای اسرائیل و جمهوری اسلامی به منطقه باز کرد، به خاطر اینکه هر بار که میرفت جلو برای مذاکره از پشت سر کاری میکرد که باعث تحریک و تهدید بیشتر دیگران میشد، هم آمریکا بیشتر وارد منطقه میشد هم اسرائیل.
2: چه شگفت‌آور نیست، سالها پیش پیش‌بینی می‌شد و پیش‌بینی کردند که قیمت دلار افزایش پیدا می‌کنه. حالا به چه دلیل؟ یک بسته از متغیرها، متشکل از متغیرهای کلان، متغیرهای خرد، نرم، سخت توضیح میده و برخلاف گفته این سخنگوی دولت از قضا ناکارآمدی سیاست‌گذاری یکی از دلایل مهم میشه. بله تحریم‌ها نقش دارد، اما ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی همه نقش دارن و این بسته رو تشکیل میدن. بنابراین توضیح بالا رفتن قیمت دلار که یک فرایند پیچیده است، نمیشه با یک فرض کنیم متغیر لحظه‌ای مثل التهاب بازار یا فرضاً شدت گرفتن تهدیدها توضیح داد، بلکه ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری ناکارآمد، مزمن و بلند مدتی که اسیر کرد اقتصاد ایران رو. و البته ما می‌بینیم در سطح کلان که تصمیم گیری حاکمیت نمیتونه بکنه، نه در عرصه بنزین، نه در عرصه ارز، و نه در عرصه مسئله مصالحه با امریکا. بازار این رو تشخیص میدهد و این موجب میشه که این تورم انتظاری و انتظار این قیمت ارز رو در کنار اون متغیرهای سخت و نرم و کلان و خرد در واقع تشویق میکنه به بالا رفتن. بنابراین نه چیز شگفت آوری است، نه چیز معجزه‌ای شده، بلکه این دستاورد حاکمیت و از قضا بالا رفتن ارز نشانه رأی منفی بازیگران بازار به حاکمیت و سیاست‌های اون. بازار به عنوان یک به اصطلاح مرکزی که از بازیگران مختلف مثل مصرف کننده، تولید کننده، وارد کننده، صادر کننده، یک مجمع دموکراتیک و البته به هر حال قدرتمندی است که تصمیم میگیره که آیا رأی مثبت بدهد به این سخنان یا ندهد. این رأی البته منفی بوده، نه در شرایط فعلی بلکه در سالهای دراز، و بازار البته به کنش‌های قبلی، صحبت‌های قبلی همین شخص هم البته ارزیابی میکنه، فکر میکنه، و این بالا رفتن از قضا ابطال تمام گزاره‌ایه که این فرد سعی میکنه القا بکنه. چرا؟ برای اینکه متغیرهای سخت مثل فرض کنیم گرانی ها، کسر بودجه و البته این محاصره دریایی از جمله دلایلی است که بازار بر اساس اونا قضاوت میکنه، نه بر اساس اقاویل و اباطیل واهی که سعی میشه از سوی حاکمیت ارائه بشه.
3: در حالی که جمهوری اسلامی مسیر ادامه جنگ رو انتخاب کرده، ایالات متحده هم طرح فشار و انزوای اقتصادی حکومت رو دنبال میکنه. فشار اقتصادی و گرانی مدت هاست توان بخشی از مردم برای تامین نیازهای اولیه و حتی مواد غذایی رو هدف گرفته. شماری از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی میگن اگه حکومت نمیتونه به مطالبات مردم به ویژه در حوزه معیشت پاسخ بده، به جنگ پایان بده، جنگی که هزینه اون رو عملا مردم میپردازن. کاربرانی هم به تهدید معترضان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند. دیگرانی هم طنز رو برای اعتراض انتخاب کردند.
4: شش دونه تخم مرغ با یه تونه ماهی شد 500,000 تومان. ولی من اصلا ناراحت نیستم، چون اگه ناراحت باشم میشم عامل موساد. خیلی هم خوشحالم. دست شما درد نکنه. هر شب تا صبح تو صفه بنزینیم، نیستی هم مسئولینی که دور دور رو بردن تو پمپ بنزین.
5: چهار تا تخمه ها بیدیم سوسیس خریدم شده 500,000.
6: خب حالا چرا انقدر خوشحالیم؟
5: آگه این را رفتیم ادامه کنم. این درد و از حد درب
7: خوندمش درد شد. 3,000 اجاره های افتاده، بالای 3 میلیارد بدهی؟ کارگره گذاشتن رفتن؟ خیاط همه رفتن؟ آه؟ انبار تعطیله. پول کاشته بچه ها واسه تو هست.
3: تعداد زیادی از کاربرها از فشارهای روحی همه جانبه به مردم می نویسند. راوی سکوت نوشته گرانی و فقر و فشار روحی در نهایت از مردم مردگان متحرک ساخته. او تصاویر رو هم منتشر کرده.
8: My life is nothing but a comedy.

در پاسخ به این شرایط مردم، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته اگر مردم برای مشکلات معیشت و عملا ادامه بقا اعتراض کنند، با پاسخ محکم نیروهای انتظامی روبرو خواهند شد. موجی نوشته اژه‌ای تهدید کرده که این بار بیشتر از قبل میکشیم. البته قذافی هم قبل از سقوط زیاد از این حرفا میزد. آیت الله نوشته تهدید آخرین حرف کسیه که دیگه چیزی برای گفتن نداره. مردمی که زیر بار گرانی، فقر و گرسنگی دارن له میشن رو هم برای همیشه نمیشه با تهدید و زور ساکت کرد. اوستا نوشته تمام توان دستگاه امنیتی امروز روی یک موضوع متمرکز شده که چطور خشم جامعه در برابر افزایش قیمت‌ها و کمبود بنزین رو مهار کنه. اما اگه حکومت به قیمت بنزین دست بزنه، با ماشین‌هامون کل ایران رو راهبندون می‌کنیم.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
2: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
3: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
4: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
5: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
6: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: 11 صبح در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شراره عزیزی. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی در چندین شهر حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قش، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. رسانه‌ها همچنین از فعال شدن پدافند در شرق تهران خبر دادند. وبسایت آکسیوس گزارش داده که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفکش در برابر نفکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید درگیری‌ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفکش‌ها به اهدافی از جمله پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده. رسانه‌های ایران می‌گویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر دیگر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام به آکسیوس گفته که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر، در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. ارتش اردن در بیانیه اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک مقابله کردند و موفق شدند 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی خصمان است. همکارم محمد جواد اکبری میگوید ارزیابی رسانه‌های عربی منطقه این است که کشورهای خلیج فارس در مهار حملات جمهوری اسلامی موفق‌تر از قبل ظاهر شدند.
1: رسانه‌های منطقه برداشتشون این است که پدافند کشورهای عربی و پاسخشون به حملات جمهوری اسلامی قوی‌تر از گذشته بوده. یعنی در مهار این حمله‌ها موفق‌تر بودند. تعداد موشک‌هایی که گرفتن رهگیری کردند. و این نشون میده که در تمام این مدت، یعنی این آرامش نسبی میان دوره‌های حمله‌ها، اگر اخباری منتشر شد که جمهوری اسلامی در حال همکاری با روسیه است برای اینکه تجهیزات هوایی خودش رو قوی‌تر کنه، کشورهای منطقه هم دقیقاً همین کارو کردن. ارزیابیشون امروز صبح نگاه می‌کردم این بود که حملات به نسبت دفعه‌های گذشته ناموفق‌تر بوده از سوی جمهوری اسلامی. نکته دیگه انتقاد شدید بحرینی ها هست از حمله به غیر نظامیان. تحلیل رسانه های بحرینی این هست که اگر اخبار رسیده از رسانه های ایرانی به ما میگه که حمله آمریکایی ها نتایجی داشته، نتایج فاجعه باری داشته در حاشیه خودش مثل کشته شدن غیر نظامیان، اگر این غیر آمدانه بوده، چنان که فرمانده سنتکام هم اعلام کرد که آمریکا هرگز غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده، بحرینی ها میگن معنیش اینه که کشته شدن غیر نظامیان اونجا غیر آمدانه بوده، در حالی که حملات جمهوری اسلامی رو که اینا رهگیری کردن، ادعای بحرینی ها این هست که آمدانه به غیر نظامیان حمله کردن، که البته سپاه هم گفته بود که ما به این موضوع به طور مشخص پاسخ میدیم، یعنی اگه غیر نظامیان رو زدن ما هم غیر نظامیان رو میزنیم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیگر برای اینکه جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بکشاند تلاش نمی کند. ترامپ اضافه کرده برایش اهمیتی ندارد که تهران توافقی را امضا کند. او با تاکید بر ادامه کنترل تنگه هرمز گفته اقتصاد در ایران کاملا در حال فروپاشی است و جمهوری اسلامی روند اجتناب ناپذیر را طی می کند. رئیس جمهور آمریکا در پایان پیام خود پرسیده مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و خواهند جنگید. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرده و گفته ایرانیان باید بدانند که می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت اضافه کرده مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
2: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر سخنان جدید رئیس جمهور آمریکا درباره قیام مردم ایران را ارزیابی کرد و آن را نقطه عطفی در نگاه و راهبرد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی توصیف کرد.
3: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه، شاید برای اولی بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثری رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران، که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما، و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته.
0: ارتش اسرائیل میگوید به زیرساختهای حزب الله در منطقه نبتیه در جنوب لبنان حمله کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساختها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده میشده. بنابراین گزارش، عملیات نبتیه در پاسخ به حمله 2 پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ما شده. بابک، تو بیشتر برای ما توضیح بده از تحولاتی که از شب گذشته تا همین الان ایجاد شده در اسرائیل.
4: بله، همونطوری که گفتی به نظر میاد حداقل در اسرائیل این ارزیابی وجود داره که حمله دیشب حزب الله به اسرائیل بی ربط به آنچه که در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اردن شب گذشته بی ربط نیستش. بامداد حدود ساعت 4 صبح امروز بود که 2 پهپاد انتحاری به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه رشته کوه علی طاهر شلیک میشه. ارتش اسرائیل به سوی یکی از پهپادها آتش میگشاید و اون را رهگیری و منهدم میکنه. برخی از رسانه‌ها میگویند که یکی از پهپادها وارد خاک اسرائیل هم شده. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور تخمین میزنه که این پرتاب بدون تردید باید که با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و شاید بخشی از واکنش جمهوری اسلامی به حمله ایالات متحده بوده. پیش از این هم ارزیابی ها در اسرائیل بر این بود که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی در میان مجموعه واکنش های خودش اسرائیل را مورد هدف قرار بده یا سربازان اسرائیلی را، و از این را مستقیما وارد عمل نخواهد شد، زیرا میدونه که اسرائیل به شدت واکنش نشون خواهد داد. در نتیجه از حزب الله لبنان از نیروی نیابتی اصلی خودش در مقابل اسرائیل استفاده میکنه. تخمین بر این هستش که در کنار اون که جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین اردن حمله کرده، این حمله را نیز برنامه‌ریزی کرده تا به گونه ای اسرائیل را نیز در جزئی از واکنش ها بذاره. ارتش اسرائیل میدونه که چنین حملاتی میتونه اسرائیل را وارد یک جنگ گسترده هم با حزب الله لبنان بکنه و حتی با جمهوری اسلامی. حال اینکه آیا اسرائیل تایید چنین اقدامی را از دولت ایالات متحده دریافت میکنه یا خیر، در حال حاضر جای تردید وجود داره. بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بخواد که در حال حاضر اسرائیل را درگیر این جنگ بکنه، اما اسرائیل به شدت در کنار گود ایستاده و آنچه را که در حوزه خلیج فارس داره اتفاق میفته از نزدیک داره رصد میکنه و منتظر هستش که ببینه چه واکنش هایی بیرون خواهد اومد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، منصور حسینی یگانه با این بخش خبری جدید همراه شما خواهد بود. وقت خوش.

0: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
0: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت اصلا حاکمان جمهوری اسلامی کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنند.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هستند.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
10: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
11: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
12: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی، قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19، با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

سه‌شنبه 10 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. عفو ملوکانه مجتبی، خواب نما شدن حسین طائب و مقامات امنیتی سپاه، یا یک اتفاق ساده در جمهوری اسلامی بعد از 50 سال حکمرانی طالبانی. بعد از حدود نیم قرن سختگیری، بازگشت تبعیدی های از جنس محسن نامجو به ایران چه معنایی دارد؟ عفونامه نهادهای امنیتی و سپاه برای بازگشت برخی افراد به ایران اصلا برای چه کسانی صادر می شود؟ هدف جمهوری اسلامی از خرق عادت 50 ساله چیست؟ و در ازای این جایزه از مخالفان خودی چه می خواهد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: این همونه که پار و خونه بچه همون گذاشته اومده. آفرین. آره مردم خیلی استقبال میکنن ازت.
1: خانم آقایان، بازگشت به ایران، وطن، تبعید، کلمات آشنایی هست. شاید خیلی از شماها خیلی باهاش سر و کار نداشته باشید، اما 10% جامعه ایران، 10% جامعه ایران، حدود 8 میلیون، 2 میلیون، 10% جامعه ایران، فراموش نکنید عدد بزرگیه، در خارج از محیط جغرافیای ایران هستن. 10%شون عملا یه جورایی در تبعیدن، نه همشون تبعیدیان، نه همشون فعال سیاسیان، بخش کوچیکشون واقعا فعال سیاسیان، اما موقعی که بحران شروع میشه، موقعی که بحران بالا میگیره، موقعی که جمهوری اسلامی شروع میکنه با دو تابعیت ها برخورد کردن، خیلی از مواقع حتی غیر سیاسی ترین آدم ها هم میترسن ایران برن. عملا 10% جامعه ایران در تبعیدن، منتها برای یه بخشی از مخالفین سیاسی، چه تبعیدی ها، چه تبعیدی های خودخواسته، وطن تبدیل شده به یک آرزوی دست نیافتنی. یه چیز عجیب و غریبیه، از جنس جمهوری اسلامی، از جنس روحانیون شیعه، از جنس این نوع حکومت که به هیچ کس، به هیچ کس، به هیچ قانونی، به هیچ اخلاقی، به هیچ انسانیتی، به هیچ کاری نداره. حدود 50 ساله، از سال 1357 اگر بگیرید خانم آقایان، تا الان میشه 47 سال. حدود 50 ساله که در جمهوری اسلامی طوری رفتار شده که یه سری از آدم‌ها اصلا نمیتونن ایران رو ببینن و در خارج کشورن. همون اول که انقلاب شد، بخشی از فعالان، آدم‌ها، نمیدونم، خیلی از آدم‌های حکومت قبلی خب از ایران رفتن. خیلی ازشون میترسن ایران بیان، نمیان، ممکنه باشون برخورد شه. چند سال اول انقلاب بخش بزرگی از جنبش‌ها قلع و قمع شدن، گروه‌ها از چپ‌ها بگیری تا فلان، خیلیشون اصلا الان دیگه مشکلی ندارن، اما نمیتونن بیان ایران. بیان اذیتشون میکنن، پاسپورتشون رو میگیرن، محاکمه میکنن، بازداشت میکنن، بعضی وقتا شاید کاری نکنن، ولی آدم ها میترسه. و از همین مهمتر، نسل جدید فعالان که در 2-3 دهه اخیر اومدن، اونها دیگه اصلا نمیتونن بیان. یعنی دیگه اونجا مسئله نیست که بترسند، حکومت از هر فرصتی استفاده میکنه براشون پرونده بسازه. همین الان مثلا در مورد روزنامه نگارا میبینید، بهشون میگه تروریست، اموالشون رو توقیف میکنه، یه طوری رفتار میکنه انگار چه میدونم مثلا گروه های نظامی. این میگم حکومتی است که اصلا به قانون اخلاق کاری نداره، به روزنامه نگار میگه تروریست دیوانه. حالا مسئله اما این نیست. در حدود 20 سال اخیر، در واقع دقیق بخوام بگم از سال 1376 که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، یه چیزی به نام اصلاح طلب ها در واقع آفریده شد. از اون زمان در ایران یه بحثی در واقع جدی شد به نام بحث بازگشت.

رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود، از سال 1388 عملا سازمان اطلاعات سپاه درست کرد، و الان که در واقع دیگه مشاور یا دست راست مشتبه نیست. خیلی هم میگن البته دست راست مشتبه است، اما نیست، فراتر از اونه. اصلا مشتبه آفرین میگن کینگ میکر، یعنی کسی که شاه درست میگن، اصلا مشتبه آفرین، رهبر آفرین. او مشتبه رو کرد رهبر سوم، مجتبی مقوا. نگذاشت، اصلا مخالف سرسخت که یه دونه مخالف، یه منتقد، یادم کاری نکرد بتونه برگرد، نمیگذاشتن، نگذاشتن. میگفتن اینا از محیط امنیتی جمهوری اسلامی دور شدن، دیگه تحت کنترل نبودن و جاسوسن. میگفتن اینا با دستگاه اطلاعاتی غربی ارتباط گرفتن. و فراتر از اون میگفتن اینا غربو دیدن، حکمرانیو دیدن، میان ایران ذهن مردمو باز میکنن یا خراب میکنن، ارزشها رو به هم میریزن. میدید مجموعه ای از تحلیل های عجیب و غریب که تحت هیچ شرایطی نمیپذیرفت این 10% جامعه ایران برقشون میتونه حق دارن وطن رو ببینن، نمیپذیرفت. زمانی که حسن روحانی دوباره این قول داد، شما ببینید چه حساسیتی درست شد. احمد نژاد میخواست این کارو بکنه، چه حساسیت عجیبی درست کرد. اسفندیار رحیم مشایی اومدن از سوی شورای خارج کشور را انداختن، حکومت نمیگذاشت، گفت حلقه انحرافی نمیگذاشت، هیچ کس نمیگذاشت. تا دو سه ماه پیش کیهو یک موج شروع شده. روی پرده چی هست؟ روی پرده این است که شما میبینید نماینده سابق مجلس، یه در اسم نمیبرم، نماینده سابق مجلس که به آمریکا پناهنده شده، نماینده سابق مجلس ششم که آمریکا پناهنده شده، یو ناگهان تحت عنوان نخبه میاد تو ایران و شما میبینید توی کنفرانس نشسته، کسی هم کارش نداره و برمیگرده. این روی پرده است. نماینده سابق مجلس که پناهنده شده، قبلا به عنوان ستون پنجم ازش نام میبردن. روی پرده چیه؟ کسی که با حکومت درگیر شده بود، نمیدونم در زمان احمدی نژاد توی پروندهش حتی مثلا مواد مخدرم بود، یهو میبینیم که به عنوان نخبه میره ایران، آدم شاخ در میاره، پناهنده شده بود خارج کشور، میگم من ایران من میخواد بکش، رفته ایران. و این ماجرا ادامه داشت هر از گاهی تا چند روز پیش که محسن نامجو، موسیقیدان، نوازنده، ترانه‌سرا، میشناسیدش، محسن نامجو برگشت به ایران. محسن نامجو البته در تبعید رسمی نبود، نوعی تبعید خودخواسته بود منطقا، منتها اون ساز و کار مسخره و غیر قانونی، تاکید میکنم غیر قانونی، که واسه یه روزنامه‌نگار بیچاره رو منتقد و میگه تروریست، اون سازگار غیر قانونی که الان داره اموال مردم میگیره، اموال مخالفین رو میگیره، اون سازگار وحشتناکی که شهروند بیگناه مظلوم در دیما اومده پای وبسایتی نوشته اسرائیل جان نمیدونم فلان جا رو بزن، واسش اعدام بریدن، گفتن جاسوسی، اصلا آدم شاخ در میاد، اعدامش کردن. اون سازگار محسن نامجو رو هم اصلا شیه حکم شهید میبرید. اما یه ناگهان در ادامه همه ساکت شدن و محسن نامجو برگشت ایران. وارد بحث جزئی نمیشم، از جمله اینکه همسرش ویدیو داد که من نمیدونستم 6 روز یهو پنهان شدی، به محسن نامجو گفت که تو با یه دونه شلوار جین و یه نمیدونم کفش ساده رفتی بیرون که چیزو پرینت بگیری و 6 روز یهو نبودی، و بعد از 6 روز من یهو تو ایران دیدمت، ویدیو تو دیدم. راجع به این بحثاش بحث نمیکنیم. بحث بر سر این است که خود آقای نامجو میگه که آره اولا مردم ایران خیلی من دوست دارن، مردم اینجا اصلا خبری نیست، و دومی که میگه آره حکومت گفته من چشمامو میبندم بیا و برو. اما مگه حکومت هم چیکاریو میکرد؟ سید ابراهیم نبوی، نمیدونم میشناسیدش یا نه، خیلی هاتون احتمالا نمیشناسید، یه نویسنده طنز پرداز بود، اگر از 35-40 سال بالاتر باشید حتما میشناسیدش. دهه 70 که روزنامه‌های کمی آزادی و روش پیدا کردن، او براش صف میکشیدن که نوشته هاشو بخونن. این میخواست بره ایران، قلبش پر میکشید برای ایران. خیلی هستن در مخالفین کشور، در خارج کشور. کار زیاد هم نکرده بود، زندان رفته بود اومده بود بیرون، یعنی چیزی هم نبودش واقعا. یه زمانی که روحانی و رهبر رئیس جمهور شد سال 92 گفت میخوام برم ایران، موجی رو انداخت، در این غم سوخت خانم آقایون، خودشو کشت، خودکشی کرد و نگذاشتن بره ایران، نگذاشتن بره ایران، خودشو کشت، کاری هم نکرد و خودکشی کرد. سید ابراهیم نبوی اسم غیر رسمیش داور بود، چون یه بار داور جشنواره مطبوعات شده بود، خیلی‌ها نمی‌دونن چرا بهش میگفتن داور، داور جشنواره مطبوعات شده بود و روزنامه‌نگاران نزدیک بهش اسمش گذاشتن به شوخی داور. سید ابراهیم نبوی خودشو کشت و نپذیرفتن. ما چندین تبعیدی داشتیم، خودشون کشتن، نمیگذارن برن ایران، که بسیاری از این تبعیدی‌ها پدرشون مرده، مادرشون مرده، نگذاشتن برای تشییع جنازه‌شون برن ایران، برای مراسم ختمشون نمیگذارن، به غیر از بعضی ها، مثلا خانم پروانه فروهر رو که بعد از اینکه کارداجین کردن پدر و مادرش رو، اونو میذارن بره. خانم ها آقایان، در یکی دو هفته اخیر یه سری اتفاق عجیب و غریب افتاده.
معاون رئیس جمهور

0: یه آدمی که 6 دقیقه میکنه، اما قبلا عضو دستگاه اطلاعاتی بوده، عضو وزارت اطلاعات ایران بوده، یه مدتی استاندار بوده، یک شهروند کرد. من اسم نمیبرم به خاطر اینکه مسئله شخصی نیست، میخوام کلیت رو بشناسید، اسمو رو ولش کنید. معاون رئیس جمهور که ریشهشو میزنه اما عضو دستگاه اطلاعاتی بود، ناگهان اعلام کرد که بله با یه سری از مخالفین جمهوری اسلامی به عنوان هموطن صحبت کرده، گفت با عبدالکریم سروش صحبت کردم، گفت با علی افشاری صحبت کردم، چند تا اسم برد، گفت با اینا صحبت کردم. گفتم آفرین، موازتون خیلی خوب بوده. اینم آدمای ضد جنگ، ضد مخالفین جمهوری اسلامی، ضد ایران اینترنشنال، ضد همه چیز بودن، خیلیاشون، بعضیاشون. او اینو گفت و بعد یه روز یه به اصطلاح روزنامه‌نگار میاد میبینه محسن نامجو رو کمک میکنه میره ایران، نماینده‌ای که پناهنده شده داره میاد ایران. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ جمهوری اسلامی خوابنما شده؟ این آقای حسین طائب که الان مجتبی سازه، در واقع رهبر ساز شده، این در سازمان اطلاعات سپاه بزرگترین مخالف بازگشت ایرانی ها بود، میگفت مخالفین جمهوری اسلامی پررو میشند. استدلالش این بود، نزدیک 36-7 سال علی خامنه‌ای رهبر با تمام توانش ایستاد مقابل این ایده. خاتمی رو زمین زد، گفت نمیگذارم مخالف جمهوری اسلامی برگردن. احمدی نژاد می‌خواست این کارو کنه، با احمدی نژاد کات کرد، نزدیکانش رو گرفت، نزدیکان اسفندیار رحیم شاهی رو گرفتن که نتونن از خارج کشور کسی رو بیارن. بعد از اون شما بیاید از احمدی نژاد خودی بیاید به بعدی ها، نمیگذاره. زمان روحانی هم همین کارو کردن، نمیگذارن. اما ناگهان در این دولت یه میبینید اتفاقاتی افتاده. چی شده که این حسین طائب مخالف حالا شده، حالا خودش داره افنامه میده؟ ببینید از بزرگ تا پایین همه میگن حکومت دست سپاه، دست سپاه هست. محسن رضایی دبیر شورای ملی بقیه از دست سپاه. چی شده محسن رضایی سازمان اطلاعات سپاه که قبلا مخالف بود حالا موافق شده؟ چی شده که حالا صحبت از 100 نفر میشه که اینها برن؟ و چی شده که از موقعی که این بحث مطرح شده حمله مخالفین 100 برابر شده، حمله به ایران اینترنشنال 10 برابر شده؟ خانم آقایان، پشت پرده حالا بگم چیه. پشت پرده اینه که به یه سری از مخالفان میگن به ایران اینترنشنال فوش بده، به مخالفین جمهوری اسلامی فوش بده، در جنگ از حکومت دفاع کن، کارت سبز میدیم بیا و برو. میگن بیا علی مخالفین حرف بزن، بگو ملی گرایی یعنی این، بعد بیا و برو. زمیناتو گرفتیم بهت میدیم. حکومتی که قبلا از این بهونه استفاده میکرد توی میکنوس میکشت مخالفین رو، حالا داره میگه بیایید و برید، اما برای ما یه چیزایی بیارید. آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه یه، از نیویورک با ماست و همچنین مهدی اصلانی، نویسنده، فعال سیاسی در تبعید و از زندانیان سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت با ما صحبت میکنه. آقایان سلام و عرض ادب دارم، عرض احترام دارم، سپاسگزارم از حضورتون. خیلی دوست داشتم میدونید از یه جوری از آقای اصلانی شروع کنم، به این خاطر که یه جوری فعال سیاسی در تبعید، حالا نمیدونم آرش عزیزی هم در تبعید محسوب میشه یا نه، ولی خب از آقای عزیزی شروع میکنم. شاید یه جوری ادبیات در واقع کم تشریح شده در خارج کشور رو، گفتمان شده، دیسکورس اونها رو بشنویم و همچنین نسل کمی جوانتر. آقای عزیزی، میگن که آقای نامجو گفته، ما اصلا برنامه‌مون در مورد محسن نامجو نیست. محسن نامجو یکی از این موج هست، موجی که پشت پرده‌ش حالا کم کم بخواهم گفت اگر وقت بشه. میگن که آقا ما رفتیم ایران رو ببینیم، وطنمون رو ببینیم. آره وطنم حق دارن، راست میگه، وطن رو بخواد ببینه، اما انبوهی از مردم ایران یه چیز دیگه میگن. نمیدونم ویدیو اول برنامه رو دقت کردید یا نه، یه شهروند فرستاده علیه آقای نامجو، علیه دیگران هم ممکنه باشه، یه موج بزرگی هست در افکار عمومی. شما چی فکر میکنید؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از یهو 50 سال مهربون شده؟ به نظرتون خواب نما شدن یا این پروژه امنیتی است؟ به نظرتون چیز عادیه یا چیز بد؟
1: اولا کسی حق نداره به هر ایرانی بگه که به کشورش بیاد یا نیاد، چه و حکومت باشه چه کس دیگری. هیچ کسی حق نداره. ایران ملک تمام ایرانیان هست، همه ایرانیان باید حق داشته باشن به کشورشون برن، اونجا زندگی کنن و با هیچ منطقی هم جور در نمیاد که مثلا بازدید از یک کشور، زندگی کردن در اون کشور، فعالیت در اون کشور به معنی تایید سیاست‌های اون حکومته. اگر کسی تایید بکنه، اگر حرکات آدم‌ها رو باید مورد قضاوت منصفانه قرار داد، قضاوت منصفانه اون هم بسته به شرایط مختلف. مثلا اگر خب اینا همیشه داشتیم دیگه، مثلا اگر یک کارگردان یک فیلم میسازه که از تلویزیون پخش میشه، این به معنی تایید مثلا سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست، اما خب اگه اون فیلم تایید کنه سیاست‌های جمهوری اسلامی بد هست. این رو میگم که یعنی بنابراین باید در این زمینه تفکیک خواهد شد. در زمینه جمهوری اسلامی و رویکردی که جمهوری اسلامی به ایرانیان خارج از کشور داره، ببینید این یک حکومت استبدادی است که در طول ده ها سال گذشته رویکردهای متفاوتی داشته. ما نمیدونیم که الان واقعا چه روی کرده اینها میخوان اتخاذ بکنن، یعنی که مثلا اولا آقای نامجو حالا با هماهنگی رفته یا نه که نمیدونیم واقعا، یعنی باید اطلاعاتی به دست بیاد که بدیم. الان میدونیم که روزنامه کیهان مثلا شروع کرده به حمله به ایشون، یا مثلا آقای جلایی پور که بالاخره از بخش اصلاح طلبه، برای نزدیکی به بخشی از دستگاه حکومتی هم داره، حالا اون لیست رو داده، یک سری آدم‌ها رو مطرح کرده. بنابراین اینکه جمهوری اسلامی دقیقاً چه سیاستی بخواد اتخاذ بکنه رو در این زمینه و چقدر گشایش بخواد ایجاد بکنه یا نه رو باید ببینیم. اما اون چیزی که مهم هست این هستش که کسانی که حالا شما در تبعید گفتید، بله ما هم در تبعیدیم دیگه، همونجوری که اول برنامه‌تون گفتید، یعنی به هر حال الان منده دوست دارم برم کشورمو ببینم اما نمیتونم، به این علت که میدونم دو تا دچار پیگرد قرار خواهم گرفت، کما اینکه برای پدرم اتفاق افتاده و برای کسان دیگر متعدد دیگری اتفاق افتاده. ولی اون چیزی که ما باید به سمتش حرکت بکنیم این هستش که ایرانیان بتونن به کشور خودشون برگردن، هر وقت خواستن اونجا زندگی بکنن و یک رویکردی باشه که این همه جمعیت وسیع خارج از کشور بتونن به اصطلاح این حق رو داشته باشن کشور برگردن. حالا کسانی که کنشگر سیاسی هستن، کسانی که در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنن، برای هر کدوم یک قصه مجزایی میتونه داشته باشه، ولی خب این حق باید برای همه باشه. و اگر من باید این رو بگم، اگر بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که بخواد فضا رو باز بکنه که یک سری آدم ها بتونن برن و واقعا مسئولیت داشته باشن، خب این اتفاق مثبتی خواهد بود اگه به این سمت برن. من این رو به این علت میگم که در طول سالها گاهی بوده که صداهایی شنیده شده از درون حکومت که چنین قصدی رو داشتن. اگه به این سمت برن مثبت خواهد بود. حالا اینکه بخوان چه استفاده ای از اون بکنن و اینها، اون دیگه برمیگرده به مشخصات و جزئیات قضیه و در ضمن به اون برم برمیگرده. یعنی من به شما فقط این جمله آخره در اول میگم، ببینید مثلا اگه از بنده دعوت کنن بعد بگن شما بیا مثلا در صدا و سیما بگو خیلی و اوضاع ایران عالیه، خب طبیعتا نمیرم، و اگه کسی این کارو بکنه خب خیانت کرده به افکار خودش و اینا. ولی اگه بگن مثلا یک سمینار در دانشگاه تهران شما میتونی بری سخنرانی بکنی، حرفتو بزنی و به اصطلاح این کارو بکنی، و حتی شاید از اون بخوام اونها استفاده خودشونو بکنن، ولی من هم میرم استفاده خودم رو میکنم و این دیدی است که من به قضیه نگام.
0: بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آقای. اینو من بگم، هم آقای عزیزی احتمالاً میدونن، هم آقای اصلی، ولی به شما بگم که همین الان که داریم صحبت میکنیم، یعنی چون برنامه تکرار هم خواهد شد، سه شنبه ساعت چه میدونم 9 مثلا 17 دقیقه ایران عزیز دوباره جنگ شده. سنتکام اعلام کرده که از ساعت 7:30 شب شروع میکنه به ایران حمله کردن در واکنش به حملات سپاه پاسداران. دوباره جنگ شده. آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی جمهوری اسلامی ایران هست. به اهداف متعددی حمله شده، از بندر عباس بگیرید قشم، کنارک، سیری و چند هدف دیگه. آخر برنامه ثانیه های آخر اسم کامل شهر رو میخوام، چون چندین شهر دیگه هم هست. و این داستان سپاه پاسداران داستان حکومتی است که نزدیک نیم قرن ایران رو برده زیر سایه جنگ. برگردیم به موضوع زمینی که امروز سالگرد اعدام های دهه 60 هست. اصلا مصیبت باید بزنیم تو سرمون، یعنی سالگرد کشتارهای عظیم هزاران نفر دهه 60، همزمان دوباره زیر سایه جنگ دوباره دارن ما رو میزنن، و همزمان حالا برگردیم به اینکه دارن دونه دونه چند تا دونه آدمای خاص رو برمیگردن ایران. آقای اصلانی خوش اومدید به چشم انداز، متشکرم صبر و تحملتون. موضع آقای عزیزی رو شنیدید، شما چی فکر میکنید؟
2: سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ببینید وقتی ما از حق بازگشت سخن میگیم، باید بدونیم حق رو چگونه باید بخونیم. من متعجبم از خانش جناب عزیزی، این توضیح و فرموله کردن در این معنا با حق هم از آغاز دچار خطای معنایی و مفهومیه. نام این اقدام رو نمیشه حق گذاشت. اساساً در کلیت و ساختار نظام خوف ما عاری از هر گونه حق انسانی هستیم. مفاهیمی به خطا حق خونده میشن. به مثل ما در ناهار بازارهای 4 سال یک بار حکومتی یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتصابات ریاست جمهوری حق رأی دادن داریم اما حق انتخاب نداریم. ما در تقابل و مواجهه با یه نظامی هستیم که در دوره های مختلف، آقای عزیزی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. چرا ما میدونیم آقای عزیزی؟ ما میان خط خانی میکنیم، وسط خطا رو میخونیم، خطوط سفید رو میخونیم. یعنی چی ما نمیدونیم جمهوری اسلامی میخواد چه کار بکنه؟ یه کارنامه مقابل این حکومت وجود داره. ما در تقابل با این نظام ببینید دچار ضعف شده الان، در تمام دوره های مختلفی که دچار ضعف شده این بازی رو آغازیدن کرده. یه بازی مارو پله است، شما رو تا بالای پله میبره، بعد نیش افعی و سقوط و پرتتون میکنه پایین. این نظام در بدترین لحظه های هستیش که تصور اونه که گشایش ایجاد میکنه، مثل همین حالا که شما تصور میکنم این گونه فکر میکنید، دست به سرکوب زده. امروز ده شهریوره، آقای مهدی‌آزاد اشاره کردن، امروز روزیه که بر مبنای توافق مادران داغ و درفش همه بر گمگورهای خاوران جمع میشن و بر گورهای فرضی گل میذارن. چندین هزار جان جوان در پایان جنگ ایران و عراق به فتوای خمینی و اون نفرین نامه مذهبی از ایران دریغ شدن، به خاک داده شدن. تصور آن بود آقای عزیزی که پس از نوشیدن جام زهر و پذیرش قطعنامه حکومت دست به گشایش خواهد زد. اما اینجا منطق با واقعیت انطباق نداشت. اون اتفاق افتاد که بر همگان دانسته است، چندین هزار جان جوان. نمونه‌های تاریخی در عمر نظام اسلامی پر از این خطاهای تحلیلیه. خطای تحلیلی باعث شد بعد مرگ خمینی به دوران فرمانروایی هاشمی رفسنجانی، شما از آقای مهدوی‌آزاد از دوران اصلاحات و خاتمه، من نام یه کمی عقب‌تر برم، در دورانی که خمینی مرد و دوران پسا خامنه‌ای، تصور شماری از مخالفان نظام این بود که حکومت در دوران پسا خمینی وادار به یک گونه از گشایش میشه. نتیجه این تحلیل چی بود؟ بیشترین ترورهای عمر حکومت رقم خورد، شماره کردنش خارج از حوصله این برنامه. یه نگاه سرسری بیندازیم، چشم بگردونیم، یک ماه بعد از مرگ خمینی و روی کار اومدن و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، دکتر قاسمرو رو در وین شقه کردن، سلاخی کردن. این به چه دلیل بود؟ تصور گشایش بود. آقای عزیزی گرامی، شما اگه در اون دوران میگفتن مذاکره مسالمت آمیز برای حل مسئله کردستان وجود داره و میخوایم گفتگو بکنیم، با منطق امروزتون احتمالاً از اون استقبال میکردیم. بلا فاصله این خط ادامه داره. ترور دکتر کاظم رجوی، سلاخی کردن شاپور بختیار، فرخزاد، میکنوس، همینطور این ادامه داره. و یک نمونه بگم که نمونه آکادمی که جناب عزیزی گرامی که شاید به کار شما و به موقعیت تحصیلی شما، حرفم تموم میکنم اینجا، مجید شریف مترجم و نویسنده ساکن فرانسه رو هیچ ستیهندگی هم با نظام نداشت. ایشون دکترای جامعه شناسی داشت، رفت به ایران، یه جزوه منتشر کرد قبلش به نام ضرورت و حق بازگشت. در بهار 74 ایشون یک مطلبی رو نوشت، مرگ یا زندان باید بروم، خانه من اونجاست. زیر 40-50 سال داشت، فکر میکنم همسن شما، دور از جون شما، دور از جون شما. اگر فکر میکنم شما با این فکر امروزتون جای مجید شریف بودین، حتما میرفتین به ایران و امروز ما شما رو متاسفانه نداشتیم. این ساختار سرکوب در نظام خوفه که همواره عبای شیر شتری، شالگردن بنفش ما رو فریب داده. منطق آن بود که نظام با بهره جستن از تخصص و دانش دکتر شریف در واقع اون رو به کار بگیره. اما واقعیت نظام خوف چیز دیگری از آب در اومد. میان وطن موجود در
0: خیلی خب همینجا متشکرم، همینجا متشکرم.
2: بسید آقای عزیزی و من
0: دوباره
2: برگرم حاصل نوری وجود
0: داره. متشکرم آقای عزیزی، بفهمید.
1: ببینین مشکل اول آقای اصلانی این هستش که خیلی جالبه دیگه، از اول صحبتش میگن ما میدونیم دقیقاً چی، من میگم جزئیاتش رو دقیقاً نمیدونیم. مگه این حکومت قابل پیش بینی بوده در این 50 سال؟ همیشه اگه ایشون خیلی بلدن و نوستراداموس هستن و ازرا میدونن به ما دقیقاً بگن. مثلا الان در 6 ماه آینده از این چند نفری که آقای جلای پور گفته قرار دعوت بشن ایران واقعا و برن یا نرن، و اگه برن قرار بتونن فعالیت بکنن یا نکنن. ببینید ما با یک تفکر واقعا سترون و بسته مواجه هستیم که فکر میکنه جمهوری اسلامی یک پدیده ای هستش که کاملا قابل پیش بینی و به هر گونه غیر قابل تغییره. این واقعیت تاریخی رو نشون نمیده. چون این گشایش، مگه گشایش ایجاد نشده در سالهای گذشته؟ من خودم متولد سال 66 ام، آیا ایرانی که من درش به دنیا اومدم به هیچ تغییری نکرده در طول این سالا؟ تغییر کرده، اتفاقا تغییر یه خطی هم نکرده، بالا پایین رفته. مثلا شما فرض کنین که
0: یه نمونه بگید آقای عزیزی، یه نمونه بگید، ببخشید واسه رفتم میپرم، یه نمونه از این گشایشم که میگید بگید، اونی که مردم درست کردن با جنگ مثل حجاب یا ماهواره ها، نه حکومت، چه گشایشی مثلا؟
1: یعنی این چه حرف ممنونم که مؤدبانه، این چه حرف عجیبی، همشو مردم درست میکنن. مگه خب وقتی تغییر ایجاد میشه با
0: نه نه اون که حکومت نمیشه چیزی گفتم، این مثال بزنید، درخواست زیادی ندارم.
1: اولا حجاب اجباری گفتی خودش نمونه است تا تحت فشار مردم اون کارش
0: ایجاد میشه. آقا اینو حکومت که هنوز میخواد برخورد کنه، حجاب اجباری حکومت هم درست اومده اعدام میکنه. آقا حکومت مردم رفتن زن زندگی آزادی کشته شدن، این که نمیتونی بگی حکومت عقب نشینی کرده، جایی که حکومت تغییر داده عقب رفته.
1: نمیتونی بگی حکومت عقب نشینی کرده، حکومت عقب نشینی نکرده. اگه حکومت الان اعمال
0: نمیکنه، نه آقا حکومت که هنوز برخورد میکنه برادر. نه نه متوجه شد. ببینید خب من نمیخوام وسط بحثتون بیام آقای چیز، ببینید شما ادامه بدید. خب بحث شما سوال اصلا، من فقط خواهش کردم یه مثال بزنید. میگید شما گفتید در سالهای گذشته موارد زیادی داشتیم حکومت، گفتم یه مثال بفهم.
1: این حرف سوال عجیبی هست، شما فقط در صنعت نشر میکنید. خب یه زمانی بود هیچ کتابی در ایران چاپ نمیشد، بعد از اون یه سری کتابا میتونست چاپ بشه. یه زمانی بود بالاخره حجاب اجباری خودش در تناوبای مختلف بوده، در اینکه شما یه زمانی بود نهضت آزادی هم مثلا میتونست کاندیدای انتخاب بشه، یه زمانی بسیار بسته‌تر میشد، یعنی بسته و بازتر شده بالاخره دیگه، اینجوری نبوده که فقط یک چیز یکسان باشه. بعد ببینید خیلی جالبه، ایشون میگن
0: من واقعاش نفهمیدم شما یه دونه دوتا مثال بزنید جایی که حکومت بازتر شده. من ممنون میشم، چون حتی در حوزه موسیقی حکومت بسته‌تر شده، حتی در حوزه موسیقی نفهمیدم. ببین گفتم حجابی که مردم تلاش کردن بستگی است. شاید صدای من خوب، صداتون خوب نمیاد. بغیر از مسئله حجاب
1: آقای مدرزی،
0: نه نه ببین آقا، یعنی نه ببین حکومت نپذیرفته، نه ببین حکومت نه، الان مثلا ماهواره رو میتونیم بگیم حکومت مردم فشار آورده، حکومت پذیرفته. خب چون الان دیگه نمیرزه تو خونه ها، حجاب هنوز حکومت آقا سر خیابونا داره بازداشت میکنه. خب حالا شما میگی حجاب باشه، حکومت مردم و جمهوری اسلامی مقابل حجاب خوب شده، یه مثال دیگه بزنید.
1: مثال دیگه من گفتم مسئله نشر رو زدم، مسئله دیگر زدم، ولی بچه‌ام امروز ما در بدترین حالت هستیم. شما در اوج دوران آقای خاتمی، در اوج دوران آقای خاتمی، آیا شما میخواد الان به استیتوشش من نگاه کنید بگید زمان ایران زمان خاتمی مثل ایران دهه 60 بود؟ نه، این واقعا مثل ایران دهه 60 بود. ایران زمان خاتمی فرقی نداشت با ایران دهه 60.
0: نه نبود، البته نبود. چرا
1: بابا چه دارم میدونم که
0: خیلی خب باش بفهمید، فرمایشم
1: برای ما الان وارد یک مرحله جدید شد. ببینیم ما الان داریم وارد مرحله جدید میشیم. یک سوالی مطرح شده، آیا امکان داره که جمهوری اسلامی طبیعتاً تحت فشار مردم، طبیعتاً تحت فشارهای مختلف، طبیعتاً حتی برای مثلا برای منافع خودشون چی بکی فکر میکنه، آیا امکان داره که بخواد یک سری نرمش های ایجاد بکنه و یک سری گشایش های ایجاد بکنه یا خیر؟ اولا من اگه شما به من احتمالش، من در حال حاضر احتمال چندانی نمیبینم در این زمینه، یعنی من هیچ چیز نمیبینم که واقعا گشایشی بخواد ایجاد بشه. برای همین مشخص باشه این که شما میگین که به اصطلاح مثلا بله، به نظر من اتفاق خوبی خواهد بود، اتفاقا سر کردستان گفتن اتفاق خوبی خواهد بود اگر حکومت جمهوری اسلامی بیاد بگه آقا ما اصلا مذاکره میکنیم با احزاب کرد، ولی بله اگه بخواد از اون استفاده کنه اونا رو بکشه، خب طبیعتاً این چیزه مورد محکوم کردنی. برای من دو تا چیز ما باید ببینیم، من اینو جمله بگم، دو تا چیز باید تفکیک بکنیم. آیا دارید از من میپرسید که من پیش بینی کنم که جمهوری اسلامی چه میکنه؟ میتونیم بریم تو بحث پیش بینی، ولی صحبت این هستش که فقط پیش بینی نیست، صحبت این هستش که آیا این چیز خوبی خواهد بود یا نه. اگر در جمهوری اسلامی کسانی هستن که بیان تصمیم بگیرن کاری بکنن که مثلا ایرانیان خارج از کشور بتونن با شرایط بهتری به کشورشون برگردن و بتونن اونجا و مثلا در زمینه فرهنگی بحث شده دیگه، مثلا کنسرت ها بتونه بازتر بشه، گذاشته بشه، خواننده های مختلف بیان کنسرت بزنن.
0: بسیار عالی، متشکرم.
1: اعتبار
0: متشکرم.
1: حالا که چقدر احتمال داره، من لزوما نمیشه شک نمی کنم که خیلی محتمل اینو روشن بکنه.
0: متشکرم. خب آقای حسن شما بس شنیدید، میخوام نظر شما رو بدونم، ولی کلیت مرکز البته من قانع نشدم با آقای عزیزی، هنوز یه مثال هم نتونسته بزنه از اینکه جمهوری اسلامی تو یه زمینی بهتر شده. من صدها مثال میزنم سخت‌تر شده، ما داریم روند فعلی حساب میکنیم. اما من مرکزیت و برمیگردم آقای عزیزی، دال حرف ما بس ضعیف صداتون، برمیگردم آقای عزیزی، صداتون ضعیفه، از بیت برمیگردم. مرکزیت حرف آقای عزیزی این دستش که خب آقای عزیزی، آره نمیشتم، به خود نمیشتم چی میگید، اگر مطرح این دختر ببخشید جواب نمیدم. مرکزی حرفشون این دستش که اگه این مسیر رو به بهبود خب کمک کنیم، این بحث ایشون است. مونتا من حالا این سوالم از شما میپرسم، اصلا نظرتون بگید و سوال من اینه، بعد این سوال از آقای عزیزی میپرسم. این اگر این روندی باشه، یعنی حقیقت که شامل همه میشه، یعنی مثلا الان منم میتونم برم بگم سلام علیکم من میخوام برم دور بزنم تهران، میذارید برم همینجوری ساکت باشم چیز نه قبول میکنم هیچ چم تو ایران فعال سیاسی نکنم لام تا کام حرف میذارن یا شما را میذارن ایکس ایگر هم میذارن راجب این میخوام شما به نظرتون راجب همه میگذارن یا این خودشون یه ادامه یادم یا انتخاب میکنن؟
2: ببینید من قبل از اینکه به این پرسش مهم شما پاسخ بدم، من واقعا تعجب میکنم از این آکادمی که آقای عزیزی باشن میگن پیشبینی نوستراداموسی و جمهوری، بعد میگن که مطرح میکنن که اگر در کردستان بشینن سر میز مذاکره مسئله کردستان رو حل بکنن، خب اگر ناممکنه آقا جان، ما یک 50 سال یک حکومتی رو باش مواجه بودیم که مولکولی از رحمانیت درش نبوده و مرتب کشته. منطق آقای عزیزینه، دوران خاتمی رو مثال میزنن با دوران پیشا خاتمی و پسا خاتمی رو. ببینید یه زمانی در دهه 60 میگرفتن با قیل مذاب آدم رو توش فرو میکردن، بعدن یه سری آدم ها اومدن گفتن که نه آقای خیلی کار خشنی بکنیم تو آب ولرم بعدن پوست بکنیم. آقای عزیزین رو گشایش میخونن، خب مثلا سر معنای گشایش این نیازمند نوستراداموس بودن نیستش که، اساسا ما همچین چیزی رو ندیم. یک نمونه آقای عزیزی، یک نمونه از کسانی که برگشتن به ایران و منشأ اثر بودن در حوزه همین هنر، در حوزه سیاست من نمیگم، میتونم من برای شما شماره بکنم. ببینید آقای سعید راد، آقای سعید کنگرانی، بهمن مفید، حبیب و مرتضی عقیلی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه بود در ایران، ایشون رفته در ایران الان آخرین فیلمشو همین الان مسابقه بذاریم، هیچ کس نام این فیلم رو نمیدونه، هیچ کس نام این فیلم رو نمیدونه. فیلم گذاشتن، فیلم با شکست تجاری وحشتناک مواجه شده. سعید راد بازیگر درجه اول خداحافظ رفیق و تنگنای امیر نادری و صادق کرده ناصر تقوایی در دوره اصلاحات به ایران برگشت، اون تازه ممنوع تصویر بود، بعد از یه مدتی ظاهرش کردن، یه نقشای فرعی درجه دو و درجه سه دادن تو چند تا سریال تمام.
0: حالا اصلا خدای شکست یه ویدیو هم نمیشه به پای حکومت گذاشت که آره، ولی با کلیت فرمایشتون موافقم. نه نه یعنی شما
2: میفرم به پای حکومت نمیخوام بذارم. ببینید برآورد غلط، محسن نامجو تموم شد آقای مهدوی آزاد و جناب عزیزی، یعنی یه کسی میره اینجا با دوگویی ایماج و و و کنسرتاش همه در حقیقت پیش فروش میشه. در ایران یه بار دو بار سرنوشت قیصر همین چند وقت پیش رفت، اردنش در میدون امام حسین، ظاهرش کردن یه نوحه خون تمام. این حکومت یه نظام شبیه سازه آقای عزیز، برای کسایی که تو ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نشن هیچ راه گریزی وجود نداره. از این حق انقدر نگین، این حق نیست. شما یا شبیه میشی یا حذف خورده میشی. تازه حذف هم بعضی اوقات به سادگی صورت نمیگیره. نگفتن در این حکومت شبیه ساز بدون پرداخت بها ناممکنه. شاید شما بپرسید که آقا اینا که نرفتن نبگن، آره اینا نرفتن نبگن، اما دیگه اون صدای خودشون رو هم ندارن. ما یک نمایش و یک سویه ای از رأفت اسلامی رو الان شاهد هستیم، شبیه ذبح کردن قربانی مونه که پیش از سلاخی کردن بهش آب میدن. مهمترینش تضعیف این اپوزیسیون در کلیت خودش. از حرف شما من
0: در واقع اینجوری متوجه میشم. آره آقای عزیزی رو ببینیم. آره بذار همین آقای عزیزی ببین، روشن میگم، میگن که آقا اینجوری هم نیست اصلا میدون بدن، مثل دستمال کسی سوء استفاده میکنن پرت میکنن بیرون. عملکرد حکومت اینو میگه.
1: ببین اول من از شما یه شکایتی دارم، شما من این همه حرف زدم بعد میگید مثال نزدید، مثل حالت اورولیه دیگه. من چه مثال، من به شما پرسیدم، حتی منتظرشم به شما گفتم سیاست فرهنگی ایران در زمان خاتمی با دهه 60 فرق میکرد یا نمیکرد در زمینه کتاب؟
0: نه رو گفتم تغییر خودتون بشم. آقای عزیزی ببین، هر دو ما لیسانس داریم، هر دو فوق لیسانس داریم، هر دو یه دوره بعدو خوندیم، هر دو یه کار پژوهشی انجام دادیم، اسمش رو میذارم پی اچ دی، چیز پست داکتریت. آقا این که موج سینوسی باشه روند محسوب نمیشه، موج اصلا روند الان وضعیت جمهوری اسلامی 5 سال پیش درست بود. این که در زمان خاتمی یه وضعیت پیش اومد، وزارت اطلاعات فلان کرد که نمیتونید بگید دستگاه اطلاعاتی ایران بهتر شده. دستگاه اطلاعاتی ایران بهتر شده، الان بهتر شده، یعنی روند اون وضعیت ترسناک زمانه. خب خیلی آقای من دارم شما شما بگید مخاطبان نظر میدن دیگه.
1: حرف زدن من میذارید شما مثلا واقعا شبیه موجوی سیما شده نظره. من کی گفتم که دستگاه اطلاعات ایران
0: نه نه نه مطلق ننداز ناراحت هم نکن عزیزی جان، دکتر عزیزی
1: من گفتم
0: مطلق ننداز بابا، به جای این حرفا دو تا مثال بزن قربونت بشم، از پروپاگاندا استفاده نکن، من مغلطه رو بلدم، به جای این دو تا مثال بزن.
1: یعنی چی مثلا
0: گفت نش
1: دیگه چی بگم
0: نش و گفتی حجاب دیگه دو تا مثال بزن. خب مردم نظر میدن دیگه،
1: نزدی.
0: خب مردم نظر میدن،
1: پس زدم
0: پس دیگه بحث ندید.
1: آقای بفرمایید، ازم گفتم خودم هم گفتم که روند خطی نیست، یعنی روندی است که الان جمهوری اسلامی در حالت بسیار سرکوبگرتری قرار داره تا حتی نسبت قبلش، ولی نکته اینه که امکان داره دچار تغییر بشه. الان ما بعد مرگ آقای خامنه ای،
0: یعنی شما اگر 105 کیلویی فردا شدی 98 کیلو، بعد شدی 97 کیلو، بعد یهو شدی 102 کیلو، بعد دوباره شدی 93 کیلو، بعد شدی 120 کیلو لاغر کردی.
1: من نگفتم لاغر کرده، من گفتم یعنی من گفتم در سوال
0: استدلال شما اینه دیگه، میگه
1: من گفتم بله، ولی فقط چون اگه 102 کیلویی دوباره میتونی بشی 95 کیلو نمیتونی. من اینو گفتم، گفتم قبل امکان خلص. داره دوباره تغییر بکنه، گفتم امکان داره تغییر بکنه.
0: باشه یه دقیقه دیگه بفهم، یه دقیقه هستی
1: مرگ بعد مرگ آقای خامنه‌ای دسته جدید سر کار هستن واقعا، و این دسته جدید شورا به امنیت ملی فلان اینا ما نمیدونیم چه سیاستی دارن. حتی من خیلی بدبینم به نسبت به این اوضاع، همچنان من بهش فکر نمی‌کنم اینا بخوان نرمش ایجاد بکنن، بهشاش خوشبینی ندارم، اما این تواضع هم دارم که بگم من نمیدونم، نمیتونم دقیقاً پیش بینی بکنم. اگر بخواد بعد این حرفا واقعا جالبه، یعنی واقعا دل آدم میسوزه از امثال آقای اصلانی. شما نشستید تو خارج از کشور مثلا خیلی خوشحال میشید که یه مثلا خواننده برگشت ایران، مثلا فیلمش اونم فروش نرفت مثلا، اینم دیگه واقعا میدونید این اپوزیسیون بودن نیست، این فقط عناد داشتن نسبت به کل اون مملکته که واقعا هر کس بعد تو ایران هیچ کس نمیتونه در جذب حکومت نشه، این همه آدم که دارن فعالیت میکنن، فیلم میسازن، روزنامه نگارن، کتاب چاپ میکنن، زندگی میکنن، هیچ کدوم اینا جذب حکومت نشدن، این چه تفکری آخه؟ ببینید من میگم که اگر ما باید برای این طبیعتا حقه، شما میگین حق نیست، صد در صد حقه، حق تمام ما باید باشه که به ایران بتونیم برگردیم. و در ضمن شیوه سیاست ورزی من همیشه این هست که شما اون چیزی که درست هست رو میگید، خطاب به حکومت، حالا حکومت هر کسی که باشه، ما برای تغییر حکومت تلاش میکنیم، ولی فی الحال ببینید که حاکمان ایران که شما الان حکومت این مملکت دستتونه، باید وظیفه دارید حق آزادی رو و حق بازگشت میهن رو برای تمام ایرانیان فراهم بکنید تا جایی که بکنن این نکته مثبت.
0: متشکرم آقای مشا آقای اصلانی، کلا 6 7 دقیقه وقت مونده، 90 ثانیه حدود کم تر از 2 دقیقه بفهمید.
2: من واقعا متوجه آقای عزیزی نمیشم، در موقعیت یه آکادمیکر اینقدر بحث رو تنزل میدن به نکاتی که یه چیز رو منتسب میکنن. ببینید لازم نیست آدم نوستراداموس باشه که تا خاتمی رو اینجا بخواد گل درش بکنه. ته دوران خاتمی چی شد؟ گفت آقا من یک تدارکاتچی بیشتر نبودم، یک حکومتی 50 سال کارنامه داره، من بر مبنای این کارنامه میخونم، پیشبینی نمیکنم، بر مبنای کارنامهش دارم میخونم. در تمام دوره های ضعفش این کارو کرده. در بسیاری از موارد آقای عزیزی گرامی، آدم ها با نگفتناشون معنی میشن، نه با آری گفتناشون. من خوشحال نیستم که فیلم مرتضی عقیلی فروش نرفته، من بحثم اینه، او با تصور خطای این که میرود اونجا و میشود علی ذوقی فیلم مهدی مشکی رفته به ایران، این تصور غلطه، این یه برآورد غلط از خود بوده، آقای سعیدراد رفته، اون یکی رفته، اون یکی رفته، برن حقشونو برن، به من ربطی نداره، من نمیرم. ولی آدما بعضی آقا ببینید این نه در واقع پذیرش قوانین ضد انسانیه، یعنی کسانی که نه نمیگوین از بخش فرهنگی، کسی که میره اونجا در حقیقت با فهم من یک نوع پذیرش قوانین ضد انسانی به ساختار سرکوبه، یعنی این حقیه که برای دیگران اصلا نیست، شما رو انتخاب کردن، شما انتخاب نکردین که برگردین به ایران، شما رو انتخاب کردن، نه بر این باور و نگاه که شاید در چیزی تیغ دشنه لومپنها سایه برای سکونت پیدا بکنیم و بریم خودمون رو رها بکنیم. این گونه از بازگشت و پذیرش شرایط آدمی رو بی حضور میکنه. بازگشتگانی از این دست به نظام مشروعیت میبخشن آقای عزیزی، امکان خودشون رو از دست میدن، به ابزار تبلیغی نظامی تبدیل میشن که روز به روز داره وضعیتش بدتر میشه. نمونه ها فراوون بودن، من خدمتون گفتم، و بعد این رو هم فراموش نکنیم، حکومت با تمام تلاش هایی که تا کنون کرده، لیست 100 نفره و و و تا کنون خوشبختانه
0: بله.
2: نتونسته سید درشت داخل تور بندازه، نتونسته سید تاثیرگذار بندازه. به کسانی میرود میگوید برگرد که جواب نشنود، اونها را از قبل در حقیقت گزینش کرده.
0: متشکرم آقای عزیزی، کمتر از یه دقیقه یه دقیقه بفرمایید شما و دوره آخرم آقای اصلی. کسی که همیشه میگفت علی خامنه‌ای حاکم جائره بهش رسیده رفته ایران در سکوت، کسی که شما باور نمیکردید و خب آقای اصلی میگن پروژه امنیتی، میگن به همه اجازه نمیدن، میگن شما انتخاب کردن، میگن واسه حکومت مشروعیت درست میکنه و علیه اپوزیسیون پروپاگاندا میسازه، شما نظرتون بفرمایید.
1: اونجاش هم خیلی بامزه بود که گفتن از قدرت اپوزیسیون میخواه، اینقدر اپوزیسیون میخواه در قدرت و در آستانه پیروزی که واقعا خب خیلی ضربه بزرگی میخوره. الان مثلا اگه آقای اصلانی فعالیت نکنن، میدونید اصلا قیمت نفت عوض میشه، اصلا کل حکومت به خطر میفته مثلا اگه ایشون یه دو هفته فعالیت نکنن، چون اپوزیسیون ایران اینجوری دیگه. ببینین شما، خیلی قضیه ساده هستش. من میگم مثلا الان ببین، ما تفکر توتوار و غریب آقای اصلانی دقیقا اینجا ببینیم. آقای نامجو هنوز 48 ساعت نرفته ایران. ایشون تصمیم گرفت که این پروژه امنیتیه و اونم مشروعیت داره و فلان. از کجا آخه؟ من میگم احتمال داره باشه، احتمال داره نامجو بره زندان هفته دیگه، احتمال هم داره به صدا سیما، من نمیدونم، احتمال هم داره هیچ کدوم اتفاق نیفته. ولی مثلا آقای کینگ رام که رفت ایران هیچ کدوم اتفاق هم نیفتاد، برگشت ایران داره کنسرتشو میذاره، زندگیشو میکنه، دمش هم گرم، خیلی هم حرکت خوبیه و امیدوارم نگیرنش، یعنی اگه حکومت نگیرش وظیفه‌شو انجام داده. یعنی ببینید که شما این نگاهی که دارنشون، ببینید این نگاهی هستش که شما 40 50 سال نشستی خارج، هی فقط می از اونجا یه سری حرفای میزنی و راحت‌تر. ببینید نگاه به شیوه آقای اصلانی به دنیا راحت‌تره، نه نیازی به تحلیل داره، نه نیازی به دیدن بالا پایین داره، فقط یه حرف راجع به جمهوری اسلامی میزنی و یه چیزم از قدیم میگی و هی این تاریخو بازنمایی می‌کنی و این میشه تحلیل. در حالی که واقعیت قضیه این هستش که دستجات مختلفی در حکومت ایران وجود داره، اینها سیاست‌های مختلفی دارن و الان هم در حال تغییر هستیم ما. یعنی ما الان نمیدونیم واقعا، هر کسی صادق باشه نمیدونه دو سال دیگه ایران چه رنگی باشه و چه شکلی باشه. ما تاکید میکنیم برای اینکه همه مردم ایران باید حق داشته باشن نگردن ایران.
0: بسیار آقای اصلی بودی، یه دقیقه هم تا از یه دقیقه بفهمید.
2: من واقعا تعجب میکنم از یه آکادمیکر و این نوع سپاه واژگان و بیانی این گونه سخیف. آقای عزیزی اگر این گونه در واقع با مخالف برخورد میکنن، با اپوزیسیون برخورد میکنن، من به واقع باید این رو بگم، برخلاف میلم باید این رو بگم، آقای عزیزی اگر این گونه شما سخن بگویید، بی تردید در تداوم اون لیست، در اون لیست قرار خواهید گرفت
1: ایشالله.
0: بسیار خب، فکر میکنم که یه چیز معروفی هست آقای عزیزی، اصلا میگن که حالا من عوضش میگم، میگه عروس تعریفی قرقرو در میاد. همین امروز اتفاقا من داشتم راجع به شما پشت سر شما آقای عزیزی تعریف میکردم ازتون، میگفتم آقای عزیزی درست چپه فلان ایناست ولی آکادمیکر، تهمت نمیزنه، حمله نمیکنه. بود به من بعد وقت سوال گفت دو تا مثال
2: بزن. اتفاقا اشکال آقای مهدوی میخوام اشکال
0: مطلق گفتم، من میگم
2: اشکال اتفاقا آقای مهدوی اتفاقا اشکال در این صندلی که آقای عزیزی روش نشستن، صندلی یک آکادمیکر و اون چیزی که خودشونو چپ میدونن،
0: چپ برای من
2: چپ ایدئولوژی، چپ غیر ایدئولوژی برابری کرده با عدالت گفتار. و آقای عزیزی عدالت گفتار رو
0: متشکرم. آقای اصلی ساکت، تموم شد آقای اصلی عزیز، 10 ساله.
1: آقای مهدوی که من عروس بعدی از آب در اومدم، قضیه اینه که من چونم شما شاید صدای منو نمیشید یا مشکل فنی بود، شما من از این اصلا میشدم که شما هی به من میگید که مثال بزن، بعد مثال میزنم، بعد میگید مثال نزدید.
0: تمام شد، بسیار بسیار سپاس گزارم. باشه باشه، روی ما هر دو رو میبوسم. آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ، مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک با ما بود و مهدی اصلانی نویسنده فعال سیاسی در تبعید و زندانیان سیاسی دهه 60 از فرانکفورت. خانم آقایون، خداوند ایران زمین یار و رحمت شما.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. منصور حسینی یگانه هستم. نخست سرخط خبرها. حملات گسترده ارتش آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. دو نفتکش ایران از اهداف حمله بود. حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، کویت و اقلیم کردستان عراق هدف قرار گرفتند. سپاه اعلام کرد تنگه هرمز مسدود خواهد ماند. گزارش رسانه‌های داخلی از اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک، دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. سنتکام میگوید ارتش آمریکا غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. تأکید ترامپ بر حتمی بودن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا می‌پرسد مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد. پیام‌های مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسش ترامپ: قیام مردم نیازمند تضعیف دستگاه سرکوب و استراتژی روشن آمریکا درباره جمهوری اسلامی است. شب گذشته و بامداد امروز ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای در چندین شهر به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین پدافند در شرق تهران هم فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد که ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به دو شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. این موج جدید درگیری ها پس از حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش در تنگه هرمز و حملات ارتش آمریکا به لارک آغاز شد. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر از کشته شدن 3 بسیجی در جزیره لاوان هم خبر دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها به اهدافی از جمله پدافند هوایی سامانه‌های راداری، تجهیزات و تأسیسات دریایی، توانایی‌های مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران حمله کرده. همراه هستیم با همکارم حسین آقایی در استودیو که در خصوص همین خبرهایی که تا الان خوندیم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. اول از همه میخوام تحلیل شما رو بدونم از حملات شب گذشته آمریکا، اینکه این حملات با چه اهدافی صورت گرفته و چه اهمیتی داره.
1: خب ببینید، ترامپ امیدوار بود تا جایی که ممکنه، تا حالا فاصله 2-3 ماه مونده به انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، ترجیحاً با همون اهرام جنگ اقتصادی بره جلو و وارد یک جنگ بزرگ نظامی نشه. ولی مجموعی از تحولات از جمله خود اقدامات جمهوری اسلامی منجر به این شده که ترامپ بره به سمت گزینه اقدامات نظامی دست کم فعلا محدود با تمرکز بر محور جنوب. و جمهوری اسلامی در فاصله بین حالا از 8 آوریل به بعد که ترامپ اعلام آتش بسی یک طرفه کرد و به طور ویژه از 24 ژوئیه که اون حملات شبانه توسط آمریکا متوقف شد، اقدام کرده به احیای توان پدافند موشکی خودش و راداری خودش و البته موشک‌های کروز. و این چیزی است که خود ترامپ هم اذعان کرد، گفتش که جمهوری اسلامی سعی کرده که رادارهای خودش رو بازسازی بکنه. به خاطر همین این اقدامات رو انجام دادن در محور جنوب، برای اینکه اون ظرفیت باقی مونده تدافعی و تهاجمی جمهوری اسلامی رو در محور جنوب بیش از پیش تضعیف بکنن، برای اینکه قدرت مانور عملیاتی آمریکا در تنگه هرمز کاملا تثبیت بشه. فراموش نکنیم که بین، گفتم، 7 ژوئیه تا 24 ژوئیه هم آمریکا با همین منطق حملاتی در محور جنوب انجام داد. ولی مهمتر از این بُعد نظامی قضیه، بوده در واقع سیاسی و اون سیگنالی هستش که آمریکا داره به جمهوری اسلامی میده. بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساساً دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشابه ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست.
0: آیا آقای به همین مسئله که شما در آخر اشاره کردین بپردازیم. خب یک پیامی رو ترامپ روی تروث سوشال منتشر کرده، از اون طرف صحبت‌های دیشب بسنتو داشتیم که خب انقدر واضح حرف زد. آیا شما این رو یک تغییری در جهت عوض شدن رژیم توی ایران ارزیابی میکنید؟
1: خیلی خیلی نزدیک هست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتهایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده. این خیلی متفاوت، معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش. برای من در این تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است. ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو میکنه و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام میکنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره. ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته. این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش. یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی در ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات بسیار کامل شما. همکارم حسین آقایی در استودیو با ما بود. و در خبری فوری، سپاه پاسداران از انفجار دو نفتکش در اثر برخورد با مین در تنگه هرمز خبر داد. روابط عمومی سپاه اعلام کرد این دو نفتکش که با تخلیه خدمه اصلی خود در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، اکنون متوقف شدند و در آتش می‌سوزند. از سوی دیگر، در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد که در صورت ادامه حملات آمریکا، سپاه پاسداران پاسخ‌های سنگین‌تر و گسترده‌تر خواهد داشت. او کشورهای منطقه را هم تهدید کرد که اگر با ارتش آمریکا همکاری کنند، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرند. ارتش اردن در بیانیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با 13 موشک بالستیک مقابله کردند و موفق شدند 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کنند. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی خصمان است. فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین در بیانیه حملات جمهوری اسلامی را خائنانه و سیستماتیک خواند. به گفته این نهاد، غیر نظامیان در بحرین هدف این حملات قرار گرفتند. نیروی دفاع بحرین همچنین خبر داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چند حمله هوایی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کردند. همکارم محمد جواد اکبری میگوید ارزیابی رسانه‌های عربی منطقه این است که کشورهای خلیج فارس در مهار حملات جمهوری اسلامی موفق‌تر از قبل ظاهر شدند.
2: رسانه‌های منطقه برداشتشون این هست که پدافند کشورهای عربی و پاسخشون به حملات جمهوری اسلامی قوی‌تر از گذشته بوده، یعنی در مهار این حمله‌ها موفق‌تر بودند. تعداد موشک‌هایی که گرفتن رهگیری کردن و این نشون میده که در تمام این مدت، یعنی این آرامش نسبی میان دوره‌های حمله‌ها، اگر اخباری منتشر شد که جمهوری اسلامی در حال همکاری با روسیه است برای اینکه تجهیزات هوایی خودش رو قوی‌تر کنه، کشورهای منطقه هم دقیقاً همین کارو کردن. ارزیابیشون امروز صبح نگاه می‌کردم این بود که حملات به نسبت دفعه‌های گذشته ناموفق‌تر بوده از سوی جمهوری اسلامی. نکته دیگه انتقاد شدید بحرینی‌ها هست از حمله به غیر نظامیان. تحلیل رسانه‌های بحرینی این هست که اگر اخبار رسیده از رسانه‌های ایرانی به ما میگه که حمله آمریکایی‌ها نتایجی داشته، نتایج فاجعه باری داشته در حاشیه خودش مثل کشته شدن غیر نظامیان، اگر این غیر آمدانه بوده، چنان که فرمانده سنتکام هم اعلام کرد که آمریکا هرگز غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده، بحرینی ها میگن معنیش اینه که کشته شدن غیر نظامیان اونجا غیر آمدانه بوده، در حالی که حملات جمهوری اسلامی رو که اینا رهگیری کردن، ادعای بحرینی ها این هست که آمدانه به غیر نظامیان حمله کردن، که البته سپاه هم گفته بود که ما به این موضوع به طور مشخص پاسخ میدیم، یعنی اگه غیر نظامیان رو زدن ما هم غیر نظامیان رو میزنیم.
0: وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه تنش‌های جدید میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی را نگران کننده و نامطلوب خواند و خواستار بازگشت به میز مذاکره شد. اسلام آباد تاکید کرد سفر اخیر آصف منی رئیس ستاد ارتش پاکستان به تهران شتاب قابل توجهی در رابطه با حل و فصل بحران تنگه هرمز ایجاد کرده و تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند به نتیجه برسد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم جواد همدانی که از اسلام آباد با ماست. خب در خبرها بود که وزارت خارجه پاکستان به تحولات اخیر و جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی واکنش نشون داده. بیشتر از موضع اسلام آباد برای ما بگو.
3: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد کنفرانس خبری را برگزار کرد و در این کنفرانس خبری طاهر حسین اندرابی به مهمترین اتفاقات این هفته پرداخت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به دیدارهای دو جانبه مسعود پزشکیان و شهباز شریف و نیز وزیران خارجه دو کشور در بیشکیک نیز اشاره کرد و گفت که پاکستان در تعاملات خود در واقع بر تفاهم نامه اسلام آباد تاکید کرده و گفته که این تفاهم نامه چارچوب صلح و گفتگوها را فراهم میکنه. اسلام آباد از هر دو طرف درگیر خواهان بازگشت به این تفاهم نامه هستش. وزارت امور خارجه پاکستان درباره تنش‌های جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که اسلام آباد نسبت به این وضعیت نگران هست و این افزایش تنش‌ها را اسلام آباد نامطلوب میدونه. اما به تعاملات خود برای کاهش تنش‌ها و به دست آوردن صلح اسلام آباد ادامه خواهد داد به گفته وزارت خارجه پاکستان. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که در واقع تلاش های دیپلماتیک پاکستان برای پایان بحران خاورمیانه ادامه داره و تأکید کرد که رئیس ستاد دفاع پاکستان که پیشتر به تهران سفر کرده بود، در اون سفر هم پیشرفت قابل توجهی در ارتباط با موضوع تنگه هرمز به دست اومده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که اسلام آباد نسبت به در واقع روند پیش رو خوشبین هستش و خب ابراز امیدواری کرد که طرف های درگیر برای انجام گفتگوها به میز مذاکره برگردند. طاهر حسین اندرابی در این کنفرانس خبری گفت که پاکستان در سطح دیپلماتیک در یک هفته اخیر بسیار فعالانه عمل کرده و مقامات پاکستانی چندین دیدار دو جانبه و چند جانبه را در سطح منطقه و فراتر انجام دادند و او به فعالیت‌های هیئت پاکستانی به رهبری نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک هم پرداخت و نیز به نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در استانبول نیز اشاره کرد و گفت که در هر دوی این نشست پاکستان تلاش‌های سلجویانه و کاهش تنش‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی را ادامه داده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما بود. رسانه‌های ایران می‌گویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 5 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت حلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر، سخنگوی سنتکام به اکسیوس گفت که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.
4: لکار
0: برای جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی در استودیو با ما همراهه. خب همطور که در خبرها داشتیم، رسانه‌های داخلی از یک حمله موشکی به یک مراسم عروسی گفتن. پیام‌های مردم به ما چی میگه؟
5: ببین، اول تصاویری که بعد از حمله موشکی به سیریک در واقع انجام شد، رسانه‌های داخل ایران تصاویر رو منتشر کردن و گفتن که اینجا محل عروسی بوده بعد که مورد حمله موشکی قرار گرفته، ولی هیچ خبرنگار مستقل و رسانه مستقلی در اون محل در واقع تصاویر مخابره نکرده که اونجا دقیقاً چه کسانی حضور داشتن و چه اتفاقی افتاده. و این تصاویر که الان در واقع دیدیم، این همین تصاویر هستش که منتشر میشه، بنابراین ما نمیدونیم اونجا چی بوده. اما پیام هایی که به ما رسیده و حالا مردم محلی چیزایی که به ما هم گفتن این بوده که ایستگاه مخابرات در واقع روستای میشی در سیریک مورد حمله موشکی قرار گرفته که میگن با خاک یکسان شده و چندی خانه هم در اون محل و در سیریک خراب شده، چیزی که به ما گفتن. و بعد اطلاعاتی هم که به ما رسیده و مردم به ما گفتن این بوده که بعد از اینکه حالا حمله موشکی انجام شده، نیروهای سپاه پاسداران سریع خودشون رو به محلی که موشک اصابت کرده رسوندن و بقایا و قطعات موشک رو سریع جمع‌آوری کرده و با خود بردن. این یه نکته است. اما چیزی کمی که مردم ما در گزارش دادن میگن که در واقع دیشب یا نیمه شب تعدادی از مردم که زخمی شده بودن رو با در واقع که خونالود هم بودن رو به بیمارستان ابوالفضل میناب آوردن و اینکه خب تعداد زخمی هم زیاد بوده. خب بیمارستان ابوالفضل میناب یه بیمارستان کوچیکی هم هست و بانک خونش تموم شده و اعلام کرده بودن که مردم میگفتن که مجروحانی که اونجا الان بستری هستن نیاز به خون دارن. چیزی که در واقع پیام ها و گزارش مردمی هستش که به ما رسیده.
0: خب با چه پیام های دیگه ای رو در این فاصله زمانی از مردم دریافت کردیم؟
5: یه پیام های دیگه هم از بیمارستان آقا جریه، در بیمارستان آقا جری رسیده به ما در آمریکا، این هستش که یک نصف شب تعدادی مجروح و زخمی که هم مردم در واقع عادی بودن و هم مامورانی که با لباس نیروی انتظامی در واقع برتن داشتن

0: امضا کند. او با تاکید بر ادامه کنترل تنگه هرمز گفته اقتصاد در ایران کاملا در حال فروپاشی است و جمهوری اسلامی روند اشتراب ناپذیر را طی می کند. رئیس جمهور آمریکا در پایان پیام خود پرسیده مردم ایران چه زمانی به پا خواهند ساخت و خواهند جنگید. وزیر خزانه داری آمریکا در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه 20 مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت ایرانیان باید بدانند که می توانند دوباره به یک کشور عادی تبدیل شوند. اسکات بسنت اضافه کرد مردم ایران تحت سرکوب قرار دارند و یک گروه کوچک نمی تواند برای همیشه در قدرت باقی بماند.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر سخنان جدید رئیس جمهور آمریکا درباره قیام مردم ایران را نقطه عطفی در نگاه و راهبرد ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی توصیف کرد.
2: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگه هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثر رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته.
0: و در خبری فوری و اقتصادی، در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 218 هزار تومان رسید. وبسایت های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 217 تا 218200 تومان اعلام می کنند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 252000 تومان رسیده و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 294000 تومان را ثبت کرده. پرسش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه مردم ایران چه زمانی علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد با واکنش گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال روبرو شد. تعدادی از مخاطبان در پیام‌های خود تاکید کردند که شکل‌گیری یک قیام سراسری علیه جمهوری اسلامی نیازمند تضعیف جدی دستگاه سرکوب و همچنین روشن شدن استراتژی آمریکا در قبال حکومت ایران است. آنها میگویند برای بازگشت دوباره به خیابان‌ها نیازمند این اسمینان هستند که در صورت آغاز اعتراضات این بار تنها گذاشته نخواهند شد.
3: آقای ترامپ، رئیس جمهور محترم آمریکا، شما

0: چند بار جلوی سقوط جمهوری اسلامی رو گرفتی؟ تو جنگ 12 روزه با مخالفت کردن کشتن خامنه ای یک بار باعث شدی که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. دوم این که وقت آقایون کله گنده تشریف بردن پاکستان و بی بی خواست بزنتشون، شما ممانعت کردی. این دومین بار. بعدم این که با زدن اهداف نظامی فقط جلوی زدن کشتی ها رو میگیری، به نفع خودتون کار میکنید. اگر میخوای ما مردم ایران رو نجات بدی، چند تا این کله گنده ها رو بزن، مردم خودشون پا میشن. ما شدیم کیسه بوکس، هم از شما میخوریم هم از حکومت میخوریم. دیگه جوونی واسه کشتن نداریم. جوونامونو یا کشتن یا سر به دار کردن. با تشکر.
1: آقای ترامپ میپرسن که مردم ایران چه موقع میخواین وارد خیابون بشن؟ بهشون بفرمایید که دقیقا الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم. میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم. باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه. باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: همراه بشیم با همکارم مهدی تاجی که اینجا در استودیو با ماست و بیشتر این پیام ها رو دیده. بیشتر برای ما بگو از پاسخ هایی که مردم دادن به این سوالی که ترامپ از اونها پرسیده.
3: مسئول ما در این ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض‌های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما این که در خیلی پیام‌ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دیماه رقم خورده.
2: خب در این پیام هایی که به دست شما رسیده، شما میتونید به ما بگید که مشخصا مردم انتظارشون از ترامپ در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟
3: در دو پیامی که دیدیم بخشی از این انتظارات مشخص بود، ولی اگر در جمع‌بندی پیام ها بخوایم اشاره بکنیم، تضعیف جدی دستگاه سرکوب از جمله انتظاراتیه که وجود داره و این در پیام ها پرتکراره که حملات فعلی ایالات متحده متمرکز هست بر بخشی از اهداف نظامی در جنوب ایران، اون هم با نیت اینکه به ترتیبی بتونن تنگه هرمز رو باز بکنن و مسیر تردد کشتی‌ها در اون آبراه رو هموار بکنن. مردم این رو خیلی در راستای کمک خارجی برای عبور از جمهوری اسلامی نمی‌بینن و در پیام‌ها هم هست که به هر حال آسیب جدی به دستگاه سرکوب اتفاق نیفتاده، بلکه برعکس در ماه‌های گذشته روند اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده و خط و نشونی که مقام‌های قضایی و مقام‌های امنیتی برای مردم می‌کشن که به طور واضح دارن میگن هر گونه اعتراض شما پیامدهای حتی جدی‌تری از اعتراض‌های قبلی خواهد داشت و حرف مردم اینه که خب با اون هزینه هنگفتی که دادن، اگر که ایالات متحده انتظار اینو داره که مردم در این شرایط به خیابان بیان و علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن، نیازمند اینه که اطمینان داشته باشن که این دستگاه سرکوب تا اندازه زیادی تضعیف شده. بخاطر همین تو پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان به مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی، برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی می‌بینم.
2: سپاسگزار هستم از شما که پیام‌های مردم رو با ما در میون گذاشتید. همکارم مهدی تاجیک با ما بود. ارتش اسرائیل میگوید به زیرساخت‌های حزب الله در منطقه نبتیه در جنوب لبنان حمله کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساخت‌ها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده می‌شد. بنابر این گزارش عملیات نبتیه در پاسخ به حمله دو پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده. در این لحظه همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو که در خصوص همین خبر بیشتر با هم صحبت بکنیم. از تازه ترین تحولات در جنوب لبنان اطلاعات بیشتری به ما بده.
4: پس از حدود یک ماه و اندی که از حملات حزب الله به داخل اسرائیل و به ارتش اسرائیل در جنوب این لبنان خبری نبود، سازمان حزب الله بامداد امروز دو پهپاد انتحاری را به سوی نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه رشته کوه علی طاهر در جنوب لبنان شلیک میکند. ارتش اسرائیل به سوی یکی از پهپادها آتش میگشاید و اون را رهگیری و منهدم میکنه. یکی دیگر از پهپادها معلوم نیست که چه بر سرش اومده، شاید وارد خاک اسرائیل هم شده باشه، اما برخوردی با زمین گزارش نشده. به گفته رسانه‌های اسرائیلی، ارتش اسرائیل تخمین میزنه که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و قسمتی از واکنش جمهوری اسلامی در روز گذشته و همچنین امروز به حمله ایالات متحده به ایران بوده. تخمین این هستش که این پرتاب با هدف ایجاد تنش و شاید به گونه‌ای تنش شدیدتر در مرز شمالی انجام شده تا ارتش اسرائیل را به واکنشی گسترده وادار بکنه. نکته اینجا در این هستش که اگر ارتش اسرائیل میداند که چنین حمله‌ای میتونه منجر به چنین روند بشه و نبردی را آغاز بکنه، چه با حزب الله چه با جمهوری اسلامی، دولت ایالات متحده چه اقدامی را پیش خواهد گرفت؟ آیا این اجازه را به اسرائیل خواهد داد؟ در حال حاضر جای تردید در این رابطه وجود داره. ارتش اسرائیل به ساکنان شمال این کشور در حال حاضر دستور داده که به روال عادی زندگی خودشون ادامه بدن. مدارس، حمل و نقل اتوبوس‌ها در تمام جوامع شمالی اسرائیل طبق برنامه ها امروز فعالیت کردن. ارتش اسرائیل در حال تأمین امنیت برخی از حمل و نقل های اتوبوس های دانش آموزان در برخی از آبادی ها و روستاهای اطراف مرز هستش. در واکنش به این اقدام هم ارتش اسرائیل زیرساخت های سازمان حزب الله را در منطقه نباتیه در جنوب لبنان هدف قرار داد. زیرساخت‌های مورد حمله به گفته سخنگوی ارتش برای برنامه‌ریزی و هدایت طرح‌های تروریستی علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفته. در حال حاضر ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هست که امکان اینکه شعله‌های آتش که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی برقرار هست به اسرائیل برسه زیاد هست، با آنکه همانطوری که می‌بینیم جمهوری اسلامی تمام اهداف منطقه خودش جز اسرائیل را مورد حمله قرار میده. به نظر میاد که در حال حاضر جمهوری اسلامی خواهان وارد کردن اسرائیل به جنگ نیستش و امروز وزیر دفاع اسرائیل گفت که اگر جمهوری اسلامی این کار را بکنه و موشکی به سوی اسرائیل شلیک بکنه، اسرائیل منتظر اجازه ایالات متحده نخواهند بود و برنامه هایی که از قبل آماده کرده در رابطه با حمله مستقیم جمهوری اسلامی را خیلی سریع به انجام خواهد رساند. در کنار اون یکی دیگر از چشم های اسرائیل به سوی جنوب این کشور هستش، جایی که روز گذشته 13 موشک بالستیک به سوی اردن شلیک شد. به وضوح در آسمان اسرائیل رهگیری این موشک‌ها بر آسمان عقبه در اردن را میتونستیم ببینیم.
2: ممنونم از توضیحاتت. همکارم بابک عصایی از اسرائیل با ما بود. و در خبری سینمایی، 83rd دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز امروز 11 شهریور با حضور چهره‌های مطرح سینما و رقابت فیلم‌ها برای کسب جایزه شیر طلایی آغاز می‌شود. اهدای شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی، بازیگر سرشناس و نمایش فیلم جوهر ساخته دنی بویل، از مهمترین رویدادهای افتتاحی است. سینمای ایران هم در این دوره با دو فیلم حضور دارد و کمی نور ساخته علی عسگری در بخش مسابقه اصلی برای شیر طلایی رقابت می‌کند. همچنین فیلم مراقب با نام بین‌المللی خانه در حال سقوط ساخته محسن قرایی در بخش افق‌های جشنواره به نمایش در می‌آید. صدف باغبانی از میلان همراه ما شده در خصوص این جشنواره بیشتر با هم حرف بزنیم. اول به ما بگو که چه حال و هوایی داره و مهمترین اتفاقات و حاشیه های این دوره چیه؟
5: خب امسال جشنواره ونیز از امروز آغاز میشه و تا 10 روز آینده هم ادامه داره. یکی از اتفاقات مهم در امروز اینه که قرار جایزه شیر طلایی افتخاری به جورج کلونی، بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی داده بشه به پاس یک اون فعالیت هنری که داشته، که خودش اشاره کرده بوده دریافت این جایزه به این معنیه که من پیر شدم، اما خب انقدر جایزه بر من ارزش داره که به این مسئله فکر نکنم. و جورج کلونی جزء یکی از ستاره هالیوودی مورد علاقه مردم ایتالیا هست که در رسانه ها حتی نوشتن که بازیگر هالیوودی که کمترین نشانه از آمریکایی را در خودش داره. اما اگر بخوایم حال و هوای کلی جشنواره ونیز رو در یک جمله توصیف کنیم، باید گفت که امسال جشنواره ونیز فقط محلی برای رقابت دریافت شیر طلایی نیست و به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و روز جهان قرار گرفته. حضور دو فیلم در این جشنواره خیلی بحثا و حواشی رو به وجود آورده. اولیش یک مستندی در رابطه با غزه هستش که دو کارگردان اسرائیلی این فیلم رو ساختن، اما فیلم در راستای نقد و مورد بررسی قرار دادن مسائل و سیستم های ارتش اسرائیل در رابطه با هدف قرار دادن غزه هستش، که در کنار زمانی که این فیلم مورد تایید قرار گرفت برای حضور در جشنواره، گروهی از سینماگران اومدن درخواست دادن که پرچم فلسطین در تمام مدت طول جشنواره برافراشته بشه، که فعلا مورد تایید قرار نگرفته توسط مدیر جشنواره ونیز. در کنار این یک فیلم روسی زبان حضور داشت که با انتقاد اوکراین روبرو شده بود که نباید اجازه حضور این فیلم رو میدادن، اما مسئله مهمی که هست این کارگردان روسی خودش رو ضد پوتین اعلام کرده و گفته که من خودم مخالف جنگ روسیه و حمله روسیه به اوکراین هستم، اما خب اوکراین معتقده که حضور این فیلم باعث میشه که به حملات و کلا فعالیت‌های روسیه اعتبار بخشیده شه. اما خب مدیر جشنواره ونیز گفته که کارگردان کلا تابعیت روسیه رو دیگه نداره و این فیلم فقط قرار ساخته کشور روسیه نیست و اجازه حضور رو میتونه داشته باشه. اما یکی دیگر از مسائل مورد بحث و مورد توجه حضور کم زنان کارگردان در این جشنواره هستش. خب سال پیشش فیلم به کارگردانی زنان در این جشنواره حضور داشت، اما امسال فقط یک فیلم به کارگردانی یک زن دانمارکی حضور داره که از طرف سینماگران ایتالیایی هم مورد بحث و نقد قرار گرفته و گفتن که لیستی که امسال انتخاب شده خیلی تحت تاثیر مسائل روز قرار گرفته و اونطور که باید کارگردانان زن رو قرار ندادن در این جشنواره.
2: خب همونطور که میدونیم سینمای ایران هم امسال در ونیز حضور داره، از این حضور بیشتر برای ما بگو.
5: بله، دو فیلم ایرانی در این جشنواره حضور دارن. اولین فیلم کمین نور ساخته علی عسکری که در بخش اصلی داره رقابت میکنه که بازیگر اصلی هم میثاق زاره است که پیشتر هم در یک فیلم در اسکار حضور داشتش، و در بخش دیگه فیلم محسن قرایی که مراقب هستش و این فیلم هم در بخش افق حضور داره و رقابت میکنه و قراره کلن این دو فیلم در رابطه با نشون دادن مسائل و مشکلات اجتماعی روز ایران هستش.
2: بسیار ممنون هستم از توضیحات. صدف باقبانی همکارم از میلان. در حال دیدن تصاویر زنده هستیم از نروژ. در پی درگذشت هارالد پنجم پادشاه فقید نروژ، پیکر اون برای ادای احترام رسمی در کاخ سلطنتی اسلو قرار گرفته. همزمان با این مراسم حرکت کاروان خودروهای تشریفاتی از کاخ سلطنتی به سمت خیابان کارل یوهان آغاز میشه. هاکون هشتم پادشاه جدید نروژ دیروز سوگند یاد کرد و پادشاه جدید شد. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با همکارم شرار عزیزی.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، وین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع بقیم. شروع شده؟
4: چه؟
5: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
17: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
18: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
19: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
20: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
21: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
16: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده بازو نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعدن تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون ور حملاتی آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیواری کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همونجوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر اینکه در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سوریک، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامی آن رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت. حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار میداد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از یکی گزارشی که فاینانشال تایمز داده، اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشکهایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میاید، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک دوگانگی حتی بین کسانی که جمهوری اسلامی بسیار برروشون حساب کرده بود که یکیشون چین بود.
1: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای قول دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست، و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار برشکستگی نظامیش کرده، و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر. اینها اگر قرار بود که فکر بکنن از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن، و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شش‌گال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده، از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی، و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه، اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسن در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده، و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره، زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن اما دمش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم.
3: به نوشته وال استریت ژورنال، اون چه شکست شدن وقفه یک ماهه جنگ آمریکا ایران رو برجسته کرده اینه که ظاهرا برای اولین بار هدف اعلام شده آمریکا مبنی بر تحت کنترل گرفتن تنگه هرمز به نبردی نابرابر یعنی جنگ مین منجر شده. نابرابر از این جهت که عملیات مین گذاری کاری راحت، در حالی که عملیات مین روبی کاری مشکل، زمانبر و خطرناک. در حمله به لارک دو پرتابگر راکت هدف حمله قرار گرفتند که به گفته سنتکام حامل مین بودند. بدون اشاره به نام راکت ها، نشریه تخصصی ماریتایم اگزیکیتیف نوشته جمهوری اسلامی پارسال مدلی از راکت فجر 5 رو به نمایش گذاشت که میتونه یک مین شناور رو وارد آب بکنه. در تئوری کلاهک این راکت میتونه به جای مواد منفجره با مین‌های دریایی پرشه که پس از پرتاب و رسیدن به مختصات دریایی مد نظرش محفظه هاش رو باز کنه تا به این ترتیب مین‌های داخل آب مین‌هاش داخل آب بیفتن و در نهایت روی سطح یا کمی زیر سطح آب شناور بمونن. برد راکت فجر 5 حدود 75 کیلومتره و معناش اینه که اگر برای کاشت مین‌های دریایی مستقر بشه میتونه تمام تنگه هرمز رو پوشش بده. چون این تاکتیکی میتونه عملیات مین‌روبی رو مختل و دچار سردرگمی کنه، ضمن اینکه از حمله به قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی هم جلوگیری میکنه. ایران دارای زرادخانه از انواع مین‌های دریایی از مین‌های چسبان گرفته تا مدل‌های بزرگتر، اما با توجه به کوچکی راکت فجر 5 احتمالاً نباید حامل مین چندان پرقدرتی باشه. هرچند حتی همین مقدار مین‌های سرگردان هم کافیه که سطح تهدید رو در تنگه هرمز بالا نگه داره.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: یکی بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شهرار عزیزی. سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده ارتش آمریکا به اهدافی در چند شهر ایران از جمله اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک و عسلویه حمله کرد. سپاه پاسداران 5 کشور منطقه را هدف قرار داد. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره انفجار 2 نفتکش در اثر برخورد با مین، 2 ملوان فیلیپینی در حمله به نفتکش صدر متعلق به عربستان سعودی کشته شدند. التهاب در بازار ارز ایران و گذر دلار از 219,000 تومان. شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از صفر شدن صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز گزارش می‌دهند. تأکید ترامپ بر حتمی بودن فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا می‌پرسد مردم ایران چه زمانی قیام می‌کنند. شهروندان می‌گویند آغاز اعتراضات نیازمند تضعیف دستگاه سرکوب و نابودی سران نظام است. همینطور در ادامه این بخش خبری. در واکنش به حمله 2 پهپاد انتحاری حزب الله، ارتش اسرائیل به زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان حمله کرد. خوش آمدید. در دومین شب دور جدید حملات ارتش آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 4 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. این حملات در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و هرمزگان چندین کشته بر جای گذاشته و مواضع و تأسیسات نظامی و ردیابی نیز هدف قرار گرفتند. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین بر اساس گزارش‌ها پدافند شرق تهران فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه ای از کشته شدن 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر از کشته شدن 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای کاظمیان، دور جدید حملات رو شب گذشته شاهد بودیم. مواضعی در چند استان در ایران هدف حمله قرار گرفت، از اون طرف هم جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرده. دونالد ترامپ هم صحبت‌هایی کرده از اینکه دیگه خیلی به مذاکره اهمیتی نمیده. این شرایط رو چطور ارزیابی میکنید کنار هم؟
1: من قبل از اینکه اشاره کنم به بهرحال گزارش های دهای دو طرف، این رو بگم که واقعا باید سوگمندانه با تأسف شاهد یک چنین روندی بود. یک رژیم اشغالگر که سرکوب میکنه مردم خودش رو، در خیابان ها به رگبار گلوله میبنده، همزمان ثروت و سرمایه ایران رو داره غارت میکنه در قالب فروش نفت یا دور زدن تحریم ها به بهانه اینها، و رئیس سازمان بازرسی کشور گزارش رسمی میده که 110 میلیارد دلار پولی که تراستی ها، افراد، شرکت ها، نهادهای وابسته به حکومت ادعا کردن که فروختن برنگشته. 110 میلیارد دلار یک چنین رژیمی بدون اینکه پشتوانه مردم خودش رو داشته باشه، بدون رضایت مردم، همچنان کشور رو در معرض یک جنگ و درگیر یک جنگ کرده. و چیزی که بسیار نگران کننده است این که این جنگ داره تبدیل میشه به روند عادی، یعنی گویی دیگه باید همه بپذیرن، به ویژه در جنوب کشور، در استانهای جنوبی ایران، که هر لحظه هدف حمله قرار بگیرن به خاطر اینکه مراکز نظامی یا لانچرهای سپاه پاسداران، به هر حال تجهیزات نظامی در کنار اونها یا در منطقه اونها استقرار پیدا کرده. این وضعیت واقعا نگران کننده است. شرایط وقتی باز حادتر میشه که از یک طرف شاهد هدف قرار گرفتن این تجهیزات و ثروت و سرمایه ملی هستیم، که گزارش اون رو فقط سنتکام در واقع ارتش آمریکا نیست که اعلام کنه، خبرگزاری های وابسته به سپاه، خبرگزاری رسمی در ایران به صراحت دارن اذعان میکنن، یعنی مردم منطقه گزارش میکنن اینکه شهرهای مختلف از بندرعباس گرفته تا چابهار، لاوان، قشم گرفته تا استان خوزستان هدف قرار میگیرن، به کنار خود خبرگزاری وابسته به سپاه دارن گزارش میدن که نیروهای وابسته به سپاه به بسیج کشته میشن، نیروهای وابسته به هوافضای سپاه. این وضعیتیه که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته. از طرف مقابل هم سپاه پاسداران جمهوری اسلامی داره اعدام کنه و البته موشکهایی شلیک میکنه به کشورهای منطقه که قریب به اتفاق اونها رهگیری میشه. یعنی در واقع این ثروت و سرمایه ملی که داره دود میشه به خاطر اینکه یک رژیم ضد ملی، اقتدارگرا و اشغالگر ایران اصرار داره بر ادامه این جنگ. و این متاسفانه گره خورده با توهمات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، اصرار اونها بر ناهمسازی تنگی هرمز و به نوعی رجزخانی، ادعاهای تبلیغاتی با تعابیری که این تعابیر واقعا نگران کننده است. و من تاکید میکنم این صحبت‌ها فقط به معنای درگیر کردن ایران در یک جنگ فرسایشی و عادی شدن جنگ برای مردمیه که همین امروز دلار رسیده به 220,000 تومان و به نوعی در یک هفته گذشته 10% از توان خرید اونها در همین یک هفته کاهش پیدا کرده.
0: آقای کاظمیان اشاره کردن این جنگ با این فراز و فرودهایی که داره و این ادامه دار شدنش باعث هم فرسودگی روان مردم شده، معیشت اونها رو تحت تاثیر قرار داده، اما چه چشم‌اندازی شما می‌بینین؟ آیا مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که یک نتیجه‌ای بگیرن از این جنگ؟ چه دستاوردی براشون داشته و آیا می‌خوان این رو به پایان برسونن این وضعیت رو؟
1: ببین، مفروض اینه که گروگانگیران ایران، جریان امنیتی نظامی حاکم بر کشور، به هر بهایی می‌خواد این وضعیت ادامه پیدا کنه. قصه ایدئولوژی نیست، قصه کامیابی، کامگیری، سودجویی از منافع ملی، از غارت ثروت و سرمایه کشور و در اختیار داشتن قدرت به هر بهایی. اینجاست که بیانیه‌های مثلا سپاه پاسداران معنیدار میشه. الان سپاه همین امروز بیانیه داده، صدر آیش اینه که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اون آیه معروفی که در دوران جنگ با عراق هم در خیابان‌ها و مدارس نصب میشد، یعنی اینقدر اینها رو بکشید تا از فتنه نشانی نماند. این توهم وجود داره که ما میتونیم به قدری با آمریکا بجنگیم که نابودش کنیم. این توهم همون توهمی بود که در جنگ 8 ساله با عراق تاکید میکرد که راه قدس از کربلا میگذرد، ختم شد به نوشیدن جام زهر خمینی و اینجا تبدیل شده به خسارت بیشتر بر مردم ایران. به خاطر این متاسفانه با این توهم، با این رجزخوانی و دروغگویی، تحریف حقیقتی که رسانه‌های سپاه، صدا و سیما داره، دائم دارن توجیه میکنن این وضعیت رو، آمریکا رژیم غارتگره، آمریکا رژیم جنایتکاره، کودک‌کشه، با تعابیر اینچنینی دارن ادامه جنگ رو توجیه میکنن، در حالی که اکثریت مردم ایران اساسا به دنبال جنگ نیستن و تاکید دارن که میخوان در نظام بین‌الملل به شکل توأم با صلح و آرامشی زیست کنند. اما این وضعیت و اصرار حکومت بر پیگیری توهمات خودش و به خصوص توهم تنگی هرمز که گره خورده مثل انرژی هسته‌ای یک توهم جدید ایجاد کرده، این متاسفانه مابعدی نداره جز ادامه جنگ فرسایشی و بسیار پرهزینه برای ایران. اما من اشاره کنم به نظر میرسه با تاکید ترامپ، با پیام ترامپ و با وضعیتی که در ایران شاهد هستیم، در نهایت این قیام مردم ایران، این به پاخواستن اکثریت ناراضی هستش که باید آزمون فیصل بخش جمهوری اسلامی باشه.
0: مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما، ممنونم. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه دارد. دو منبع امنیتی به شبکه خبری روداف گفتند سپاه پاسداران بالون نظارتی آمریکا در آسمان اربیل را هدف قرار داده و اون را از کار انداخته. ارتش اردن در بیانیه اعلام کرده سامانهای پدافند هوایی این کشور در مقابله با 13 موشک بالستیک 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کرده. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه خبر داده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی است. آتش نشانی کویت اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک پهپاد جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در پایتخت این کشور اصابت کرده و موجب آتش سوزی شده. در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، وزارت خارجه مصر و قطر حمله به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم هشدار داده که در صورت ادامه حملات آمریکا، سپاه پاسداران پاسخهای سنگینتر و گسترده‌تر خواهد داشت. او کشورهای منطقه را هم تهدید کرده که اگر با ارتش آمریکا همکاری کنند، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در آستانه اعیاد یهودی خبر داده. او گفته پاسخ ارتش اسرائیل به چنین حمله‌ای مستقل و با قدرتی بسیار زیاد خواهد بود. کاتس تأکید کرده اسرائیل نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای رفع خطر احیای برنامه هسته‌ای، اسرائیل و آمریکا در کنار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد. همراه هستیم با همکارانم تروسک صادقی از پاریس و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. تروسک، با تو آغاز میکنم. در شب گذشته دوباره جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات آمریکا به کشورهای منطقه حمله کرد، از قطری که تا همین چند ساعت قبلش داشت نقش میانجیگر بازی میکرد تا اربیل در کردستان عراق. بیشتر از تو بشنویم از واکنش های حملات دیشب جمهوری اسلامی.
2: خب همونطور که شما اشاره کردید، در این دور جدید از تنش‌ها، سپاه پاسداران از یک طرف لیستی رو منتشر کرده، مدعی شده که به چندین پایگاه نظامیان آمریکایی، دو پایگاه در اردن، در کویت، در بحرین و اقلیم کردستان عراق حمله کرده. در مقابل اون ما میدونیم که یک مقام آمریکایی گفتگویی داشته با فاکس نیوز، گفته که پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه آسیب عمده‌ای ندیدن. ولی به هر حال همونطور که شما اسم بردید، هدف حملات سپاه پاسداران اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق بود. اگر آغاز بکنم از بیانیه‌هایی که اونها منتشر کردن، اردن گفته که ما با 13 موشک بالستیکی که وارد حریم هوایی ما شده مواجهه کردیم، 10 موشک رهگیری شدند، 3 موشک در مناطق دورافتاده در واقع اصابت کردند. اما اشاره میکنه به اینکه هدف غیر نظامیان بودن. بیشتر از این تا کنون ما جزئیاتی از اینکه آیا خسارتی به وجود داشته یا نه نداریم. کویت همین یک ساعت پیش یک بیانیه ای داده، گفته که یکی از پهپادهای تایید کرده که در واقع حملات موشک ترکیبی موشک و پهپاد جمهوری اسلامی علیه کویت اتفاق افتاده، اما گفته که یکی از پهپادها به یک مجتمع مسکونی در پایتخت اصابت کرده، منجر به آتش سوزی شده، اما کسی آسیب ندیده. پس اونجا هم خسارتهایی داشته. بحرین هم گفته که با موشک و به هر حال پهپاد مقابله کردن. اما در اقلیم کردستان عراق، شبکه خبری رودا به نقل از دو منبع در واقع جزئیات دیگری رو منتشر کرده، گفته که اون بالون نظارتی که در اربیل بود، عمدتاً اون حملات سپاه پاسداران رو نظارت میکرد، رهگیری میکرد، اون از بین رفته، از کار انداخته شده. از طرف دیگه یک منبع گفته که رادارهای این منطقه هدف قرار گرفته شدن. یکی دیگر از این منابع امنیتی گفتند که یک پایگاه که منظور احتمالاً پایگاه ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل بوده باشه هدف قرار گرفتن. ضمن این که احزاب کردستان ایران، خصوصا حزب دموکرات، بیانیه داده اونها هم هدف قرار گرفتن در اون منطقه. ما خساراتی نداشتیم جز همین بیانیه‌هایی که منتشر شده. اقلیم کردستان، سازمان ضد تروریسم، گفته که در مجموع ما با 10 پهپاد انتحاری مقابله کردیم و واکنش‌ها هم بسیار زیاد بوده که کل کشورهای منطقه همچنان داریم می‌بینیم محکوم کردن این حملات رو.
0: بابک، تا این لحظه هنوز جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله ای انجام نداده به شکل مستقیم، اما مقام های اسرائیل مدام دارن گوشزد میکنن که جمهوری اسلامی ممکنه به اسرائیل هم حمله بکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به صحبت های وزیر دفاع اسرائیل در همین باره.
3: شرار ماه حساسی پیش روی اسرائیل هستش، ماهی که در اون اعیاد یهودی و از جمله عید سال نو یهودیان، جشن سایبانها، روزه بزرگ یوم کیپور، همه در این ماه هستش و اصولا هم از لحاظ فلسطینی ها و هم از لحاظ حمله جمهوری اسلامی میتونه بسیار حساس باشه. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید که او و نخست وزیر بنیامین نتانیاهو هر روزه اوضاع را زیر نظر دارن و با ببخشید ارتش در تماس هستن. به گفته او گاهی حتی نیمه شب از طریق تلفن قرمز با هم تماس میگیرن و هیچ اطلاعاتی را دست کم نمیگیرن. ما به گفته کاتس نمیخواهیم که غافلگیر شویم و آمادگی داریم. باید روشن باشه که ارتش اسرائیل از جمله نیروی هوایی برای حمله به جمهوری اسلامی آماده هستش، این سخنان کاتس هستش. او میگوید که اگر ایران به ما حمله بکنه، ما بدون وابستگی به هیچ کس، بدون اجازه آمریکا، با قدرت بسیار زیادی پاسخ خواهیم داد. او گفت در حال حاضر به آمریکایی ها اجازه میدیم به دلیل منافع خودشون، از جمله مسئله هرمز، مسئله انرژی، حملات را انجام بدن تا این لحظه جمهوری اسلامی همه نقاط منطقه بجز اسرائیل را مورد هدف قرار داده. اما این احتمال وجود داره که به گفته کاتس به اسرائیل هم حمله بکنه. ما برای چنین سناریویی از پیش آماده هستیم، از نظر دفاعی و هم از نظر حمله. او گفت اونها، یعنی جمهوری اسلامی، دوست داره که در اعیاد یهودی اتفاقا به ما حمله بکنه، چون از یهودیان متنفره. اگر به بسیاری از اتفاقات گذشته نگاه کنیم، میبینیم که این مسئله همیشه اتفاق افتاده. اما اسرائیل در بخش دفاعی و هم در بخش تهاجمی آماده هستش و در این زمینه با آمریکایی ها هماهنگی های کامل داره. با این حال مسائلی مانند حمله به اسرائیل چیزی نیست که اون را ما بتونیم بپذیریم. اگر به خاطر لبنان، کرانه باختری، غزه یا صرفاً به هر دلیل دیگری جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که به ما حمله بکنه، جنگنده های ما آماده پرواز به سوی جمهوری اسلامی و به سوی ایران هستند. وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با احتمال از سرگیری برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم میگوید که این برنامه در جریان عملات جنگ تقریبا نابود شده، کل روند تولید نابود شده، همه مخش‌های مربوط به اون نابود شده. اما اسرائیل آماده هستش که نگذاره که دوباره جمهوری اسلامی به برنامه هسته‌ای خودش بازگرده.
0: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم بابک ساقی از تل آویو و همینطور ترسک صادقی از پاریس. رسانه‌های ایران میگویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک، دست کم 4 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و مینا منتقل شدند. در واکنش به این خبر، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، با آکسیوس گفته که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد.
4: لاكال
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، رسانه های اجتماعی رو امروز صبح که نگاه میکردی، همه داشتن راجع به این عروسی صحبت میکردن و اتفاقی که در سیریک افتاده. چی میدونیم بیشتر از این ماجرا؟
5: ببین، رسانه داخل ایران بعد از اینکه حمله موشکی به دکل مخابراتی صورت گرفت در سیریک، یک گزارش منتشر کردن که در واقع آمریکا حمله موشکی به یک عروسی کرده. ولی خب به هر حال خاطر اینکه یک رسانه مستقل و خبرنگار مستقلی هم در محل نبوده، ما متریات دقیقی هم نداشتیم که چه اتفاقی افتاده. اما پیام ها و گزارش های مردم محل که با ما میرسید تایید میکرد که به هر حال اون دکل مخابراتی که در سیریک مورد حمله قرار گرفته رو مردم بودن که اصلا با خاک یکسان شده و چند تا خونه هم تخریب شده. مردم از بیمارستان ابوالفضل مینا به ما گزارش دادن که تعدادی از مجروحان و زخمی ها به این بیمارستان ابوالفضل مینا منتقل شدن که حالشون هم خوب نیست و نیاز به خون هم دارن و بانک خون بیمارستان در حال اتمام هست. اینو مردم ما گفته بودن. و اینکه مردم هم گزارش داده بودن که سپاه بعد از اینکه حمله صورت گرفته در محل، سریع رفته و قطعات موشکی که اصابت کرده رو برداشتن و با خودشون جمع‌آوری کردن و بردن. اما حالا دقایق پیش در واقع شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان گزارش‌های دقیق‌تری و اطلاعات دقیق‌تری منتشر کرده، اینکه آمریکا به یک دکل مخابراتی حمله کرده و یک منزل مسکونی در نزدیکی این دکل مخابراتی وجود داشته که در همون زمان یک عروسی در اونجا در حال برگزاری بوده، خونه تخریب شده و 4 شهروند بلوچ کشته شدن که یکیشون کودک است و چیزی که گفته شده 60 تا مجروح هم در واقع بر جای گذاشته. و اینکه بیشتر مجروحان و زخمی ها هم زنان و کودکان هستن که تعدادی از اونا به بیمارستان ابوالفضل میناب در واقع منتقل شدن و این در واقع شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان تایید میکنه که یعنی بانک خون این بیمارستان تموم شده و فراخوانی هم منتشر کرده و از مردم خواسته که بتونن برن و اهدای خون انجام بدن، چون زخمی ها که بیشتر هم زنان و کودکان هستن به خون احتیاج دارن. این گزارشی بودش که تا این لحظات به دست ما رسیده. حالا بیشتر اگه گزارش دقیق‌تری برسه منتشر خواهیم.
0: ممنون از توضیحات تو لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو. در خبر دیگر، روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده دو نفکش در تنگه هرمز پس از برخورد با مین منفجر شدند. سپاه اعلام کرده ضمن تهدید شرکت‌های کشتیرانی این نفکش‌ها برای عبور از تنگه در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند. همزمان شرکت کشتیرانی بحری عربستان سعودی اعلام کرده دو ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفکش ستر در تنگه هرمز کشته شدند و تلاش ها برای پیگیری وضعیت این نفکش ادامه دارد. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون همراه ما شدن. آقای محمد، الان میبینیم که خب تنگه

0: حال انجام شدنه. آنچه آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که بخشی از تنگه هرمز رو مین روبی کرده و مسیر باز هست، خب یه ادعای مبهمی بود که دقیقا معلوم نبود که کدوم مسیر باز شده، مین روبی شده، و خب آنچه داره اتفاق میفته نشون میده که طرفین دو روایت متفاوت رو دارن عرضه میکنن، ولی در عمل هم میبینیم که کشتی ها دارن دوچار سانحه میشن، هم توسط مین ها هم توسط عملیات های پهپادی که جمهوری اسلامی داره انجام میشه. اما تنش به کجا میرسه؟ به نظر میاد فعلا طرف آمریکایی میخواد که مسئله رو در تنگه هرمز نگه داره و اقداماتی که داره انجام میده نشون میده که هم چشم‌های راداری نظامی جمهوری اسلامی رو داره هدف قرار میده، هم توانایی‌های تحرکات نظامی از قبیل پهپادی و مینگذاری‌ها رو. به این معنا میخواد که توانایی‌های جمهوری اسلامی رو حداقل در حوزه تنگه هرمز محدودتر کنه، ولی فقط هم با این بسنده نخواهد کرد دیگه. به نظر میاد که محاصره دریایی در این حال که محاصره اقتصادی از زاویه تحرکات مالی داره بیشتر میشه، و خب قضیه فروش نفت هم خیلی جدیتره که آمریکا میخواد که جلوی این قضیه رو بگیره.
1: آی محمد، این حمله به کشتی ها خب سابقه داشته از ابتدای همین جنگ، اما این بار دو ملوان شرکت عربستان سعودی کشته شدند. فکر میکنید واقعا چه واکنشی ریاض یا واشنگتن نشون بدن؟ گزینه های احتمالی پیش روشون چیه؟
0: اقدامی که آمریکا در این حمله اخیر کرد یه جوری نفتکش علیه نفتکش رو به وجود آورده، و خب شاید مهمترین اقدامی باشه که آمریکا و عربستان تو امان بتونن انجام بدن، مبنی بر اینکه عدم صدور نفت رو در حوزه‌های مختلف پیگیری کنن، به خاطر اینکه فعلا درگیری‌ها جدی است بین طرف آمریکایی و ایرانی و احتمال جدی‌تر شدن وجود داره. فکر نمی‌کنم که این کشته شدن دو نفر خیلی اقدام جدیدی رو توسط آمریکا یا عربستان سبب بشه، اما عربستان یک موضوعی رو داره پیگیری میکنه و آمریکا هم بهش فشار میاره از این زاویه، و اون مسئله ارتباطات اقتصادی است و تلاششون بر این هست که این رو عربستان هم مثل امارات فعالیت‌های اقتصادی خودش رو با ایران کاهش بده. این هم میتونه یکی از موضوعاتی باشه که این قضیه کشته شدن دو ملوان تریگر کنه مسئله رو، ولی فعلا باید انتظار داشت که عربستان از راه آمریکا یا اقدامات آمریکا بخواد که موضوع رو پیگیری کنه.
1: عطا محمد، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 219 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 218 تا 219400 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 254 هزار تومان رسیده و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 296 هزار تومان را ثبت کرده. شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48% کاهش داشته. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. خانم قلی‌زاده، ظاهراً دلار داره به 220 هزار تومان میرسه، شاید حتی همین تا پایان امروز به این رقم دست پیدا بکنه. بیشتر از شما بشنویم راجع به تازه‌ترین ها در بازار ارز ایران.
2: شرار، راستش همین الان که من داشتم چک میکردم اخبار رو، دیدم که دلار داره با قیمت 224-5 هزار تومن معامله میشه. و خب ادامه جنگ و تحولات نظامی این اثر رو اومده به ویژه در واقع توی تنگه هرمز گذاشته. نوسان قیمت دلار در واقع بیشتر شده بر اثر این تنش‌های نظامی و قیمت دلار تقریبا از 180 هزار تومان شروع شده بود، همچنان داره رشد میکنه و تا این لحظه همونطوری که

0: گفتم به 225,000 تومان رسیده. گفته میشه که توی برخی از صرافی ها قیمت های متفاوتی هم داره خرید و فروش میشه و خب اخبار و داده هایی که از میزان فروش نفت در واقع میاد باعث میشه که چشمانداز درآمدهای ارزی به بدترین وضع خودش برسه. شاید بشه گفت که هیچ وقت توی تاریخ فروش نفت ایران در واقع ما یه همچین چیزی رو نداشتیم که تا این اندازه فروش کاهش پیدا بکنه. در کنارش به نظر میاد اون چیزی که باعث شده دلار تا این حد رشد بکنه اینه که این وضعیت در واقع اون حداقل امیدهایی که به آتش بس و آرام موندن فضا وجود داشته رو بین فعالان بازار از بین برده و تقریبا وقوع یک درگیری نظامی جدید اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. توی تنگه هرمز شرایط به شدت بی‌ثبات شده و از دیروز شاهد افزایش قیمت نفت هستیم. کاهش ارزش بورس‌های جهانی رو داشتیم و خب این هم نشون میده که ریسک جنگ و درگیری بالا رفته و به تبع فضای داخل ایران خیلی بیشتر از این وضعیت داره آسیب می‌بینه. بنابراین با ادامه جنگ و در واقع حملات ریسک تشدید درگیری ها همچنان رو به افزایشه و این تقاضا رو برای دلار و طلا افزایش داده. در مورد طلا هم جالبه اینو بهتون بگم، این روزها اونس جهانی قیمتش داره به شدت کاهش پیدا میکنه اما طلا توی ایران داره گرون میشه و دلیلش هم اون بخشی از در واقع طلا است که از قیمت دلار تاثیر میگیره. اون بخش زورش بیشتر بوده و قیمت ها رو بالا میبره.
1: خانم قلی‌زاده، شاید واقعا کمتر ایرانی تصور میکرد که این سقوط ارزش ریال رو اینجوری ببینه. از ابتدای این بخش خبری تا هنوز به انتهای این بخش خبری نرسیدیم، قیمت دلار باز هم افزایش پیدا کرده، اما میبینیم که صادرات نفت ایران هم با مشکلات عدیده همراه هست و تقریبا صفر. این روند چه تأثیری میتونه بذاره روی این سقوط ارزش ریال؟
0: دقیقاً ببینید، با این وضعیتی که ما توی هفته‌های گذشته دیدیم، در عمل ایران شده تنها کشوری که با بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفتش به صفر رسیده. داده‌های ردیابی نفتکش‌ها هم خب داره نشون میده که صادرات نفت ایران توی همین ماه‌های در واقع ماه گذشته میلادی نسبت به میانگین پیش از جنگ 100% افت کرده که خب دیگه میشه گفت این تیر خلاص به درآمدهای ارزی ایرانه. و جالبه که به این نکته اشاره بکنیم، برآورد فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده. دولت با وجود اینکه اون موقع زمانی که داشته بودجه رو تدوین و تصویب می‌کرده احتمال وقوع جنگ رو می‌داده و ولی بازم اومده بودجه رو با فرض فروش 1,700,000 بشکه نفت در روز بسته با قیمت 54 دلار. اما در عمل می‌بینیم که توی ماه‌های گذشته صادرات ایران رسیده به 200,000 بشکه و خب الان هم که دیگه صفر شده. بنابراین یک شکاف بسیار بزرگی بین درآمدهای آتی دولت و هزینه‌ها ایجاد شده، این اثرش رو روی بازار گذاشته. این نکته رو هم اضافه بکنم که حتی اگه جمهوری اسلامی موفق بشه نفتی هم بفروشه، با این کنترلی که آمریکا روی منابع در واقع منابع مالی و اون شرکای ایران گذاشته، این الزاماً به معنی وصول دلار نیست و درآمدهای جمهوری اسلامی توی بدترین وضعیت تاریخی خودش قرار گرفته.
1: مهتاب قلی‌زاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیگر برای آنکه جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بکشاند تلاش نمی کند. ترامپ اضافه کرده برایش اهمیتی ندارد که تهران توافقی را امضا کند. او با تاکید بر ادامه کنترل تنگه هرمز گفته اقتصاد در ایران کاملا در حال فروپاشی است و جمهوری اسلامی روند اجتناب ناپذیری را طی می کند. رئیس جمهور آمریکا در پایان پیام خود پرسیده مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خواست و خواهند جنگید. پرسش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه مردم ایران چه زمانی علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد با واکنش‌های گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال روبرو شده. شماری از مخاطبان در پیام‌های خود تاکید کردند که شکل‌گیری یک قیام سراسری علیه جمهوری اسلامی نیازمند تضعیف جدی دستگاه سرکوب و همینطور روشن شدن استراتژی آمریکا در قبال حکومت ایران است. آنها می‌گویند برای بازگشت دوباره به خیابان‌ها نیازمند این اطمینان هستند که در صورت آغاز اعتراض‌ها این بار تنها گذاشته نخواهند شد.
2: آقای ترامپ، رئیس جمهور محترم آمریکا، شما چند بار جلوی سقوط جمهوری اسلامی رو گرفتی؟ تو جنگ 12 روزه با مخالفت کردن کشتن خامنه ای یک بار باعث شدی که جمهوری اسلامی سقوط نکنه. دوم اینکه وقت آقایون کله گنده تشریف بردن پاکستان و بی بی خواست بزنتشون، شما ممانعت کردی. این دومین بار. بعدم اینکه با زدن اهداف نظامی فقط جلوی زدن کشتی ها رو میگیری، به نفع خودتون کار میکنید. اگر میخوای ما مردم ایران رو نجات بدی، چند تا این کله گنده ها رو بزن، مردم خودشون پا میشن. ما شدیم کیسه بوکس، هم از شما میخوریم هم از حکومت میخوریم. دیگه جوونی واسه کشتن نداریم. جوونامونو یا کشتن یا سر به دار کردن. با تشکر.
3: آقای ترامپ میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن. بهشون بفرمایید که دقیقا الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژه‌ای رو، امثال تائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم. باید این حمایت، من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه. باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
1: همکارم مهدی تاجی که از انبوه پیام های دریافت شده از مخاطبان ایران اینترنشنال در پاسخ به پرسش دونالد ترامپ گزارش میده.
4: مضمون غالبش رو بخوام جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراض های دی ماه در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراض ها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما اینکه در خیلی پیام ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورد.
1: ارتش اسرائیل میگوید به زیرساختهای حزب الله در منطقه نبتیه در جنوب لبنان حمله کرده. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته از این زیرساختها برای حمله به نیروهای نظامی و شهروندان کشور اسرائیل استفاده میشده. بنابراین گزارش، عملیات نبتیه در پاسخ به حمله 2 پهپاد انتحاری حزب الله به این منطقه امنیتی بوده که یکی از آنها رهگیری و منهدم شده. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما شدن. آقای امیر، شما بیشتر برای ما توضیح بدین چرا دور جدید درگیری ها رو مشاهده هستیم در جنوب لبنان؟ البته هیچ وقت این درگیری ها به طور کامل متوقف نشده بود.
5: بله، واقعا دور جدید نیستش. از روز اول که اسرائیل وارد خاک لبنان شد و به فشار آقای ترامپ قرار شد که آتش بس برقرار بشه و گفتگوهای مقدماتی صلح بین اسرائیل و دولت لبنان آغاز شد، این منطقه هرگز روزی نبود که روی آرامش به خودش بگیره. از یک سو اسرائیل نمیخواهد که تا هنگامی که حزب الله کاملا ریشه‌کن نشده از نظر نظامی نه سیاسی دست از مبارزه برداره، از سوی دیگر دولت لبنان و ارتش لبنان عملا نشان دادن، این دو بار اسرائیل آزمایش کرد با ارتش لبنان، دید که توانایی ندارن و حزب الله هم علارغم اینکه بسیار بسیار تضعیف شده و امکانات مالی و افراد تحت اختیارش و امکانات نظامی و تسلیحاتی که پیشتر داشت خیلی خیلی کمتر شده، ولی هنوز سعی میکنه که خودش رو بازسازی بکنه و اسرائیل این جریانات رو به دقت مورد مطالعه و نظارت قرار داده و هر موقع که لازم باشه عملیاتی انجام خواهد داد. نباتی یک نمونه از اینها هست و اون تونلی که گروهی از افراد حزب الله لبنان در اونجا محاصره شدن نمونه دیگر. اسرائیل مایله که این رو به ارتش لبنان ارائه بده ولی ارتش لبنان هنوز آمادگیش رو نداره.
1: آقای امیر، این درگیری ها همچنان ادامه داره اما دور جدیدی از مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان رو ما شاهد هستیم، در ایتالیا قرار هست برگزار بشه. چقدر ممکنه این ادامه درگیری ها تأثیر بذاره روی این مذاکرات و اصلا چقدر امید دارن اونجا در اسرائیل که بالاخره این مذاکرات به یک دور از آرامش منجر بشه در این منطقه؟
5: من به قسمت آخر پرسش شما بعداً پاسخ خواهم داد، ولی در مورد بخش نخست پرسش باید توجه داشت که از روز اولی که این مذاکرات آغاز شد حزب الله علناً گفتش که ما مخالفت میکنیم و ما همه اقدامات لازم رو انجام خواهیم داد که این مذاکرات به نتیجه نرسه. این رو حزب الله در شرایطی گفت که بسیار بسیار ضعیف شده، ولی به هر حال قدرت شیعیان در پارلمان لبنان و حتی در داخل دولت لبنان رو نباید نادیده گرفت. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان هم قاطعانه از این روند حزب الله جانبداری میکنه، ولی این مانع مذاکرات نشده. اما دو موضوع باعث شده که این مذاکرات اونگونه که طرفین انتظار دارن پیش نره. یکی مخالفت شدید حزب الله، دوم این که ارتش لبنان توانایی نداره که اون ماموریت خودش رو که همانا خل سلاح کردن نمیگم کامل ولی به طور نسبی حزب الله به ویژه در جنوب لبنان باشه، نتونسته عملی بکنه. اسرائیل هم امروز اعلام کرده که ما به هیچ نیروی نظامی خارجی اجازه نخواهیم داد که به جای ارتش لبنان در جنوب مستقر بشن، با این بهانه یا با این ماموریت که بخواهند که حزب الله رو خل سلاح بکنن. اسرائیل یادآوری میکنه که آزمایش یونیفیل که نیروی اعزامی سازمان ملل در جنوب لبنان بود کاملا شکست خورد و سربازانش هیچ علاقه نداشتن که بیایند و در مقابل حزب الله بایستن و امروز هم یک نیروی بین المللی نمیتونه برای خلع سلاح حزب الله تلاش لازم رو انجام بده.
1: مناش امیر، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
5: سپاس.
1: بریم تصاویر زنده ای رو ببینیم از اسلو. همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدین، روز جمعه هارالد پنجم پادشاه این کشور در سن 89 سالگی درگذشت و بعد از اون ولیعهد نروژ هاکون هشتم به تخت پادشاهی رسید و امروز هم مراسم های مختلفی در پایتخت نروژ اسلو در حال برگزاری. این تصویر که شاهد هستین کاخ سلطنتی نروژ هست. جمعیتی از شهروندان از ابتدای صبح اونجا جمع شدن برای اینکه به داخل کاخ برن و به پیکر پادشاه نروژ ادای احترام بکنن. صفی از افراد تشکیل شده. یک همچین مراسمی پیشتر در بریتانیا هم برگزار شد زمانی که الیزابت دوم درگذشت. مردم عادی از هر قشری صف میکشن از ابتدای صبح و ادای احترام میکنن. این مراسم قرار هست ادامه پیدا بکنه در روزهای آینده و بعد پیکر پادشاه نروژ به خاک سپرده میشه. بعد از آقای هارولد پنجم، پادشاه هارولد پنجم، فرزند او هاکون هشتم به پادشاهی رسید و دختر او اینگرید ولیعهد نروژ شد. مراسم سوگند پادشاه جدید نروژ هم روز گذشته در پارلمان برگزار شد. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.
1: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: خروجی اقتصادی این سیاست ما بدون اون عملیات کینتیک و نظامی ابتدایی ممکن نمی‌شدن. بنابراین ما از نظر نظامی رفتیم نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون، بخش عظیمی از زرادخانه پهپادی و موشکیشون نابود کردیم. 85-90% کارخونه‌هاشون رو که اونها رو توش می‌ساختن، اونها رو هم نابود کردیم. بنابراین اونها به شدت از نظر نظامی تضعیف و کوبیده شدن. و بعد از نظر مالی، شما در باشگاه اقتصاد نیویورک در بهار 2025 با من مصاحبه کردی و من گفتم که ما کاری خواهیم کرد که پول جمهوری اسلامی سقوط کنه، دسترسی ندارن به ارز، تورم سر به فلک کشیده، پول ندارن در بانک مرکزیشون که دستمزد سربازان و کارکنان دولت رو بدن. ببینیم که این رژیم در کشوری که شاید سومین ذخایر و منابع انرژی جهان رو داشته باشه، دارن بنزین وارد میکنن. بنابراین محاصره ما، و این یک بخش سوم هست، از یک طرف عملیات نظامی که اونها رو کوبیدیم و بعد محاصره دریاییمون خیلی قوی بوده، و کسایی که میگن تحریم ها جواب نمیده، اینا تحریم به اضافه محاصره دریایی، و بعد حالا کاری داریم میکنیم که هرگز در این سطح و با این شدت انجام نشده. الان ما داریم با دارایی های دیجیتال در حیطه دریایی، در تمام عرصه ها، هر روز داریم فشار میاریم. شاخه بود از یک بانک مصری در دبی که بیش از 1.8 میلیارد دلار پول رو روانه رژیم کردن، و ما با قانون پیتریت که قبلا استفاده نکرده بودیم بهش متوسل شدیم و اینها رو داریم میبندیم. تحریمشون نکردیم برای اینکه نمیخواستیم بریم به سرمنشأش که یک بانک مصری بوده، ولی الان داریم به همه میگیم ما میدونیم شما کی هستین، شما خودتون میدونین کی هستین، و اگه شما حالا این هفته تحریم کنیم یا هفته دیگه تحریمتون کنیم، ما به سراغ شما خواهیم اومد. ما با متحدانمون اینجا صحبت کردیم در این اجلاس، خیلی خوب از ما حمایت کردن، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات، بحرینی ها. بنابراین ما حمایت زیادی از سراسر جهان دیدیم و بردباری ما صفره، تولرانس ما صفره. ما همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، دلیل این که تفاهم‌نامه ما با ایران جواب نداد این بود که اونها آماده توافق نبودند، و وظیفه من الان اینه که مطمئن بشم که اونها خواستار یک توافق خواهند شد. هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن، یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. رژیمی که میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، رژیمی که میخواد که اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه، که میخواد از طریق نیروهای نیابتیش فعالیت‌های تروریستی کنه و کل خلیج رو مرعوب کنه، بعد از 47 سال این دیگه تموم شده، و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه. ما گفتگوهای خصوصی با چینیا داشتیم و چینیا هم هدفشون با ما یکیست. خب اینجا در نشست جی 20 شما میگید که همکاری لازم از جانب متحدان مبذول شده. بله، جهان از این رژیم مطرود و از این رژیم یاغی خسته شده، و پرزیدنت ترامپ به جای اینکه بیاد با اینها مماشات کنه، میخواد که این رو یک بار برای همیشه بهش خاتمه بده، و ایرانی‌ها باید بفهمن یا میتونن برگردن به دورانی که یک کشور عادی و نرمال باشن. مردم ایران، مردم پارسی، اینها مردم فوق‌العاده‌ای هستند و این فرصت رو دارن که برگردن به نظام جهانی به جای اینکه سرکوب بشن. شما نمیشه که یک گروه کوچکی تا ابد بر سر حکومت باشن در این کشور. خب به نظر میرسه که در خاورمیانه داریم از آزادی صحبت میکنیم، امیدوارم که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم، به دموکراسی برسیم، سرمایه گذاری، شکوفایی اقتصادی. ولی فکر میکنم که شما سکات بسنت نمیتونید که یک سرطان رو در ایران داشته باشید با ایده ها و شیوه ها و سنت های اشتباه، برای اینکه ما به آزادی اعتقاد داریم، آزادی برای اسرائیل، آزادی برای کشورهای خاورمیانه و البته این به اروپا و آمریکا هم بست پیدا میکنه و خیلی مهمه که اینجا پیروزی حاصل بشه. و من در واقع اینو میخوام یک نبرد صلیبی عقب بدم. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که هم مثل امروز رفتار کنه در آینده. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که سلاح هسته‌ای داشته باشه. همه میگن چرا الان، چرا الان باید پرزیدنت ترامپ این کارو میکرد؟ خب من به شما میگم مردم سرکار داشتن با ایران الان کار آسونی نبود، ولی تصور کنید 12 ماه دیرتر، 18 ماه دیرتر میمدن یک دفاع موشکی پیرامون خودشون ایجاد میکردن برای اینکه بتونن وقت فعالیت های هسته‌ای خودشون در داخل کشور ادامه بدن. در واقع این سپر محافظتی در پیرامون اونها رو باید نابود میکردیم و الان نابود شده. من خب آخر هفته میگفتم ایران، چیزی که یاد من میاره اینه که من وقتی در کارولینای جنوبی یک کودکی بودم، مردابی داشتیم با کلی مارهای سمی. حالا اینا رو میرفتیم یا با یه چاقوی یا سنگ یه جوری سر اینا رو قطع میکردیم، ولی خب این دومش همچنان تکون میخورد و شما باید سر مار رو باید دفع میکردی، چون سر مار هنوز زهرآگین بود و زهر داشت. شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفع کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده. ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه، شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثری رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران، که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در موازه سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته. این نگاهی که طبیعتاً ایالات متحده داره به نزاع با جمهوری اسلامی و وضعیت بحرانی اقتصادی در داخل کشور، این چیزی نیستش که دیگه نامکشوف باشه، به قدری اوریان هست که ما نه فقط در موازه نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه این رو ردیابی میکنیم، بلکه حتی دیروز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکره کننده، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، او هم دیروز اومد اشاره کرد به این ماجرا. البته قرائت و بازخوانی اینها فرق میکنه، یعنی در واقع واکنش مردم، اعتراض خیابانی رو مثل همیشه مثل علی خامنه ای اغتشاش و آشوب توصیف میکنن، اما کاملا مشخصه که نگرانن از وقوع یک چون وضعیتی، یک وضع احتمالی. اما پرسش بنیادین همونی که شاید ترامپ نوشته، یعنی عملا هیچ کسی، نه حکومت در ایران نه دولت ترامپ، هیچ کسی نمیدونه که واکنش اکثریت ناراضی و معترض چگونه خواهد بود و کی خواهد بود. به قدری وضعیت اقتصادی و البته شرایط سیاسی اجتماعی در ایران دچار انقباض و ابهام هستش که سرنوشت این وضعیت طبیعتاً برای همه نامعلومه، ولی با اطمینان میشه گفت در صورت وقوع یک خیزش خیابانی و اعتراضی جدید، من گمان میکنم که اون خیزش کاملا کیفیت متفاوتی خواهد داشت با تمام اعتراضهای قبلی، حتی با دی ماه سال گذشته، چون اساسا دیگه مردم ایران به نظر میرسه یا اکثریت متوجه این شدن که فیصل بخش وضع ناگوار و فاجعه بار فعلی خود اونها هستن و نه یک اقدام خارجی.

0: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
0: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع با هم
13: شروع شده
12: ردی. مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
12: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دو تابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
24: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید. بخش خبری ساعت 2 عصر رو با من منصوره حسین یگانه از ایران اینترنشنال میبینید. نخست سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. ارتش آمریکا به اهدافی در چند شهر ایران از جمله اهواز، قشم، بندرعباس، سیریک و اسطلویه حمله کرد. سپاه پاسداران هم 5 کشور منطقه را هدف قرار داد. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره انفجار 2 نفتکش در اثر برخورد با مین. 2 ملوان فیلیپینی در حمله به نفتکش ستر متعلق به عربستان سعودی کشته شدند. گزارش شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها از صفر شدن عبور نفت ایران از طریق تنگه هرمز. تردد نفت کشورهای عربی از این آبراه ادامه دارد. التهاب در بازار ارز ایران و گذر دلار از 219 هزار تومان. رسانه‌ها اظهارات رئیس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را ناکافی ارزیابی کردند. 107مین دربی تهران در ورزشگاه نیمه خالی نقش جهان اصفهان. استقلال و پرسپولیس در هفته 5 لیگ برتر خلیج فارس به مسافه هم می‌روند. در 2 شب دوره جدید حملات ارتش آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران هدف حمله قرار گرفت. این حملات در استانهای خوزستان، کرمانشاه و هرمزگان 2 کشته به جا گذاشت و مواضع و تأسیسات نظامی و دریایی هم هدف قرار گرفتند. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، اسطلویه و 2 شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین بر اساس گزارش ها پدافند شرق تهران هم فعال شد. وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه ای از کشته شدن 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر از کشته شدن 3 بسیجی در جزیره لاوان هم خبر دادند. رسانه‌های ایران میگویند در پی اصابت موشک به 1 مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 4 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر سخنگوی سنتکام به آکسیوس گفت که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همراه هستیم با همکارم حسین آقایی در خصوص همین خبرها ما با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. خب اول بپردازیم به این پیام جدید ترامپ روی سوشال و بعد بپردازیم به اظهارات اسنت که همه اینها یک نگاهی داره، انگار که دارن به یک سمت جدیدی میدن، مثلا به اسم تغییر رژیم. شما چطور ارزیابی میکنید این صحبت؟
1: خب ببینید، مجموعه اقدامات آمریکا از جمله حملاتی که انجام شده و صحبت‌های مقامات آمریکایی حالا در بعد نظامی یک معنایی داره. نظامش این هستش که خب آمریکا داره سعی می‌کنه که تو محور جنوب باز هم با حملاتی فعلا محدود امکانه اون یعنی قدرت عملیاتی خودش و قدرت مانور عملیاتی خودش رو تثبیت بکنه برای اینکه مطمئن باشه که تنگه هرمز باز میمونه و شاید پلن‌های بعدی نظامی که دارن مستلزم این هستش که کاملا محور جنوب از هر گونه تهدید جمهوری اسلامی خونسا بشه. این یه معنا هست در بعد نظامی، ولی یک در واقع خود این حملات و البته اظهارات مقامات آمریکایی یک معنای راهبردی هم داره. میشه گفت یک بعد راهبردی پیام سیاسی هستش که آمریکا در واقع داره و اون این هستش که احتمالاً ترامپ به این نتیجه رسیده که باید یک بازنگری نسبی رو در رویکرد خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، به این معنا که نیازی به مذاکره نداره و دست بالا رو داره به لحاظ نظامی، دیپلماتیک و البته اقتصادی، و احتمالاً به سمت تغییر رژیم خواهند رفت و این چیزی هستش که ما فعلا داریم می‌بینیم. البته این نکته این هستش که این دستکم روی کاغذ اینطور به نظر میرسه، ولی این پالس یا سیگنال راهبردی که آمریکا داره میده هنوز ناقص و کامل نیستش، ناقص و کامل نیست. چند تا فاکتور اینجا مهم هستش، خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم ما داریم به کدوم سمت میریم. یکی مسئله اعتبار و ضمانت اجرایی تهدید و حمایت هست. منظور از ضمانت اجرایی تهدید چیه؟ اینه که ترامپ گفته بود اگر جمهوری اسلامی به حمله آمریکا پاسخ بده از ایران چیزی باقی نخواهد بود، گفته بود که از جمهوری اسلامی چیزی باقی، خیلی چیزی کمی باقی خواهد ماند. جمهوری اسلامی حمله کرد و تلافی کرد، حالا باید ببینیم که آیا آمریکا تهدید خودش عملی میکنه یا نه. ضمانت اجرایی حمایت، از حمایت منظور چی هستش؟ این هستش که بله جمهوری اسلامی به لحاظ حالا نظامی به شدت تضعیف شده، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل گرفته، ولی آیا توانمندسازی مردم هم شکل میگیره وقتی که ترامپ پیام میده که چه زمانی مردم قیام خواهند کرد و خواهند جنگید؟ اون هم در واقع در بوت زمان برای ما مشخص خواهد شد که آیا مردم رو توانمند میکنن یا نه. مثلا زمان خیلی مهمه، بله هر چقدر شما به زمان بده به جمهوری اسلامی ممکنه که اون قوای سرکوب خودش رو منسجم بکنه و دائما زمان بخره زیر آستانه یک سری جنگ‌های محدود. و مسئله شفافیت راهبردی هم خیلی مهم است که ترامپ باید یک بار برای همیشه در بوده راهبردی بیاد یک اولتیماتوم خیلی مشخصی رو ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که تسلیم بشه، در غیر این صورت اگر نشود در واقع به سمت تغییر رژیم میرن با پارامترهایی که بهش اشاره کردم. و در آخر فاکتور اسرائیل هم خیلی مهمه که دست اسرائیل رو اگر هدفش تغییر رژیم است در داخل ایران باز بذاره.
0: اتفاقا سوال بعدی رو می‌خواستم در خصوص اسرائیل بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال یکی از قطعات این پازل هست. خب می‌بینیم وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر تهران حمله کنه با قدرت بسیاری پاسخ خواهیم داد. رویکرد اسرائیل رو اصلا شما چطور می‌بینید در این وضعیت؟
1: خب اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته که ممکنه که جمهوری اسلامی در جریان اعیاد بزرگ و مهم یهودیان بخواد حمله‌ای رو انجام بده. منظورش از اعیاد مهم یهودیان هم روش هاشانه هستش که تقریبا از 12-13 سپتامبر شروع میشه تا اوایل اکتبر که به سیمحت تورا، به اعیاد سیمحت تورا می‌خوریم. یعنی تو این بازه زمانی دو هفته دیگه تا یک ماه دیگه محاسبه اون هستش که اگر بخواد جمهوری اسلامی اقدام انجام بده انجام خواهد داد علیه اسرائیل. من بعید می‌دونم که جمهوری اسلامی بخواد چنین ریسک بزرگی رو انجام بده، برای اینکه میدونن چه تبعاتی براش خواهد داشت. به خاطر همین اونا سعی میکنن که به کشورهای منطقه حمله بکنن و حالا کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو بزنن، اینجوری هزینه سازی بکنن. من فکر کنم محاسبه اسرائیل هم شبیه هستش به محاسبه‌ای که کشورهای منطقه دارن، یعنی نگرانی که اونا دارن. اون نگرانی این هستش که این وضعیت معادله راهبردی رو برای اسرائیل و کشورهای منطقه پیچیده میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که دائما آمریکا وقتی که به سرعت، یعنی به سمت تغییر رژیم نره، زمان بیشتری به جمهوری اسلامی بده، عملا مدیریت ریسک برابر حملات جمهوری اسلامی واگذار میشه به اسرائیل و کشورهای منطقه و عملا همه چیز به دوش این کشورهای منطقه میفته و اونا آسیب پذیرتر خواهند بود. بنابراین اونا به نظر من برای این مبارزن که یا باید به توافق برسی با جمهوری اسلامی تسلیمش بکنی، یا اگر نمیتونی دیگه زمان زیادی به جمهوری اسلامی داده نشه که اونا هزینه بدن و جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. در آخر این اشاره بکنم که به نظر من حدود 4-5 تا فاکتور وجود داره که ما ببینیم به سمت تغییر رژیم میریم یا نه. یکی تقویت زمینه‌های خیزش مردمی در واقع مردم در داخل ایران هستش با اظهارات شفاف مقامات آمریکایی. دوم تحریک به ریزش درون سیستمی در داخل است با تماسایی که ممکنه دستگاه اطلاعاتی مثل CIA و موساد با فرماندهان سپاه و ارتش در داخل ایران بگیرن که بگن مثلا این مناطق رو رها بکنید و اونجوری توانمند بکنن مردم رو. و مسئله دیگه تقویت علائم به رسمیت شناخته شدن مخالفان جمهوری اسلامی هستش که کاملا مخالفان جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن. اسبورن از برخی از مقامات رژیم هستش به عنوان جنایتکاران جنگی و اینو خیلی شفاف و صریح بگن. و قطع کامل هر گونه میانجیگری با بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و البته حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار. اینا رو ما ببینیم میتونیم بگیم که آمریکا به صورت شفاف و مشخص به سمت تغییر رژیم حرکت میکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل همکارم حسین آقایی رو با هم شنیدیم. دو منبع امنیتی به شبکه خبری روداو گفتند سپاه پاسداران بالون نظارتی آمریکا در آسمان اربیل را هدف قرار داده و آن را از کار انداخته. ارتش اردن هم در بیانیه اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در مقابله با 13 موشک بالستیک 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کرده. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه خبر داد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی است. آتش نشانی کویت اعلام کرد بامداد چهارشنبه یک پهپاد جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در پایتخت این کشور اصابت کرد و موجب آتش سوزی شد. در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، وزارت خارجه مصر و قطر حمله به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. همراه هستیم با ترسک صادقی، همکارم از پاریس، در خصوص حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم. از واکنش‌هایی که وجود داشته بیشتر برای ما بگو.
2: خب حملات سپاه پاسداران ترکیبی از موشک‌های بالستیک و پهپاد انتحاری بوده، چیزی که همه کشورهایی که هدف قرار گرفتن در ساعت‌های گذشته، اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق هم حتی این رو تایید کردند. اردن این اقدامات جمهوری اسلامی رو مجدداً خائنانه خونده، گفته که 13 موشک بالستیکی وارد حریم هوایی ما شدن، ما تونستیم 10 موشک رو رهگیری و منهدم بکنیم، 3 موشک در مناطق دورافتاده سقوط کرده. با این حال تلویحاً تایید کرده که هدف غیر نظامیان بوده، اما اینکه میزان خسارت چه بوده مشخص نکرده. کویت و بحرین هم تایید کردند که هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتن، تعداد نهاییش رو مشخص نکردن، اما با این حال کویت در ساعت‌های گذشته تایید کرده بود که یک پهپاد انتحاری به یک مجتمع مسکونی در پایتخت این کشور اصابت کرده و گفته بود که آتش سوزی‌های ایجاد شده، ولی خب کسی آسیب ندیده. در اقلیم کردستان منابع امنیتی تایید کردند که این بالون نظارتی آمریکا، بالون PSST که بخشی از به هر حال سامانه راداری محسوب میشه، این مشخصا از کار افتاده، هدف پهپاد قرار گرفته. سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان صبح امروز اعلام کرده بود که به هر حال بامداد امروز در نتیجه این درگیری هایی که به وجود اومده و مشخصا اقلیم کردستان رو هم هدف قرار داده، سپاه پاسداران با 10 پهپاد انتحاری مواجهه کردند. 3 عدد از این پهپادها، اینطور که خود حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده، مواضع اونها رو هدف قرار داده. واکنش ها بسیار زیاد بوده. میدونیم که از یک طرف خود سپاه پاسداران بیانیه های بسیار زیادی منتشر کرده، مدعی شده که به پایگاه های نظامیان آمریکایی در منطقه خسارات خیلی سنگینی وارد کرده. این در حالی است که خود آمریکایی ها، یک مقامشون در گفتگویی که با فاکس نیوز داشته، گفته که آسیب عمده ای ندیده پایگاه های ما در این حملات چند ساعت گذشته. اما به هر حال سطح واکنش ها زیاد بود. مصر گفته که چرخه بیشتری از بی‌ثباتی، ناامنی در منطقه حاکم خواهد شد. قطر بیانیش متفاوت بوده، خطاب به جمهوری اسلامی گفته که مسئول پیامدهای این حملات خود جمهوری اسلامی هستش، به نوعی گفته که این اصلا در واقع مغایرت داره با این تلاشایی که ما داریم انجام میدیم برای اینکه هر دو طرف برگردن به میز گفتگو. فقط این نبوده، امروز قراره که اتحادیه اروپا در جلسه‌ای که دارن مشخصا در مورد تحولات خاورمیانه صحبت بکنن، این رو اتحادیه اروپا مشخصا تایید کرده. نخست وزیر مالزی گفته که خاورمیانه به هر حال داره وارد یک چرخه دیگر از تنش میشه و به نظر میرسه که در ساعت‌های آینده ما شاهد واکنش‌های بسیار بیشتری هم باشیم. ضمن اینکه عربستان سعودی هم امروز بیانیه‌ای داده بود، گفته بود در حمله دو روز پیش جمهوری اسلامی به نفتکش‌هامون 2 ملوان کشته شدند.
0: ممنونم از توضیحات. از همکارم ترسک صادقی از پاریس کنار ما بود. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از انفجار دو نفتکش در تنگه هرمز پس از برخورد با مین خبر داد. سپاه با تهدید شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرد که این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند. همزمان شرکت کشتیرانی بحره عربستان سعودی میگوید 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش ستر در تنگه هرمز کشته شدند و تلاش‌ها برای پیگیری وضعیت این نفتکش ادامه دارد. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید آمریکا تلاش دارد دامنه درگیری را در محدوده تنگه هرمز نگه دارد و همزمان سامانه های راداری جمهوری اسلامی و توان عملیاتی پهپادی آن را هدف قرار دهد.
3: اقدام هایی که آمریکا در این دو حمله اخیر انجام داده نشون میده که این توسط طرف آمریکایی هم تصدیق میشه، یعنی اونها هم به این نتیجه رسیدن که مینگذاری های تازه در حال انجام شدنه. آنچه آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که بخشی از تنگه هرمز رو مین روبی کرده و مسیر باز هست، خب یه ادعای مبهمی بود که دقیقا معلوم نبود که کدوم مسیر باز شده، مین روبی شده، و خب آنچه داره اتفاق میفته نشون میده که طرفین دو روایت متفاوت رو دارن عرضه میکنن، ولی در عمل هم میبینیم که کشتی ها دارن دوچار سانحه میشن، هم توسط مین ها هم توسط عملیات های پهپادی که جمهوری اسلامی داره انجام میشه. اما تنش به کجا میرسه؟ به نظر میاد فعلا طرف آمریکایی میخواد که مسئله رو در تنگه هرمز نگه داره و اقداماتی که داره انجام میده نشون میده که هم چشم‌های راداری نظامی جمهوری اسلامی رو داره هدف قرار میده، هم توانایی‌های تحرکات نظامی از قبیل پهپادی و مینگذاری‌ها رو. به این معنا میخواد که توانایی‌های جمهوری اسلامی رو حداقل در حوزه تنگه هرمز محدودتر کنه.
0: شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز می‌گوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48% کاهش یافته. خبرگزاری رویترز هم اعلام کرد صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملاً متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتوانسته از این طریق نفتی صادر کند. در این گزارش آمده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به پایین ترین سطح در سالهای گذشته رسانده و یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی به شدت محدود شده. رویترز نوشته این وضعیت بی سابقه است و برخلاف تحریم های قبلی جریان ارسال نفت ایران به چین را هم تقریبا قطع کرده. بر اساس داده های شرکت کپلر بارگیری نفت و میعانات ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه تنها 220 تا 255 هزار بشکه سقوط کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی پس از تخلیه نفت در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس را ندارند. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا که در خصوص همین مسئله صادرات نفت صحبت بکنیم. خب الان خبرها رو داشتیم میخوندیم و میبینیم گزارش های بین المللی داره میگه تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران. شما ارزیابیتون چی هست؟ چی بررسی میکنید این مسئله رو؟
4: دقیقا منظور همین اتفاق افتاده، یعنی الان این آماری که بین 220 تا 250 هزار بشکه در روز بارگیری هم میگن داره انجام میشه، یعنی انجام شده در ماه گذشته میلادی، اینها تماما میره و در نفتکش ها در داخل محدوده محاصره دریایی به عنوان ذخیره شناور میمونه، نمیتونه خارج بشه هیچ نفتکشی از اون محدوده محاصره دریایی. تمام برآوردهای شرکت های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر عملا نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده، که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی، خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبت هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع، و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش، و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش ها رو میزنه. صحبت های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد.
0: خب آقای آذرمی، اون تا همین گزارش ها داره به ما وقت نشون میده که کشورهای عربی گویا چندان اتفاق خاصی براشون نفتاده و همچنان دارن صادرات

0: داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش ها اونجا. الان این نفتکش عربستانی که دو نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
1: بسیار ممنونم از توضیحات شما. تحلیل همکارم آرش آزرمی رو با هم شنیدیم. در ادامه روند سعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 219 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 218 تا 219400 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 254 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 296 هزار تومان را ثبت کرده. روزنامه دنیای اقتصاد در واکنش به سخنان رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت مناسب ذخایر ارزی نوشته، در شرایط فعلی هزینه‌های اقتصادی جنگ و تحریم به حدی افزایش یافته که تصمیم‌های سیاسی مستقیماً به متغیرهای اقتصادی منتقل می‌شوند. در این مطلب آمده سخنان همتی برای جلوگیری از شکل‌گیری انتظار فروپاشی اقتصادی ضروری است، اما برای آرام کردن پایدار بازار ارز کافی نیست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی رشد نرخ دلار را ناشی از افزایش ریسک جنگ و تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌داند. وضعیتی که به گفته او تقاضا برای دارایی‌های مانند دلار و طلا افزایش داده و بازارها را تحت فشار قرار داده.
2: اون چیزی که باعث شده دلار تا این حد رشد بکنه اینه که این وضعیت در واقع اون حداقل امیدهایی که به آتش بس و آرام موندن فضا وجود داشته رو بین فعالان بازار از بین برده و تقریبا وقوع یک درگیری نظامی جدید اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. توی تنگه هرمز شرایط به شدت بی‌ثبات شده و از دیروز شاهد افزایش قیمت نفت هستیم. کاهش ارزش بورس‌های جهانی رو داشتیم و خب این هم نشون میده که ریسک جنگ و درگیری بالا رفته و به تبع فضای داخل ایران خیلی بیشتر از این وضعیت داره آسیب می‌بینه. بنابراین با ادامه جنگ و در واقع حملات ریسک تشدید درگیری‌ها همچنان رو به افزایشه و این تقاضا رو برای دلار و طلا افزایش داده. در مورد طلا هم جالب اینو بهتون بگم، این روزها اونس جهانی قیمتش داره به شدت کاهش پیدا میکنه، اما طلا توی ایران داره گرون میشه و دلیلش هم اون بخشی از در واقع طلا است که از قیمت دلار تاثیر میگیره. اون بخش زورش بیشتر بوده و قیمت‌ها رو بالا میبره.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید دیگر برای اینکه جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره بکشاند تلاش نمی‌کند. ترامپ اضافه کرده برایش اهمیتی ندارد که تهران توافقی را امضا کند. او با تاکید بر ادامه کنترل تنگه هرمز گفته اقتصاد در ایران کاملا در حال فروپاشی است و جمهوری اسلامی روند اجتناب ناپذیری را طی می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در پایان پیام خود پرسیده مردم ایران چه زمانی به پا خواهند خاست و خواهند جنگید. پرسش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره اینکه مردم ایران چه زمانی علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد با واکنش‌های گسترده مخاطبان ایران اینترنشنال روبرو شد. تعدادی از مخاطبان در پیام‌های خود تاکید کردند که شکل‌گیری یک قیام سراسری علیه جمهوری اسلامی نیازمند تضعیف جدی دستگاه سرکوب و همچنین روشن شدن استراتژی آمریکا در قبال حکومت ایران است. آنها می‌گویند برای بازگشت دوباره به خیابان‌ها نیازمند این اطمینان هستند که در صورت آغاز اعتراضات این بار تنها گذاشته نخواهند شد.
3: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه

0: این مردم به خیابون میان، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن، دوباره به حرف دی حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی تو این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچن برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم. جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
1: همکارم مهدی تاجیک میگوید در پاسخ به سوال ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی، هزاران پیام از مخاطبان دریافت شده که در آنها از انتظاراتشان از ترامپ میگویند.
2: مضمون غالبش رو بخوام جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراض های دی ماه در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراض ها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش را دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما این که در خیلی پیام ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورد.
1: امروز چهارشنبه 11 شهریورماه، همزمان با تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اکثر روزنامه‌ها به سفر پزشکیان به اجلاس همکاری‌های شانگهای پرداختند و از اتحاد با چین و روسیه برای رویارویی با آمریکا نوشتند. نایاب شدن واکسن آنفولانزا در آستانه فصل پاییز و انتقاد از عملکرد غیرقانونی شهرداری تهران به نام بازسازی جنگ از دیگر موضوعات روزنامه‌های امروز صبح ایران بودند. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، تا نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای هاشمی. اکثر روزنامه‌ها امروز به سفر پزشکیان به اجلاس شانگهای پرداختن، هم این رو و هم بقیه روزنامه‌ها رو از شما بشنویم.
3: سلام به شما خانم یگانه و بینندگان محترم. بله، امروز اکثر روزنامه‌ها به سفر پزشکیان به اجلاس شانگهای پرداختن، اما حواشی این اجلاس بیش از متنش بود و تعدادی از روزنامه‌ها هم انتقاد کرده بودند، از جمله روزنامه نوبنیاد نزدیک به جبهه پایداری این اجلاس رو میراث دیپلماسی رئیسی اعلام می‌کنه. در صفحه اولش هم می‌بینید از بالا انتقاد کرده از قالیباف و بسته ماندن مجلس و در پایین میاد از پزشکیان انتقاد میکنه که به این اجلاس رفته و نه تنها با چین نزدیک نشده، بلکه حتی فقط یک احوال پرسی با رئیس جمهور چین داشته و باز در کنار همین مطلب، در زیر این مطلب میاد مینویسه راز علاقه عجیب پزشکیان به علیف و میاد میگه که پزشکیان عملا آداب دیپلماتیک رو رعایت نمی کنه و رابطهش با علیف بسیار عجیب شده. در همین اجلاس هم یک صحبتی بین اون دو به زبان ترکی شد که این هم باز میگه که خارج از اصول دیپلماتیک و آداب بوده و رابطهش فراتر رفته، حتی دخترش تولد زن علیف رو تبریک گفته و اصلا معلوم نیستش که اینها این روابط خانوادگیشون به چه دردی میخوره. از اون طرف مثل دولت روحانی از چین هم فاصله میگیره و در اجلاس شرکت میکنه که رئیسی اون رو طراحی کرده. این هم وارونه نمایی هست به نوع اجلاس چین. هم ما میدونیم که صرفا یک شعار سیاسی خواندن، ولی میدونیم با تحریم های آمریکا چین هم حاضر نشد که ایران رو وارد اون سیستم تبادل با یوان چین بکنه به دلیل تحریم ها، و الان عملا نشست شانگهای هم به نوعی بی نتیجه بوده. اما موضوعات دیگری که در روزنامه های شان شد بحث واکسن آنفولانزا بود که نایاب شده در کشور و در آستانه پاییز در فصلی که بسیاری از بیماران، سالمندان، کودکان و کسانی که بیماری‌های خاص دارند میبایست که این واکسن رو دریافت بکنن، میبینیم که واکسن نایاب شده. وقتی پیام ما این گزارش رو بررسی میکنه و میگه که هر فصلی در این دو ماه خاص یه چیز حدود 3 میلیون واکسن در کشور توزیع میشد، ولی با این وضعیت جنگی راه‌های وادرات بسته شده و عملا واکسن نایاب شده در داروخانه ها. از طرف تولید داخلی هم به دلیل اینکه اقلام اولیه تولید واکسن هم وارداتی هست متوقف شده و حالا در این زمینه میگه که اصلا امسال دیگه واکسن نداریم، همون موجودی محدودی که چند صد هزار واکسن در انبارها هست همونها رو میخوان استفاده کنن، در حالی که واکسن هر سال باید سویه های جدید بیماری رو درش قرار بدن، باید 6 تا 8 ماه قبلش ثبت سفارش بده که هیچ کدوم این کارها انجام نشده و نظام سلامت و درمان کشور باز هم میبینیم که درگیر یکی از تبعات و خسارات جنگ شده. یک مطلب دیگری هم در روزنامه شرق امروز داشتیم، تراکم با نام بازسازی، که خب این هم به نوعی داره از شهرداری تهران انتقاد میکنه. یک جلساتی برگزار شده، شورای عالی شهرسازی شهردار رو چندین بار احضار کرده و زاکانی در نهایت در جلسه حاضر شده و ازش سوال شده که هیچ آماری از بازسازی ها ارائه نشده، این که در جنگ 12 روزه چه تعدادی خانه بازسازی شده، در جنگ های بعدی چطور بوده، چه حجم خسارتی پرداخت شده به ملت. هیچ آمار شفافی وجود نداره. شهرداری مدعیه که ما 90% این خسارات رو جبران کردیم، در حالی که در اینجا در شورای عالی شهرسازی اشاره میکنه که شهرداری عملا فقط داره به خانه هایی که تخریب شده و نیاز به جبران خسارت دارن داره تراکم میده و این تراکم غیر قانونی هست. این هم باز شهرداری زاکانی اومده دفاع کرده که ما پول نداریم در شهرداری برای بازسازی مردم بدیم و ناچاریم که این تراکم رو ادا بکنیم، و در زیر همین مطلب تراکم به نام بازسازی میاد اشاره میکنه که اصلا ظرفیت تهران، سقف ظرفیت آبی تهران پر شده و دو سال پیش تا الان شهرداری نزدیک به 500 هزار واحد اضافه کرده به شهر که باید اینها رو دسترسی به آب بدن، و این هم از به نوعی مشکلاتی است که شهرداری صرفا در سطح شهر آوارهای جنگ مانده، خسارات جنگ هنوز جبران نشده و صرفا به صورت شعاری و با دادن تراکم سعی دارن که مردم رو ساکت نگه دارن. این هم گزارش سوم امروز بود.
1: بسیار ممنون هستم از شما آقای هاشمی، همراه بودیم با مشتبه هاشمی روزنامه نگار. و در خبری ورزشی، در ادامه هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس امروز 107مین داربی تهران بین استقلال و پرسپولیس از ساعت 19:30 در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آغاز می شود. استقلال پس از 3 پیروزی پیاپی هفته گذشته مقابل فولاد متوقف شد و به نخستین تساوی فصل رسید. پرسپولیس هم هفته گذشته ملوان را 3-0 شکست داد و با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد. استقلال با 10 امتیاز در جدول در رده سوم و پرسپولیس با 9 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد. پس از اظهارات ضد و نقیض مقام های جمهوری اسلامی درباره زمان پایان بازسازی ورزشگاه آزادی، این مسابقه استقلال و پرسپولیس هم مانند سه دیدار قبلی دو تیم خارج از ورزشگاه آزادی تهران و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود. ظرفیت ورزشگاه نقش جهان حدود 75,000 نفر است، اما تنها نیمی از ظرفیت آن در اختیار تماشاگران قرار گرفته. از مجموع 35,000 بلیت عرضه شده، 29,000 بلیت به مردان و 6,000 بلیت به زنان اختصاص یافته و سهم هواداران استقلال و پرسپولیس با هم برابر است.
4: هر حال دربی همیشه خاطر انگیزه، بازی مهمیه، بازی که توی تاریخ ثبت میشه برای بازیکن‌ها و بازیکن‌ها همیشه این بازی رو جدا میدونن از همه بازی‌های دیگه توی لیگ و سعی میکنن بهترین عملکرد رو داشته باشن، چون ما لیگ نخبگان رو هم داریم، با برد روبروی پرسپولیس میتونیم با رویه‌تر ادامه بدیم.
1: همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو همراه ماست که یک کم خبرهای فوتبالی و حرفهای فوتبالی با هم بزنیم. چه انتظاری میشه اصلا از این بازی داشت آقای میرزایی؟
5: بله، خب احساسمون با دربی قبلی کاملا متفاوته و مردم ایران دقیقا کاملا نسبت به دو دهه گذشته، حتی یک دهه گذشته، احساس متفاوتی دارن به مسابقه شهرآورد. یادمون نمیره که یه زمانی بود که از مدت ها قبل صحبت میشد راجع به این مسابقه، همه نگران بودن که چه اتفاقی میفته، بازی چه نتیجه دربی خواهد داشت، اما الان انقدر مشکلات معیشتی زیاده، این دلار 220,000 تومانی و مشکلات متعدد اجتماعی انقدر زیاد هستن، مشکل جنگ هم هست، هر روز خبرهای متفاوتی میشنویم و خب این در اولویت خیلی پایینی قرار میگیره. البته خب برای خیلی ها هنوز بازی مهمی، هوادارهای دو آتیشه دو تیم انتظار دارن که تیمشون این بازی رو ببره. اما خب اشاره کردی به ورزشگاه نقش جهان، این پنجمین باره که بازی در تهران برگزار نمیشه که همه این اتفاقات در سالیان اخیر افتاد. البته سال 88 هم بود یه بار در تبریز بازی برگزار شد، اون موقع هم داشتن ورزشگاه آزادی رو دوباره سازی میکردند و مشکلاتش رو برطرف میکردند. برشک اتفاقات زیادی افتاد، در نهایت بازی افتاد به اصفهان و نقش جهان، اگرچه هواداری تیم اصفهان نسبت به موضوع موضع داشتن، میگفتن که نباید بازی تو اونجا برگزار بشه چون علاقه به این تیم ندارن، ولی در نهایت فشار انقدر زیاد بود که بالاخره تصمیم گرفتن بازی توی ورزشگاه برگزار بشه. و البته همونطور اشاره کردم نیمی از ورزشگاه خالیه به خاطر اینکه حالا شعاری داده نشه کنترل بکنن جو استادیوم و بعد تماشاگر رو. اما اگر بخوایم راجع به بازی صحبت بکنیم، فکر می‌کنم که بعد از مدت هاست که می‌بینیم دو مربی ایرانی روی دو تا نیمکت هستند و از مربی خارجی خبری نیست، بازیکن‌های خارجی نسبت به فصل گذشته کمتر شدند و البته حساسیت دو تا نیمکت هم بالا هست، به خاطر که هر دو مربی می‌دونن که اگر این بازی رو شکست بخورن با فشار بسیار زیادی روبرو خواهند شد، چون هر دو اولین داربیشون است به عنوان مربی و دوست ندارن این بازی رو بازن. شاید این بازی هم بره کنار اون بازی های دیگه‌ای که می‌دیدیم دو تیم با احتیاط می‌مدن بازی می‌کردن، بازی های متعددی که مساوی شد. 51 بار این داربی مساوی شده که 24 بارش 0-0 بوده و دوست نداریم که این بازی هم به سرنوشت اونها دوچار بشه. امیدواریم که هر دو مربی بیان تیمشون هجومی بچینن، اگرچه ترس از باخت ممکنه که اذیت بکنه. همونطور که اشاره کردیم خط حمله پرسپولیس بهترین خط حمله لیگ بوده، خط دفاع استقلال یکی از بهترین خط دفاعی بوده، گلی نخورده و هر دو تیم هم بازیکن‌های قابلی دارن در ترکیب خودشون. ترکیب استقلال یه مقدار جوان‌تر از چیزی بوده، دو سال میانگین سنی تیم استقلال پایین‌تر از این پرسپولیس، با اینکه پرسپولیس جوانگرایی کرد اما اونقدام جوان نشد، خیلی از بازیکن‌های سابق گلگهر رو تارتار آورد به تیم پرسپولیس و در نهایت باید ببینیم که در این مسابقه شهرآورد چه نتیجه به دست خواهد آورد.
1: بسیار ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادین. همکارم مزدک میرزایی اینجا در استودیو با ما بود. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از نروژ. در پی درگذشت هارالد پنجم پادشاه فقید نروژ، پیکرش برای ادای احترام رسمی در کاخ سلطنتی اسلو قرار گرفته. همزمان با این مراسم، حرکت کاروان‌های خودروهای تشریفاتی از کاخ سفید به سمت خیابان کارل هم آغاز شده. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. همراه ما بمونید تا دقایقی دیگه با شراره عزیزی همراه باشید.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت می‌کنند از بنزینی که در آمریکاست گرون‌تره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمی‌فهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه‌تر از قبل بگیره.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
6: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
12: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 107مین داربی تهران در ورزشگاه نیمه خالی نقش جهان اصفهان. استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس به مسافه هم می‌روند. گزارش ایران اینترنشنال از جای خالی جاوید نامان در داربی 107. هواداران استقلال و پرسپولیس که جمهوری اسلامی در دیماه به قتل رساند. و شروع قدرتمند ریباکینا در تنیس آزاد آمریکا، زن شماره دو تنیس جهان به دور دوم راه یافت. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در ادامه هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس، امروز 107مین داربی تهران بین استقلال و پرسپولیس در اصفهان برگزار می شود. استقلال پس از 3 پیروزی پیاپی هفته گذشته مقابل فولاد 0-0 متوقف شد و به نخستین تساوی فصل رسید. آبی پوشان بدون گل خورده همراه با تراکتور بهترین خط دفاع لیگ را دارند و با 10 امتیاز در جدول سوم هستند. پرسپولیس هفته گذشته ملوان را 3-0 شکست داد و با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارد. سرخ پوشان با 9 امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارند. این دیدار مهم از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود. در 106 تقابل قبلی دو تیم، پرسپولیس 29 بار به پیروزی رسیده، استقلال 26 بار برنده شده و 51 دیدار هم مساوی به پایان رسیده است. همکارم مزدک میرزا اینجا در استودیو با ما همراه شده. مزدک، خسته نباشی. چه انتظاری میتونیم از مسابقه امروز داشته باشیم؟
1: بله، بعد از 999 روز دو تیم در حالی در مقابل قرار میگیرن که مربیاشون هر دو ایرانیه و مربی خارجی خبر نیست و تعداد بازیکن خارجی خوب خیلی کمتر شده. اما اگه بخوایم ریز بشیم در زمین مسابقه، تیمی در این مسابقه پیروز میشه از نظر ذهنی و روانی بیشتر آماده باشه و بازیکن با تجربه تری داشته باشه. بارها این اصطلاح داربی باز رو شنیدیم ما و البته خب توی این مسابقه خیلی از بازیکن هستن که برای اولین بار میان در این مسابقه شرکت میکنن. بازی بسیار حساسیه و خب در اصفهان برگزار میشه، کلی از سکوام خالیه. اما یه نگاهی بنظیم ترکیب دو تیم، استقلال خط دفاعی بسیار خوبی داشته داره اینجا فصل و سهراب بختیارزاده رفته به سیستم سه دفاعی که البته دو تا کناریاشون گودرزی در سمت چپ و هردانی در سمت راست خیلی خوب اضافه میشن به خط دفاع در زمانی که تیمشون در زیر فشار قرار میگیره و به همین علته که اونها گلی تا به اینجا نخوردن، اگرچه خب در مقابل تیمای چندان قدرتمندی هم بازی نکردن. حالا بگذاریم از فولاد که تیم خوبی بود در هفته گذشته. اما موضوع مهم در مورد تیم استقلال اینه که آیا اون بازیکنای جلوشون همون توانایی رو دارن که بجز آسانی یک در مقابل یک رد بشن، بتونن فضا برای خودشون ایجاد بکنن؟ چون به هر حال زاره و کنعانی مدافعای میانی تیم پرسپولیس و پیام نیازمند بازیکنای هر سه در حد تیم ملی هستن و بازیکنای قدرتمندی هستن. کوشکی تو این فصل اصلا هیچ کار خاصی انجام نداده در سمت چپ زمین و سرخیزان هم بجز اون هفته آغازین زیاد آنچنان قدرتمند نشون نداده. حالا شاید در مسافه فیزیکی در مقابل این مدافعای پرسپولیس این مقدار دچار مشکل بشه، ولی در مورد تیم پرسپولیس تیکدری در نقش مدافع چپ باید بازی بکنه به احتمال زیاد، چون عوض‌پز جلالی بازی نمی‌کنه و احتمال داره که تیکدری در مقابل آسانی شب سختی رو در واقع تجربه بکنه و فکر میکنم که شاید آسانی بتونه تعیین کننده باشه برای تیم استقلال. اما در تیم پرسپولیس روش تیم 4-4-2 و سال‌هاست که پرسپولیس تقریبا با همین روش بازی میکنه، بازیکناش تقریبا با همین روش آشنا هستند. اومدن مجید عیدی در سمت راست باعث شده که با حضور او و محبی در سمت راست زمین توی این سمت پرسپولیسی‌ها خیلی خوب کار بکنن. اگرچه بیفماران فراموش نکنید در سمت چپ زمین فوق‌العاده بود پرسپولیس در بازی گذشته مقابل ملوان، بارها با فرارهای خودش نشون داد که چه بازیکن قابلیه. اما نقطه سوال و موضوع کلیدی در مورد تیم پرسپولیس اینه که آیا استون اورونوف در این مسابقه بازی میکنه یا نه. هوادار پرسپولیس در بازی قبلی نشون دادن که خیلی دوست دارن که این بازیکن تکنیکی بازی بکنه، شاید در این مسابقه بازم از نیمکت بیاد و بتونه نقش کلیدی برای پرسپولیس ایفا بکنه. باید منتظر ببینیم بهم در زمین مسابقه چه اتفاقاتی خواهد افتاد و البته امیدواریم که دو مربی نترسن از باختن، چون اکثرا وقتی که دو تا مربی ایرانی مخصوصا در مقابل هم قرار میگیرن در داربی تهران دوست ندارن ببازن، چون فشار بسیار زیادی روی اونها وارد خواهد شد. 24 بازی دو تیم 0-0 شده. امیدوارم این بازی 0-0 نشه.
0: خیلی متشکرم از دعوت توضیحات. اما از ساعتی دیگر استقلال و پرسپولیس برای 107مین بار همینطور که اشاره کردیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان روبروی هم قرار میگیرند. داربی که جای برخی از هواداران دو تیم در آن برای همیشه خالی است. هوادارانی که جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی ایرانیان به قطر رساند. هوادارانی با زندگی، خانواده، رویا و عشقی مشترک به فوتبال. رها پوربخش در این گزارش از برخی از آنها میگوید.
2: فرسته مرادمند و توی دروازه، توی دروازه، واپس این لحظات بازی.
3: استقلال و پرسپولیس برای 107مین بار روبروی هم قرار میگیرند. اما پیش از سوت این دربی، جمهوری اسلامی تعدادی از هواداران هر دو تیم را در انقلاب ملی ایرانیان به قطر رساند. جانهای عزیزی که فوتبال بخشی از زندگیشان بود و اگر با گلوله خونشان ریخته نمی شد، شاید مثل میلیون ها نفر دیگر فرصت این را داشتند 90 دقیقه دیگر با تیم محبوبشان زندگی کنند.
4: داداش کجایی؟ پرچم تیم تو بردم بالا مزاره.
3: مسعود زاتربر یکی از شناخته شده ترین آنهاست. قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان و هوادار پرسپولیس. صبح 18 دی نوشت که برای حقش در خیابان است. شب در رشت جمهوری اسلامی با گلوله جنگی پاسخ حق خواهی مسعود را داد. زهرا آزادپور هم تمام زندگیش با فوتبال گره خورده بود. 27 ساله بازیکن فوتبال و استقلالی. ترجیح میداد آزاد صدایش کنند. رویایش پوشیدن پیراهن استقلال بود. اما جمهوری اسلامی 19 دی در کرج با گلوله جنگی فرصت تماشای دربی را هم از او گرفت. حامد بصیری 35 ساله تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی و پدر یک دختر 6 ساله بود. 19 دی در فردیس کرج گلوله نیروهای سرکوب جان عزیزش را گرفت. روی سنگ مزارش نشان پرسپولیس حک شد. رضا کاووسی حیدری از همان جوانهایی بود که زندگی را زود جدی گرفت. 25 ساله و استقلالی. برای دیدن بازی تیمش مسیر فولاد شهر تا تهران را می آمد. نوزدهم دی جمهوری اسلامی با گلوله جنگی قلبش و خانه استقلال را هدف گرفت. حسین حیدری فقط 2 روز با 50 سالگی فاصله داشت. استقلالی و عاشق رنگ آبی بود. پیش از رفتن به خیابان نوشته بود تا رسیدن به آزادی نمی نشیند. 18 دی در حفظ تهران به پشت سر و پهلویش شلیک کردند. عباس اسحاقی بیشتر عمرش را روی ارتفاع گذراند. کوه نبرد، فاتح چند قله مرتفع ایران و هوادار پرسپولیس 18 دی در تهران هدف گلوله قرار گرفت. سینا حقشناس 27 ساله گل فروش گرگانی و استقلالی، پسری که زندگی روزمرهش با گلها میگذشت. 18 دی او را هم کشتند. مهدی فتحی هم پرسپولیسی بود، 53 ساله. 19 دی در صادقیه تهران گلوله به شکمش خورد. بعدتر خانواده مزارش را با پرچم پرسپولیس پوشاندند. همان عشقی که در زندگی داشت روی سنگ آخرین خانه اش هم حک شد. در دربی 107 دوباره یک طرف سکوها آبی است و طرف دیگر قرمز. یکی برای استقلال فریاد میزند، یکی برای پرسپولیس. گلی که زده شود یک طرف جشن میگیرد و طرف دیگر هرس میخورد. بعد هم پوری ها شروع می شود. همان اتفاقهای ساده‌ای که فوتبال را به بخشی از زندگی آدم ها تبدیل می کند. اما برای کشته شدگان دیما دیگر خبری حتی از زندگی هم نیست. دربی 107 برگزار می شود. فوتبال ادامه پیدا می کند. اما برای خیلی از هواداران استقلال و پرسپولیس، جمهوری اسلامی نه فقط یک دربی را که تمام بازی های بعدی زندگی را با گلوله تمام کرد. رها پوربخش، لندن.
0: تراکتور در آغاز هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. تراکتور دیروز مهمان شمس آذر قزوین بود و این مسابقه 0-0 مساوی به پایان رسید. شاگردان جواد نکونام پیش از این دیدار به 4 پیروزی پیاپی رسیده بودند و با 13 امتیاز در صدر جدول قرار دارند. شمس آذر هم با 5 امتیاز به رده 9 صعود کرد. دیروز همچنین آلومینیوم عراق میزبانش گلگهر را 2-0 شکست داد و بازی استقلال خوزستان و چادر ملوی اردکان هم 1-1 مساوی به پایان رسید. و در دنیای تنیس، النا ریباکینا نفر دوم تنیس زنان جهان رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا را با پیروزی مقابل تنیس باز 17 ساله آمریکایی آغاز کرد. ریباکینا دارنده دو عنوان قهرمانی گرند اسلم در نخستین گام تا فرودین را به راحتی در دو ست از پیش رو برداشت. او در 1:14 ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 پیروز شد و به دور دوم راه یافت. در دیگر دیدار کوکو گاف نفر شماره 4 تنیس زنان جهان و قهرمان سال 2023 این مسابقات رقابت‌های امسال را با پیروزی 2-0 مقابل زینب سومنیف از ترکیه آغاز کرد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برد و با شروعی مقتدرانه راهی دور دوم شد.

ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایقی دیگه شرار عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. نفتکش در برابر نفتکش، پاسخ آمریکا به حملات دریایی سپاه. 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. سپاه پاسداران هم به 5 کشور منطقه حمله کرد. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره انفجار 2 نفتکش در اثر برخورد با مین. 2 ملوان فیلیپینی در حمله به نفتکش ستر متعلق به عربستان سعودی کشته شدند. گزارش شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها از صفر شدن عبور نفت ایران از طریق تنگه هرمز، تردد نفت کشورهای عربی از این آبراه ادامه دارد. التهاب در بازار ارز ایران و گذر دلار از 220 هزار تومان. رسانه‌ها اظهارات رئیس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز را ناکافی ارزیابی کردند. خوش آمدید. در دومین شب دور جدید حملات ارتش آمریکا، مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. این حملات در استانهای خوزستان، کرمانشاه و هرمزگان چند کشته بر جای گذاشته و مواضع و تأسیسات نظامی و دریایی نیز هدف قرار گرفتند. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، اسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. همچنین بر اساس گزارش‌ها پدافند شرق تهران فعال شد. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر از کشته شدن 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داده. رسانه‌های ایران می‌گویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 4 نفر کشته و 68 نفر دیگر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و مینا منتقل شدند. در واکنش به این خبر، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام به آکسیوس گفته که آمریکا از این اخبار آگاه است، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همکارم حسین آقایی میگوید حمله های نظامی، پیام ترامپ و اظهارات اسکات بسنت را میتوان نقطه عطفی برای اقدام در جهت تغییر رژیم در ایران ارزیابی کرد.
1: مجموعه اقدامات آمریکا از جمله حملاتی که انجام شده و صحبت های مقامات آمریکایی حالا در بعد نظامی یک معنی داره. نظامش این هستش که خب آمریکا داره سعی میکنه که تو محور جنوب باز هم با حملاتی فعلا محدود امکانه اون یعنی قدرت عملیاتی خودش و قدرت مانور عملیاتی خودش رو تثبیت بکنه برای اینکه مطمئن باشه که تنگه هرمز باز میمونه و شاید پلن‌های بعدی نظامی که دارن مستلزم این هستش که کاملا محور جنوب از هر گونه تهدید جمهوری اسلامی خونسا بشه. این یه معنا هست در بعد نظامی، ولی یک در واقع خود این حملات و البته اظهارات مقامات آمریکایی یک معنای راهبردی هم داره. میشه گفت یک بعد راهبردی پیام سیاسی هستش که آمریکا در واقع داره و اون این هستش که احتمالاً ترامپ به این نتیجه رسیده که باید یک بازنگری نسبی رو در رویکرد خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه، به این معنا که نیازی به مذاکره نداره و دست بالا رو داره به لحاظ نظامی، دیپلماتیک و البته اقتصادی و احتمالاً به سمت تغییر رژیم خواهند رفت و این چیزی هستش که ما فعلا داریم می‌بینیم. البته این نکته این هستش که این دستکم روی کاغذ اینطور به نظر میرسه، ولی این پالس یا سیگنال راهبردی که آمریکا داره میده هنوز ناقص و کامل نیستش، ناقصه و کامل نیست. چند تا فاکتور اینجا مهم هستش، خیلی خیلی مهمه که ما بدونیم ما داریم به کدوم سمت میریم. یکی مسئله اعتبار و ضمانت اجرایی تهدید و حمایت هست.
0: دو منبع امنیتی به شبکه خبری روداب گفتند سپاه پاسداران بالون نظارتی آمریکا در آسمان اربیل را هدف قرار داده و آن را از کار انداخته. ارتش اردن هم در بیانیه اعلام کرده سامانهای پدافند هوایی این کشور در مقابله با 13 موشک بالستیک 10 فروند از آنها را رهگیری و منهدم کرده. ستاد کل ارتش کویت هم در بیانیه خبر داده پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی است. آتش نشانی کویت اعلام کرده بامداد چهارشنبه یک پهپاد جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در پایتخت این کشور اصابت کرده و موجب آتش سوزی شده. در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، وزارت خارجه مصر و قطر حمله به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که در صورت ادامه حملات آمریکا، سپاه پاسداران پاسخ‌هایی سنگین‌تر و گسترده‌تر خواهد داشت. او کشورهای منطقه را هم تهدید کرده که اگر با ارتش آمریکا همکاری کنند، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، از احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در آستانه اعیاد یهودی خبر داده و گفته پاسخ ارتش اسرائیل به چنین حمله مستقل و با قدرتی بسیار زیاد خواهد بود. کاتس تاکید کرده اسرائیل نخواهد گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و برای رفع خطر احیای برنامه هسته‌ای اسرائیل و آمریکا در کنار هم به جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد. بابک ساقی همکارم از تل آویو همراه ما شده. بابک، به نظر میرسه که فعلا جمهوری اسلامی قصد نداره که به اسرائیل حمله بکنه. در دور جدید حملاتش هم اسرائیل فعلا در این لیست نیست، اما ارتش اسرائیل منتظر هر لحظه این حمله انجام بشه، به ویژه با در آستانه اعیاد یهودی.
2: دقیقا شر اگه توجه بکنیم از 5 کشوری که همیشه به اونها جمهوری اسلامی حمله کرده، در میون اونها ما اسرائیل را نمی‌بینیم، در حالی که منطقی و از لحاظ دید جمهوری اسلامی اسرائیل باید باشه و اسرائیل همچنان بیرون از این دایره حملات و اهداف جمهوری اسلامی مانده. در کنار اون تلاش بر این هستش که به گفته مقامات اسرائیلی و ارزیابی‌هایی که در رسانه‌های اسرائیلی می‌بینیم، از نیروی نیابتی خودش حزب الله لبنان برای حمله به اسرائیل استفاده بکنه. ما شب گذشته دیدیم که 2 پهپاد حزب الله لبنان به سوی ارتش اسرائیل به پرواز در اومدن که رهگیری شدن، اما در حال حاضر تقابل مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ما نمی‌بینیم. وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با این حملاتی که بین جمهوری اسلامی و ایران انجام میشه میگوید که این امکان وجود داره که در اعیاد یهودی که قرار هستش که از هفته دیگه در اسرائیل آغاز بشه و به مدت 1 ماه هم به طول بیانجامه، جمهوری اسلامی تلاش بکنه که به اسرائیل حمله بکنه. به گفته او بنیامین نتانیاهو و او هر روزه در این رابطه در تماس هستند، حتی نیمه شبها از طریق تلفن قرمز با هم صحبت میکنن، هیچ اطلاعاتی را دست کم نمیگیرن و حاضر نیستن که به هیچ عنوان غافلگیر بشن و آمادگی کامل برقرار هستش. در کنار اون بار دیگر اسرائیل کاتس هشدار میده که ارتش اسرائیل و از جمله نیروی هوایی این کشور برای به حمله به جمهوری اسلامی آمادگی کامل داره و اگر جمهوری اسلامی در بین این حملات به کشورهای همسایه به اسرائیل هم حمله بکنه، اسرائیل با قدرت بسیار زیادی پاسخ خواهد داد و در آن صورت اسرائیل از ایالات متحده حتی اجازه هم نخواهد گرفت و برای دفاع از خودش برخواهد خواست.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم بابک ساقی از تل آویو. رابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز پس از برخورد با مین خبر داده. سپاه با تهدید شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرده که این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند. همزمان شرکت کشتیرانی بحری عربستان سعودی میگوید 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش صدر در تنگه هرمز کشته شدند و تلاش‌ها برای پیگیری وضعیت این نفتکش ادامه دارد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده تحولات خاورمیانه در دستور کار نشست غیر رسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار دارد. کالاس گفته تمرکز گفتگوها بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ و بررسی راه‌های افزایش همکاری با تیم چند ملیتی به رهبری عربستان سعودی خواهد بود. وزیران خارجه اروپا همچنین درباره تازه‌ترین رویدادها در کرانه باختری و رویکرد مشترک کشورهای اروپایی درباره آن گفتگو خواهند کرد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، بسیار داره تلاش میکنه اتحادیه اروپا بالاخره این مناقشه تنگه هرمز برطرف بشه، ولی از نظر آمریکا همچنان این تلاش ها کافی نیست. الان چه نشانه هایی میبینیم از نقش احتمالی اروپا برای تامین امنیت در تنگه هرمز؟
3: امروز توی نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که تو ایرلند برگزار میشه، در واقع این یک نشست غیر رسمیه، تو چارچوبی به نام گیمنیش برگزار میشه که قرار نیست تصمیم گیری عمده‌ای در اون انجام بشه، اما دست کم دارن راههایی رو بررسی میکنن. اونطور که خانم کالاس صحبت کرد شراره، میدونیم که در مورد این دو تا ماموریت مربوط به اتحادیه اروپا که توی منطقه هست، ماموریت آسپیدس در واقع در دریای سرخ صحبت میخوان بکنن، این که ببینن این مأموریت اولا که چطور میشه قابلیت این رو داشته باشه که گسترده بشه به سمت تنگه هرمز. در مورد این یک تردیدی وجود داره. بر اساس صحبت‌هایی که امروز هم اتفاقا برخی از دیپلمات‌هایی که حاضرن در جلسه به رسانه‌ها کردن، این هست که ظرفیت این آسپیدس محدود نیست، اما برای دریای سرخ کافیه. اگر قرار مأموریت افزایش پیدا بکنه زمینش و دامنش، باید شناورها و در واقع کشورهای عضو در اختیار این مأموریت قرار گذاشتن بعد افزایش پیدا بشه. و اینکه مأموریت این آسپیدس یه دونه در واقع کار مشخص داره، همراهی و محافظت از کشتی هاست، به هیچ وجه تهاجمی نیست، اجازه شلیک ندارن، اسکورت میکنن به نوعی، اگر پرتابه ای رو بتونن که در واقع تهدید میکنه کشتیرانی رو بتونن میتونن سرنگونش کنن، اما نمیتونن کار تهاجمی باش بکنن. میخوان ببینن که آیا میتونن مأموریت رو دامنش رو تغییر بدن یا نه. خانم کالاس به این هم اشاره کرده بود پیشتر که اگر قرار باشه مثلا مین روبی رو جز دستور کار این مأموریت قرار بدیم، باید کلن دامنه عملیاتیش رو از اول بازتعریف بکنیم. حالا دست کم میدونیم که بالاخره دارن در مورد اینکه چطور میتونن از این مأموریت‌ها الان تو شرایطی که اروپایی‌ها مدام دارن ازش صحبت میکنن، تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز، کشتیرانی، قیمت سو، چطور میتونن به هر حال تبدیل به عملش بکنن. در مورد اون مأموریت یا عملیات چند ملیتی یا رهبری عربستان سعودی هم صحبت کرده خانم کالاس، میگه که میخوایم که ببینیم اتحادیه اروپا در چارچوب این مأموریت چطور میتونه همکاری بکنه، اعزام اگر لازمه اعزام بکنن و فعالیت های از این قبیل. اما میدونیم که اتحادیه اروپا بیشتر طرفدار دیپلماسی هم هست، از این ور هم داره تلاش میکنه که به هر حال طرفین پای میز مذاکره بشینن دوباره.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. شرکت رادیویی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36% تا 48% کاهش یافته. خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرده صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملا متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتوانسته از این طریق نفتی صادر کند. در این گزارش آمده محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به پایین ترین سطح در سال گذشته رسانده و یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی را به شدت محدود کرده. رویترز هم نوشته این وضعیت بی سابقه است و برخلاف تحریم های قبلی جریان ارسال نفت ایران به چین را تقریبا قطع کرده. بر اساس داده های شرکت کپلر، بارگیری نفت و میعانات ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه تنها 220 تا 255 هزار بشکه سقوط کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی پس از تخلیه نفت در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس را ندارند. همکارم آرش آزمی از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در پی اختلال در صادرات نفت و افزایش تنش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی میگوید.
4: برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری‌های زیادی روبروست با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتهایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش برنمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملاً وارد یک دوره جنگ نفتکش‌ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهراً آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلاً سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملاً گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شده.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 220 هزار تومان رسیده. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز صبح چهارشنبه نرخ دلار آمریکا را بین 219 تا 220300 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255000 تومان رسیده و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297000 تومان را ثبت کرده. روزنامه دنیای اقتصاد در واکنش به سخنان رئیس بانک مرکزی درباره وضعیت مناسب ذخایر ارزی نوشته در شرایط فعلی هزینه‌های اقتصادی جنگ و تحریم به حدی افزایش یافته که تصمیم‌های سیاسی مستقیماً به متغیرهای اقتصادی منتقل می‌شوند. در این مطلب آمده سخنان همتی برای جلوگیری از شکل‌گیری انتظار فروپاشی اقتصادی ضروری است، اما برای آرام کردن پایدار بازار ارز کافی نیست. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی رشد نرخ دلار را ناشی از افزایش ریسک جنگ و تشدید بی‌ثباتی سیاسی می‌داند، وضعیتی که به گفته او تقاضا برای دارایی‌هایی مانند دلار و طلا را افزایش داده و بازارها را تحت فشار قرار داده.
5: اون چیزی که باعث شده دلار تا این حد رشد بکنه اینه که این وضعیت در واقع اون حداقل امیدهایی که به آتش بس و آرام موندن فضا وجود داشته رو بین فعالان بازار از بین برده و تقریبا وقوع یک درگیری نظامی جدید اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. توی تنگه هرمز شرایط به شدت بی‌ثبات شده و از دیروز شاهد افزایش قیمت نفت هستیم، کاهش ارزش بورس‌های جهانی رو داشتیم و خب این هم نشون میده که ریسک جنگ و درگیری بالا رفته و به تبع فضای داخل ایران خیلی بیشتر از این وضعیت داره آسیب می‌بینه. بنابراین با ادامه جنگ و در واقع حملات ریسک تشدید درگیری ها همچنان رو به افزایشه و این تقاضا رو برای دلار و طلا افزایش داده. در مورد طلا هم جالبه اینو بهتون بگم، این روزها اونس جهانی قیمتش داره به شدت کاهش پیدا میکنه، اما طلا توی ایران داره گرون میشه و دلیلش هم اون بخشی از در واقع طلاست که از قیمت دلار تاثیر میگیره. اون بخش زورش بیشتر بوده و قیمت ها رو بالا میبره.
0: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده رژیم پیشین سوریه بدون اطلاع این نهاد بین‌المللی اقدام به تولید سوخت برای یک راکتور هسته‌ای کرده بود. در این گزارش محرمانه‌ای که برای کشورهای عضو ارسال شده آمده، حدود 73 تن اورانیوم طبیعی در یک سایت اعلام نشده در سوریه شناسایی شده. آژانس گفته با همکاری و شفافیت مقامات جدید سوریه، سوالات باقی مانده درباره فعالیت‌های هسته‌ای پنهان در دوران اسد حل و فصل شده. همراه هستیم با عبدالرحمن داوود، روزنامه‌نگار از سوریه. آقای داوود، از شما بیشتر بشنویم. به نظر میرسه این پرونده هسته‌ای سوریه بالاخره بسته شد رسما. بیشتر از شما بشنویم راجع به دستاوردهای این مرحله از پرونده هسته‌ای در سوریه.
6: خب این از نظر سیاسی برای سوریه خیلی خوبه که از انزوای جهانی بیرون بیاد، هم انزوای جهانی هم انزوای منطقه‌ای، برای اینکه این تصمیم که از زمان رژیم اسد سوریه رو منزوی کرده بود خب معکوس میشه. وقتی که جای اورانیوم غنی شده رو اعلام کردند، دسترسی رو فراهم کردند به این، همزمان این خب کمک میکنه که اطلاعات بیشتری به دست بیاد در این باره. از نظر سیاسی همونطور که گفتیم میتونه مانع از این بشه که هیچ قدرت دیگری بخواد سوریه رو تهدید کنه که بهش تجاوز کنه یا بمبارانش کنه. به عنوان مثال پیشتر اسرائیلی ها در دیر الزور سال 2007 مناطقی رو هدف گرفته بودن. این لوکیشنی بود که طبق برنامه‌های کره شمالی و با حمایت ایران متوجه شده بودن که اهمیت هسته‌ای داره برای سوریه. حالا با همکاری با جامعه جهانی این میتونه از نظر دیپلماتیک و سیاسی به سوریه کمک کنه، از نظر اقتصادی میتونه مفید واقع بشه. وقتی که میبینن که سوریه دیگر تهدیدی علیه هیچ همسایه نیست یا علیه جامعه جهانی نیست، شرکت های بین المللی میتونن که تشویق بشن که به سوریه بیان، برای اینکه برداشتشون اینه که یک محیط باثبات تری رو خواهند داشت.

0: تغییر خواهد کرد. تلاش دولت اینه که سوریه خارج بشه از فهرست کشورهای حامی تروریسم. خب این هم کمک خواهد کرد به بازگشتن به جامعه جهانی. سوریه میتونه نقشی هم در آینده ایفا کنه در حیطه استفاده صلح‌آمیز از اورانیوم در سطح منطقه، و این میتونه که منافع اقتصادی برای این کشور داشته باشه. و خب این رو میبینیم در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز منعکس شد وقتی که درباره نقش سوریه در منطقه صحبت کرد برای اینکه تسهیل کنه دسترسی رو به این مواد، و خب اون ذهنیت سنتی قبلی به سوریه رو تغییر خواهد داد.
1: عبدالرحمن داوود، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از اسلو، پایتخت نروژ هست، کاخ سلطنتی اسلو. همونجور که پیشتر هم در خبرها شنیدین، روز جمعه هارالد پنجم پادشاه 89 ساله نروژ درگذشت و الان مراسم رسمی در حال برگزاری و وداع و ادای احترام شهروندان نروژی هست به پیکر پادشاه. همونطور که می‌بینید مردم از ابتدای صبح صف کشیدن در مقابل کاخ سلطنتی، به نوبت وارد میشن و برای چند ثانیه به پادشاه فقید کشورشون ادای احترام میکنن. هارالد پادشاه بسیار محبوبی در نروژ بود و او رو به نوعی پدر بزرگ ملت میدونستند. او 3 روز بعد از تولدش 89 سال پیش مجبور شد خاک نروژ رو ترک کنه، برای اینکه نروژ توسط نیروهای آلمان نازی اشغال شد و او به همراه خانوادش به سوئد گریخت و بعد هم از اونجا به آمریکا رفت و بعد از پایان جنگ به نروژ بازگشت. در طول دوران حکومتش او به شدت اعتقاد داشت به روند عدم تبعیض بین زن و مرد و بین ادیان و همیشه اتحاد میداد مردم رو در نقاط مختلف کشور. بعد از هارالد پنجم فرزند او هاکون هشتم پادشاه شد، دیروز ادای سوگند کرد در پارلمان نروژ و دختر او، دختر 20 سالش اینگرید، ولی عهد نروژ به شمار میاد که همونطور که میبینین اینها هم مدال‌های سلطنتی هارالد پنجم هست که در هنگام ادای احترام مقابل تابوت او که به خواسته او یک تابوت ساده و بدون علائم سلطنتی هست در اون قرار گرفته. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو، پایتخت نروژ، کاخ سلطنتی و مراسم ادای احترام شهروندان به پادشاه فقیدشون. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. الناز کیانی همراه شما خواهد بود رأس ساعت 4 بعد از ظهر. وقت خوش.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند؟ کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند، هرچه میخواهد دلت

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آمریکا به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی. شاید به نظرتون مهمترین خبر امروز خبر حمله هوایی آمریکا به پایگاه سپاه در جنوب ایران باشه. بله، این خبر مهمیه که آمریکا دوباره بعد از چندین هفته شروع به بمباران تعداد زیادی از مراکز نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در چابهار، کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، جیروف، لارک و اهواز کرده. ولی به نظرم خبر مهمتر صحبت‌های امروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اجلاس گروه 20 بود که طوری حرف زد که نشون می‌داد آمریکا با ترکیبی از فشارهای بسیار شدید اقتصادی و پشتیبانی این فشارها با یه ناوگان بزرگ دریایی در دریای عمان و حملات هوایی مثل حملات امروز داره عملاً به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی میره، بدون اینی که رسماً از کلمه سرنگونی و رژیم چنج استفاده کنه.
1: شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفن کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده، ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
0: اسکات بسنت که وزیر خزانه داری آمریکا و محصول ارشد تحریماست، به نظرم این روزها مثل وزیر جنگ حرف میزنه. ادبیاتش ادبیات بسیار تندیه درباره جمهوری اسلامی و تبدیل به یکی از کلیدی ترین چهره‌های دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی شد. و از موقعی که برنامه دولت آمریکا رو برای تشدید محاصره جمهوری اسلامی اعلام کرده در هفته گذشته، تقریبا میشه گفت که اسکات بسنت تبدیل به ژنرال اول آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی شده. حتی محکمتر و تندتر و مؤثرتر از مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت اگزت وزیر جنگ. الان ما در کنار ترامپ به یک معنای سه ژنرال و سه فرمانده ارشد داریم که هر کدومشون دارن یه بخشی از کارزار از پادرآوردن جمهوری اسلامی رو اداره و هدایت میکنن. مارکو روبیو که شناخته شده ترین چهره دولت ترامپ در مورد ایرانه و به خوبی از زمانی که در سنا سناتور بود جمهوری اسلامی رو میشناسه و به شدت نسبت به جمهوری اسلامی موضع داره. این اولی. دوم پیت اگزت که به عنوان وزیر جنگ حملات سنتکام رو به سپاه اداره میکنه، از جمله حمله امروز رو، و یه ناوگان بسیار بزرگ رو هم در دریای عمان آرایش داده که محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو اجرا کنن، مثل یک دیوار فولادی جلوی ارتباط جمهوری اسلامی با بازارهای جهانی رو گرفتن و اونو کامل دارن منزوی میکنن. و در ضلع سوم در کنار روبیو و دیپلماتاش و هگزت و ژنرالهاش، اسکات بسنت وزیر خزانه داری با دستیاراش قرار داره که دارن در گوشه گوشه دنیا با کشورها تماس میگیرن که اندک روزنه های باقی مانده جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و محاصره رو ببندن.
1: هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه $1,000,000 شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. بعد از 47 سال این دیگه تموم شده و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه، ما گفتگوهای خصوصی با چینی ها داشتیم و چینی ها هم هدفشون با ما یکیست.
0: اسکات بسن داره میگه که ما داریم کاری میکنیم که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. این یعنی اینی که آمریکا عملاً داره جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره بدون اینی که رسماً اسمی از سرنگونی ببره. الان آمریکا داره همزمان سه برنامه مهم رو به طور همزمان علیه جمهوری اسلامی اجرا میکنه. یکی محاصره شدید و شدید و شدیدتر علیه جمهوری اسلامی، دوم یه طرح کامل و جامع برای از خاصیت انداختن کارت تنگه هرمز و سوزوندن و بیخاصیت کردن این کارت، و سوم نشون دادن اراده لازم برای پشتیبانی نظامی قاطع از این محاصره و تلاش برای سوزوندن کارت تنگه هرمز. حمله ای که امروز به مراکز نظامی سپاه در چابهار، کنارک، جاست، سیریک، قشم، بندرعباس، جیرفت، لارک و اهواز شد، کاملا در این چارچوب بود که آمریکا داره میگه من مبنام تشدید محاصره است. مبنام عبور دادن نفت از تنگه هرمز از مسیر نزدیک به عمان و از طریق خط لوله ها. و اگه سپاه پاسداران بخواد مانع اجرای محاصره بشه یا بخواد مانع عبور نفت بشه و به نفتکشا حمله کنه، آمریکا آماده است با تمام قوا و به کارگیری زور به موقع و اوریان پایگاه‌های سپاه رو در هم بکوبه. اونطور که اسکات بسنت گفته، آمریکا در حال تشویق احداث خطوط لوله جدید در جنوب خلیج فارس برای دور زدن تنگه هرمز. بسنت گفته با احداث این خطوط لوله ها که نفت کشورهای خلیج فارس رو بدون نیاز از تنگه هرمز عبور میده و به سوپر نفتکشا در اونور خلیج فارس میرسونه، آمریکا گفته عملاً کاری خواهیم کرد که تنگه هرمز بیخاصیت بشه و به پهنه بیخاصیت از آب تبدیل بشه. در واقع آمریکایی‌ها دارن در یه سلسله عملیات کوتاه مدت و بلند مدت کاری میکنن که کارت تنگه هرمز رو بسوزونن و از خاصیت بندازن. تنگه هرمزی که جمهوری اسلامی این همه روی اون مانور میداد، میگفت تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمیه. اینقدر در ماهای گذشته روی ناامن کردن تنگه هرمز اصرار کردن که حالا دنیا داره اصلا میره سمت دور زدن تنگه هرمز، سمت کشیدن خط لوله در اطراف تنگه هرمز برای بیخاصیت کردنش در بلند مدت. در کوتاه مدت هم این بمباران و متوالی آمریکا در قشم و بندرعباس و لارک و سیریک و اطراف تنگه عملا امکان ادامه حملات مؤثر سپاه به نفتکشا رو کاهش داده. قبلا سپاه در مقیاس انبو حمله میکرد، در مقیاس گسترده به کشتی ها حمله میکرد به نفتکشا در تنگه هرمز. تنگه تقریبا کامل بسته بود قبلا و کشتی ها و ملوان ها در درون خلیج فارس گیر افتاده بودند، ولی الان اینطور نیست. الان با حملات دو هفته‌ای که آمریکا به مراکز سپاه در جنوب کرد یک ماه پیش و با زدن رادارهای سپاه، چشم سپاه رو تا حد زیادی کور کرد. قدرت و توان دیدن سپاه رو در مورد عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز کاهش داد. بعدش با زدن سایت‌های موشکی سپاه، با زدن سایت‌های پهپادی سپاه در سراسر سواحل جنوب خلیج فارس، امکان اینی که سپاه بتونه مثل گذشته به کشتی‌ها حمله کنه اینم کاهش داد. سپاه الان تک موردی میتونه به کشتی‌ها حمله کنه. با حمایتی که آمریکا داره میکنه سپاه دیگه نمیتونه زیاد حمله کنه. تقریبا تنگه باز و داره کار میکنه و عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها ادامه داره، اگرچه هنوزم کامل نیست. ولی به هر حال طرح سپاه، طرح جمهوری اسلامی برای بستن کامل تنگه دیگه الان کامل شکست خورده. تنگه الان باز نفتم روزی 7-8 میلیون بشکه داره عبور میکنه، 5-6 میلیون بشکه هم داره از طریق خطوط لوله زمینی صادر میشه. این به چه معناست؟ این به این معناست که راهبرد کلی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز الان بعد از گذشت 7 ماه از جنگ میشه گفت شکست خورده. اون محاسبه ای که میکردن که تنگه هرمز رو میبندیم شیر صدور نفت از منطقه به دنیا رو میبندیم، اقتصاد دنیا رو دچار بحران میکنیم و ترامپ رو مجبور میکنیم که جنگ رو متوقف کنه، فقط چند ماه به شکل نصف و نیمه کار کرد. الان داره دیگه آروم آروم کارت تنگ هرمز میسوزه. الان کشورهای منطقه دارن یکی یکی میرن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. اصولا داره اهمیت تنگ هرمز داره کم میشه. این نه فقط کارت تنگ هرمز رو تا حدود زیادی برای جمهوری اسلامی بیخاصیت میکنه و جمهوری اسلامی رو آچمز میکنه، متاسفانه جمهوری اسلامی کاری کرد در این 7-8 ماه که حتی اگر جمهوری اسلامی هم سقوط کنه در آینده متاسفانه دیگه تنگ هرمز اهمیت گذشته رو نخواهد داشت. در آینده بلند مدت هم اهمیت تنگ هرمز کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون کشورهای دیگه الان مجبور شدن به خاطر جنگ طلبی های سپاه برن سمت احداث خط لوله برای دور زدن تنگ هرمز. جمهوری اسلامی هم سقوط کنه دیگه اینطور نیست که بعد از جمهوری اسلامی مثلا صادرات نفت کامل به تنگ هرمز برگرده. بله، تنگ هرمز در آینده همچنان یه مسیر مهم دریاییه، همچنان یه مسیر مهم برای واردات و صادرات نفت و کالا خواهد بود، ولی اهمیتش کم میشه و این ضربه‌ایه که سپاه پاسداران به آینده ایران زد با جنگ طلبی‌هاش. جالبه که خود جمهوری اسلامی با ناهم کردن تنگ هرمز باعث شده بقیه برن احداث خط لوله بکنن. بعد حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگشته گفته این که کشور منطقه میرن خط لوله درست میکنن، این دشمنی با جمهوری اسلامیه.
2: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خصا. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه. خب ما، این داره آزادانه کارشو میکنه. خط لوله فجیره رو بکشن، ینبوع بکشن، اون یکی بکشه، این یکی بکشه، یعنی تنگه هرمز رو خاصیتشو مثلا کم کنیم، از اون طرف به اروپا و به کشورهای دیگر رو به آمریکا کمک بکنه. یعنی جنگی داره ما رو میزنه با موشک. حالا ما جوابمون موشکمون به اونا چیه؟ ما هم جواب باید ای باشه، نذاریم خط لوله ایجاد بشه، نگذاریم نفت صادر بشه، نگذاریم آمریکا از طریق این کشورها قیمت نفت رو بیاره پایین. ببین قیمت نفت وقتی میره بالا یعنی ما برنده ایم، وقتی میاد پایین یعنی آمریکا موفق. هر کاری که هر کس انجام بدهد که قیمت نفت بیاد پایین، این با آمریکا همکاری داره میکنه.
0: ببینید این دیوونه ها دارن جمهوری اسلامی اداره میکنن، میگه کشورهای دیگه اگه خط لوله بکشن این دشمنی با ماست. آی چه حرف احمقانه. اما حالا با این شروع مجدد درگیری ها اوضاع احتمالاً به چه سمتی میره؟ به نظرم آمریکایی‌ها دنبال گسترش جنگ و حملات نظامی نیستن. چرا؟ چون میبینن فشارهای شدید اقتصادیشون داره جواب میده. اونی که دنبال تشدید درگیری نظامیه سپاه و جمهوری اسلامیه و این کارش هم یه نوع خودکشیه. چون آمریکا که کوتاه نمیاد، ساکت که نمیشینه. درست آمریکا الان دنبال درگیری نظامی نیست، ولی اینطوری نیست که اگر سپاه بزنه اونا نزنن. اتفاقا اونا دست بالاتر هم دارن. همین امروز ترامپ بعد از دور جدید حملات آمریکا گفت گو اینا در جمهوری اسلامی دیوونن، احمقن. ترامپ گفت و گفت اگه به حملات ما پاسخ بدن ما جمهوری اسلامی رو نابود میکنیم. ترامپ گفت که اینا حتی فکر مثلا موقعیت خودشون هم نیستن. این مقامات جمهوری اسلامی حتی کاری کردن که ترامپ که یه مدت میگفت مقامات جمهوری اسلامی دنبال توافقن، امروز گفت اینا احمق و دیوونه. گفت توافق با اینا حتی ارزش کاغذی رو که توافق روش نوشته میشه نداره. ترامپ گفت ما در گذشته زیادی بهشون فرصت دادیم. این نشون میده تحلیل ترامپ هم از امکان توافق با جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه. الان در درون جمهوری اسلامی به نظرم همونطور که در روزهای گذشتم گفتن، اون مقامات و فرمانده هایی که دنبال جنگ و تقابلن، اونا دست بالا رو دارن. الان پزشکیان بدبخت که این چند هفته مدام میگفت باید به جنگ پایان بدیم و الان بهترین موقع برای پایان دادن به جنگه، اولا کسی به حرفش گوش نمیکنه. رفته بیشکک، تا رفته بیشکک جلسه داشته، اینجا سپاه حمله کرده، جنگی رو شروع کرد. سپاه به جای پایان دادن به جنگ رفته به سمت درگیری و جنگ جدید. الان این احتمال هست که اگر آمریکا و سپاه همینطوری همدیگر رو بزنن، کار از سطح درگیری محدود اصلا بره بالاتر. نه فقط پزشکیان باخت، بلکه به نظرم یک کسی مثل قالیباف هم باخته. به امثال محسن رضایی و وعیدی و حسین طایب که دنبال تقابل جنگه، به اونا باخت. بازی قالیباف هم خورد. پزشکیان و قالیباف دنبال تفاهم و توافق بودن، نه به خاطر مردم ها، به خاطر که جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. قالیباف در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن خامنه ای یه جوری مانور میداد، یه جوری قیافه میگرفت، یه جوری مصاحبه میکرد که میگفت این من قالیباف هم که جمهوری اسلامی رو نگه داشتم، دارم اداره میکنم، مذاکره میکنم. داشت میگفت من پزشکیان و اژه‌ای رو جمع میکنم تا تصمیم بگیریم. داشت میگفت حتی در سپاه من فرماندهی میکنم. ولی الان تا حد زیادی فرو ریخته قالیباف، به شدت تضعیف شده. تا همین چند هفته قبل قالیباف مدام میگفت باید تفاهم کنیم وگرنه دوام نمیاریم، همین هفته قبل گفت، ولی الان میگه باید بجنگیم. خب نشون میده فعلا کلیت فضای تفاهم، فضای توافق بین جمهوری اسلامی آمریکا تضعیف شده. قالیباف هم مجبور شده برای که ضعیف‌تر نشه بره سمت موضع جنگی‌تر که دست کم طرفدارای جمهوری اسلامی رو از دست نده.
2: آنها در یک وضعیت دفاعی و با همه تلاش میخوان شبی مثل دزدا و مثل قاچاقچیا بخوان چند تا کشتی عبور بدن که هر شب با مقابله ما روبرو هستن. یعنی آنها به کشتی ها به دروغ اطمینان میدن که شما میتونید از مسیر جنوب امن عبور کنید، ولی شما میبینید که چنین امنیتی برای عبور وجود نداره و دیدید که مورد اصابت واقع میشن اونها.
0: یه لحظه راجع به این حرف قالیباف یه چیزی بگم. میگه اونا کشتی ها میخوان رد شن، مثل دوز یواشکی رد میشن. نه آقای قالیباف، اون کشتی کارش اینه که رد بشه، شما مثل دوز سرگردنه وایستادی داری به اونا میزنی. اگه دنیای حرفای شما رو بشنوه میخنده. کشتی که کارشه که عبور کنه، اونی که دوزی سرگردنه از شمایید. به نظرم با این دیوونه بازی جمهوری اسلامی و رفتنش به سمت درگیری و جنگ بیشتر، به این امید که بتونه آمریکا رو مجبور به شکستن محاصره کنه یا دوباره بتونه نفت صادر کنه، این بعید موفق بشه. کارت تنگم دیگه تا حد زیادی از دست جمهوری اسلامی خارج شده، سوخته. آمریکا اصلا دیگه مثل گذشته خریدار توافق با جمهوری اسلامی در مورد تنگ هرمز دست کم به شکل قبل نیست. چون همین الان تنگه تا حدود زیادی باز، آمریکا میگه برای چی توافق کنم؟ حرکت سپاه به سمت درگیری بیشترم مشکل جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. اوضاع اقتصادیشو بدتر از قبل میکنه. و متاسفانه این دیوونه بازی سپاه و جمهوری اسلامی درد و رنج مردم رو هم بیشتر خواهد کرد. چون تا زمانی که جمهوری اسلامی هست و سرنگون نشده، اوضاع به سمت درد و رنج بیشتر مردم خواهد رفت. همین امروز دلار تا اینجا که من برنامه رو دارم اجرا میکنم به حدود 214 هزار تومان رسیده. یعنی ظرف یه هفته 14 هزار تومان گرونتر شد دلار. و ظرف 2 سال در دولت پزشکیان دلار از 60 هزار تومان رسیده به 214 هزار تومان. یعنی فقط ظرف 2 سال هر دلار از 60 هزار تومان تا 214 هزار تومان رسیده و گرونتر شد.
3: آقا دیگه واقعا خسته شدیم، نمیدونیم دیگه باید چی کار کنیم. آخه مگه میشه 4 تا دونه سوسیس و 1 ذره قارچ 600 هزار تومن دیگه چجوری باید زندگی کنیم؟ بس دیگه، بس، خسته شدیم دیگه.
4: این 8 تخم مرغ، 2 تا بسکویت، 1 دونه نمک چقدر؟ 380,000 تومان.
5: من این سیب زمینیه 1 کیلو و 100 گرم، 1 کیلو 400 گرم، شبد 199,000 تومان. مملکت اسلامی، چه به روز مردم آوردین، خدا لعنتتون کنه.
6: ما توی بهار واسه پسرم که بیماری خاص داره پیمازاید میگرفتیم 50 الی 70 تومان بسته سیتایشو. این ماه گرفتم بسته 500 تومان، اونم به زور گیر میاد.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. قبل از خوندن اسامی امروز ویدئویی میبینیم از جاوید نام امید نوروزی، جوان 35 ساله‌ای که در 18 دی ماه در رش جاوید نام شد و در وصیتی کوتاه گفته بود اگه ایران آزاد شد و ما نبودیم جای ما رو هم خالی کنید. با این توضیح که این ویدئوها معمولا دردناک و پر از درد و رنجه، ولی وظیفه ما به عنوان یک رسانه انتقال احساسات واقعی جاوید نما و خانواده های اونها و درد و رنج خانواده هاست.

0: کنم یه هفته. مامان روز مادر نیستی این چشام پر خونه بس شبا را گریه کرده. میگن همیشه بکن خدا رو شکر، چطور بگم وقتی همون خدا تو رو برد. میدونی ازش میخوام بگیر جونمو، چون بعد رفت.
1: اسامی جاویدنامه امروز رو میخونم. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا آدینه نژاد، 23 ساله، 18 دی مجروح شده، 10 فروردین جانفدا شده، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مرتضی هاشمی، 19 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آبدین خزایی، 51 ساله، مهندس کشاورزی، کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، 18 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام خدایار باقری، 64 ساله، استاد دانشگاه، مهندس کشاورزی، اهل مسجد سلیمان عزیز، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا خاکسار، 31 ساله، 19 دی، بلداجی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود مدبر، 43 ساله، دکترای معماری، مدیر شرکت ساختمانی، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد کمانکش، 36 ساله، پدر دختری 8 ساله، 18 دی، خمین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد تاجیک، 41 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز نیکخواه، 35 ساله، تازه داماد، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی جمعه پور، 28 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. فراموش نکنیم امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، جنایتکار و فاسد به زودی پس خواهیم گرفت.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10 تا 12 هزار سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می‌دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه‌ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه‌های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
4: نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی‌ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
5: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
6: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
5: آیا میتونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
7: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
8: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرد.
9: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشان رحم نمی‌کنن.
10: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست اکثریت ناراضی هم.
5: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
11: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
12: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
5: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
13: درباره اثرات تورمی دلار 200 هزار تومانی،
14: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
15: صدا
16: 1 2 3
17: شروع با
18: شروع شده
17: ردی.
19: مهمان من یک مدل،
20: کارگردان،
19: شاعر،
21: سخنگوی فارسی زبان،
22: شهروند دو تابعیتی است.
23: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
24: من دوست دارم که تو مردم باشم.
25: زندگی واقعی یعنی اون.
26: به نام آزادی،
27: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
28: اینو نمیشه سرکوب کرد.
29: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر شما بیننده خبر 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سقط خبرها. نفتکش در برابر نفتکش، پاسخ آمریکا به حملات دریایی سپاه. 14 نقطه در 6 استان ایران هدف قرار گرفت. محسن رضایی گفت آمریکا از این جنگ نجات پیدا نمی‌کند. اطلاعیه سپاه پاسداران درباره انفجار 2 نفتکش در اثر برخورد با مین. 2 ملوان فیلیپینی در حمله به نفتکش صدر متعلق به عربستان سعودی کشته شدند. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر لزوم توقف همکاری کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی. بسنت اعلام کرد خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا هستند. شرط‌های چین برای گسترش روابط با تهران. دبیرکل حزب کارگزاران گفت باز کردن تنگه هرمز و پایان اختلاف با عربستان سعودی و آمریکا از شرط‌های پکن است. دفتر نماینده ویژه ایران در امور چین تکذیب کرد. ابهام در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره برخورد مرگبار خودرو با تجمع حکومتی در مشهد. برگزار کننده تجمع میگوید راننده بیمار و تصادف غیرعمدی بود. رسانه ها گزارش دادند 4 تن کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. خوش آمدید. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. ارتش آمریکا مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران رو هدف قرار داد. اهواز، قشم، بدرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، اسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده است. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعی از کشته شدن جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر، 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس کشور گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه 3 کشور عربستان سعودی، مصر و قطر با محکوم کردن حملات آن را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانستند. همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه اعلام کرده که حملات موشکی و پهپادی ایران علیه بحرین، کویت و اردن را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم. تروسکی صادقی همکارم از پاریس همراه ما هست. از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه و واکنش‌هایی که تا این لحظه داشتیم تروسکی بشنویم بیشتر از شما.
1: ببینید محکومیت این حمله، بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجدداً محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دوم بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین یک ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودند، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. می‌دونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، نظام پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتند که خسارت آنچنان آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، می‌دونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دورافتاده اصابت کرده. در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش ها فقط برای منطقه نبوده. شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه هایی که آمریکایی ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر میکنن و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
0: ممنونم از شما تروسکی صادقی، همکارم از پاریس همراه من. رسانه‌های ایران میگویند در پی اصابت موشک به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دست کم 4 نفر کشته و 68 نفر از جمله 15 کودک مجروح شدند. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرده که مجروحان به بیمارستان‌های سیریک و میناب منتقل شدند. در واکنش به این خبر، تیم هاکینز، سخنگوی سنتکام، به آکسیوس گفته که ایالات متحده از این اخبار آگاهه، اما ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه از انفجار 2 نفتکش در تنگه هرمز پس از برخورد با مین خبر داده. سپاه با تهدید شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرده که این نفتکش‌ها برای عبور از تنگه در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند. همزمان شرکت کشتیرانی بحری در عربستان سعودی میگوید 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش صدر در تنگه هرمز کشته شدند و تلاش ها برای پیگیری وضعیت این نفتکش ادامه دارد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به دولت ایالات متحده اعلام کرده آمریکا به زودی خواهد دید که راهبرد جدید جمهوری اسلامی در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با معاصره اقتصادی بنیان ایالات متحده را در هم خواهد شکست و واشنگتن قادر به نجات خود نخواهد بود. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای شمس، حملات از سوی دو طرف درگیری از سر گرفته شده، همزمان با جنگ اقتصادی تهدید آمریکا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی هم می‌دونیم همچنان ادامه داره. فکر می‌کنید که ادامه این وضعیت چه چشم‌اندازی رو در دراز مدت برای ما می‌تونه ترسیم بکنه؟
2: درود بر شما خانم کیانی. به نظر میاد هر دو طرف تنش‌ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه هرمز، معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن، اما نوع در واقع روی کردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو میخریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمیدادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر میکردن. اما در شرایط فعلی این آسیب براشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی تر میشه در جنگ تعرفه هم. در سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه، خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی ها هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه. این وضعیتی است که در حال حاضر وجود داره. البته این رو هم باید در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی هم کاملا دستبسته نبوده. حرفی که ترامپ زده بود درباره این که تنگه هرمز باز شده و مینروبی شده، میبینیم که صحت نداشته. الان این اتفاقات افتاده، تنشی که در لحن عربستان سعودی هست بسیار مهمه. همه اینها رو باید بذاریم در کنار اینکه بسیار منافع اقتصادی متفاوتی میبرن کشور. الان عربستان سعودی عملا داره از این وضعیت سود میبره با اینکه داره گلایه میکنه.
0: آقای شمس، گزارش‌ها درباره کشته شدن چندین غیر نظامی هم در برخورد موشک با یک مراسم خانگی رو داشتیم. از یک طرف مقام‌های حکومتی آمریکا رو متهم می‌کنن، از یک طرف دیگه سنتکام تأکید می‌کنه که به غیر نظامیان حمله نمی‌کنه. شما چه فکر می‌کنید؟
2: تردیدی در این نیست که ایالات متحده در این مدت غیر نظامیان رو در واقع منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده. تعداد غیر نظامی کشته شده بسیار بالاست. در واقع قواعد جنگی که باید رعایت بشه، یعنی تفکیک بین اهداف نظامی غیر نظامی، در نظر گرفتن این که اگر هدف نظامی مشروعی رو دارید میزنید چه مقدار ممکنه آسیب به غیر نظامی برسه، خیلی در نظر گرفته نشده. اما این رو هم در سمت مقابل باید ببینیم، ایالات متحده آمدانه غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده، نه به خاطر اینکه یک دولت خیلی خوب و خیری هست، به خاطر اینکه یک دولت پاسخگو به یک نظام قضایی پاسخگو مستقل هست. جمهوری اسلامی یک دولت وحشی یاغی است که اصلا براش اهمیتی نداره، برای همین آمدانه غیر نظامیان رو هدف قرار میده. مینگذاری هایی که شده الان مشخصا داره ملوانان رو میکشه و همینطور که دیدن اردن هم اعلام که مشخصا به اهداف غیر نظامی حمله کرده. بنابراین نوع وضعیت متفاوته، اما هر دو به اعتقاد من تخلف های جدی داشتن در این جنگ.
0: ممنونم از شما امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری بکنند. او تاکید کرده که فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتی رانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین افسوده ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه جانبه ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه بدهد آغاز کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده و مجری طرح انزوای اقتصادی، میگوید آمریکا با شرکایش عملیات مالی سپاه پاسداران در سراسر دنیا را تعطیل و دارایی‌های نامشروع جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد.
3: همین اتفاقی است که برای آن بانک در دبی افتاد، و فقط بانک ها نیستند، می تواند شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشد که سراغشان هم می رویم. هر کسی که با سپاه پاسداران کار می کند، ما داریم دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم و همینجا جلوی دوربین تلویزیونی که همه دنیا می بینند می گویم تا بدانید ما می دانیم حساب هایتان در جزایر ویرجین بریتانیا نزد کدام شرکت های تراستی است، می دانیم چه خانه های 100 میلیون دلاری در نقاط مختلف دنیا دارید و همانها را مسدود می‌کنیم. با شرکایمان همه این بساط را جمع می‌کنیم. ما می‌رویم سراغ دارایی‌های نامشروع این حکومت، دارایی‌هایی که از مردم ایران دزدیده‌اند.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده که درباره آخرین اظهارات بسنت و مواردی که برای فشار اقتصادی بر ایران توضیح داده جزئیات بیشتر رو به ما بگه. مریم،
4: الان خب اسکات بسنت با فاکس نیوز صحبت کرده و حرفایی که زده نشون میده که دولت ترامپ قصد داره که فشار اقتصادی رو از تحریم‌های سنتی بانکی و نفتی فراتر ببره. وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با مجری فاکس نیوز میگه که شرکت‌های هواپیمایی، فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی و همچنین دارایی‌های دیجیتال از جمله شبکه‌های رمزارزی میتونن در مراحل بعدی هدف قرار بگیرن. البته بسن در این مصاحبه بسته تحریمی تازه ای اعلام نکرد، بلکه حوزه های احتمالی اقدامات بعدی رو مشخص کرد. دیروز هم بسن گفته بود که در همین هفته و هفته آینده قرار هست که دو بانک دیگر هم مرتبط با همین تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرن. تمرکز واشنگتن ظاهرا بر شبکه‌ای از شرکت ها و واسطه های خارجی که به جمهوری اسلامی در انتقال نفت، جابجایی پول، تامین کالا و دور زدن تحریم های آمریکا کمک میکنند. در بخش کشتیرانی این اقدامات میتونه کشتی ها، شرکت های پوششی، مالکان در واقع بانک هایی که دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن، بیمه کنندگان و همچنین اپراتورهای بنادر رو هم در بر بگیره. در بخشی دیگر که وزیر خزانه داری آمریکا قبلا بهش اشاره کرده بود، هوانوردی هم احتمال هدف قرار داره که بتونه مورد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هم در واقع قرار بگیره. در بخش دیگری از حرفاش به سنت اشاره میکنه که بخش دیجیتال هم به این دلیل مورد توجه است که شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی میتونن برای انتقال پول در واقع در خارج از نظام بانکی کی فرار بکنن و از رمز ارزها استفاده بکنن. بسن گفت واشنگتن با هر طرفی که از جمهوری اسلامی حمایت میکنه گفتگوهای مفصلی رو داره و آمریکا عوامل دخیل رو به طور نظاممند هدف قرار خواهد داد. و همچنین خطاب به دولت‌ها و شرکت‌های خارجی گفت که هیچ کس نباید از این حکومت حمایت بکنه و پیامش به همه اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. نکته مهم اینه که تهدید بسنت فقط متوجه نهادهای داخل ایران نیست. دولت ترامپ میخواد با استفاده از تحریم‌های ثانویه شرکت‌ها و کشورهای خارجی رو هم از همکاری با جمهوری اسلامی در واقع منع بکنه. و در نشستی هم که در اشفیل نورث کارولینا با گروه 20 داشت، در واقع اسکات بسنت گفت که با همه طرف‌ها گفتگو کرده و به اونا هشدار داده که باید هر گونه هم کاری که با جمهوری اسلامی تا حالا حفظ کردن رو هم قطع بکنن.
0: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک همراه ما. شرکت رادیویی داده‌های نفتکش‌ها تاکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48% کاهش داشته. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن دی سی با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای ملکی. این سیاست‌های جدید ایالات متحده در کارزار طرد اقتصادی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ وزیر خزانه داری آمریکا میگه که تحریم بانک‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند هم ادامه خواهد داشت. روند مصادره اموال افراد و شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران هم تشدید میشه.
5: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوب بهتون. ببینید، اول در مورد این شبکه بانکداری سایه رژیم یه صحبتی بکنم، چون این بخشی از صحبت در واقع بسنت بود. این چیزی که بهش همون شبکه در واقع راهبر بهش میگن که یه مهندسی مالی پیچیده نیستش، فقط یه سری افراد آدمایی هن که در واقع همون تراستی آدمای مورد اعتماد هن، یه مشترافی هن که در واقع دروازه رژیم به سیستم مالی دنیا شدن. ببین، همون جوری که سربازان سپاه به حال تو سرکوب داخل کشور مجری اون در واقع پالیسی هستن، این تراستی هم خب مسئول تامین مالی تروریسم رژیم خارج از کشور هستن. این در واقع دسترسی رژیم به سیستم بانکی دنیا رو باز میکنن و دسترسی رژیم و افرادش رو به در واقع درآمدهای نفتی باز میکنن. خب آقای برسنت الان خیلی واضح خیلی فشار میخواد روی این افراد بذاره، همونجوری که شما دیدی تو از دورهای تحریمی جدید، بحثای جدید تحریمی جدید، خیلی از این افراد همین تراستی ها و همین صرافی ها هستن. حالا اگه بخوام خود این سیستم از نظر کلی ارزیابی بکنید، از نظر حقوقی خب چیز تازه اختراع نشده. ایران سالهاست که زیر کاملترین تحریم‌های بانکی دنیا بوده. چیزی که الان فرق کرده به این سیستم اضافه شده، یکی این که یه محاصره دریایی پشت تحریم هاست که اثر تحریم ها رو خیلی زیاد میکنه، یکی این که خب این فشار روی واسطه ها تراستی ها هستش و مناطق آزاد، نه فقط شرکت های پوششی بلکه روی این افراد خیلی در واقع توجه داره میشه، و این هم این که الان از لحاظ دیپلماتیکی خیلی آمریکا دست بالا رو داره که بتونه فشار روی ایران بذاره به خاطر حملاتی که رژیم به کشور منطقه کرده و فشار اقتصادی که روی چین و بقیه کشور داره میذاره بستن تنگی هرمز. این به وزارت خزانه دارین لفرج و این اجازه رو میده که بتونه فشار از طریق دیپلماتیکی روی سیستم بانکی که با ایران ربط داره بذاره.
0: حالا در همین ارتباط با تنگه هرمز میبینیم که صادرات نفت ایران از طریق این تنگه به صفر رسیده. به نظر میاد که درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی از طریق نفت هم در حال قطع شدن هست. این وضعیت چقدر روند فروپاشی اقتصادی حکومت رو میتونه تسریع بکنه به نظر شما؟
5: ببینید صادرات نفت صفر شده، خرید نفت هنوز ادامه داره ولی خیلی کم شده، چون هنوز یه مقدار نفت ایران خارج از در واقع تنگه هرمز داره که یه سری از این قرارداد چینی دارن میخرن. اون چیزیه که آقای بسن داره با چینی ها مذاکره میکنه که بتونه اونو کمتر بکنه، خرید نفتو. ولی چیزی که مهم هست، ببینید نفتی که جمهوری اسلامی میفروشه از طریق این واسطه و اینا، درآمدش دو سه ماه بعد به دستش میرسه. یعنی الان درآمد نفتی که داره رژیم میرسه واسه نفتیه که دو سه ماه پیش تونستن برسونن به خریدارای چینی و درآمدش و این واسطه هایی که در موردش الان صحبت کردم اینا میرسونن به دست رژیم، یا میتونن از طریق در واقع یه سری شرکت دیگه خرید انجام بدن و واردات بکنن، که اون واردات هم به خاطر معاصر نظامی الان صدمه جدی دیده. این درآمدی که الان داره قرب میشه، فشارش الان تازه شروع میشه تو یکی دو ماه آینده نشون داده شدن. جوری هم که رژیم داره با این قضیه الان در واقع دست و پنجه نرم میکنه، اینه که به جای این که به حال

0: ایالات متحده از پایتخت واشنگتن دی سی همراه ما. ممنونم. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین با انتشار بیانیه اعلام کرده که تعیین شروطی از سوی پکن برای سفر محمد باقر قالیباف به چین صحت ندارد و رسانه‌ها را از انتشار گمانه‌زنی‌ها در این باره منع کرده. پیش از این حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفته بود چین بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و حل و فصل مسائل تهران با آمریکا، عربستان سعودی را شرط سفر قالیباف به چین قرار داده. شروط چین برای سفر محمد باقر قالیباف هم و تکذیب رسمی از سوی جمهوری اسلامی با واکنش‌های بسیاری هم در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم عادل بورنگ این واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد.
1: روابط جمهوری اسلامی و دو قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه‌ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگر اختلاف‌ها را فعال کرده. با افزایش این واکنش‌ها جمهوری اسلامی از طریق دفتر چین اظهارات دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در این باره را تکذیب کرد. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با اکو ایران گفته چین برای سفر قالیباف به پکن شرط‌هایی گذاشته. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته مسئله رو نمیشه صرفاً در قالب شروط چین برای صورتبندی فقط برای مثل شروط چین صورتبندی کرد. چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلاً تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 تا شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشو بشو ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 تا دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که ایده در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می بردن. برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال میکرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.
0: برخورد یک خودرو در بلوار اقبال لاهوری مشهد به شرکت کنندگان در تجمع حکومتی 4 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشت. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال می‌گویند که تجمع‌های شبانه حامیان حکومت با ایجاد اختلال ترافیکی در مسیرهای تردد خودروها عامل اصلی وقوع چنین حوادثی است. بعد از برخورد مرگبار این خودرو با تجمع شبانه حامیان حکومت، روایت‌های متناقض رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه و وضعیت راننده به ابهام‌ها دامن زده. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفته که راننده دچار تچنج شده بود. با این حال رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفته که راننده حالت عادی نداشته. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از برگزار کننده

0: این تجمع حکومتی در مشهد میگوید تصادف غیر عمدی بوده و راننده دچار تشنج شده بود.
1: امشب وکیل آباد مشهد چی بوده؟
2: وضعیت بسیار تعصب آفری امشب پیش اومد و هنوز من حالت طبیعی خودم رو ندارم. خدمت شما عرض کردم که ما از حول و حوش 3 شب یا 4 شب بعد از آغاز جنگ در به اصطلاح کنار وکیل آباد 62 در همین مکان حضور داشتیم به جهت خدمت رسانی به عزیزانی که میدان رو نگه می‌دارن و پرچم گردانی می‌کنن و خودمون هم پرچم گردانی می‌کردیم. ابتدا سازه موقتی رو داشتیم و بعد یک سازه دائمی با مجوز اینجا ساخته شد. از همون ابتدا سلامت مردم برای ما خیلی مهم بود، از علائم هشدار دهنده، از کله قندی ها، از لاستیک و از راهبند ها استفاده می کردیم، چون اینجا یک شاهراه هست، یک بزرگ راه هستش، تا بتونیم سرعت ماشینا کمتر بشه و امنیت مردم حفظ بشه. امشب مثل شبهای قبل در چایخانه مشغول خدمت رسانی به مردم بودیم. نزدیک ساعت 11 بود، 10 دقیقه به 11 بود آماده می‌شدیم تا دعای اعظم البلا رو بذاریم که صدای مهیبی رو شنیدیم و بعد مشاهده کردیم که یک ماشین با مردم و موانعی که ما گذاشتیم، ابتدا موانعی رو که گذاشته بودیم و بعد هم با درخت و با مردم و دو تا تیر به اصطلاح فلزی که برای پروژکتورها گذاشتیم برخورد کرد و روی یکی از این تیرها روی که درخت‌ها متوقف شده بود. خب فاجعه خیلی بدی بود. بلافاصله اومدیم بیرون که دیدیم چند نفری اینجا به شهادت رسیدن و چندین نفر هم مجروح شدن. بچه‌ها سریعا شروع کردن به کمک به مجروحین. من خودم سریع با نیروهای به اصطلاح امدادی و نیروهای انتظامی تماس گرفتم و ازشون تقاضای آمبولانس کردم و ما وقتی که رفتیم بخشی از افراد مشغول به اصطلاح جمع‌آوری و کمک به مجروحین و شهدا بودن که ببینیم به چه ترتیب هست. یکی دیگه از دوستان راننده رو از داخل ماشین آورد بیرون و به من گفت که راننده حالت تشنج یا غش رو داشته. وقتی که راننده اومد بیرون هم ایشون بنده رو شناخت هم من ایشون رو شناختم. ایشون از کسانی بودش که 2 سفر با من اربعین اومده بود، یعنی من 2 سفر با راننده در پیاده روی اربعین حضور داشتم و ایشون بچه مسلمون بود و به اصطلاح فردی هستش که در حقیقت به ائمه اطهار علاقه‌مند و ارادت داره و به اصطلاح سریعا این رو از توی تجمعات ما خارجش کردیم، توی جمع خارجش کردیم چون حال خودش همراه همسرشون هم بود خیلی مساعد نبود از نظر روحی و وقتی متوجه شد که کسی شهید شده بسیار ناراحت شد. اینو ما از توی جمع خارجش کردیم، بردیم داخل مسجد و نیروی انتظامی که اومدن رفتن ایشون رو از اونجا تحویل گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن. اینجا هم دیگه ما مشغول رسیدگی به اورژانس اومد، حتی به اصطلاح اتوبوس های آمبولانس اومد چون تعداد مجروحین بودن. اینجا مجروحین رو آماده سازی کردیم و به اصطلاح سوار ماشین کردیم و اعزامشون کردیم. الان هم که دیگه در خدمت شما هستم. شهدا
1: و مجروحینی که دیدید از چند نفر بودن؟
2: ببینید شمارش نمیتونم بکنم ولی من بچه شهید دیدم، دو نفر خانم شهید دیدم، 2-3 نفر آقا بدحال بودن. امیدوارم که تعدادشون کم باشه ولی متاسفانه ما شهید دادیم. اینجا به خانوادهشون عرض کردم که از چایخانه آقا ابا عبدالله، اسم اینجا چایخانه آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام، گفتم با همین حالت الان در کنار آقا ابا عبدالله قرار گرفتن.
1: همچنان حضور دارید؟
2: ما تا روزی که رهبر عزیزمون بفرمایند اینجا حضور خواهیم داشت، حتی اگر حادثه هایی به مراتب بدتر از این هم اتفاق بیفته اینجا خواهیم بود و خدا رو شاکر هستیم که از جمع ما شهید پذیرفتن و مجروح پذیرفتن و انشالله که مورد قبول باشه. به خانواده شهدا تسلیت میگم.
0: این روایت رو شنیدیم. همکارم مهدی تاجی که اینجا در استودیو با من همراه شده که به روایت های بیشتر بپردازیم، چون میدونیم روایت های مختلفی در ارتباط با این حادثه وجود داشته. ما چه اطلاعات و جزئیات بیشتری داریم در ارتباط با برخورد این خودرو به تجمع حامیان حکومت در مشهد؟
3: الان کمی به عقب برگردیم و نگاه بکنیم به این تجمع‌های حکومتی که در این چند ماه گذشته از زمانی که جنگ در گرفت شکل گرفته در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران و حامیان حکومت هر شب در مناطقی که تردد خودروها وجود داره و مسیرهای ترافیکی هست جمع میشن در همین روایتی که دیدیم یکی از شاهدان عینی که خودش میگه که اونجا یه چایخونه داره و در واقع شاهد این برخورد خود رو بوده میگه که اول اینجا یک سازه موقتی بوده و بعد یک سازه دائمی رو اونجا گذاشتن برای کسایی که میخوان در واقع تو اون تجمع شرکت بکنن و اشاره هم میکنه که این موانع ترافیکی که نصب کردن تو اون منطقه و خودروها مجبور هستن که سرعتشون رو کم بکنن و اشاره هم میکنه که به هر حال شاهراه هست، اتوبانه و مسیریه که مسیر تردد خودروهاست. ما در این مدت هم روایت های بسیار زیادی رو دریافت کردیم از شهروندان که نارضایتی و حتی خشم خودشون رو از این تجمعات که در واقع زمان اونها رو از بین میبره و باعث میشه که در واقع در ترافیک بیشتر از گذشته بمونن و اگه بخوایم در واقع بر اساس اون چیزی که مردم روایت میکنن موضوع رو تشریح بکنیم، علت اصلی که وقوع چنین حادثه ای رو در واقع باعث شده همین وجود چنین تجمعاتیه و اخلالیه که به صورت هدفمند و آمدانه در مسیر تردد خودروها در جاهایی که به هر حال کنار اتوبان هست یا اصلا داخل خود اتوبان هست این اتفاق افتاده، ولی آن چیزی که مربوط به برخورد خودرو با حامیان حکومت در شب گذشته است میدونیم که بر اساس گفته فرماندار مشهد 4 نفر کشته شدن و 12 نفر زخمی شدن و او گفته که حال 2 نفر دیگه وخیمه، بنابراین این احتمال وجود داره که تعداد کشته ها افزایش پیدا بکنه. میدونیم که دست کم 2 زن و 1 کودک هم در بین کشته ها هستن. از اطلاعاتی که مربوط به راننده این خودروی بوده که اصابت کرده میدونیم که 35 سالشه و الان هم در بازداشت به سر میبره.
0: مهدی، روایت مقام های حکومت باعث شده که یه ابهام هایی به وجود بیاد، در واقع به این ابهام ها داره دامن میزنه، برامون توضیح بده که ابهام چه هست؟
3: ابهام اصلی درباره انگیزه راننده است که به این تجمع در واقع خودروش اصابت کرده و در 2 روایت متفاوت، لزوما متناقض نه ولی متفاوت با هم، یکی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور نجا فراجا اعلام کرده بود که او تشنج داشته، راننده تشنج داشته و سابقه تشنج هم داشته و دلیلی که در واقع خودرو منحرف شده و به تجمع زده اینه که خب هنگام رانندگی این تجمع این تشنج بهش دست داده، ولی در کنارش رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفته بوده که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه ها علائم ترافیکی به تجمع برخورد کرده. تابناک نزدیک به شورای عالی امنیت ملی و محسن رضایی هست، او گفته بود که راننده مست بوده، بنابراین اگر بخوایم اینها رو کنار هم دیگه بذاریم یه روایت یک دستی رو نمیده، هرچند این شاهد عینی که ویدیوش رو هم دیدیم او اشاره میکنه که این کسی که در واقع راننده خودرو بوده 2 بار باهاش در تجمع در راهپیمایی 40 بوده و انسانی هست که به هر حال به گفته او انگیزه ای که بخواد به تجمع حامیان حکومت بزنه نداشته و میگه که از این که به اون افراد زده خیلی هم متاثر و ناراحت بوده. منتها آن چیزی که شهروندان هم میگن اگر بخوام در کنار این روایت ها بگنجونیم، خیلی هم معتقدن که انقدر روایت های دروغین از مقام های جمهوری اسلامی در موارد این چنینی شنیدن که به راحتی نمیپذیرن و باور نمیکنن که این روایت که داره ارائه میشه روایت درستی باشه. اونها میگن که ممکن انگیزه دیگری پشت این برخورد باشه، ولی خب هیچ کدوم اینها به راحتی هم قابل راستی آزمایی نیست.
0: متشکرم ازت مهدی تاجیک، همکارم در استودیو همراه من. هاکون 8 پادشاه جدید نروژ در پارلمان این کشور سوگند وفاداری به قانون اساسی را ادا کرد. این مراسم به ریاست مسعود قرهخانی رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ و در پی انتقال رسمی سلطنت پس از درگذشت هارالد 5 برگزار شد. قرهخانی این سوگند را نشانه پایبندی نهاد سلطنت به دموکراسی دانست و ابراز امیدواری کرد که پادشاه جدید با درک تحولات جامعه امروز نروژ دوران تازه‌ای را آغاز بکند.
4: روزای خیلی سختیه واسه که همه ما عاشق پادشاهمون بودیم، کنگ هارالد 5. فقط پادشاه نبود، یه انسان خیلی خوبی بودش، واسه همه ما خیلی آدم مهمی بود. 35 سال پادشاه نروژ بود. اونایی که پادشاه نو در کارش شروع میکنه که الان کنگ هاکون شماره 8 هستش، باید بیادش مجلس. برای چی؟ واسه که در قانون اساسی ما باید بیای نماینده مردم رو ببینی. قلب دموکراسی تو نروژ مجلس نروژ هستش که باید بگی که من باید قانون اساسی کشور رو انجام بدم و منم از دموکراسی کشور، آزادی بیان کشور حفاظت میکنم. نشون میده که هم پادشاهی هم دموکراسی با هم کار میکنن واسه مردم و خدمت.
0: مهران عباسیان همکارم از استکهلم با ما همراه شده. مهران، بیشتر از روند جانشینی پادشاه جدید نروژ برای ما میگی؟
5: بله الناز، خب از همون روزی که هارالد پنجم درگذشت، پسرش ولیعت هاکون یا در تلفظ خود نروژی ها ولیعت هاکون رسما پادشاه نروژ شد و یک عنوان هاکون هشتم رو در واقع برای خودش انتخاب کرد. یعنی در نظام پادشاهی نروژ برای پادشاه شدن منتظر تاجگذاری حتی مراسم قسم در پارلمان نمیمونن، انتقال سلطنت با درگذشت پادشاه انجام میشه. خب اما یک مرحله بسیار مهمه وجود داره که مربوطه به قانون اساسی. پادشاه جدید باید در پارلمان نروژ حاضر بشه و سوگند یاد کنه که مطابق قانون اساسی و قوانین کشور حکومت خواهد کرد. خب این اتفاق روز گذشته شنبه اول سپتامبر در پارلمان نروژ افتاد. مراسم با ریاست مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ برگزار شد. قره‌خانی ابتدا پیام رسمی دفتر نخست وزیری درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت رو قرائت کرد و بعد هم هاکون هشتم سوگند برای قانون اساسی رو به جا آورد. خب قره‌خانی هم در سخنرانی خودش روی همین موضوع تاکید کرد که نروژ یک پادشاهی مشروط است، یعنی قدرت و اختیارات پادشاه در چارچوب قانون اساسی تعریف و محدود شده. در واقع میشه گفت که این مراسم از نظر نمادین هم خیلی مهم بود، چون پادشاه در برابر نمایندگان منتخب مردم متعهد میشه که به قانون اساسی کشورش پایبند باشه. حالا در کنار انتقال قدرت، نروژ همچنان در دوره سوگواری عمومی برای هارالد پنجم قرار داره، پادشاهی که 35 سال سلطنت کرد و در نروژ هم محبوبیت زیادی داشت. احتمالاً شما تصاویری رو میبینید که مردم میتونن به کلیسای جامع نروژ به اسلو برن و اونجا در واقع ادای احترام بکنن، ودا بکنن با پادشاهشون. و خب مراسم خاکسپاری هارالد پنجم هم قرار چهارشنبه آینده 9 سپتامبر برگزار بشه و روز خاکسپاری در واقع تابوت او با یک تشریفاتی از کاخ سلطنتی به از کلیسای جامع اسلو منتقل میشه و به یک مکان دیگه برای خاکسپاری میره. خیلی جالبه که دولت نروژ اعلام کرده که در اون روز تمام خدمات عمومی مانند روزهای عادی، ادارات، مدارس همگی بازن و میتونن به در واقع خدمات خودشون به مردم ارائه بدن.
0: متشکرم. مهران عباسیان همکارم از استکهلم همراه ما و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. من ساعت 18 به وقت ایران مجدد با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم
1: اون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
4: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: خروجی اقتصادی این سیاست ما بدون اون عملیات کینتیک و نظامی ابتدایی ممکن نمی‌شدن. بنابراین ما از نظر نظامی رفتیم نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون، بخش عظیمی از زرادخانه پهپادی و موشکیشون نابود کردیم. 85-90% کارخونه‌هاشون رو که اونها رو توش می‌ساختن، اونها رو هم نابود کردیم. بنابراین اونها به شدت از نظر نظامی تضعیف و کوبیده شدن. و بعد از نظر مالی، شما در باشگاه اقتصاد نیویورک در بهار 2025 با من مصاحبه کردی و من گفتم که ما کاری خواهیم کرد که پول جمهوری اسلامی سقوط کنه، دسترسی ندارن به ارز، تورم سر به فلک کشیده، پول ندارن در بانک مرکزیشون که دستمزد سربازان و کارکنان دولت رو بدن. ببینیم که این رژیم در کشوری که شاید سومین ذخایر و منابع انرژی جهان رو داشته باشه دارن بنزین وارد میکنن. بنابراین محاصره ما، و این یک بخش سوم هست، از یک طرف عملیات نظامی که اونها رو کوبیدیم و بعد محاصره دریاییمون خیلی قوی بوده، و کسایی که میگن تحریم ها جواب نمیده، اینا تحریم به اضافه محاصره دریایی، و بعد حالا کاری داریم میکنیم که هرگز در این سطح و با این شدت انجام نشده. الان ما داریم با دارایی‌های دیجیتال در حیطه دریایی، در تمام عرصه‌ها، هر روز داریم فشار میاریم. شاخه‌ای بود از یک بانک مصری در دبی که بیش از 1.8 میلیارد دلار پول رو روانه رژیم کردند، و ما با قانون پیتریت که قبلا استفاده نکرده بودیم بهش متوسل شدیم و اینها رو داریم میبندیم. تحریمشون نکردیم، بلکه نمیخواستیم بریم به سرمنشاش که یک بانک مصری بوده، ولی الان داریم به همه میگیم ما میدونیم شما کی هستین، شما خودتون میدونین کی هستین، و اگه شما رو حالا این هفته تحریم کنیم یا هفته دیگه تحریمتون کنیم، ما به سراغ شما خواهیم اومد. ما با متحدانمون اینجا صحبت کردیم در این اجلاس، خیلی خوب از ما حمایت کردن، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات، بحرینی ها. بنابراین ما حمایت زیادی از سراسر جهان دیدیم و بردباری ما صفره، تولرانس ما صفره. ما همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، دلیل این که تفاهم‌نامه ما با ایران جواب نداد این بود که اونها آماده توافق نبودند، و وظیفه من الان اینه که مطمئن بشم که اونها خواستار یک توافق خواهند شد. هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن ما میدونیم. شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخواییم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن، یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. رژیمی که میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، رژیمی که میخواد که اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه، که میخواد از طریق نیروهای نیابتیش فعالیت‌های تروریستی کنه و کل خلیج رو مرعوب کنه، بعد از 47 سال این دیگه تموم شده، و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضیا میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستند تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقند که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه. ما گفتگوهای خصوصی با چینیا داشتیم و چینیا هم هدفشون با ما یکیست. خب اینجا در نشست جی 20 شما میگید که همکاری لازم از جانب متحدان مبذول شده. بله، جهان از این رژیم مطرود و از این رژیم یاغی خسته شده، و پرزیدنت ترامپ به جای اینکه بیاد با اینها مماشات کنه، میخواد که این رو یک بار برای همیشه بهش خاتمه بده، و ایرانی‌ها باید بفهمن یا میتونن برگردن به دورانی که یک کشور عادی و نرمال باشن. مردم ایران، مردم پارسی، اینها مردم فوق‌العاده‌ای هستند و این فرصت رو دارن که برگردن به نظام جهانی به جای اینکه سرکوب بشن. شما نمیشه که یک گروه کوچکی تا ابد بر سر حکومت باشن در این کشور. خب به نظر میرسه که در خاورمیانه داریم از آزادی صحبت میکنیم. امیدوارم که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم، به دموکراسی برسیم، سرمایه گذاری، شکوفای اقتصادی. ولی فکر میکنم که شما سکات بسنت نمیتونید که یک سرطان رو در ایران داشته باشید با ایده ها و شیوه ها و سنت های اشتباه، برای اینکه ما به آزادی اعتقاد داریم، آزادی برای اسرائیل، آزادی برای کشورهای خاورمیانه و البته این به اروپا و آمریکا هم بست پیدا میکنه و خیلی مهمه که اینجا پیروزی حاصل بشه. و من در واقع اینو میخوام یک نبرد صلیبی لقب بدم. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که هم مثل امروز رفتار کنه در آینده. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که سلاح هسته‌ای داشته باشه. همه میگن چرا الان، چرا الان باید پرزیدنت ترامپ این کارو میکرد؟ خب من به شما میگم مردم سرکار داشتن با ایران الان کار آسونی نبود، ولی تصور کنین 12 ماه دیرتر، 18 ماه دیرتر میمدن یک دفاع موشکی پیرامون خودشون ایجاد میکردن برای اینکه بتونن وقت فعالیت های هسته‌ای خودشون در داخل کشور ادامه بدن. در واقع این سپر محافظتی در پیرامون اونها رو باید نابود میکردیم و الان نابود شده. من خب آخر هفته میگفتم ایران، چیزی که یاد من میاره اینه که من وقتی در کارولینای جنوبی یک کودکی بودم، مردابی داشتیم با کلی مارهای سمی. حالا اینا رو می‌رفتیم یا با یه چاقو یا سنگ یه جوری سر اینا رو قطع می‌کردیم، ولی خب این دومش همچنان تکون می‌خورد و شما باید سر مار رو باید دفع می‌کردید، چون سر مار هنوز زهرآگین بود و زهر داشت. شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفع کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده. ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه. یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه، شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلا هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه. یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثری رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجهش شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران، که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته. این نگاهی که طبیعتاً ایالات متحده داره به نزاع با جمهوری اسلامی و وضعیت بحرانی اقتصادی در داخل کشور، این چیزی نیستش که دیگه نامکشوف باشه. به قدری اوریان هست که ما نه فقط در مواضع نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه این رو ردیابی میکنیم، بلکه حتی دیروز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکره کننده، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، او هم دیروز اومد اشاره کرد به این ماجرا. البته قرائت و بازخوانی اینها فرق میکنه، یعنی در واقع واکنش مردم، اعتراض خیابانی رو مثل همیشه مثل علی خامنه ای اغتشاش و آشوب توصیف میکنن، اما کاملا مشخصه که نگرانن از وقوع یک چون وضعیتی، یک وضع احتمالی. اما پرسش بنیادین همونی که شاید ترامپ نوشته، یعنی عملا هیچ کسی، نه حکومت در ایران نه دولت ترامپ، هیچ کسی نمیدونه که واکنش اکثریت ناراضی و معترض چگونه خواهد بود و کی خواهد بود. به قدر وضعیت اقتصادی و البته شرایط سیاسی اجتماعی در ایران دچار انقباض و ابهام هستش که سرنوشت این وضعیت طبیعتاً برای همه نامعلومه، ولی با اطمینان میشه گفت در صورت وقوع یک خیزش خیابانی و اعتراضی جدید، من گمان میکنم که اون خیزش کاملا کیفیت متفاوتی خواهد داشت با تمام اعتراضهای قبلی، حتی با دیماه سال گذشته، چون اساسا دیگه مردم ایران به نظر میرسه یا اکثریت متوجه این شدن که فیصل بخش وضع ناگوار و فاجعه بار فعلی خود اونها هستن و نه یک اقدام خارجی.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
8: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
9: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
10: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
9: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
11: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
9: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 5 عصر تهران از ایران اینترنشنال. من منصور حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبر. حملات آمریکا به 14 موضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران. مقامات حکومتی از کشته شدن 15 نیروی نظامی در اهواز، آقاجاری و جزیره لاوان خبر دادند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر و قطر درباره تهدید امنیت و ثبات منطقه هشدار دادند. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر لزوم توقف همکاری کشورهای دنیا با جمهوری اسلامی. وسنت اعلام کرد خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا هستند. گزارش‌ها از بحران در تجارت خارجی ایران در پی توقف واردات از بنادر جنوبی. یک مقام صنفی از صف‌های کیلومتری و توقف 25 روزه کامیون‌ها در مرزهای زمینی خبر داد. در ادامه این بخش خبری، ابهام در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برخورد مرگبار خودرو با تجمع حکومتی در مشهد. برگزار کننده تجمع میگوید راننده بیمار و تصادف غیر عمدی بود. رسانه‌ها گزارش دادند 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شد. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه یافت. ارتش آمریکا مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف گرفت. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاست، سیریک، اصلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر، 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داد. از سوی دیگر در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. همراه هستیم با همکارم حسین آقایی برای بررسی بیشتر همین خبرها. آقایی، سپاه پاسداران داره میگه در هر حال تنگه هرمز بسته است و باز نخواهد شد. چقدر این حرفی که سپاه پاسداران داره میزنه روی زمین واقعیت وجود داره و عملیه؟
1: این اظهارات هیچ سنخیتی با واقعیتی که ما داریم شاهد هستیم نداره و جمهوری اسلامی یک زمانی خب از تنگه هرمز به عنوان یک سلاحی علیه آمریکا و کشور منطقه سعی کرده استفاده بکنه، ولی این تنگه هرمز الان اتفاقا به سلاحی علیه خود جمهوری اسلامی بدل شده. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا همین امروز گفته که روز دوشنبه 2 روز پیش آمریکا تونسته بوده که حدود 17 میلیون بشکه نفت رو منتقل بکنن از خود تنگه هرمز عبور بدن و این رقم بزرگی هستش. اونم با توجه به اینکه قبل از جنگ 39 روزه به طور میانگین روزی 24 تا 25 میلیون بشکه نفت منتقل میشد از تنگه هرمز و میبینید که به یک سطح بالایی از نقل و انتقال این فرآورده‌های نفتی رسیدن. پس جمهوری اسلامی به رغم تنش زدایی در تنگه هرمز به حال داره این کارت رو به تدریج از دست میده. همین حملات آمریکا هم که دیشب انجام شده بخشش با این هدف هستش که اون توانایی باقی مانده جمهوری اسلامی در بعد تهاجمی و تدافعی هم کاهش بده بکنه که بتونن تعداد بیشتری از کشتی‌ها رو عبور بدن از تنگه هرمز. و علاوه بر این ما دیدیم که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفتش که تا 2 سال دیگه خود تنگه هرمز هم اهمیت راهبری خودش رو از دست خواهد داد. گفتش که این گلوگاه برای ما نیست، برای آمریکایی‌ها نیستش، بله برای کشور دیگه هست، احتمالاً منظورش عراق، کویت، قطر و بحرین بود که اینا هم به حال اون مسیر تنگ هرمز رو دور میزنن، مسیرهای جایگزینی رو در صدد ساختش هستن که بر اساس آمار بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس تا پایان سال 2028 60% امکان نقل و انتقال 60% از محمول‌های نفتی از اون مسیرهای جایگزین وجود خواهد داشت و اونا دور خواهند زد. پس مسئله اینجا نیستش که تنگ هرمز قابل بازگشایی نیست، مسئله اون واکنش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هستش. یعنی هر چقدر این چرخه‌های کنش و واکنش بیشتر بشه، طولانی بشه، خطر داره برای کشورهای منطقه، برای غیر نظامیان کشورهای منطقه، برای خود سربازان آمریکایی دردسر ایجاد میکنه برای کشورهای منطقه، چون این کشورهای منطقه یعنی اسرائیل و کشورهای عربی نمیتونن توان بازدارندگی خودشون رو فدای زنجیری از کنش‌ها و واکنش‌ها به صورت نامحدود بکنن. پس مسئله اصلی اینه که این کشورهای منطقه میخوان تعیین تکلیف بشه و وضعیت مثل مبهم باقی نمونه.
0: خب یک چیز دیگه ای که خیلی در خصوصش حرف زده میشه همین نکته ایه که ترامپ بهش اشاره کرده، گفته که مردم ایران کی به خیابان خواهند آمد و کی خواهند جنگید. آیا این اظهارات رو میشه گفت یک گام هایی هست برای تغییر رژیم؟ نظر شما در این خصوص چیه؟
1: ببینید ترامپ داره یک پالس یا سیگنال راهبردی شاخصی رو در مسیر سرنگونی و تغییر رژیم در ایران میده، ولی این سیگنال ها و پالس ها هنوز کامل و رسا نیست، در بود عملیاتی هنوز گنگ هستش. بله ترامپ گفته که مردم کی میان قیام میکنن و چه زمانی خواهند جنگید. واقعیت این هستش که مردم در واقع حاضر بودن بدون با دستان در واقع بدون اینکه سلاحی داشته باشن در برابر رژیمی که دندان مسلح بوده همیشه حاضر بودن و قیام کردن و جنگیدن، و این ترامپ بود که در بوبوی جنگ اعلام آتش بس کرد و الان هم به نظر میاد که مردم آماده هستن. مسئله این هستش که بله جمهوری اسلامی به لحاظ نظامی، اتمی، موشکی، نیابتی، مالی به شدت تضعیف شده، ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل گرفته، ولی آیا توانمندسازی مردم ایران هم در جهت رسیدن به اون هدف سرنگونی انجام شده یا نه؟ یعنی قوای سرکوب که زده بشه مردم توانمند میشن، میتونن وارد خیابان ها بشن. پس اینجا ضمانت اجرایی حمایت آمریکا از مردم ایران مهمه، به همون اندازه ضمانت اجرایی تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی مهمه و اینا به هم وابسته هستش. منظورم چی هست؟ منظورم این هستش که ترامپ دیروز گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، آمریکا چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد گذاشت. گفته بود چیز زیادی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد موند. حالا با ببینیم امروز ترامپ تهدیدش رو عملی میکنه یا نه. اگر ترامپ تهدیدش رو عملی نکنه، خب اون حمایتش از مردمم در واقع اون اعتبارش کم میشه. بنابراین خیلی مهمه اعتبار حرف رئیس جمهور آمریکا. در آخر هم میگم شفافیت راهبردی نیاز است و البته نقش اسرائیل. اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیمه، به نظر من اسرائیل فاکتور مهمی رو بازی میکنه. اسرائیلی که همیشه به اون گرانیگاه و مرکز سر حکمرانی جمهوری اسلامی حمله کرده، سر ما رو زده، و اسرائیل بود که سر ما رو زد و الان اسرائیل هستش که میتونه امکان رو برای مردم ایران فراهم بکنه که سر ما رو زیر خاک دفن بکنن.
0: بله، تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. ممنونم از حضور شما. واکنش ها به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ادامه دارد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. جاسم البودایوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار این سه کشور هستند و از اقدامهای آنها برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر این حملات را محکوم کردند. وزرای خارجه این کشورها اعلام کردند اقدامات تهران نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. در این لحظه همراه هستیم با یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه. سلام، خیلی خوش آمدید. الان که من و شما داریم صحبت میکنیم دقیقاً 185 روز از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی میگذره که خب توی این جنگ کشورهای عربی هم دخیل بودن. وقتی ما به مواضع کشورهای عربی منطقه درباره جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، میخوام بدونم که چه تفاوتی میبینیم الان با ماهایی که گذشته.
2: بله، سلام دارم به شما خانم حسین یگانه اگه اشتباه نکرده باشم و همچنین بینندگانتون. عرض کنم که تفاوت به وجود اومده. وقتی که به متن بیانیه‌هایی که این کشورهای عربی الان صادر کردن نسبت به بیانیه‌هایی که یک هفته حتی یک هفته یا ده روز پیش صادر می‌کردن به وضوح نشون داده میشه. قبل از اینکه من به این مسئله بپردازم اجازه بدید من بگم که در دو روز گذشته ارتباطات زیادی بین کشورهای یعنی وزارت وزرای خارجه این کشورها با آمریکا در هماهنگی با مسائلی که در منطقه رخ میده به خیلی شدید بوده و این باعث شد وقتی که جوابی را از آمریکا شنیدن که قاطع هستش و در حمایت از این کشورها و برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران این بود که این کشورها امروز میبینیم که بعد از حملات جمهوری اسلامی اولین بار ما داریم میبینیم که در این بیانیه ها به شکل شدیدی حملات خودشون علی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام میکنن و آن را این حملات را تجاوز قلمداد میکنن. در عرف سیاسی وقتی که کلمه تجاوز در بیانیه میاد به این معناست که امکان یعنی به معناست که امکان تقابل و تلافی وجود داره و حق دفاع از در مقابله با حملات به اصطلاح کشور حمله کننده وجود داره. این به این معناست که بر اساس خبری هم خواستم که وجود اومده در حملاتی که دیشب آمریکایی ها به حدود 5-6 شهر جنوب ایران داشتن و بیش از 30 نقطه نظامی و دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و مقرهای نظامی را در هم کوبیدن، هواپیماهای اماراتی هم شرکت داشتن و کویت هم اعلام کرد و همچنین بحرین که در وقت بیانیه‌اش اومد یعنی وسط متون بیانیه‌ها رو میخونه که به اصطلاح خیلی شدیدتر بیانیه‌های ده روز پیش هستش هم به این مسئله دفاع از خود و به اصطلاح حملات متقابل دیده میشه، بویش میاد و خواهان مشارکت در حملات علیه مقرهای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در آینده هستند و این نشون میده که تشنج و همراهی با آمریکا در حال ازدیاده و همونطور که کشور عربی دارن که به اصطلاح سیستم دفاع ضد هوایی مشترکی را به وجود میارن خواهان این هستشن که بعد از اینکه این وزرای خارجه و دفاع و همچنین فرماندهی ستاد مشترک این کشورها با هم در صحبت کردن در سه روز گذشته قرار شد که حملات و دفاع مشترک نظامی هم داشته باشن علیه جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح یاسین احواسی قبیشی کارشناس مسائل خاورمیانه از برلین رو با هم شنیدیم. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. او تاکید کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین افزود ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه‌جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. وزیر خزانه‌داری آمریکا و مجری طرح انزوای اقتصادی میگوید آمریکا با شرکایش عملیات مالی سپاه پاسداران در سراسر دنیا را تعطیل و دارایی‌های نامشروع جمهوری اسلامی را مسدود خواهد کرد.
3: همین اتفاقی است که برای آن بانک در دبی افتاد و فقط بانک ها نیستند. می تواند شرکت های اجاره دهنده هواپیما باشد که سراغشان هم می رویم. هر کسی که با سپاه پاسداران کار می کند، ما داریم دارایی های سپاه را ردیابی می کنیم و همینجا جلوی دوربین تلویزیونی که همه دنیا می بینند می گویم تا بدانید ما می دانیم حساب هایتان در جزایر ویرجین بریتانیا نزد کدام شرکت های تراستی است. می دانیم چه خانه های 100 میلیون دلاری در نقاط مختلف دنیا دارید و همانها را مسدود می‌کنیم. با شرکایمان همه این بساط را جمع می‌کنیم. ما می‌رویم سراغ دارایی‌های نامشروع این حکومت، دارایی‌هایی که از مردم ایران دزدیده‌اند.
0: شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر تراکرز می‌گوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با دو ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36 تا 48 درصد کاهش یافته. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید آمریکا در کارزار انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی علاوه بر تحریم‌های ثانویه شبکه تراستی‌ها را هم هدف گرفت.
4: این چیزی که بهش همون شبکه در واقع راهبر بهش میگن که یه مهندسی مالی پیچیده نیستش، فقط یه سری افراد آدمایین که در واقع اون تراستی آدمای مورد اعتمادن، یه مش صرافین که در واقع دروازه رژیم به سیستم مالی دنیا شدن. ببین همون جوری که سربازان سپاه به حال تو سرکوب داخل کشور مجری اون در واقع پالیسی هستن، این تراستی هم خب مسئول تامین مالی تروریسم رژیم خارج از کشور هستن. این در واقع دسترسی رژیم به سیستم بانکی دنیا رو باز میکنن و دسترسی رژیم و افرادش رو به در واقع درآمدای نفتی باز میکنن. خب آقای برسنت الان خیلی واضح خیلی فشار میخواد روی این افراد بذاره، همونجوری که شما دیدید تو از دورهای تحریمی جدید، بسای جدید، تحریمی جدید، خیلی از این افراد همین تراستی ها و همین صرافی ها هستن. حالا اگه بخوایم خود این سیستم از نظر کلی ارزیابی بکنید، از نظر حقوقی خب چیز تازه اختراع نشده. ایران سالهاست که زیر کامل ترین تحریم‌های بانکی دنیا بوده. چیزی که الان فرق کرده به این سیستم اضافه شده، یکی این که یه محاصره دریایی پشت تحریم هاست که اثر تحریم ها رو خیلی زیاد میکنه. یکی این که خب این فشار روی واسطه ها تراستی ها هستش و مناطق آزاد، نه فقط شرکت های پوششی بلکه روی این افراد خیلی در واقع توجه داره میشه. و این هم این که الان از لحاظ دیپلماتیکی خیلی آمریکا دست بالا رو داره که بتونه فشار روی ایران بذاره به خاطر حملاتی که رژیم به کشور منطقه کرده و فشار اقتصادی که روی چین و بقیه کشور داره میذاره بستن تنگه هرمز. این به وزارت خزانه دارین لفرج و این اجازه رو میده که بتونه فشار از طریق دیپلماتیکی روی سیستم بانکی که با ایران ربط داره بذاره.
0: جمهوری اسلامی از اجلاس شانگهای با یک بیانیه حمایتی برگشت، اما آنچه بیرون از متن بیانیه اتفاق افتاد شاید مهمتر باشد. از دیدار کوتاه پزشکیان و شی جینپینگ تا گفتگوهای چین و آمریکا درباره ایران، مهدی بیگی در پیوست امروز بررسی کرده که این نشانه ها درباره رابطه واقعی تهران و پکن چه میگویند.
5: جمهوری اسلامی سالهاست که میگه راه مقابله با فشار غرب نگاه به شرقه. یک شنبه و دوشنبه همین هفته بزرگان شرق یعنی چین، روسیه، هند و بقیه اعضای سازمان همکاری شانگهای همه در بیشکک قزاقستان جمع شدن. مسعود پزشکیان هم رفت اونجا که ببینه چی گیرش میاد. این بار جمهوری اسلامی فقط دنبال عکس یادگاری و بیانیه سیاسی نبود. در میانه جنگ، تحریم، افت صادرات نفت و فشار اقتصادی، تهران بیش از همیشه به مهمترین شریک اقتصادیش احتیاج داره، به چین. سوال پیوست امروز خیلی ساده است. آیا دست جمهوری اسلامی در شانگهای به دامن چین رسید؟ آخر اجلاس دو روزه شانگهای یه بیانیه صادر شد با همون حرفهای آشنای آخر اینجور نشست‌ها. حفظ تمامیت ارضی و غیره. چیزی که جمهوری اسلامی ازش خوشش اومد محکوم شدن حملات آمریکا و اسرائیل بود. این حمایت سیاسی روی کاغذ، اما درد حکومت گرفتار در چنگال فشار اقتصادی آمریکا رو درمان نمی‌کنه. حکومت باید نفت بفروشه و مهمترین مشتریش چینه. پس طبیعی پزشکیان میونه اون همه رهبر شرقی بخواد خودشو به شی جینگ پینگ برسونه. گویا موفق هم شد. این عکسیه که رسانه‌های حکومتی منتشر کردن. فقط عکس مال پارسال قبل از جنگ. امسال دیدار در واقع این شکلی بود. چند دقیقه گفتگوی سرپایی در حاشیه اجلاس. بعضی‌ها مقایسش کردن با دیدار رسمی و مفصل پزشکیان و پوتین و گفتن چین جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده. اما مسئله مهمتر از این هاست. سوال اینه که تهران از پکن چی میخواسته و بالعکس. بخشی از بخشی از جواب رو از زبان حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران و از چهره‌های نزدیک به دولت بشنوید.
6: خود کردن آقای قالیباف مسئول قرارداد 25 ساله ایران چین شده. خیلی روشن به ما گفتن یک، تنگر رو باز می‌کنید، دو، عوارض نمی‌گیرید، سه، با عربستان مسئله‌تون حل می‌کنید، چهار، با آمریکا مسئله‌تون حل می‌کنید، بعد آقای قالیباف بیاد چین.
5: پس شد چهار شرط: هرمز رو باز کنید، کشتی از کشتی‌ها عوارض نگیرید، مشکلتون رو با عربستان حل کنید و از همه جالبتر مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. این حرف مرعشیه که همین امروز دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین در موردش بیانیه داده و گفته صحت نداره. اما سوای این حرف ها چند تا داده مهم داریم که دیگه نمیشه تکذیبش کرد. تا ماه فوریه 2026، درست قبل از جنگ، چین روزانه بیش از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. حالا این عدد رسیده به حدود 534,000 بشکه در روز، یعنی خرید نفت ایران توسط چین در عرض 6 ماه حدود 66% کم شده. ایران برای فروش نفتش به چین وابستگی شدیدی داره، اما چین برای خرید نفت فقط ایران رو نداره، عربستان، روسیه، عراق، امارات، عمان. فروشنده زیاده و این یعنی وقتی پای چانه‌زنی وسط میاد دست چین پرتره.
7: دقت بفرمایید که رابطه چین با جمهوری اسلامی درسته که بیشتر تجاریه، ولی واقعا یک شراکت واقعی هم نیست، به خاطر اینکه خیلی خیلی نابرابره و موازنه قدرت کاملا برخلاف در واقع قدرت جمهوری اسلامی. عمده صادرات نفت و انرژی ایران جمهوری اسلامی میره به سمت چین و این قدرت مذاکره خیلی خیلی زیادی به چین میده.
5: حالا بریم سراغ رابطه اقتصادی چین و عربستان. چین پارسال از عربستان روزانه حدود 1,600,000 بشکه نفت خریده، تقریبا هم اندازه نفتی که قبل از جنگ از ایران می خرید. اما رابطه تجاری چین با عربستان فقط از طریق نفت نیست. حجم تجارت دو کشور در سال 2025 حدود 108 میلیارد دلار بوده، با امارات هم تقریبا همین مقدار بوده. در مقایسه حجم تجارت چین با ایران خیلی کمتر و حدود 41 میلیارد دلار بوده. یعنی چین قرار نیست برای رابطه با تهران رابطهش با کشورهای عربی خلیج فارس رو به خطر بندازه. در مورد رابطه چین با آمریکا هم بد نیست صحبت‌های دیروز اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، رو بشنویم.
8: در مورد ایران اشتراک نظر ما با چین بیشتر از اختلافامونه. چین هم قبول داره که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. چین هم معتقده که تجارت و کشتیرانی در تنگه هرمز باید آزاد باشه. بالاخره چین 50% انرژی مورد نیازش رو از خلیج فارس تامین میکنه. برای همین فکر میکنم که این وظیفه چینه که برای پیدا کردن یک راه حل وارد عمل بشه.
5: دیدار دولت مردان آمریکا با چین سرپایی و در حاشیه نیست و به نظر جدیتر از دیدار مقام‌های تهران با پکنه. در مورد اون چهار شرط هم میشه اینطوری جمع‌بندی کرد: باز شدن تنگه هرمز به نفع

0: هدفگیری غیر نظامیان را رد می کند. برخورد یک خودرو با شرکت کنندگان در یک تجمع حکومتی در بلوار اقبال لاهوری مشهد 4 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشت. شهروندان در پیام‌هایی به ایران اینترنشنال می‌گویند که تجمع‌های شبانه حامیان حکومت با ایجاد اختلال ترافیکی در مسیرهای تردد خودروها عامل اصلی وقوع چنین حوادثی است. بعد از برخورد مرگبار این خودرو با تجمع شبانه حامیان حکومت، روایت رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه و وضعیت راننده به پرسش‌ها دامن زده است. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفته که راننده دچار تشنج بوده و رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفته راننده حالت عادی نداشت. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از برگزار کنندگان این تجمع حکومتی در مشهد از سابقه مذهبی راننده دفاع می‌کند و می‌گوید تصادف غیرعمدی بوده.
1: وضعیت بسیار تعصب‌آفری امشب پیش اومد و هنوز من حالت طبیعی خودم رو ندارم. خدمت شما عرض کردم که ما از هول و هوش 3 شب یا 4 شب بعد از آغاز جنگ در به اصطلاح کنار وکیل‌آباد 62 در همین مکان حضور داشتیم به جهت خدمت رسانی به عزیزانی که میدان رو نگه می‌دارن و پرچم گردانی می‌کنن و خودمونم پرچم گردانی می‌کردیم. ابتدا سازه موقتی رو داشتیم و بعد یک سازه دائمی با مجوز اینجا ساخته شد. از همون ابتدا سلامت مردم برای ما خیلی مهم بود، از علائم هشدار دهنده، از کله قندی‌ها، از لاستیک و از راهبندها استفاده می‌کردیم، چون اینجا یک شاهراه هست، یک بزرگ راه هستش، تا بتونیم سرعت ماشینا کمتر بشه و امنیت مردم حفظ بشه. امشب مثل شب‌های قبل در چایخانه مشغول خدمت رسانی به مردم بودیم. نزدیک ساعت 11 بود، 10 دقیقه به 11 بود، آماده می‌شدیم تا دعای اعظم البلا رو بذاریم که صدای مهیبی رو شنیدیم و بعد مشاهده کردیم که یک ماشین با مردم و موانعی که ما گذاشتیم، ابتدا موانعی رو که گذاشته بودیم و بعد هم با درخت و با مردم و 2 تا تیر به اصطلاح فلزی که برای پروژکتورها گذاشتیم برخورد کرد و روی یکی از این تیرها روی که درخت‌ها متوقف شده بود، یکی دیگه از دوستان راننده رو از داخل ماشین آورد بیرون و به من گفت که راننده حالت تشنج یا قش رو داشته. وقتی که راننده اومد بیرون، هم ایشون بنده رو شناخت، هم من ایشون رو شناختم. ایشون از کسانی بودش که 2 سفر با من اربعین اومده بود، یعنی من 2 سفر با راننده در پیاده روی اربعین حضور داشتم و ایشون بچه مسلمان بود و به اصطلاح فردی هستش که در حقیقت به ائمه اطهار علاقه‌منده و ارادت داره و به اصطلاح سریعا این رو از توی تجمعات ما خارجش کردیم، توی جمع خارجش کردیم، چون حال خودش همراه همسرشون هم بود، خیلی مساعد نبود از نظر روحی و وقتی متوجه شد که کسی شهید شده بسیار ناراحت شد. اینو ما از توی جمع خارجش کردیم، بردیم داخل مسجد و نیروی انتظامی که اومدن رفتن ایشون رو از اونجا تحویل گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن.
0: همراه هستیم با محمد جواد اکبرین همکارم برای اینکه بیشتر صحبت بکنیم در این خصوص. خب داده‌ها و برداشت‌های متفاوتی درباره این حمله به تجمع وجود داره. روایت یکی از مسئولان برگزار کننده این تجمع رو هم که همین الان شنیدیم، کنار هم چیدن این روایت‌های متفاوت به ما چه تصویری میده؟
2: به نظر میرسه که یک بار اگر مرور کنیم این واقعه رو که مثلا یه خودرویی شبیه این که انگار هجوم برده به یک تجمع حکومتی، یعنی تصویر بیرونیش اینه دیگه، وقتی به این تصویر نگاه میکنیم اول حساسیت ها ایجاد میشه. چرا این حساسیت ها ایجاد میشه؟ به خاطر اینکه جامعه، گزارش ها به ما میگه که جامعه از این جمع های گزینش شده سفارشی خیابان‌ها که بیش از 180 شبه که بنابر همین روایتی که الان شنیدیم بزرگ راه‌ها و شاهراه‌ها و محل عبور و مرور اصلی مردم رو بند آوردن با مجوز به اصطلاح، چون از اینا متنفرن هر فرضی ممکنه برای اینکه بخوان ابراز انزجار خودشون رو برسونن. من نمیگم واقع این بوده، میخوام بگم چرا حساسیت ها ایجاد میشه و توجه ها به این شکل جلب میشه. بعد

0: خود روایت هایی که شده در این باره هم باز حساسیت هایی ایجاد میکنه و به این به شکل دادن این تصویر کمک میکنه. مثلا گفته شده که تلاش شده برای اینکه بگن راننده مذهبی بوده، سابقه مذهبی داشته، 40 پیاده روی میرفته. این درست بعد از این که پلیس اعلام کرده که راننده حالت عادی نداشته. بعضیا برداشتشون این بوده از حالت عادی نداشتن که انگار مثلا چیزی مصرف کرده بوده، یا بعضیا میگن که نه مثلا تشنج کرده بوده یا یه نفر گفته قش کرده بوده. خب این که بلافاصله تلاش میشه برای این که بگن این سابقه مذهبی داشته و هیچ کدوم از اینها نبوده. نکته دیگه ای که هست اینه که جمله‌ای هست در ادامه همین ویدئویی که ما الان بخشش رو شنیدیم، در پایان ویدئو راوی میگه، این آقایی که از برگزار کننده های این تجمع هست، میگه که شکر خدا جمع ما هم شهید داده، یعنی این آدم هایی که بر اثر برخورد با خود رو کشته شدن رو شهید توصیف میکنه و میگه حتی اگر حادثه‌ای بدتر از این هم اتفاق بیفته ما اینجا خواهیم بود. یعنی انگار حمله ای شده به اینها و اون حمله باعث اتفاقی شده که اینا اسمشو میذارن شهادت جمع، و بعد میگه بدتر از اینم باشه ما ایستادیم تا روزی که مثلا رهبرمون بگه. شیوه گفتن، شیوه روایت و مجموعه ای از این داده های ریز رو که کنار هم دیگه میذاریم میفهمیم که چرا اولا حساسیت ایجاد شده، ثانیاً چرا انقدر سوال ایجاد کرده. در کنار اینها دو تا نکته مهمه. یک این که حکومت از بس دروغ گفته. به عنوان نمونه مثلا فرض کنیم که حکومت در این ماجرا خواسته جلوی این تصور رو بگیره که کسانی هستن که از این جمع متنفرن، ممکنه دروغ گفته باشه. ضمن این که شهید نامیدن کسانی که در جاهای مختلف کشته میشن هم عادت حکومت. مجموعه اینها باعث شده که این تصویر شکل بگیره و این سوال ها ایجاد بشه.
1: ممنونم از حضور شما. توضیح محمد جواد اکبر این همکارم رو با هم شنیدیم. در ادامه گزارش ها از افت سنگین تجارت دریایی ایران و آشفتگی در مرزهای زمینی، دبیر کل خانه صنعت و معدن اعلام کرد صفهای طولانی در مرزها تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی را مختل کرده.
2: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون‌های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبتدهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه. ما الان یک روز اتفاق نیفتاده، ما حصر دریایی در اواخر دوره جنگ ما با آمریکا در جنگ 40 روزه شروع شد دیگه، خودشون نشون داد بعدش که از همون دوره بحث کوریدورهای جایگزین شدت پیدا کرد که چه باید بکنیم.
1: فعالان تجاری از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین در پی افزایش ریسک‌های حمل و نقل خبر می‌دهند. بر اساس اعلام فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی یک کانتینر از چین تقریباً 2 برابر مسیر دریایی است و این افزایش هزینه می‌تواند قیمت تمام شده کالا را حدود 50% افزایش دهد. گزارش‌های رسانه‌ای هم از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در کالاهای مانند گوشی تلفن همراه و قطعات یدکی خودرو در پی این وضعیت حکایت می‌کند. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید. آقای نظام‌آبادی، برای ما بگید که چه وضعیتی رو در تجارت خارجی غیر نفتی ایران، چه در بخش صادرات چه در بخش واردات در حال حاضر مشاهد هستیم؟
3: درود بر شما. خب اونچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده، اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38-40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
1: های نظام آبادی، این آشفتگی در بخش واردات و همزمان افزایش شدید قیمت ارز چه تأثیری میتونه بر وضعیت عرضه و قیمت کالاهای وارداتی داشته باشه؟
3: ببینید الان 3 تا مشکل اساسی برای واردات هست. یکیش اینه که دلار به هر حال گران شده و این یک واقعیتی است که خب هزینه واردات هم بیشتر میشه طبیعتا. مسئله دیگه اینه که تخصیص ارز بسیار محدود شد، یعنی مشکل کمبود ارز هم هست به غیر از خود قیمتش. با این وضعیتی که در واقع صادرات نفت عملا صفر شده، این تخصیص ارز رو باعث میشه که حتی با جیره بندی ها هم به شکل گذشته امکان پذیر نباشه و میدونیم که دولت همین الان 5 میلیارد یورو به وارد کننده بدهکاره که معنیش اینه که توان ارزی دولت تا چه حد محدود شده که وارد کننده اومده به دولت اعتبار داده. مسئله سوم هم در واقع همون هزینه حمل بیشتره که اون هم باز دلاریه و این در واقع نرخ دلار بسیار اثر منفیش رو تشدید کرد. حالا توی شرایطی که کالاهای تولید داخل مثل خوراکی ها و اینها قیمتشون از توان پرداخت متوسط جامعه خارج شده، دیگه چه برسه به کالاهای وارداتی که قیمتاشون کابوسوار داره بالا میره، به خصوص موبایل، قطعات الکترونیک و لوازم خودرو که اینا کاملا وارداتی هستن.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در این بخش خبری همراه ما بود. نخست وزیر ژاپن خواستار تسریع در بکارگیری پهپادها و فناوری‌های هوش مصنوعی در نیروهای مسلح این کشور شد. سنا تاکایچی با اشاره به تشدید چالش‌های امنیتی منطقه از درخواست یک بودجه دفاعی 8 تریلیون ینی حمایت کرده، بودجه‌ای که قرار است صرف توسعه و ارتقای قابلیت‌های دفاعی ژاپن شود. همراه هستیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار که از توکیو با ما همراه شده. توکیو برای مقابله با اختلال در تأمین نفت و فرورده‌های نفتی چه تدابیر رو تا حالا به کار گرفته و اصلاً چه برنامه‌ای داره؟
4: بله، دیروز اتفاقا اینجا روزنامه آساهی یک بررسی رو منتشر کرد که نشون میده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی چطور داره الگوی تامین نفت ژاپن رو به شکل محسوسی تغییر میده. تا قبل از محسوس شدن تنگه هرمز در اواخر فوریه، خب ژاپن حدود 90% از نفت خام خودش رو از خاورمیانه تامین میکرد، عمدتا از کشور امارات و عربستان سعودی. از سال 2019 هم که ژاپن هیچ نفتی رو از ایران دیگه وارد نمی کنه. اما از ماه آوریل که شرایط تغییر پیدا کرد و واردات نفت از خاورمیانه کاهش پیدا کرد، از اون طرف ژاپن خرید نفت خامش رو از آمریکا با سرعت بیشتری داره انجام میده و در ماه جولای واردات نفت آمریکا حدود 12 برابر ماه مارس بوده و الان آمریکا به بزرگترین تامین کننده نفت خام ژاپن تبدیل شده. و البته این رو هم باید بگم که خاورمیانه هنوز با سهم 60% یکی از مهمترین منابع تامین نفت ژاپن هست. نکته جالب دیگه اینه که حتی نحوه انتقال نفت از خاورمیانه هم تغییر پیدا کرده. به گفته پروفسور واتانابه از دانشگاه توکیو، از ماه مارس دست کم 16 کشتی شاتل بین دو طرف تنگه هرمز در رفت و آمد بودن. حالا این کشتی‌ها چه کار می‌کردن؟ نفت خام و فرآورده‌های نفتی رو از داخل تنگه خارج می‌کنن و اون رو در مناطقی مثل فجیره امارات به کشتی‌های دیگه منتقل می‌کنن. یعنی عملاً ژاپن هم داره تلاش می‌کنه که راه‌هایی رو برای دور زدن محدودیت‌های تنگه هرمز پیدا بکنه. در همین شرایط هم دولت ژاپن در روز 26 آگست از یک بسته جدید برای تقویت ساختار عرضه و تقاضای انرژی رونمایی کرد. این تر بخشی از سیاست جدید پاور جی ایکس دولت خانم تاکایچیه. در ماه‌های گذشته خب ژاپن اقدامات ضروری مثل آزاد کردن ذخایر نفتیش، تامین نفت از مسیر جایگزین رو شروع کرده، اما ادامه این بحران یک مسئله بسیار مهم رو برای ژاپن روشن کرده. اونم که اصلا مسئله اصلی فقط نفت خام نیست. اختلال در واردات فرآورده‌های نفتی از جمله نفتا واقعا روی بخش بزرگی از اقتصاد ژاپن تاثیر گذاشت و ما این رو توی صنعت، توی کشاورزی، حتی در بسته‌بندی مواد غذایی و تجهیزات پزشکی هم دیدیم و احساس کردیم. به خاطر همین یکی از محورهای اصلی این سیاست پاور جی ایکس چیزی شبیه کاهش وابستگی به تنگه هرمزه. البته اصلا به این معنی نیست که ژاپن میخواد کلا واردات نفت رو از خاورمیانه متوقف بکنه، اصلا این واقع بینانه نیست الان، اما هدف اینه که اگه دوباره هرمز و مسیر خاورمیانه دچار بحران شد، خب ژاپن چه گزینه‌هایی داشته باشه. ژاپن میخواد که منابع خرید نفت بشه، شرکت‌ها رو تشویق به منابع خرید نفت خامشون رو متنوع‌تر کنن، راه‌های انتقال انرژی متنوع‌تر بشه، زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی در داخل کشور مقاوم‌تر بشه و همه اینها برای یک هدف بزرگتر هست و اون هم کاهش وابستگی ژاپن به سوخت‌های فسیلی.
1: خیلی ممنون هستم از توضیحات شما سمیه مهری، روزنامه‌نگار که از توکیو با ما بود. و ممنونم که در این بخش خبری همراه ما بودید. من همینجا با شما خدافظی میکنم، اما بخش‌های خبری ادامه داره و در ادامه با همکارم الناز کیانی هستید. شب و روز بخیر.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته‌های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده بازوی نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعدن تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون ور حملاتی که آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیواری کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همونجوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر این که در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سوریه، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی شدند که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت. حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار میداد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از یکی گزارشی که فاینانشال تایمز داده، اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشکهایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میاید، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک دوگانگی حتی بین کسانی که جمهوری اسلامی بسیار بر روشون حساب کرده بود که یکیشون چین بود.
1: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کم لم یکن هست و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا اینگونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار برشکستگی نظامیش کرده و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتاً مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر. اینها اگر قرار بود که فکر بکنند از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شاشکال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده. از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه، اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسن در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره، زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن اما دمش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم.
3: به نوشته وال استریت ژورنال، اون چه شکست شدن وقفه یک ماهه جنگ آمریکا ایران رو برجسته کرده اینه که ظاهرا برای اولین بار هدف اعلام شده آمریکا مبنی بر تحت کنترل گرفتن تنگه هرمز به نبردی نابرابر یعنی جنگ مین منجر شده. نابرابر از این جهت که عملیات مین گذاری کاری راحت، در حالی که عملیات مین روبی کاری مشکل، زمانبر و خطرناک. در حمله به لارک دو پرتابگر راکت هدف حمله قرار گرفتن که به گفته سنتکام حامل مین بودن. بدون اشاره به نام راکت ها، نشریه تخصصی ماریتایم اگزیکیتیف نوشته جمهوری اسلامی پارسال مدلی از راکت فجر 5 رو به نمایش گذاشت که میتونه یک مین شناور رو وارد آب بکنه. در تئوری کلاهک این راکت میتونه به جای مواد منفجره با مین‌های دریایی پرشه که پس از پرتاب و رسیدن به مختصات دریایی مد نظرش محفظه هاش رو باز کنه تا به این ترتیب مین‌هاش داخل آب بیفتن و در نهایت روی سطح یا کمی زیر سطح آب شناور بمونن. برد راکت فجر 5 حدود 75 کیلومتره و معناش اینه که اگر برای کاشت مین‌های دریایی مستقر بشه میتونه تمام تنگه هرمز رو پوشش بده. چون این تاکتیکی میتونه عملیات مین‌روبی رو مختل و دچار سردرگمی کنه، ضمن اینکه از حمله به قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی هم جلوگیری میکنه. ایران دارای زرادخانه از انواع مین‌های دریایی از مین‌های چسبان گرفته تا مدل‌های بزرگتر، اما با توجه به کوچکی راکت فجر 5 احتمالاً نباید حامل مین چندان پرقدرتی باشه. هرچند حتی همین مقدار مین‌های سرگردان هم کافیه که سطح تهدید رو در تنگه هرمز بالا نگه داره.

0: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها رو هدف می‌گیره و
0: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هستند.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.
10: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
11: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
12: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
13: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
14: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
15: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
10: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
16: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست‌های روشن او می‌گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.

0: درود بر شما بیننده خبر 18 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. حملات آمریکا به 14 موضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران. مقامات حکومتی از کشته شدن 15 نیروی نظامی در اهواز، آقاجاری و جزیره لابان خبر دادند. محکومیت شدید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی، مصر و قطر درباره تهدید امنیت و ثبات منطقه هشدار دادند. گزارش‌ها از بحران در تجارت خارجی ایران در پی توقف واردات از بنادر جنوبی. یک مقام صنفی از صفای کیلومتری و توقف 25 روزه کامیون‌ها در مرزهای زمینی خبر داد. ابهام در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برخورد مرگبار خودرو با تجمع حکومتی در مشهد. برگزار کننده تجمع میگوید راننده بیمار و تصادف غیر عمدی بوده. رسانه‌ها گزارش دادند 4 تن کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. خوش آمدید. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. ارتش آمریکا مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف قرار داد. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر مورد هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داده ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعی از کشته شدن جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر، 4 نفر از نیروهای هوافضای سپاه و 3 بسیجی در جزیره لاوان خبر داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده. این موضع‌گیری در پاسخ به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده که در آن از کشته شدن دست کم 4 نفر در حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران خبر داده. سنتکام در پاسخ به رویترز تاکید کرده که هر گونه اتهام هدفگیری غیر نظامیان را رد می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر بشود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکلگیری صف‌ها و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده گفته هدف آمریکا لزوماً فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چون این احتمالی وجود دارد. به گفته او دولت ترامپ تلاش خواهد کرد فشارها را به گونه ای افزایش بدهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. یک منبع آمریکایی به شبکه العربیه گفته حملات شبانه آمریکا به مواضعی در ایران اقدامی پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات فوری جمهوری اسلامی علیه کابل‌های زیردریایی بوده. این منبع تأکید کرده که جمهوری اسلامی برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آماده کرده بود و آمریکا با اطلاع از این طرح حملاتی را برای خنثی‌سازی این اقدام مخرب به اجرا درآورد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما شده. سمیرا، در آمریکا واکنش‌ها چه بوده به حملات ایران به رغم هشدارهای ترامپ؟
1: به رغم هشدارهایی که آقای ترامپ داد روز گذشته به جمهوری اسلامی این که تلافی نکنه آنچه که ایالات متحده انجام داده بود، ولی جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داد و الان آنچه که رسانه‌های ایالات متحده دارن می‌نویسن افزایش تنش هست. سوالی که هم از سمت رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته مطرح شد و امروز هم در سخنان آقای بسنت وزیر خزانه داری بازتاب داشت، برمیگرده به حرکات مردمی در داخل ایران و اعتراضات. یعنی در کنار تنش هایی که داره افزایش پیدا میکنه، جمهوری اسلامی که داره حملات خودش رو شدت میده، در ساعات گذشته هم یک نفتکش متعلق به عربستان و سعودی رو زدن، اون هم داره بسیار واکنش میگیره هم از کشورهای منطقه و هم اینجا در ایالات متحده. سوال الان اینجاست که در رابطه با افزایش فشار اقتصادی در نهایت مردم ایران چه خواهند کرد. آقای ترامپ روز گذشته چیزی که نوشته بود مبنی بر این هست که بسیاری اینجا در ایالات متحده رسانه رسانه‌هایی که او رسانه‌های جعلی مینامه، مثل ABC نیوز. میگه اونها فکر می‌کنن من دارم این اقدامات رو انجام میدم تا جمهوری اسلامی رو بیارم پای میز مذاکره. نظیر این صحبت رو آقای بسنت وزیر خزانه داری روز دوشنبه انجام داده بود و گفته بود که هدف ما در این تحریم‌های گسترده یا عملیات طرد اقتصادی اینه که در نهایت بنا بر اون شرایطی که ما مد نظرمون هست جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بده. آقای ترامپ روز گذشته میگه هدف این نیست، من الان یک استراتژی برنده دارم، یعنی استراتژی که او داره انجام میده در رابطه با تنگه هرمز، داشتن محاصره دریایی از یک سمت، کنترل تنگه هرمز. این رو اشاره بکنم مقام‌های آمریکایی و وزیر انرژی آمریکا کریس رایت معتقدند که روز گذشته هم میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده. این رو باز اکسیوس و نقل از منابع آگاه گزارش داده بود و خود وزیر انرژی هم بهش اشاره کرده بود. آقای ترامپ میگه این کنترل زیر دست ماست، استراتژی من استراتژی برنده است، نیازی ندارم که اینها بیان یک تیک کاغذ پاره رو بخوان امضا بکنن. جمله آخر این بود که کی مردم ایران بلند خواهند خواست و قیام خواهند کرد. آقای بسنت امروز میگه ما این عملیات طرد اقتصادی رو آغاز کردیم، هدف ما الزاماً فروپاشی جمهوری اسلامی نیست، ولی ممکنه که در نهایت به خاطر این تحریم ها با اونجا برسیم، ممکنه که در نهایت مردم بخوان قیام بکنن. ما الان میدونیم روز چهارشنبه قیمت دلار 220,000 تومان رو هم رد کرده، میدونیم که فشارهای اقتصادی در شرایط فعلی زیاد هست، میدونیم که از یک نابسامانی اقتصادی دارن صحبت میکنن، حالا چه از داخل ایران پیام هایی که میشنویم، چه اینجا اون برداشتی که دولت ایالات متحده از وضعیت اقتصاد در ایران داره اینه که شرایط بسیار نابسامانه و تورم افزایش شدیدی پیدا کرده. اما اگه برگردم به بحث های نظامی، زدن نفتکش عربستان سعودی واکنشاش خیلی زیاد بوده، 2 نفر کشته شدن و این سیاستی که خودت بهش اشاره کردی، تانکر در برابر تانکر، انتظار پس داریم که در ادامه حرکتی که جمهوری اسلامی کرد، ایالات متحده هم بخواد تانکرهایی که به شکلی وابستگی دارن به جمهوری اسلامی رو مورد حسابات قرار بده. هرچند فراموش نکنیم محاصره دریایی وجود داره، آمد و شد اونجا واقعا یک مقدار معماست که تا چه اندازه ایالات متحده اونجا رو بسته، آیا هیچ تانکی رو اجازه عبور و مرور بهش نمیده یا اینکه در پشت پرده بنابر صحبتهایی که در جریان هست اجازه بدن یک یا 2 تانکر رد بشه. این حقیقتا روشن نیست، ولی اگر تانکر در برابر تانکر باشه، در کدوم ناحیه ایالات متحده میخواد اون تانکرها رو بزنه، در دریای عمان یا کجا، این هم سواله. ولی جمهوری اسلامی مدعی است غیر نظامی کشته شده، مدعی است که به عروسی حمله شده و مدعی هستند که حرکات بعدیشون بسیار سنگین خواهد بود حملاتشون. از این سمت ایالات متحده میگه ما غیر نظامی نمیزنیم، ما سپاه پاسداران نیستیم، ما عروسی رو نزدیم. این رو سنتکام میگه و همچنان انتظار میره که در ساعات آینده و در ادامه این هفته مشخصا زدن تانکرها از هر دو طرف بخواد افزایش پیدا بکنه و حملات ایالات متحده هم در جنوب ایران بخواد افزایش پیدا بکنه. البته این بستگی به عملیات‌های جمهوری اسلامی داره، چون مدعی هستند که حملاتی که انجام دادن در خاک ایران در جنوب به این خاطر بوده که یک، جمهوری اسلامی میخواسته مینگذاری انجام بده از طریق موشک‌هایی که با یک تکنولوژی نو میخواسته پرتاب بکنه به سمت تنگه هرمز، و بحث دیگر زدن کابل‌های زیر آب هست که این رو هم الان از سمت العربیه ما داریم میشنویم. اگر جمهوری اسلامی بخواد عملیات‌های اینطوری انجام بده که دست بالا رو بهش بده در تنگه هرمزی که آمریکا میگه الان تحت کنترل منه، ما باز هم شاهد حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: حتما همینطور خواهد بود. متشکرم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما. در خبری فوری، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده که واشنگتن به دلیل حملات مستمر جمهوری اسلامی علیه امنیت کشتیرانی بین‌المللی به هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. روبیو همچنین تاکید کرده که ایالات متحده تمامی کشورهایی را که به کسب درآمد جمهوری اسلامی کمک بکنند هدف تحریم‌های سختگیرانه قرار می‌دهد. در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق هدف حمله بودند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. جاسم البودیوی گفته که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار این سه کشور هستند و از اقدامهای آنها برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر این حملات را محکوم و اعلام کردند اقدامات تهران نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. یاسین اهوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کشورهای عربی برای نخستین بار با لحنی تند این حملات را تجاوز توصیف کردند، موضعی که به گفته او میتواند نشان دهنده احتمال واکنش قاطع در آینده باشد.
2: در دو روز گذشته ارتباطات زیادی بین کشورهای، یعنی وزرای خارجه این کشورها با آمریکا در هماهنگی با مسائلی که در منطقه رخ میده به خیلی شدید بوده و این باعث شد وقتی که جوابی را از آمریکا شنیدن که قاطع هستش و در حمایت از این کشورها و برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، این بود که این کشورها امروز میبینیم که بعد از حملات جمهوری اسلامی اولین بار ما داریم میبینیم که در این بیانیه ها به شکل شدیدی حملات خودشون علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام میکنن و این حملات را تجاوز قلمداد میکنن. در عرف سیاسی وقتی که کلمه تجاوز در بیانیه میاد به این معناست که امکانه، یعنی به معنی است که امکان تقابل و تلافی وجود داره و حق دفاع از در مقابله با حملات به صلاح کشور حمله کننده وجود داره. این به این معنی است که بر اساس خبری هم خاصی هم که وجود اومده در حملاتی که دیشب آمریکایی ها به حدود 5-6 شهر جنوب ایران داشتن و بیش از 30 نقطه نظامی و دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و مقرهای نظامی را در هم کوبیدن، هواپیماهای اماراتی هم شرکت داشتند و کویت هم اعلام کرد و همچنین بحرین که در وقت بیانیه شما یعنی وسط متون بیانیه رو میخونه که به اصطلاح خیلی شدیدتر بیانیه های 10 روز پیش هستش، هم به این مسئله دفاع از خود و به اصطلاح حملات متقابل دیده میشه.
0: در ادامه گزارش ها از افت سنگین تجارت دریایی ایران و آشفتگی در مرزهای زمینی، دبیر کل خانه صنعت و معدن اعلام کرده که صفهای طولانی در مرزها تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی رو مختل کرده.
3: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون‌های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه. ما الان یک روز اتفاق نیفتاده، ما حصر دریایی در اواخر دوره جنگ ما با آمریکا در جنگ 40 روزه شروع شد دیگه، خودشون نشون داد بعدش که از همون دوره بحث کریدورهای جایگزین شدت پیدا کرد که چه باید بکنیم.
0: فعالان تجاری از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین در پی افزایش ریسک های حمل و نقل خبر می دهند. بر اساس اعلام فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی یک کانتینر از چین تقریبا 2 برابر مسیر دریایی است و این افزایش هزینه می تواند قیمت تمام شده کالا را حدود 50% افزایش دهد. گزارش های رسانه از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در کالاهای مانند گوشی تلفن همراه و قطعات یدکی خودرو در پی این وضعیت حکایت دارد. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی هم تجارت را در بر می‌گیرد و هم درآمدهای ارزی را و در تاریخ معاصر سابقه ندارد.
4: اونچه که امروز در تجارت خارجی ایران می‌بینیم احتمالاً بی سابقه ترین فشاری هست که ایالات متحده در دوران معاصر به یک کشور خارجی میشه گفت وارد کرده، حتی بسیار شدیدتر از محاصره کوبا در 1962 یا تحریم‌های عراق در زمان صدام. چرا که در مورد ایران الان فشار هم بر تجارت و هم تمرکز روی خشکاندن کامل درآمدهای ارزی هست و همزمان یک جنگ و محاصره هم هست که همه اینها داره با یک اجماع بین‌المللی کامل انجام میشه. اون چه که خود دولت میگه اینه که الان تجارت غیر نفتی 27% آب رفته و تراز تجاری تقریبا 2 میلیارد دلار منفی شده. اما به نظر میرسه که حتی این آمار هم بسیار تقلیل گرایانه باشه، چون 80% تجارت ایران از بنادر جنوبی بوده که این کامل مختل شده و احتمالاً اثر مخربش به نظر بسیار بیشتر از این 27% میتونه باشه. در بخش واردات بر اساس آمار رسمی حدود 38-40% کاهش داشتیم و این نکته مهمه که بخش عمده واردات ایران شامل مواد اولیه هست، اون کالاهای واسطه‌ای مثل ماشینالات، نهادهای دامی و کلن مواد اولیه در دارویی و هر صنعت دیگه. بنابراین این کاهش واردات صرفاً معنیش این نیستش که یک سری کالای آماده وارداتی دیگه وارد نمیشه. اینا بخش عمده‌ایش اون واسطه‌های تولید هستن که این مسئله میتونه تولید داخل رو تحت فشار قرار بده. نمونه روشنش تجارت با چینه که توی مسیرهای زمینی هزینه هر کانتینر تا 17000 دلار تقریبا 2 برابر شده. از اون طرف احتمال این هست که تجارت با چین تحت فشارهای جدید آمریکا بخواد محدودتر بشه. همه اینها همزمان هم درآمدهای ارزی رو کاهش داده، هم به تولید داخل فشار داره وارد میکنه و در نهایت باعث میشه که اون قیمت کالای نهایی برای مصرف کننده بالا بره.
0: برخورد یک خودرو در بلوار اقبال لاهوری مشهد به شرکت کنندگان در تجمع حکومتی 4 کشته و بیش از 10 زخمی بر جای گذاشته. شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال می‌گویند که تجمع‌های شبانه حامیان حکومت با ایجاد اختلال ترافیکی در مسیرهای تردد خودروها عامل اصلی وقوع چنین حوادثی است. بعد از برخورد مرگبار این خودرو با تجمع شبانه حامیان حکومت، روایت‌های متناقض رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه و وضعیت راننده به ابهام‌ها دامن زده. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفته که راننده دچار تشنج شده بوده. با این حال رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفته راننده حالت عادی نداشته. محمد جواد اکبرین همکارم میگوید روایت یکی از مسئولان برگزاری تجمع حکومتی مشهد درباره حمله به این تجمع از مهمترین عوامل افزایش حساسیت به این موضوع بوده.
5: جامعه گزارش ها به ما میگه که جامعه از این جمع های گزینش شده سفارشی خیابان ها که بیش از 180 شبکه، بنابر همین روایتی که الان شنیدیم، بزرگراه‌ها و شاهراه‌ها و محل عبور و مرور اصلی مردم رو بند آوردن با مجوز به اصطلاح، چون از اینا متنفرن هر فرضی ممکنه برای اینکه بخوان ابراز انزجار خودشون رو برسونن. من نمیگم واقع این بوده، میخوام بگم چرا حساسیت‌ها ایجاد میشه و توجه‌ها به این شکل جلب میشه. بعد خود روایت هایی که شده در این باره هم باز حساسیت هایی ایجاد میکنه و به شکل دادن این تصویر کمک میکنه. مثلا گفته شده که تلاش شده برای این که بگن راننده مذهبی بوده، سابقه مذهبی داشته، 40 پیاده روی میرفته. این درست بعد از این که پلیس اعلام کرده که راننده حالت عادی نداشته. بعضی ها برداشتشون این بوده از حالت عادی نداشتن که انگار مثلا چیزی مصرف کرده بوده، یا بعضی ها میگن که نه مثلا تشنج کرده بوده، یا یه نفر گفته قش کرده بوده. خب این که بلافاصله تلاش میشه برای این که بگن این سابقه مذهبی داشته و هیچ کدوم از اینها نبوده.
0: وزیر کشور آلمان به طور رسمی روسیه را مسئول حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ معرفی کرده. به گفته الکساندر دوبرینت، برلین در واکنش علاوه بر اعمال تحریم‌های تازه، کنسولگری روسیه در شهر بون را هم تعطیل و مرکز فرهنگی این کشور در برلین را لغو کرده. مسکو در پاسخ دست داشتن در حمله پهپادی حدود 1 ماه پیش به فرودگاه لایپزیگ را بی اساس خوانده و هشدار داده که این اقدامات بدون پاسخ نخواهد ماند. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، بیشتر به همون میگی که میدونیم برلین به طور رسمی مسکو رو به اقدام علیه آلمان متهم کرده، که جزئیاتش چیه؟
6: بله، خب بالاخره مقامات آلمانی نسبت به موضوع حملات پهپادی به این کشور واکنش نشون دادن. چند ماهی بود که این اتفاقات بیشتر شده بود، یعنی در سالهای گذشته شاهد حضور پهپادهای مشکوک در نقاط حساس در آلمان بودیم، از پادگان‌ها گرفته تا تأسیسات مهم، و بالاخره اتفاقی که در لایپزیگ رخ داد مقامات آلمانی رو و تحقیقاتش رو به اینجا رسوند که بگن روسیه عامل این حملات بوده، و در نهایت هم تصمیمی که هم وزارت کشور و هم وزارت امور خارجه گرفتن مبنی بر این شد که اقدامات سختگیرانه‌ای رو علیه روسیه انجام بدن، از احضار سفیر گرفته تا اینکه اعلام بکنن کنسولگری روسیه رو در شهر بن تعطیل خواهند کرد و خانه فرهنگ روسیه رو هم در شهر برلین تعطیل خواهند کرد، که روی این موضوع هم در چند روز گذشته حرف و حدیث‌های زیادی بود. اما نکته‌ای که وجود داره، به هر حال مقامات آلمانی میگن که اطلاعاتی که به دست آوردن ثابت میکنه که روسیه در این موضوع دست داشته، از نوع، به گفته آقای وادفول، از نوع پهپادها، پیکربندی پهپادها و مواد منفجره که وجود داشته تا مسئله دی ان ای، مقامات این کشور رو به این نتیجه رسونده که روسیه در این موضوع دست داشته، و در نهایت هم دو نفر هم شناسایی شدن در همین خصوص، یعنی یک تبعه بلاروس که پاسپورت روسی داشته و مسئول آموزش بوده که دقیقاً دو روز قبل از حمله که در فرودگاه لایپزیگ شده از برلین خارج شده از طریق فرودگاه، و یک نفر هم تبعه لتونی بوده که او هم پاسپورت روسی داشته و او هم به هر حال از کشور خارج شده، و هر دوی اینها بر اساس اون آزمایش دی ان ای که روی تجهیزاتی که پیدا کشف شده بود در واقع مشخص شد، در نهایت به این نتیجه رسوند که این اقدام از سوی مقامات روسی و همچنین دستگاه اطلاعاتی روسی راهبری شده بوده.
0: عمد واکنش مقامات کرملین را هم بشنویم از شما بین اتهامات که چی بوده؟
6: واقعیتش اینه که خب مقامات روسی از رئیس جمهور یعنی آقای پوتین گرفته تا سخنگوی او و همچنین وزارت امور خارجه روسیه واکنش نشون دادن، و خب در وهله اول اون چیزی که بیشتر به چشم اومد صحبت‌های آقای پوتین بود. آقای پوتین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک در قرقیزستان نسبت به این موضوع معترض شد و گفت که این موضوع بیشتر برای سرپوش گذاشتن به ضعف‌های داخلی هستش که از سوی صدر اعظم داره انجام میشه و یک موضوع انتخاباتی هست. به هر حال در همین ماه، در یکی دو هفته آینده، ما شاهد انتخابات داخلی در شهر، در شهرهای، در ایالت‌های مختلف برلین خواهیم بود. آقای پوتین میگه که این ضعف ساختاری اونهاست و حتی خواستار این شد که مدرکتون کجاست، و همچنین وزارت خارجه روسیه هم گفته که اقدام متقابل انجام خواهند داد. احتمالاً مؤسسه گوته در روسیه رو خواهند بست و شاید هم یکی از سرکنسولگری‌های آلمان رو در روسیه، با توجه به اینکه گفتن اقدام متقابل خواهد بود، اونها هم احتمالاً، این احتمال وجود داره که یکی از سرکنسولگری‌های آلمان رو در یکی از شهرهای روسیه تعطیل بکنن.
0: احمد صمدی خبرنگار ما از برلین، ممنونم از توضیحات. در پایان این بخش خبری هم تصاویر زنده‌ای ببینیم از نشست خبری مشترک کایا کالاس، هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایرلند هلک مکنتی. این دو بعد از پایان نشست وزیران امور خارجه در شهر ویکلو ایرلند یک نشست خبری به صورت مشترک برگزار کردند. محور گفتگوها جنگ اوکراین. بریم بخشایش رو ببینیم، بشنویم.
7: همچنان بتونیم که کار رو به جلو ببریم. خب اینها در بحث های امروز مطرح شده. همه پرسی ها آسون نیستن. بعد ببینیم که حالا با این ساختاری که در اختیار داریم چطور میتونیم که به بهترین نحو عمل کنیم. و خب تصمیم های اساسی کمیسیون و کشورهای عضو هم باید که محترم شمرده بشه و بتونیم که همکاری نزدیکتر با کشورهای عضو داشته باشیم. متشکرم. خب سوال بعدی. از خبرگزاری آلمانی دی پی ای هستم. سوالی که از هر دوی شما دارم، حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نظر شما چه کسی پشتش خواهد بود؟ چه کسی پشتش بوده؟ چه اطلاعاتی دارید تا اینجا؟ و سیاست ویزای اتحادیه اروپا باید که سخت‌گیرانه‌تر بشه؟

0: برای اروپایی بهره‌مند میشن. نباید که چنین باشه. و خب خیلی از کشورهای عضو پیشتر به این قضیه اشاره کردن که این ویزاهای توریستی رو در واقع روس‌ها استفاده میکنن برای اقدامات خرابکارانه، برای اینکه به نحوی باید این خرابکارانه.
1: بخشی از نشست خبری مشترک کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه ایرلند هلن مک‌کنتی رو داشتید تماشا می‌کردید. به این ترتیب به پایان بخش خبر می‌رسیم. تا بعد.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.
10: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
11: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
12: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
13: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
11: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران

0: کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبا پومحسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس. دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا، پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی‌کنند.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار داد.
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش 3 در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش برای این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به 0 رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشد. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر.
4: اکنون می توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری ها.
1: ثبت شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش‌بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد یا مردم علیه آنها به پا خواهند خواست، یا به میز مذاکره می آیند و خواهان توافقی می شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته، کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده، مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دی ماه وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه‌های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آن که باید سوال کند مردم ایرانند و آن که باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد. چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو دارید تشویق میکنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایید دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تن دهند. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پول محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن، خوش آمدید. آقای برزگر، مردم ایران فکر کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هر گاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بنبست برخورد کرده به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی، هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند. اما مسیری که یک دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتا همیشه همسو و یکسان نیست، هرچند این نشون در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما، و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.

0: 107مین داربی تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس تا دقایقی دیگر به مسافه هم می‌روند. گزارش ایران اینترنشنال از جای خالی جاوید نامان در داربی 107. هواداران استقلال و پرسپولیس که جمهوری اسلامی در دیماه به قتل رساند.
1: یورو مثلا سر ترانسفر فرودگاه خوردن، سر داور هر بازی 400 یورو خوردن، سه تا بازی بوده 1200 یورو.
0: و اپام در فاکتور 116,000 دلاری اقامت در ترکیه. فوتبال 360 از فساد مالی در فدراسیون فوتبال خبر داد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده ای خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. در ادامه هفته پنجم لیگ برتر خلیج فارس، 107مین داربی تهران بین استقلال و پرسپولیس تا دقایق دیگر در اصفهان آغاز می شود. استقلال با 10 امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد. این تیم بدون گل خورده همراه با تراکتور بهترین خط دفاع لیگ را دارد. پرسپولیس هم با 9 امتیاز در جدول چهارم است. سرخپوشان با 9 گل زده بهترین خط حمله لیگ را دارند. در 5 تقابل قبلی دو تیم پرسپولیس 2 بار برنده شده و 3 مسابقه مساوی به پایان رسیده. این دیدار مهم از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه نقش جهان آغاز می شود. در 106 تقابل قبلی دو تیم پرسپولیس 29 بار به پیروزی رسیده، استقلال 26 بار برنده شده و 51 دیدار هم مساوی به پایان رسیده است. سایر بازی‌های امروز رو هم مشاهده می‌کنید. 3 مسابقه آغاز شده. سپاهان هم در آخرین بازی امروز مهمان سند نفت آبادان است. همکارم رو پوروش اینجا در استودیو با ما همراه شده. رو خسته نباشی، از حواشی این مسابقه مهم بیشتر برامون بگو.
2: اول از ترکیب شروع کنیم که همین لحظات پیش منتشر شد. پیشتر گفته شده بود از طرف باشگاه پرسپولیس که استونوروف درصد مصونیتش بسیار بالاست، بنابراین در ترکیب اصلی نخواهد بود و در ترکیب هم نیست و گفته شده که بیشتر از 30 دقیقه نمیتونه در بازی حضور داشته باشه. از اون طرف استقلالی ها گفته بودن که احتمالاً آشورماتوف رو در ترکیب نخواهند داشت در ترکیب شروع بازی، که الان که ترکیب منتشر شده آشورماتوف رو در ترکیب اصلی خواهند داشت. یک سری حواشی هم حول اوش میزبانی نقش جهان در داربی منتشر شده بود، اینکه بلیت فروشی فقط 35,000 نفر خواهد بود و نیمی از و ظرفیت ورزشگاه رو به هواداران استقلال و پرسپولیس اختصاص داده شده. اما خب تصاویری که الان منتشر شده از ورزشگاه گویا بیشتر از اون چیزی که بلیت فروشی انجام شده هوادارا به ورزشگاه مراجعه کردن. الان بارها دارن اطلاع رسانی میکنند که ظرفیت ورزشگاه، بلیت فروشی ورزشگاه به پایان رسیده. باید در مورد این هم صحبت بکنیم که سهراب بختیاری زاده در نشست پیش از بازی گفته بود که میخواد جسور بازی بکنه، میخواد به اون روند پیروزی هاش ادامه بده. و باید به این هم اشاره کنیم که استقلال و تراکتور جزو 2 تا تیم‌هایی هستند که در لیگ برتر گل نخوردن و پرسپولیس هم بیشترین گل زده رو داره با 9 تا در بین 18 تیمی که در لیگ برتر این فصل حضور دارند. انتظار میره که بازی، اگر که مهدی تارتار بر اساس اون چیزی که در بازی قبلی بازی کرده بود بخواد بازی بکنه و سهراب بختیاری زاده، بازی تماشایی برای هوادارا باشه. اما هوادارا در ورزشگاه هم یاد جاوید نامه‌ها رو فراموش نکردن، با خودشون تصاویری از جاوید نامه‌ای بردن که در دیماه به دست جمهوری اسلامی کشته شدن. مهرداد مشتاقی یکی از اونهاست که بریم با هم دیگه تصاویر رو ببینیم.
0: گزارش خوبی هم درست کردیم. ببینید
3: ما که ببینیم
0: بله. بعد رها در مورد جاوید نامه هم توضیح بده. جاوید نامه که الان نیستن، هوادارهایی که جاوید نام شدن.
2: خب تیم پرسپولیس و استقلال هواداران بسیاری رو در سراسر ایران و خارج از ایران داشته و در ایران بسیاری از اونها به دست جمهوری اسلامی کشته شدن. کسانی که رویای مشترکی داشتن، رویای مشترکشون پیروزی تیم محبوبشون بوده، قهرمانی تیم محبوبشون بوده، اما خب در اون زمانی که در دیماه در خیابان کشته شدند فکر نمی‌کردند که آخرین دربیشون رو تجربه کرده باشند. این فرصت تماشای دربی رو جمهوری اسلامی از برخی از هواداران استقلال و پرسپولیس گرفت و اجازه نداد که اونها تماشاگر تیم محبوبشون باشند. یک گزارشی آماده کردیم که در مورد جاوید نام هاست و
0: با هم بریم ببینیم گزارشتون. حتما.
1: مهری میفرسته مراد من و توی دروازه، توی دروازه واپس این لحظات بازی.
2: استقلال و پرسپولیس برای 107 بار روبروی هم قرار میگیرند. اما پیش از سوت این دربی، جمهوری اسلامی تعدادی از هواداران هر دو تیم را در انقلاب ملی ایرانیان به قتل رساند.
3: روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشق، واسه تو جونم و میدم پرسپولیس سرورش.
2: جانهای عزیزی که فوتبال بخشی از زندگیشان بود و اگر با گلوله خونشان ریخته نمیشد، شاید مثل میلیون ها نفر دیگر فرصت این را داشتند 90 دقیقه دیگر با تیم محبوبشان زندگی کنند. مسعود زادپرور یکی از شناخته شده ترین آنهاست. قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان و هوادار پرسپولیس. صبح 18 دی نوشت که برای حقش در خیابان است. شب در رشت جمهوری اسلامی با گلوله جنگی پاسخ حق خواهی مسعود را داد. زهرا آزادپور هم تمام زندگیش با فوتبال گره خورده بود. 27 ساله، بازیکن فوتبال و استقلالی. ترجیح میداد آزاد صدایش کنند. رویایش پوشیدن پیراهن استقلال بود. اما جمهوری اسلامی 19 دی در کرج با گلوله جنگی فرصت تماشای دربی را هم از او گرفت. حامد بصیری 35 ساله، تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی و پدر یک دختر 6 ساله بود. 19 دی در فردیس کرج گلوله نیروهای سرکوب جان عزیزش را گرفت. روی سنگ مزارش نشان پرسپولیس حک شده. رضا کاووسی حیدری از همان جوانهایی بود که زندگی را زود جدی گرفت. 25 ساله و استقلالی. برای دیدن بازی تیمش مسیر فولاد شهر تا تهران را می آمد. نوزدهم دی جمهوری اسلامی با گلوله جنگی قلبش و خانه استقلال را هدف گرفت. حسین حیدری فقط 2 روز با 50 سالگی فاصله داشت. استقلالی و عاشق رنگ آبی بود. پیش از رفتن به خیابان نوشته بود تا رسیدن به آزادی نمی نشیند. 18 دی در حفظ تهران به پشت سر و پهلویش شلیک کردند. عباس اسحاقی بیشتر عمرش را روی ارتفاع گذراند. کوه نبرد، فاتح چند قله مرتفع ایران و هوادار پرسپولیس. 18 دی در تهران هدف گلوله قرار گرفت. سینا حقشناس 27 ساله، گل فروش گرگانی و استقلالی، پسری که زندگی روزمرهش با گلها می گذشت. 18 دی او را هم کشتند. مهدی فتحی هم پرسپولیسی بود، 53 ساله. 19 دی در صادقیه تهران گلوله به شکمش خورد. بعدتر خانواده مزارش را با پرچم پرسپولیس پوشاندند. همان عشقی که در زندگی داشت روی سنگ آخرین خانه‌اش هم حک شد. در دربی 107 دوباره یک طرف سکوها آبی است و طرف دیگر قرمز. یکی برای استقلال فریاد می‌زند، یکی برای پرسپولیس. گلی که زده شود یک طرف جشن می‌گیرد و طرف دیگر هرس می‌خورد. بعد هم کری‌ها شروع می‌شود. همان اتفاق‌های ساده‌ای که فوتبال را به بخشی از زندگی آدم‌ها تبدیل می‌کند. اما برای کشته شدگان دیما دیگر خبری حتی از زندگی هم نیست. دربی 107 برگزار می‌شود. فوتبال ادامه پیدا می‌کند. اما برای خیلی از هواداران استقلال و پرسپولیس، جمهوری اسلامی نه فقط یک دربی را که تمام بازی‌های بعدی زندگی را با گلوله تمام کرد. رها پوربخش، لندن.
0: عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده وبسایت و برنامه فوتبال 360، درباره اختلاف قابل توجه در هزینه اقامت اعضای فدراسیون فوتبال در هتلی در آنکارا ابهام‌هایی را مطرح کرد. به گفته او هزینه واقعی اقامت حدود 36 هزار دلار بوده، اما در فاکتور مبلغی نزدیک به 116 هزار دلار ثبت شده است. اختلافی حدود 80 هزار دلار. این اظهارات پرسش‌هایی درباره نحوه ثبت و پرداخت این هزینه و شفافیت مالی فدراسیون فوتبال ایجاد کرده است. تاکنون توضیح رسمی فدراسیون درباره این اختلاف منتشر نشده است.
1: 15160 یورو فدراسیون پول داده. ما اومدیم حساب کردیم بر اساس استعلام از هتل باید می‌شده 41712 یورو دلار که معادلش میشه 36289 یورو. جمعش هم گفتم 36000 یورو اینا باید میدادن 116,000 یورو، در این بیش از نزدیک 80,000 یورو در واقع بیشتر. بعد دیگه اینا هم دیگه ریز چی میگن ریز ریز هم تونستن، ترانسفر فرودگاه مثلا 3200 یورو بوده اینا فاکتور کردن، دست دیگه با 1200 یورو میتونستن این کار رو انجام بدن. 2000 یورو مثلا سر ترانسفر فرودگاه خوردن، سر داور هر بازی 400 یورو خوردن، 3 تا بازی بوده 1200 یورو. یعنی هر جوری که تونستند قیمتا رو دولا پرنا حساب کردند و خب معلومه که خداشونه برن ترکیه، برن اردو، بعد این پولا رو کی گرفته، به کجا رسیده، کی اصلا این کار کرده.
0: فدراسیون فوتبال در واکنش به مطرح شدن موضوع ابهام‌ها و احتمال فساد مالی در هزینه اردوهای تیم‌های ملی در ترکیه ساعتی پیش بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه تأکید شده است که در صورت مشاهده تخلف، تبانی یا تضییع منابع، موضوع به مراجع نظارتی و کمیته اخلاق ارجاع خواهد شد. فدراسیون همچنین اعلام کرده گزارش نهایی حداکثر ظرف 10 روز کاری تهیه و نتایج آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. فراموش نکنید برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایقی دیگه همکارم الناز کیانی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالتهای منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد، کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: درود بر شما بیننده خبر 19 وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سخت خبرها همزمان با آغاز دور تازه درگیری ها میان تهران و واشنگتن، وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داد در پاسخ به حملات علیه کشتی ها به هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی ادامه می دهیم. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفت فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. ثبت رکورد 220 هزار تومانی برای دلار آمریکا در بازار آزاد. فعالان اقتصادی از اختلال شدید در تجارت خارجی دریایی و آشفتگی در مرزهای زمینی ایران خبر می دهند. گزارش رسانه‌ها از قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند مقام سابق جمهوری اسلامی صلح غفوری فرد در توسعه فناوری‌های نظامی و تأمین قطعات پروژه‌های نظامی تهران مشارکت داشته. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار سازمان ملل متحد درباره پیامدهای بحران اقلیمی و افزایش دمای جهان. تا پایان قرن بیش از 1/4 یخچال‌های طبیعی نابود و تولید مواد غذایی کاهش می‌یابد. خوش آمدید. شب گذشته و بامداد امروز حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. ارتش آمریکا مواضع جمهوری اسلامی در دست کم 14 نقطه در 6 استان ایران را هدف قرار داد. اهواز، قشم، بندرعباس، چابهار، جاسک، سیریک، عسلویه و چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند. وبسایت آکسیوس گزارش داد ارتش آمریکا در چارچوب سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش به 2 شناور متعلق به دولت ایران حمله کرده. معاون استانداری خوزستان میگوید در پی حملات موشکی شب گذشته به 3 نقطه در استان خوزستان 7 نفر کشته شدند. همچنین روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از کشته شدن 4 نیروی هوافضای سپاه خبر داده. جانشین فرمانده سپاه شهرستان دیر هم گزارش داده 3 بسیجی در جزیره لاوان در حملات آمریکا کشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف نمی‌گیرد. این موضع‌گیری در پاسخ به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی مطرح شده که در آن از کشته شدن دستکم 4 نفر در حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در سریک در جنوب ایران خبر داده. سنتکام در پاسخ به رویترز تاکید کرده هر گونه اتهام هدفگیری غیر نظامیان را رد می‌کند. یک منبع آمریکایی به شبکه العربیه گفته که حملات شبانه آمریکا به مواضع در ایران اقدامی پیشدستانه برای مقابله با تهدیدات فوری جمهوری اسلامی علیه کابل‌های زیردریایی بوده. این منبع تاکید کرده جمهوری اسلامی برنامه‌ای را برای هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز آماده کرده بوده و آمریکا با اطلاع از این طرح حملاتی را برای خنثی‌سازی این اقدام مخرب به اجرا درآورده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته تنگه هرمز باز میماند و واشنگتن به جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمیدهد. او تاکید کرده هر تهدید فوری علیه نیروهای آمریکا یا کشتیرانی جهانی هدف قرار میگیرد. به گفته روبیو مینهای کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی نابود شده است. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرد و افزود کشورها نباید به دور زدن تحریم ها کمک بکنند، در غیر این صورت هدف تحریم های ثانویه قرار میگیرند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد پیام قاطع واشنگتن به تمامی کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. او تاکید کرد فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین اضافه کرده که ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه بدهند آغاز کرده. اسکات بسنت همچنین گفته که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردمی در ایران منجر شود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکلگیری صفا و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده، گفته هدف آمریکا لزوماً فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چون این احتمالی وجود دارد به گفته او دولت ترامپ تلاش خواهد کرد فشارها را به گونه ای افزایش دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. سمیرا قرایی خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن همراه من. سمیرا، مارکو روبیو مصاحبه تازه انجام داده، امکان بازگشت به یادداشت تفاهم رو صفر دونسته، چه جزئیاتی ارائه داده، دیگه چی گفته؟
1: همین رو ازش پرسیدن الناز، اینکه جمهوری اسلامی اگرچه که سخنگویان فراوانی داره، همین رئیس جمهور داره که دلش میخواد به یادداشت تفاهم برگرده، هم سپاهی سخنگو داره، مجلسش سخنگو داره و هر کدوم سازهای متفاوتی میزنند، اما مایلند که برگردن به یادداشت تفاهم. شما چه میگید در مقام وزیر خارجه، در مقام مشاور امنیت ملی آقای ترامپ؟ آقای روبیو میگه که اون کشتی ترک کرده بندر، اون قطار ایستگاه رو ترک کرده، به این معنی که تمام شده و به هیچ عنوان ایالات متحده علاقه دیگه نداره که در این شرایط بخواد به یادداشت تفاهم برگرده. مشخصا آقای روبیو دست رو میگذاره روی چنگه هرمز و میگه اون چه که جمهوری اسلامی وظیفه داشت به موجب یادداشت تفاهم در بحث چنگه هرمز انجام بده، این رو انجام نداد و در رابطه با یادداشت تفاهم چنگه هرمز برای ما محوری بود و از اینجاست که ما دیگه عبور کردیم از اون سمت و الان در جایی که ایستادیم بحث محاصره دریایی و فشار اقتصادی برای ایالات متحده یک بحث برنده است. این رو روز گذشته هم آقای ترامپ به عنوان یک استراتژی برنده بهش اشاره کرده بود. آقای روبیو میگه که در بحث هسته‌ای، چرا که مهمترین بحث در رابطه با جمهوری اسلامی بحث هسته‌ای است، ما متوسل شدیم به سلاح فشار اقتصادی و اینو پیشتر هم در دهه‌های قبل ایالات متحده استفاده می‌کرد، الان هم همین رو می‌خوان ادامه بدن. ولی مجری راجع به بحث هند و نارندرا مودی نخست وزیر هند می‌پرسه، اینکه اینها آمدن با جمهوری اسلامی سند تجاری امضا کردن، کشورهای مختلف ممکنه که بخوان بیان با جمهوری اسلامی روابط تجاری برقرار کنن. آقای روبیو میگه نه، اینطور نیست، هندی‌ها نمی‌خوان با جمهوری اسلامی تجارت بکنن، هر کشوری روابط خارجه و سیاست خارجه خودش رو داره، ما هم با امان ایالات متحده ممکنه با بخشای از بدنه جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، ولی این که یک کشوری بخواد بیاد کمک بکنه به جمهوری اسلامی که تحریم دور بزنه یا درآمد ارزی داشته باشه به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد و این رو ادامه خواهیم داد. بحث روسیه، بحث پوتین رو مطرح میکنند، پوتین که مشخصا خیلی روشن به جمهوری اسلامی میگه من به شما کمک خواهم کرد. آقای روبیو میگه ما متاسفانه با روسیه همپیمان نیستیم در رابطه با بحث ایران، ولی پوتین به اندازه کافی خودش مسائل و مشکلات خودش رو داره و در جنگ اوکراین به اندازه کافی گیر کرده. حالا خیلی هم مسئله ایالات متحده الان پوتین و روسیه نیست، بخاطر اینکه روسیه سرش جای دیگری گرمه. الناز
0: سمیرا، امروز اسکات بسنت هم درباره فشارهای اقتصادی و احتمال قیام مردم علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد، چه بیشتر میدونیم از این کاردار فشار اقتصادی آمریکا و اظهارات بسنت امروز؟
1: این کارزار یا عملیات طرد اقتصادی همچنان ادامه داره. آقای بسن در این نشست گروه 20 که چند روز اینجا در ایالات متحده آغاز شده و داره برگزار میشه، عذر میخوام الناز، راجع به این یک محلی شده برای آقای بسن در روزهای گذشته که به شکل مداوم بیاد راجع به جمهوری اسلامی و بحث اقتصاد صحبت بکنه. آقای بسن در روز اول اون نشست هم اومد گفت این گروه که دور هم جمع شدیم وزرای دارایی کشورهای مختلف، ما تمام میکنیم این پادشاهی یا این سیطره 47 ساله جمهوری اسلامی رو. امروز مجددا صحبت کرده در چه حوزه های ایالات متحده به دنبال این هست که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بده. اما نکته که بهش پرداخته این بحث قیام مردم، بحث بسیار کلیدی داره میشه با توجه به اینکه این بحث مسائل اقتصادی داره روز به روز، یعنی ما داریم به 24 ساعت صحبت میکنیم. قیمت دلار رو اگر نگاه بکنیم، روز گذشته همین موقع 220,000 تومان، فکر نمیکردیم شاید در یک بازه زمانی چند ساعته ما بخوایم به 220,000 تومان برسیم، رسیدیم. این بحث اقتصادی داره روز به روز شدیدتر، یعنی 24 ساعت به 24 ساعت داره شدیدتر میشه. آقای بسن میگه که ما این کارو نمیکنیم که تاج جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی ممکنه که که نتیجه طبیعی کار ما سقوط جمهوری اسلامی باشه و مردم رو بخواد به خیابان بیاره، تورم 300%. این یک جمله‌ایه که در این روزها دولت ترامپ بسیار تکرارش میکنه، هم وزیر خارجه، هم وزیر خزانداری، هم شخص رئیس جمهور این رو دارن تکرار میکنن. اینها ممکنه که مردم رو در نهایت به خیابان بیاره. روز گذشته هم یک سوال بسیار مهمی رو آقای ترامپی که عادت نداره نوشتاش در تو سوشال، یا کلن عادت نداره با سوال بخواد یک چیزی رو تمام بکنه یا یک سوال این شکلی مطرح بکنه، این رو در آخرین نوشتاش در تو سوشال در روز گذشته پرسیده بود که مردم ایران کی به پا خواهند خواست و آیا با جمهوری اسلامی مبارزه خواهند کرد یا نه. این بحث این که احتمالاً مردم بخوان بیان بیرون یا اعتراض بکنن به سیاست‌های جمهوری اسلامی که فشار اقتصادی رو برای مردم ایران و همراه داشته، سوالی است که اینجا الان در کاخ سفید چند روزی دارن میپرسن. حواستون باشه یه 4-5 روز آقای ترامپ خیلی داره به بحث حرکت‌های مدنی اشاره میکنه، به قتل عام مردم، به اینکه جنایت علیه بشریت، به اینکه جمهوری اسلامی رو باید بکشیم به دادگاه. پس این داره هی محوری و محوری‌تر میشه. یک نوشته آخر هم آقای ترامپ داره، چند دقیقه پیش در تو سوشال منتشر شد، برمیگرده به بحث تنگه هرمز. میگه الان که تحت کنترل ماست، حالا پس بعدی هم نیست که بیایم تنگه هرمز رو اسمش رو بگذاریم تنگه ترامپ. اقدامیه که آقای ترامپ حالا هم در رابطه با خلیج مکزیک انجام داد، خلیج آمریکا اون رو کرد، در رابطه با دریاچه اونتاریو انجام داد، دریاچه آمریکا اون رو کرد، حالا میگه بیایم اسم تنگه هرمز رو هم بذاریم تنگه ترامپ. البته این بحث شخصی داره میکنه، اونها رو اسمش رو ترامپ نذاشته، اسمش رو آمریکا گذاشته، ولی برجعت میگه خیلی قشنگتر و جذابتر خواهد بود اگر اسمش رو بگذاریم تنگه ترامپ.
0: متشکرم از توضیحات سمیرا قرایی، خبرنگار ما از کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه من. این بحث رو می‌خوایم ادامه بدیم با آقای شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از اونتاریو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای خلدی. حملات از سوی دو طرف درگیری از سر گرفته شده، همزمان با جنگ اقتصادی روبیو بسنت از دو زاویه نظامی و اقتصادی دارن تهدید می‌کنن. بسنت هم گفته که احتمال آغاز اعتراضات مردمی در ایران وجود داره. نظر شما چیه؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم کیانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب ایالات متحده آمریکا به خصوص پرزیدنت ترامپ از جنگ 12 روزه به این طرف چندین بار این موضوع رو گفتن و یکی از مسائلی که در مورد اقدام پرزیدنت ترامپ در مورد جنگ 40 روزه مورد نظرشون بود، قتل عامی بود که جمهوری اسلامی از مردم ایران کرد، به خصوص در روزهای 18 و 19 دی ماه سال گذشته. پرسشی که وجود داره من وصف این هست که آیا ایالات متحده آمریکا اونجایی که مردم ایران لاجرم، و خانم قرایی گرامی در گزارششون خدمتتون فرمودند که با توجه به این که این یک روند طبیعی هست، مردم ایران لاجرم طبیعتاً به پا خواهند خواست دوباره علیه جمهوری اسلامی، و حرفی هم که آی اسکات بسنت زدن همین هست که با توجه به این وضعیت اقتصادی این اتفاق لاجرم خواهد افتاد. منتها موضوع این هستش که تا چه اندازه ایالات متحده آمریکا اقداماتش رو اضافه خواهد کرد برای اینکه در واقع به این روند کمک بکنه. البته این رو هم باید اضافه بکنم که تیم آقای ترامپ اصولاً و خود آقای ترامپ ترجیح میدن که نگن که اقدامات دیگرشون چی هست، ولی اون چه که کاملاً الان مشخص هست این هست که تمام فرصت‌هایی که باید به حکمرانی جمهوری اسلامی داده شد برای اینکه به یک سازشی برسه با ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی و حکمرانی سپاه در جمهوری اسلامی رد کردن این رو. بنابراین ما داریم میرسیم به مراحل آخری اینکه ایالات متحده آمریکا دیگه هیچ فرجه دیگری ظاهرا نمیخواد بده به جمهوری اسلامی.
0: گزارش آقای خلدی درباره کشته شدن چندین غیر نظامی در برخورد موشک با یک مراسم خانوادگی رو هم داریم، از سوی مقام های حکومتی آمریکا رو دارن متهم میکنن، از سوی دیگر سنتکام تاکید کرده که به غیر نظامیان به هیچ وجه حمله نمی کنن. ارزیابی شما رو بشنویم در ارتباط.
2: خب این عملیات نظامی متاسفانه همیشه این جنبه رو داره و موضوعی که هست این هستش که ایالات متحده آمریکا، من باید از نظر تاریخی این رو عرض بکنم که همیشه شفاف بوده درباره این مسائل، وگرنه این همه روسیه به اهداف غیر نظامی در جنگش با اوکراین آمدانه حمله کرده، آیا ما یک نفر از کسانی رو که به خصوص از طیف چپ در میان ایرانیان داد و فریادشون در این مورد برخاسته دیدیم که اعتراض بکنن به اون قضیه به اندازه‌ای که به حملات آمریکا اعتراض میکنن؟ نه، این رو ندیدیم. ولی وقتی که هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس هدف قرار داده شد در آخرین وهله های جنگ ایران و عراق، ایالات متحده آمریکا، نیروی دریایی آمریکا، پنتاگون در به طور شفاف و کامل تمام اتفاقاتی رو که افتاده بود در اختیار مقامات ایکا و مقامات بین‌المللی قرار دادن که بازرسی انجام بدن و غرامت پرداخت کردن. طبیعتاً جان همه عزیز هست، به خصوص جان هم‌میهنان ما، و این اتفاقاتی که افتاده متاسفانه بخشی از جنگ هست و محکوم به طور کامل، و من اطمینان دارم که وقتی که ما از این مرحله عبور بکنیم ایالات متحده آمریکا رسیدگی خواهد کرد به این قضیه، و امیدوارم که در اون موقع یک ایران مستقل و آزاد از جمهوری اسلامی باشه که این قضیه رو حتی در محاکم ایالات متحده آمریکا که انصاف خودشون در این مورد ثابت کردن بشه پیگیری کرد.
0: سپاسگزارم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده و بیانیه‌های سپاه و ارتش، پایگاه‌های آمریکا در امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن و اقلیم کردستان عراق مورد هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود خواهد ماند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس حملات جمهوری اسلامی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. جاسم البودوی گفته کشورهای عضو به شورای همکاری خلیج فارس در کنار این سه کشور هستند و از اقدامهای آنها برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات و جان ساکنان خود حمایت می‌کنند. پس از حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت، وزرای خارجه سه کشور عربستان سعودی، مصر و قطر این حملات را محکوم و اعلام کردند اقدامات تهران نقض حاکمیت کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. یاسین عوازی قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید کشورهای عربی برای نخستین بار با لحنی تند این حملات را تجاوز توصیف کردند، موضعی که به گفته او میتواند نشان دهنده احتمال واکنش قاطع در آینده باشد.
3: در دو روز گذشته ارتباطات زیادی بین کشورهای، یعنی وزرای خارجه این کشورها با آمریکا در هماهنگی با مسائلی که در منطقه رخ میده به خیلی شدید بوده، و این باعث شد وقتی که جوابی را از آمریکا شنیدن که قاطع هستش و در حمایت از این کشورها و برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، این بود که این کشورها امروز میبینیم که بعد از حملات جمهوری اسلامی اولین بار ما داریم میبینیم که در این بیانیه ها به شکل شدیدی حملات خودشون علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام میکنن و آن را، این حملات را تجاوز قلمداد میکنن. در عرف سیاسی وقتی که کلمه تجاوز در بیانیه میاد به این معناست که امکان، یعنی به معناست که امکان تقابل و تلافی وجود داره و حق دفاع از در مقابله با حملات به صلاح کشور حمله کننده وجود داره. این به این معناست که بر اساس خبری هم خاصی هم که وجود اومده در حملاتی که دیشب آمریکایی ها به حدود 5-6 شهر جنوب ایران داشتن و بیش از 30 نقطه نظامی و دکل‌ها و ایستگاه‌های مخابراتی و مقرهای نظامی را در هم کوبیدن، هواپیماهای اماراتی هم شرکت داشتند و کویت هم اعلام کرد و همچنین بحرین که در وقت بیانیه‌اش اومد یعنی وسط متون بیانیه‌ها رو میخونه که به اصطلاح خیلی شدیدتر از بیانیه‌های 10 روز پیش هستش، هم به این مسئله دفاع از خود و به اصطلاح حملات متقابل دیده میشه.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی‌سابقه 220 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز حداکثر نرخ معاملاتی دلار آمریکا در صرافی‌های تهران را 220500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255000 تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297000 تومان را ثبت کرد. در همین حال و هم در ادامه گزارش ها از افت سنگین تجارت دریایی ایران و آشفتگی در مرزهای زمینی، دبیرکل خانه صنعت و معدن اعلام کرده که صفای طولانی در مرزها تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی را مختل کرده.
4: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صفه کامیون های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه. ما الان یک روز اتفاق نیفتاده، ما حصر دریایی در اواخر دوره جنگ ما با آمریکا در جنگ 40 روزه شروع شد دیگه، خودشون نشون داد بعدش که از همون دوره بحث کوریدورهای جایگزین شدت پیدا کرد که چه باید بکنیم.
0: فعالان تجاری از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین در پی افزایش ریسک‌های حمل و نقل خبر دادند. بر اساس اعلام فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی یک کانتینر از چین تقریبا 2 برابر مسیر دریایی است و این افزایش هزینه می‌تواند قیمت تمام شده کالا را حدود 50% افزایش دهد. گزارش‌های رسانه‌ای هم از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در کالاهای مانند گوشی تلفن همراه و قطعات یدکی خودرو در پی این وضعیت حکایت دارد. احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، به ما پیوستن. خوش آمدید آقای علوی. قیمت دلار رکورد 220000 تومان رو هم ثبت کرده. به نظر شما این التهاب و آشفتگی در بازار ارز ایران تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
5: خب البته این شگفت‌آور نیست، چرا که با توجه به این ساختار معیوب اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های بانک مرکزی که اساساً نمیتونه این مشکلات رو حل کنه و همزمان به هر حال رانت بودجه‌ای و بقیه مشکلات به اضافه مسئله محاصره دریایی ایران که موجب سقوط صادرات نفتی و غیر نفتی و مشتقات نفتی از سوی شده و از طرف دیگه واردات رو در واقع به شدت پایین آورده و خارج شدن امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهایی که شریک دوم تجاری ایران بوده، همه اینها اثرگذار بوده. ببیشه بیاد بیاریم که امارات متحده یکی از مراکزی بود که محل تبادل ارز بود و همچنین به هر حال تراکنش های غیر رسمی مالی و همه اینها سرجمع شده، الان رسیده به اینکه بازار این واکنش ها رو نشون میده. منتها تا که ادامه خواهد داد، تا وقتی این شرایط وجود داره و حتی من به هر حال بر اساس آموزه های اقتصادی و شرایط موجود احتمال میدم که حتی فرضاً پس فردا نوعی مصالحه بین رژیم تهران و امریکا انجام بشه، پیامدهای این جنگ، البته این جنگ اقتصادی در ترکیب با جنگ نظامی، ادامه خواهد داشت تا چند سال. یعنی با توجه به ساختار حاکمیت که متسلبه، از دوگانگی رنج میبره، از به اصطلاح رهبریش معلوم نیست کیه و تنش‌های درونیش و این فقدان سرمایه اجتماعی حاکمیت، این فرایند تا وقتی این رژیم هست و این ساختار هست ادامه خواهد داشت. بنابراین اقدامات حاکمیت و همچنین تعهدات، قولها و صحبتهایی که می کنند به نظر نمیرسه که تأثیر بگذاره، کما اینکه سیاستهاشون تا الان تأثیر نداشته و بازار هم نمیپذیرد سخنان این مقامات حاکمیت رو برای کاهش التهاب بازار.
0: های علوی، تجارت خارجی دریایی هم به شدت میدونیم مختل شده، آشفتگی در مرزهای زمینی هم به اوج خودش رسیده. این شرایط چه تأثیری بر ارز و قیمت و کالاها در ایران داره؟
5: خب ما میدانیم که حدود 80% به هر حال صادرات ایران، واردات ایران، بازرگانی خارجی ایران از طریق خلیج فارس انجام میگرفت. خب حاکمیت و در رأس اون سپاه گمان میکردن که با بستن تنگه هرمز الان کشورهای دیگه رو مجبور میکنن که بپذیرن شرایطشون، چون این نشد. اون چیزی که ما میبینیم در شرایط فعلی محاصره اقتصاد ایران، یا بهتر بگیم بنادر ایرانه، که با توجه به اقتصاد برومزای ایران که وابسته است به بازرگانی خارجی، این کاهش بسیار شدید موجب میشه اساساً واردات کالا، نهادها

0: خدمات و البته گرانی که به دلیل متغیرهای پولی و البته شوکایی است که در بازار ارز انجام میگیره. بنابراین ترکیب گرانی به دلیل همین به اصطلاح بنبست و معاصره اقتصادی و جنگی که به اصطلاح اقتصادی بنابرای تعاریفی که وجود داره الان جنگ اقتصادی است و در کنار اون تورمی است که ما مزمن و سالیان داریم. این می انجامه به گرانی کالاها و این دارای رابطه متقابل است با بازار ارز. بنابراین اگر اینجا گرانی هست در بازار کالا و خدمات، این می انجامه به سقوط ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر بین‌المللی و اون به نوبه خودش می انجام به گران شدن کالاها و خدمات. بنابراین این فرایند ادامه خواهد داشت تا اینکه حاکمیت به هر حال یا تدبیری بجوید برای مصالحه یا اینکه به طور کلی به هر حال واگذار کنه قدرت رو به نهادهایی که مطلوب مردم هستند و در یک گذار دموکراتیک این به اصطلاح قدرت منتقل بشه به نهادهایی که مطلوب مردم هستند، برخواسته از افکار عمومی هستند و یک رابطه متعارف با جهان و تنش از بین برود در عرصه خارجی و داخلی. شاید این بتواند زمینه ساز این کاهش بحران اقتصادی و این ابر چالش هایی باشد که در برابر اقتصاد ایران قرار گرفته.
1: متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم سوئد همراه ما. دولت کانادا بیش از 2 میلیون دلار قرارداد فدرال و استانی از جمله پروژه‌های حساس تدارکاتی برای ارتش و پلیس فدرال کانادا به فرزند حسن غفوری فرد، معاون اسبق رئیس جمهور ایران، واگذار کرده. اسناد منتشر شده از سوی شبکه گلوبال نیوز نشان می‌دهد محمد رضا غفوری فرد با نام مستعار سول غفوری از طریق ثبت شرکتی در آلبرتا این قرارداد را گرفته بوده. با وجود آنکه نهادهای امنیتی کانادا از حدود 9 سال پیش پرونده تابعیت او را به عنوان تهدید امنیتی تعلیق کرده بودند، شرکت‌های وابسته به او دست کم تا سال 2024 میلادی فعال بودند. برای جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، از سال 2013 که محمد رضا غفوری فرد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده تا الان؟
2: پرونده بسیار عجیبی داشته محمد رضا غفوری فرد. سال 2013 که وارد کانادا شده، اینجا در شهر ادمونتون تونسته 2 شرکت موفق رو ثبت بکنه، شرکت هایی که با ارتش کانادا و با پلیس RCMP کانادا قراردادهای میلیون دلاری داشتن، همونطور که خودت هم اشاره کردی. اما غفوری فرد قبل از اینکه وارد کانادا بشه در ایران با شرکتی کار میکرده به نام ربی کوسر که در این شرکت زیر مجموعه سا ایران بوده، در سامانه پدافند موشک شاهین فعالیت میکرده، در خدمات الکترونیک رعد بوده که برای ایجاد اختلال در واقع در سیستم های رادار کار میکرده، در یک شبکه عضو بوده که تحریم ها رو دور می زدن برای وارد کردن قطعات نظامی به ایران. سال 2015 یک سفری انجام میده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعات و امنیت ایران ملاقاتی میکنه، اونها بهش توصیه میکنن هرگز به آمریکا نرو به دلیل اینکه نام تو در اونجا ثبت شده و ممکن هست برات مشکلاتی به وجود بیاد. در عین حال اینجا در کانادا فعالیت موفق خودش رو ادامه میده، 2 شرکت رو ادامه میده کارهاشو، قراردادهای خودش رو تا حدی پیش میبره که به عنوان یک نماینده دولت کانادا در یک هیئت رسمی سفر میکنه به آمریکای لاتین برای اینکه بتونه قراردادهای تجاری رو پیش ببره. در عین حال پرونده او برای اقامت دائم از سال 2017 متوقف میشه، زمانی که به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی پرونده او رو فلگ میکنن، در واقع مشخصش میکنن و بعد از اون اجازه نمیدن که او اقامت دائم خودش رو دریافت بکنه. اقامت دائمش رو هنوز هم نتونسته به یک شهروندی، به حق شهروندی تبدیل بکنه.
1: اصلا مشخصا از سال 2022 بعد از پزش زن زندگی آزادی، دریافت ویزا و اقامت برای مقامات جمهوری اسلامی توی کانادا سخت‌تر شد. آیا نمود این سخت گیری ها رو فهم کنی قابل لمس توی کانادا؟
2: پرونده ها بسیار کند پیش میره. یک نفر رو اخیراً اخراج کردن، سلمان سامانی که در ماه جولای اخراج شد. اتفاقا نام مستعاری که برای خودش انتخاب کرده آقای غفوری فر هم سلمان هست که به نام سل غفوری اینجا میشناسنش در کارهای تجاری که انجام میده. اما به نظر میرسه که شکافی که وجود داره بین نهادهای مختلف در کانادا به سال 2022

0: و قبل از اون در واقع تفاوت آنچنانی نکرده در زمانی که پرونده اقامت دائم او یا حق شهروندی او در همین کشور داشت بررسی میشد برای اینکه ببینن که مشکل امنیتی نداشته باشه، در این حال داشت با نهادهای دیگه کار میکرد. یعنی این تبادل اطلاعات بین نهادهای مختلف در کانادا بسیار با اختلال روبرو هست. از طرفی هم خود دولت کانادا این رو به عنوان یک برتری حساب میکنه، چرا که حق امتیاز عدالت رو میده به افرادی که حالا دارن اینجا در کانادا کار و زندگی میکنن که یک مشکل در یک نهاد نتونه جلوی پیشرفت اونها رو از طرفای دیگه بگیره. ولی وقتی که پای امنیت ملی در میون میشه و زمانی که این فرد حالا داره پروندهش بررسی میشه به عنوان تهدید علیه امنیت ملی، حتی تا سال 2024 کمک‌های دولتی بلاعوض دریافت میکنه. این نشون دهنده شکافی است که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. الناس
1: مشکرم از توضیحاتت. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا همراه ما. دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای 107مین بار روبروی هم قرار می گیرند. داربی که در آن جای برخی از هواداران دو تیم برای همیشه خالی هست. رها پوربخش در این گزارش از برخی از آنها گفت.
2: مهری میفرسته مرادمن و توی دروازه، توی دروازه، واپس این لحظات بازی.
3: استقلال و پرسپولیس برای 107مین بار روبروی هم قرار می گیرند. اما پیش از سوت این دربی، جمهوری اسلامی تعدادی از هواداران هر دو تیم را در انقلاب ملی ایرانیان به قتل رساند.
4: روی قلب من نوشته رنگ قرمز رنگ عشق، واسه تو جونم و میدم پرسپولیس سرورش.
3: جانهای عزیزی که فوتبال بخشی از زندگیشان بود و اگر با گلوله خونشان ریخته نمیشد، شاید مثل میلیون ها نفر دیگر فرصت این را داشتند 90 دقیقه دیگر با تیم محبوبشان زندگی کنند. مسعود زادپرور یکی از شناخته شده ترین آنهاست. قهرمان دو دوره فیزیک کلاسیک جهان و هوادار پرسپولیس. صبح 18 دی نوشت که برای حقش در خیابان است. شب در رشت جمهوری اسلامی با گلوله جنگی پاسخ حق خواهی مسعود را داد. زهرا آزادپور هم تمام زندگیش با فوتبال گره خورده بود. 27 ساله، بازیکن فوتبال و استقلالی. ترجیح میداد آزاد صدایش کنند. رویایش پوشیدن پیراهن استقلال بود. اما جمهوری اسلامی 19 دی در کرج با گلوله جنگی فرصت تماشای دربی را هم از او گرفت. حامد بصیری 35 ساله، تعمیرکار یخچال و لوازم خانگی و پدر یک دختر 6 ساله بود. 19 دی در فردیس کرج گلوله نیروهای سرکوب جان عزیزش را گرفت. روی سنگ مزارش نشان پرسپولیس حک شده. رضا کاووسی حیدری از همان جوانهایی بود که زندگی را زود جدی گرفت. 25 ساله و استقلالی. برای دیدن بازی تیمش مسیر فولاد شهر تا تهران را می آمد. نوزدهم دی جمهوری اسلامی با گلوله جنگی قلبش و خانه استقلال را هدف گرفت. حسین حیدری فقط 2 روز با 50 سالگی فاصله داشت. استقلالی و عاشق رنگ آبی بود. پیش از رفتن به خیابان نوشته بود تا رسیدن به آزادی نمی نشیند. 18 دی در حفظ تهران به پشت سر و پهلویش شلیک کردند. عباس اسحاقی بیشتر عمرش را روی ارتفاع گذراند. کوه نبرد، فاتح چند قله مرتفع ایران و هوادار پرسپولیس، 18 دی در تهران هدف گلوله قرار گرفت. سینا حقشناس 27 ساله، گل فروش گرگانی و استقلالی، پسری که زندگی روزمرهش با گلها می گذشت. 18 دی او را هم کشتند. مهدی فتحی هم پرسپولیسی بود، 53 ساله، 19 دی در صادقیه تهران گلوله به شکمش خورد. بعدتر خانواده مزارش را با پرچم پرسپولیس پوشاندند. همان عشقی که در زندگی داشت روی سنگ آخرین خانه‌اش هم حک شد. در دربی 107 دوباره یک طرف سکوها آبی است و طرف دیگر قرمز. یکی برای استقلال فریاد می‌زند، یکی برای پرسپولیس. گلی که زده شود یک طرف جشن می‌گیرد و طرف دیگر هرس می‌خورد. بعد هم کری‌ها شروع می‌شود. همان اتفاق‌های ساده‌ای که فوتبال را به بخشی از زندگی آدم‌ها تبدیل می‌کند. اما برای کشته شدگان دیما دیگر خبری حتی از زندگی هم نیست. دربی 107 برگزار می شود. فوتبال ادامه پیدا می کند. اما برای خیلی از هواداران استقلال و پرسپولیس، جمهوری اسلامی نه فقط یک دربی را که تمام بازی های بعدی زندگی را با گلوله تمام کرد. رها پوربخش، لندن.
1: شرکت رادیویی داده‌های نفتکش‌ها تانکر ترکرز میگوید صادرات نفت ایران از طریق تنگه هرمز با توقف کامل روبرو شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با 2 ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. بر اساس برآورد این شرکت، به جز امارات متحده عربی که تغییر محسوسی در صادرات نفت آن دیده نشده، صادرات نفت سایر کشورهای عربی منطقه هم بین 36-48% کاهش داشته. خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملاً متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتوانسته از این طریق نفتی صادر بکند. در این گزارش آمده که محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به پایین‌ترین سطح در سال‌های گذشته رسانده و یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی جمهوری اسلامی را به شدت محدود کرده. رویترز نوشته این وضعیت بی سابقه است و برخلاف تحریم‌های قبلی جریان ارسال نفت ایران به چین را تقریباً قطع کرده. بر اساس داده‌های شرکت کیپلر، بارگیری نفت و میعانات ایران در ماه گذشته میلادی به روزانه تنها 220 تا 255 هزار بشکه سقوط کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی پس از تخلیه نفت در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس را ندارند. همکارم آرش آذرمی از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در پی اختلال در صادرات نفت و افزایش تنش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی گفت. بشنویم.
5: برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست. اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری‌های زیادی روبروست با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی، خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبت‌هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش برنمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند. حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملاً وارد یک دوره جنگ نفتکش‌ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهراً آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلاً سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکش‌ها رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملاً گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد.
1: وزیر کشور آلمان اعلام کرده تحقیقات پلیس نشان میدهد عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل کردند. برلین در واکنش از بستن کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین و اعمال تحریم‌های بیشتر خبر داده. ناتو و اتحادیه اروپا هم حمایت خود را از آلمان اعلام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پاسخ تحریم‌های آلمان را اشتباهی جدی توصیف کرده. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد با اشاره به ناکامی اهداف توافقنامه اقلیمی پاریس هشدار داده. جهان حتی در بهترین حالت با افزایش دمای حداقل 1.8 درجه‌ای روبرو خواهد شد. این گزارش تأکید می‌کند عبور از آستانه 1.5 درجه سانتیگراد اکنون اجتناب ناپذیر است و احتمالاً در سال‌های آینده رخ خواهد داد. سازمان ملل هشدار داده ادامه این روند میتواند تا پایان قرن بیش از 1/4 یخچال‌های طبیعی را نابود و تولید مواد غذایی را کاهش دهد. با این خبر به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه من در ایران اینترنشنال بودید. شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایران به دلایل تاریخی از این موهبت برخوردار بوده است که هویت سرزمینش مستقل از دیگر هویت‌ها و البته در برگیرنده هویت‌های گوناگون و به ویژه قومی باشد. ما مردمان فارس، ترک، عرب، بلوچ، ارمنی، زرتشتی، آسوری، بهایی و یهودی داریم که همراه هویت قومی و آیینیشان صاحب هویت فراگیر ایرانی نیز هستند. هویت ایرانی که امروز ما داریم مجموعه هویت هایی است که مردم امروز ایران دارند و در این مرزها زندگی می کنند. سرزمین مشترک، تاریخ مشترک، ادبیات مشترک، زبان معیار مردمان ایران را به همدیگر پیوند می دهد.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده، این خیلی متفاوت، معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، بنابراین در این تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است. ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اصل راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو می‌کنیم و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام می‌کنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره. ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک التیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: احترام میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن. بهشون بفرمایید که دقیقا الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه. باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرفت یه حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچند برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی کنیم. جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ هست، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراضهای دیما در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراضها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش را دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراضهای مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما اینکه در خیلی پیام‌ها اینم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستند که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه، با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورده. تو پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده هست. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه، مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش‌های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده‌ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرند و به ایران بازگردند. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فرید شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه، مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابازاده‌ها خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردن که برگردن به ایران. اما این که الان مدیرعامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده، برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی صحیح کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه‌ای با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه‌ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط می‌خوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون ملی تلاش میکنه که اصلا بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران میفته، برای لیگ ایران میفته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

0: سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.
1: آتش بس ایران آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
7: ارتش آمریکا به موازی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
8: ترامپ هشدار داده بود آقای خولدی که مینگذاری ها را هدف میگیره و
7: آیا میتونیم بگیم که دور تازه از حملات متقابل شروع شده؟
3: یک درگیری نظامی دیگه، چه محدود چه بزرگ.
9: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسما شکست خورده توصیف کرده.
10: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی کنن.
11: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
7: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
12: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
13: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
7: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
14: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
15: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

در تیتر اول امشب با من نیم شستاره میاد. تأکید تازه واشنگتن درباره قیام مردم در ایران به سنت تورم و نپرداختن حقوق رو گفت که میتونه مردم رو به خیابون بیاره. ترامپ هم پرسید ایرانی ها کی قیام میکنن. وزارت خارجه آمریکا میگه به هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ادامه میدیم. جزئیات حمله های ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. اکسیس میگه راهبرد تازه ترامپ نفتکش در برابر نفتکشه. نور نیوز زنجیره صادرات نفت در بنادر منطقه رو تهدید به حمله کرد. پروژه موشکی محرمانه تهران و مسکو و فاینانشال تایمز از کمک مخفیانه روسیه به جمهوری اسلامی برای توسعه و تولید انبوه موشک های کروز مافوق صوت خبر داد. و افشای زندگی پسر معاون هاشمی رفسنجانی در کانادا، قراردادهای میلیونی و سفر با هیئت دولتی، ادامه تلاش اتاوا برای ردگیری وابستگان به جمهوری اسلامی در این کشور. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. مقام های آمریکایی از احتمال شکل گیری اعتراضات در ایران در پی تشدید بحران اقتصادی میگن. ساعتی پیش وزیر خزانه داری ایالات متحده با هشدار به سایر کشورها در مورد همکاری با ایران گفت تورم 100%، تشکیل صف های طولانی و پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی میتونه زمینه ساز قیام مردم بشه. بسنت همچنین گفته هدف آمریکا لزوما فروپاشی حکومت ایران نیست، اما احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود داره. پیشتر ترامپ هم با اشاره به فروپاشی اقتصاد ایران این سوال رو مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و خواهند جنگید. همزمان و تنها ساعتی پس از حملات گسترده سنتکام علیه اهداف سپاه در ایران، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران بهای سنگینی خواهد پرداخت و ایالات متحده به دلیل حملات علیه کشتی ایرانی به هدف قرار دادن ایران ادامه خواهد داد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز بریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست و در تل آویو اسرائیل همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، مسئله اعتراضات در ایران، فروپاشی، بازگشت قیام مردم، چیزی که این یکی دو روزه باز داره در سطوح بسیار بالای ایالات متحده از خود رئیس جمهور گرفته تا وزیر خزانه داری تکرار میشه.
1: همینطور سوال مهمی رو آقای ترامپ دیروز در تروث سوشال پرسید، این که مردم ایران کی قرار هست که به پا بخیزند و بجنگند. نوشته خودش در تروث سوشال رو انگار با این سوال تمام کرد، هرچند که شخص دونالد ترامپ چند روزی هست که مشخصا راجع به اعتراضات مدنی، آمدن مردم در خیابان داره صحبت میکنه. هم در تروث سوشال راجع به این مسائل نوشته بود، راجع به اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مردمی که هر بار میان اونها رو به رگبار میبنده. آقای ترامپ گفته بود اینها جنایت علیه بشریته، گفته بود که باید جمهوری اسلامی در دادگاه به محاکمه کشیده بشه به خاطر اقداماتی که انجام داده. و در یکی از گفتگوهایی که هفته گذشته هم انجام داد گفت که شما مردم وقتی میان به خیابان و جلو چششون آدمها رو میکشن، خب نباید انتظار داشته باشیم که اینها بمانن در خیابان. این بحث ها با وجود عملیات طرد اقتصادی، با وجود افزایش بهای دلار در برابر تومان در روزهای گذشته که خب ما به تناوب در
0: ارتباطمون با سمیرا متاسفانه دچار اختلال شد، تلاش میکنیم که او رو در ادامه داشته باشیم، اما بابک هم همونطور که گفتم از تل آویو با ما. فکر میکنم ارتباطمون با سمیرا هم دوباره برقرار شده. سمیرا صدای من رو میشنوی؟ متاسفانه صدای سمیرا رو نداریم. بابک ادامه بدیم. بابک، اونجا در اسرائیل چطور دارن تحولات رو نگاه میکنن؟ این نگرانی وجود داره که تنش ها بالا بره، لزوما اتفاق خاصی نیفته، فشار اقتصادی هم حتی باعث فروپاشی حکومت نشه.
2: دیوشا، در اسرائیل باور بر این هستش که یکی دو ماه آینده، یکی دو ماهی هستش که بسیار مهم هستش، چه از لحاظ اقتصادی در داخل ایران و چه از لحاظ مسئله نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. در آستانه اعیاد یهودی هستیم، از هفته دیگه عید سال نو یهودیان در سراسر دنیا و در اسرائیل به ویژه آغاز میشه، پس از اون جشن سایبان ها هستش و پس از اون هم یوم کیپور، روزه بزرگ یهودیان. همه اینها در ماهی انجام میشه که اصولاً فلسطینیان یا حزب الله لبنان تا کنون تلاش کردند که به گونه ای در این اعیاد به اسرائیل حمله بکنن. حال باور بر این هستش که این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی هم که در حال حاضر به باور مقامات اسرائیلی پشتش به دیوار هستش، تلاش بکنه که حمله ای را به اسرائیل آغاز بکنه، با آنکه در حال حاضر همانطوری که میبینیم اسرائیل به دور از حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته، در اون دایره نیستش، با آنکه حتی اردن در نزدیکی مرز اسرائیل هم حملاتی را دیروز انجام داد جمهوری اسلامی، اما به داخل اسرائیل نرسید. در حالی که میشه دید که تلاش‌های جمهوری اسلامی برای اینکه هم به گونه‌ای به اسرائیل حمله بکنه و هم بیرون اون را نگه داره وجود داره. رو شب گذشته ما پهپادهای حزب الله لبنان را دیدیم که به سوی ارتش اسرائیل پرتاب شدن و در اسرائیل هم ارزیابی بر این هستش که این امکان وجود داره که این پهپادها به همین جوری پرتاب نشدن، هماهنگی هایی با جمهوری اسلامی انجام شده و جمهوری اسلامی خواسته که همه اهداف را مورد حمله قرار بده، از قطر و کشتی های عربستان تا بحرین و اردن و کردستان و همچنین اسرائیل، اما این بار از طریق نیروهای نیابتی. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم امروز در سخنانی گفت که هم نخست وزیر و هم او از نزدیک در تماس مستقیم هستند و مسائل را دنبال می کنند. به گفته او حتی نیمه شبها از طریق تلفن قرمز با هم تماس می گیرند و هیچ اطلاعاتی را در حال حاضر دست کم نمی گیرند. اسرائیل به گفته او آماده کامل برای شروع جنگ هستش و اگر جمهوری اسلامی حمله ای را انجام بده اسرائیل بدون تردید پاسخ خواهد داد.
0: بابک ساقی از تلاوی با ما بود، ممنونم از تو بابک. از تمیرا قرایی هم که ارتباطمون با او قطع شد تشکر میکنم. اما در ادامه همراه میشیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما همراه میشه. خانم پزشک، خود دونالد ترامپ همونطور که حالا سمیرا هم داشت میگفت بارها اشاره کرده به اینکه چه سرکوب گسترده‌ای در انتظار مردم ایران هر بار که اعتراض میکنند و چطور به خاک و خون کشیده شدن، چطوره که دوباره مسئله قیام مردم، بازگشت مردم به خیابان مطرح میشه به این شکل در صحبت‌های مقامات ایالات متحده. استراتژیشون فکر میکنین تغییر کرده؟
3: فکر میکنم استراتژیشون تغییر کرده باشه، یعنی در واقع اون عدم برنامه ریزی و استراتژی اولیه که باعث شده که ما الان در این نقطه باشیم که وضعیت توی این اوضاع گرفتار شده. یعنی طرفین دارن سعی میکنن که دوام پیدا بکنن و زمان رو علیه رقیب خودشون استفاده بکنن، به اینجا رسیدیم. نتیجه اون بی‌تدبیری الان این هستش که توی این وضعیت آقای ترامپ میخواد از اوضاع داخلی ایران و فشار در داخل هم استفاده بکنه و بتونه جمهوری اسلامی رو اون تغییری که مورد نظر خودش هست در اون اعمال بکنه. ولی اشاره کردین، خود آقای ترامپ بارها گفته جمهوری اسلامی شاید برای هر چیزی ناآماده باشه، توسعه رو کنار گذاشته باشه، در طول این سالها کشور رو دهه ها به عقب برده باشه و ما در لبه پرتگاه باشیم، ولی برای یک چیزی خوب آماده است، اون هم اعتراضات مردمیه و همیشه از دور قبل درس گرفته و سعی کرده اون درس ها رو اعمال بکنه و سریای بعد با خشونت بیشتر معترضان رو سرکوب کرده. الان که به نظر میاد صحبت های مقامات جمهوری اسلامی هست که تردیدی ندارن که با توجه به وضعیت اقتصادی، فشارهای اجتماعی که برای جامعه بوده توی این سالها، باز دوباره ما با یه اعتراضاتی مواجهیم، ولی به این معنی نیست که اون اعتراضات نتیجه در بر خواهد داشت یا اون نتیجه اون چیزی خواهد شد که چه معترضان چه آمریکا به دنبالش هستن. به نظر من بیشتر نشان از بی‌برنامگیه، ولی در این حال به عنوان یک اهرم فشاره، یعنی یک فرصتی برای آمریکا میتونه ایجاد بکنه اعتراضات مردمی که سطح جنگ رو به یک سطح دیگه ببره و حکومتی که هم در خارج باید به جنگ و هم در داخل ممکنه راهی باشه برای اینکه آمریکا بتونه اراده خودش رو تحمیل بکنه. ولی فکر نمی‌کنم برنامه روشن و مشخصی برای رسیدن به این هدف داشته باشن.
0: خانم پزشک، تاکید کردین که اون تغییری که مد نظر ایالات متحده است اتفاق بیفته، اون تغییر چه میتونه باشه؟ بازگشت به تفاهم نامه است؟ چه چیزی میخواد از دل این ماجرا نهایتاً بیرون بیاد؟
3: ببینید، آقای ترامپ بارها گفته که اون چیزی که میخواد اینه که جمهوری اسلامی اینی که الان هست نباشه، بدون اینکه تبعات فروپاشی حکومت رو در منطقه قرار باشه بپذیره، چون نمیدونن که بعدش چه تحولات ممکنه بیفته. تجربه عراق و افغانستان هست، تجربه سایر کشورها هست و به همین دلیل آقای ترامپ به دنبال اینه که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، به سیاست داخلی هم کاری نداره. این رفتاری که در غرب ستیزی، اسرائیل ستیزی در منطقه داره، اونها رو کنار بگذاره، که خب این به این معنیه که جمهوری اسلامی اون چیزی که ما در 47 سال گذشته میشناختیم ازش نباشه. قصدش این بود که با حذف رهبر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که خب مشخص شده که اینطور نبوده و بقیه کسانی که باقی موندن، یا حداقل کسانی که در این مقطع تونستن قدرت رو تجمیع بکنن، همون فرمون بلکه تونترش رو گرفتن و دارن میرن. برای رسیدن به اون هدفی که آقای ترامپ به دنبالشه، یعنی تغییر دادن رفتار جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، اون چیزی که تا الان به کار برده که مشخص بوده که نتیجه نداده. اینکه چطور میخواد حالا با استفاده از فشار مردمی و اعتراضات مردم و همینطور فشارهای اقتصادی و جنگ با این باقی مانده جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که برگردن یه شیفت 180 درجه‌ای بکنن و راهشون رو عوض بکنن، به نظر من سوال بزرگیه که مطمئن نیستم میگم استراتژی خاصی براش داشته باشن. ولی هدف آقای ترامپ عملاً اینه که جمهوری اسلامی سیاست خارجیش بر اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی استوار نباشه و یک کشور عادی باشه که در نظم بین‌الملل بازی بکنه و برای آمریکا دردسر ایجاد نکنه.
0: فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، سپاسگزارم از شما. اما همونطور که اشاره کردیم، حمله های سنتکام و سپاه پاسداران علیه مواضع همدیگه دیشب هم ادامه داشت. همزمان با ادامه حمله ها، نور نیوز نوشته ممکنه ایران تصمیم به هدفگیری زنجیره صادرات نفت در منطقه بگیره. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا دیشب به بیش از 100 هدف در 6 استان حمله کردند: هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کرمان. این اهداف رو همین الان دارید روی نقشه ایران می‌بینید. بر اساس گزارش‌ها، در جریان حمله آمریکا به سیریک در یک مراسم عروسی 5 نفر از جمله کودک 4 ساله کشته و 68 نفر مجروح شدند. در خوزستان 7 نظامی، در لاوان 3 نیروی بسیجی و در کرمانشاه 4 نفر از نیروهای هواپیمای سپاه کشته شدند. در واکنش سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا و اهدافی در کویت، بحرین، امارات متحده عربی، اردن و عراق حمله کردند. سپاه ادعا کرده در این حمله‌ها آشیانه پهپاد و تأسیسات نظامی منهدم شده و شماری از نیروهای آمریکایی در پایگاه علی السالم کویت کشته شدند. دو منبع امنیتی به رسانه‌های عراقی گفتند بر اثر حمله جمهوری اسلامی به اربیل، بالون نظارتی آمریکا که برای شناسایی منشأ حملات سپاه پاسداران استفاده می‌شد از کار افتاده. Yeah.

آمریکا همینطور به دو نفتکش هم در تنگه هرمز حمله کرده و موتورشون رو از کار انداخته. به نوشته اکسیوس، این حمله ناشی از سیاست جدید تانکر در برابر تانکر آمریکاست که ترامپ به تازگی در پیش گرفته. همونطور که گفتم، نو نیوز گفته این اقدام ممکنه منجر به این بشه که تهران هم زنجیره صادرات نفت در بنادر منطقه رو هدف بگیره. سپاه هم مدعی شده دو نفتکش که بدون هماهنگی از تنگه هرمز در حال عبور بودن بر اثر برخورد با مین منفجر شدند، اما هنوز منابع دیگری این ادعا رو تایید نکردند.

0: شورای امنیت سازمان ملل ماه جاری درباره تمدید ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی رأی گیری می‌کند. سفیر فرانسه در سازمان ملل گفته مسئله برنامه هسته‌ای و پایبند نبودن جمهوری اسلامی تعهداتش در مرکز رایزنی‌های این ماه. این رأی گیری احتمالاً با مخالفت روسیه و چین و حتی احتمال وتوی اونها مواجه خواهد شد. ماموریت این کمیته که از سال 2006 فعال 4 مهر ماه به پایان می‌رسد. دیپلمات‌ها زمان برگزاری این رأی گیری رو 26 شهریور اعلام کردن. بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. همکارم مریم رحمتی اونجاست تا جزئیات بیشتر این تحول رو از رو بشنویم. مریم،
1: خب نیوشا، میدونیم که ماه سپتامبر مجمع عمومی قرار هست که تحت تاثیر جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا برگزار بشه و حالا هم موضوع تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی قراره که سر و صدای دیگه ای رو در همین راهروها به راه بندازه. فرانسه ریاست دوره‌ای شورای امنیت در این ماه رو بر عهده داره و دیروز اعلام کرد که موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدم پایبندی تهران به تعهدات سازمان ملل از محورهای اصلی برنامه کاری شورا در این ماه خواهد بود. ژروم بونافون سفیر فرانسه در یک کنفرانس خبری به ما خبرنگاران گفت که شورای امنیت باید در مورد تمدید ماموریت کارشناسان مرتبط به تحریم‌های جمهوری اسلامی رأی‌گیری بکنه، چون ماموریتشون قرار هست که 26 ماه سپتامبر و همزمان با هفته حضور رهبران جهان در مجمع عمومی منقضی بشه. کمیته 37 بر تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت می‌کنه و دوره زمانی مشخصی نداره و منقضی نمیشه، اما مأموریت هیئت کارشناسانش در واقع زمان داره که میتونه این زمان منقضی بشه و این کارشناسان در مورد نقض و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بررسی می‌کنن. اختلاف اصلی در حال حاضر بر سر مکانیزم ماشه هستش. کشورهای غربی میگن که با بازگشت مکانیزم ماشه، یعنی با فعال شدن مکانیزم ماشه، همه تحریم‌های سازمان ملل بر جمهوری اسلامی برگشتن، کمیته فعال شده و هیئت کارشناسان هم دوباره احیا شدن. اما روسیه و چین میگن که مکانیزم ماشه قانونی نیست اصلا و شورای امنیت دیگه مجوزی برای احیای این نهاد و این کارشناسان نداره. بنابراین این رأی‌گیری آزمونی خواهد بود برای مشروعیت تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی که سال قبل همین ماه فعال شد. قطعنامه‌ای که قرار هست در ماه سپتامبر به رأی گذاشته بشه در مورد همین تحریم‌ها و همین کارشناسان به دست کم 9 رأی موافق نیاز داره و اگر روسیه و چین اون رو وتو بکنن، ماموریت هیئت کارشناسان روز 26 سپتامبر پایان پیدا می‌کنه. ولی در حال حاضر رایزنی‌ها ادامه داره. رایزنی‌های کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا حتی دارن با چین و روسیه هم رایزنی‌هایی رو انجام میدن که دوباره بخوان این کارشناسان رو در واقع احیا بکنن دوباره و همه تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی رو هم اجرایی بکنن. ولی در حال حاضر همچنان این اختلافات پابرجاست و باید منتظر بمونیم و ببینیم که این قطعنامه تصویب میشه و این اختلافات حل خواهند شد یا خیر.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک گزارش داد. ممنونم مریم. اما دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین صحبت‌های مطرح شده درباره مشروط شدن سفر قالیباف به پکن رو تکذیب کرد. حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازنده‌ای گفته بود چین سفر قالیباف رو مشروط به باز شدن تنگه هرمز، دریافت نکردن عوارض و حل اختلاف با عربستان و آمریکا کرده. در جریان اجلاس شانگهای هم رئیس جمهور چین سرپایی و کوتاه با پزشکیان دیدار کرد. با این حال پکن در جریان نشست گروه 20 با بیانیه آمریکا درباره تنگه هرمز مخالفت و مانع تصویب بیانیه با اجماع شد. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. آقای قائدی، بسیاری با توجه به رویکرد و پیشینه چین معتقدند همه چیزی که داریم از چین میبینیم و تاثیرگذاریش میدونیم اون چیزی نیست که به صورت علنی اعمال میشه. چین دقیقا در تحولات جاری به ویژه در تنگه هرمز چه نقشی داره؟ چه میخواد از این ماجرا؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. امروز یک رسانه‌ای در این ارتباط نوشته بود و تعبیر جالبی را استفاده کرده. گفته که چین میخواد در جایی بیسته که نه خیلی دور از ایران باشه و نه خیلی نزدیک به ایران باشه. شما اشاره کردید در بیانیه بیشکک چین جزء کشورهایی که حمله آمریکا اسرائیل به ایران رو محکوم میکنه، اما همزمان یک نشست دو جانبه هم با آقای پزشکیان ترتیب نمیده و رسانه‌های چینی هم علارغم اینکه عکس‌های نشست آقای شی جین پینگ با نارندرا مودی و پوتین رو منتشر میکنن و در موردش صحبت میکنن، اما هیچ عکسی از دیدار سرپایی شی جین پینگ و پزشکیان منتشر نمیکنن. پزشکیان سفر دیگه که به چین داشته سپتامبر پارسال برای نشست شانگهای بوده، ولی هنوز به شکل دو جانبه در یک سفر رسمی به چین دعوت نشده و این صحبت هایی که آقای مرعشی کرده ممکنه که یک مقدار بشه تفسیر کرد که کارگزاران همیشه با قالیباف مشکل داشتن، اما واقعا یک بخشش نشون دهنده رفتارهای چینه که بر اساس منافع چینه. من فکر میکنم که خیلی باید منتظر باشیم برای اینکه دو موضوع رو ببینیم. موضوع اول این که در طول هفته های آینده آیا آقای اسکات بسن و وزارت خزانه داری آمریکا میره سراغ تحریم شرکت های بزرگ چینی اونطور که تهدید کردن یا بانک های چینی، و دو اینکه آقای ترامپ و شی جین پینگ قراره که در هفته های آینده ملاقات کنن، ببینیم که نتیجه ملاقات این دو با هم دیگه چه خواهد بود. اما بر اساس اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، چین سر دو موضوع با آمریکا اشتراک منافع داره که این رو آقای اسکات بسنت هم در نشست G20 دیروز اعلام کرد. گفت چینی ها مثل ما آمریکایی ها نمیخوان که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بنابراین در این قضیه با ما همراه هستن و مشارکت میکنن، و دو اینکه میخوان که آزادی دریانوردی وجود داشته باشه و با بسته شدن تنگه هرمز مخالفت دارن، و بسته شدن تنگه هرمز هم منافع چین رو تا حدی در معرض خطر به شکل بلند مدت قرار میده، و ضمن اینکه تنش بین ایران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این هم در راستای منافع چین نیست. چینی ها قبلا تلاش کردن که شکاف بین ایران و عربستان رو پر کنن، این در راستای منافعشونه که نفت به شکل آزاد در جریان باشه، و در حال حاضر این تنش هایی که بین ایران و کشورهای عرب هست چیزی نیست که ایرانی ها بخوان، بنابراین میخوان که این در واقع مسائل و مشکلات حل بشه، و برای چینی ها مهمترین چیز ثبات اقتصادی در راستای اقتصادشونه.
0: سپاسگزارم آقای قائدی. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با بودند. امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی به آمریکا هشدار داد که در جنگ جاری با راهبردی جدید از سوی تهران مواجه خواهد شد. ایران پیشتر تهدید کرده بود که در صورت لزوم حتی محاصره دریایی بنادرش رو هم با اقدام نظامی خواهد شکست. اما این امر مستلزم در اختیار داشتن موشک‌های کروز ضد کشتی مافوق صوته. به گزارش فاینانشال تایمز، روسیه بیش از 3 ساله که در خفا داره به ایران برای رسیدن به سطح تولید انبوه این نوع موشک کمک می‌کنه. مهمترین بخش کمک به ایران برای دستیابی به یک سیستم پیشرانه موسوم به رمجت، موتور ویژه‌ای که به موشک کروز اجازه میده حین پرواز به سرعتی چند برابر سرعت صوت برسه. در موتور جت متعارف فشرده سازی ها توسط توربین و کمپرسور صورت میگیره، اما در موتور رمجت این امر با فشار هوای ورودی انجام میشه. این پروژه موسوم به برنامه C-430L بخشی از روابط استراتژیک و نظامی رو به گسترش مسکو تهران. پیش از این تهران دانش فنی پهپادهای انتحاری شاهد رو در اختیار مسکو قرار داده بود. در مقابل روسیه هم با مشارکت 2 شرکت دولتی در حال انتقال دانش فنی به ایران تا بتونه تسلیحات پیشرفته و استراتژیک خودش رو مومی سازی بکنه. جالبه بدونیم که فاینانشال تایمز یک هفته پیش از شروع جنگ 40 روزه خبر داده بود که همین 2 شرکت دولتی روسیه دستن در کار فروش موشک‌های پدافندی دوش پرتاب وربا به ایران هستند. یکی از مدرن‌ترین سیستم‌های پدافند هوایی روسیه که قادر به هدفگیری موشک‌های کروز، هواپیماهای کم ارتفاع، هلیکوپترها و پهپادهاست.
3: нужные товары вам поставляем, несмотря на военно-политическую обстановку.
0: از ابتدای جنگ جاری تا امروز ایران هنوز موفق به وارد کردن خسارت به شناورهای نیروی دریایی آمریکا نشده. چون همونطور که در ابتدای گزارش گفتم لازمه این کار داشتن موشک کروز با موتور رمجته که هم سرعتش مافوق سوته و هم به دلیل حذف کمپرسور و توربین از بدنش برد عملیاتی و توان تخریب بالاتری داره. یا به عبارتی موشک های کروز مافوق صوت سرعت بالا رو با قابلیت پرواز در ارتفاع پایین ترکیب می کنن، امری که زمان شناسایی و درگیری پدافند های موشکی پیشرفته رو به شدت کاهش میده. این مسئله به ویژه برای ایران در منطقه خلیج فارس برای مقابله با آمریکا و متحدان منطقه ایش از اهمیت بالایی برخورداره.
4: خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا
0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، آیا ایران در آستانه دسترسی به چنین موشکی هستش و میتونه چنین تهدیدی رو برای ناوهای آمریکا به زودی زود در منطقه ایجاد بکنه؟
5: بله، ایران سالهای ساله که دنبال توانایی موشک‌های ضد کشتی فراصوت هست با سرعت مافوق صوت که بیشتر سرعت صوت دارن و میتونن که در زمان خیلی کوتاه‌تری نسبت به موشک‌های کروز معمولی که مادون صوت هستن به هدفشون برسن و اون زمان واکنش رو

0: دانش بنیان وابسته به صنایع نظامی در زمینه ساخت موتورهای رمجت فعالیت دارند که یکیش هم شرکت دفتر طراحی پیشرانه های هوایی فرزانگان در رشت هستش، که در یک بازدیدی رهبر سابق حکومت اسلامی از محصولات پیش نمونه موتور رمجت این شرکت بازدید کرده بود. صنایع نظامی ایران هم در زمینه ساخت پیشانه های موشک ها تجربه زیادی دارند و حالا پروژه رو شروع کرده بودند که ظاهرا نتونسته بودند به هدف مورد نظرشون و به موفقیت مورد نظر برسن، برای ساخت موشک ضد کشتی که با موتور رمجت بتونه به سرعت مافوق صوت برسه، که از روس‌ها کمک خواستند و روس‌ها موافقت کردند که این کمک رو در اختیار ایران قرار بدن. در نوامبر 2023 نمایندگان روسیه پس از این امضای یک توافقنامه به ایران مرتب سفر میکنن، دانشمندان روسی که در شرکت‌هایی که در این زمینه و دفاتر طراحی که در این زمینه تجربه زیادی دارن، ماشین استرایانی به خصوص در این زمینه خیلی تجربه داره. اتفاقا همون موقع در سپتامبر 2023 من یه مطلبی نوشته بودم و به این نکته اشاره کرده بودم که ایران احتمالا دنبال موشک‌های ضد کشتی فراسوت خواهد رفت به خاطر اهمیتی که این مسئله در تغییر دادن موازنه نظامی در منطقه میتونه داشته باشه. ناوگروه‌های هواپیمابر آمریکایی یک زمانی در خلیج فارس به راحتی عملیات طولانی مدت انجام میدادن، ولی بعد از اینکه موشک‌ها و درون‌های ایرانی به تعداد زیاد وارد خدمت شدن، این منطقه عملیاتی عقب کشیده شد به دریای عرب و منطقه خلیج عدن برده شد، مناطق گشتنی اونها و جنوب دریای عمان، و این ورود به خدمت این موشک‌های جدید میتونه باز هم عقب تر بکشه این مناطق عملیاتی رو و شاید مجبور بشن این ناوها فاصله بیشتری از آبهای ایران عملیات انجام بدن به خاطر تهدیدی که موشک‌های کروز ضد کشتی مافوق الصوت میتونن ایجاد بکنن. و احیانا اگر این موشک‌ها از طریق هوا و با هواپیما هم پرتاب بشن و اگر روسیه موافقت بکنه هواپیمای سوخو-35 رو که ایران برای حدود حداقل 20 تا از اونا پولش رو پرداخت کرده و در دست ساخته است، به ایران تحویل بده، باز هم میتونه تهدید قابل توجهی ایجاد بکنه اگر این موشک ها روی هواپیمای سوخو-35 نصب بشه. و اگر این هواپیما ها بتونن در شرایطی از باندشون پرواز بکنن در شرایط بحرانی و به سمت ناوهای آمریکایی پرواز بکنن در ارتفاع پایین و این موشک ها رو رها بکنن، به صورت تئوریک میتونه تهدید قابل توجهی برای ناوگروه های هواپیمابر آمریکایی باشه.
1: سپاسگزارم آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر علاوه بر تأسیسات آبی به مجموعی از زیرساخت‌های انرژی و ارتباطی آمریکا حمله کردند. ام بی سی نیوز نوشته این حمله‌ها عمدتاً ناموفق بوده و باعث آسیب جدی خدمات نشدند. در برخی از این حمله‌ها از هوش مصنوعی هم استفاده شده بود. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژیک از رجاینا کانادا با ما همراه شدن. آقای صارمی‌فر، میدونیم که سالها جمهوری اسلامی حمله به زیرساخت‌های ایالات متحده و اروپا رو انجام میده. حمله های جدید چه شکلی داره؟ استفادهشون از هوش مصنوعی رو چطور میبینیم؟
2: بله، چیزی که ما می‌بینیم که خب حملاتی که سابقا خیلی پراکنده بوده، به خصوص از مارس، یعنی از روزهای اول جنگ 40 روزه، تبدیل شده به یک رشته عملیاتی که به نظر میرسه که حالا با یه اهداف خاصی از اول پیگیری شده و ما فقط اخبار پراکنده رو میشنیدیم. یعنی ما یک کمپین شناسایی و بهره برداری داریم از سامانه‌های کنترل صنعتی یا PLC ها. نحوه عمل واقعا ساده است، یعنی پیچیدگی نداره این حملات. مهاجم میاد اینترنت رو، حالا این گروه‌های سایبری وابسته به سپاه میان اینترنت رو در این محدوده فیزیکی خاصی میگردن، جستجو میکنن ببینن که چه تجهیزات صنعتی میتونن پیدا بکنن و از این تجهیزات که به اینترنت وصلن و کدوم ها هستن که به هر حال مسئول شبکه یا مسئول آی تی اون شرکت تنظیمات ضعیفی براش گذاشته، تا جایی ممکن میتونن اونها رو در اختیار بگیرن. بعد کار بعدی که میکنن این PLC ها یه سیستم عاملی داره، اینو برمیدارن سیستم عامل خودشون روش نصب میکنن، یه جوری کلون میکنن جوری که رد پاشون معلوم نشه و نگه میدارن تا وقتی که بتونن در یک فرصت مناسب یک عملیاتی انجام بدن. خب این مثل اون حمله استاکسنت پیچیده نیست، ولی در این حال این توانایی به اینا میده که در سطح

0: صنایع زیر ساختی اتفاقاتی یا اخباری تولید بشه که خب هراس‌آور باشه. همینطور که در خبرم گفته شد تأثیر خیلی عظیمی نداشته، اما یعنی نوع حملات این خوشه خاص وابسته به سپاه معروف به سایبر اونجرز بیشتر از اونی که بتونه تأثیر خیلی جدی بذاره در اخبار بازتابش خیلی تأثیر داشته، و این خب به نوعی میشه گفتش که یک عملیات دوگانه است که از یه طرف میتونی تبلیغ بکنی بگی من زیر ساختهای آمریکا رو میتونم تحت تأثیر قرار بدم، کما اینکه در همین گزارش ام بی سی هم به یکی از کانال‌های تلگرامی اینها اشاره کرده که روزانه از این تبلیغات میذاره. خب یه جاهایی هم خبرهایی میاد که یه سری مثلا مراکز توزیع آب دچار مشکل موقتی میشن، اما خب آسیب جدی نمیبینن، و بعد این خبرش هست که خیلی در حقیقت فضا میچرخه و اون تأثیری که اینا دنبالش هستن رو میذاره. در جای جای این فرایند هم از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار جنبی استفاده کردن، هم در عملیات فیشینگی که میکنن، هم در کدهایی که مینویسن.
1: سپاسگزارم. آقای سایر میفر، مهدی سایر میفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از کانادا با ما بودند. در خبر دیگه، و در آلمان، رسانه ها شناسایی دو مظنون در پرونده حمله پهپادی با مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ خبر دادند. دولت آلمان به طور رسمی روسیه رو مسئول این حمله معرفی و دستور تعطیلی کنسولگری این کشور رو در بن صادر کرده. مسکو اتهام دست داشتن در این حمله رو رد میکنه. بریم به برلین، آلمان. همکارم احمد صمدی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو از او بشنویم. احمد، حالا اتحادیه اروپا و ناتو در فکر اینن که چطور باید به این اقدام روسیه پاسخ بدند.
2: بله، فقط نکته‌ای که باید در این خصوص اشاره بکنم این هستش که نه ماده 5 اساسنامه ناتو درخواست شده و نه ماده 4، که در ماده 4 به این موضوع اشاره میشه که اگر هر کشوری حس بکنه که تمامیت ارضی اون کشور و یا امنیتش به خطر میفته، موضوع رو ارجاع میده به ناتو و در اونجا در این خصوص بحث و گفتگو و مشورت میشه، که فعلا آلمانی ها گفتن این مرحله رو نمیخوان طی بکنن، و ماده 5 هم که میدونیم زمانی هستش که حمله میشه. اما نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال آلمانی ها از اون حالت محافظه‌کارانه یک کمی جلوتر رفتن و دولت روسیه رو مسئول این حملات میدونن. اقداماتی که نه تنها در ماهای اخیر، از چند سال پیش اتفاق افتاده بوده و عمدتاً هم بعد از جنگ اوکراین بود که شاهد پهپادهای ناشناسی بودیم که در اماکن حساس، چه نظامی و چه اماکن غیر نظامی آلمان مشاهده می‌شدن، و در نهایت هم در آخرین مورد در ماه گذشته شهر لایپزیگ و فرودگاه اون شاهد این بود که سه حمله پهپادی بهش انجام شده بود که هر سه مورد البته انفجاری صورت نگرفت. در مورد اول چاشنی عمل نکرده بود، در مورد دوم برخورد به هواپیمای DHL رو داشتیم پست، و مورد سوم هم که عمل نکرده بود و در اطراف پیدا شد. نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال آلمانی ها معتقدن روسیه دست داشته و دو مظنون رو الان دارن دنبالش میگردن، که یکیشون پاسپورت لتونیایی روسی داره و دومی هم که به نظر میاد که آموزش داده بوده این موضوع و یک مقام بالاتر بوده، او هم بلاروس و روسی بوده و از طریق DNA این افراد هم تونستن که اینا رو شناسایی بکنن. هر دو به آلمان سفر کرده بودن، در اون اطراف حضور داشتن و در نهایت هم تونستن که از آلمان برن بیرون. ولی خب آلمانی ها میگن که اقدامات لازم رو انجام میدن، از جمله که سرکنسولگری روسیه رو در بن تعطیل میکنن، خانه فرهنگ روسیه رو در برلین میبندن، و حتی در اعطای ویزا و ورود اتباع روسی هم به آلمان قرار هستش که خیلی سختگیری بشه. روس ها هم طبیعتاً اعلام کردن که اقدامات متقابل رو انجام میدن. نکته ای که قبل از این هم اشاره میشد بهش این بود که اگر خانه فرهنگ روسیه رو در برلین ببندن، خب اونها روس ها هم میتونن مؤسسه گوته رو در روسیه تعطیل بکنن، و خب طبیعتاً اگر سرکنسولگری هم که آلمانی ها در روسیه دارن، یکیش هم به احتمال زیاد از سوی روسیه تعطیل خواهد شد. ولی نکته ای که وجود داره این که هنوز روس ها قبول نکردن و آقای پوتین خواستار ارائه مدارک از سوی آلمانی ها شده.
1: احمد صمدی از برلین گزارش داد. ممنونم از تو احمد. اما در در خبر دیگه که روزنامه وارسی ژورنال رو منتشر کرده و در گزارش به نقش مالدیو در دور زدن تحریم‌های روسیه پرداخته. بر اساس این گزارش صدها میلیون دلار کالای تحریم شده یا دو منظوره از طریق فرودگاه در مالدیو به روسیه قاچاق می‌شن، از جمله قطعات هواپیما و تجهیزات الکترونیکی غربی. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن. اردوان، جزئیات جالب توجهی داره این گزارش و از مالدیو به عنوان بهشت تازه روسیه برای دور زدن تحریم ها یاد میکنه.
3: خیلی از ما مالدیو رو با کلوپ های شبانه، سواحل زیبا و برنامه های توریستیش میشناسیم و حالا گزارش وال استریت ژورنال دقیقاً تمرکز بر روی نحوه دور زدن تحریم‌های روسیه توسط این کشور رو داره نشون میده. در این گزارش اشاره شده که کالاهای آمریکایی، اروپایی، چینی، کالاهای حساس مثل تراشه‌های خاص، همچنین پیچ و مهره‌های مخصوص دستگاه‌های هوافضا و همچنین تراشه‌های حساس برای سیستم‌های مختلف که عموماً دو منظور است ولی در بخش نظامی استفاده بیشتری هم داره، هر روز صبح در این کشور، در فرودگاه این کشور، فرودگاه اصلی این کشور وارد میشه. در اینجا یک پرواز ایرفلوت، بزرگترین شرکت دولتی پروازی روسیه، میشینه و در ظرف کمتر از 2 ساعت این قطعات و امکانات با تغییر اسم، یعنی از بین بردن مبدأ و تبدیل شدن به اسم دو شرکت محلی، فرایت کیر و گو اینوستمنت، تبدیل به یک پروسه تازه میشه که رد تحریم ها رو از بین میبره و به سمت روسیه میره. گزارش تحقیق وال استریت ژورنال داره میگه که اینها عموما در اختیار سرویس ها و شرکت های نظیر شرکت S7 یا شرکت S7 که تجهیزات هوایی روسیه میسازه و همچنین شرکت های تعمیرات و پشتیبانی جنگی روسیه قرار میگیرن. اما نکته مهم در اینجا عدد ها هستش. این عدد ها در سال 2021 یه چیزی حدود 7 میلیون بیشتر نبوده، اما همین عدد ها با ذکر اینکه بسیار از این بخش ها دیگه پوشیده داره میشه، در یک رشد فزاینده در سال 2024 به حجم بالای نظیر 160 میلیون دلار رسیده. اما داده های وال استریت ژورنال داره میگه که حتی همین هم به نظر میسه عدد غلطی است، چرا که بالای فقط در مقایسه با دو کانال مثل ترکیه و تحریم‌ها در چین و ترکیه این عدد بالای 15 میلیارد دلار بوده. پس نشان دهنده این است که این گردش مالی فراتر از اون چیزی که حتی ما داریم می‌بینیم. روسیه تجهیزات حساس خودش رو از این طریق وارد می‌کنه و عملاً کسی هم رد اون رو نمی‌زنه. اما چرا مالدیو داره همکاری می‌کنه؟ بخش عمده‌ای از توریست‌های این کشور روسی و چینی هستن. از یک طرف معاملاتی که در همین ترنوور یا گردش مالی داره انجام میشه عدد بسیار هنگفتی برای این منطقه و این کشور کوچک هستش که میتونه تاثیر بسیار زیادی بر روی اقتصادش بذاره. و نکته دیگری که وجود داره اینه که فقط 12% سهم این معاملات دقیقا مستقیم از خود ایرفلوت داره میاد و در یک ماه ژوئیه عددهای تحقیقات نشون میده 126 تن این تجهیزات از طریق مالدیو وارد روسیه شده. در نهایت مسئله خیلی مهم اینجا این هستش که حالا حساسیت غرب بر این مسئله یک پیچیدگی رو باش روبرو شده، اونم این هستش که این تغییر نامها، این عملاً از دست دادن ریشه اموال و اون چیزی که خریداری میشه کار بسیار سختی خواهد بود برای آمریکا تا بتونه مسئله تحریم هایی که اعمال داره میکنه رو شامل اون چیزی اتفاق بیفته که در مالدیو. البته مالدیو هیچ نوع عکس العملی تا همین لحظه نشون نداده و به نظر میسه این لقمه چربی است برای این کشور.
1: همکارم اردوان روزبه از واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. اما در خبری دیگه، شبکه گلوبال نیوز در گزارش به وضعیت و زندگی سول غفوری در کانادا پرداخته. او فرزند حسن غفوری فرد، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانیه. بر اساس این گزارش سول غفوری بیش از 2 میلیون دلار قرارداد از نهادهای استانی و فدرال دریافت و همراه یک هیئت تجاری به آمریکای لاتین هم سفر کرده. مستقیم میریم به تورنتو کانادا، همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مهسا، پیگیر کانادا وابستگان جمهوری اسلامی رو پیدا کنه در خاک این کشور، صلح غفوری آخرین موردشه.
4: همینطوره، فارغ از اینکه خودش حالا اینجا زندگی موفقی داشته، قبل از اینکه بخواد به کانادا برسه در ایران فعالیتایی که انجام داده باعث میشه که خود او هم، یعنی فارغ از اینکه حتی پدرش چه کاره بوده در زمان هاشمی رفسنجانی، خود او هم فردی هستش که اینجا نباید در کانادا بتونه زندگی بکنه. او در شرکتی به نام ربیع کوثر کار میکرده، شرکتی که وابسته بوده به سایران و در پروژه‌های مثل پدافندهای موشکی شاهین فعالیت می‌کرده، در پروژه جمینگ رد که در واقع رادارها رو دچار اختلال می‌کرده، همچنین در یک شبکه‌ای بوده در مالزی که تحریم‌ها رو برای جمهوری اسلامی دور می‌زده و بعدش به کانادا مهاجرت کرده. بعد از اینکه اومده کانادا در سال 2013، در سال 2015 دوباره یک سفر داشته به ایران، اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری داشته، اونجا بهش گفتن که آمریکا نرو، برای تو ممکن هست خطرناک باشه، نام تو اونجا ثبت شده. او تشکر میکنه از اطلاعاتی که بهش میدن، به اینجا برمیگرده، شرکت‌های خودش رو، کارش رو ادامه میده. دو شرکت که با ارتش کانادا و همچنین با پلیس RCMP کانادا فعالیت نزدیک داشتن، پروژه های میلیون دلاری دریافت کرده، همونطور که خودت گفتی به عنوان یک عضو رسمی از هیئت تجاری کانادا به آمریکای لاتین هم سفر میکنه و نشون میده که بسیار نزدیک هست به نهادهای امنیتی کانادایی مثل ارتش و پلیس RCMP. اما اتفاقی که افتاد در سال 2017 وقتی برای اقامتش اقدام کرد، نتونست اقامت رو بگیره به خاطر اینکه به عنوان یک مشکل امنیتی مشخص شد و حالا شکایت کرد از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه پرونده مهاجرت او خیلی هم زیاد طول کشیده. نیوشا،
1: بسیار سپاسگزارم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش داد. اما همینجا تیتر اول چهارشنبه به پایان میرسه. تیم تیتر اول برای یک هفته به تعطیلات میره. تیتر اول بعدی شنبه 21 شهریور. خیلی مواظب خودتون باشید و تا شنبه 21 شهریور همین ساعت و همینجا.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: به نظر میاد هر دو طرف تنش ها رو دارن افزایش میدن. ایالات متحده با توجه به تغییر راهکاری که در نظر داره، فشار شدید اقتصادی، فشار بی سابقه اقتصادی رو همچنان حفظ خواهد کرد و به دنبال این هستش که اون اجماعی رو که از طریق دیپلماسی با متحدین خودش نتوانسته به دست بیاره، حالا از طریق فشاری که جمهوری اسلامی به واسطه بسته شدن تنگه و معاصره اقتصادی که الان زیرش وجود هست و مدام حالت تهاجمی بیشتری پیدا خواهد کرد، این اجماع رو به وجود بیاره. همین حالا در واقع اتفاقاتی که داره میفته، شایعاتی که درباره شروط چین وجود داره، این رو نشون میده. در حال حاضر در یک سمت ایالات متحده به دنبال این هست که یک اجماعی بسازه، در سمت دیگه دو ابرقدرتی که با جمهوری اسلامی کار میکردن و بزرگترین در واقع شرکای اقتصادی و استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، بیشترین آسیب رو از این معاصره اقتصادی فعلی و بسته بودن تنگه هرمز و به ویژه سیاست جدید انزوای اقتصادی ایران خواهند دید و در نتیجه به دنبال این خواهند بود که از این وضعیت به نفع خودشون استفاده کنن. اما نوع در واقع روی کردشون با هم متفاوته. چین آسیب شدید اقتصادی خواهد دید از وضعیت تنگه هرمز و میدونیم که پالایشگاه‌های چین خب نفت ارزون رو و مفت رو می‌خریدن از جمهوری اسلامی و حتی پول هم به ایران نمیدادن، بلکه کالاهایی به ایران صادر می‌کردن. اما در شرایط فعلی این آسیب برشون جدی هست، به خصوص که خصومت و تیرگی روابط با ایالات متحده داره جدی‌تر میشه در جنگ تعرفه هم. از سمت دیگه روسیه از موقعیت فعلی داره استفاده میکنه، خبرهایی هست از اینکه تجهیز کرده به موشک‌های کروز پیشرفته جمهوری اسلامی رو و سعی میکنه از این وضعیت استفاده کنه، ایالات متحده رو در منطقه تضعیف کنه تا خودش نقش کلیدی رو به دست بیاره و همینطور از این موقعیت، از این تهدید جمهوری اسلامی استفاده بکنه، امتیازات بیشتری بگیره در رابطه با اوکراین و پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین رو کاهش بده، در نتیجه کاهش پشتیبانی خودش از جمهوری اسلامی. سمت مقابل به دنبال این هستش که این آسیب شدیدی که داره الان به بازار وارد میشه مجبور بکنه کشورهای مختلف و هم اروپایی هم کشورهای منطقه رو که به این نتیجه برسن که جمهوری اسلامی باید بره و در واقع حاضر بشن که هم کمک‌های مالی و هم کمک‌های نظامی رو پشت یک ائتلاف قدرتمند بیارن، برای اینکه جمهوری اسلامی با یک شکل دیگری از در واقع مقابله نظامی و اقتصادی روبرو بشه.
1: این تمام برآوردهای شرکت‌های مختلف که در نهایت رویترز هم جمع‌آوری کرده و گزارش داده، تانکر ترکرز، وورتکسا و خود کیپلر، عملاً نشون میده که هیچ نفتکشی از ایران نتونسته بره بیرون و بنابراین صادرات نفت از طریق تنگه هرمز میتونیم بگیم صفر شده. فقط نفتی هم اگر داره بارگیری میشه در اون محدوده میمونه. اما برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست، اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره دریایی خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبت هایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملا تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع. و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش های جدید میگه عمدتا در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند، حتی نفتکشای خالی هم نمیتونن برگردن. ما میبینیم الان عملا وارد یک دوره جنگ نفتکش ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکشای خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردن. همین دیشب دو نفتکش خالی رو ظاهرا آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلا سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این یکی دو ماه داره نفتکشا رو میزنه. صحبت های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی میکنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد. جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده، این رو در گزارش‌های مختلف میبینیم. دیروز اسکات بسنت هم گفت در 2 سال آینده با این سیاستی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده عملاً آبراهه هرمز شاید به یک آبراهه خیلی بی استفاده تبدیل بشه، با توجه به اینکه تمام کشورهای عربی دارن سرمایه‌گذاری میکنن روی خطوط لوله، روی مسیرهای جایگزین که بتونن تنگه هرمز رو دور بزنن، پروژه‌هایی که احتمالاً در 1-2 سال آینده به نتیجه میرسه. اما در همین الان هم دیشب کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفت دوشنبه شب ما 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز رد کردیم. اون مسیری که از جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان داره ازش نفت عبور میکنه، که البته سپاه هم هر از گاهی خب میبینیم حمله میکنه به نفتکش اونجا، الان این نفتکش عربستانی که 2 نفر کشته هم شدن از خدمش، از جمله همون ناوگانی هست که داره میره بیرون. اما اعلام کرد که 17 میلیون بشکه نفت اونجا رد شده. تانکر ترکرز این گزارشی که داده میگه امارات که عملا نسبت به قبل جنگ در ماه گذشته میلادی صادرات نفتش رو تونسته برگردونه به میزان قبل از جنگ، و بقیه کشورها هم دارن بازیابی میکنن. الان افت بین 30-50% رو دارن به نسبت دوره قبل از جنگ، در حالی که خب در ماه‌های قبل عملا نفتشون متوقف شده بود کشورهای عربی. این مسیری که آمریکا باز کرده داره به اونها کمک میکنه که تا حدی زیادی نفت رو رد بکنند. آمارهای مثل تانکر ترکرز و کیپلر هم تایید میکنه این اعداد رو، منتها کمتر از اعدادی که آمریکایی‌ها اعلام میکنند. ولی به هر حال این فلو و این جریان ادامه داره و این در واقع جنگ بر سر تنگه هرمز فعلا به نظر میاد که بازنده اصلی چه نظامی چه اقتصادی جمهوری اسلامی است.
2: محکومیت این حمله بی‌ثباتی در منطقه، هدف قرار دادن غیر نظامیان، وضعیت تنگه هرمز، اینها هم حمله همه اینها جملاتی هستند که در این بیانیه‌هایی که از صبح داره منتشر میشه و همچنان ادامه داره داره تکرار میشه. جمهوری اسلامی مجددا محکوم شده به این که اقدام تجاوزکارانه میکنه، عمدن غیر نظامیان رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار میده. بحرین در واقع در دومین بیانیه خودش که همین چند ساعت پیش منتشر کرده، یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کرده، گفته که هم ما و هم 2 کشور دیگر یعنی کویت و اردن حق این رو داریم که اقدامات لازم رو اتخاذ بکنیم و از خودمون دفاع بکنیم. مشخصا از شورای امنیت خواسته که اقدامات قاطع و بازدارنده در راستای فشار وارد کردن به جمهوری اسلامی برای توقف حملاتش به هر حال اتخاذ بکنه. اینها رو ما امروز دیدیم. همین 1 ساعت پیش در کنار بیانیه‌هایی که مصر و قطر هم منتشر کرده بودند، عربستان سعودی هم یک بیانیه منتشر کرده، هم به شدت محکوم کرده این حملات رو، هم به نکته دیگری اشاره کرده. مشخصا گفته که در 2 روز پیش حمله‌ای که به نفتکش‌های ما صورت گرفت از سوی جمهوری اسلامی بوده و تعدادی از خدمه آن کشته شدند، این رو هم به شدت محکوم کرده. میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی بیانیه‌های متعددی داده بود، گفته بود که من این کشورها رو هدف قرار دادم، پایگاه نظامیان آمریکایی رو هدف قرار دادم. از طرف دیگه این در حالی بود که خود آمریکایی‌ها گفتن که خسارت آنچنان آسیب آنچنان زیادی در واقع به پایگاه‌هاشون وارد نشده. اما در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده، میدونیم که اردن گفته بود 13 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی وارد حریم هوایی ما شده، 10 موشک رو رهگیری کردن، 3 موشک به مناطق دور افتاده اصابت کرده، در این حال گفته بود که هدف غیر نظامیان بوده. از طرف دیگه در اقلیم کردستان سازمان ضد تروریسم مشخصا تایید کرد که جمهوری اسلامی 10 پهپاد انتحاری رو به سمت اربیل شلیک کرده، به سمت مقر نیروهای ائتلاف بین الملل در فرودگاه اربیل و سامانه های راداری. مشخصا تایید شده که در واقع اون بالون نظارتی آمریکایی ها که در اربیل دیده میشد و اخیرا بسیار فعال بود، اون در حال حاضر از کار افتاده. در کویت گفته شده که در نتیجه اصابت یک پهپاد به یک ساختمان مسکونی آتش سوزی ایجاد شده. واکنش‌ها فقط برای منطقه نبوده، شما اشاره کردید شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه داده. امروز قراره که اتحادیه اروپا بررسی بکنه شرایط فعلی رو. میدونیم که نگرانی‌های امنیتی هم همچنان وجود داره. از یک طرف بیانیه‌هایی که آمریکایی‌ها در رابطه با سفر شهروندانشون منتشر می‌کنن و استرالیا هم در این رابطه یک بیانیه داده، گفته که وضعیت منطقه غیر قابل پیش بینی و بهتره که شهروندانش به خاورمیانه در حال حاضر سفر نکنند.
3: روابط جمهوری اسلامی و 2 قدرت جهانی چین و آمریکا در روزهای اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده. در غرب مقام‌های آمریکایی مواضع تندتری علیه جمهوری اسلامی گرفتند و همزمان در شرق دیدار مسعود پزشکیان و شی جین پینگ در حاشیه نشست شانگهای در گوشه‌ای از سالن نشانه از سردی روابط تهران و پکن تعبیر شده. انتشار خبر این دیدار و اظهارات مرعشی درباره شروط چین برای جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در میان باقی‌مانده‌های جمهوری اسلامی برانگیخته و بار دیگه اختلاف‌ها رو فعال کرده. مرعشی گفته پکن خیلی روشن گفته تنگه هرمز رو باز کنید، عوارض رو لغو کنید، با عربستان سعودی و ایالات متحده هم مسائلتون رو حل کنید، بعد قالیباف به چین بیاد. مصطفی نجفی از حامیان حکومت نوشته چین بیشتر از اون که در پی تحمیل تصمیم خودش باشه تلاش میکنه سطح ابهام درباره سیاست‌های تهران رو کاهش بده. جمهوری اسلامی از حامیانش هم پیشی گرفت و خبر رو کلن تکذیب کرد. دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین گفت تعیین شرط برای سفر قالیباف به پکن برای پیگیری قرارداد 25 ساله حقیقت نداره. روزبه حسینی نوشته اون 4 شرط که گفته شد رو نگه دارین، اینجا رو ببینین. شی جین پینگ تو نشست شانگهای با پزشکیان دیدار نکرد و تنها چند دقیقه سرپایی خوشوبش و ملاقات کردن. مریم نوشته چین هم بعد از آمریکا فهمید که ایران 1000 دولت در سایه داره. شی هم وقتش رو با پزشکیان تلف نکرد. میدونه که باید یک راست بره به سراغ سپاهی ها. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس نوشته این همون روابطی نبود که عده‌ای در داخل از اون به عنوان دوستی راهبردی با چین اسم می‌بردن، برای چین که رابطه سرپایی بیشتر نبود. برخورد سرد شی با پزشکیان هم داشت پیامی ارسال می‌کرد به ایالات متحده. کاربری به نام حافظ شیرازی هم نوشته وقتی سقوط نزدیک میشه حتی نزدیکترین متحدها هم رهات میکنن. جمهوری اسلامی هم به پایان عمر خفتبارش نزدیک شده و جهان داره خودش رو برای خاورمیانه پسا جمهوری اسلامی آماده میکنه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
7: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
8: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
7: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

چهارشنبه 11 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تأکیدات جدید ترامپ درباره فروپاشی حتمی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟ آیا یک لفاظی تند سیاسی است یا نشانه ای از راهبرد جدید آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران؟ و نهایتاً با توجه به تجربیات قبلی، آیا مردم ایران به این دست از پیام‌های ترامپ اعتماد می‌کنند؟ خانم آقای، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، روی ماهتون رو میبوسم. دونالد ترامپ و حتی دولت آمریکا احتمالا خبر دارید که شمشیر رو علیه استبداد مذهبی و بیرحم ایران از رو بستند، در چند روز اخیر مخصوصا. همین یکی دو روز گذشته موجی از مواضع ما داشتیم. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آره، دولت آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی ایرانه و جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد دولتی ایران به زودی سرنگون خواهد شد. تازه یه بخش دیگه از حرفاش میگه آقا سرنگون شده، خبر نداره، بعدا میفهمه. خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی حتما سرنگون میشه و مقامات ایران به خاطر جنایاتشون باید محاکمه بشن. تازه تعداد کشته ها هم گفت حدود 100 هزار نفر کشته، زیادش کرد. فراموش نکنید که این رئیس جمهور آمریکاست. این رئیس جمهور آمریکا هست. حالا هر انتقادی دارید و ندارید که داره فضایی شبیه سرنگونی هیتلر، داره فضایی شبیه دادگاه های نورنبرگ علیه در واقع جمهوری اسلامی بازسازی میکنه. دادگاه نورنبرگ هم دادگاهی است که عوامل زنده حکومت رایش سوم هیتلر رو محاکمه کردن. و این موقعی میگفت مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن، لحنش و فضایی که میساخت اصلا همون فضای دادگاه نورنبرگ بود. همین چند ساعت قبل آقای ترامپ به مردم ایران پیام داد، اگه بخوام دقیق‌تر بگم سوال کرد، ولی پیام بود که آره، ایرانی ها کی علیه حکومت قیام میکنند. پیام داد که بیاید قیام کنید و جمهوری اسلامی سرنگون کنید. خانم آقایون، تجربه دی ماه یادمون نرفت. چیزی نیست که یادمون بره، چیزی نیست که یاد بچه هامون بره. خانم آقایون، حالا اگر شما جز اون اکثریتی هستید که داغ شخصی ندیدید تو نزدیکانتون کسی آسیب دیده، خدا رو شکر کنید. حتی اگه خدا رو باور نداریدم شکر کنید. آیا با اون تجربه تلخ درویه، یعنی یک رویه سرکوب وحشیانه خشن بی همتا توسط جمهوری اسلامی، و تجربه دومش به هر حال وعده حمایت بین‌المللی بود که بعدم جامعه جهانی ولش کرد، آیا با اون تجربه تلخ مردم ایران به این شکل از مواضع، به این شکل از پیام‌های اخیر آقای ترامپ اعتماد میکنن، باور میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه، مردم ایران، کارشناسا چی فکر میکنن؟ که اینا یک لفاظی عادی هست به سبک لفاظ آقای ترامپ علیه مخالفان سیاسیش. دیدید دیگه، کسی که نمیشناسه زمینش میزنه و بعد دو روز بعد میبرتش بالا. این سبک سیاست ورزی آقای ترامپ هست. اینه که میگه حتما سقوط خواهد شد، حتما ساقط خواهد شد، حتما دادگاه تشکیل میدیم، جنایتکارن. آیا لفاظیست به سبک ترامپ یا یه نشانه جدی هست از تصمیم، از عزم آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران، تئوکراسی جمهوری اسلامی؟ باور کنید یا نکنید، همین که اون کشور زندگی کنید، همین که اون کشور نگاه کنید، میفهمید و میدانید بهتر از منم میدونید که فشار بر حکومت ایران، خانم آقایون، کمر شکن است. این فشار رو دست کم نگیرید. بذارید صادقانه یه چیزی بگم، شاید بعدا صحبت کنم. برخلاف بسیاری از اظهار نظرها یا تصورات، من معتقدم احتمال سرنگونی سقوط جمهوری اسلامی بیشتر از قبل شده، نه که کمتر شده. میدونید چون برخی از ماها با تحولات جدید یهو انگار انگیزمون خواب، یعنی اصلا یهو انگار روحیه‌شون رو از دست دادن برخی از شهروندان که آره خب دنیا که اومد پای مذاکره، پای مصالحه، توافقنامه رو بس، بعدم اونجوری شد و بعدم حمایت نکردن، بعد جمهوری اسلامی کشت و الان اعدام میکنه. نه، چیزای عوض شده. دیروز خانم آقای، دیروز حتی رئیس جمهور چین حاضر نشد با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کنه. هی میگن چین علی خامنه ای همه چیز این کشور رو نابود کرد به عنوان سیاست نگاه به شرقیاتون هست، حاضر نشد با پزشکیان دیدار کنه. مرعشی فاش کرده، امروز فاش کرده، ویدیوش هم منتشر شده که همین چینی که اینا فکر میکنن که واسه اینا چین میره با آمریکا میجنگه، اینقدر تحلیل هاشون انتزاعی و ابلهانه است، همین چین برای سفر محمد باقر قالیباف به چین، به پکن، گفت سفر نمیذارم انجام بشه، گفته 4 تا پیش شرط دارم. این پیش شرطاش چین عین خواسته های آمریکاست. پیش شرطاش چیه؟ یک، گفته شما باید تنگه هرمز رو باز کنید. دو، حق ندارید از تنگه هرمز پول بگیرید از کشتی‌ها. سه، گفته باید رابطتون رو با عربستان سعودی خوب کنید، مشکلات چیه. و چهارم، گفته باید جنگتون با آمریکا تموم کنید. این خواسته های چینه، چه فرقی داره با خواسته های ترامپ؟ داستان اینه خانم آقایون، چه مذهبی هستید چه نیستید، کرواتی هستید یا مکلل، هر چی هستید، هممون الان با تمام اختلافاتی که داریم سر اینکه مثلا با بن لادن باید مبارزه کنیم یکی هم نظریم، سر اینکه اون دزده رو باید باش برخورد کنیم هم نظریم، سر اینکه سپاه فاصله بزنیم پس سرش اغلب هم نظریم. داستان چین و آمریکا و شرق و یمین و یسار هم همینه بابا. کسی در دنیا چطور ممکنه حتی روسیه مزدورساز مزدورپروره با همه امتیازاتی که میگیره مثلا بتونه با تئوکراسی ایران کار کنه؟ روسیه یکی از آزادترین ملت‌های دنیا، آزادترین کشورهای دنیا، زنانش که از زن آزادترین زنان دنیا. این بیاد مثلا با علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای کار کنه بگه شش سرورم. بله پروپاگاندا توریست میگفت ما چهره مسیح رو در علی خامنه‌ای دیدیم، ولی موقعی که میخواستن با کشنش دیدید که خیلی راحت خوابید، اصلا زنگم نزد. با این اوصاف خانم آقایان، با این فشار سنگین، دورنما برای جمهوری اسلامی خیلی تیره و تاره. و اینجا سوال جدی تر میشه، آقا هدف ترامپ چی هست؟ ترامپ میخواد چیکار کنه؟ اینکه دوباره 4 تا امتیاز بگیره و بعد یهو تغییر جهت بده؟ یادتون هست داشت میگم جمهوری اسلامی سردگم میکنیم مردم بریزه تو خیابون؟ ما میگفت من سلاح‌ها رو در واقع گلنگدنش هم کشیدیم آماده شلیکی، مگه جمهوری اسلامی مردم بکشی میکشیمش؟ خب شلیک جمهوری اسلامی کش ده ها هزار نفر. البته چند وقت بعد آمریکا وارد عملیات نظامی شد، همین هم باعث شد برخی از تحلیلگرها معتقد باشن که این مثلا در حمایت از مردم ایرانه. حالا ولی آقای ترامپ بارها تغییر جهت داده، بنده خود بارها هم گفته، خیلی وقتا گفته اصلا من هدفم که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو تامین کنه. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا الان داره لفاظی میکنه، بعد یا الان سپاه بگه که باشه من این کارو میکنم، یا فردا تغییر جهت میده میگه جمهوری اسلامی خیلی خوب شده. الان میبینید دیگه سران قوا همون ستا قبلیان، اژه همونه، پزشکیان همونه، قالیباف همونه، علی رفته مجتبی اومده جاش، مقوا اومده جاش، سپاه همونان. بعد دیگه حکومت عوض شده، یادتون هست میگفت حکومت جدید خیلی خوبه، ترامپ بوده من نبوده. من خورده پرده ای با کسی ندارم، من منافع مردم ایران برام مهمه. آقای ترامپ محبوب باشه یا نباشه، من همتونم بدتون بیاد کار خوب بکنه من قربونش میرم ازش دفاع میکنم، همتونم عاشقش باشید کار بد بکنه انتقاد میکنم. اون آقای ترامپ بود یهو میگه آقا ما عوض کردیم جمهوری اسلامی خیلی خوبه، قالیباف میگه خیلی خوبه، و بعد حالا آخوندا نادانن، سپاه نادانه، خب ترامپ موند تو ادیو تغییر جهت داد. حالا هدف چیه؟ دوباره میخواد این کارو بکنه یا نه قرار هست پای حرفش بمونه و الان داره سیاست جدید آمریکا رو میگه؟ این بزرگترین عملیات اقتصادی تاریخ که میگن وزیر خزانه آمریکا میگه، هدفش چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی تغییر جهت بده بگه آقا باشه اون مواد غنی سازی رو میدم تنگ هرمز باز میکنم، اینه یا نه؟ یا نه چیزی که آقای ترامپ داره الان میگه خانم ها آقایان این هستش که نه، میخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه بده بره. کارهای مسخره ترامپ رو رها کنیم، یه سری کارا میکنه ممکنه لجمون بگیر خیلی خوش نه، ولی واقعا لازم نیست ازش انتقاد کنیم، مهم نیست. مثلا همین نیم سال سال قبل نوشت که آره میخوام نام تنگه هرمز رو عوض کنم، بعد گفت نام تنگه هرمز رو گذاشتم تنگه ترامپ. نظرتون چیه؟ تنگه هرمز گذاشت تنگه ترامپ؟ یا اون زمانی که من تمدن ایران نابود میکنم، حرفای بدیه. تنگه هرمز با ملی گرایی بخشی از ژنتیک ایرانیه، اما این حرفا جدی نیست، اینا جدی نیست. اما تهدید به قیام، تهدید به براندازی، تهدید به دادگاه چی؟ قرار تغییر جهت بده یا قرارش پاش بیسته؟ اینجا نقطه اساسی است، اینجا آغاز داستان کلیدی است. خانم آقایان، حکومت های بسیار بزرگی بودن در طول تاریخ، معروفه دیگه، تا 10 دقیقه قبلش همه فکر میکردن آقا این حکومت ها زمین نمیخورن که چیزی عوض نخواهد شد. نیم ساعت بعدش نبودند. زمانی باور نمیشد عراق بدون صدام حسین باشه، مصر بدون حسنی مبارک مگه کسی باورش میکرد؟ اصلا باور نمیشد دیکتاتور رو برن. بهار عربی اومد، اونی که صدام حسین و آمریکا همینجوری اومد همش رفتن و همه فراموش کرد. علی خامنه‌ای خانم آقایون 37 سال بر ما حکومت کرد. ببین از لباس پوشیدنمون تو خونه تا مدرسه همه چی رو مردک کنترل میکرد، از صدا و سیما بگیرید. دیگه کار به جایی رسیده بود که نزدیکاش میومدن میگفتن که آره تعداد بچه‌ها بیشتر باید بشه، عذرخواهی میکنم صدا و سیما ایران پخش کرد. خانم اومد صدا و سیما گفت از امشب صلوات بفرستید عملیاتو شروع کنید، ای خاک بر سرشون. خب به این حد از دخالت رسیده بود حکومت. خانم آقا مرد اصلا خیلیمون یادمون رفتن کی بود علی خامنه‌ای چه 37 سال یه چیز تکرار میکرد، هی لجبازی میکرد، هی لجبازی میکرد. این هم ممکنه به طرف فتل عینی برند، منتها مسیر آینده رو باید بفهمیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری باباست، همچنین آسیا امینی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف میزنه، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای نصیری خیلی سوال دارید و ممنون میشم از هر سه مهمان محترم که حتی امکان کوتاه جواب بدن. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم. سوال روشن برنامه، این پیامی که آقای ترامپ میده، میگه مردم ایران که قیام میکنن، به نظرتون لفاظی سیاسی هست؟ میخواد در واقع فشار بیاره که مقوا یا سپاه پاسداران به دبستون بکنن، یا نه راهبرد جدی کاخ سفید و دولت آمریکاست؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و دو مهمان محترم. من قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو راجع به مسئله حمایت خارجی دوباره تکرار کنم. ببینید، بعضی ها تا صحبت از حمایت امریکا یا کشورهای غربی از مردم ایران میشه، فوری بحث وطن پروشی و وابستگی به امپریالیسم مطرح میکنن، یاد شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میفتن. اینا گویا توجه ندارن که نزدیک به نیم قرنه که مردم ایران زیر بار یک حکومتی زندگی میکنن که بخش بزرگی از ثروت کشور رو برباد داده، آزادیهای مردم رو سرکوب کرده، هزاران نفر را کشته، هزاران نفر را زندانی کرده، نسل‌های مختلف ایرانی با فقر و مهاجرت و ناامیدی روبرو کرده. حتی ببینید امروز در این شرایط بسیار شدیدی که مردم زیر فشار جنگ احتمالی هستند و بحران شدید اقتصادی، باز می‌بینیم که نظام چوبه‌های دارش برپایه و جوانان را اعدام میکنه. برای دو خواهر اصفهانی، برای یکیشون حکم دختر 18 ساله رومینا رحیمی و ترانه رحیمی، برای یکیشون حکم اعدام صادر میکنه و برای یکیشون حکم 25 سال زندان. ما با حکومتی روبرو هستیم که بارها منافع ایدئولوژیک و منطقی و بلند پروازی های خودشو، اینکه خامنه ای عاشق این بود که خودشو ولی امر مسلمین جهان بدونه، این منافع را در واقع بر منافع مردم ایران مقدم میکنه. از همین تلویزیون جمهوری اسلامی رسما گفته شد که جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب حالا واقعا با چنین وضعیتی باید به مردم ایران بگیم تنها برید مبارزه کنید؟ میشه گفت که اگر دستی برای کمک به سمت شما دراز شد، شما این دست رو پس بزنید، به دلیل اینکه خارجیه، دست خارجیه، به دلیل اینکه دست امریکا، دست اسرائیل و مثلا چپ جهانی گرایش‌های ضد امریکایی و ضد امپریالیستی داره. من فکر میکنم اگر شیطان هم دستشو برای کمک به مردم ایران دراز کنه، مردم نباید این دست را پس بزنن، چون جمهوری اسلامی پلیدتر از شیطانه، معلم شیطانه. من فکر میکنم شیطان خیلی وقتا وقتی کارهای جمهوری اسلامی میبینه، در برابر خدا چی بگم، اظهار تعجب و شرمندگی کنه. بالاخره پس این که یه ملتی مثل ایران اینجوری گرفتار استبداد، حق داره که از دولت‌های دموکراتیک، نهادهای بین‌المللی کمک کنه. و البته روشن، تصمیم درباره آینده ایران فقط متعلق به مردم ایرانه. آزادی ایران هم در نهایت باید با اراده ایرانیان و به دست خود ایرانیان رقم بخوره. اما هیچ اصل اخلاقی و سیاسی و تاریخی،
0: ممنون، چون وقتمون داره تمام میشه، شما سوال من فقط اگه لطف کنید بتونید، چون یکی دو دقیقه الان 4 دقیقه گذشت، جواب بدید. به نظرتون، بعد برمیگردید دوباره، به نظرتون الان تو این شرایط ده راست همه چیزایی که گفتید و به درستی گفتید، آیا مواضع ترامپ رو نشانه از راهبرد جدید دولت آمریکا میبینید، یا این لفاظی سیاسی که ممکنه تغییر جهت بده؟
1: من معتقدم راهبرد جمهوری خواهان عموماً براندازی جمهوری اسلامی بوده. وقتی که آقای جورج بوش در حمله به امریکا بحث سه محور شرارت جهانی ذکر کرد، واقعاً یک حرف جدی بود. شاید میخواستن بعد از عراق سراغ جمهوری اسلامی بیان، ولی تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ بسیار جدی در این مسئله بود. دور اول قاسم سلیمانی زد که کسی تصورش نمی کرد. در دور دوم، تا اینجا به نظر من آقای ترامپ با توجه به محدودیت‌هایی که داره بسیار هوشمندانه عمل کرده و راهبرد به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یا با فشار جنگ و تحریم اقتصادی و یا حتی از راه توافق و مذاکره داره دنبال میکنه. تو این مسئله جدی است. من حرفای آقای ترامپو کاملا جدی میبینم. تو این
0: جدی میگیری شما؟ بسیار متشکرم. برمیگردم خدمتتون. خانم امینی متشکرم از صبر و حضورتون، متشکرم از تحملتون. سوال از شما همینه، سوال از هر سه نفر میپرسم، شما چی فکر میکنید حرفای آقای ترامپ رو نشانه از جدی از راهبرد آمریکا برای سرنگونی حکومت میدونید یا لفاظی سیاسی که ممکنه هر لحظه عوض بشه؟
2: درود بر شما مهمانان عزیز و بینندگان نازنین ما آقای مطبی آزاد. ببینید، من فکر میکنم که در واقع پرداختن به صرف صحبت‌های آقای ترامپ یک مسئله است، پرداختن به سیاست رسمی آمریکا یک مسئله دیگه است. وقتی به حرف‌های آقای ترامپ مراجعه بکنیم، در واقع در کنار اون همین بیانیه امروز سنتکام رو کنارش قرار بدیم، واکنش روبیو و ونس رو هم در دست کم یکی دو هفته اخیر کنارش قرار بدیم، می‌بینیم که این خدشکنی در واقع تهدیدآمیز دونالد ترامپ صرفاً مختص او هست، نه سیاست رسمی آمریکا. به نوعی در واقع این شاید سیاست خارجی آمریکا دست کم با این صراحت مسئله تغییر رژیم رو، البته او هم از تغییر رژیم حرف نمیزنه، او از دعوت مردم و حرف میزنه، اما وقتی میگه این اجتناب ناپذیر مسیری که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، به نوعی داره به سقوط و فروپاشی رژیم اسلامی اشاره میکنه. بنابراین اینجا باید بگیم یک دوگانگی وجود داره بین آنچه که شخص ترامپ میگه و اونچه که در واقع دیگران در اطراف اون میگن، یا بیانیه رسمی که سیاست خارجی امور کشور آمریکا داره اعلام میکنه. اما از طرف دیگه برگردیم به داخل و به واکنش‌های مردم ایران هم اشاره کنیم، شاید بخشی از این پاسخ رو از اون جنبه هم بتونیم دریافت بکنیم. ببینید، بسیاری از مردم، یکی از جالب‌ترین شاید واکنش ها به صحبت آقای ترامپ به نظر من، یک شهروند ایرانی نوشته بود که در واقع این بار شما به جنگی کمک مردم ایران در راه است، و بسیاری از مردم گفتن که ما 47 ساله که داریم می جنگیم، این نیاز نیست که یک نفر بیاد به ما بگه که شما قیام بکنید، ما بارها آمدیم قیام کردیم و دنیا ما رو نشنیده، دنیا حتی چشم پوشی کرده و در پس ماجرا رفته با جمهوری اسلامی مماشات کرده. بنابراین واقعیت اینه، به نظر میرسه که صحبت ترامپ صحبت فروپاشی جمهوری اسلامی هست، اما این که چقدر میشه به این صحبت اتکا کرد، چقدر میشه به شخص او اعتماد کرد، اینجاست که یه کمی در واقع شاید محل دیگری است.
0: بله.
2: اختلاف نظر.
0: متأسفانه خانم امینی، آره خانم امینی، شما بهتر از من میدید که یه سری کلمات مثل این با شما بجنگید ما مردم کمک میکنیم، با اینکه با مزه است، قشنگه و در واقع یه معنای بزرگ نشون میده، یعنی که آقا یه بار حالا، ولی در این حال از محتوی میدونید مقلت هست، به این خاطر که مسئله آزادی ایران مسئله آمریکا نیست. میدونید چون در بین برخی
2: خب اون چیزی که غیر مقلت هست ببره. بله، ببخش، من سوال شما
0: رو
2: گرفتم، آره. که غیر مقلت هست آقای مهدوی آزاد، این هست که شما وقتی یک مردمی رو که بارها آمدن با دست خالی در خیابان و هزاران کشته دادن و در واقع خسارت‌های بسیار زیادی، هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کردن، وقتی بدون اشاره به این موضوع میدید که شما کی میایید و در واقع وارد عمل میشید، خب پاسخ روشنی به این سوال نمیشه داد. برای همین هست که من به اون در واقع طنز و کنایه مردم اشاره کردم. مردم از
0: متوجه شدم. بله.
2: دوباره بیان به خیابان، همونقدر دوباره کشته میدن.
0: متوجه شدم. حالا دور بعد اتفاقا دوست دارم شما رو به عنوان ناظر و تحلیلگر مسائل اجتماعی نظرتون رو بپرسم، بدونم در مورد این که خب حالا این مردم با اون تجربه دیما، با همه چیزایی که شما گفتید، آقای نصیری گفتن، خانم کردن خان گفت، آیا اعتماد میکنن، آیا باور میکنن یا نه. خانم کردن خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحمل شما. سوال از شما هم روشن، فعلا راجع به موضوع آمریکا صحبت میکنید، بعد میسوال مردم، به نظرتون آقای ترامپ این دفعه مثل دیمانه این دفعه داره موزه سیاست راهبرد آمریکا رو داره میگه یا دوباره داره لفظی میکنه. ببین اگر راهبرد باشه نمیتونه دو سر دو سر بعد تغییر جهت بده، اگر راهبرد باشه نمیتونه یهو عوض بکنه بعد بگه پایبنده بود، راهبرد باشه بعد مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف اگر مسئله این باشه که فقط میخواد فشار بیاره تهدیدشون کنه بعد امتیاز بگیره، اون واقعا به طرفت عین شما میبینید قالیباف رو بغل کرده گفته این مرد میگه این مرد بسیار مرد عالی است، قبلا یادت سه میگفت.
3: درود بر شما و همه هممیهنان هم همینطور مهمانان گرامی. بذارید خیلی خلاصه بگم. من اگر بخوام فکر میکنم یه جنبندی بگم از آنچه که شنیدم و آنچه که خودم فکر میکنم، ببینید من هم مثل شما فکر میکنم که ترامپ به براندازی به عنوان یک نتیجه مطلوب نگاه میکنه، اما دقیقا موافقم که اتفاقا مومانی که راه برد عملیاتی متحدانه نه ابدا. شما برگردید به تحولات ژانویه و زمانی که مردم رو تشویق کرد به اینکه در خیابان برای گرفتن حاکمیت بجنگن و حتی با حروف درشت اومد نوشت که help is on its way، یعنی ما کمک میکنیم، هیچ معنی جزئی نمیتونه باشه. ولی در میانه اون مدت اتفاقی نیفتاد، در 28 فوریه جنگ شروع شد، جنگی که با در واقع هدایت ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل به جایی رسید که حتی در زدن لاجستیک نیروهای سرکوب من جمله ایست و بازرسی ها هم در واقع داشت انجام می شد که متوقف شد و ناگهان ترامپ اومد از مذاکره صحبت کرد. اتفاقی که می افته چیه؟ دقیقا همین چیزی که شما در پیشفرضتون در سوال مطرح کردید. حافظه تاریخی لازم نیست به 100 سال پیش یا به 100 ماه پیش برگرده، کافیه همین چه یک سال گذشته رو مرور کنه و ببینید که چطور در واقع این نوسانات بین رژیم چنج، مذاکره، رهبران معقول، رهبران احمق، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه ترامپ هست، در تغییر بوده. یعنی شما یک مسیر مشخص و واحد نمیبینید. هرچند اگر شما یک نگاه سیاسی و منطق سیاسی داشته باشید، انگار این به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ میبینید که سرنوشت ترامپ اگر عقلی در کلش باشه اینه که جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره. این سرنوشتش چی کار میخواد بکنه با سپاهی که حتی وقتی که با اون یک تعهدنامه امضا کردن هم موشک پرکنی میکنه و همچنان مثلا حتی تنگه هرمز رو هم در موردش کوتاه نمیاد، در مورد هیچ چیز دیگه گپ کوتاه نمیاد. اگر به گذشته برگردید، جمهوری اسلامی از سال 76 که ما دیگه شنیدیم ادبیات حتی اتمیش رو هرگز نگفت جز حق مسلم خودش ندونست انرژی هسته‌ای رو، و خب به مرور هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه بمب هسته‌ای رو. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ نمیتونه فعلا، نمیفهمه، یعنی نمیخواد، شاید بهتره بگیم اینجوری، و نمیفهمه که این هزینه باید داده بشه. جنگ با جمهوری اسلامی اگر شروع بشه متاسفانه فقط یک راه حل داره برای آقای ترامپ، متاسفانه باید تو انتها بره. ولی اینکه آیا اون این رو میدونه، یعنی
0: خب نکته مهم داره میخوام کرده ببخش من میپرسم بعد نکاتون بگید. خیلی نکته مهمی دارید میگید. یه عده میگن که آقا قبلا با معیارهای ذهنی خودش تحلیل میکرد، واسه همین یهو کار به جایی رسید که وزیر خارجه گفت ترامپ از من میپرسه که چرا این لعنتی اینقدر لجبازی میکنن، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن، و حالا کم کم داره میفهمه که نه، معادلات ذهنی اونها در دنیای تئوکراسی، در دنیای ایدئولوژیک متفاوت هست و اینا خیلی خطرناک از این حرفا، و به همین خاطر داره تغییر جهت استراتژیک و ذهنی میده. این چی؟ با این موافقید؟
3: نه متاسفانه من اصلا با این موافق نیستم. خیلی هم راحت برگردید به توییت های بعد از برجام آقای دونالد ترامپ و ببینین چقدر درست جمهوری اسلامی رو موشکافانه بررسی میکنه. اون توییت ها رو که شما میخوندید میدیدید آه، یعنی واقعا اینجور فکر میکردید که چه عجب یه نفر تو آمریکا میشناسه ما با چی در ایران طرفی. ترامپ جمهوری اسلامی رو میشناسه. ترامپ ادبیاتش رو بر مبنای خریداری جامعه داخل آمریکا داره تنظیم میکنه. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رویترز اومده دوباره یک، حالا نه اینکه ما رویترز رو دوست داشته باشیم یا نه، ولی به هر حال یه گزارش اومده، یه گزارش منتشر کرده که به هر حال بخشی از سیاستمداران آمریکا به خاطر انتخابات سوم نوامبر خواستار کاهش تنش‌های نظامی شدن. مثلا این فشارهای کم هزینه رو ادامه بده تا ببینیم چی میشه، قیمت نفت و بنزین شاید کنترل بشه و و و. ترامپ به اونها بیشتر باید جواب بده تا به من و شما. متاسفانه هنوز براش از لحاظ مغز مارکتینگش که خدمتتون عرض کردم این بدیهی نشده و مسجل نشده که فایده از بین بردن جمهوری اسلامی برای رای دهنده آمریکایی به صورت قابل لمس و سریع بیشتر از نگهداریش هست. یادتون باشه در موقعی که بحث تفاهم رو با جمهوری اسلامی مطرح کرد، واقعا بحث فروش جوذرت به از کشاورز آمریکایی به جمهوری اسلامی مطرح شد. یعنی همینقدر بعضن سخیف و کوتاه مدت میبینه در جریان.
0: خیلی خیلی خیلی متشکرم آقای نصیری. ببینید میگن که 2500 سال این اسم هرمز رو ما داریم استفاده میکنیم. حالا ریشش یه میگن به اهورامزدا و اینا، یه عده میگن ولی اونسی که مسلمه قبل از اسلام، قبل از دوره ساسانی اسم بوده. من از هوش مصنوعی پرسیدم، یه چیز جالبی گفت، حالا شاید جای دیگه هم باشه ولی براتون بخونم. میگه که آقا دریا سالار نارخوس فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی 325 پیش از میلاد، یعنی 2350 سال پیش، این آقا اون زمان از یه منطقه به نام هرمزیا یاد میکنه و غیره. یعنی اسم اون زمان 2350 سال پیش دریا سالار چیشی اسکندر مقدونی ازش نام برده. بعد دیگه توضیح ندم، آقا میاد میگه که اصلا پادشاهی هرمز با داشتی، آقا میاد میگه که من میخوام اسمش بذارم تنگه ترامپ. خب حالا شخصیت اینجا شو بکنیم، شوخیه جدیه، ترامپ خیلی زیاد وقتا شوخی هم میکنه، واقعا شوخی میکنه، مخالفینش سوء استفاده میکنه، اینا واقعا هست. میخوام بگم با چه هدفی ترامپ اینو حرف میزنه، یا با چه هدفی میاد میگه من تمدن ایران نابود خواهم کرد؟ آخه هم نمیخواد بکنه، هم نمی

0: بار هم اومده بود منطقه و میخواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه که با واکنش جدی ایرانیان مواجه شد. حالا بخشش طنز، بخشش هم عرضم به حضور شما که نمیدونم، شاید توجه کافی به ادبیاتش نداره، اما در مجموع ببینید آقای ترامپ، من از سیاست آقای ترامپ، نحوه برخوردش تا کنون تا اینجا با هیولای جمهوری اسلامی در مجموع دفاع میکنم، با توجه به همه محدودیت هایی که داره و ما میدانیم محدودیت چپ بیوجدان جهانی، محدودیت دموکرات ها، محدودیت انتخابات و قصه های دیگه، درست عمل کرده، سنجیده عمل کرده. بعضی ها دلخورن از اینکه آقای ترامپ چرا نزده تا به حال جمهوری اسلامی بیاندازه، لابد توجه ندارن به این مسئله که جمهوری اسلامی که در همه عرصه ها با بیلیاقتی تمام، با نابودی ثروت ایران برنامه ریزی کرده، در این مورد خاص و جنگ و این روزهایی که پیشبینی میکرده خامنه ای، متاسفانه میتونیم بگیم که از یه جهاتی حساب شده و البته کاملا شیطانی در جهت تخریب ایران عمل کردن با هزینه هایی که اینجا کردن. و خب واقعا انداختن یک رژیم اینجوری سخته. آقای ترامپ راجبه حالا تخریب تمدن ایرانی خب معلوم بود یه تهدید بود، ولی همین آقای ترامپ اگه واقعا خواسته باشه به طور جدی زیر ساختهای اقتصادی بزنه، حتی اونایی که مشترکن، خب شاید زودتر اینا بیفتن، ولی حتما آقای ترامپ ملاحظه مردم ایران داره، ملاحظه ایران آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی را هم داره. با توجه به همه اینها آقای ترامپ درست عمل کرده. آقای ترامپ سیاستهاش الان نتیجه این بوده تمام کشورهای منطقه روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تنگه هرمز را به نحو بسیار جدی، حالا نمیگم 100%، از چنگ اینا در آورده. من هر جوری که حساب میکنم آقای ترامپ کارشو درست داره انجام میده و امیدوارم بعد از اینم درست انجام میده و جدی است در این سیاستی که اعلام کرد.
1: متشکرم. فهم ایالت آمریکا 26 که گفتید، منظورتون 51 بود دیگه. آقای ترامپ گفته بود کانادا اگر ایالت 51 ما بشه ما میتونه سود بگیره داشته باشه. آمریکا 48 تا ایالت داره در سرزمین اصلیش، یه دونه ایالت هم داره آلاسکا اون گوشه که خارج از سرزمین اصلیش، یه دونه داره هاوایی مجموعه جزایر، کلا میشه 50 تا. خانم امینی، ترامپ درست عمل کرده به قول آقای نصیری به نظر شما؟ مردم باور میکنن؟
2: چه سوال سختی آقای مهدوی آزاد. ببینید، من فکر میکنم ما برای پاسخ دادن به این سوال اولا هنوز زوده، دوما ما شرایط پارادوکسیکالی داریم. از یک طرف چه کسی هست که واقعا با توجه به همین صحبتهایی که امروز در همین جمع چهار نفره ما رد و بدل شد باور نداشته باشه که با شیطانی مثل جمهوری اسلامی در افتادن، در اون هم در شرایطی که بخشی از دنیا دست کم در 47 سال گذشته به نحوه های مختلف از این حکومت حمایت کرده و در برابر قیام ها و شورش ها و خیزش های مردمی ایران یا سکوت کرده یا پشت مردم به هر حال نایستاده و خالی کرده، کشتن از قاسم سلیمانی گرفته تا حاجی زاده و سلامی و شخص خامنه ای، چه کسی هست که خوشحال نباشه؟ دلش با مردم ایران باشه، دلش با مردمی باشه که در واقع اینها با جنایت سیاسی دستشون به خون اونها آغشته هست و خوشحال و خرسند نباشه. اما از اون طرف عرض کردم یک شرایط پرتناقض و متضادی هست و اون هم که شما گفتید ملی‌گرایی در ژن ایرانی ها هست. من حتی به مسائل ژنتیکی و اینها هم اشاره نکنم، عقل سلیم با این همه تغییراتی که شما رو در واقع ناپایدار نشان میده که شما با جان آدم ها با شرایط سیاسی بین المللی به گونه ای رفتار میکنید که انگار دارید ازش صنعت سرگرمی میسازید، عقل سلیم در واقع ایجاب میکنه که شما در برابرش واکنش نشون بدید یا اون رو غیر قابل اعتماد بنامید. من موافق هستم که در نهایت اون عملکرد نهایی هست که در واقع به شاید داوری تاریخی مردم دامن میزنه.

0: شکلش میده. اما در شرایط امروز باید بگم شرایط پارادوکسیکالی هست و نمیشه به در واقع سوال پرسش شما با قاطعیت گفت که عملکرد آمریکا واقعا به نفع مردم ایران بوده. واقعیت اینه که من هرگز بارها در برنامه‌های شما هم اشاره کردم من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره. این ما هستیم، مردم ایران، که باید این خردمندی رو داشته باشیم که در این شرایط به جای این همه شکافی که بین ما ایجاد میشه در یک صف قرار بگیریم و در یک سمت و سو در واقع راه برداریم، نه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه. بنابراین عرض کردم برای پرسش شما شاید نیاز به زمان بیشتری داریم،
1: کمی زمان شاید بخوایم. خان بله میفهمم خانم امینه. بذارید من برگردم آقای نصیری یه سوال کوتاه ازتون بپرسم چون خبرش داغه. فکر کنم چند دقیقه پیشه آقای نتانیاهو موضع گرفته. آقای نتانیاهو گفته که چون کاملا در راستای موضوع برنامه گفته هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است، بعد گفته که من به سو با قطعیت میگم سقوط جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، بعد گفته ما آن را سردگون خواهیم کرد، و بعدم گفته که بر اساس همه تحلیل ها جمهوری اسلامی در آخرین مراحل خود قرار داره. این حرفای نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته تمام سامانه های اسرائیل برای سرنگونی این حکومت فعالیت میکنه. ممکنه بخشی از شعارهای انتخاباتیشون باشه چون کمپین انتخاباتی داره، ولی ممکنه این فرضیه باشه، اینا باشه که نکنه ترامپ و نتانیاهو برنامه ای دارن و حرفای آقای ترامپ راجب سرنگونی، راجب مردم قیام کنید، در کنار حرفای نتانیاهو یه چیز شبیه هم جنگ قبلی باشه. شما نظرتون چیه؟
2: آقای نتانیاهو فکر کنم یکی از جمهوری اسلامی شناسترین آدمها و مقامات سیاسی دنیاست. آقای نتانیاهو هم به دلیل اشراف اطلاعاتی که موساد همیشه بر جمهوری اسلامی داشته و دیگه میدونیم چقدر نفوذ داشته، هم به دلیل تقابلی که آقای نتانیاهو و اسرائیل با ورژن جمهوری اسلامی در فلسطین که حماس باشه داشته و میدونه که اینها چقدر به لحاظ ایدئولوژیک خطرناکن، چقدر غیر انسانی نگاه میکنن. از این جهت واقعا اگر همه دنیا، اگر آقای ترامپ اینا هم به فرض میگم که من این فرض بسیار بعید میدونم، خواسته باشن کوتاه بیان و نتیجه بقای جمهوری اسلامی باشه، آقای نتانیاهو کوتاه نمیاد. این خطر رو جدی حس میکنه و میدونه و بدون شک در یه نگاه کلان اینا با هم لینکن، مرتبطن و وعده آقای نتانیاهو هم من خیلی جدی میبینم.
1: جدی میگیرید شما؟ متشکرم. خانم کنانی برگردم خدمت شما، چند تا سوال بپرسم ازتون. اول همون سوالی که از همه پرسیدم، مردم چه میکنن؟ یعنی با توجه به تجربیات دیما به نظرتون اعتماد میکنن؟ اصلا معتقدن آقای ترامپ طرف مردم ایران؟ یادتون به اوباما میگفتن اوباما اوما یا با ما یا با اونا یا با ما، در مورد آقای ترامپ چی و با اعتماد میکنن به این حرفا که بیاد قیام کنید؟
3: ببینید یک مشکلی در پاسخ به این سوال در درجه اول وجود داره. ما اگر بگیم بله اعتماد میکنن، وارد خیابان میشن، ممکنه یه عده بیان بگن که شما دارید در واقع کارو ساده سازی میکنید، خطر رو جدی نمیگیرید و متوجه نیستید که جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه جنایتاشو ادامه میده. اگرم بگیم نه اعتماد نمیکنن، یه عده دیگه میان میگن ببین چه دل سرد میکنه، میخواد بگه ما در دنیا تنها هستیم. اینها رو من از هر دو ایده رو رد میکنم. اصلا بحث ما این نیست. بحث اینه که ببینید فعلا به نظر میاد که دونالد ترامپ هیچ انگیزه و هیچ برنامه راهبردی، امید رو نمیگم ها، این امید رو داره، ولی هیچ برنامه نظامی راهبردی برای اینکه خودش رژیم چنج کنه نداره. اینو خودش میگه، معاون اولش میگه، سخنگوی کاخ سفید میگه. این رو حتی زمانی که از خانم لویت قبل از اینکه به در واقع اون مرخصی زایمانش بره هم در یک کنفرانس خبری پرسیدند و گفت ما پاسخگوی مردم امریکا هستیم نه مردم ایران. یعنی به اینکه به مردم ایران چی میگید حالا که جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، کامل از سر خودش به عبارتی وا کرد. به نظر من هم حرفی که خانم امینی زدن حرف مهمیه. این تکلیف ماست، مشق شب ماست و همین که در واقع جهان از ما حمایت کنه نه از جمهوری اسلامی و تفکیک جمهوری اسلامی با مردم ایران صورت بگیره. ما قدم بزرگی برداشتیم.
1: ببینید خانم کنانی، من میفهمم ولی شما موافق هستید که در دوره اعتراضات دیما موافق تحلیل گده میگم بخشی از مردم با این تحلیل یهو اومدن اون جمعیت عظیم درست شد که میگفتن که چون ترامپ اولتیماتوم داده تهدید کرده حکومت اینو جرئت نمیکنه سرکوب کنه که خود جمهوری اومد نمیدونم با این تحلیل موافق یا نه که گده میگم و از این زاویه میگم آیا مردم سرکوب شده و سرخورده الان چه خواهند کرد واکنششون در واقع به این پیام چیه مردم چه خواهند کرد من به شما قول میدم یه روز اعتراض میکنم میاد خیابون عوض میکنم حکومت واکنششون به این پیام
3: ببینید الان که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم موقعی که دونالد ترامپ این پیام رو داد در واقع داشت حکومت رو میترسون که کشتار نکنه متوجه نمیشد که با چه سطحی از وحشیگری احتمالاً طرفه و دقیقاً ممکنه که خیلی از مردم فکر کرده باشن ولی منظورش اینه که اگر شما وارد خیابان بشین بیتوهای من در آسمان ایران مراقب شما هستن و اجازه نمیدن که پشتتون بیفته در واقع این مبادله کلامی به درستی انجام نشد بنابراین دونالد ترامپ این کارت وارد خیابان بشوید کمک در راه هست شد یک جای اشتباه با ادبیات اشتباه سوزونده ظاهرا سوزونده یعنی الان برای مردم زمانی که این آدم ادعا کرده کمک میکنه به نظر میاد دروغ گفته حالا ممکنه مجبورشون بشه که بابا من می‌خواستم به جمهوری اسلامی پیام بدم نکش من بالاخره میام حداقل انتقامش رو ازت میگیرم و این کارو هم کردم متوجه یک سوء تفاهم زبانی اینجا رخ داده من نمیدونم ترامپ منظورش از اون توییت چی بود و نمیدونم چند درصد مردم اون حرف رو باور کردن ما هنوز امکان گرفتن آماری برای این نداریم ولی میتونیم تصور کنیم که اگر و الان که به گذشته نگاه میکنیم با ضرس قاطع میخواست به جمهوری اسلامی بگه که نکش که رژیم چنج اتفاق بیفته در این شک نمیتونیم بکنیم که مدل مطلوب دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ونزوئلا بود چند هفته قبل اون انجام داده بود موفق شده بود در وقوع کرنای سیاسی کرده بود الان میدونه اون روش جواب نمیده دیگه براش مستعجل شده و دنبال آلترناتیو میگرده دوست داره اینو به عهده مردم ایران بذاره که یک متهم نشه به اینکه در کشور دیگری همچنان داره دخالت میکنه و رژیم چنج میکنه دو حکومت بعدی اگر دموکرات باشه و بیاد مثلا مردم فریاد زدن شاهزاده رضا پهلوی اگر خوشبختی در واقع رخ بده و شاهزاده بیاد نکنه این خطر پیش بیاد که اون رو منسوب به کشورهای دیگه بدونند کما که میبینید گروهای مثلا چپ یا چنین گروهایی در واقع ضد اسرائیل یا ضد امریکا این کارو میکنن و هنوز حتی با اینکه اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و از همه مهمترین که جمهوری اسلامی اینو بگم و بحثو ببندم جمهوری اسلامی چون عرقی به ایران نداره وقتی وارد مذاکره میشه به ثمن بحث میبخشه ولی این میدونه که نیروهای مردمی اگر بیان ممکنه این اتفاق نیفته یا این مقداری محدود بشه این خطر رو هم حس میکنه
1: این من به مردم بگم کوتاه مردم جان هر اتفاقی بیفته یا نیفته هر کی انتقاد بکنیم یا نکنیم هر چی بگیم یا نگیم عامل جنایت دیما جمهوری اسلامی ها مقصرش تخت کسی دیگه نندازیم 1% واسه کسی دیگه مسئولیت باز نکنیم عامل جمهوری اسلامی جنایت کجا جمهوری اسلامی خانم امینی خیلی وقت کمی داریم یه دقیقه نیم دو دقیقه اگه بشی اگه یه دقیقه بگید من همین از کنانی هم بپرسم خواهم کرد با وضعیت فعلی فشار اقتصادی آیا طبقه حامیان حکومت اسلحه به دست حامی حکومت از تبعات معروف تضعیف شدند شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده یا کمتر یه دقیقه
0: به نظر من هم تضعیف شدن و هم شانس فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانیه ولی در این حال من فکر میکنم که کمک بیرونی ببینید من اصلا نه به آمریکا اشاره میکنم نه به اسرائیل اشاره میکنم نه هیچی من انتظار حتی ماه دی ماه ما هم این بود که سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل پا پیش بگذارن کشورهای دیگری که مدعی در واقع دموکراسی خواه هستن پشت مردم ایران بیستن بدون کمک خارجی بسیار سخت میشه انتظار داشت که این قیام مردمی به نتیجه برسه اما در این که فرو در واقع جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست من تردیدی ندارم من فکر میکنم که پاسخش بله مثبت
1: متشکرم خانم کردی شما چه فکر میکنید با این فشارهای اقتصادی بحرانهای اقتصادی طبقه حامیان حکومت تغییراتی کردن کمتر از یک دقیقه
3: ببینید بحران اقتصادی یک بخش بسیار مهمه اما همش نیست اما چیزی که الان من فکر میکنم باید با خانم محترم موافق باشم اینه که ما یک زخم عمیق داریم یک خشم داریم یک میل به انتقام داریم و یک شکاف عمیق با جمهوری اسلامی مجموع اینا با بحران اقتصادی و فشار علیه سیستم برای نرسیدن پول بهش بله جمهوری اسلامی رو از هر زمانی به سقوط نزدیکتر میکنه نیروهاش مجبورن به هر حال یک جای بالاخره اونها هم ریزش کنن این دیروزود داره ولی سوسوز نداره و از همه مهمتر مردم رو منسجم میکنه و فکر میکنم این نکته بسیار مهمیه
1: خیلی متشکرم. الان یه اخبار منتشر شده جمهوری اسلامی اولتیماتوم داره به کردها مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم خردستان عراق، یه عده میگن شاید واسه به هم زدن معاهده جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام بده. و خیلی دوست داشتم سوال آخر از آقای نصیری بپرسم که با این دیوانگی ها و جنون های جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ تا وقت تمام و فرصتی نمانده متاسفانه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مسجد کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف می‌زدن. امیدوارم زودتر باز هم در خدمتشون باشیم. به زودی آسیا امینی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودن، و همچنین فروغ کنعانی، جامعه شناس و پژوهشگر از فرانکفورت که بهش میگن پژوهشگر جامعه شناسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده مظلوم در کردستان، از تنگه هرمز در جنوب تا دریای خزر در شمال ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ایالات متحده گفته بودش که در طول هفته های گذشته که در کنار سیاست محاصره اقتصادی و محاصره بنادر جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز رو در اولویت کاری خودش داره و هر آن چیزی که بخواد خللی وارد بکنه در این کار رو در مقابلش خواهد ایستاد. هشدارها بارها داده شده بود. جمهوری اسلامی تلاشش بر این بوده که تنگه هرمز رو به عنوان یک گلوگاه گروگانگیری دریایی که بسیاری از کشورهای منطقه هم دارن بهش اشاره میکنن استفاده بکنه تا بتونه امتیازگیری بکنه. خب ایالات متحده بازوی نظامیش رو اونجا مستقر کرده برای همچین مواقعی که اجازه ندن. وزیر انرژی ایالات متحده گفته حجم عبور نفت خام از تنگه هرمز در روز دوشنبه به بیش از 17 میلیون بشکه رسیده شده. اگر این خبر بعداً تایید بشه، گفتای وزیر انرژی ایالات متحده، یعنی تنگه هرمز برگشته میزان عبور نفت خام از اون به پیش از جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی. بنابراین تایید میشه صحبت‌های آقای ترامپ و ارتش ایالات متحده که تنگه هرمز رو توانستن مینروبی کنن و تنگه هرمز باز باشه. از اون بر حملات که آغاز شده، ایالات متحده آمده طبق اعلامی که از پیش هم کرده بود سامانه‌های راداری جمهوری اسلامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار داده که توان راداری جمهوری اسلامی رو برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد در آبراهه بین‌المللی هرمز تضعیف بکنه. سپاه پاسداران هم مطابق معمول دیوار کوتاه‌تر از کشورهای منطقه پیدا نکرده برای حمله به بهانه حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در اونجا، که الان یک مقام آمریکایی داره میگه که هیچ کدوم از پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه آسیب ندیدن و حملات همون جوری که ارتش اردن اعلام کرده، ارتش کویت اعلام کرده و بحرین، تمام این پرتاب‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی آمده دفع شده. آقای ترامپ هم در صحبت‌هایی که کردند مشخص بود که دارن با دست بالا صحبت می‌کنن، گفتن به هیچ عنوان من به دنبال نیستم که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی برگردم و برخلاف خبرهایی که آمده، و دلیلش هم این است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، اقتصاد ویرانی داره و فقط الان منتظر هستیم ببینیم که مردم ایران میخوان چه تصمیمی برای خودشون بگیرن. از سوی دیگر خبرهایی آمده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران مبنی بر اینکه در اثر یکی از حملاتی که سپاه پاسداران ایالات متحده به مواضع سپاه پاسداران داشته در سوریه، یک مراسم عقدکنان یا عروسی که آنجا بوده، چندین نفر، 4 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن که در بین اون زخمی ها 15 کودک هم بوده. الان سخنگوی سنتکام بیانیه داده، گفته بله من این خبرها رو شنیدم که به نقل از خبرگزاری های داخلی جمهوری اسلامی هستش، اما ارتش ایالات متحده برخلاف سپاه پاسداران غیر نظامی آن رو هدف قرار نمیده. واکنشی است که سخنگوی سنتکام داشته به خبرهایی که از این دست رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی منتشر کردند. اما به حال آن چیزی که روی کاغذ امروز ما دیدیم حملات هدفمند ارتش ایالات متحده بوده به سامانه‌های راداری سپاه پاسداران برای اینکه اسکورت کشتی‌ها رو اونجا داشته باشن و بعد حملات سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا، چیزی شبیه اتفاقی که چند هفته پیش هم برای 2 هفته تداوم داشت. حملاتی که آمریکا می‌کرد، میومد توان نظامی سپاه رو در صدر اهداف خودش قرار میداد و از اون ور سپاه پاسداران میومد پایگاه‌های ایالات متحده رو هدف قرار میداد. یک نکته جالب همین وسط از یکی گزارشی که فاینانشال تایمز داده، اینکه روسیه داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه برای افزایش توان موشکیش و حتی یک پروژه چند ماهه رو داشتن که الان جمهوری اسلامی داشته روی اون کار میکرده به کمک کارشناسان روسی برای رسیدن به موشکهایی که بتونن ناوهای ایالات متحده رو مورد هدف قرار بدن. از اون ور خبر دیگر رو داریم، شرط و شروطی که الان دبیر کل حزب کارگزاران داره میگه که چین گذاشته برای حضور قالیباف در چین. چین رسما به قالیباف گفته که تنگه هرمز رو باز میکنید، با عربستان و آمریکا کنار میاید، بعد ما قالیباف رو راه میدیم به چین. یک دوگانگی حتی بین کسانی که جمهوری اسلامی بسیار بروشون حساب کرده بود که یکیشون چین بود.
1: مشخص هستش که دونالد ترامپ دوباره برگشته به همون حرفهایی که در ابتدای درگیری 40 روزه با جمهوری اسلامی میزد و این دقیقا نشون دهنده این هست که ما داریم میریم به سمت این که دونالد ترامپ یک بار دیگه تلاش بکنه برای هل دادن کامل جمهوری اسلامی به سمت فروپاشی. حالا موضوعی که این هستش که آیا دوباره همونجوری که در جنگ 40 روزه از هفته سوم شروع کرد گشتن دنبال این که با یک نفری مذاکره بکنه، وقتی که لاریجانی حاضر نشد که به شرایطش تن در بده، اجازه داد حالا لاریجانی یا وسیله نیروهای آمریکایی یا سربازان گمنام حضرت موسی از بین برن، هر یکیش که باشه مشخص این هستش که با این دار و دسته جدیدی که سر کار اومدن نمیتونه به هیچ توافقی برسه و توافق از نظر اون کان لم یکن هست، و اگر هم قرار باشه که برگردن سر میز مذاکره، میز پذیرش شرایط تسلیم خواهد بود. بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به همین موضوعی که حضرت عالی و جناب گیتی بحث میکردید، یعنی گفتگو میکردید، وقتی که چین تا این گونه خنجرش رو پشت جمهوری اسلامی قرار داده و تهدید میکنه که حمایتش رو برداره از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دچار بی‌آبرویی و برشکستگی دیپلماتیک شده، دچار بی‌آبرویی و برشکستگی اقتصادی شده، تنگه هرمز هم که کارتش بود رو از دست داده و تنگه هرمز در واقع مثل یک بومرانگی توی صورتش خورده و دچار برشکستگی نظامیش کرده، و پرسش که وجود داره این هستش که ترکیب سرکوب و فلاکت اقتصادی نهایتا مردم ایران رو متقاعد خواهد کرد که ضربه آخر رو خودشون به جمهوری اسلامی وارد بکنند یا خیر. اینها اگر قرار بود که فکر بکنن از طریق دیپلماسی به بقای خودشون میتونن ادامه بدن، همون تفاهم نامه رو که به نظر بنده یک ذلت نامه ای بود اجازه میدادن که در اون شکلی که آمریکایی ها میخوان اجرا بشه. پس این که خودداری کردن از پذیرش تفاهم نامه و اجرای تفاهم نامه نشون میده که در بنبست و در واقع چاه ویل نابودی استفاده از تنگه هرمز افتادن، و این به نظر من نمیرسه که به این زودی ها ترجیح بدن که برگردن سر میز مذاکره یا شرایط تسلیمی رو که پرزیدنت ترامپ میخواد امضا بکنن و درگیری ها به شش‌گال مختلف به هر حال ادامه پیدا کنه.
2: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن رد پول‌ها و دارایی‌های سپاه پاسداران را در سراسر جهان پیدا کرده، از حساب‌های بانکی در جزایر ویرجین بریتانیا گرفته تا خونه‌های 100 میلیون دلاری وابستگان جمهوری اسلامی، و ایالات متحده قصد داره که همه اینها رو مسدود بکنه. او همچنین گفت که ایالات متحده احتمالاً همین هفته یک بانک دیگر رو هم تحریم خواهد کرد و در هفته آینده هم قرار هست که بانک دیگری از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره. وزیر خزانه داری آمریکا گفت که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از تنگه هرمز هم به عنوان یک گلوگاه فشار استفاده بکنه، گرچه که این تنگه برای ایالات متحده گلوگاه محسوب نمیشه، اما برای بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت حیاتی داره. بسن در بخش دیگری از حرفاش گفت که جهان از حکومت مطرود و یاغی جمهوری اسلامی خسته شده، و گفت که ترامپ به جای مماشات با این حکومت میخواد که یک بار برای همیشه به اون پایان بده. او همچنین گفت که مردم ایران این فرصت رو دارن که به جای ادامه سرکوب یک بار دیگه به نظام جهانی برگردن. وزیر خزانه داری آمریکا بعدش با استفاده از تشبیهی بسیار تند جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد و گفت که جمهوری اسلامی اون رو به دوران کودکیش در کارولینای جنوبی میبره، زمانی که در حیات خونهشون مار سمی پیدا میشد سرش رو قطع میکردن اما دومش همچنان تکون میخورد. او گفت که سر مار رو باید دفن کرد. بسن در ادامه گفت که ما در حال دفن کردن سر مار یعنی جمهوری اسلامی هستیم.
3: به نوشته وال استریت ژورنال، اون چه شکست شدن وقفه یک ماهه جنگ آمریکا ایران رو برجسته کرده اینه که ظاهرا برای اولین بار هدف اعلام شده آمریکا مبنی بر تحت کنترل گرفتن تنگه هرمز به نبردی نابرابر یعنی جنگ مین منجر شده. نابرابر از این جهت که عملیات مین گذاری کاری راحت، در حالی که عملیات مین روبی کاری مشکل، زمانبر و خطرناک. در حمله به لارک دو پرتابگر راکت هدف حمله قرار گرفتند که به گفته سنتکام حامل مین بودند. بدون اشاره به نام راکت ها، نشریه تخصصی ماریتایم اگزیکیتیف نوشته جمهوری اسلامی پارسال مدلی از راکت فجر 5 رو به نمایش گذاشت که میتونه یک مین شناور رو وارد آب بکنه. در تئوری کلاهک این راکت میتونه به جای مواد منفجره با مین‌های دریایی پرشه که پس از پرتاب و رسیدن به مختصات دریایی مد نظرش محفظه هاش رو باز کنه تا به این ترتیب مین‌هاش داخل آب بیفتن و در نهایت روی سطح یا کمی زیر سطح آب شناور بمونن. برد راکت فجر 5 حدود 75 کیلومتر و معناش اینه که اگر برای کاشت مین‌های دریایی مستقر بشه میتونه تمام تنگه هرمز رو پوشش بده. چون این تاکتیکی میتونه عملیات مینروبی رو مختل و دچار سردرگمی کنه، ضمن اینکه از حمله به قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی هم جلوگیری میکنه. ایران دارای زرادخانه از انواع مین‌های دریایی از مین‌های چسبان گرفته تا مدل‌های بزرگتر، اما با توجه به کوچکی راکت فجر 5 احتمالاً نباید حامل مین چندان پرقدرتی باشه. هرچند حتی همین مقدار مین‌های سرگردان هم کافیه که سطح تهدید رو در تنگه هرمز بالا نگه داره.

0: ارتش آمریکا به مواضعی در جزیره لورک در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرد.
1: ترامپ هشدار داده بود آقای خلدی که مین‌گذاری‌ها را هدف می‌گیره و
0: آیا می‌تونیم بگیم که دور تازه‌ای از حملات متقابل شروع شده؟
2: یک درگیری نظامی دیگه چه محدود چه بزرگ.
3: دونالد ترامپ حکومت ایران را رسماً شکست خورده توصیف کرد.
4: گفتن شیطان صفت هستن حاکمان جمهوری اسلامی، کسانی که به مردم خودشون رحم نمی‌کنن.
5: اونجایی که موجب هراس سپاه و البته هسته اصلی گروگانگیر ایران هست، اکثریت ناراضی هم.
0: نخست وزیر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از اهدافی است که این کشور باید با آن دست یابد.
6: با توجه به تاکید بنیامین نتانیاهو بر سرنگونی جمهوری اسلامی،
7: اسرائیل ثابت کرده که ابتکار عمل داره.
0: مردم دیگه الان شبانه میرن تو صف برای اینکه بتونن بنزین دریافت کنن.
8: درباره اثرات تورمی دلار 200,000 تومانی،
9: ریشه اصلی تورم کاهش ارزش ریال دلار که مقدارش ثابته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه‌ای هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی ناوگان این کشور. دونالد ترامپ میگه در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی در خلیج فارس هیچ اختیاری نداره. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکنه به قیام مردم ایران منجر بشه. گزارش‌ها از وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از ماه‌ها ماموریت. نیروی دریایی آمریکا میگه توقف 5 روزه برای استراحت خدمه و تأمین مایحتاجه. و گمان زنی ها از قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند مقام سابق جمهوری اسلامی. نشریات کانادایی گفتند محمد رضا غفوری فرد در توسعه فناوری های نظامی و تامین قطعات پروژه های نظامی تهران مشارکت داشته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید شروع میکنیم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با اعصاب رسانه صحبت میکنه. به ایران هم اشاراتی داشت و در مورد سرکوب اعتراضات در ایران گفته که دلیل اصلی این که مردم ایران گسترده تر قیام نمی کنند سرکوب شدید و شلیک مستقیم نیروهای حکومت به معترضان. او در مورد آمار کشته ها مدعی شد که به حدود 65 هزار نفر رسیده. اگر به یاد داشته باشید چند روز پیش حرف از 100 هزار نفر زد. مشخص نیست در چه کانتکسی این عدد رو اعلام کرده بود. او از کشته شدن 10 هزار نفر دیگر هم در ماهای اخیر صحبت کرد. احتمالاً جمع بسته تعداد کشته های اعتراضات سراسری در ایران رو به اضافه کسانی که در جریان اون زمان تا الان کشته شدن. او در مورد شیوه سرکوب همینطور گفت که حکومت برای مقابله معترضان از مسلسل و تکتیرانداز استفاده میکنه و به ویژه به شلیک دقیق تکتیراندازها اشاره کرد. با مردم ایران همدلی کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که شرایط و ترس مردم ایران رو درک میکنه و نمیتوان اونها رو به خاطر عدم قیام گسترده سرزنش کرد. این جالب هست، اگر به یاد داشته باشید دیروز بود که در پستی در شبکه تروت سوشالش در انتهای متنی که خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود به مردم ایران گفتش که چرا اونها قیام نمی کنن. حالا تاکید کرده که شرایط حکومت ایران سرکوب گسترده، کشتار بسیار، قیام رو در ایران دشوار میکنه. او با این حال گفته که به اعتقادش حکومت ایران روز به روز ضعیف‌تر میشه و ممکنه به نقطه‌ای برسه که دیگه توان همین مقدار سرکوب اعتراضات رو هم نداشته باشه. و در مورد احتمال تغییر حکومت که احتمالاً برای بیننده های ما جذاب میتونه باشه گفته که شاید زمانش رسیده باشه و تلویحاً احتمال قیام گسترده تر و در نهایت سقوط حکومت رو مطرح کرد. این حرفایی است که رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش به خبرنگاران در داخل اتاق بیزی در کاخ سفید زد. اگر نکته خاص دیگری در مورد ایران بگه حتما شما رو هم در جریان میذاریم، اما همینهایی هم گفتم نشون میده که چقدر موضوع ایران دوباره به اولویت های سیاست خارجی واشنگتن بازگشته. بیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی متعلق به ایران رو از بین برده و حالا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. دونالد ترامپ گفته شاید وقتش رسیده باشه که اسم تنگه هرمز به تنگه آمریکا تغییر کنه. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های تازه خواهند بود. به گفته او واشنگتن با کشورها و نهادهایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن هم وارد گفتگوهای جدی شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگه پیام قاطع واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اسکات بسنت ابراز امیدواری کرده فشار اقتصادی آمریکا به قیام مردم ایران و فروپاشی حکومت منجر بشه. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تنگه هرمز باز خواهد موند و تهران هرگز اجازه پیدا نمی‌کنه به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. روبیو همینطور گفته اقتصاد ایران در معرض فروپاشی و هیچ کشوری نباید به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نکات بسیار مهمی آقای ترامپ در این دقایق گذشته در مورد ایران گفت.
2: همینطوره، مشخصا راجع به حرکت اعتراضی مردم، قیام مردم در پی این فشارهای اقتصادی معیشتی که داره وارد میشه. روز گذشته خودت فرداد اشاره کردی آقای ترامپ یک نوشتار در تو سوشال منتشر کرده بود، ته نوشته برخلاف اون سبک و سیاق همیشگی خودش یک سوال رو گذاشته بود و اون این که آیا مردم ایران وقتش نرسیده که به پا بخیزند و بخوان قیام بکنند. امروز الان همچنان آقای ترامپ داره صحبت میکنه، خبرنگارا هنوز داخل هستند، ازش راجع به این پرسیدن، راجع به این پرسشی که طرح کرده بود که منظورش چه هست. آقای ترامپ خیلی طولانی توضیح داد، توضیحاتش چندان البته با اون چیزی که یک بار هفته گذشته بهش پرداخته بود در تو سوشال تفاوتی نداشت و اون این که نمیشه از مردم انتظار داشت که بخوان اعتراضات گسترده‌ای رو انجام بدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بهشون شلیک میکنه. این دو روشی که جمهوری اسلامی داره، یکی استفاده از مسلسل و دیگری استفاده از تکدیرانداز رو آقای ترامپ باز بهش اشاره کرد. امروز میگه این دو روش رو دارن مورد علاقه شون تکدیراندازه. فکر کنین 200,000 نفر بیان بیرون، اینها سه تا تکدیرانداز با هم شروع کنن به زدن وسط ابروها روی پیشانی مردم میشن شلیک میکنن. و خب بیان بیرون این صحبت رو مجددن آقای ترامپ مطرح کرد و به شکل شفاهی این رو آقای ترامپ اشاره کرد این هست که حکومت جمهوری اسلامی به مرور ضعیف خواهد شد و این ضعیف شدن باعث میشه که نقطه‌ای باشه که دیگه نتونه به مردم شلیک بکنه. شاید وقتش رسیده، میگه حکومت‌های دیگه هستن که مردم وقتی اعتراض میکنن میرن میشینن با مردمشون حرف میزنن، جمهوری اسلامی از اون قماش نیست و به مردم شلیک میکنه. اینا آخرین صحبتایی که الان آقای ترامپ انجام داده. صبح هم یک مصاحبه رادیویی انجام داده، یک اشاره دیگری هم در تو سوشال به بحث تنگه هرمز داشت، میگه آیا وقتش نرسیده اسم تنگه هرمز رو بگذاریم تنگه ترامپ که خیلی جذابتر و قشنگتر هم میشه. و اینها از سمت خود رئیس جمهوری آمریکاست، ما از سمت وزیر خزانداری و وزیر خارجه آقای روبیو که مشاور امنیت ملی ترامپ هست هم امروز صحبتهای رو داریم. آقای بسنت صحبتاش راجع به حرکت‌های اعتراضی مردم خیلی در راستای آن چیزیست که آقای ترامپ در یک هفته گذشته انجام داده. آقای ترامپ در تو سوشال هفته پیش به همین حرکت‌های اعتراضی اشاره کرده بود، نوشته انقدر راجع به اینها فرداد نوشته که امروز پیتر دوسی از فاکس ازش پرسید که چیه داستان، آیا میخواییم CIA رو بفرستید مردم رو مسلح بکنن در داخل ایران، که البته آقای ترامپ گفت راجبه این مسئله نمیخواد صحبت بکنه، ولی سر باز زد این بحث در نشست امروز کاخ سفید. ولی بسنت رو داشتم بهش اشاره میکردم، اون هم میگه که ممکنه هر تأثیر فشارهای اقتصادی ما این باشه که مردم ایران بخوان قیام بکنن، به تورم بالای 100%، تورم 100%ی اشاره میکنند، به این اشاره میکنند که نمیتونن جمهوری اسلامی حقوق کارمندان خودش رو بده و ممکنه این زمینه رو برای فروپاشی مهیا بکنه. در صحبتهایی که روبیو انجام داده بحث راجع به مردم نشده، بیشتر بحث راجع به مسائل هسته‌ای است. هدف اول ایالات متحده این هست که برنامه هسته جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. فرداد فاز تمام شد، خبرنگارا دارن میان بیرون، پشت سر من داریم میبینید، این هستش که بحث هسته‌ای رو مهار بکنه و در رابطه با کمک‌هایی که روسیه داره میکنه یا متحدان ایالات متحده، متحدان جمهوری اسلامی که تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنن، آقای روبیو میگه که ما با اونها برخورد جدی خواهیم کرد، با روسیه در رابطه با ایران همپیمان نیستیم، ولی روسیه مسائل خودش رو داره، درگیری‌های خودش در اوکراین رو داره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی، جایی که همین لحظاتی پیش دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اشارات متعددی به ایران کرد. تانکر ترکرز میگه صادرات نفت ایران از تنگه هرمز کاملا متوقف شده. رویترز هم گزارش داده جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتونسته از این مسیر نفت صادر کنه. معاصره دریای آمریکا هم صادرات نفت ایران رو به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسونده و درآمد ارزی حکومت رو به شدت محدود کرده. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوست. آقای حسامی پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به حرفای آقای ترامپ بشنوم. موضع متفاوتی است در مقایسه با آن چیزی که در چند هفته و چند ماه اخیر شنیدیم. آیا به نظرتون داستان تغییر حکومت دوباره به دکترین دولت آمریکا بازگشته؟
3: من فکر نمی کنم اگه گفت اگه بشه چی میشه، ولی من فکر نمی کنم برگشته به داکترین. این یک بحث در واقع فشارهای اقتصادی و مالیه، یه بحث نجنگ نسل برای تصرف یا کنترل تنگه هرمز، و یه بحث رسانایی و آرام کردن بازارهای بورس و نفت و آرامش در خود به اصطلاح منطقه. خب اینا با هم قاطی شده و همجور که میبینید بعضی موقع از مسائل حقوق بشر صحبت میکنن، بعضی موقع ترامپ آمار و ارقام میده که واقعا جالبه که همونجوری که شما گفتید نمیدونه چجوری جمع کرده، ضرب کرده، تقسیم کرده، فاکتور گرفته، نمیدونم واقعا. ولی این روایت ها مشخصه که یک، و بعد میبینید که مثلا اسم تنگه هرمز رو به تنگه آمریکا تبدیل کنیم، اینا همون بر قضیه نمایشی و روایت پردازی و روایت سازیه. اما اینکه فشار اقتصادی و مالی اگر کشورهای دیگه همکاری کنن، و اینجا مشخصا نقش حالا نه تنها شانگهای کوآپریشن اورگانایزیشن، بلکه خود چین و هند، روسیه مهم میشه که آیا امکان این هست یا نه. اینکه فشارها زیاد، فشار اقتصادی زیادتر شده بحثی نیست، ولی این بحث روایت ها و اینایی که در واقع توی سوشال میدیا مطرح میشه، به نظر من بیشتر جنبه ویترین سازی و نمایشی داره تا واقعی.
0: در جبهه نظامی هم خب اگر اونطوری که آقای ترامپ میگه واقعا 28 کشتی رو دیشب زده باشن، به نظر میرسه که نحوه واکنش آمریکا خیلی شدت پیدا کرده در مقایسه با حملات دیگری که در هفته‌های گذشته داشتن.
3: فرداد من واقعا میدونید جالبه دیگه، آمار ارقامی که میدن یه جوری شده که با همون مدارکی که ما داریم، با همون روایتهایی که سالها دنبال کردیم، و نمیشه یک ذره به آمار و ارقام و صحبتهای جمهوری اسلامی تمکین کرد و اعتماد کرد، یه جوری شده که به صحبتهای پرزیدنت آمریکا هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. نه تنها در مورد این مسئله، شما در مورد کانادا، در مورد انتخابات که با بایدن دوره دوم داشت، بنابراین این آمار و ارقام و چیزایی که پست میشه توی سوشال میدیا یا بیرون میاد یه حرفیه، ولی صحبت های آقای مارک روبیو
0: میفهمم، آقای حسین مبالغه رو میفهمم، طبیعیه همشون سیاستمداران مبالغه میکنن، ولی مشخصه که روی زمین یه اتفاقاتی داره میفته. این حملاتی که دیشب کردن، حالا با هر کم و کیفی، اگر 28 کشتی نبوده 16 کشتی بوده، هر تعدادی که بوده، حتی گزارش هایی که مقامات ایرانی و شهروندان روی زمین هم دارن منتشر میکنن، مشخصه که به شدت این حملات اضافه شده.
3: بعد شدت بر، ولی اینکه آمار الگام 28 تا بوده اینجا رو زدیم، ایران هم که میدونید شروع کردن صحبت کردن، واسه همین میگم بله اون مسئله نه جنگ نه صلح، الان تو این فاز برزخی هستیم، نه جنگ نه صلح، یعنی اونا یه حمله میکنن، اینا چند تا حمله میکنن، یعنی در حقیقت مسئله ناموسی شده. ولی اینکه فکر کنیم این بازی رو داره عوض میکنه، من بحثم اینه که راجب تغییر رژیم و راجب تغییر رفتار و اینا، این به نظر من درست نیست. آقای مارک روبیو در اصل دو به کلام رو داره میگه، میگه ما هدف ما جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دست نخواهد پیدا کرد. خب این یه هدفه که میشه حالا راستی آزمایی کرد، میشه با موشک و هدف گرفتن مواضع تسلیحات جمهوری اسلامی این رو نشون داد. اینی که بعدش هدف چی هست، آیا داره فروپاشی میکنه مردم بیاد تو خیابون، بعد چرا نمیاد تو خیابون، بعد میگن آه ما میدونیم چرا نمیاد خیابون، اینا همون جنبه ویترینی و نمایشی داره. ولی بله یه توی واشنگتن هم یه نظر دیگه هم این روزا هی داره باز مطرح میشه، و اون این است که چون این حالت نه صلح نه جنگ ممکنه به یه جایی برسه که واسه هیچ کدوم قابل قبول نباشه، هم برای آمریکا و قیمت نفت 30% رفته بالا کی میتونه دووم بیاره، و هم برای ایران، هم در حقیقت سقوط آزاد ریال، هم همینجور که گفتید مسائل صادرات نفتشون واقعیه و مسائل مالی. اینی که فرسایشی بشه، یه وارد این فاز شدیم، چون برنده نیست ممکنه این بالا بره، یعنی در حقیقت این به یه جنگ دیگه تبدیل بشه، ولی اینکه قبل از این انتخابات باشه، بعد از این انتخابات باشه یا چه جوری انجام بشه، این رو من واقعا میبینم که الان چند سال داریم راجع به این صحبت میکنیم. چند سالی که نتانیاهو 25 ساله میگه اگه این کارو بکنیم فروپاشی میشه، مردم میریزن تو خیابون، اگه اون کارو بکنیم حتما این اتفاق میفته. این سناریو رو ما چندین دفعه بایستی بگم دیدیم.
0: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. در واشنگتن بنا به گزارش بلومبرگ، تام کاتن سناتور جمهوری خواه با ارسال نامه‌ای به داگ برگم وزیر کشور ایالات متحده خواستار استفاده از تمامی اختیارات اضطراری قانونی برای تسریع در توسعه منابع نفت و گاز طبیعی شده، اقدامی که هدفش افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت انرژی اعلام شده. کاتن در این نامه از وزارت کشور خواسته تا یک تلاش هماهنگ در سراسر دولت رو برای مقابله با افزایش هزینه ها رهبری کنه. این در حالیه که در کشاکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای انتخابات میان دوره‌ای، جنگ ایران و اتفاقات تنگه هرمز بحث داغ نمایندگان دو حزبه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چیز جدیدی شاید نباشه، ولی مشخصه که این اختلافات بر سر وضعیت جنگ، تبعات جنگ بین به خصوص دموکرات ها و جمهوری خواه داره همطور بالاتر میگیره.
4: همینطور این سناتور کاتنی که بهش اشاره کردی، فردی هست که خودش تقریبا بعد 62 روز دیگه برای حفظ کرسی خودش رقابت بکنه با یک دموکراتی که تمام شعارهای انتخاباتی خودش رو در خصوص هزینه های زندگی در آمریکا گذاشته. در نتیجه چنین اقدامی توسط سناتور کاتن که الان بعد از فوت سناتور لینزی گراهام و بعد از سودای احتمالی ریاست جمهوری سناتور تد کروز میشه تنها سناتوری اینجا در کنگره آمریکا که به شدت ضد ایران هست و داره تلاشش رو میکنه که از این طریق کرسی خودش رو حفظ بکنه. در کنار این خبر یک خبر دیگه هم هست. پولیتیکو منتشر کرده که گویا این قانونگذاران آمریکا جمع شدن، به شدت دارن بر آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعمال فشار میکنن که اگر قرار هست بانکی تحریم بشه به خاطر مراودات تجاری با جمهوری اسلامی، باید بانک های چینی باشن. اینها انتقاد میکنن که چرا وزارت خزانه داری آمریکا تا به حال در طول یک هفته 10 روز گذشته که این کارزار جدید اقتصادی شروع شده از تحریم بانک‌های چینی امتناع کرده. حرف اینها این هست که تحریم بانک مصری مستقر در امارات متحده عربی تأثیری نداره. اگر قرار هست اقتصاد جمهوری اسلامی چنانچه دولت ترامپ گفته خفه بشه، راه رو باید در واقع مسیر چینی‌ها دنبال بکنن. در کنار همه اینها به طور کلی یک گزارش دیگری هم امروز اینجا در کنگره آمریکا منتشر شده، جالب بود بر من، که میگه فقط در 6 ماه اول امسال 190 میلیون دلار در خصوص لابی‌های دفاعی اینجا در کنگره آمریکا هزینه شده که این رقم بالاترین میزان هست بعد از جنگ عراق. چرا؟ در خصوص سامانه‌های دفاعی جنگ با جمهوری اسلامی. ما می‌دونیم حدوداً یک ماه پیش یک نامه منتشر شد درس کرد که گویا پنتاگون از پیمانکارهای دفاعی درخواست کرده ظرف 21 روز تمام این تجهیزات نظامی که در جنگ ایران استفاده شده رو بازسازی بکنن، و بعد از اینکه این نامه درس پیدا کرد میگن تمام در بازارهای مالی مرتبط با این شرکت‌ها متأثر شده. مثلا اون شرکتی که سامانه پیمانکاری سامانه‌های پاتریوت داشته سهامش به شدت رشد کرده، متباقی شرکت‌ها تا حدود 30% حتی کاهش ارزش داشتن، و تمامی پیامدهای این جنگ که قانونگذاران آمریکا میگن دیگه الان دیگه مرتبط با کاخ سفید نیست، الان اینجا اومده در کنگره آمریکا، الان داره کم کم تاثیرش مشخص میشه. مثلا کودهای شیمیایی در آمریکا میگن داره به شدت با چالش مواجه میشه به خاطر جنگ ایران، به خاطر در واقع واردات گازی که از قطر صورت میگرفته، و این احتمالاً در طولانی مدت تاثیر بسیار بیشتری بر مصرف کنندگان آمریکایی قرار خواهد داد. و این مسئله چیزی هست که به نظر میرسه کنگره آمریکا رو وضعیتش رو تغییر خواهد داد. یک خبر دیگه هم که جالب بود، من دیدم که قانونگذارای آمریکا با هم به تفاهم رسیدن که تمام دعواهای بودجه‌ای، تمام دعواهای کنگره آمریکا رو موکول کنن به بعد از انتخابات میاندوره، یعنی 62 روز بعد. چرا؟ چون اینا به این نتیجه رسیدن الان دیگه فقط دموکرات‌ها نیستن که دوست ندارن بودجه جنگ رو تصویب بکنن، دیگه جمهوری‌خواها هم علاقه ندارن که بودجه این جنگ رو تصویب بکنن، به این جهت که هر گونه اقدامی به طور مشخص مرتبط با جمهوری اسلامی و مرتبط با این جنگ هزینه سیاسی داره برای تک تک قانونگذارانی که الان باید کرسی‌های خودشون رو حفظ بکنن. حتی در کنار این مسئله تحریم هایی که وضع شده بود، یعنی اون لایحه‌ای که مرتبط با سناتور لینزی گراهام بود هم مشخص است، حتی اون رو هم تصمیم دارن موکول بکنن به بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ناشی از این که چقدر کنگره آمریکا متأثر هست و چقدر شکاف ها داره زیاد میشه حتی بین جمهوری خواهان به دلیل تبعات جنگ در ایران.
0: ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره آمریکا. ناو هواپیمابر هسته‌ای آبراهام لینکلن بعد از 286 روز مأموریت و ماها حضور در عملیات خاورمیانه در تایلند پهلو گرفته. این اولین توقف عادی ناو در نزدیک به 9 ماه گذشته است. تصاویر منتشر شده از زنگ زدگی گسترده بدنه خبر میده و همزمان گزارش‌هایی هم درباره کمبود برخی اقلام، مشکلات تأسیساتی و فشار شدید بر خدمه منتشر شده. نیروی دریایی آمریکا میگه این توقف 5 روزه از قبل برنامه‌ریزی شده و برای استراحت حدود 5000 خدمه و تأمین مجدد ناو. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، در تاریخ معاصر آمریکا کم سابقه بوده که یک کشتی جنگی ناو هواپیمابر اینقدر طولانی در مأموریت باشه، اینطور نیست؟
5: بدون شک. من به خصوص بهش میگن روز کامل یا لنگر انداختن کامل در بندر نداشته، ممکنه رفته جایی به صورت خیلی موقت. ببینید، تأمینات سوخت که ندارد، یک راکتور اتمی داره که تا 20 و اندی سال میتونه سوخت این ناو هواپیمابر رو تأمین کنه. پس عملا میمونه آذوقه، مهمات، لوازم بهداشتی و احیانا مرگ و میری باشد در قبل خره 5000 اندی ملوان و تفنگدار دریایی و تک و توک هم افسرهای دیگه هستن از نیروهای مختلف، ولی اکثر قریب به اتفاق مال نیرو دریایی هستن، ملوانن، افسر و درجه دار و تعدادی هم تفنگدار دریایی یا مارینز روی این کشتی هستن. ولی خب به دلایل مختلف ممکن استش که بهش آذوقه رسانی شده. بدون شک کشتی هستن که میان به صورت موازی با این ناو هواپیمابر یا از طریق هلیکوپتر یا از طریق تنابهای بسیار کابلای بسیار سنگین آذوقه رسانی و رساندن مهمات اینها میکنن. بالاخره این همه قشنگ و موشک و بمب و غیروزاره که این ناو هست باید تجدید قوا بشه. ولی اینکه 280 روز مثل اینکه حالا دقیقا به دوتا عدد مختلفه، یکی اینکه چقدر کلن در دریا بوده، یکی چقدر در مأموریت بوده، یک مأموریت بسیار بسیار طولانی مدت. من با نیرو دریایی نیستم، ولی با نیرو دریایی آشنایی به قول معروف دارم، ولی بیشتر از 30 یا 45 روز معمولا این کشتی ها رو، ناو هواپیمابر رو در مأموریت کاملا خارج از بندر نگه نمیدارن. معمولا 30 روزی 45 روزی 50 روزی میارن در بندر. نشان میده از عملیات فوق العاده است. دیگه عرض کنم چند تا از ناوهای هواپیمابر اصلی ایالات متحده خب در بندر بودن برای تعمیر. ایالات متحده بازم این عدد دقیق 11 تا یا 13 تا ناو هواپیمابر دارد و همیشه چند تا از اینها در حال تعمیر و تمیز شدن و بهشون برثینگ یعنی آماده شدن و به قول معروف مثل اسب رو که قشا میکنن تمیز کردن و به قول معروف آپدیت کردن صنایع و فناوری تکنولوژی اینا هستن و چند تاشون هم بالاخره در بعضی از حوزه های مهم فعالن. یکی از حوزه هایی که همیشه ناو هواپیمابر داره حوزه ژاپنه. این ناو یو اس اس رونالد ریگن که مدتی هم از اونجا آمد بیرون، ولی اصلا مختص یا خاص اون فرماندهی یگان دریایی ژاپن هست در ژاپن. در همینطور در حوزه دفاعی و بهش میگن یونیفاید کمباتنت کماند، فرماندهی متحدی رزم ایالات متحده در حوزه اقیانوسی و دریایی، مثلا میخوام در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس هند، بزرگترین حوزه دفاعی نظامی ایالات متحده است که همیشه در اونجا ناوهای هواپیمابر مستقر هستند. در خلیج فارس به صورت دائم ناو هواپیمابر رو مستقر نمی کنیم، ولی به خاطر این مأموریت اخیری که در این یک سال اندی اخیر بود، هم حمایت دفاع از اسرائیل، دفاع از متحدین و بعدم حمله و تنبیه جمهوری اسلامی، یک بعضا دو ناو هواپیمابر در خلیج فارس و دریای عمان مستقر بودند.
0: و گمان میکنم که برای این همه نیروی دریایی آمریکا الان این تنفسی است که خیلی منتظرش هم بودن. معمولا میدونم که در نیروی دریایی نبودید ولی بالاخره آشنایی دارید، معمولا لنگر انداختن های این چنینی در جایی مثل تایلند چه شکلی است، چه اتفاق میفته، این سربازان، این نیروهای نظامی چه فرصتی دارن، چه کارهایی میتونن بکنن در این مدت؟
5: یه اصطلاحی داریم میگن مثل ملوان مست خرج میکنه کسی، spending like a drunk sailor. نه من اصطلاح رو شنیده باشید که ملوان ها با کمال احترام معمولا خب بعد از مدت زیادی دوری از خوشی، حالا این اصطلاح قدیمی هم هست، اصطلاح مال دیروز امروز نیست، از ادبیات امریکا هم نمیاد، از ادبیات بریتانیایی میاد، like a drunk sailor، یک ملوان مست، یعنی ملوانی که بالاخره مدت‌ها رو کشتی بوده، خدمت کرده اونجا، فرصت خوشی یا ارزم به حضور شما تفریح نداشته و حالا که آمده در ساحل خشکی خیلی دارد پول خرج میکند، اینطوری دارد. و اتفاقی که میفته اکثر اینها جوان هم هستند، یعنی بالاخره نیروهای رزم، نیروهای یا نیروهای به قول معروف اعزام شده اکثرا نیروی جوانند. بله، در کادر افسری یا در کادر درجه دار بلند مرتبه افرادی هستند در اواخر دهه 40 یا 50 عمرشون، ولی کلا کار نظامی به خصوص کار 18 ساعته آمادگی برای رزم یا پشتیبانی از رزم یا خود رزم کار مرد جوان هست. بالاخره اینها هم در بعد از مدت ها فرصتی رو میکنن که تفریح بکنن، در یک هوای تازه داشته باشن، بتونن ساعت خوابشون رو تنظیم کنن، غذای غیر از غذای بوفه اون ناو هواپیما رو بخورن. در یک ناو هواپیما شاید بگم بعد از یک زیر دریایی، ناو هواپیما که از محدودترین جاها رو داره دیگه، بسیاری از این ملوان هایی که افسر هم نیستن در تخت خوابای چند مثلا نردبانی با هم زندگی میکنن، خیلی منظم و مرتب و تمیز هست، ولی بالاخره جای تنگیه. با خودشون هم میدونن بالاخره یک اینجا نمیدن هتل 5 ستاره اومدن به عنوان خدمت نظامی در جالب. حالا جالب عرض کنم خدمتتون، همیشه نیروزمینی و تفنگدارای دریایی خب نیروهای رزم بیشتر توشون هست. حتی نیروی دریایی اینا هر سن نیرو همیشه به نیروی هوایی که قبطه میخورن، چون پایگاه نیروی هوایی که میرید همیشه خیلی ترتمیز، غذای ترتمیز دارن، تعدادشون خیلی کمتر نیروی هوایی نشان همچین شده. ولی خب بالاخره شما میرید یک مثلا پایگاه نیروی هوایی، ممکنه که اونجا حتی به شما مثلا آب معدنی هم داشته باشن، درسته که همچیزی نمیداری حالت لوکس حساب میشه در پایگاه نیروی زمینی یا بخصوص پایگاه تفنگداران دریایی. میخواستم این عرض کنم که الان که اینها آمدن در تایلند، مطمئن باشید اولین چیزی که بهشون میگن اینه که زیاد مشروب نخورید، وقت بدمستی نکنید، کاری نکنید که محلی ها دستگیرتون بکنن، چون بالاخره باید برگردید برای 5 روز کشتی و ممکنه که اونجا رو کشتی فرمان خارج از کشتی فرماندهی نباشه، ولی برگردید پاتو به کشتی برسه بالاخره باید پاسخگو باشید. معمولا هم این R&R ها یا این بهش میگن به قول معروف تفریحات یا این مرخصی های کوتاه تفریحی معمولا بدون سانحه ختم میشه، ولی خب 5000 اندی آدم هستن دیگه درش و این هم همه آدمی زادن. ولی خب معمولا الان اینو میتونید در نظر داشته باشید که الان بارها و رستوران ها و بستنی فروشی ها و بقیه مراکز تفریحی و سیاحتی و نه زیارتی در تایلند الان سرشون شلوغه.
0: ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن.

0: of Venezuela.
1: Es un gran día para estar aquí. Yo diría una excelente semana para estar acá junto con la presidenta de la República.
2: موجی از حملات سایبری به شبکه‌های آب و فاضلاب در آمریکا نگرانی‌ها درباره تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی را افزایش داده. FBI میگه مهاجمان در مواردی به تجهیزات کنترل سنتی دسترسی پیدا کردند و حتی باعث اختلال در فعالیت شبکه‌های آب شدند. در مینه‌سوتا بیش از 30 سامانه آب محلی تحت تاثیر قرار گرفته و در جورجیا هم یک حمله باعث افت فشار آب شده. مقامات آمریکایی برخی از این حملات رو به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت میدن. همزمان حساب ایمیل شخصی کش پاتل رئیس FBI هم هدف یک گروه هکری منتسب به ایران قرار گرفته بود. همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما از واشنگتن DC به ما پیوسته. اردوان، چه بیشتر میدونیم در مورد عمق و اهمیت این حملات منتسب به جمهوری اسلامی یا عوامل منتسب به جمهوری اسلامی؟
3: شاید چند روز پیش بود که یک گروه تلگرامی منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی به اسم IPT گزارشی داده بود داله بر این که هکرهای جمهوری اسلامی پس از اتفاقات که افتاده، به خصوص حملاتی که در جنوب دوباره آغاز شده، مراکز حساس ایالات متحده آمریکا رو مورد هدف قرار خواهند داد. اما گزارش NBC نیوز نوشته در این مورد و دو گزارش دیگه تاکید میکنه که در واقع باید به خطرات، احتمالات و دقیقاً آن چیزی که روی زمین وجود داره و آینده بیشتر توجه کرد. در گزارش NBC نیوز تاکید میکنه که فقط در یک مورد در ایالت مینه‌سوتا دست کم 30 مرکز آب و فاضلاب مورد هدف قرار گرفته و گزارش های حاکی از این اساس 100 مرکز مرتبط با مسائل آب در آمریکا مورد هدف های پیاپی قرار گرفتن. در گزارش های موجود تاکید میشه که به نظر میرسه این باید منتسب به هکرهای جمهوری اسلامی باشه، اما به طور قطعی نمیشه این رو گفتش که در حال حاضر مربوط به این هستش. مجموعه مربوط به بررسی وضعیت های این چنین موضوع سیسا یه گزارش جدید داده که تاکید میکنه جمهوری اسلامی روش های هکریش روش های خیلی پیچیده ای نیست، اما به دلیل توالی میتونه با توجه به هدف قرار دادن مراکز حساس یک خطر بالقوه محسوب بشه که باید روی مسئله کار کرد. در حال حاضر FBI و سیسا در حال کار کردن بر روی جزئیات این روش ها و همچنین جلوگیری از این هک ها هستن. ما میدونیم که از روشی که به طور عمده در مخصوصا سیستم های آب و فاضلاب در ایالات متحده آمریکا هکرای جمهوری اسلامی استفاده کردن، ورود به مودم های سیم کارتی بوده که وسیله برای کانکت کردن، یعنی اتصال تمام اینها به یک شبکه مرکزی محسوب میشده که باید روی این کار کرد. اما هشدارها در این زمینه این هستش که میگه خیلی از مراکز کوچیک نظیر مراکزی که در روستاها قرار گرفتن یا تاسیسات کوچیک هنوز دارای قابلیت بالایی برای کنترل و در واقع ایجاد دیوارهای دفاعی نیستن و اینها میتونن خطرهای بالقوه‌ای رو برای اون مراکز ایجاد کنن. در ایالات متحده آمریکا فراخوانی داده شده داله برای اینکه کسانی که در حوزه فعالیت‌های در حوزه سایبری در این حوزه‌های تخصصی میکنن همکاری بکنن. از جمله چند دانشگاه اعلام آمادگی کردن که بر روی افزایش سطح دیوار دفاعی مرکز باید کار کرد. نکته ای که در گزارش سیسا در 19 اوت اشاره شده تاکید میکنه هکرهای جمهوری اسلامی از یک روش نسبتا تازه دارن استفاده میکنن و اونم استفاده از هوش مصنوعی هستش. در این گزارش تاکید شده که استفاده از هوش مصنوعی نه به معنای یافتن راههای تازه، بلکه به معنایی هستش که روشهای کدنویسی و نیازهای لازم برای عملیات هکری در عمل با سرعت بیشتری با کمک هوش مصنوعی انجام خواهد شد. در وضعیت هشدارها و دفاع در حال حاضر میشه تاکید کرد که جمهوری اسلامی نه به معنای اینکه واقعا تونسته ضربات کاری بزنه به خصوص به زیرساختها، تاسیسات و همچنین تاسیسات آب و سطح، اما تاکید میشه که اگر در صورت دام پیدا کردن این شرایط و عدم افزایش سطح امنیت میتونه یک خطر بالقوه محسوب بشه. یک نمونه را هم یک گزارش داره اشاره میکنه که در ارتباط با یک نیروگاه برق در بریتانیا که این هکرها منتسب به جمهوری اسلامی عملا فعالیت این نیروگاه رو دست کم 4 روز از کار انداخته بودن. پیش از این هم ما میدونیم در یک مورد مشابه در یک ایالت در ایالات متحده آمریکا سیستم اتوماتیک باز کردن سد مورد هدف قرار گرفته بود که در اون گزارش تاکید میشد که اگر اون سیستم در اون زمان به دلیل ایراد سیستماتیک دیتا متصل

0: شبکه نبوده و اگر اون وصل میشد عملا میتونست نقطه مخربی برای حملات سایبری جمهوری اسلامی محسوب بشه. در ایالات متحده آمریکا حالا با گذشت شاید زمان زیادی این حساسیت جدیتر داره گرفته میشه. وزارت خزانه داری چند وقت پیش از 18 هکر از گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی، گروه های نزدیک به گروه موسوم حنظله و گروه های وابسته به سپاه و بخش های سایبری سپاه رو مورد هدف قرار داده با حساسیت بیشتر و تلاش داره میشه که این افراد بتونن محدودش بکنن. اما نکته ای که اینجا وجود داره، به دلیل گستره فعالیت این هکرها نه تنها ایرانی بلکه استفاده از هکرهای مزدور در کشورهای دیگه از روسیه، چین، کره شمالی بگیرید تا حتی هند و بسیاری کشورهای دیگه، در عمل شناسه اونها کار سختی است و این حساسیت بالاست.
1: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. وزیر کشور آلمان میگه تحقیقات پلیس نشون داده عوامل حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ به نمایندگی از نهادهای دولتی روسیه عمل میکردن. برلین در واکنش اعلام کرده کنسولگری روسیه در بن و مرکز فرهنگی این کشور در برلین رو میبنده و تحریم های بیشتری هم علیه مسکو اعمال میکنه. ناتو و اتحادیه اروپا هم از آلمان حمایت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش تحریم‌های برلین رو یک اشتباه جدی خونده. خبرنگارمون احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد، مشخصه که طرف‌های اروپایی بسیار نگرانن از این مداخله رو به افزایش روسیه، نه فقط در جاهای مثل اوکراین بلکه حالا در خود کشورهای عضو ناتو.
2: بله، رسما مقامات آلمانی این بار روس‌ها رو متهم کردند به اینکه اقدام خصمانه انجام دادن علیه آلمان و این اقدام رو هم می‌دونیم که جدید نیست، یعنی عمدتاً از سال 2022 یعنی بعد از حملات روسیه به اوکراین آغاز شد و در ماه‌های اخیر شدت خیلی زیادی پیدا کرد و روزی نبود که حالا ما گزارشی رو در رسانه‌های آلمان نبینیم که در اون اشاره بشه پهپادهای ناشناسی در اطراف تأسیسات و نهادهای مهم آلمان دارن پرسه میزنن و قانونی هم وجود نداشت که اونها رو بتونن که شکار بکنن و تا اینکه در نهایت یک اقدام بسیار حساسی رخ داد، اقدامی که خیلی خطرناک میتونست باشه در فرودگاه لایپزیگ و سه فروند پهپادی که آماده انفجار بودن ولی این انفجار صورت نگرفت. آلمانی ها خب تحریم ها رو اعمال کردن، در واقع به نوعی باید بگیم که خب سفیر رو احضار کردن، گفتن که سرکنسولگری این کشور رو روسیه رو در بن تعطیل میکنن و خب خانه روسیه که خانه فرهنگی روسیه در برلین هستش و اخیرا هم بسیار جنجالی شده بود به خاطر اینکه وزارت دیجیتال آلمان داره میاد در کنار اون قرار بگیره، خب اون رو هم تعطیل کردن و گفتن که برای اتباع روسیه هم قرار هستش که محدودیت‌های زیادی رو برای سفر به آلمان بگذارن و این نشون میده که به هر حال آلمانی‌ها بسیار سر این قضیه نمیخوان کوتاه بیان، زمینه که خب دو نفر رو هم شناسایی کردن و اون رو هم از دی ان ای که در اطراف پهپاد سومی که در اطراف فرودگاه لایپزیگ پیدا شده بود شناسایی کردن. دو نفری که یکیشون اهل لتونی هست، اون یکی هم اهل بلاروس، ولی هر دو پاسپورت روسی دارن و آلمانی‌ها میگن که اونها از سوی مقامات روسیه مأموریت داشتن که بیان و این حملات رو انجام بدن که خب نتونستن، ولی ردپای هر دو در آلمان بوده، در برلین بوده و به نوعی اونها شناسایی شدن ولی خب نتونستن که اون عملیات رو انجام بدن و خب به این ترتیب عملیات ناموفق بود. ولی خب آلمانی ها گفتن که پیگیری خواهند کرد، نه از طریق ناتو، برای اینکه اگه قرار باشه که این موضوع پیگیری کنن باید ماده 4 رو که در واقع به نوعی مشورت با ناتو هست فعلا اون رو کنار گذاشتن، ولی به دنبال تحریم های بیشتر در سطح اتحادیه اروپا هستند. ولی یه نکته دیگه، حالا که این اتفاق افتاده برای آلمان، یه پرونده دیگه هم امروز باز شد در خصوص روسیه و اون هم همکاری نظامی روسیه با جمهوری اسلامی هستش که گزارش بسیار مفصلی منتشر شد و نشون میده که حالا روس‌ها دارن در زمینه تسلیحات فعالیت‌های بسیار پیشرفته‌تری رو دارن انجام میدن و اون هم همکاری در زمینه تولید موشک‌های کروز مافوق صوت هستش که ظاهرا در نوامبر سال 2023 بر اساس مدارکی که فاینانشال تایمز به دست آورده و اونها رو بر اساس اون گزارش رو نوشته، یک پروژه محرمانه بوده با نام C-430L که در اونجا این همکاری‌ها قرار بوده انجام بشه. ظاهرا جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران تونستن که موتور پیشران این نوع موشک‌های کروز رو که خیلی میتونه که پاشنه آشیلی باشه برای به ویژه ایالات متحده در منطقه، چون که در ارتفاع پایین میرن و سرعتشون هم زیاده، این موتورها رو آزمایش کردن. لیست سفر مقامات دو شرکتی که در روسیه روی این موضوع کار میکردن هم در اومده و حالا این باعث شده که مظنون بشن به اینکه احتمالاً این همکاری میتونه نزدیکتر باشه، ولی خب فعلا مشخص، یعنی سند مشخصی وجود نداره که آیا جمهوری اسلامی از این فناوری تونسته که علیه روسیه، علیه ایالات متحده استفاده بکنه یا نه. ولی در مجموع میدونیم که آقای پوتین باز هم همین یکی دو روز پیش بود که اعلام کرد به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد و این رو در حاشیه اجلاس بیشکک به مسعود پزشکیان گفته.
1: ممنونم از تو احمد صمدی از برلین با ما. شبکه گلوبال نیوز در گزارشی به وضعیت و زندگی صلح غفوری در کانادا پرداخته. فرزند حسن غفوری، فرد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت هاشمی رفسنجانی، بر اساس این گزارش صلح غفوری بیش از 2 میلیون دلار قرارداد از نهادهای استانی و فدرال کانادا دریافت کرده و همراه یک هیئت تجاری هم به آمریکای لاتین سفر کرده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، از 2013 که آقای غفوری راد وارد کانادا شده، چه روندی رو طی کرده که الان چنین قراردادهایی رو با دولت بسته؟
3: بله، فارغ از این که پدرش چه سمتی داشته در جمهوری اسلامی، خود محمد رضا غفوری فرد هم کسی بوده که با توجه به اقداماتی که کرده احتمالاً در کانادا نمیتونه اقامت دریافت بکنه، با توجه به اینکه در شرکتی که فعالیت میکرده رابیکو سرزیر مجموعه سایران بوده، در اونجا پروژه هایی رو هدایت میکردن برای پدافند های موشکی، برای جمینگ الکترونیکی و همچنین برای دور زدن تحریم ها از طرف یک در واقع گروهی در مالزی. اینها تمام اقداماتی بوده که قبل از آمدن به کانادا انجام میده. 2013 وارد کانادا میشه، 2015 دوباره برمیگرده به ایران، در اونجا با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیداری میکنه که اونجا بهش میگن که آمریکا نرو، ممکن هست برای تو مشکلاتی به وجود بیاد با توجه به اینکه اسم تو در اونجا ثبت شده. او هم تشکر میکنه از این اطلاعات و برمیگرده در کانادا، اقدامات خودش رو انجام میده، شرکت هایی رو که داشته، دو شرکت بسیار موفق که قراردادهای میلیون دلاری داشتن با RCMP کانادا، پلیس سوار نظام کانادا و همچنین ارتش کانادا، و نفوذ میکنه در نهادهای امنیتی کانادایی. در این حال از طرف دیگه از سال 2017 پرونده درخواست شهروندی او به دلیل منافات با امنیت ملی کانادا متوقف میشه روندش و همچنان در حال بررسی هست. شکایت هم کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا بابت اینکه چرا این پرونده اینقدر طول کشیده و درخواست غرامت کرده. این در حالیه که الان انتقادها روی این موضوع متمرکزه که چطور یک فردی که حالا پرونده درخواست شهروندیش داره بررسی میشه برای نگرانی از امنیت ملی در پلیس RCMP و ارتش کانادا تونسته اینقدر پیشرفت بکنه، اینقدر دسترسی داشته باشه، به عنوان یک فرد از هیئت مذاکره کننده از طرف کانادا اعزام بشه به آمریکای لاتین. و در نهایت هم اتفاقی که افتاده این هستش که تنها مشکلی که برای او پیش آمده اینه که پرونده شهروندی او همچنان متوقف باقی مانده، حتی تا سال 2024 هم به عنوان یک وام بلا عوض از طرف دولت فدرال پول دریافت کرده. یعنی نشون میده که از سال 2017 که پرونده شهروندی او با مشکل مواجه شد تا سال 2024 که 6 سال 7 سال گذشته، همچنان شرکت‌های او فعال بوده و به فعالیت خودش ادامه میداده. شکافی وجود داره بین نهادها و سازمان‌های کانادایی که اطلاعات رو بین هم منتقل نمی‌کنند. از طرفی این خوب هست چون عدالت رعایت میشه برای هر کس که بتونه اقدامات خودش رو انجام بده، ولی از طرفی مشکلات امنیتی این چنینی رو به وجود میاره. فرداد،
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا با ما. و هم ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که در ابتدای برنامه دیدید، رئیس جمهوری آمریکا در ساعت‌های گذشته نکات مهمی رو در مورد تنش با جمهوری اسلامی مطرح کرده. در وبسایت ما iranintel.com بخش‌های کلیدی صحبت‌های او منتشر شده که میتونید دنبال بکنید. در ساعت‌های پیش رو هم جزئیات بیشتری رو میتونید در برنامه‌های بعدی خبری ببینید. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: خوش آمدید به گزارش روز. من الناز کیانی هستم. در مرگبارترین شب درگیری های نظامی در خلیج فارس از زمان آتش بس دست کم 19 نفر در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران کشته شدند. در مقابل سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با موشک و پهپاد به 5 کشور منطقه حمله کرده. پس از پایان این موج از درگیری نظامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال از فروپاشی اقتصادی قریب الوقوع ایران خبر داد و پرسید چه وقت مردم ایران قیام خواهند کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: مرگبارترین شب جبهه جنوب از زمان آتش بس. دست کم 19 کشته در حمله آمریکا به 100 هدف در 40 نقطه ایران و حمله موشکی و پهپادی سپاه و ارتش به 5 کشور در منطقه، شلیک‌های متقابل به کشتی‌ها در تنگه هرمز در جنگ نفت، تهدید قالیباف به حمله نظامی و گسترش جنگ در صورت تشدید محاصره دریایی ایران، ارزیابی واشنگتن از آینده رژیم ایران، کودتا در سپاه، سرنگونی به دست مردم یا توافق با آمریکا. پاسخ به سوال ترامپ چرا مردم ایران قیام نمی کنند.
2: محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد. یه حرکت نظامی است.
1: دقایقی پس از این تهدید رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا حملات سنگینی را علیه اهدافی در ایران عمدتاً در نوار جنوبی کشور آغاز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در چندی موج حمله به بیش از 100 هدف در خاک ایران حمله کرده و مواضع پدافند هوایی سپاه پاسداران، سامانه‌های راداری، توانمندی‌های مین‌گذاری، لانچرهای موشک کروز ضد کشتی و پرتابگر پهپادهای تهاجمی را هدف قرار داده. به گفته منابع داخلی به 40 نقطه در ایران حمله شد، از جزیره قشم، کنارک و چابهار گرفته تا اهواز و جاسک و مینا. رسانه‌های داخلی خبر دادند که بر اثر اصابت موشک به یک مراسم عروسی در سیریک در نزدیکی سامانه راداری 5 نفر کشته و 10 نفر مجروح شد. علاوه بر این 4 عضو نیروی هوافضای سپاه پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و با مرگ 3 نفر در جزیره لاوان و 7 نفر در اهواز شمار تلفات حمله شبانه آمریکا به 19 نفر رسید. مرگبارترین شب درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از جنگ 40 روزه. همزمان با انجام حملات، دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت اگر جمهوری اسلامی به حملات آمریکا پاسخ دهد، این بار با شدت بیشتر هدف قرار خواهد گرفت. ساعاتی بعد، سپاه پاسداران در حمله تلافی جویانه با شلیک 10 موشک و پهپاد به اهدافی در اردن، کویت، اربیل کردستان عراق و بحرین حمله کرد. سپاه مدعی شد که در حمله به کمپ تیتین آمریکا در عقبه اردن تعدادی از سربازان آمریکایی کشته شدند. اما اردن با تکذیب این ادعا خبر داد که 10 تیر از 300 موشک بالستیک شلیک شده را رهگیری کرده. ارتش جمهوری اسلامی هم در حملات جداگانه با شلیک پهپاد پایگاه‌های آمریکا در امارات و بحرین را هدف قرار داد. در واکنش، شورای همکاری خلیج فارس با صدور بیانیه‌ای حملات پهپادی و موشکی به بحرین، کویت و اردن را به شدت محکوم کرد. در مقابل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همراهی با آمریکا هشدار داد.
3: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: سنتکام بامداد چهارشنبه به حملات خود پایان داد. عملیاتی علیه برنامه جمهوری اسلامی برای مین‌گذاری مجدد در خلیج فارس و شلیک به کشتی‌ها با موشک‌های ضد کروز و پهپاد. ترامپ گفته حالا همه مین‌ها در تنگه جمع‌آوری شدند. اما صبح چهارشنبه سپاه پاسداران در بیانیه‌ای مدعی شد 2 نفتکش در تنگه هرمز با برخورد به مین منفجر شدند، در حالی که شرکت کشتیرانی عربستان سعودی خبر داد 2 ملوان این شرکت با تابعیت فیلیپین در حمله به نفتکش سرد در تنگه هرمز کشته شدند. قالیباف سه‌شنبه شب در پیام ویدیویی خود گفت تهران مانع صادرات نفت کشورها از تنگه هرمز خواهد شد.
2: اگر دشمن ارادش بر این باشه که ما از خلیج فارس نفتی صادر نکنیم، بدانید که هیچ کس از خلیج فارس نفت نخواهد صادر کرد.
1: بخش اول این گزاره شرطی محقق شده. شرکت ردیابی داده های نفتکش ها تانکر ترکرز گفته صادرات نفت ایران از تنگه هرمز به صفر رسیده، اما تغییری در صادرات امارات متحده عربی دیده نشده. بعد از خبرهای متعدد درباره عبور میلیون ها بشکه نفت از تنگه، وزیر انرژی آمریکا از ثبت رکوردی تازه خبر.
4: اکنون می توانم اعلام کنم که روز گذشته بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد، بالاترین میزان ثبت شده از زمان آغاز درگیری ها.
1: صفر شدن درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت و تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا باعث شد قیمت دلار در بازار تهران به روند صعودیش ادامه دهد و به 220 هزار تومان برسد. حرکت با سرعت زیاد در سرازیری فروپاشی اقتصادی با حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به 5 کشور، احتمالاً حملات آمریکا ادامه پیدا می‌کند. سه‌شنبه شب ترامپ به فاکس نیوز گفت اگر تهران به حملات آمریکا پاسخ دهد، ایران را محو خواهد کرد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواهان بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد، اما ترامپ سه‌شنبه این درخواست را رد کرد و گفت توافق با جمهوری اسلامی حتی ارزش همان کاغذی را که رویش نوشته شده ندارد. با این حال به نظر می‌رسد واشنگتن هنوز به طور کامل گزینه بازگشت به میز مذاکره را کنار نگذاشته. وزیر خزانه‌داری آمریکا که پیشتر وعده داده بود با فروپاشی اقتصادی ایران جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، سه‌شنبه سه عاقبت برای حکومت ایران پیش بینی کرد.
5: در مقطعی یا اعضای سپاه پاسداران به جان یکدیگر خواهند افتاد، یا مردم علیه آنها به پا خواهند خاست، یا به میز مذاکره می‌آیند و خواهان توافقی می‌شوند که بتوانند به آن پایبند بمانند.
1: اما رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به روند نابودی اقتصادی ایران این سوال را مطرح کرد که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و کی با رژیم ایران خواهند جنگید. سوالی که خشم شمار زیادی از شهروندان ایرانی را برانگیخته. کسانی که در 6 ماه گذشته شاهد خلف وعده‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا و چرخش‌های عجیب او به سوی جمهوری اسلامی بوده، مردم ایران قیامشان را کرد و با دست خالی به جنگ حکومت ایران رفت. در 18 و 19 دی ماه وقتی ترامپ به معترضان قول داده بود کمک در راه است، جمهوری اسلامی 10,000 معترض را کف خیابان کشت و بعد هم چوبه های دار را به پا کرد. باز هم ترامپ هشدار داد اگر حکومت ایران معترضی را اعدام کند او واکنش نشان خواهد داد. طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی 10 معترض ایرانی را اعدام کرد و صدایی از ترامپ در نیامد.
6: اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن.
1: در روزهایی که او به شمار زیادی از مردم ایران پشت کرد و در مذاکره با جمهوری اسلامی امتیاز پشت امتیاز داد و کلامی از سرکوب معترضین در ایران نگفت، در این شرایط به نظر آن که باید سوال کند مردم ایرانند و آن که باید جواب بدهد کسی نیست جز ترامپ. او باید بگوید چرا در جریان جنگ 12 روزه که حکومت ایران شدیداً غافلگیر شده بود، مانع حذف علی خامنه‌ای و مقامات ارشد نظام و سرنگونی جمهوری اسلامی به دست اسرائیل شد، چرا در دیما وعده کمک داد اما صدای مردم معترض را نشنید و کاری نکرد، و در جریان جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی کنار آمد. با این کارنامه مردم ایران حق دارند که به وعده‌های ترامپ دلخوش نباشند. وقتی به نظرشان میرسد که ترامپ واقعا به دنبال کمک برای تغییر رژیم در ایران نیست، او میخواهد مردم به خیابان‌ها بیایند تا او بتواند تنگه هرمز را باز کند و احتمالاً با گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی مردم ایران را با دیکتاتورهایش تنها بگذارد.
7: آقای ترامپ، شما که مردم رو دارید تشویق می‌کنید برای به پا خواستن و مبارزه، چه تضمینی وجود داره که شما وسط راه نیایید دوباره برگردی بگی ما به یه صلح نمیدونم پایدار رسیدیم، ما میخوایم دوباره یه فرصت دیگه به جمهوری اسلامی بدیم؟
1: بعید است این مردم دوباره به معامله نسیه با ترامپ تن دهند. آنها در بازگشت به خیابانها حتما دستشان را روی زانوی خودشان میگذارند و روی رفقای خوشقولشان حساب میکنند. وقتی حالا فرق بین دوغ و دوشاب را به خوبی فهمیده. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای برزگر. مردم ایران فکر کنید به اظهارات ترامپ درباره قیام علیه جمهوری اسلامی با چه روی کردی نگاه میکنن؟
8: با سلام به شما. خب واقعیت امر این هستش که ترامپ عملا موفق نشد به وعده هایی که داده عمل بکنه. در واقع نشون داد برای خلاصی از این وضعیت حاضر هست به در واقع همواره مذاکره با جمهوری اسلامی رو بپذیره و در واقع این جمهوری اسلامی بوده که عملا به مطالبات و خواسته های ترامپ پاسخ مثبت نداده، وگرنه ترامپ این مسیر رو دنبال میکرد. علارغم اینکه در مواقعی و در مواردی چه در ابتدای جنگ و چه در میانه اون و چه حالا گهگاه ترامپ هرگاه که در واقع مذاکراتش با جمهوری اسلامی به بن‌بست برخورد کرده به مسئله اعتراضات مردمی و تغییر حکومت پرداخته، اما این وضعیت باعث میشه که عملا مردم ایران دریابند که نمیتوانند در واقع بازی و سهمی در این بازی ایفا بکنند به عنوان یک ابزار و اهرم فشار در دست دولت ترامپ برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی. هرچند که ممکنه در نهایت هم آمریکا هم مردم ایران این هدف مشترک رو داشته باشند که بخوان از جمهوری اسلامی در واقع رهایی بیابند، اما مسیری که یک دولت خارجی طی میکنه با مسیری که مردم یک کشور برای آزادی و رهایی خودشون طی میکنن ضرورتا همیشه همسو و یکسان نیست، هرچند این در واقع موارد تاریخی و نمونه های تاریخی وجود داره که این هماهنگی رو در مواردی نشون داده و موفق هم بود.
0: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما، و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید. شب روزتون بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو برو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.
2: میمند با بیش از 400 خانه دستکند که در گویش محلی کیچه نامیده می شوند، از معدود سکونتگاه های صخره‌ای زنده جهان است و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. در پیرامون این روستا، سنگ نگاره هایی با قدمت حدود 10,000 تا 12,000 سال شناسایی شده که نشان دهنده حضور انسان در این منطقه از دوران پیشا تاریخ هستند. بسیاری از پژوهشگران شکلگیری هسته اصلی میمند را به اواخر دوره اشکانی و اوایل دوره ساسانی نسبت می دهند. همچنین گویش مردم میمند هنوز واژه ها و ساختارهایی با ریشه در فارسی میانه را در خود حفظ کرده است. امروز اما فرسایش تدریجی خانه های دستکند میمند را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و جنگ وارد ششمین ماهش شده. دیشب یکی از سنگین ترین بزن‌های نظامی چند هفته اخیر اتفاق افتاد. امریکا گسترده ترین موج حملاتش علیه جمهوری اسلامی از ماه ژوئیه تا امروز انجام داد. گزارش‌ها میگن که نقاطی در دست کم 6 استان ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام میگه این حملات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تجهیزات دریایی، امکانات مین‌گذاری و مراکز ارتباطی سپاه رو هدف گرفته. امریکا میگه به این دلیل زده که سپاه قصد داشته به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کنه. مقامات جمهوری اسلامی میگن در حملات دیشب 8 نظامی و 4 غیر نظامی کشته شدند. 7 نیروی سپاه و 1 نیروی نظامی در کرمانشاه، جزیره لاوان و آقاجاری کشته شدند و 4 غیر نظامی هم در سیریک جونشون را در یک عروسی از دست دادند. جمهوری اسلامی هم در جواب با موشک و پهپاد به هدف‌ها و پایگاه‌های مرتبط با آمریکا در اردن، امارات، بحرین، کویت و اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بحرین و کویت میگن این حملات رو رهگیری کردن. در کویت هم از آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی خبر رسید و مقام‌های کردستان و عراق میگن که 10 پهپاد رو اطراف اربیل عراق رهگیری کردن. مقام‌های آمریکایی میگن بر اساس ارزیابی‌های اولیه هیچ نیروی آمریکایی کشته یا زخمی نشده. سپاه گفته که این عملیات تهاجمی تا وقتی که آمریکایی‌ها از جنایت پشیمون بشند ادامه خواهد داشت. حالا در ششمین ماه جنگ حملات گسترده‌تر شده، کشورهای بیشتری درگیر شدند، تنگه هرمز هنوز باز نشده به طور کامل و مثل همیشه این مردم عادی هستند که باید هزینه تصمیم‌ها، تهدیدها و حملات دو طرف رو بدن. جمهوری اسلامی میگفت برای اینکه جنگ به تهران نرسه، به ایران نرسه، باید عمق استراتژیکش رو تا بغداد و دمشق و بیروت و دریای مدیترانه ببره. میلیاردها دلار خرج کرد، ارتش نیابتی ساخت، اسد رو سر پا نگه داشت و گفت اگه اونجا نجنگیم باید داخل ایران بجنگیم. اما اسد رفت، مسیر مدیترانه قطع شد، نیروهای نیابتی ضعیف شدند و جنگی که قرار بود هزاران کیلومتر دورتر نگه داشته بشه قدم به قدم برگشت و رسید به خود ایران. یعنی عمق استراتژیک که قرار بود سپر جمهوری اسلامی باشه، کشورهای منطقه رو ویران کرد، مردم ایران رو فقیرتر کرد و آخر سر هم نتونست جنگ رو از خونه مردم ایران دور نگه داره. جمهوری اسلامی همون کاری که با سوریه و لبنان و غزه کرد، همون بلایی که سر مردم اونجا آورد، حالا داره سر مردم ایران میاره. ما در برنامه که صدای مردم است با همه آسیب دیدگان جنگ ابراز همدردی میکنیم و اگر از بازماندگان 4 غیر نظامی هستید که در سیریک جونشون رو تو اون عروسی از دست دادند، از شما خواهش میکنیم که تسلیت ما رو برای از دست دادن عزیزانتون لطفاً بپذیرید. غم آخرتون باشه.

0: اما ملت، این عادی نیست. ما داریم در یک وضعیت کاملا غیر عادی زندگی میکنیم، ولی خطر اینه که کم کم داریم بهش عادت میکنیم. هر روز از خواب بیدار میشیم، خبرها رو باز میکنیم، میبینیم هموطنانمون یک جایی کشته شدند، یا دارن در میادین شهر اعدام میشن، یا وسط یک مراسم عروسی کشته و زخمی میشن. بعد خبر بعدی رو میخونیم، قیمت دلار نگاه میکنیم و میریم دنبال زندگیمون. دیشب وسط این برنامه اتفاقی افتاد که برای من از تمام خبرهای جنگ عجیب‌تر بود. عرفان از بندر عباس اومد روی خط، دقیقاً وسط همون موقعی که خبر صدای انفجار از بندر عباس اومده بود. ازش پرسیدم چه خبره؟ خیلی ساده گفت دیگه عادت کردیم، عادت داریم. بعدم خیلی معمولی برگشت سر حرف اجاره خونش که موضوع برنامه دیشب بود. انگار مثلا داره میگه آره مثلا بیرون بارون میاد، ولی خب حالا بذارتون تعریف کنم که صابخونه چقدر اجاره رو زیاد کرده. در خدمت شما هستیم عزیزم، بفرمایید چه خبره بندر عباس؟
1: والا بندر عباس همون ساعت تقریبا نزدیکای 8 بود که ما تو بازار بودیم اتفاقا، که صدا اومد 7 یا 8 صدا اومد که ظاهرا هم سمت شرق و زد هم سمت غرب، یعنی هم به حساب فرودگاه و زد و هم بند اسکله شهید با هنر ظاهرا. با مردم که کاری ندارن، خب اون جاهای تحرکات نظامی میبینن به هر حال میزنن دیگه. و شهرم طبق معمول ما دیگه عادت داریم ما خوشحال میشم. من واقعا چند تا مغازه که رفتم خودم خرید داشتم و تو بازار اصلی، یعنی تو بازار روز شهر که بوده هم دیدم همه خوشحالن. میگه آقا بزنه که کار اینا رو یک سره کنه، یعنی مردم واقعا خوشحالن.
0: عرفان رو از بندر عباس، از منطقه جنگی، مثل این قطع شد متاسفانه. این خیلی حرف دردناکی زد، اینکه دیگه من گفتم اینجا انفجار شده عادی شده دیگه، این نباید هیچ وقت عادی بشه. به نظر من این اتفاقاتی که داره تو ایران امروز میفته باید اتفاقات غیر عادی باشه در آینده برای ما، مثل همه جای دنیا که غیر عادی است. ولی متاسفانه الان ما همونقدر که اینجوری شده که ما داشتیم امشب در مورد اجاره خونه می‌خواستیم صحبت کنیم، یه دفعه حالا ما راجع به انفجارهای بندر عباس و بندر لنگه و لاوان داریم صحبت میکنیم و این عادی نیست. و در بندر عباس هم دوستان اینجوریه که صدای انفجار براشون عادی شده. امیدوارم که صدای انفجار برای هیچکی در دنیا عادی نباشه. بله، امروز که خبرها رو دقیق‌تر نگاه کردیم فهمیدیم که حملات دیشب خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که همون موقع میدونستیم. من امشب نمیخوام ازتون بپرسم امریکا کجا رو زد، سپاه کجا رو زد، یا مثلا فلان موشک چند کیلومتر برد داره و از این حرفا. برای اینا متخصص هست، خبر هست، تحلیل نظامی هم تا دلتون بخواد هست. سوال من درباره خود شماست. جنگ چه چیزی رو توی زندگی شما عادی کرده که نباید عادی میشد؟ صدای انفجار، این که مثلا بچه‌تون اسم همه موشک‌ها رو بلده، این که قبل از خواب قیمت دلار رو همیشه چک می‌کنید، این که باک ماشین رو همیشه پر نگه می‌دارید، این که اینترنت قطع میشه و دیگه حتی تعجب نمی‌کنید. شاید خطرناک‌ترین لحظه هر بحرانی لحظه‌ای نباشه که بحران شروع میشه. شاید خطرناک‌ترین لحظه وقتیه که دیگه ازش تعجب نمی‌کنیم. دیشب داشتیم درباره آدمای حرف می‌زدیم که حتی پول اساس کشی نداشتن. درباره خانواده‌هایی که مجبور شدن مثلا از تهران برن پردیس زندگی کنن. درباره مردمی که با یک خانواده دیگه یک خونه رو شریک میشن. درباره مشاور املاکی که میگفت وقتی وضع مستاجرا رو داره میبینه با همکاراش میزنه زیر گریه گاهی. و همزمان تصاویر موشک و انفجار هم روی صفحه بود. اینا دو تا داستان جدا از هم نیستند. اینا دقیقاً زندگی مردم امروز ایرانه که میبینیم. جنگ نظامی در آسمان، جنگ اقتصادی تو جیب مردم، و آدمی که وسط همه اینها باید فردا صبح خواب بلند شه بره سر کار. جمهوری اسلامی سالها همین بلا رو سر مردم سوریه، لبنان و غزه آورد. جنگ رو به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل که حالا همون فرمولی که جنگ رو برای مردم منطقه عادی کرد اونو داره تو ایران اجرا میکنه. من نمیخوام این اتفاق برای ایران بیفته، نه به این دلیل که ما از اونا مهمتریم یا بهتریم، به این دلیل که هیچ ملتی نباید به جنگ عادت کنه. ما در وضعیت غیر عادی زندگی داریم میکنیم و باید هر روز به خودمون یادآوری کنیم که این غیر عادیه. اگه هر روز صبح پاشیم و بشنویم هموطنای ما توی عروسی کشته شدند، این عادی نیست. و بذارید من تکلیفمو با یه چیز همین الان روشن کنم، چون جای ابهام نداره. این برنامه از هیچ بمبی خوشحال نمیشه و نشده. کشته شدن هیچ غیر نظامی برای ما پیروزی نیست. ما تو برنامه از روز اول گفتیم جنگ نکنید آقا جان، چرا که وسط جنگ کسی حلوا پخش نمیکنه. نتیجه شد چی؟ مدرسه مینا و عروسی سیریک. ما طرف آدماییم، طرف اون آدمی که دیشب رفته بود عروسی، ما طرف اونیم. پس سوال امشب ساده است: به چه چیز غیر عادی عادت کردید؟ آیا ما به جنگ عادت کردیم؟ دوست دارید اولین چیزی که دوباره عادی بشه چی باشه؟ مثلا امنیت شما در ضمن از هر چیزی برای ما مهمتره. اگه توی منطقه درگیری هستید الان، اگر کوچکترین احتمالی میدید که این تماس با این برنامه براتون دردسر بشه، با ما تماس نگیرید. ما راضی نیستیم. هیچ خبری ارزش جون شما رو نداره و اگه امنه، خطهای ما هم باز و امنه. تشریف بیارید و این میکروفون رو امشب هر جوری شده از چنگ من دیگه در بیارید. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب دوستان علی رو داریم از کیش، خیلی خوش آمدید، منت گوشین سر ما، متشکریم که بیننده برنامه هستید. علی آقا از کیش روی خط برنامه ما هستی عزیزم، آیا به جنگ عادت کردیم ما؟ آیا باید عادت کنیم؟ این چه وضعیه علی جان؟
1: کامی جان عزیزم خوشحالم باهات صحبت میکنم، خواهش کردم آقا رو بذارین کنار، علی هستم. و در ضمن این که تبریک میگم به شما و خانواده عزیزتون که همچه پسری بزرگ کردن که با این همه سال که اون برای آب بوده انقدر وطن دوست هست و انقدر به عرق ملی داره. ممنونم از عزیزم. من الان کیش هستم به خاطر اینکه به خاطر یه سری دلایل از تهران اومدم بیرون، چون جای سکونتم شهریار هست و اطراف ما بیدگنه هستش که خیلی اتفاقات بدی می افتادش، خیلی پرتابا می شد و همینطور. جنگ 8 ساله رو من نبودم، جنگ 12 روزه رو نبودم، ولی حس کردم الان باید اینجا باشم، چون خانواده خانومم اینجا زندگی میکنم و نیاز بر اینه که همه دور هم باشه. و خیلی عجیب بر اینه که واقعا عادت میشه. یعنی جنگ 40 روزه که شروع شد، من با پدر خانومم رفته بودم همون طرف بیدگنه، یه کار اداری داشتیم و حمله اول شروع شد که مقره خامنه‌ای رو زدم. من فکر کردم همه هول بشن، همه به قول معروف وحشت کنن، ولی تنها چیزی که دیدم صف بنزین و صف نونوایی بودش. یعنی مردم هیچ وحشتی نکرده بودن، فقط وحشتشون این بود که بنزین بزنن و وحشتشون این بود که نون داشته باشن. و متاسفانه مردم خیلی عادت کردن. حالا من خودم اون زمان جنگ 8 سال و اینا نبودم، ولی حس میکنم که اصلا مردم دوست دارن این جنگ بشه. شاید یه اتمامی باشه، شاید یه امیدی باشه، هرچند بالاخره مردم غیور ایران مثل من و شما و بقیه عزیزان دوست نداریم اجنبی به ما حمله کنه، ولی الان آرزو میکنیم اجنبی به ما حمله کنه که شاید از این داستان بیایم بیرون.
0: مرسی، تشکر میکنیم علی آقا از کیش، خیلی ممنون، مختصر و مفید صحبت کرد، خیلی خیلی متشکریم ازش. به موقع هم تموم کرد، سر وقت، آدم متمدن امروزی ایرانی در کیش که گفت که جای دیگری زندگی میکنه ولی الان اونجاست. خوش بگذره بهت عزیزم در کیش در این روزها که نمیدونم اصلا میشه خوش گذروند، ولی خب بالاخره باید زندگی هم کرد. بچه آرش رو بیاریم از یزد. آرش عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. جنگ عادی شده برات؟ چرا عادی شده جنگ برامون؟ آیا باید عادی بشه؟ بچه من صدا آرش رو نمیشنوم متاسفانه، ولی میبینم که داره حرف میزنه، من صداش رو نمیشنوم. بچه پس بریم سراغ منصور از کرج. منصور جان اگه صدای من میشنوی، آقا منصور، همون چیزایی که صحبت کردیم در موردش رو میتونید که شما از شما هم میپرسیم. یعنی منصور جان صدای من میشنوی؟
2: کامیل جان سلام، شبتون بخیر.
0: خیلی خوش آمدید، بفرمایید. عادی شده جنگ؟
2: کامیل جان ببین، این جنگ برای همه مردم عادیه، تو استرس هستیم، ولی ما سالیان تو جنگیم، نه الان تو جنگ باشیم تو 40 روز و 12 روز. ما از همون اول الان تو 47 سال تو جنگیم. مردم ایران همش تو استرسن، شب بخوابن صبح بلندشن ببینن مواد غذایی گرون شده، صبح بلندشن ببینن دلار رفت بالا، آی خونه رفت، همه اینا بوده استرس ها واسه مردم تو این 47 سال. و الان راضی ان این مردم این جنگ و این توپ و تانک و همه رو دارن تحمل میکنن، فقط اینا از این مملکت برن دیگه، نمونن تو این مملکت، چون واقعا این مردم خسته شدن دیگه، جونشون به لبشون رسیده که آقای صبح بلندشن ببینن یه جوون رو اعدام کردن، جوونی که میاد برای خواسته خودش چیزی که لازم داره اعتراض میکنه، اینا بیگناه جوونا رو میکشن. خب بس دیگه، مردم بی واقعا خستن دیگه، نمیخوان که اینا باشن. برای همین این جنگ برای ما عادی شده، ما حاضریم الان هر شب بزنه با توپ و تانک و هر چی هست بزنه، فقط تموم شه، تکلیفمون مشخص شه. بتونیم یه زندگی نرمال داشته باشیم. این استرس رو نشون بخوابیم شب، بخوابیم صبح بلند شیم، آی دلار شد 200,000 تا بدبخت شد، آی خونه رفت بالا، آی بدبخت شد، ماشین رفت بالا، ماشینی که بوده 700 میلیون تومان الان شده 2.5 میلیارد. آخه یعنی چی؟ خب این مردم عادت کردن دیگه، پس راضی ان این جنگ بشه، ترامپ بزنه، اسرائیل بزنه، فقط اینا زودتر از این وسط برداشتشن. دیگه واقعا مردم خستن، هیچ کدوم مردم نه جونی دارن، نه نایی دارن، نه کاسب کاسبیشو میکنه، نه معلم معلمیشو میکنه، نه نوجوون جوونیشو میکنه، هیچ کدوم جوون، همش استرسه. کی بوده تو این چند سال ما استرس نشیم؟ الان همون استرس رو داریم، ولی راضیم که آقا اینا برن نمونن تو این مملکت. دیگه واقعا اینطوری شده برامون.
0: مرسی منصور عزیز از کرج، خیلی تشکر میکنم. امروز همه مختصر و مفید و به موقع تمام میکنن، عالیه منصور جان، دمت گرم. خب ما عرض کردم قبلا خدمتتون، بعضیا که به هر دلیلی نمیتونن که بیان روی خط برنامه، برام وایس میفرستند. یکی از این وایس ها رو آماده داریم که ما هم دیگه میشنویم. بفرمایید.
3: نظر عرفان جان اصلا موافق نیستم، که دیشب من اتفاقا داشتم برنامه رو میدیدم، برگشتن گفتن که ما به این صداها و به جنگ عادت کردیم. اما نه، ما نه از جنگ ترسیدیم نه به جنگ عادت کردیم، ما فقط آرامش رو میخوایم. وقتی خودمون نتونستیم این وضعیت رو تغییر بدیم، دیما رو دیدیم دیگه، کشتار سنگین رو دیدیم، شاید این جنگ ناخواسته شده بخشی از نبردی که سالهاست ما ایرانیا داریم انجام میدیم، شروعش کردیم، و با این جنگ بلکم بتونیم همزمان هم مردم همین جنگ بتونه کاری کنیم که این اتفاق، این پیروزی بیفته و از شر اینا خلاص بشیم.
0: پریا عزیز صدای منو میشنوی لطفا؟ پریا جان الان باید فکر کنم بشنوی. پریا از سبزوار
4: صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم بفرمایید.
4: من از سبزوار تماس میگیرم خدمتتون. سلام به همه دوستان، چه ایران چه خارج. اصلا جنگ عادی نیست، ما هر روز با استرس باید بیدار بشم، هر روز با این گرونی هم خواهد کی تموم بشه. من نمیدونم اینا که میان پرچم میچرخونم به چه دلیل میان، اینا خرجشون از کجاست؟ منی که سرپرست یه خانوادم، دخترم با همه و یه دختر 10 ساله، شما فکر کنید من خودم هستم، دخترم هست، اجاره هست، پول آب و برق هست، جدا از اون خورد و خوراکمون هست، چی میشه؟ این جنگ آخرم خواهد به کجا بشه؟ من الان ته این جنگ این جنگ، من اونی که میگه واسم عادی شده، عادی شده. خب اون که آره یه دردیه که همیشه داریم، یعنی صبح که از خواب پا میشم اول قیمت دلار رو چک میکنم، طلا رو چک میکنم، خب میگم باز ما یه روز بدبختر شدیم، این از بدبختی ما. من نمیدونم ترامپ به ما قول داد میاد، جوانای دیدیم که ما همون روز جلو چشامون کشته شدن، شهرمون کوچیکه ولی نصف شهرمون مخبرن، چه فایده داره؟ چیه؟ میخواد به کجا برسیم ما؟ آخر این ته این جنگ و گرونی و بدبختیمون چی بابا؟ میخواد اگه بکشن بگین ما بیایم بیرون مورم بکشن؟ فقط چی میگه؟ دقیقا بهتر از اینه یه مادر 70 دخترم 90 چه بدبختی داریم ما؟ دقیقا به کجا چی کار کنم؟ یعنی به کجا چنگ بزنم؟ از اونجا بخوام پول در بیارم؟ با ماه 10 تومن 15 تومن چیه که من بخوام زندگی کنم؟ امروز تخم مرغ یه دونه شونه خریدم 600,000 تومن، بری به کی بگی؟ جدا از اون که خرجای دیگه که باید انجام بدی، یه نوار بهداشتی که دیگه یک چیزیه که اصلا یعنی ماه به ماه دیگه، یعنی لزوم اونو استفاده کنی. قبلا می‌خریدیم بسته 70 تومن، این سری 180,000 تومن پول یه بسته نوار بهداشتیه. خب من نمیدونم من به کجا برم، به کی بگم؟ میایم اعتراض کنیم، اسلحه جلومون میگیرن، میخوایم چی کار کنیم؟ من دقیقا نمیدونم، یه کاری بگین بکنیم که من حداقل بتونم دلم خنک شه، بدونم میتونم اون کار انجام بدم. چی کار کنیم دیگه؟ بریزیم خیابون میکشنه، چی کار کنیم؟ اصلا جنگ یعنی سبزه ها، حالا جنگ نیست شلوغ، سفاییان اینا همی کجا برسن؟ این سفاییان هرزشون از کجا؟ اینا که میان پرچم میشن اون ماشین مدل بالایی که پرچم ها دست دیگه اینا خود پرچمشون رو واقعا میارن. نمیدونم واقعا چی بگم که بخوام اون دردی که روز سیدنم آرومش کنم بتونم اون درد که الان دارم نفس میکشم و توی سینم حلش کنم. بابا به فکر ماها باشید، چرا همش میرید این پرچم؟ بابا ما هم حمایتم از ایران، ولی واقعا این یعنی منی که نماز میخونم، منی که کل قرآن رو حفظم، یعنی دیگه بهشون اعتمادی ندارم، اعتقاد اصلا که ندارم، احترام میگم چرا نماز بخونم، چرا قرآن بخونم، به چی بخونم، تهش چیه؟ خب اینا همشون ظالمن، از کجا این قرآن اومده، اینا چیه؟ یعنی ذهن من به این کثافتی ها شسته شده. الو
0: بله عزم داشتیم میشنیدیم پریا جان داشتیم میشنیدیم صحبت شما رو، متاسفم خیلی که این اتفاق داره برای تو میفته. منم واقعا اینجا فقط میتونم هم دردی کنم با عزم. خیلی ممنون که اومدی. خب بچه ها بریم سراغ پریا جان. من واقعا نمیدونم چجوری میتونم که چی بگم، هر چی داشتی میگفتی درست بود. در مورد پوشکم که گفتی یه صحبتی من میخوام بکنم در مورد پوشک و فاضلاب و خامنه‌ای، یک صحبتی دارم که میخوام به زودی آماده بشه، من در خدمت شما خواهم بود، داشت به صحبت خواهم کرد. خب بریم سراغ آرش از یزد. آرش عزیز صدای منو میشنوی؟
5: جان صدای من هست؟
0: بله عزم بفرمایید، خیلی خوش آمدید. عادت کردیم به جنگ.
5: میخواستم از این فرصت کام بیزنس استفاده بکنم، اول یادی بکنم از اون بچه هایی که تو 18 و 19 دی اسیر جمهوری اسلامی شدن و الان 9 ماه خیلی از خانواده‌هاشون خبری ازشون ندارن، تو بدترین شرایط دارن اسیر دست این آدم های خونخوار هستن. و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ما فراموشتون نکردیم، هنوز به فکرتون هستیم. در مورد موضوع امشب هم میخواستم بگم که این جنگ شروعش واسه این یک سال اخیر نبوده، فقط شکلش اوریان شده. الان دیگه ما داریم به شکل واضح این بمب و موشک و بدن تیکه شده گلوله، این چیزایی که اصلا چیز عادی نیست، نه عادی هست نه باید عادی بشه، ما فقط داریم میبینیش. وگرنه شروع این داستان از زمانیه که جمهوری اسلامی اومد سر کار. من قشنگ یادم راهنمایی میرفتم، ما رو میبردن یه کلاسی داشتیم به اسم دفاعی فکر میکنم، حالا دقیق یادم نیست، حرف 20-25 سال قبله، میبردن بچه 12-13 سال اسلحه بهت میدادن، میگفتن شلیک بکن. از صبح هم که میرفتی سر کلاس میگفتن بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. اصلا این چیز عادی نیست که شما صبح بیدار بشی بگی مرگ بر این مرگ بر اون. فقط ببین بحث اینه که ما الان واسه اینکه بتونیم این شرایط رو تحمل کنیم داریم تاباوری خودمون رو بالا میبریم، ولی الان آمار رسمی که وجود نداره تو جمهوری اسلامی، تمام آمارهای اجتماعی جزو آمارهای محرمانه محسوب میشه. به سخنگوی دولت میگن آمار فقر رو دارین، میگه من نمیتونم اعلام کنم، شورای عالی امنیت ملی باید اعلام کنه. یه چیز اجتماعیه، یه چیز امنیتی نیست که یه همچین سطوح عالی آمارشو فقط اون حق اعلام کردنشو داشته باشه، درسته؟ الان چیزی که خیلی از پژوهشگرا مثلا تو بعضی از این پادکستایی که گوش میکنم در موردش صحبت میکنم، میگن 70% مردم ایران مشکلات عصبی دارن. ما تو آمار خودکشی نوجوانا تو جهان اولیم، تو آمار خشونت، طلاق، کاهش جمعیت، تو خیلی از این موارد یا جزو اولین هستیم یا جزو اولین ها هستیم. خب اینا همش تبعات این شرایطی که الان توش هستیم. ما فقط الان امیدواریم که یه روزی برسه تموم بشه، ولی هیچ که اینقدر ساده نیست که فکر بکنه بمب و موشکی که آمریکا میزنه یا اسرائیل میزنه قراره به نفع مردم ایران باشه. هر کشوری به فکر مردم خودشه، اولویتش مردم خودش، اصلا درستش هم همینه. ولی اینقدر ما به تنگنا رسیدیم، تو شرایط بورنجی هستیم که فقط داریم به هر ریسمان سیاه‌سفیدی چنگ میزنیم، نکنه از این شرایط و این مخمصه‌ای که توش گیر کردیم یه جوری رها بشیم. ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتیم.
0: مرسی عزیزم، خیلی تشکر میکنم آرشان از یزد. بچه سراغ بهزاد از اهواز. اهوازم خب خیلی درگیر جنگ بوده توی این 6 ماه گذشته. بهزاد جان، جنگ عادی شده برای شما؟ آقا بهزاد؟ بچه من این بهزاد نمیشنوم کلن این وسط. آره این رم شماره 2 فکر کنم، این فکر کنم مشکل داریم. مهدی رو بیاریم از فریدون کنار. مهدی عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم.
6: سلام کامبیز جان، وقتت بخیر. صدامو داری؟ یه لایک بده که من ببینم.
0: بله عزیزم، بله عزیزم، خیلی صدا داریم، بفرمایید. خیلی خوش اومدید
6: جان. ببینید ما متاسفانه در رابطه با غیر عادی شدن یا عادی شدن جنگ، اصلا با توپ و تفنگ و انفجار، خب خیلی ها تو زمان دهه 60 بودن و اینا رو شنیدن، براشون یه مقدار عادیه. ولی بچه های دهه های 80-90 یا بچه هایی که الان به هر حال 1400 به دنیا اومدن، این چیزها رو دارن میبینن، یه روحیه خیلی بدی یعنی تأثیر میذاره روی روحیهشون و معلوم نیست که بخواد چطوری این بچه ها به این موضوع عادت کنن. ما جنگ رو حالا بذاریم کنار، خیلی چیزای دیگه داره برامون غیر عادی میشه با وجود این جنگ. غیر عادی شدن اینه که شما شب توی خونه و یخچال خونت خراب بشه، فردا صبح بری بخوای یه وسیله برای یخچال بخریم، مثلا گاز یخچالت، میبینی مثلا طرف میگه 4 میلیون تومان، میای دیگه مجبورن نمیخری، یخچالتو خاموش میکنی. این غیر عادیه. غیر عادی شدن چیه؟ غیر عادی شدن جنگ باعث شده که مردم میان اعضای بدنشون رو دارن میفروشن. من خیلی از دوستام الان اومدن کلیه هاشون رو گذاشتن برای فروش، میگن 3 میلیارد تومان. یکی دیگه میگه توی همون گروه پیام میده میگه آقا من حاضرم 2 تومانم بدم. یکی دیگه زیرش پیام میده میگه من حاضرم 1 تومانم بدم. ببین این شده غیر عادی. این پرچم چرخونایی که خیلی ها دارن میگن که آقا اینا درآمدشون از کجاست، این جنگ که اومده وسط خیلی ها که میگم دستشون خالی شده. من حتی مادر خانم خودم کولر نداشت برای خودش که بخره، کولرش سوخته بود، میخواست بره کولر بخره، یکی از آشناهام بهش گفت آقا برو فلانجا سپاه، آشنا دارم برات کارت میگیرم، از این کارتای حکمت نمیدونم چیه، برو 300 میلیون تومان خرید میکنی. از این موضوعات زیاده، از این امتیازات زیاده به اینا دارن میدن. خب اینا باید بیان دور میدون وایسن پرچم بچرخونن که آقا من پرچم بچرخونم که این امتیازهایی که دارم از دست نره. میدونی چقدر زمین واگذار بهشون کردن، چقدر امتیازهای دیگه بهشون دادن، چقدر خونه بهشون دادن، چقدر وام بهشون دادن.

0: بیزبونی دارن یه جوری راه این کلا کمک کردنه که این مردم بانشن رو دارن به ما نشون میدن. ما متاسفانه نمیتونیم انگار یکیشیم، نمیتونیم بفهمیم اینا چی جوری دارن به ما خط میدن. آقا یه جوری باید بلند شیم. آقا کامبیز، بابا بچه من الان 2 هفته است رنگ گوشت رو ندیده. من بچه مازندران باشم، تو جایی باشم که برنج داره از اینجا تولید میشه، من تو خونه خودم 1 هفته برنج نداشته باشم. اینا غیر عادیه. نمیدونم اصلا بعضی وقتا آدم هنگ میکنه که آدم تو زندگی خودش به همه چیز اعتقاد داشته، با اعتقاد داشتن همه اینها الان دیگه بی اعتقاد شدیم. نمیدونیم واقعا هم داشتن به چی باید اعتقاد داشته باشیم. این آقای ترامپ از قبلش گفتم قمارباز، بابا داره قمار بدی روی مردم ایران انجام میده. اگه این یه دفعه جنگو بل کنه بدترین ظلمو در حق مردم کرده. بابا اجازه بده به این اسرائیل اونم شروع کنه بزنه. به خدا اگر بزنه ما، یعنی فقط بهترین کار ترامپ توی جنگ این بوده که یه مقدار اینا ضعیف شدن. ما مردم اگه الان متحد باشیم با ضعیف شدن اینا خیلی چیزا به نفع ما میشه، میتونیم راحت‌تر حرکت کنیم. ولی اجازه بده بابا اون اسرائیل هم یک دو تا حرکت بزنه. نمیدونم، من الان زیاد وقت برنامه‌تون رو نمیگیرم، دلم خیلی پره. اگه بخوام الان صحبت بکنم فکر کنم تا 3 روز دیگه هم از دردهام باید بهتون بگم. فقط یه مورد دیگه هم در رابطه با دیشب، من خودم مدیر املاکم، در رابطه با موضوع دیشب می‌خواستم واسه متاسفانه نشد. خیلی از صابخونه ها قیمت ندارن، بچه های املاکی قیمت هاشون رو میبرن بالا. آقا خونه تو برای اینقدر میارزه، تو چرا میخوای کمتر از این بدی؟ خیلی ها از املاکی ها با انصافن، خیلی ها بی انصاف هم در اومدن. چرا؟ چون هر چقدر بیشتر اجاره بدن قیمت خودشون درصد کمیسیون خودشون میره بالا. بابا طرف مقابل قیمت نداره، میخواد از تو قیمت بگیر، تو قیمت روزو به جایی که بگی کمتر بهش بدی بیشتر بهش میدی. بعد میرو کمیسیون خودت کوچیکترین رحم به مردم نمیکنی. ببین اینا شده غیر عادی. غیر عادی شدن فقط به اون جنگ و توپ و اینا نیست آقا کامبیز، خیلی چیزای دیگه از غیر عادی. آدم میگم از الان صحبت بکنه تو 3 روز دیگه هم کم میاری. یعنی همینطوری باید بگم از غم و غصه های مردم یه چاره فقط با حال فکر مردم بکنیم. من فکر کنم بیشتر از وقت خودم صحبت کردم کامبیز جان، دست درد نکنه. ممنونم از همکاراتون که منو وقت کردن صحبت رو انجام دادن. زنده باشید، دارو در شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
1: مراقب خودت باش، مراقب بچه هم باش. مهتی از فریدون کنار میگفت من بچه مازندرانم چیزی گوش نخورم، راست میگه. خب یه دونه دیگه از وایس های شما رو داریم که الان با هم دیگه میشتیم در ارتباط با موضوع برنامه امشب. بفرمایید بچه.
2: در مورد جنگ باید بگم که من که یک جوان ایرانی هستم و تقریبا 30 سالم هستش و الان باید وارد جامعه بشم، زندگی خودم رو تشکیل بدم، درگیر همه چیز هستم، درگیر مسائل اقتصادی هستم، مسائل فرهنگی جامعه خودم هستم و علاوه بر اون الان جنگ بهش اضافه شده. قبل از این که حتی این جنگ اتفاق بیفته یه چیزی برای من وجود داشت به عنوان جنگیدن برای زندگی کردن، این که بخوام برم یک خونه ای بخرم، زندگی تشکیل بدم، شروع کنم ازدواج کنم، ماشین بخرم. جمع کردم، کار کردم یه مدت. حالا اولا که اصلا شغل پیدا کردن خودش یک مصیبتیه تو این وضعیت، که حالا بتونی یک شغل سالم و آبرومندی پیدا کنی و بتونی باهاش درآمدی رو کسب کنی. بعد از اون بخوای اومدم جمع بکنم یک ماشینی بخرم، که به عنوان میتونه حق یک شهروندی باشه داشتن یک وسیله نقلیه، یک منزل، یک خونه، که هی من دویدم، هی جنگیدم، جمع کردم، دیدم گرون شده، هی 200 میلیون 300 میلیون دیدم شد 600 میلیون، هی دو برابر، هی دو برابر. سال 400 اومدم یه 200 تومن 300 تومن جمع کنم یه ماشینی تهیه کنم، حالا صفر یا دست دوم، دیدم گرون شده، دوباره باید بودم، دوباره جمع کردم، دوباره هی گرون شد. و الان این عدم وجود ثبات قیمت یک جنگیه برای یک جوان ایرانی، خصوصا مردان ایرانی که بخوان کلا هر کسی که بخواد یک زندگی رو تشکیل بده و بتونه دوام بیاره و ادامه بده. علاوه بر اونم این جنگی که الان رو افتاده واقعا یک اتفاقیه که تحت تاثیر قرار داره. من الان نمیتونم یک چیزی رو به عنوان قطعی مثلا برام سرمایه گذاری بکنم، همه چیز تحت تاثیرشه. چیزی که دور و برم دارم میبینم، ببینم آقا جنگ چی میشه، میخوای فلان کارو بکنی جنگ، بذار ببینیم جنگ چی میشه، میخوای منزل بخرید جنگ چی میشه، میخوای سرمایه گذاری کنی بذار ببینیم جنگ چی میشه. حالا علاوه بر اینکه ثبات قیمت توی ریال و تومان و پول مملکت نیست و همه دارن میرن سمت خریدن دلار و طلا و اینا، اینم یک

0: جنگی هستش. یه چیزی دیگه ای هم که حالا در این بحبو حالا خارج از موضوع بخوام بهش اشاره بکنم اینه که برای بعد از این اتفاقات دیما، چیزی که مسئله‌ای که برای جوان ایرانی، برای هر ایرانی، منطقا برای هر انسانی پیش میاد، هر کسی رو من میبینم اگر از خودشم سوال نکنم این در ذهن من به وجود میاد که تو کدوم طرفی هستی، تو با اونایی هست، تو طرف کدوم طرف وای میسی، طرف جمهوری اسلامی هستی یا طرف اونایی که رفتن کشته شدن جلوی چشمم. این شده یک معضل برای من، عین یک سرطان شده که این طرفی که من نشستم باش کنارم نشسته با هم صحبت میکنه، دارم هر کسی تو صف نونوایی هر جایی که آقا این چیه، این کدوم طرفیه.
1: خب اگه بهتون بگم با خامنه ای، فاضلاب و پوشک جمله بسازید چی میگید؟ یعنی چه جمله میسازید؟ خامنه ای پسر یا پدر فرقی نمیکنه، هر کدومش خود میتونید انتخاب کنید. شاید فکر کنید که من به ورطه ابتذال و فحاشی افتادم، اشتباه میکنید. من همون آقایی بودم که هستم، چرا که خودشون گردن که لعنت بر خودش باد. یک ویدئو از مراسم افتتاح یکی از طرح‌های فاضلاب در مراغه منتشر شده، مراسمی که مقام‌های حاضر در اون هم از علی خامنه‌ای آقای شهید یاد میکنن، هم از مجتبی آقای شهید زنده. حالا شاید بپرسید که موشعلی و مجتبی چه ربطی به فاضلاب مراغه دارند؟ ارتباطشون که زیاده، ولی شما هم سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون در جمهوری اسلامی هیچ فاضلابی را نمیفته مگر اینکه اول اسم رهبر پیشین و بعد رهبر جدید آورده بشه. میگی نه؟ بفرما.
2: شادی الله طیبه شهدا روح قدس اسد امام شادی رهبر شهیدیمیز به سلامتی رهبر عزیز به سلامتی سلامات سالم.
3: اللهم صل علی محمد و آل محمد.
1: صلوات دوم بلندتر خط کن. بسیارم خوب. فاضلاب نیاز مردم، سلامت رهبر هم مثل فاضلاب نیاز حکومت. اینجوری مردم و حکومت سر یه چیزی بالاخره یک نیازی با هم به اشتراک میرسند، وحدت میشه، خوبه. اما شاید بپرسی که حالا پس پوشک این وسط چی میگه؟ باز هم سوالای خوب پرسید. اصلا چقدر شما امشب سوالای خوب میپرسید. باید عرض کنم که در حینی که داشتند مخزن فاضلاب رو با رمز رهبر انقلاب افتتاح میکردند، امیر ابراهیم رسولی دستیار منباقر قالیباف صحبتهایی کرد که اصلا خدا مرگم بده، خدا مرگم بده. یه ارتباطی زبونم لال، زبونم لال به پوشک پیدا میکنه. البته اینطور نباشد که آدم‌ها چپ و راست رهبر را با فاضلاب و پوشک ارتباط بدن و کسی چیزی نگه. نه، حامیان مجتبی از این مقایسه ها عصبانی هستند.
4: خونخواه خواهش میکنم توجه کنید، ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده.
5: اسمت
4: آقای رسولی مشاور سیاسی آقای قالیباف گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمان ها در چارچوب واقعیت ها دنبال بشه. آرمان اولا آرمان خون رهبر شهیده، واقعیت همین قیمت از جمله قیمت پوشک و این هاست. تو همین چارچوب صریحا گفته، فیلمش هست، مصاحبه انجام داده و من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدی. اولا شرم کنید، حیا کنید. خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
1: جدی میفرمایید؟ توجه هم بودید اینجاست که سیاست رسمی جمهوری اسلامی مستقیم از فاضلاب میرسه به پوشک. شما میتونید ساعتها درباره خونخواهی، مقاومت، انتقام و آرمان حرف بزنی، اما آخرش بچه منتظر نمیمونه تا قیمت پوشک با آرمانهای شما هماهنگ بشه، کارش انجام میده. پوشک از 360 هزار تومان رسیده به 655 هزار تومان متوسطش تازه، اگر در نظر بگیری یعنی بیشتر از دو برابر. ولی از نظر این دوستان گرون شدن پوشک بچه مسئله اصلی نیست، مسئله اینه که چرا اسم رهبر کنار پوشک اومده، در حالی که این رهبره که خودش در همه چیز حضور داره، خودش جا کرده همه جا به جز موقع جواب دادن درباره نتیجه سیاست‌های ولایی. این بود خلاصه از مدیریت و حل مشکلات کشور، مشکلاتی که حتی پوشک هم دیگه از پس جمع کردنش بر نمیاد. دیدی زود قضاوت کردی؟ و خامنه ای و فاضلاب و پوشک با هم ارتباط مستقیم داشتند. حالا با این کلمات و ترکیبات تازه شما یه جمله بساز. یکی از جمله هایی که دست به دست شد این بود که پوشک دست کم فاضلاب رو جمع میکنه نه اینکه هر روز مشکل تازه‌ای برای مردم درست کنه. در این جمله خامنه‌ای به قرینه معنوی حذف شده بود. ولی همه اهل شیراز می‌دانستند که داشاکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر می‌زنند و مشکل را چه کسی برای مردم درست کرد. بچه ها کوروش رو بیاره بعد چابهار. کوروش عزیز در چابهار زیبا، آیا جنگ برای مردم ایران عادی شده؟
5: سلام داری؟
1: کوروش جان؟ بله عزیزم، بفهمید خط برنامه هستین، بفهمید عزیزم.
5: سلام میگم، میخواستم بگم که عادی شده، ولی مثلا بعضی خود میشنم این کسی صدایی میاد، ولی حالا یکم یه ها اومدم رو خط، انتظار نداشتم، یکم فکرم پرکنده است. ولی میخواستم یه جمله‌ای بگم
1: عزیزم. میخوای که کوروش جان نیا کنی یه ذره؟ کوروش جان من گوش بده عزیزم، یه نفس عمیق بکش الان، یه ذره ریلکس کن، من اینجا هستم، اصلا بقیه برنامه مال تو. آره یه ذره نفس بکش، یه ذره من حرف میزنم تو، آره یه ذره فکراتو جمع کن. با استرس اینا هم نمیخواد دیگه، میدونم که میلیون ها نفر آدم برام میشتم از صدا تو، خب طبیعتا استرس پیدا میکنه آدم. ولی فکر کن که با داداش داری صحبت میکنی.
5: آره چند ماهی داشتم تلاش میکردم ولی نمیشد، ولی قربونت برم داداشم. بعدش میخواستم یه حرف حساب، حالا که مثلا در مورد جنگ با این مردم ها انگار مثلا متوجه نیستن که جنگ چیه. الان مثلا چند نفر قبل داشتم گوش میدادم، میگفتن که مثلا بیاد بزنه درستش کنه، ولی فکر نمی کنم با جنگ چیزی درست بشه. یعنی مثلا فکر می کنم که مثلا یه جمله هست که میگه که اگه میخوای که مثلا به مردم حکومت کنی، مردمو نادون نگه دار، نمیخوام توهین بکنم به کسی، ولی فکر می کنم که هنوز متوجه نیستن که با جنگ چی. یعنی مثلا امروز دلار چقدر بود؟ نمیدونم 210-220، حالا مثلا فردا میشه 250، ولی اینا میگم جنگ دیگه آقا، جنگ شده، با جنگ چیزی فکر نمی کنم درست بشه. ولی با مردم میان میگن که حالا بیاد بزنه ترامپ و فردا بدونیم که مشکلمون حل میشه. فکر نمی کنم، حالا آدم باید فکر بکنه که بعد از این ماجرا، بعد از این جنگ، تازه کشور وارد چه بدبختی هایی میشه، به همین راحتی درست نمیشه. اینو میخواستم بگم بهتون، گفتم که در مورد جنگ و این که به جنگ عادت کردیم و اینا، اگه اجازه داشته باشم بیا.
1: مرسی.
5: انتقادی هم دارم.
1: بفهمید از
5: این
1: میخواستم
5: بگم که این مثلا خودم هم فکرم چند سالی زیاد صحبت کردم، ولی این کورنومنت شاتون رو بردارید مثلا، چون که هیچکی خیلی به وقتش اهمیت نمیده، خیلی بیشتر از زمانشون صحبت
1: نه این بیشتر نه نه دارید. این برای ماه و برای شما میدونم کسی اهمیت نمیده، ولی میدونی از یه جایی به بعد ما تصمیم گرفتیم که اینجا پلیس نباشیم، و برای اینکه واقعا من فکر کردم مردم ایران هیچ جایی برای صحبت ندارن و قطع کردنشون کارش درستی نباشه، ولی اینو گذاشتیم بمونه که این معیار ماست، که هم من دارم میبینم که شما چقدر اضافه صحبت کردی، هم مردم توی خونه دارن میبینن که شما چقدر اضافه صحبت کردی، که در نهایت دیگه این انصاف رعایت بشه، که امیدواریم که بشه. بفرمایید.
5: آره که مثلا میتونستین یه پیشنهاد هم داشتم، میتونستین مثلا دو سه رنگ بذارین، که مثلا اولیش قرمز باشه، اولیش مثلا سبز باشه، دومی سفید باشه، سومی قرمز باشه، که دیگه آخری مثلا یه الارمی بده بهشون که دیگه داره مثلا قرمز میشه، به رنگ های پرچم ایران هم هست. بعدش اینا رو بهش فکر کردم.
1: خیلی ایده خوبه.
5: مثلا یه دقیقه اول آره یه دقیقه اول بذارین سبز باشه.
1: آره ایده خوبه. آره خیلی ایده خوبیه. آره بهش فکر میکنم. مرسی.
5: داداشم یه
1: رفت دیگه، همین بود. داشت کاش که دو ستا ایده دیگه هم میدادی بعد میرفتی. الان در عدد تنجزه که داریم ایده، آدم میخوایم ایده همونو انجام بده. بچه ها بریم سراغ کی؟ آها میخوام من یه چیزی راجع به یه وبسایتی بگم، بعد بریم سالا رو بیاریم یا اشکان و اترون سالا رو بیاریم. ولی قبل از اون من یه چیزی بگم، این کار این خانواده خامنه ای میدونی از قربونی کردن مردم دیگه گذشته. حالا ظاهرا نوبت حیوانا رسیده، یه پویش را انداختن برای سلامتی مشتبه، اسمش هم هست نظر قربانی، هم چیزی. هدفش حالا چیه؟ قربونی کردن 10,000 گوسفند برای یک سلامتی. این دیگه نظر نیست، کشتار دست جمعیه. انصاف داشته دیگه، دعا برای سلامتی نیست که 10,000 پروژه عمرانیه اصلا. آخه مرد حسابی یک گوسفند، دو تا گوسفند، سه تا گوسفند، 10,000 تا گوسفند پدرت خوب مادرت خوب، این بیچاره ها چیکار تو کردن؟ اینا که دیگه تو تظاهرات نبودن، شعار ندادن، بیانیه صادر نکردن. مگه قرار مشتبه رو مثلا با لشکر گوسفندا از اون دنیا پس بگیرن اینا؟ بچا نشون بدین وبسایتشو لطفاً. عجیبه برن قیمت هر گوسفند هم میدونیم 20 اینا قیمته، اونجا ثبت نام کنیم بری یا اینا پول بده، پول بده آخون، پول میخواد فقط. قیمت هر گوسفند 25 میلیون تومان اعلام کردن. البته گفتن مردم میتونن هر مبلغی که دارن پرداخت کنن، یعنی نظرم اشتراکی کردن، لازم نیست یه گوسفند کامل بخری، مثلا میتونی در حد توانت یه پاچه بگیری، مثلا نصف گوسفند کله بگیری، بناگوش بگیری مثلا. 10,000 شما ضرب در 25 میلیون تومان بگونه میشه 250 میلیارد تومان، 250 میلیارد تومان گوسفند برای سلامتی یک نفر. چه خبر با این پول آقا؟ میشه چیکار کرد؟ میشه 10 تا بیمارستان ساخت، میشه 10,000 تا مدرسه ساخت، میشه برای شهرهایی که الان زیر حملن آژیر خطر پناهگاه ساخت برای مردم. ولی نه، اولویت فعلا مشتاقست و کشتار گوسفندان. پول این داستان هم قراره که یه مؤسسه هست اسمش حضرت خدیجه تو قم بریزن همه به حساب اون مؤسسه، که واقعا وجود داره، سابقه اجرای طرح گسترده قربونی هم داره. خدیجه تازه کار نیستن، یه استارتاپ به تخصصی قربونی داریم تو ایران. طرف تو لینکدینش رفتم نگاه کردم، نوشته بیش از 10 سال سابقه در حوزه زپ راهبردی، مسلط به آفیس خودشه، دارای توانایی کار با گوسفند شماره 1 تا گوسفند شماره مثلا 10,000. آقا من یه سوال علمی دارم، ولی این گوسفندا دقیقاً چه جوری مشتبه رو خوب میکنن؟ این سازوکار پزشکیشون چیه؟ یعنی وقتی سر گوسفند مثلا شماره 8412 بریده میشه، دقیقاً تو کدوم رگ مشتبه چه اتفاقی میفته؟ این خوب میشه، فشارش تنظیم میشه، تبش میاد پایین، جواب آزمایشش منفی میشه. اگه مشتبه مریض ببرنش دکتر. آقا ما تو مملکت دکتر داریم، بیمارستان داریم، ام‌آرآی داریم، سیتی اسکن داریم، البته ممکنه دستگاهش خراب باشه، تحریم قطعش نرسیده، ولی بازم علم پزشکی احتمالاً از ذبح گوسفند شماره 9999 موثرتر دیگه. واقعا مردمی که پول خرید گوشت ندارند، مردمی که صدای انفجار میشنن، هیچ کس بهشون نمیگه کجا پناه بگیرین، حالا پیامک بگیرن هر روز که لطفاً برای سلامتی آقازاده گوسفند بدید ما بکشیم. اصلا چرا باید پول این کار مردم بدن؟ مگه خانواده خامنه ای مگه کم پول داره؟ مگه بنیاد و ستاد و مؤسسه و حساب و خزمان و اینا مگه کم دارن اینا؟ چرا هر وقت قراره یکی از خودشون سالم بمونه مردم باید پول بدن، ولی وقتی مردم مریض میشن نسخهشون میشه صبر، دعا، مقاومت، تاباوری؟ مد شده جدیدن. من با نظر مردم مشکل ندارم، اتفاقا عاشق اون شله نظری مشهدی، از اون شله مشهدی من عاشق اون شله هم هستم. مردم ایران قرن هاست نظر میکنن، غذا میپزن، با همسایه قسمت میکنن، بارها همین نظری شکم یه محله رو سیر کرده. فرقش اینه که نظر مردم آش میشه میره در خونه همسایه، نظر اینا کمپین میشه، کش میشه میره تو حساب مؤسسه مشتبه. اینا فرقش همینه. از این فراخوان هیچ اطلاعات قابل اعتمادی درباره وضعیت جسمی مشتبه به ما نمیده، میگه حالش خوب نیست دیگه، باید دعا کنیم، یه کاری بکنیم قربونی که حالش خوب بشه. چش هست و نمیگه. من نمیدونم حالش چطوره، شما هم نمیدونید، هیچ کی نمیدونه حالش. تنها چیزی که روشنه اینه که گروه ها و کانال های حامی جمهوری اسلامی از مردم که خودشون پول، دارو، درمان فلان، اجاره و این گوشت اینا ندارن، خواستن که برای سلامتی قدرتمندترین عضو یک خانواده قدرتمند پول بدن، اونم نه یه گوسفند، نه دو تا گوسفند، 10,000 تا گوسفند. گوسفند دکتره مگه؟ البته با احترام به همه دکتران دنیا، ما دکتر گوسفند دیده بودیم ولی گوسفند دکتر ندیدیم، که اونم دیدیم 10,000 تا اونم.

0: دوستان بریم سراغ سالار کرج. سالار عزیز روی خط برنامه ما هستی. آیا جنگ برای مردم ایران عادی شده؟
1: درود بر شما کامبیز جانم، دارم
0: سالار جان.
1: سلامت باشید. با
0: خیلی خوشم
1: یاد و نام تمام جاوید نامای 18 و 19 دی سعی میکنم صحبتامو شروع کنم، علل خصوص سالار مهری عزیز که با اسمش اومدم و ما هنوز به یادت هستیم سالار جان و برای ما هیچ وقت عادی نمیشه. و امروز بازی دربی پرسپولیس و استقلال بود و به یاد مهرداد مشتاقی عزیز. ما برامون عادی شده، عادی شده که جنگ ببینیم، عادی شده که گرونی ببینیم، صبح از خواب که بلند میشیم دلار چک کنیم. برامون عادی شده که حتی برق روزی سه بار بره. برامون عادی شده از توی حسابای بانکیمون پولامونو بردارن و بهمون نگن که چه اتفاقی برای پول میخواد بیفته. برامون عادی شده خودمون سر هم دیگر کلا بذاریم. برامون خیلی چیزا عادی شده. اما برای هیچ کدوم از ما عادی نمیشه 18 و 19 دی. تک تک ماها هر کدوممون توی اینستاگرام که میریم شب غیر ممکنه زار نزنیم. وقتی عکس بچه‌ها یا آهنگایی که باهاشون میرقصیدن پخش میشه. ما برای هیچ کدوم از اینا عادی نمیشیم. هممون خشممون نگه داشتیم برای روزایی که شاید روزای خوبی باشه. ما الان تنها چیزی که برامون مهمه نفس کشیدنه، نفس کشیدن برای انتقام. خسته ایم از اینکه یه روز این یکی یه چیزی میگه، یه روز اون یکی یه چیز دیگه. ما به حرف ترامپ یا به هیچ احد دیگه کار نداریم. ما رو میتونن کمکمون کنن، ولی ما مردم خودمون بیشتر از همه میتونیم به خودمون کمک کنیم. فشار اقتصادی دارن میارن، ما مردم هم از داخل میتونیم فشار اقتصادی بهشون بیاریم. با سرمایه گذاری نکردن، با پولا رو از تو بانک کشیدن بیرون، به هر جهتی نقد بگیرید پولاتون. ما هم باید یه کاری بکنیم دیگه، بالاخره ما هم باید بجنگیم. ما مردم ایرانیم، خیلی سال جنگیدیم، خیلی سال هم هست داریم میجنگیم و داریم خون میدیم. اما 18 و 19 دی خودم یادم نمیره چه جوری گلوله میزدم. ما ای که از 18 و 19 دی زنده برگشتیم، ما هنوز نمیتونیم بگیم جسممون زنده است. ما گلوله خوردیم، درسته شاید تو سرمون نخورده، شاید به چشمامون نخورده، ولی هممون گلوله خوردیم. هر شب داریم گلوله میخوریم. وقتی داریم پدرامونو میبینیم که دارن زحمت میکشن و شرمندن. وقتی داریم یخچالو تو خونه باز میکنه میبینیم که خالیه. ما اینا برامون عادی نمیشه. هیچ وقت عادی نمیشه. واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم. فقط اینو بگم که ما بایستادیم تا دوباره برگردیم تو خیابون، انتقام تک به تک اونا رو بگیریم. فقط این سری یه چیزی بگم، مراقب باشید گلوله کم نیارید، چون این سری دیگه ما عقب هم نمیریم. سپاسگزارم از شما کامبیز جان. ممنونم از شما.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سالار عزیز از کرج. بچه ها بریم سراغ جمشید از تهران. آقا جمشید خیلی خوش اومدی. جنگ عادی شده؟ عادی شدن جنگ با آدم ها چه میکنه؟ جمشید جان بفرمایید از تهران.
2: قربونتون برم کامیز جان، ارادت دارم، شاید بخیر، خسته نباشی، چه همتی داری، واقعا دمت گرم و زنده باشی. ولی قبل از این که من عرض کنم، این سالار جان که اومدن دمش گرم، من یه سال واقعا داشتم فکر میگم چی بگم، همه حرفامو زد. زنده باشی سالار جان. ولی اون چیزی که من میخوام خدمت درس کنم کامی جان، قبل از جنگ 12 روزه، خیلی قبلش، شاید 2 ماه قبلش، من سعادتی داشتم با شما صحبت کنم و عرایزی داشتم که جناب عالی فرمودین که آفرین، من آدم به این مصممی نیدم، چون مطمئن بودم مردم ایران چی هستن. امروز هم اینو خدمت درس کنم برادر. اول از همه، قبل از همه چی، باید تشکر کنم از دیاسپورا، از شما بچه‌ای که خارج هستین، اصلا سربلندمون کردن، اصلا به افتخار. یعنی امروز میبینی ما بی‌حس و سر نیستیم، ما خوشحالیم، ما یه جور خیال راحتیم از وجود شماها که اینقدر زحمت کشتین تو خارج از کشور ایرانی که خارج بودیم. این پس اولیش. بعد اینکه برادر در مورد جنگ سوال میفرمایید، کامی جان شرمنده، ما اینقدر در
3: هفته ای ما یخ کردیم که مرداد و خرداد و اینا ما رو حالا حالا آب نمی کنن. یخمون باز نمیشه. اینقدر تو دیما هنوز گیر کردیم. راست میگه سالار جان. و حالا به قول بعضی هم تنها راه درست شدن یک بار تموم شدن و تخریب شدن دیگه. آقا هممون به این رسیدیم، ما در یک خرد جمعی، در یک آگاهی دست جمعی قرار گرفتیم که هیچ کس هم به هیچ کس نگفته، هیچ کس هم سلام من نمیدونه، ولی اصلا انگار یه جوی اتمسفر فضا اینجوری ما یاد داده که آقا باید تخریب بشیم تا درست بشیم و سلام تموم شد. الان دیگه برای ما افتخاره که تو تاریخ ماندگار بشیم. ما نمیگیم جوانیمون کجا رفت، ما نمیگیم که ما یه جوانی ای روزگار ای فلک یه جوانی به ما بده کاری، نه، ما خوشحالیم از این که ما میتونیم بندگی و بردگی 1400 سال از بین ببریم. ما اینجا رسیدیم و اینو خاطرتون باشه که در تاریخ ماندگار میشیم. و در نهایت داداش یه شعار خیلی معروف بین همه ماهایی که داخلیم رواج پیدا کرده و اونم اینه که جنگ از آخوند بهتر است. کامیز جان صدامو داری؟ الو خوبی؟
0: بله ازم، بله داشتی شعار میدادی. آره داشتی شعار میدادی. آره
3: جنگ از آخوند بهتر است برادر، تموم شد. من با بعضی دوستان صحبت میکنم میگن دو سال سه سال اصلا هر چی میخواد داداش دیگه بالاتر سیاهی چیه؟ اصلا من به اونا کاری ندارم آقا خیار شده اینقدر گوجه، اصلا خجالت میکشم این فیلم رو میفرستم برای اینترنشنال که آقا این شده اینقدر فردا شرف ما رو بردن. خیار گوجه چیه؟ این حرفا چیه؟ این قیمتا چیه؟ بچه هام نگرفتن. شما میگی 50,000 تا، من ثابت میکنم یه روز به شما اسم منو یادداشت کنید بماند به یادگار که 100,000 تا بچه هامون رفتن. یکی در میون کوچه اسم جاوید نامه‌مون رو داره. وقت شما میگی من بگم جنگ بده، بگم برای من مسئله داره. و آخرین فکت که کامیز جان من جمع کنم، خاطرت هست 18 و 19 دی که شد
0: جان. ولی ببین آره نگه دار بله سابجکت
3: بله.
0: نگه دار
3: بله بله.
0: من فهم میکنم که شما اصلا اشتباه گرفتی قضیه رو. ما دیشب یک کسی اومد اینجا گفت آقا این جنگ برای ما عادی شده، راجب این جنگ که بد هست کی میگه جنگ خوبه؟
3: خوب.
0: ما از مردم داریم امشب این سوال میکنیم که آیا جنگ برای شما عادی شده یا نه هنوز جنگه. ولی خب شما یک توضیحی دادی که بعد در نوع خودش جالب بود، جذاب بود.
3: بله بله.
0: وقتت هم تموم شد عزیزم، تشکر میکنم. جمشی جان اگر که امری نداری از خدمت مرخص بشم. تشکر میکنم، مرسی جمشید عزیز. خب دوستان من بریم سراغ خارج از ایران، یکی بیاریم لطفاً، یکی که خیلی منتظر مونده، مرتضی از آلمان چند شب منتظره. مرتضی جان روی خط برنامه ما هستی، نظر شما چیست در مورد موضوع برنامه؟ آقا مرتضی، بچه داریم مرتضی رو؟

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال با شما برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ادامه برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

شنونده ی رادیو ایران اینترنشنال هستید. تا دقایقی دیگر و پس از برطرف شدن نقص فنی، شنونده ی ادامه ی برنامه های رادیو ایران اینترنشنال باشید. رادیو ایران اینترنشنال، با شما، برای شما.

0: الان چند ماه کار نکردن، 1000 تومن کار نکردن، پول ندارن، بدهی اونا هم به هر حال میرن اون نونو میخرن، اون گوشتو میخرن، اون اصلا گوشت که دیگه بر مردم داره میشه آرزو، اون نونو ماستو که باید بخرن بخورن، اونم اجاره خونه داره، اونم 1000 تا بدبختی داره. کی پاسخگوه؟ هیچکی. کی میاد اینا حمایت کنه؟ هیچکی. اول جنگ گفتن به مشاغل آسیب دیده وام میدین، وام که ندادن، هیچ مالیات سنگینم بریدن، مالیاتی که ما همه این پولا رو استرداد کردیم هم بریدن برای ما. گردش حساب و اومدن فقط اولویت گذاشتن و هیچ کس پاسخگو نیست. صدای من داریم؟ ببخشید. الو.
1: بله عزیزم داریم صداتون.
0: ببخشید من مکس میکنم. الان ایرلاین های خارجی بگم خدمت شما ماه هاست دفاترشون بسته است. ما پرواز خریدیم برای مسافرامون، باید پول مردم رو پس بدیم. اول اینکه فساد تو وزارتخونه های ایران بیداد میکنه. شما یه پرونده شکایتی داشته باشی تا سکه ندی کارت حل نمیشه. میری میگی سلام، میگه سلام خانم دو تا سکه بده کارتو انجام بدم، اگه ندی نمیشه. این تو بحث گردشگری ما که همچین فاجعه ای داره رخ میده. میگه رضایت مسافر رو بگیر. رضایت مسافر رو چجوری بگیرم؟ میگه میخوای پرونده تو حل کنم دو تا سکه بده. خب آقا من از کجا بیارم؟ اگه من دو تا سکه داشتم بدم 400-500 میلیون که پول میدادم به مسافر. خدا شاهده من برای رفع رضایت مسافر، جلب رضایت مسافران، ماه پیش مجبور شدم ماشینم بفروشم، در صورتی که خودم طلب دارم از ایرلاین ها. شما قطعا اخبار رو دیدید، پرواز تهران وان رو گذاشتن، به برگزاری دومین پرواز نرسیده، کنسل شد. آسمونم باز بود. از بیکفایتی مسئولین ایرانه. این اصلا توان مدیریت ندارن در هیچ حوزه ای. در هیچ حوزه ای توان مدیریت ندارن. نمیتونن به مردم پاسخگو باشن. فقط میندازن گردن هم دیگه. در نهایت هم چی میشه؟ مردم عادت میکنن سر هم کلا بذارن. عادت میکنن هم دیگه رو اذیت کنن، به هم دیگه آسیب بزنن. این چیزیه که در واقع داره تو حداقل صنف ما اتفاق میافته و هیچ کی پاسخگو نیست. میلیارد میلیارد الان این وسط پوله که به دست ایلاین های خارجی مونده. کلی ما ویزا اقدام کردیم رو هوا مونده، کلی هتل بوک کردیم رو هوا مونده. حالا اینا برای زمان جنگه. من تایمم هم داره میره، وقت شما هم دارم میگیرم. جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد سال پیش
1: دیگه تموم شد. تایمت
0: جنگ
1: سارا جون تایمتون تموم شد دیگه که من بتونم یکی دیگرم بیارم. لطف کردی عزیزم که اومدی، تشکر میکنیم ازت. مسئله جالبی رو مطرح کردی دیگه، توریسم در ایران که اصلا وجود نداره تو این شرایط الان، که اصلا کشورهایی که واقعا شهروندانشون پول دارن که مسافرت کنن یه جایی مثل ایران بیان، که اصلا به شهروندانشون گفتن ایران نرین فعلا تا اطلاع ثانوی. خدمت شما عرضم که امشب حالا پراکندگی جا 5 دقیقه این برنامه مونده، یه نفر دیگه رو هنوز میتونم بیارم، ولی قبل از اون نقشه پراکندگی جغرافیایی برنامه از اول برنامه تا الان رو آماده داریم که الان مشاهده میکنید. جزئیات دوستانی که آمدن روی خط همونجور که مشاهده میکنید، امشب از این شهرها تشریف آوردن و در برنامه شرکت کردن: فریدون کنار، سبزوار، تهران، کرج، یزد، کیش و چابهار در برنامه امشب حضور داشتند. البته خب خارج از ایران عرض کردم که ما یه دوستمون از آلمان اومد که اونو دیگه حساب فعلا خارج از ایران نمی کنیم، داخل ایران این بود. یک نفر دیگه من میتونم بیارم که دوستان من به من میگن که علیرضا رو بیارم از تهران که خیلی منتظر بوده. علیرضا عزیز 4 دقیقه کلا از این برنامه مونده، باید منیج کنی یه جوری که کمک کنیم به هم دیگه. آره عزیزم، صدای تلویزیون اینا رو باید خاموش کنی که برنگرده. علی رضا جان در روی خط برنامه هستی، بفرمایید. عادی شده جنگ؟
2: کامیز جان سلام، صدای من دارین؟
1: خیلی خوش. بله عزیزم خیلی خوش آمدی. باید سر 4 دقیقه قطع کنی.
2: کامیز جان شبت بخیر. من خیلی وقته که میخوام بیام روی برنامه‌تون و حرفم دقیقاً موضوع امشب برنامه شما شد و امشب من اومدم روی خط. خواستم بگم که بله، جنگ عادی شد و فقط جنگ نیست که عادی شده. مردمی که میان روی خط و صحبت میکنن، من نمیفهمم چرا اینجوری صحبت میکنن. الان 47 سالی که اینا حکومت دارن میکنن، گرونی عادی شد، فقر عادی شد، بیکاری عادی شد، دروغ هایی که دارن به مردم میگن عادی شد. تلویزیونی که از ما گرفتن، صدا و سیمایی که الان فقط آخون داره پخش میکنه عادی شد. و تیکه تیکه اومد جلو، اختلاس عادی شد، کشت و کشتار تو سر مردم زدن عادی شد، دور از اون مردم رو بددخ کردن عادی شد و کشید تا الانی که جنگ عادی شده. تو همین شبکه خودتون اینترنشنال هر روز دارن مردم فقط دارن من شعار میدن این گرون شد اون گرون شد، همه میان میگن نمیدونم 18 و 19 اومده. آره 18 و 19 اومده خیلی بد بود، من قبول دارم، من خودم بودم فقط زنده موندم، ولی دلیل برای این نیستش که حرف از کدوم جنگ میزنید، حرف از ترامپ و نتانیاهو میزنید که بیاد ما رو کمک کن نجات بده، چه حرفیه؟ فقط دارید شعار میدید. کی دلش به حال ما میسوزه؟ هر کی دنبال منافع خودشه. الان میان بیان بزنن چی درست میشه؟ فقط ما داریم بدبختر میشیم کامبیز جان. همین الانی که زدن تو همون جنگ 40 روز جنگ رمضان خودشون منار جنبون ما خراب شد، آیا درست میشه؟ جنگ غرامت داره، هزینه داره. آره یه کمک باید میشد از بیرون که تا الان شده، از نظر اقتصادی الان ضعیف شدن، از نظر نظامی ضعیف شدن، ولی قرار نیست که کسی بیاد از بیرون ما رو نجات بده. به جای شعار دادن باید مردم خودشون یه کاری بکنن. این همه گرونی داره میشه، این همه بدبختی که داره سرمون میاد، اینا اصلا دارن ما رو هر روز ضعیفتر میکنن. راهش هم یاد گرفتن از سال 90 که پراید 7 میلیونی رو کردن 20 میلیون، بعد کردن 15 میلیون، بعد گفتن مردم گفتن ارزون شد دیگه، بعد مدام مرغ اون موقع کیلویی 100,000 تومان کردن کیلویی 3,000 تومان، بعد مدام کردن کیلویی 1500 تومان، دوباره مردم گفتن عادی شد دیگه، ارزون شد دیگه، دلاری کردن شده 230,000 تومان، بعد میرید میخرید. شب عید که میشه بعد جیب خزانه رو پر کنن که بیان حقوق و عیدی و پاداش و اینا بدن. سکه ای که بود چند سال پیش سال 96 1 میلیون رو کردن 3 میلیون، بعد اومدن گفتن که سکه دولتی میدیم 2 میلیون تومان، کاغذ بهتون میدیم تیر ماه بیه تحویل بگیرید. من دم بانک مرکزی بودم که چه صفی بود دور تا دور بانک مرکزی، بعد یکی دوتا سکه نمیخرن که هر کی میومد سرتنام میکرد حداقل 20 تا 30 تا 50 تا بعضی 100 تا بعضی 200 میخریدن، بعد به تیر ماه که رسید همون
1: بچه ها متاسفانه. علیرضا خیلی متاسفم، برنامه ما تموم شد وقتش، ولی من دوست دارم که بیشتر بشنوم چی میخواستی بگی. اگه دوست داری فردا شب بیا دوباره و ادامه بده بحثی که میخواستی بکنی، چون که واقعا دلت پر بود، من ناراحت شدم، مجبور شدم که قطعت کنم، برای اینکه ما وقت برنامه اون دیگه تموم شد. و تشکر میکنم از شما که بیننده برنامه بودید، ازتون خواهش میکنم که فردا شب هم به ما بپیوندید. توی این برنامه ساعت 11 شب ما برمیگردیم و ازتون ممنونیم که بیننده برنامه هستید، ممنونیم که بیننده این کانال هستید. ترن هوایی که شروع کرده بودیم اول برنامه هم اینجا تموم شد دیگه. حسن از سوئیس رو ازش معذرت خواهی میکنم نتونستیم بیاریم و دوستان دیگه از ایران تشریف آوردند و نشد. تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برسم خدمتتون، هوای بغل دستیتون لطفاً داشته باش. شب شما بخیر.

0: نام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: خروجی اقتصادی این سیاست ما بدون اون عملیات کینتیک و نظامی ابتدایی ممکن نمی‌شدن. بنابراین ما از نظر نظامی رفتیم نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون، بخش عظیمی از زرادخانه پهپادی و موشکیشون نابود کردیم. 85-90% کارخونه‌هاشون رو که اونها رو توش می‌ساختن، اونها رو هم نابود کردیم. بنابراین اونها به شدت از نظر نظامی تضعیف و کوبیده شدن. و بعد از نظر مالی، شما در باشگاه اقتصاد نیویورک در بهار 2025 با من مصاحبه کردی و من گفتم که ما کاری خواهیم کرد که پول جمهوری اسلامی سقوط کنه، دسترسی ندارن به ارز، تورم سر به فلک کشیده، پول ندارن در بانک مرکزیشون که دستمزد سربازان و کارکنان دولت رو بدن. ببینیم که این رژیم در کشوری که شاید سومین ذخایر و منابع انرژی جهان رو داشته باشه، دارن بنزین وارد میکنن. بنابراین محاصره ما، و این یک بخش سوم هست، از یک طرف عملیات نظامی که اونها رو کوبیدیم و بعد محاصره دریاییمون خیلی قوی بوده، و کسایی که میگن تحریم ها جواب نمیده، اینا تحریم به اضافه محاصره دریایی، و بعد حالا کاری داریم میکنیم که هرگز در این سطح و با این شدت انجام نشده. الان ما داریم با دارایی‌های دیجیتال در حیطه دریایی، در تمام عرصه‌ها، هر روز داریم فشار میاریم. شاخه‌ای بود از یک بانک مصری در دبی که بیش از 1.8 میلیارد دلار پول رو روانه رژیم کردن، و ما با قانون پیتریت که قبلا استفاده نکرده بودیم بهش متوسل شدیم و اینها رو داریم میبندیم. تحریمشون نکردیم، بلکه نمیخواستیم بریم به سرمنشاش که یک بانک مصری بوده، ولی الان داریم به همه میگیم ما میدونیم شما کی هستین، شما خودتون میدونین کی هستین، و اگه شما حالا این هفته تحریم کنیم یا هفته دیگه تحریمتون کنیم، ما به سراغ شما خواهیم اومد. ما با متحدانمون اینجا صحبت کردیم در این اجلاس، خیلی خوب از ما حمایت کردن، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، بریتانیا، امارات، بحرینی ها. بنابراین ما حمایت زیادی از سراسر جهان دیدیم و بردباری ما صفره، تولرانس ما صفره. ما همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت، دلیل اینکه تفاهم‌نامه ما با ایران جواب نداد این بود که اونها آماده توافق نبودند، و وظیفه من الان اینه که مطمئن بشم که اونها خواستار یک توافق خواهند شد. هر کسی که بیزنس داشته باشه، داد و ستد داشته باشه با سپاه پاسداران، ما داریم دارایی های سپاه پاسداران رو ردیابی میکنیم. دارم الان در تلویزیون جهانی میگم که همه بدونن، ما میدونیم شما اگه در جزایر ویرجین بریتانیا هم شما رو حساب داشته باشین، ما میدونیم کجاست خونه 1 میلیون دلاری شما، میدونیم کجاست. میایم تک تک اینها رو مسدود میکنیم، بلوکه میکنیم، همه اینها رو میبندیم. بنابراین ما میخوایم بریم دنبال دارایی های غیر مشروع رژیم که از مردم ایران دزدیدن، و اینها باید یا به رژیم مردم ایران بازگردانده بشن، یا اینکه به قربانیان تروریست ها مثل سربازان و خانواده سربازان ناو یو اس اس کول یا پادگان های آمریکایی پرداخت بشن. رژیمی که میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه، رژیمی که میخواد که اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشه، که میخواد از طریق نیروهای نیابتیش فعالیت‌های تروریستی کنه و کل خلیج رو مرعوب کنه، بعد از 47 سال این دیگه تموم شده، و داریم به همه میگیم یا با ما هستید یا علیه ما هستید. و بعضی‌ها میگن خب چین چطور؟ ببینید، ما با چینیا در مورد ایران مشترکات بیشتری داریم، نکات اشتراک ما بیشتر هستن تا نکات مورد اختلاف ما. چینی ها با ما موافقن که باید آزادی دریانوردی در تنگه هرمز برقرار باشه. ما گفتگوهای خصوصی با چینیا داشتیم و چینیا هم هدفشون با ما یکیست. خب اینجا در نشست جی 20 شما میگید که همکاری لازم از جانب متحدان مبذول شده. بله، جهان از این رژیم مطرود و از این رژیم یاغی خسته شده، و پرزیدنت ترامپ به جای اینکه بیاد با اینها مماشات کنه، میخواد که این رو یک بار برای همیشه بهش خاتمه بده، و ایرانی‌ها باید بفهمن یا میتونن برگردن به دورانی که یک کشور عادی و نرمال باشن. مردم ایران، مردم پارسی، اینها مردم فوق‌العاده‌ای هستن و این فرصت رو دارن که برگردن به نظام جهانی به جای اینکه سرکوب بشن. شما نمیشه که یک گروه کوچکی تا ابد بر سر حکومت باشن در این کشور. خب به نظر میرسه که در خاورمیانه داریم از آزادی صحبت میکنیم. امیدوارم که از دموکراسی داریم صحبت میکنیم، به دموکراسی برسیم، سرمایه گذاری، شکوفای اقتصادی. ولی فکر میکنم که شما سکات بسنت نمیتونید که یک سرطان رو در ایران داشته باشید با ایده ها و شیوه ها و سنت های اشتباه، برای اینکه ما به آزادی اعتقاد داریم، آزادی برای اسرائیل، آزادی برای کشورهای خاورمیانه و البته این به اروپا و آمریکا هم بست پیدا میکنه و خیلی مهمه که اینجا پیروزی حاصل بشه. و من در واقع اینو میخوام یک نبرد صلیبی لقب بدم. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که هم مثل امروز رفتار کنه در آینده. ما نمیتونیم ایرانی داشته باشیم که سلاح هسته‌ای داشته باشه. همه میگن چرا الان، چرا الان باید پرزیدنت ترامپ این کارو میکرد؟ خب من به شما میگم مردم سرکار داشتن با ایران الان کار آسونی نبود، ولی تصور کنید 12 ماه دیرتر، 18 ماه دیرتر میمدن یک دفاع موشکی پیرامون خودشون ایجاد میکردن برای اینکه بتونن وقت فعالیت های هسته‌ای خودشون در داخل کشور ادامه بدن. در واقع این سپر محافظتی در پیرامون اونها رو باید نابود میکردیم و الان نابود شده. من خب آخر هفته میگفتم ایران، چیزی که یاد من میاره اینه که من وقتی در کارولینای جنوبی یک کودکی بودم، مردابی داشتیم با کلی مارهای سمی. حالا اینا رو میرفتیم یا با یه چاقوی یا سنگ یه جوری سر اینا رو قطع میکردیم، ولی خب این دومش همچنان تکون میخورد و شما باید سر مار رو باید دفع میکردی، چون سر مار هنوز زهرآگین بود و زهر داشت. شما باید سر این مار ایرانی رو اگه دفع کنیم، همچنان شاید این ندونه که کشته شده و دومش رو داره تکون میده. ولی رژیم ایران کارش تموم شده و به زودی خواهد فهمید که کارش تموم شده.
1: صحبت جدید ترامپ خیلی مهمه، یعنی جدای از این که خب کاملا با یک اعتماد به نفسی که برخواسته از اون محاصره اقتصادی، تشدید فشار حداکثری اقتصادی بر جمهوری اسلامی است و اینکه به نوعی داره از دست بالای آمریکا در تنگی هرمز گزارش میده و بی‌اعتنایی نشون میده به توافق، میگه دیگه تلاش نمیکنه برای مذاکره و توافق و اهمیتی نداره براش. اون جایی که مهمه اینه که به گمان من شاید در این حدوداً 5 ماه سپری شده از جنگ 40 روزه، شاید برای اولین بار به این صراحت داره توپ بازی منازعه با جمهوری اسلامی رو میاندازه به زمین مردم ایران. قبلاً هم در این حدوداً 5 ماه ارجاعاتی داشت، اشاراتی داشت به مردم ایران، به فضای داخل کشور، اما به این صراحت بیاد در حساب کاربری خودش بنویسه که حالا باید دید که مردم ایران چه زمانی قیام خواهند کرد و چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی، این تعبیر خیلی مهمه به گمان من. یک نوعی از راهبرد ترامپ تقریبا میشه گفت در شرایط فعلی دست کم پرده برداری میکنه، یعنی دیگه عملا اون نگاهی که فشار حداکثری رو وارد کنه برای اینکه جمهوری اسلامی بیاد به پای میز مذاکره، به نظر میرسه با یک اپروچ، یک رویکرد واقع نگرانه کنار گذاشته، با ارزیابی رفتار جمهوری اسلامی، ماهیت سپاه پاسداران که اساساً به نوعی قریب به محاله که حاضر به تسلیم یا تغییر رفتار باشن و بیان پای میز مذاکره با آمریکا، این رو دیگه کاملا کنار گذاشته و مرکز ثقل توجه شده همین واکنش اکثریت ناراضی، خشمگین و معترض در ایران، که این اکثریت خب در یک حوزه‌های اقتصادی از وضعیت بحران معیشتی ناراضی هستند، با هم همسو هستند. یک بخش قابل توجهی از اینها طبیعتاً حکومت و رژیم سیاسی رو نمیخوان، بخشی از همینها خشمگین هستند از اون کشتار دیما و این سوگیری یا این نگاه خودشو در این مطلب ترامپ متبلور کرده که چنان که گفتم فکر میکنم بشه گفت یک نقطه عطفی در مواضع سیاسی او در قبال جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته. این نگاهی که طبیعتاً ایالات متحده داره به نزاع با جمهوری اسلامی و وضعیت بحرانی اقتصادی در داخل کشور، این چیزی نیستش که دیگه نامکشوف باشه. به قدری اوریان هست که ما نه فقط در مواضع نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه این رو ردیابی میکنیم، بلکه حتی دیروز قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس هیئت مذاکره کننده، عضو شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، او هم دیروز اومد اشاره کرد به این ماجرا. البته قرائت و بازخوانی اینها فرق میکنه، یعنی در واقع واکنش مردم، اعتراض خیابانی رو مثل همیشه مثل علی خامنه ای اغتشاش و آشوب توصیف میکنن، اما کاملا مشخصه که نگرانن از وقوع یک چون وضعیتی، یک وضع احتمالی. اما پرسش بنیادین همونی که شاید ترامپ نوشته، یعنی عملا هیچ کسی، نه حکومت در ایران نه دولت ترامپ، هیچ کسی نمیدونه که واکنش اکثریت ناراضی و معترض چگونه خواهد بود و کی خواهد بود. به قدر وضعیت اقتصادی و البته شرایط سیاسی اجتماعی در ایران دچار انقباض و ابهام هستش که سرنوشت این وضعیت طبیعتاً برای همه نامعلومه، ولی با اطمینان میشه گفت در صورت وقوع یک خیزش خیابانی و اعتراضی جدید، من گمان میکنم که اون خیزش کاملا کیفیت متفاوتی خواهد داشت با تمام اعتراضهای قبلی، حتی با دی ماه سال گذشته، چون اساسا دیگه مردم ایران به نظر میرسه یا اکثریت متوجه این شدن که فیصل بخش وضع ناگوار و فاجعه بار فعلی خود اونها هستن و نه یک اقدام خارجی.

0: چندان بنالم ناله ها، چندان برارم رنگ ها، تا برکنم از آینه هر منکری من زنگ ها. بر مرکب عشق تو دل میراند و این مرکبش در هر قدم می بگذرد زان سوی جان فرسنگ ها. بنما تو لعل روشنت بر کوری هر ظلمتی، تا بر سر سنگین دلان از عرش بارد سنگ ها. با این چنین تابانیت دانی چرا منکر شدند، کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها. چون از نشاط نور تو کوران همی بینا شوند، تا از خوشی راه تو رهوار گردد لنگ ها.
1: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
2: بنزینی که مردم ایران دارند پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
3: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
4: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
5: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل پیگیری کنه.
6: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
7: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفکش در برابر نفکش رو در پیش گرفته.
8: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
9: پیامی رو ترامپ توی تروس سوشال منتشر کرد.
10: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
11: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
12: این اظهارات جدید بسنس
13: جمهوری اسلامی را به یک مار سمی تشبیه کرد.
14: آن چیزی که تدارکی در وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
15: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
16: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
17: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
18: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: که خودشو اصلاح کنه. نمیکنه، نمیخواد اصلا. مسیری هم که داره ادامه میده مسیریه که هیچ اصلاحی توش دیده نمیشه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره. یعنی اینطور نیست که بگه من نتونستم، مردم هم منو نمیخوان، میرم کنار. این کارو نمیکنه. بنابراین به سه دلیل و با سه منطق سرنگونی بهترین راهه. منطق اول اینی که وظایف یه حکومت انجام نمیده. منطق دوم اینی که اصلا نمیخواد خودشو اصلاح کنه. و منطق سوم اینی که به رغم ناکارآمدی، به رغم نارضایتی اکثریت مردم، حاضر به پذیرش کنارگیری مسالمت آمیز از قدرت نیست. موقعی که همه اینا رو میذاریم کنار هم، که جمهوری اسلامی کارهای یک دولت عادی رو نمیتونه انجام بده، هیچ اراده هم برای اصلاح خودش نداره و مطالبات و خواسته های مردم رو هم قبول نداره و میگه کنار نمیرم، اینجا دیگه منطقی ترین راه سرنگونیشه. وگرنه شما این حکومتی که مملکت داری بلد نیست، اصلاح نمیشه و خودش هم نمیخواد خودش اصلاح کنه، هر چقدر عمرش ادامه پیدا کنه ضررش بیشتره، زندگی نسل‌های بیشتری رو نابود میکنه. منطقا غیر از سرنگونی اگه به روش دیگه برای تغییرش فکر بکنی غیر منطقیه. یعنی جمهوری اسلامی اگر الان فکر اصلاحش باشی غیر منطقیه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه، اصلا اصلاح قبول نداره. مردم 8 سال در دوره خاتمی بهش فرصت دادن، 8 سال در دوره روحانی بهش فرصت دادن، بعدش هم حالا پزشکان که نامزد اصلاح طلباست، اینم اومد نشد که نشد. مردم هم که عمر نوح ندارن که برن 10 بار دیگه اصلاحات امتحان کنن، مردم میخوان زندگی کنن. شما ببینید مردم در 10-15 سال اخیر 5-6 بار قیام بزرگ کردن، 88 اعتراض کردن، 96 اعتراض کردن، 98 اعتراض کردن، 1401 اعتراض کردن، 1404 اعتراض کردن، 5-6 تا قیام بوده دیگه. آیا شما دیدید این حکومت جمهوری اسلامی یه بار بیاد به جای سرکوب، یا حتی بعد از سرکوب یه بار بیاد بگه مردم حرفتون چیه، من حرف شما رو میشنوم، یه بار بیاد میگه مثلا بعد از قیام مردم یه برنامه اصلاحی سیاسی بده، یه برنامه اصلاحی اقتصادی بده؟ اصلا. بیاد بگه من برای اینکه مردم راضی بشن این چند مورد سیاسی رو اصلاح میکنم، این چند مورد اقتصادی رو هم اصلاح میکنم. تا حالا گفته؟ نه. مثلا 5 تا کار بزرگ اقتصادی میکنم، اصلاحش میکنم وضعیت اقتصادی رو، 5 تا کار سیاسی میکنم، وضعیت سیاسی رو اصلاح میکنم، 4 تا کارم در سیاست خارجی انجام میدم، سیاست خارجی من اصلاح میکنم، اینقدر دنبال جنگ طلبی نیستم. آیا این کارا رو میکنه؟ ابدا این کارا رو نکرده و نخواهد کرد. اصلا اصل اعتراض مردم رو به عنوان اعتراض قبول نداره، میگه اغتشاشه، میگه مردم اغتشاشگرن، میگه دشمنن، فتنه‌گرن. تازگیان بر قیام 1404 7 ماه پیش میگه این کودتا بوده. نمیپذیرن که مردم اعتراض دارن، اصلا حرفی هم از اصلاح نمیزنن، برعکس میگن ما کاری که کردیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، مسیری که اومدیم درست بوده، یعنی سرکوب مردم، هیچ جاش هم ایراد نداره، اگرم کسی اعتراض بکنه میکشیمش. حکومت میاد مثل همین اژه‌ای میگه میکشیم، اعدام میکنیم، هر کی هم میگه اعدام نکن غلط میکنه، میگه اعدام نکن.
1: تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم.
0: شما موقعی که با یه همچین حکومتی روبرو هستی که قاضی القضاتش به قضات دستور میده که بعد از خیزش مردم بیشتر بکشید، سریعتر و بیشتر حکم اعدام بدید، سریعتر حکمای اعدام اجرا کنید، این نمیتونه قابل اصلاح باشه، چون خودش نمیخواد خودش رو اصلاح کنه. این حکومت میگه یه روز در خیابان شما مردم رو کشتم، الانم در زندان میکشم. این حکومتیه که با زبان خودش میگه آقا من اصلاح بشو نیستم، من آدم بشو نیستم، شما مردمم اگه میتونید منو سرنگون کنید.

این حکومت سال هاست که راه اصلاح رو بر خودش بسته و فقط باید سرنگونش کرد. نمونش خود من. من آدمی بودم که اصلاح طلب بودم در ایران. در روزنامه اصلاح طلب کار میکردم. من آدمی نیستم که نفهمم اصلاحات یعنی چی. من فرصت اصلاحات رو تجربه کردم. وسطش بودم. روزنامه نگار اصلاح طلب بودم. من 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم. در فاصله سال 1370 تا 80 18 سال. هر 14 تاشو بستن. هر 14 تاشو بستن. الان علتی که ما رسانه خارج از کشور داریم اینه که اون زمان که من نوعی و بقیه روزنامه نگارا 14 تا روزنامه اصلاح طلب کار کردم، این 14 تاشو حکومت بست، به این نتیجه رسیدیم که آقا اصلاحات در ایران جواب نمیده. الان 17 18 ساله، من معتقدم باید سرنگونش کرد. هیچ نشانه وجود نداره که شما بخواید به این حکومت ذره امید داشته باشید که اصلاح بشه. علتی که من تأکید میکنم که این حکومت تنها راهش سرنگونیه و باید سرنگونش کرد، اینه که راه اصلاحات با این حکومت رفته شده و جواب نداده. این نیست که بگیم اصلاحات خوبه یا انقلاب. اصلاحات در ایران جواب نمیده. 8 سال دوره خاتمی بود، 8 سال دوره روحانی بود، یه مدت هم دوره پزشکیان بوده که نامزد اصلاح طلب است. در هیچ کدوم از این دوره ها در نهایت جمهوری اسلامی نپذیرفته که یه اصلاح اساسی از خودش بکنه. شما ببینید روزنامه ها بیخاصیت شدن در ایران. روزنامه نگاره کشور عمدتا مجبور شدن مهاجرت کنن. حتی صدا و سیما بیخاصیت شده به امر رهبر. علتی که الان رسانه های خارج از کشور محبوبن و مردم دوستشون دارن و بهشون توجه میکنن مثل ایران اینترنشنال، علتش اینه که خود جمهوری اسلامی رسانه‌های داخل کشور رو نابود کرده. حاضر نشد رسانه واقعی رو بپذیره. من الان که این برنامه سیاست رو دارم، همین برنامه، یه نفر در ایران اینترنشنال نمیاد به من بگه چی بگم چی نگم. من هفته به هفته حتی شاید مدیرم هم درباره این برنامه نبینم و باش صحبت نکنم درباره برنامه. مدیرم میگه آقا این که داره کارشو میکنه، بذار کارشو بکنه. مخاطبم داره برنامهش، من چرا برم مانعش بشم؟ اصلا ما در تحریری و نیوزروم ایران اینترنشنال دبیرا و سردبیرامون به تشخیص حرفه‌ای خودشون خبراشون رو کار میکنن، تشخیص میدن خبر مناسب رو کار میکنن. میخوام بگم ماها نمونه های به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. ما روزنامه‌نگارای داخل کشور بودیم، هممون، عمدمون. اینایی که الان در رادیو فردا، بی بی سی، ایران تنشار، صدای آمریکا، ایران وایر و امثال این میبینید، اینا عمدتا روزنامه‌نگارای داخل کشور بودن. جمهوری اسلامی تمام رسانه‌ها رو بست. شب و روز رسانه‌ها رو میبست. از یه جایی به این نتیجه رسیدیم آقا این حکومت اصلا قابل اصلاح نیست. ما روزنامه‌هایی که داشتیم اول مثلا 8 سال عمر میکرد، بعد حکومت اونا رو میبست و توقیف میکرد، بعد یواش یواش این 8 سال شد 2 سال، بعد میبستشون، بعد یواش یواش شد 1 سال، بعد میبستشون. یواش یواش به اینجا رسیدیم که ما روزنامه‌مون زیر 1 سال بودن، یعنی 6 ماه عمر میکردن. یا فرصت میکردیم بخاری نصب کنیم، یا فرصت میکردیم کولر نصب کنیم. یعنی عمرش اینقدر کوتاه شده بود که فرصت نمیکردیم هم بخاری زمستون رو نصب کنیم هم کولر تابستون. خب این کارو کی کرد؟ خامنه ای و حاکمیت کرد. روزنامه نگارای داخل کشور رو به خیال خودشون بیکار کردن، عمدهشون اومدن خارج، حالا مؤثرتر کار حرفه‌ایشون رو در خارج دارن انجام میدن. خامنه ای میگفت همین مطبوعات پایگاه دشمنن. یه روز رفت نماز جمعه مصلی تهران، من یادمه سال 79 سخنرانی کرد، گفت مطبوعات پایگاه دشمنن. روز بعدم قاضی مرتضوی به دستور خامنه ای دستور داد سلاخی کردن روزنامه رو، 16 تا روزنامه رو با هم بستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا جلوی اطلاع رسانی در کشور گرفته شد؟ تمام روزنامه نگارا رو یکی یکی تحت فشار قرار دادن، بازداشت کردن، زندانی کردن. اینا هم خیلی هاشون ول کردن اومدن خارج از کشور. رسانه های خارج از کشور رو به روز به روز قدرتمندتر و قدرتمندتر کردن. مرجعیت رسانه از داخل کشور اومد خارج از کشور و الان رسانه های خارج از کشور محبوب مردم شدن، چون مردم دنبال خبر و تحلیلن و در صدا و سیما و رسانه های داخل پیداش نمی کنن، ولی در ایران تنشال پیداش می کنن. رمز خاصی هم نداره، توطئه‌ای هم در کار نیست.
رسانه باید خبر رو سریع‌تر بده، دقیق‌تر بده، جامع‌تر بده، شکیل‌تر بده، رو همه پلتفرم‌ها مثل موبایل و لپتاپ و اینا در دسترس باشه. رمزش این. بحث اصلی هم محتواست. وگرنه صدا و سیما هم پولش خیلی بیشتره. هم به جای 200-300 نفری که مثلا رسانه‌های مثل ما هستیم، صدا و سیما 50,000 نیرو داره. تکنولوژی صدا و سیما هم بد نیست. اونی که نداره محتواست. خبر و تحلیل رو آزاد نمیتونن بدن. مثالش خبر مرگ خامنه ای. این خبر مرگ خامنه ای اینقدر مهمه که مخاطب ایرانی 10-20 سال منتظر بود کی خبر مرگ خامنه ای اعلام میشه. ما وقتی خبرش تایید شد در همین 10 متر اونورتری که الان من نشستم، فاصله بین اینی که من فهمیدم و دویدم سمت همین استودیو دویدم و اونو اعلام کردم 1 دقیقه بود. اونم شاید 30 ثانیهش دویدن من بود و نصب میکروفون. بعد خبر با فاصله 1 دقیقه اعلام کردیم. ولی صدا و سیما همین خبر بسیار بسیار مهم رو با فاصله 20 ساعت اعلام کرد. 10-15 ساعت، 20 ساعت نمیدونم، صبح روز بعد اعلام کرد. جمهوری اسلامی مشکلش در مورد رسانه نبود آزادی رسانه مستقل و آزاده. با فوش دادن به ما مشکلش حل نمیشه. شبکه‌های اجتماعی هم خواستن مثل روزنامه ببندن، نتونستن. اگه میتونستن کل شبکه‌های اجتماعی رو میبستن. اما آیا با این کارا تونستن جلو اطلاع رسانی رو بگیرن؟ نه. روزنامه نگار رو فیزیکی گرفتن، چاپخونه ها رو میبستن، میگفتن آقا اجازه نمیدیم روزنامه چاپ کنید، مجوزش رو لغو میکردن، توقیفش میکردن. ولی الان شبکه‌های اجتماعی رو هرچی هم ببندن، باز پیشرفت تکنولوژی طوریه که نمیتونن جلوشو بگیرن. مردم بالاخره میرن خبرشون رو پیدا میکنن. الان هم که دیگه از سال آینده 2027 ایلان ماسک گفته که این ماهواره‌ها وصل میشن به موبایل‌ها، کلن دیگه این قضیه فیلترینگ و این چیزا بیخاصیت میشه. من حرفم اینه که نمیشه جلوی خواسته ملت ایستاد. ملت ایران میخواد مثل بقیه دنیا زندگی بکنه، یه زندگی عادی. ملت ایران میخواد موقعی که خودش برای زندگیش تصمیم بگیره. ملت ایران میخواد خودش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، نه اینکه رهبر براش تعیین تکلیف کنه چند تا بچه داشته باشه. به زور رهبر نیاد بگه که جمعیت باید بشه 150 تا 200 میلیون در حالی که همین 87 میلیون هم نمیتونن شرایط زندگی محترمانه و آبرومند رو براش فراهم کنن. ملت ایران میخواد بهش نگن چند تا بچه داشته باشه، خودش بر اساس شرایط اقتصادیش، بر اساس سبک زندگیش تصمیم بگیره چند تا بچه داشته باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه. نمیشه رهبر یک کشور در مورد همه چی کارشناس باشه. نمیشه رهبر یک کشور بیاد تو رخت خواب مردم هم دخالت کنه و تصمیم بگیره بگه چند تا بچه باید داشته باشید. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش دنیا اومد آزاد باشه، هر اسمی که دوست داره رو بچهش بذاره، نه اینی که ثبت احوال بگه چه اسمی باید بذاره چه اسمی نذاره. ملت ایران میخواد موقعی که بچهش میره مدرسه، موقعی که هنوز بچهش 5-6 سالشه، یه دونه مانتوی 1 متری سرش نکنن، یه دونه مقنعه 0.5 متری سرش نکنن که این تفلک بچه های ما، نوگلای ما زیر اون مانتو و مقنعه مسخره گم نشن، اون زیبایی کودکانشون از بین نره. ملت ما میخواد وقتی بچهش مدرسه میره که الان فصل مدرسه است، دست دل پدر مادران نلرزه که الان 15 میلیون تومان میانگین هزینه کیف و کفش و کوله پشتی لوازم تحریر بچه است. دفترچه 100 برگ شده 370 هزار تومان. کوله پشتی شده بین 700 هزار تومان تا 10 میلیون تومان. ملت ما میخواد که فصل مدرسه که میشه، فصل بازگشایی مدرسه که میشه، پدر مادرها هول و هراس نداشته باشن، هول و هراس نداشته باشن که ترس و نگرانی نداشته باشن که جنگ میشه یا نمیشه. نگران نباشن بچه ما که میره مدرسه برمیگرده یا نه. ملت ما میخواد فصل مدرسه میشه، بابا مامانا که خودشون 1000 تا گرفتاری دیگه دارن، گرفتار این نشن که بچه ما حضوری میره مدرسه یا مجازی میشه درساش. گرفتاری و نگرانیشون این نباشه که اگه مجازی شد، خب بچه ما با این اینترنت نیم بند که مثل اینترنت نفتی میمونه چجوری میخواد درس بخونه؟ این اینترنتی که روزی چند بار قطع میشه، حکومت هم هر موقع هوس میکنه دلش میخواد پاشو میذاره رو سیم اینترنت رو قطعش میکنه.
برق هم قطع میشه، اینترنت قطع میشه. ملت ما میخواد موقعی که میتونه زندگی کنه، ضروریات اولیه زندگیش فراهم باشه. چیز زیادی هم نمیخواد این ملت. آبش تامین باشه، برقش تامین باشه، گازش تامین باشه، بنزینش تامین باشه، کاری داشته باشه، درآمدی داشته باشه، سالی یکی دو تا تفریح بره مثل بقیه مردم دنیا. همین اولیه‌ای که خیلی از مردم دنیا دارن و مردم ما ندارن. من بارها گفتم ما دومین ذخایر گاز جهان رو داریم، سومین ذخایر نفت جهان رو داریم، از نظر مجموع منابع معدنی پنجمین کشور دنیاییم، ثروتمندیم. بعد شما ببینید هر تابستون از برق مینالیم، بارون بیاد سیل را میفته، بارون نیاد خشکسالی میشه و ده ها شهر وارد بحران آبی میشه. مگه این کشور عربی همسایه ما در جنوب خلیج فارس، مگه اونا بارونشون از ما بیشتره؟ مگه اونا خشکسالی ندارن؟ چرا اونا مشکل آب ندارن و ما مشکل آب داریم؟ ما که بارون بیشتر داریم، ما که رودخونه بیشتر داریم، اونا که اصلا رودخونه ندارن. چرا مشکل برق اونها نیست ولی برای مردم ما هست؟ من فهرست مشکلات رو تو لایو های قبلی گفتم، نمیخوام تکرار کنم. نوجوان ما نمیتونه نوجوانی کنه، جوان ما نمیتونه جوانی کنه، حکومت اذیتش میکنه. موقعی که به میانسالی میرسه هزار درد سر داره، چند تا شغل باید داشته باشه که یه درآمد بخور نمیر داشته باشه. پدر مادر ما در ایران که کار میکنن اینقدر بیرون خونه مشغولن و فرسودن که خانواده رو نمیبینن. پدر مادرها با این مشکلات اقتصادی چجوری خانواده رو مدیریت کنن؟ به نظر من بزرگترین مدیرهای دنیا مادرها ایرانیان که با کمترین پول و امکانات خانواده رو میچرخونن، آبروداری میکنن. جمهوری اسلامی کاری کرده پدر شرمنده خانواده میشه، مادر تحت فشار برای خانواده و بچه است که آیا مثل بقیه میتونیم زندگی کنیم یا نه. آخه این چه حکومتیه؟ همه منابع رو داریم، گاز داریم، آب داریم، نفت داریم، حکومت خوب نداریم. حکومت خوب نداریم. هر جای زندگی ایرانی‌ها رو که نگاه میکنی یه ایراد بزرگ وجود داره که ناشی از حکومت بد و عملکرد بد این حکومت. من نمیخوام برگردم سر این که این همه ایراد وجود داره، اینا رو بارها گفتم. میخوام بگم آقا این حکومت قابل اصلاح نیست. چرا مردم ما باید با این جهنم جمهوری اسلامی سر کنن؟ این مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی یک کشور ثروتمند رو طوری اداره کردن که عملا یه جهنم درست کردن برای مردم. اگه حالا ما یک کشوری بودیم که ثروتمند نبودیم، زرخیز نبودیم، میگفتیم خیلی خوب، از اول هم اینجوری ما فقیر بودیم. ولی ما از اول فقیر نبودیم. نوع فقری که الان در ایران داریم متفاوته با فقری که مثلا در بعضی از کشور آفریقاییه. ما داشتیم و روز به روز داریم از دست میدیم، نه اینکه از اولش کشور فقیری بودیم. شما هر خانواده ایرانی زندگی خودشو نگاه کنه در این 48 سال، از پدر بزرگ به پدر و مادر، از پدر و مادر به بچه، سطح برخورداری خانواده روز به روز میاد پایین، سطح امکاناتش برای زندگی کم و کمتر میشه. اگه جمهوری اسلامی هم بمونه، تجربه 48 ساله میلیون ها ایرانی نشون میده روز به روز اوضاع بدتر میشه. الان خرید مواد غذایی برای مردم سخته، اگر بمونه یه روز قحطی میشه تو این کشور. یه روز در این مملکت در کشتارها 400 نفر میکشتن، 300 نفر میکشن، دیگه یواشهاش دارن هزاران هزار میکشن، ده ها هزار میکشن، اگرم بمونن بازم میلیونی میکشن. گفته دیگه ایجه ای دیگه، گفته غلط میکنید میگید اعدام نکنید. به جایی که بگه آقا ما میریم اوضاع رو درست میکنیم، اوضاع اقتصادی رو درست میکنیم، اوضاع سیاسی رو درست میکنیم، میگن غلط کردید میگید اعدام نکنید. نهایت حرفم، در این 48 سال فرصت اصلاحات به این حکومت داده شده، خودشو اصلاح نکرده. چندین بار بهش فرصت داده شده، خودشو اصلاح نکرده، دوباره برگشته سر همون کارهای خودش. اراده اصلاح نداره و اگر ادامه پیدا کنه نه اوضاع درست میشه نه خودشو اصلاح میکنه. منطق کنارگیری از قدرت هم قبول نداره، میگه من کنار نمیرم. آیا در این چنین شرایطی جز سرنگونی راهی هست؟ یکی بیاد به من بگه این غیر از سرنگونی چه راهی داره؟ منطقی ترین راه در ایران سرنگونی جمهوری اسلامی، به همین دلیل، چون همه راهها امتحان شده و اینا نه کار بلدن نه حاضرن از قدرت کنار برن. بعضیا میگن هزینه سرنگونی زیاده، والا هزینه موندن جمهوری اسلامی خیلی خیلی بیشتره. کشور رو داره نابود میکنه، مردم رو داره میکشه.
هر چقدر هم در جمهوری اسلامی بمونیم آسیبش برای مردم بیشتر و بیشتر میشه و کشور به سمت فاجعه کامل میره. کسی از انقلاب خوشش نمیاد، ولی انقلاب تنها راه در مقابل جمهوری اسلامیه، چون قابل اصلاح نیست و باید سرنگونش کرد و هیچ دلیلی وجود نداره که مردم در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام بکنید. با کمال افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن رمضان نیا 37 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیاوش علی خانی گنجارودی 51 ساله 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احد اکبری 43 ساله 18 دی هفت حوض تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما قربانی زخمی کشی شده، زخمی بوده که کشتنش. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا حاجی 47 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی سلیمی 39 ساله نانوا 19 دی ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی محمد روح پرور 39 ساله پدر دو فرزند شیرینی پز 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عباس مرادی 39 ساله پدر دو فرزند 18 دی خیابان هشتم فازیک اندیشه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل بیگ محمدی 22 ساله 19 دی عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مبین مدده 18 ساله اهل مراغه عزیز 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رمضان نظری 22 ساله 18 دی گنبد کاووس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سینا علیزادگان 20 ساله 19 دی اندیشه شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین بهشتی 23 ساله اهل شیروان عزیز 18 دی افسریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم بیژنی 17 ساله 17 ساله 17 ساله 19 دی شهریار عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین بهمنی 25 ساله 19 دی شهرره عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض کنم برنامه سیاست برای دو هفته نخواهد بود، بعد از دو هفته دوباره به خدمت شما خواهم رسید و خدمتتون خواهم بود. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: پس از استقلال، شیلی سالها میان دولت‌های مختلف و اختلاف‌های سیاسی درگیر بود. سرانجام در سال 1833 میلادی قانون اساسی جدید شیلی تصویب شد و چارچوب جمهوری این کشور را مشخص کرد. این قانون ثبات سیاسی بیشتری به وجود آورد، اما اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور میداد و حق رأی تنها به بخش کوچکی از مردان ثروتمند تعلق داشت. در نیمه دوم قرن 19 هم با رشد اقتصاد، آموزش و مطبوعات، طبقه متوسط و روشنفکران خواستار محدود شدن قدرت دولت و افزایش نقش پارلمان شدند. احزاب سیاسی شکل گرفتند و بحث درباره آزادی، حقوق شهروندی و مسئولیت دولت در برابر مردم به موضوع اصلی سیاست شیلی تبدیل شد. این اختلاف‌ها سرانجام به جنگ داخلی سال 1891 میلادی انجامید، جنگی که میان رئیس جمهور و پارلمان بر سر حدود اختیارات سیاسی در گرفت. پیروزی نیروهای پارلمان آغاز دوره‌ای بود که نقش مجلس در اداره کشور افزایش یافت و شیلی یک گام دیگر به سوی دموکراسی پارلمانی نزدیک شد.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخص‌های کمی کلان باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخص‌های توسعه برنامه چشم‌انداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران مشهود، اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه‌ای ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
12: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

ساعت 1 صبح به وقت تهران، 5:30 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن، بیننده یک بخش زنده خبری هستید با من گلاره هان. این سرخط خبر هست.

0: تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220 هزار تومان رسید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال درباره شبکه گسترده بانکداری سایه جمهوری اسلامی. تهران دست کم از 15 بانک در چین و امارات برای دسترسی به نظام مالی جهانی استفاده کرده. تأکید ترامپ بر محافظت از اسرائیل همزمان با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه. نتانیاهو گفته اسرائیل با تمام قوا برای سرنگونی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. و قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند یک مقام سابق جمهوری اسلامی. گلوبال نیوز میگوید سول غفوری فر در توسعه فناوری‌های نظامی تهران مشارکت داشته. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیرانداز و مسلسل استفاده می‌کند، روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودند و گزارش‌های تازه از کشته شدن 20 تا 25 هزار نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات رو برای مردم دشوار کرده.
1: من شرایط مردم ایران رو درک می‌کنم. بهشون شلیک میشه. ما اینجا نشستیم و اتفاقات رو می‌بینیم. ولی اونجا شرایط اصلا به این راحتی نیست. تا 3 ماه پیش 52 هزار معترض کشته شده بودن. میتونید تصور کنید؟ حالا هم می‌شنویم که شاید 20 تا 25 هزار نفر دیگه کشته شدن. یعنی تعداد معترض‌های کشته شده به نزدیک 65 هزار نفر رسیده. پس وقتی اون سوال رو پرسیدم، یه جورایی جوابش رو هم می‌دونستم. جواب اینه که به مردم شلیک می‌کنن. حکومت روز به روز ضعیف‌تر میشه و بالاخره به جایی میرسه که دیگه نمی‌تونه به این راحتی به مردم شلیک کنه. چون فکر می‌کنم مردم دیگه تحملش نمی‌کنن. من اون سوالو مطرح کردم چون شاید وقتش رسیده باشه. بیشتر حکومت‌ها وقتی مردم اعتراض می‌کنن سعی می‌کنن باهاشون حرف بزنن و شاید در نهایت حکومت هم سرنگون بشه. اما در ایران مردم رو می‌کشن. وقتی برای اعتراض میان بیرون بهشون شلیک می‌کنن درست بین دو چشم. دو روش دارن: مسلسل و تکتیرانداز. گاهی از مسلسل استفاده می‌کنن، گاهی از تکتیرانداز. تکتیرانداز رو بیشتر ترجیح میدن. یه جمعیت 200 هزار نفری رو تصور کنید. یک نفر با گلوله‌ای درست بین دو چشم می‌افته زمین. ممکنه 3 تکتیرانداز همزمان این کار رو انجام بدن. دیدن این صحنه‌ها وحشتناکه. برای همینه که مردم قیام نمی کنن. چه کسی میتونه سرزنششون کنه؟
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، دلار رسیده به 220 هزار تومان. همزمان تنش‌های نظامی و فشار اقتصادی رو داریم. با توجه به حرفای امروز ترامپ، آیا دولت ترامپ واقعا به این جنبندی رسیده که فشار نظامی و اقتصادی میتونه در نهایت باعث فروپاشی جمهوری اسلامی بشه، یا فکر میکنی این اظهارات ترامپ صرفا بخشی است از ادبیات سیاسی او؟
2: حتی بیشتر از دوره اولشون. آقای ترامپ همیشه شاید در دور اول ریاست جمهوریشون فکر میکردند جمهوری اسلامی اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه برای جهان میتونه خطرساز باشه، برای امنیت اسرائیل میتونه خطرساز باشه. الان در طول این مدتی که در کاخ سفید بودن با توجه به اتفاقاتی که افتاده، به خصوص 18 و 19 دیما و این کشتار وسیعی که ماشین کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران به راه انداخته، و خب آمریکایی‌ها هم همونجوری که آقای ترامپ بهش اشاره کردن به طور کامل واقفن که چه گذشته در خیابان‌های ایران، چه میگذره الان در زندان‌ها و با احکام اعدامی که معترضینی که دستگیر شدند و همچنان هم اینها در سلول هایی هستن که شاید بسیاریشون رو خبر خانواده هاشون ازشون نداشته باشن. اینها چیزهایی است که همه رو آقای ترامپ میدونه. وقتی که اشاره میکنن به این که من اگر سوال پرسیدم مردم ایران چه زمانی به فاق خواهند برخاست برای تغییر جمهوری اسلامی و بر علیه جمهوری اسلامی، جوابش رو خودم میدونستم درست. اگر بیان توی خیابون جمهوری اسلامی اونها با اونها شلیک میکنه، بین پیشونی اونها شلیک میکنه و اونها رو میکشه، از مسلسل و تیربار استفاده میکنن. یعنی آقای ترامپ دقیقاً میدونه در ایران جمهوری اسلامی چه بر سر مردم معترض میادش. اما فشار اقتصادی که آقای ترامپ بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تو اما با ابزار نظامی که در دست داره، بسیاری از فرماندهان جمهوری اسلامی رو کشتن، کسانی که دستشون بوده در ماشین سرکوب گسترده جمهوری اسلامی امروز دیگر نیستن، فرماندهانی که دستورات رو میدادن نیستن، اینها رو هم آقای ترامپ میدونه. این که اگر جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی تضعیف بشه، الان اتفاقی افتاده، تنگه هرمز رو بهش آقای ترامپ اشاره کردن، گفتن کنترل کاملش دست ماست، اصلا چرا اسمش رو نذاریم تنگه هرمز؟ امروز این صحبت رو آقای ترامپ، تنگه ترامپ، این صحبت رو امروز آقای ترامپ داشتن. بنابراین اینها داره مشخص میکنه که آقای ترامپ به این باور رسیدن، همونجوری که اشاره کردن، که زمانی فرا خواهد رسید که جمهوری اسلامی امکان و توان پرداخت حقوق نیروی سرکوبگر رو نداره و در نتیجه همون نیروی سرکوبگر هم میشه معترضی بر علیه خود جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیره گیتی. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد کارزار نظامی جدید علیه جمهوری اسلامی خیلی طولانی نخواهد بود، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان مواضع تهران را هدف قرار دهد. ترامپ درباره تازه‌ترین موج حملات واشنگتن به جنوب ایران گفته ارتش آمریکا تمام تجهیزات جدید دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را منهدم کرده. به گفته ترامپ تهران در تلاش برای ساخت موشک مینریز و بازسازی رادارهای خود بوده. ترامپ ادعای مقامات جمهوری اسلامی درباره کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در جریان این حملات را تکذیب کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کارگذاشته در مسیرهای کشتیرانی نابود شدند، تأکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه‌بار توصیف کرده و تأکید کرده کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی وقتتون بخیر. با توجه به تاکید ترامپ بر کوتاه مدت بودن این کارزار نظامی، ارزیابی شما چیه از میزان موفقیت ارتش آمریکا در نابودی کامل توانمندی های دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانوان بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما باید میان نابودی کامل و از کار انداختن مؤثر یه تفاوتی قائل بشیم. اگر معیار نابودی آخرین موشک و پهپاد باشه، نه هنوز کار تموم نشده. اما اگر معیار گرفتن توان جمهوری اسلامی برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم استراتژیک باشه، خب جمهوری اسلامی یک ضربه بسیار سختی رو خورده. اهداف ایالات متحده هم ضمناً اینجا اتفاقی نیستن. پدافند هوایی، رادارها، سامانه‌های موشکی و تأسیسات ارتباطی، اینا همگیشون برای ایالات متحده دارن اون توانمندی بیشتر برتری نظامی رو به ارمغان میارن. اما هدف ایالات متحده اشغال ایران نیست، ولی هدفش شکستن زنجیره عملیاتی سپاه هست. کمر سپاه رو میخوان بشکنن، یعنی اون راداری که هدف رو کشف میکنه اون رو میخوان دنبالش برن. توانایی سپاه شدیداً سرکوب شده، اما هنوز ریشه‌کن نشده. ایالات متحده به دنبال اون هست که بتونه هرچه بیشتر توانمندی سپاه رو ازش بگیره. اما یک مزیت تعیین کننده ای رو اگر بخوایم برای ایالات متحده قائل باشیم، اونم این هست که هزینه، هر چقدر که جمهوری اسلامی سعی میکنه بازسازی بکنه، دوباره ایالات متحده میاد میزنه نابود میکنه. مدل آقای ترامپ هم اینه، ضربه بزنیم، رصد بکنیم، بازسازی دشمن رو شاهد باشیم و ضربه مجدد بزنیم. پس در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که جمهوری اسلامی رو وادار به یک نابودی مدتدار بکنه که سپاه در این میان هم رنج ببینه و هم هر آنچه که داشته را از دست بده.
0: آقای سمی، هم دقایقی پیش سفیر آمریکا در ناتو گفته که مردم ایران از شرایط کنونی راضی نخواهند بود، باید حکومت رو مقصر بدونن و خواستار تغییر مسیر متفاوت برای آیندهشون بشن. همین امروز هم دوباره ترامپ صحبت کرد درباره کشتار معترضان و فروپاشی جمهوری اسلامی. چقدر این هنوز بخشی است از میشه این رو در نظر گرفت به عنوان بخشی از استراتژی جدید واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی سیاسی با تغییر، با هدف تغییر رفتار یا حتی تغییر حکومت در تهران؟
3: همه این هاست. برای اینکه ببینید این تغییر مهم در ادبیات واشنگتن داره این رو به ما نشون میده که دیگه بحث این نیست که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره بشینه. نخیر، زبان دیپلماسی اجبار اومده الان جای خودش رو به زبان فشار برای ساختار وجودی نظام شده. واشنگتن هنوز داره سعی میکنه که اون سیاست تغییر حکومت خودش رو در مورد جمهوری اسلامی نشون نده، چون میخواد که اجازه بده که این حکومت از درون فروپاشی بکنه. اما یک فشار سلایه‌ای رو من میبینم که امریکا داره وارد میکنه. اول فشار نظامی برای شکستن ابزار سرکوب حکومت، دوم فشار اقتصادی برای خشکاندن منابع مالی این حکومت، و سوم فشار سیاسی برای القا کردن نیاز به تسلیم برای سردمداران این حکومت. ببینید، اگر حکومتی منابع مالیش رو از دست بده، دیگه بازدارندگی نظامیش ضعیف شده و نارضایتی اجتماعی هم در آن واحد داره اوج میگیره. ما میبینیم صفهای کیلومتری بنزین و کمبود نقدینگی برای مردم برای خریدن مایحتاجشون. اینها همگیشون ظرفیت حکومت برای ادامه حکمرانی رو داره نابود میکنه. پس اگر فشار امروز واشنگتن برای تغییر تصمیمات جمهوری اسلامی نیست، ولی حداقل میتونه هزینه ادامه موجودیت این حکومت رو اونقدر بالا ببره که سردمداران حکومت راه دیگری به غیر از تسلیم نداشته باشن. الان هم ما میبینیم آقای ترامپ از یک طرف داره سعی میکنه که به جمهوری اسلامی فشار بیاره، از یک طرف دیگه با مردم ایران داره هماوایی میکنه. وزیر خزانه داریش میاد در مورد این صحبت میکنه که نیروهای سرکوب نباید به مردم حمله بکنن، و خود ترامپ با فرماندهان داره صحبت میکنه و میگه اگر دستور حمله بدید در آینده مورد پیگیری قرار میگیرید. پس در حقیقت دارن همگی اینها یک فشار مضاعفی رو وارد میکنن که به حکومت بگن روز و روزگار شما رو به پایانه، پس بهتره که به پایان خودتون سلام بکنید.
0: خیلی متشکرم. حتما به صحبت‌های اسکات بسنت هم میپردازیم که لحنش در روزهای اخیر شدیدتر از همیشه هم شده، همونطور که شما اشاره کردید. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بود. ما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داده دست کم دو دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های تریلی در مسیر ایران شهر به سمت چابهار منتقل شدند. این گزارش نشان دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. به گزارش هرانا، اسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران رو به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده پیام قاطع واشنگتن به تمام کشورها از جمله روسیه این است که از جمهوری اسلامی دوری کنند. بسنت گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا خواهند بود. بسنت همچنین تاکید کرده ایالات متحده گفتگوهای جدی و همه جانبه‌ای را با هر کشور یا نهادی که به حمایت‌های خود از جمهوری اسلامی ادامه دهد آغاز کرده. اسکات بسنت همچنین گفته فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. بسنت در گفتگو با نیوز مکس با اشاره به تورم، شکل‌گیری صف‌ها و آنچه پرداخت نشدن حقوق نیروهای نظامی خوانده، گفته هدف آمریکا لزوما فروپاشی حکومت ایران نیست، اما چنین احتمالی وجود دارد. به گفته او دولت ترامپ تلاش می‌کند فشارها را به گونه‌ای افزایش دهد که جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آماده شود. اما در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد به رقم بی سابقه 220 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز حداکثر نرخ معاملاتی دلار آمریکا در صرافی‌های تهران را 220500 تومان اعلام کردند. نرخ فروش یورو هم برای اولین بار به 255 هزار تومان رسید و پوند بریتانیا رکورد تاریخی 297 هزار تومان رو ثبت کرد. در همین حال و در ادامه گزارش‌ها از افت سنگین تجارت دریایی ایران و آشفتگی در مرزهای زمینی، دبیرکل خانه صنعت و معدن اعلام کرده صف‌های طولانی در مرزها تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره دریایی رو مختل کرده.
4: وقتی که ما در مرزمون با کشور پاکستان شاهد طول مسافت یک صف کامیون‌های حمل و نقل مباح پاکستان به 25 کیلومتر میرسه، وقتی که حدود 25 روز شما نوبت دهی عبور از مرز بازرگان رو شاهد هستین، خب اینا خودش پیامه دیگه. ما الان یک روز اتفاق نیفتاده، ما حصر دریایی در اواخر دوره جنگ ما با آمریکا در جنگ 40 روزه شروع شد دیگه و خودشون نشون داد بعدش، که از همون دوره بحث کوریدورهای جایگزین شدت پیدا کرد که چه باید بکنیم.
0: فعالان تجاری از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین در پی افزایش ریسک‌های حمل و نقل خبر میدن. بر اساس اعلام فعالان حوزه واردات، هزینه حمل زمینی یک کانتینر از چین تقریبا 2 برابر مسیر دریایی است و این افزایش هزینه میتواند قیمت تمام شده کالا را حدود 50% افزایش دهد. گزارش‌های رسانه‌ای هم از کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت در کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه و قطعات یدکی خودرو در پی این وضعیت حکایت دارد. همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، دوباره حرفای صحبت‌های بسنت رو داشتیم، افزایش فشار اقتصادی، گزارش‌ها از کاهش 30-50% واردات دریایی از چین و البته دلار 220 هزار تومانی. از تو بیشتر بشنویم در مورد این کارزار فشار اقتصادی علیه تهران.
5: همینطوره گلاره. ببین، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی الان از 3 مسیر همزمان در حال افزایشه. یکی کاهش تولید نفت، یکی محدودیت‌های صادرات نفت و یکی همین کارزار انزوای اقتصادی است بر علیه شبکه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی که آغاز شده. خب همین امروز بود که یک گزارشی از رویترز منتشر شد و بر مبنای اون نشون میده که 7 هفته است که جمهوری اسلامی نتونسته محموله معناداری از نفت خام رو از طریق تنگه هرمز به چین منتقل کنه. اون محموله‌های کنونی هم که به چین میرسه همون ذخایر پیشینی است که در آب‌های آسیایی در مخازن شناور نگهداری میشد و اگر تزریق جدیدی از نفت خام به اونها هم نرسه، اون ذخایر هم رو به اتمام و رو به کاهش خواهند بود. در این حال تولید نفت جمهوری اسلامی هم بسیار افت پیدا کرده. تانک ترکرز میگه که الان اونقدر تولید نفت کاهش پیدا کرده که فقط به مصرف داخلی و تامین مصرف پالایشگاه ها بسنده کردند و همین مسئله باعث شده که حتی اگر مسئله حمل و نقل محاصره هم یا تردد مجدد هم بتونه برگرده، مازاد نفت خام جمهوری اسلامی در اختیار نداره که بتونه به چرخه صادرات برگردونه و همین باعث میشه که بازدهی درآمدزایی نفتیش رو نتونه مجدداً جبران کنه. در این حال خب وزیر انرژی امریکا گفته که روز دوشنبه 17 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور کرده، یعنی نشون داده که محاصره دریایی امریکا، یعنی ارتش ایالات متحده اونجاست در خط غربی محاصره، کشتی هایی که تردد میکنن به بنادر ایران رو متوقف میکنه، اما یک راه آلترناتیوی اونجا باز شده، راه گشایی شده برای اینکه بتونه نفت برای کشورهای دیگه عبور و مرور و ترددش انجام بگیره و همین مسئله نشون میده که خب محاصره تا اینجا تونسته که موفقیت آمیز عمل کنه. در کنارش مسئله کارزار طرد اقتصادی است که آقای بسنت امروز همونطور که گفتی صحبت‌های دیگری ایراد داشت. آقای بسنت گفته تحریم‌های بانکی بیشتری در راه، نهادهای مربوط به لیزینگ هواپیما، صنایع کشتیرانی، فناوری، دارایی‌های دیجیتال، اینها در تیررس وزارت خزانه‌داری هستند. هشدار داده مجدداً به نهادها، مؤسساتی که می‌خوان با جمهوری اسلامی تجارت داشته باشن، گفته که تجارت خودتون با تهران رو متوقف کنین وگرنه رابطه شما با نظام مبتنی بر دلار قطع خواهد شد. به روسیه هشدار داده که از تهران فاصله بگیره. به حامیان جمهوری اسلامی گفته که فاصله بگیرین از حکومت ایران و گفته که سپاه و سپاهیان باید بدونن که اگر تحت حساب‌های امانی در خارج از کشور، حساب‌های جعلی دارن، خانه‌های لوکس چند میلیون دلاری دارن، همه حساب‌ها مسدود میشه، همه خانه‌ها هم مصادره خواهد شد. در این حال همه این فشارها رو که با هم جمع‌بندی کنی می‌بینی که پیامد اون بر وضعیت زندگی مردم چقدر سایه انداخته. تورم امروز 70% در ایران اعلام شده، تورم نقطه به نقطه 89% اعلام شده و دلار هم از کانال 220,000 تومان عبور کرده. خب این آقای بسنت البته اشاره هم کرده که این وضعیت میتونه که به یک قیام جدید یا دور تازه ای از اعتراضات هم منجر بشه، هر چند که آقای بسنت گفته که هدف آمریکا فروپاشی حکومت نیست، اما همین وضعیت، همین اعتراضات میتونه که نهایتاً چنین پیامدی هم در پی داشته باشه. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تأکید دونالد ترامپ بر کشتار گسترده معترضان در ایران با سلاح‌های جنگی. رئیس جمهور آمریکا گفته حکومت با شلیک به مردم روز به روز به سرنگونی نزدیکتر می‌شود. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکن است به قیام مردم ایران منجر شود. همزمان دلار آمریکا در بازار آزاد به 220,000 تومان رسید. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد کارزار تازه آمریکا برای طرد اقتصادی جمهوری اسلامی بخش بزرگی از شبکه بانکداری سایه حکومت را دست نخورده باقی گذاشته. شبکه‌ای که تهران از طریق آن با وجود تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا کرده. این تحقیقات 15 بانک در چین و امارات متحده عربی را شناسایی کرده که جمهوری اسلامی برای دسترسی به نظام مالی جهانی از آنها استفاده کرده. بر این اساس سوابق عمومی 13 بانک از این مجموعه تا کنون با هیچ مجازات یا اقدام اجرایی آمریکا روبرو نشدند. بررسی مکاتبات داخلی افشا شده و سوابق تراکنش‌های خارجی بانک پارسیان هم نشون میده تحقیقات آمریکا درباره بخشی از شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی سالها از فعالیت‌های اون عقب بوده. بر اساس این اسناد پول بانک‌های ایرانی ابتدا به حساب‌های موسوم به حساب امین در خارج از کشور منتقل می‌شده و بعد از حذف اطلاعات هویتی از طریق شرکت‌های غیر ایرانی و عمدتاً تحریم نشده جابجا می‌شده. از بین 15 بانک شناسایی شده تنها 2 بانک در ماه اوت هدف کارزار طرد اقتصادی آمریکا قرار گرفتند. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ماست. آقای ملکی، عجب گزارشی. به نظرم این قابل توجهی که از بین 15 بانک شناسایی شده در این تحقیقات، 13 بانک تا به حال با هیچ اقدام اجرایی یا مجازات آمریکا روبرو نشدند. تحقیقات آمریکا درباره بخشی از این شبکه‌ها اصلا سال‌ها از فعالیت اونها عقب بوده. این چه تصویری به ما میده از ظرفیت سازگاری شبکه مالی جمهوری اسلامی با تحریم‌های آمریکا و چشم
6: انداز کارزار ترد اقتصادی؟ ممنون از دعوتتون. بله، این بسیار گزارش تحقیقی خیلی جامع و کاملیه، خیلی اطلاعات مهمی هم توش هست. ولی من قبل از اینکه جوابتون مستقیما جواب بدم، ببینید، من چند روز پیش، یکی دو روز پیش رو این برنامه شما ازم سوال شد در مورد لغو جوازهای وزارت خزانه داری که مربوط به مسائل تحصیلاتی و اینا میشد. من تو برنامه گفتم که ببین، من یک ساله که خزانه داری نیستم، ولی شکی ندارم که این تصمیماتی که به لغو اون مجوزها رسید، این احتمال زیاد حتما یه سری واقع اطلاعاتی بوده که نشون میداده که جمهوری اسلامی داشت سوء استفاده میکرد از اون جوازها. این چیزی که تو این گزارش امروز ایران اینترنشنال هم میشه دید، جدا از مسئله که برای شما سوالش پرسید و بهتون جواب میدم، اینه که سوء استفاده جمهوری اسلامی از بانک های ایرانی که ما توی وزارت خزانه داریم، بانک ها رو بیرون از تحریم های ضد تروریستی و تحریم هایی که شامل به حال مواد غذایی و دارویی نمیشه، اونا رو از این تحریم ها بیرون گذاشتیم، مثل بانک شهر، بانک اقتصاد، اقتصاد نوین، بانک سامان. اینا همون بانکایی هستند که جمهوری اسلامی داره ازشون سوء استفاده میکنه، پول نفت جابجا بکنه، به جایی که از این بانک ها که این مجوزها بهشون داده شده که برای مواد دارویی اینا در واقع تراکنش انجام بدن، داره اونا رو وارد این چیزا کرده و حالا نتیجهش هم بعدن میبینن که همینا هم بسته میشه. حالا جواب سوالتونه که بخوام مستقیم بدم، ببینید، شما پرسید چرا 13 تا بانک که خارجی هنوز پیامدی ندیدن. ببین، دو تا دلیل. یکی اینکه تحریما در واقع مبتنی بر مدرک هست، یعنی وزارت خزانه داری ما برای هر اقدام باید یه پرونده سازی بکنیم، این پرونده زمان میبره، چند سال این تحقیق طول میکشه، بعضی موقع چند ماه، بعضی موقع چند سال این تحقیق طول میکشه. افشاگری هایی که مثل همین در واقع گزارش داشت، خب این فاصله رو خیلی کوتاه‌تر میکنه. یه علت دیگه اش هم خب یه انتخاب در واقع سیاستیه که دیر میدونی که واشنگتن عملا از تحریم بانک‌های بزرگ چینی پرهیز کرده. یه علتش اینه که خب خیلی از این بانک ها همونجوری که شما تو این گزارش ها دیدید به طور مستقیم با افراد تحریم شده وارد تراکنش مالی نیستن. تحریم های بانکی هم از لحاظ قانونی باید ثبت بشه که بانک میدونسته، یا اینکه تراکنش خیلی زیاد و بزرگی انجام داده با شرکتی که تحریم شدن. یه علت دیگه هم خب اینه که بیشتر واشنگتن دوست داره با مسائل دیپلماتیک با چین برخورد بکنه تا اینکه به کار تحریم های بانکی و اینا برسه. از لحاظ ظرفیت سازگاری هم خب بله، این شبکه سازگار هستن، شرکت های جدید ایجاد میکنن، جدید این شرکت های جدید که ایجاد میشن بعضی که تحریم میشن، هزینه و در واقع ثبت این شرکت ها، هزینه پیدا کردن افرادی که میتونن بهش پاس بکنن، این به هر حال درآمدزایی رو برای رژیم خیلی کمتر کرده تو این 10-12 سال این تحریم ها.
0: آقای ملکی، لطفا تصدیق کنید من اگه اشتباه میکنم، اما به نظرم این یافته ها نشون میده که آمریکا در سالهای گذشته بیشتر در حال تعقیب شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی بوده تا اینکه بخواد از اونا پیشی بگیره و جلوترین روند رو متوقف بکنه. اگر این طور بوده، مشخصا چه چیزی در این عملیات طرد اقتصادی آمریکا متفاوته که میتونه جلوی این بازسازی شبکه‌های مالی رو بگیره؟
6: سوال خیلی خوبی میپرسید. ببینید، سوالت هم در واقع نکته توی سوالتون هم درسته، دلیلش هم در واقع ساختاریه. تحریما در واقع واکنشی هستن، برای اینکه اول باید پول جابجا بشه، بعد مدرک جمع بشه و بعد این تحریما گذاشته میشه. ولی یه سری تحریمایی هم هستن که به عنوان بخشی هم به جای که تحریمای اسمی باشه، مثل همین تحریمای جدیدی که اعلام شد، مثل بخش هوانوردی و طلا و رمز ارز و فناوری که تحریم‌های خیلی گستردن. این در واقع این دو نوع تحریم‌ها، تحریم‌های بخشی و تحریم‌های اسمی، کاری که می‌کنن فشار می‌ذارن روی بانک‌های خارجی که کامپلاینسشون رو شدیدتر بکنن، یعنی سختگیرتر باشن وقتی که به در واقع وارد تراکنشایی میشن که احتمال وجود شرکت های پوششی توش هست. این کاری که تحریما میکنه که هزینه دور زدن تحریم رو بالا ببره، هم واسه جمهوری اسلامی و برای سازمان های دیگه که مورد تحریم هستن، و همین که خود بانک ها رو فشار بیاره که اصلا دور بشن از این جور صنایع، از این نوع در واقع تراکنشایی که احتمالش هستش که شرکت های پوششی توشون در واقع فعالیت داشته باشن. ولی خب به هر حال همونجوری گفتم، این بازسازی این شبکه ها که هر وقت تحریم میشن اونه که هزینه رو برای رژیم بیشتر میکنه که بخوان دوباره بازسازی بکنن این در واقع شبکه های دور زده تحریم ها رو. یه قضیه دیگه این که الان این در واقع شبکه های مالی و بله، چیزی که الان در واقع خیلی فرق میکنه با تحریمایی که 10-12 سال گذشته بوده، این انحصار دریاییه که جلوی در قصد فیزیکی جلوی خروج جلوی ساده

0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه i24 اعلام کرد حکومت ایران سقوط می کند و اسرائیل این نظام را سرنگون می کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمر خود به سر می برد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفته تمامی دستگاه های تحت هدایت او برای سرنگونی حکومت و شکست جمهوری اسلامی فعالیت می کنند و او با اشاره به توان نظامی کشورش گفته در نهایت با سر اختاپوس برخورد می کنیم و بازوهای اون رو قطع خواهیم کرد. اینجا در آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن که به دیگر نقاط خاورمیانه هم کشیده شده به اسرائیل اطمینان داده که جای نگرانی نیست. ترامپ در گفتگو با شبکه کان اسرائیل تاکید کرده اسرائیل نباید نگران باشد چون او به عنوان رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل محافظت می‌کند. این در حالی است که تهران در دور تازه درگیری‌ها به چند کشور خاورمیانه حمله کرده اما تاکنون اسرائیل را هدف قرار نداده. مهمان این بخش بن سبتی است، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. آقای سبتی وقتتون بخیر. نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی در آخرین روزهای عمرشه. با توجه به ادامه حملات جمهوری اسلامی به اهداف منطقه‌ای، تا چه اندازه این ارزیابی با واقعیت‌های میدانی و سیاسی ایران همخونی داره؟
1: ببینید آقای نتانیاهو در واقع در مورد برنامه‌های درازمدت و چیزهایی که در حتی سال‌های پیش برنامه ریزی شده و ما نتیجه شد تا حدی در دو جنگی که بود ما دیدیم که اسرائیل بسیار آماده وارد این دو جنگ شد. مثلا مکانهای اون ژنرالهای سپاه یا دانشمندان هسته‌ای یا یک مکانهای مخفی که اون پلیس اینترنت یا چیزهایی که برای مردم ایران مهم بود اینها رو میدونستن از اول. برای همین از اون جنگ تا حالا هم هنوز به جمع‌آوری اطلاعات ادامه میدن و در مثلا در مصاحبه قبلی شما با دوست عزیز آقای میعاد ملکی هست حرف از این بلاکید، از این حصاری که دور جمهوری اسلامی کشیده شده برای فلج کردن اقتصادش. این موضوع مثلا خیلی طول داره، خیلی ادامه پیدا میکنه و با این همه سال یا این همه چند ماه باز جمهوری اسلامی هنوز سر پای خودش وایساده. آقای نتانیاهو در واقع میگه ببینید با این موجود پلید تروریست ما باید واقعا با یک ضربه محکم وارد بشیم. درسته آمریکا در این مورد یک نظر دیگه ای داره، ولی اسرائیل در واقع میدونه، مردم ایران هم خیلی وقتا می نویسن در سوشیال مدیا که بیاید و کار رو با اینها تموم کنید. در واقع اون میخواد به اون مرحله نظامی دوباره برسه و یک جوری شاید کار رو یکسره کنه.
0: در دور تازه درگیری ها میدونیم که به اهدافی در منطقه حمله کرده اما هنوز مستقیما اسرائیل رو هدف قرار نداده. وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داده که هر گونه حمله در جریان تعطیلات مذهبی یهودیان با پاسخ شدید اسرائیل روبرو میشه. به نظر شما چه عاملی میتونه محاسبات تهران رو تغییر بده و باعث بشه که تهران مستقیما اسرائیل رو هدف قرار بده؟ در اون صورت واکنش اسرائیل چه خواهد بود؟
1: بله، از نظر موشک پرانی جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای همسایه اسرائیل، اردن و حتی خلیج فارس ما میبینیم که اونها هر دفعه سعی میکنن دایره رو گسترش بدن و گاهی انگار میخوان واقعا اسرائیل رو هم تحریک کنن. اما این بازدارندگی که اسرائیل به وجود آورد از نظر هدف دقیق زدن در اون تاسیسات جمهوری اسلامی یا اشخاص، این باعث شده اونها دور بگیرن. اما شاید اگر جمهوری اسلامی احساس کنه که دیگه واقعا کارد به گلوش رسیده و اون موجودیتش کاملا به خطر بیفته، پس ممکنه اون ریسک رو بکنه و بگه به قول معروف مرگ یک بار و شیون هم یک بار، بخواد به یک عمل خودکشی دست بزنه و یک عده موشک مثلا شلیک کنه یا حزب الله رو به کار بندازه. ما دیدیم یک پهپاد از حزب الله به سوی شمال اسرائیل شلیک شد، شاید به امر جمهوری اسلامی بوده. به همین خاطر اسرائیل الان گوش به زنگ هست ولی دخالت نمیکنه که کار آمریکا رو مختل نکنه. اما اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله مستقیم بکنه یا با حزب الله، شک نداشته باشید اسرائیل در واقع یک جوری منتظر هست که اینا همچین اشتباهی رو بکنن و اونجور که قبل هم گفتم بیاد و تا اونجایی که میتونه کار رو یکسره بکنه.
0: بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو، ممنونم. بریم به کانادا، جایی که دولت این کشور بیشتر از 2 میلیون دلار قرارداد فدرال و استانی از جمله پروژه های حساس تدارکاتی برای ارتش و

0: پلیس فدرال کانادا رو به فرزند حسن غفوری فرد معاون اسبق رئیس جمهور ایران واگذار کرده. گلوبال نیوز با انتشار اسنادی گفته محمد رضا غفوری فرد با نام مستعار سول غفوری از طریق ثبت شرکتی در آلبرتا این قرارداد رو گرفته و با وجود اون که نهادهای امنیتی کانادا از حدود 9 سال پیش پرونده تابعیت اون رو به عنوان تهدید امنیتی تعلیق کرده بودند، شرکت‌های وابسته به او دست کم تا سال 2024 فعال بودند.
1: پرونده درخواست شهروندی محمد رضا غفوری فرد که سالها به عنوان یک پرونده محرمانه باقی مانده بود توسط گلوبال نیوز کانادا حالا در دسترس عموم قرار گرفته. او فرزند حسن غفوری فرد هست، معاون هاشمی رفسنجانی در زمانی که او رئیس جمهور جمهوری اسلامی بود و خودش هم در شرکتی به نام ربیع کوثر فعالیت میکرد، شرکتی که زیر مجموعه سا ایران بود. در پروژه هایی گفته شده او مشغول به فعالیت بوده که در مورد پدافند موشکی فعالیت میکردند و همچنین در پروژه های جمینگ الکترونیکی رد که اختلال ایجاد میکردن در دریافت رادارها. همچنین گفته شده که با گروهی همکاری میکرده که برای دور زدن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی در مالزی این کار رو تسهیل میکردن. او در سال 2013 وارد کانادا شده، 2015 یک بار به ایران بازگشته. مقامات اطلاعاتی ایران به او گفتند که به آمریکا نره چون ممکن هست برای او مشکلاتی به وجود بیاد، اما در کانادا هیچ مشکلی برای او به وجود نیامده بود تا سال 2017 که درخواست حق شهروندی خودش رو فرستاده بود برای اداره مهاجرت و پناهندگی. تا اون زمان دو شرکت هم تأسیس کرده بود با ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا، هم قراردادهای میلیون دلاری بسته بود، قراردادهایی که به نظر میرسه همچنان دست کم تا سال 2024 هم ادامه داشتن. اما درخواست شهروندی او توسط اداره مهاجرت و پناهندگی متوقف میشه به دلیل اینکه به نظر اونها این فرد میتونه منافات داشته باشه با امنیت ملی مردم در کانادا و در نتیجه درخواست شهروندی او رو متوقف میکنن. اون همکنون شکایت کرده از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا که چرا درخواست مهاجرت او، درخواست شهروندی او اینقدر طول کشیده در صورتی که اونقدر امن و در واقع موجه بوده که سازمان‌های بزرگی مثل ارتش کانادا و پلیس RCMP کانادا تونستن با اون همکاری بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه‌های 1 دلاری طلایی رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران میتونن بسته‌های 100 عددی این سکه‌ها رو به قیمت 154 دلار و 50 سنت و بسته‌های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای منطقه خواست با مداخله خارجی مخالفت کنند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد بروکسل و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشارهای خود را بر روسیه افزایش می‌دهند و تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع می‌کنند. اما جان گالیانو، طراح سرشناس مد، در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه سخنان یهود ستیزانه و نژاد پرستانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت صحبتاش اعلام کرد در توافق با این موزه برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب نمیدونه. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه متگلا و همزمان با روز یادبود هولوکاست برگزار بشه. تصاویری ببینیم از آثار این طراح سرشناس مد.

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
6: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
9: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
10: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
8: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
11: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
8: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن. این اظهارات جدید بسنس
12: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
13: آن چیزی که تدارک دید وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
8: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران داریم. میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
12: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

0: بعد از مدت ها به نظر میرسه که دونالد ترامپ به این نتیجه رسیده که قبلا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بهش رسیده بود که اساسا دستیابی به توافق با به گفته بنیامین نتانیاهو این رژیم وحشی امکان پذیر نیستش. اظهارات مشاور ما از مقامات سابق موساد و مقامات فعلی موساد شاهد بودیم که در واقع در همین راستا هستش. پس میشه گفت با درصدی از احتیاط میشه گفت که ترامپ یک نوع بازنگری نسبی رو در رویکر خودش در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و تمایلی به مذاکره نداره، اصلا نیازی نمیبینه که بخواد مذاکره انجام بده. دست بالا رو آمریکا در مورد نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک داره. یک پالس راهبردی شاخص رو ترامپ داره الان میده که این پالس نشان از تلاش برای تغییر رژیمه، ولی این پالس راهبردی که داره مخابره میشه هنوز تکمیل نیست. بوی تغییر رژیم به مشام میرسه در اون لابلای صحبتهایی که مقامات آمریکایی داره انجام میدن. ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد و خواهند جنگید، این دقیقاً واژه‌ای هستش به کار برده. این خیلی متفاوت، معنادار و دارای بار راهبردی هستش چنین اظهاراتی. من فاکتور میگیرم از اظهارات اسکات بسن که خیلی مشخص هستش، برای این دلیل تردیدی نیست که اینها در واقع یک نشان دهنده یک نقطه عطف است. ولی در بعد عملی و عملیاتی هنوز پیام خیلی شفاف و روشن نیست و در بعد عملی و عملیاتی یه سری ابهامات هست. من باز هم میگم با درصدی از احتیاط در واقع بر این باور هستم که با در نظر گرفتن اثر راستی آزمایی که چند تا فاکتور مهمه، یکی ضمانت اجرایی و اعتبار تهدید یا حمایت از طرف آمریکا، دوم مسئله زمان، سوم مسئله شفافیت راهبردی. خیلی سریع بگم در رابطه با ضمانت اجرایی، اعتبار تهدید یا حمایت، ترامپ گفته که این پیام رو داده، گفته که اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده به حمله آمریکا، ما در واقع کشور رو محو می‌کنیم و چیز دیگه از جمهوری اسلامی باقی نمونه. جمهوری اسلامی واکنش نشون داد، پس اینجا اعتبار تهدید آمریکا در واقع محل پرسش هستش. ترامپ گفته چه زمانی مردم قیام می‌کنن و خواهند جنگید. مردم ایران در خیابان بودن، قیام هم کردن با دست خالی در برابر رژیمی تا ددان مسلح. بنابراین مسئله این هستش که بله، جمهوری اسلامی در مورد اتمی، موشکی، نیابتی و مالی تضعیف شده، ناتوانمندسازی رژیم صورت میگیره. ولی وقتی پالس میگم ناقصه، اینه که توانمندسازی مردم ایران اینجا باید صورت بگیره که اون پالس راهبردی که مخابره میشه برای مردم ایران کاملا تکمیل بشه. و مسئله زمان، اسکات بسن گفته که اون چه که در ایران در حال رخ دادن هستش مسئله زمان است. دقیقاً درسته، این نکته هستش که من بارها بهش اشاره کردم و هر چقدر که زمان بگذره جمهوری اسلامی قوای سرکوب خودش رو سعی میکنه که منسجم بکنه. آخرین نکته هم شفافیت راهبردی هستش، یعنی ترامپ باید اینجا یک اولتیماتوم نهایی ظرف چند ساعت به جمهوری اسلامی بده که یا تسلیم میشی یا اگر نه ما برای تغییر رژیم در داخل ایران اقدام میکنیم. و در آخر زمان این پالس کامل میشه که به نظر من اسرائیل وارد عمل بشه و وارد این در واقع معرکه بشه، چون اسرائیل به دقیق ترین شکل ممکن به نظر من میدونه که نقطه ضعف جمهوری اسلامی در بود قوای سرکوب کجا هست. بنابراین آمریکا یک پلنی به نظر میرسه داشته باشه. در غیر این صورت نمیشه اصلا تصور کرد که ترامپ چنین اظهاراتی رو بیان میکنه.
1: آقای ترامپ میپرسن که مردم ایران چه موقع میخوان وارد خیابون بشن، بهشون بفرمایید که دقیقاً الان دنیا میدونه ما با چه نظامی سر و کار داریم، میدونن مردم ایران با چه نظام خونخوار و وحشی سر و کار دارن. هر موقع که این اجازه به اسرائیل داده شد که سران این قوا رو، سران این نظام رو از بین ببره، همونجور که قبل شروع خوبی داشت و در به اصطلاح ادامه جلوش را آقای ترامپ گرفت، باید بهشون بگین این اجازه رو باید تا آخر تا ته خط به اسرائیل داده بشه که این نیروها و این فرماندهان و سران نظام و سرکوبگران رو، امثال اژهی رو، امثال طائب رو، امثال عبداللهی رو، امثال وحیدی رو، اینها رو از بین بردن، نظام سرکوبگر و اون اسباب سرکوب رو از بین بردن، ما قوی تر از قبل وارد خیابون میشیم و کار رو تموم میکنیم. فقط ما نیاز به حمایت داریم، باید این حمایت من فکر میکنم که اسرائیل نقش بزرگی و مهمی رو در این وسط بازی میکنه، باید این اجازه رو بهش داد تا به کمک مردم ایران بیاد.
2: از قول مردم ایران در جواب سوال آقای ترامپ که میگه کی مردم به خیابون میاد، بگید اگر خیلی خیلی خیلی ادعات میشه که میتونی واسه مردم ایران کاری انجام بدی، اول کمک اونایی بکن که جوون تو سنهای پایین با کلی آرزو تو صف اعدام وایسادن. هر وقت تونستی برای اونا کاری انجام بدی، اون موقع مردم بهت اعتماد میکنن و دوباره به حرفت یه حرکتی از خودشون نشون میدن. چی کار کردی توی این مدت واسه مردم ایران؟ هیچ. فقط 4 تا لانچر زدی و 4 تا رادار زدی که اونم کشتی ها بتونن راحت رچن برن بیان. چه قدمی واسه مردم ایران برداشتی؟ بدتر از مردم ایران دور شدی. اسرائیل بارها خواست حذف فیزیکی کنی که مردم راحت تر بتونن کارشونو پیش ببرن، نذاشتی. نتانیاهو بارها خواستش که جنگو از سر بگیره، گفت تا کار ایران تموم نشده ما جنگو ول نمی‌کنیم. جلوشو گرفتی، نذاشتی کارو پیش ببره.
3: ساعتی که از مردم پرسیدیم واکنششون به پرسش ترامپ چه است، هزاران پیام دریافت کردیم، ولی اگه مضمون غالبش رو بخوایم جمع‌بندی بکنیم، بیشتر همون خواست مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران هست و اون هم از این تجربه نزدیک به 8 ماه گذشته میاد و وعده ابتدایی که دونالد ترامپ داده بود زمانی که اعتراض های دی ماه در شرف تقویت شدن بود و این در واقع وعده که از اعتراض ها حمایت خواهد کرد، از مردم ایران حمایت خواهد کرد و الان که مجدداً این پرسش رو دونالد ترامپ پرسیده، پاسخ دست کم کسانی که به ما پیام دادن اینه که ما نیازمند یک حمایت عملی هستیم و مشخص شدن استراتژی ایالات متحده در قبال ایران و این نوسانی بودن این استراتژی و نوسانی بودن مواضع آمریکا و در خیلی پیام‌ها این واضح هست که مردم نگرانن ایالات متحده به دنبال مذاکره مجدد با جمهوری اسلامی باشه و از کارت اعتراض های مردم بخواد به نفع خودش، به نفع منافع ایالات متحده استفاده بکنه در ایجاد یک توافق با سیستم موجود. کما این که در خیلی پیام ها این هم هست که خب ترامپ در این مدت بارها گفته رژیم در ایران عوض شده و مردم نگران هستن که اومدن مجدد در خیابان براشون یک هزینه مضاعفی ایجاد بکنه، با توجه به اون تجربه که بزرگترین سرکوب خیابانی تاریخ ایران هم در دی ماه رقم خورده. پیام این هست که به هر حال مقام ها و سران این دستگاه سرکوب باید هدف حملات باشن تا این اطمینان به مردم ایران داده بشه که مسیر برای ادامه مبارزه اونها به اندازه کافی هموار شده است. این هم هست که در واقع پیام این فشار اقتصادی که روز به روز هم داره تشدید میشه، مردم رو آماده تر کرده از نظر روانی برای اینکه خب دیگه ادامه این وضع موجود براشون غیر قابل تحمله، ولی اون ترس هست دیگه، یعنی اون ترس و نگرانی که خب تکلیف ایالات متحده خودش الان هنوز با جمهوری اسلامی و با ایران مشخص نیست. مشخص شدن این استراتژی رو پیش نیاز هر گونه حرکت جمعی علیه جمهوری اسلامی میبینن.
4: بعد از اینکه اعضای تیم ملی فوتبال ایران در استرالیا درخواست پناهندگی دادن، گزارش های منتشر شد، اطلاعاتی خود ما منتشر کردیم در ایران اینترنشنال در مورد فشار بر خانواده ها و فشار بر بازیکنانی که درخواست پناهندگی داده بودند و منجر به این شد که 5 نفر از اون بازیکنان درخواست خودشون رو پس بگیرن و به ایران بازگردن. اما اتفاقی که افتاده و این چیزی که الان رسانه‌های داخلی ایران در موردش صحبت می‌کنن اینه که خود بازیکنان تمایلی به این که در مورد اتفاقات استرالیا صحبت بکنن ندارن و فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که رفته بود به استرالیا که تیم رو برگردونه، مدعی شده که قراره که این آرشیوی بشه برای یک نهاد غیر دولتی، یعنی اینکه نهادی غیر فدراسیون، و این نشون میده که همچنان جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک روایتی بسازه از اتفاقاتی که در استرالیا افتاده، از درخواست پناهندگی بازیکنان، از اینکه چرا بازیکنان درخواستشون رو پس گرفتن. صحبت‌های بابازاده خیلی جالبه در مورد اینکه بارها مثلا مهدی تاج، مثلا حتی سخنگوی وزارت امور خارجه بقائی در مورد این صحبت کرد که بازیکنان به خواست خودشون برگشتن از استرالیا و دولت استرالیا بازیکنان تیم ملی زنان ایران رو به گروگان گرفته بوده و اونها تلاش کردن که برگردن به ایران. اما این که الان مدیر عامل باشگاه چادرملا مدعی میشه که فدراسیون خواسته که از اونها مبالغی رو بگیره به عنوان هدیه بده به بازیکنانی که به گفته فدراسیون به خواست قلبی خودشون به ایران برگشتن جای سوال ایجاد میکنه که چه اتفاقی افتاده که حالا قرار میشه به بازیکنانی که درخواست پناهندگیشون رو پس گرفتن پاداشی داده بشه. باید به این هم توجه بکنیم که چه اتفاقی میفته که بعد از همه این ماجراهایی که رخ داده، برگشتن ماها گذشته، حالا دوباره فدراسیون و نهادهای غیر فدراسیون که فریده شجاعی در موردشون صحبت میکنه افتادن دنبال این که بخوان یک مستند نمایشی و حکومتی از روایت های استرالیا بسازن. باید در مورد این صحبت بکنیم که در طول این ماهایی که از اتفاقات آسیایی افتاده مثلا بازیکنانی مثل افسانه چتنور جلوی اجایی نشستن و درخواست شغل کردن، یعنی که توجهی به اون بازیکنانی که حالا به هر دلیلی با فشار، با تهدید، با یک سری پیشنهاداتی به ایران برگشتند، اون پیشنهادات انجام نشده و حالا درگیر این هستند که اون چیزهایی که دنبالش بودن رو به دست بیارن. باید در مورد این همه حرف بزنم حتما که فریده شجاعی سعید کرده که مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی زنان ایران درخواست داده این اردو تشکیل بشه، اردویی که نه در فیفا دی هست نه قرار بازی‌های تدارکاتی انجام بشه، حتی لیگ برتر ایران رو لیگ برتر زنان ایران رو به تعویق انداختن به یک هفته. مرضیه شجاعی در طول سالیانی که در فوتبال زنان ایران فعالیت میکنه به خوشنامی معروف هست، به اینکه ارتباط صمیمانه‌ای با بازیکنان داره و همیشه بازیکنانش رو در اولویت قرار میده و من اشاره میکنم به صحبت‌هاش بعد از اینکه خامنه ای کشته شده بود و در استرالیا ازش سوال کردن، گفت ما فقط میخوایم فوتبال بازی بکنیم، چیزی که در ایران گویا میسر نیست و فدراسیون مهدی تاج تلاش میکنه که اصلا بدون توجه به اینکه چه اتفاقاتی برای فوتبال زنان ایران میفته، برای لیگ ایران میفته، اون روایت حکومتی خودش رو و روایت حکومتی مطلوب جمهوری اسلامی رو از اتفاقات استرالیا بگیره.

سود آرامکو، شرکت نفت عربستان، در بهار امسال به بالاترین میزان از سال 2022 رسید. این سود همزمان با جنگ 40 روزه و اخلال در فروش نفت به دلیل بسته شدن تنگه هرمز به دست آمد. در این مدت قیمت نفت به اندازه‌ای بالا رفت که زیان ناشی از افت تولید جبران شد. عامل دیگر استفاده از خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ و آمادگی آرامکو برای بسته شدن تنگه هرمز بود. آرامکو که بزرگترین شرکت نفت جهان و بزرگترین مؤسسه اقتصادی عربستان است، برخلاف شرکت‌های نفتی آمریکا و اروپا، به طور مستقیم تحت تأثیر بسته شدن تنگه هرمز قرار گرفت. اما درگیری‌ها به نفع این شرکت شد. همزمان با انتشار آمار سوداوری آرامکو، تنش میان حوثی‌های یمن و عربستان سعودی نیز افزایش یافت.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن، با من گلاره هان. ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی برای مهار اعتراضات از تکتیر انداز و مسلسل استفاده می کند، روز به روز ضعیفتر می شود و در حال فروپاشی است. به گفته ترامپ تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. ترامپ وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه مین‌های کارگذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی نابود شدند تأکید کرده تنگه هرمز باز می‌ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را فاجعه بار توصیف کرده و تأکید کرده کشورهایی که در دور زدن تحریم‌ها به تهران کمک می‌کنند، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. مارکو روبیو گفته کشورها نباید به دور زدن تحریم‌ها کمک کنند، در غیر این صورت همونطور که گفتم هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجدداً به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست که وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه، برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
1: کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. کانال خبری هالوش گزارش داده دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی با استفاده از کشنده های تریلی در مسیر ایران شهر به سمت چابهار منتقل شدند. این گزارش نشون دهنده افزایش تحرکات نظامی در استان مرزی سیستان و بلوچستان است. به گزارش هرانا، عسکر اکبرزاده فعال مدنی سرشناس بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده آزادی این فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده بود. پاکستان اعلام کرد با وجود تشدید تنش‌های اخیر اسلام‌آباد برای پایان دادن به جنگ چند ماهه بین ایالات متحده و ایران برای گفتگو به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. تا طاهر حسین درابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد به خبرنگاران گفته با وجود تشدید تنش‌های اخیر اسلام آباد همچنان امیدوار است به تلاش خود برای گفتگو دیپلماسی ادامه دهد.
2: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه در اسلام آباد یک کنفرانس خبری را برگزار کرد. طاهر حسین اندرابی گفت که اسلام آباد تأکید میکنه که تفاهم حاصل شده بین آمریکا و جمهوری اسلامی تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد مناسب ترین مسیر برای صلح و ثبات پایدار در منطقه را ارائه میدهد. او به فعالیت های هیئت پاکستانی به رهبری نخست وزیر پاکستان شهباز شریف در نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکیک نیز پرداخت و نیز به نشست سه جانبه پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در استانبول اشاره کرد و گفت که در هر دو نشست پاکستان تلاش های صلح‌جویانه و کاهش تنش ها را بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه داده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به دیدارهای دو جانبه مسعود پزشکیان و شهباز شریف و وزیران خارجه پاکستان و جمهوری اسلامی نیز در بیشکک اشاره کرد و گفت که پاکستان در تعاملات خود بر تفاهم نامه اسلام آباد تأکید کرده و گفته که این تفاهم نامه چارچوب صلح و گفتگوها را فراهم می کند. اسلام آباد از هر دو طرف درگیر خواهان بازگشت به این تفاهم نامه هستش. وزارت امور خارجه پاکستان درباره تنش‌های جاری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی گفت که اسلام آباد نسبت به این وضعیت نگران هست و این افزایش تنش‌ها را نامطلوب می‌دونه، اما به تعاملات خود برای کاهش تنش‌ها و به دست آوردن صلح ادامه میده و نسبت به این امیدوار هست. وزارت خارجه پاکستان گفت که به تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای پایان بحران خاورمیانه ادامه میده و تأکید میکنه بر این و گفت که رئیس ستاد دفاع پاکستان که پیشتر به تهران سفر کرده در اون سفر هم فرمانده ارتش پاکستان در ارتباط با موضوع تنگه هرمز هم با مسئولین جمهوری اسلامی گفتگو کرد و در این خصوص پیشرفت قابل توجهی هم صورت گرفته. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد نسبت به روند پیشرو خوشبین هست و ابراز امیدواری میکنه که طرفهای درگیر برای انجام گفتگوها به میز مذاکره برگردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد فروش سکه‌های 1 دلاری طلایی رنگ با تصویر دونالد ترامپ به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس این کشور آغاز شده. مجموعه داران می توانند بسته‌های 100 عددی این سکه ها رو به قیمت 154.50 دلار و بسته‌های 25 عددی رو به قیمت 61 دلار خریداری کنند. رئیس جمهور چین با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ خواستار تغییرات اساسی در ساختار امنیتی شد و بر لزوم بازنگری در نظم امنیتی منطقه تاکید کرد و از کشورهای خاورمیانه خواست با مداخله خارجی مخالفت کند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد بروکسل و ناتو در واکنش به تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاهی در آلمان فشارهای خود را بر روسیه افزایش می‌دهند و تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع می‌کنند. نروژ با درگذشت هارالد پنجم وارد دوره تازه‌ای از پادشاهی شده. هاکان هشتم که بلافاصله بعد از درگذشت پدرش پادشاه این کشور شد، حالا در یکی از مهمترین مراحل قانونی انتقال سلطنت در پارلمان نروژ سوگند یاد کرد. مراسمی که به ریاست مسعود قرهخانی برگزار شد. گزارش مهران عباسیان رو با هم ببینیم.
3: یکی از مهمترین مراحل انتقال سلطنت در نروژ حالا انجام شده. حکم هشتم پادشاه جدید این کشور در پارلمان و در مراسمی به ریاست مسعود قرهخانی سوگند قانون اساسی یاد کرد. حکم در برابر نمایندگان پارلمان متعهد شد که بر اساس قانون اساسی و قوانین نروژ حکومت کنه. مسعود قرهخانی رئیس پارلمان هم ابتدا پیام رسمی درباره درگذشت هارالد پنجم و انتقال سلطنت را قرائت کرد و بعد مراسم ادای سوگند برگزار شد. البته این سوگند به معنای آغاز سلطنت حکم نیست، چون در نظام پادشاهی نروژ انتقال تاج و تخت بلافاصله با درگذشت پادشاه قبلی انجام میشه، یعنی هوکن از زمان درگذشت پدرش هارالد پنجم پادشاه شد و عنوان هوکن هشتم رو انتخاب کرد. مراسم پارلمان در واقع تعهد قانون اساسی پادشاه جدیده و این انتقال در شرایطی داره رخ میده که نروژ هنوز در سوگ هارالد پنجمه، پادشاهی که 35 سال در این کشور سلطنت کرد و از محبوبیت بالایی در بین مردم برخوردار بود. مراسم خاکسپاری او قرار چهارشنبه 9 سپتامبر برگزار بشه. با وجود برگزاری مراسم رسمی و سوگواری عمومی، این روز تعطیل عمومی اعلام نشده و دولت گفته خدمات عمومی و ادارات مثل روزهای عادی فعال هستند و به پیشنهاد دولت گفته ادارات یا مدارس میتونن مراسم رو برای دقایقی از تلویزیون تماشا کنن.
0: جان گالیانو، طراح سرشناس مد، در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به سابقه صحبت‌های یهود ستیزانه و نژاد پرستانش از برگزاری نمایشگاه مرور آثار خود در موزه متروپولیتن نیویورک انصراف داد. گالیانو با پذیرش مسئولیت حرفاش در توافق با این موزه برگزاری این نمایشگاه در مقطع فعلی رو مناسب ندونسته. این رویداد قرار بود در بهار 2027 همزمان با مراسم سالانه مدگلا برگزار بشه. در ادامه تصاویری ببینیم از آثار این طراح سرشناس مد.

0: آتش آنگاه آتش است که از اندرون خیش بسوزد، بین شام تیره را بفروزد. من در تمام این شب یلدا دست امید خسته خود را در دست های روشن او می گذاشتم. من در تمام این شب یلدا ایمان آفتابی خود را از پرتو ستاره او گرم داشتم. کیوان ستاره بود، با نور زندگانی می کرد، با نور درگذشت. او در میان مردمک چشم ما نشست تا این ودیعه را روزی به صبح دم بسپاریم.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
2: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مینگذار رو نابود می‌کنیم.
1: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
3: بعضی به بعد این شکاف هر چی بیشتر هم خواهد شد.
4: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد.
5: چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
6: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش رو در پیش گرفته.
7: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
8: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
9: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
8: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
10: این اظهارات جدید بسنس
11: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
12: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
13: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران.
14: داریم میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته.
15: تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
16: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.

چهارشنبه 11 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. تأکیدات جدید ترامپ درباره فروپاشی حتمی جمهوری اسلامی و محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟ آیا یک لفاظی تند سیاسی است یا نشانه ای از راهبرد جدید آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران؟ و نهایتاً با توجه به تجربیات قبلی، آیا مردم ایران به این دست از پیام‌های ترامپ اعتماد می‌کنند؟ خانم آقای، بچشم انداز، خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، روی ماهتون رو میبوسم. دونالد ترامپ و حتی دولت آمریکا احتمالا خبر دارید که شمشیر رو علیه استبداد مذهبی و بیرحم ایران از رو بستند، در چند روز اخیر مخصوصا. همین یکی دو روز گذشته موجی از مواضع ما داشتیم. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که آره، دولت آمریکا در حال دفن کردن سر مار سمی ایرانه و جمهوری اسلامی همراه با اقتصاد دولتی ایران به زودی سرنگون خواهد شد. تازه یه بخش دیگه از حرفاش میگه آقا سرنگون شده، خبر نداره، بعدا میفهمه. خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا همین دیروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی حتما سرنگون میشه و مقامات ایران به خاطر جنایاتشون باید محاکمه بشن. تازه تعداد کشته ها هم گفت حدود 100 هزار نفر کشته، زیادش کرد. فراموش نکنید که این رئیس جمهور آمریکا است. اون رئیس جمهور آمریکا هست. حالا هر انتقادی دارید و ندارید، که داره فضایی شبیه سرنگونی هیتلر، داره فضایی شبیه دادگاه های نورنبرگ علیه در واقع جمهوری اسلامی بازسازی میکنه. دادگاه نورنبرگ هم دادگاهی است که عوامل زنده حکومت رایش سوم هیتلر رو محاکمه کردن. و این موقعی میگفت مقامات جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه بشن، لحنش و فضایی که میساخت اصلا همون فضای دادگاه نورنبرگ بود. همین چند ساعت قبل آقای ترامپ به مردم ایران پیام داد، اگه بخوام دقیق‌تر بگم سوال کرد، ولی پیام بود که آره، ایرانی‌ها کی علیه حکومت قیام می‌کنند. پیام داد که بیاید قیام کنید و جمهوری اسلامی سرنگون کنید. خانم آقایون، تجربه دی ماه یادمون نرفته. چیزی نیست که یادمون بره، چیزی نیست که یاد بچه‌هامون بره. خانم آقایون، حالا اگر شما جز اون اکثریتی هستید که داغ شخصی ندیدید تو نزدیکانتون کسی آسیب دیده، خدا رو شکر کنید. حتی اگه خدا رو باور نداریدم شکر کنید. آیا با اون تجربه تلخ درویه، یعنی یک روی سرکوب وحشیانه خشن بی همتا توسط جمهوری اسلامی، و تجربه دومش به حال وعده حمایت بین‌المللی بود که بعدم جامعه جهانی ولش کرد، آیا با اون تجربه تلخ مردم ایران به این شکل از مواضع، به این شکل از پیام‌های اخیر آقای ترامپ اعتماد میکنن، باور میکنن؟ یعنی اصلا مسئله اینه، مردم ایران، کارشناسا چی فکر میکنن؟ اینکه اینا یک لفاظی عادی هست به سبک لفاظی آقای ترامپ علیه مخالفان سیاسیش. دیدید دیگه، کسی که نمیشناسه زمینش میزنه و بعد دو روز بعد میبرتش بالا. این سبک سیاست ورزی آقای ترامپ هست. اینه که میگه حتما سقوط خواهد شد، حتما ساقط خواهد شد، حتما دادگاه تشکیل میدیم، جنایتکارن. آیا لفاظیست به سبک ترامپ یا یه نشانه جدی هست از تصمیم، از عزم آمریکا برای سرنگون کردن حکومت مذهبی ایران، تئوکراسی جمهوری اسلامی؟ باور کنید یا نکنید، همین که اون کشور زندگی کنید، هم که اون کشور نگاه کنید، میفهمید و میدانید بهتر از منم میدونید که فشار بر حکومت ایران، خانم آقای، کمر شکن است. این فشار رو دست کم نگیرید. بذارید صادقانه یه چیزی بگم، شاید بعدم صحبت کنم. برخلاف بسیاری از اظهار نظرها یا تصورات، من معتقدم احتمال سرنگونی، سقوط جمهوری اسلامی بیشتر از قبل شده، نه اینکه کمتر شده. میدونید چون برخی از ماها با تحولات جدید یهو انگار انگیزمون یعنی اصلا یهو انگار روحیه‌شون رو از دست دادن برخی از شهروندان، که آره خب دنیا که اومد پای مذاکره، پای مصالحه، توافقنامه رو بس، بعدم اونجوری شد و بعدم حمایت نکردن، بعد جوسمه کشت و الان اعدام میکنه. نه، چیزای عوض شده. دیروز خانم آقای، دیروز حتی رئیس جمهور چین حاضر نشد با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کنه. هی میگن چین علی خامنه ای همه چیز این کشور رو نابود کرد به عنوان سیاست نگاه به شرقیاتون هست، حاضر نشد با پزشکان دیدار کنه. مرعشی فاش کرده، امروز فاش کرده، ویدیوش هم منتشر شده، که همین چینی که اینا فکر میکنن که واسه اینا چین میره با آمریکا میجنگه، اینقدر تحلیل هاشون انتزاعی و ابلهانه است. همین چین برای سفر محمد باقر قالیباف به چین، به پکن، اول گفت سفر نمیذارم انجام بشه، گفت 4 تا پیش شرط دارم. این پیش شرطش چین عین خواسته های آمریکاست. پیش شرطش چیه؟ 1، گفته شما باید تنگه هرمز رو باز کنید. 2، حق ندارید از تنگه هرمز پول بگیرید از کشتی ها. 3، گفته باید رابطتون رو با عربستان سعودی خوب کنید، مشکلات چیه. و 4، گفته باید جنگتون با آمریکا تموم کنید. این خواسته های چینه، چه فرقی داره با خواسته های ترامپ؟ داستان اینه خانم آقایون، چه مذهبی هستید، چه نیستید، کرواتی هستید یا مکلل، هر چی هستید، هممون الان با تمام اختلافاتی که داریم سر اینکه مثلا با بن لادن باید مبارزه کنیم یکی هم نظریم، سر اینکه اون دزده رو باید باش برخورد کنیم هم نظریم، سر اینکه سپاه فاصله بذاریم پس سرش اغلب هم نظریم. داستان چین و آمریکا و شرق و یمین و یسار هم همینه بابا. کسی در دنیا چطور ممکنه حتی روسیه مزدورساز مزدورپرور با همه امتیازاتی که میگیره مثلا بتونه با تئوکراسی ایران کار کنه؟ روسیه یکی از آزادترین ملت‌های دنیا، آزادترین کشورهای دنیا، زنانش که از زن آزادترین زنان دنیا، این بیاد مثلا با علی خامنه‌ای با جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای کار کنه بگه شش سرورم؟ بله پروپاگاندا توریست میگفت ما چهره مسیح رو در علی خامنه‌ای دیدیم، ولی موقعی که میخواستن با کشنش دیدید که خیلی راحت خوابید، اصلا زنگم نزد. با این اوصاف خانم آقایان، با این فشار سنگین، دورنما برای جمهوری اسلامی خیلی تیر و تاره. و اینجا سوال جدی تر میشه، آقا هدف ترامپ چی هست؟ ترامپ میخواد چیکار کنه؟ اینکه دوباره 4 تا امتیاز بگیره و بعد یهو تغییر جهت بده؟ یادتون هست داشت میگفت جمهوری اسلامی سردگم میکنیم مردم بریزه تو خیابون، میگفت من سلاح‌ها رو در واقع گلنگدنش هم کشیدیم آماده شلیک کنیم، مگه جمهوری اسلامی مردم رو بکشیم میکشیمش؟ خب شلیک کرد جمهوری اسلامی، کشت ده ها هزار نفر. البته چند وقت بعد آمریکا وارد عملیات نظامی شد، همین هم باعث شد برخی از تحلیلگرها معتقد باشن که این مثلا در حمایت از مردم ایران. حالا ولی آقای ترامپ بارها تغییر جهت داده، بنده خود بارها هم گفته، خیلی وقتا گفته اصلا من هدفم که جمهوری اسلامی منافع آمریکا رو تامین کنم. حالا میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا الان داره لفاظی میکنه، بعد یهو الان سپاه بگه که باشه من این کارو میکنم، یهو فردا تغییر جهت میده میگه جمهوری اسلامی خیلی خوب شده. الان ببینید دیگه سران قوا همون سه تا قبلیان، اژه همونه، پزشکیان همونه، قالیباف همونه، علی رفته مجتبی اومده جاش، مقوا اومده جاش، سپاه همونه، بعد دیگه حکومت عوض شده. یادتون هست میگفت حکومت جدید خیلی خوبه، ترامپ بوده من نبودم، من خورده پرده ای با کسی ندارم، من منافع مردم ایران برام مهمه. آقای ترامپ محبوب باشه یا نباشه، من همتونم بدتون بیاد کار خوب بکنه من قربونش میرم ازش دفاع میکنم، همتونم عاشقش باشید کار بد بکنه انتقاد میکنم. اون آقای ترامپ بود، یهو آقا ما عوض کردیم جمهوری اسلامی خیلی خوبه، قالیباف خیلی خوبه، و بعد حالا آخوندا نادان است، سپاه نادانه، خب ترامپ مون ادیو تغییر جهت داد. حالا هدف چیه؟ دوباره میخواد همین کارو بکنه یا نه قرار هست پای حرفش بمونه و الان داره سیاست جدید آمریکا رو میگه؟ این بزرگترین عملیات اقتصادی تاریخ که میگن وزیر خزانه دار آمریکا میگه، هدفش چیه؟ اینکه جمهوری اسلامی تغییر جهت بده بگه آقا باشه اون مواد غنی سازی رو میدم تنگ هرمز باز میکنم، اینه یا نه؟ یا نه چیزی که آقای ترامپ داره الان میگه خانم ها آقایان این هستش که نه، میخواد جمهوری اسلامی تسلیم بشه بده بره. کارهای مسخره ترامپ رو رها کنیم، یه سری کارا میکنه ممکنه لجمون بگیره خیلی خوش نه، ولی واقعا لازم نیست ازش انتقاد کنه، مهم نیست. مثلا همین نیم سال قبل نوشت که آره میخوام نام تنگه هرمز رو عوض کنم، بعد گفت نام تنگه هرمز رو گذاشتم تنگه ترامپ، نظرتون چیه؟ تنگه هرمز گذاشت تنگه ترامپ. یا اون زمانی که من تمدن ایران نابود میکنم، حرفای بدیه، تنگه هرمز و با ملی‌گرایی بخشی از ژنتیک ایرانیه، اما این حرفا جدی نیست، اینا جدی نیست. اما تهدید به قیام، تهدید به براندازی، تهدید به دادگاه چی؟ قرار تغییر جهت بده آقایش پاش بیسته. اینجا نقطه اساسی است، اینجا آغاز داستان کلیدی است. خانم آقایان، حکومت های بسیار بزرگی بودن در طول تاریخ، معروفه دیگه، تا 10 دقیقه قبلش همه فکر می‌کردن آقا این حکومت ها زمین نمیخورن که چیزی عوض نخواهد شد، نیم ساعت بعدش نبودند. زمانی باور نمیشد عراق بدون صدام حسین باشه، مصر بدون حسنی مبارک مگه کسی باورش میکرد؟ اصلا باور نمیشد دیکتاتور رو برن. بهار عربی اومد، اونی که صدام حسین آمریکا همینجوری اومد همش رفتن و همه فراموش کرد. علی خامنه‌ای خانم آقایون 37 سال بر ما حکومت کرد. ببین از لباس پوشیدنمون تو خونه تا مدرسه همه چی رو مردک کنترل میکرد، از صدا و سیما بگیرید. دیگه کار به جایی رسیده بود که نزدیکاش میومدن میگفتن که آره تعداد بچه‌ها بیشتر باید بشه، عذرخواهی میکنم صدا و سیما ایران پخش کرد. خانم اومد صدا و سیما گفت از امشب صلوات بفرستید عملیاتو شروع کنید، ای خاک بر سرشون. خب به این حد از دخالت رسیده بود حکومت. خانم آقا مرد است، اصلا خیلی همون یادمون رفته کی بود علی خامنه‌ای؟ 37 سال هی یه چیز تکرار میکرد، هی لجبازی میکرد، هی لجبازی میکرد. این هم ممکنه به طرفة العینی برند، منتها مسیر آینده رو باید بفهمیم. مهدی نصیری نماینده پیشین ولی فقیه علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری باباست، همچنین آسیه امینی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف میزنه، و فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما خواهد بود. خانم آقا سلام و عرض ادب دارم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای نصیری خیلی سوال دارید، ممنون میشم از هر سه مهمان محترم که حتی امکان کوتاه جواب بدن. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم. سوال روشن برنامه، این پیامی که آقای ترامپ میده میگه مردم ایران که قیام میکنن، به نظرتون لفاظی سیاسی هست؟ میخواد در واقع فشار بیاره که مقوا یا سپاه پاسداران به دبستون بکنن، یا نه راهبرد جدی کاخ سفید و دولت آمریکا است؟
1: درود بر بینندگان عزیز، جناب عالی و دو مهمان محترم. من قبل از اینکه مستقیم به سوال شما جواب بدم، میخوام یه نکته رو راجع به مسئله حمایت خارجی دوباره تکرار کنم. ببینید، بعضی ها تا صحبت از حمایت امریکا یا کشورهای غربی از مردم ایران میشه، فوری بحث وطن پروشی و وابستگی به امپریالیسم مطرح میکنن، یاد شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی میفتن. اینا گویا توجه ندارن که نزدیک به نیم قرنه که مردم ایران زیر بار یک حکومتی زندگی میکنن که بخش بزرگی از ثروت کشور رو برباد داده، آزادی های مردم رو سرکوب کرده، هزاران نفر را کشته، هزاران نفر را زندانی کرده. نسل های مختلف ایرانی با فقر و مهاجرت و ناامیدی روبرو کرده. حتی ببینید امروز در این شرایط بسیار شدیدی که مردم زیر فشار جنگ احتمالی هستند و بحران شدید اقتصادی، باز می‌بینیم که نظام چوبه‌های دارش برپایه و جوانان را اعدام می‌کنه. برای دو خواهر اصفهانی، برای یکیشون حکم دختر 18 ساله رومینا رحیمی و ترانه رحیمی، برای یکیشون حکم اعدام صادر میکنه و برای یکیشون حکم 25 سال زندان. ما با حکومتی روبرو هستیم که بارها منافع ایدئولوژیک و منطقی و بلند پروازی های خودشو، اینکه خامنه ای عاشق این بود که خودشو ولی امر مسلمین جهان بدونه، این منافع را در واقع بر منافع مردم ایران مقدم میکنه. از همین تلویزیون جمهوری اسلامی رسما گفته شد که جنوب ایران فدای جنوب لبنان. خب حالا واقعا با چنین وضعیتی باید به مردم ایران بگیم تنها برید مبارزه کنید؟ میشه گفت که اگر دستی برای کمک به سمت شما دراز شد، شما این دست رو پس بزنید، به دلیل اینکه خارجیه، دست خارجیه، به دلیل اینکه دست امریکا، دست اسرائیل و مثلا چپ جهانی گرایش های ضد امریکایی و ضد امپریالیستی داره. من فکر میکنم اگر شیطان هم دستشو برای کمک به مردم ایران دراز کنه، مردم نباید این دست را پس بزنن، چون جمهوری اسلامی پلیدتر از شیطانه، معلم شیطانه. من فکر میکنم شیطان خیلی وقتا وقتی کارهای جمهوری اسلامی میبینه، در برابر خدا چی بگم، اظهار تعجب و شرمندگی کنه. بالاخره پس این که یه ملتی مثل ایران اینجوری گرفتار استبداد، حق داره که از دولت‌های دموکراتیک، نهادهای بین‌المللی کمک کنه. و البته روشن، تصمیم درباره آینده ایران فقط متعلق به مردم ایرانه. آزادی ایران هم در نهایت باید با اراده ایرانیان و به دست خود ایرانیان رقم بخوره. اما هیچ اصل اخلاقی و سیاسی
0: ممنون، چون وقتمون داره تمام میشه. شما سوال من فقط اگه لطف کنید بتونید، چون یکی دو دقیقه الان 4 دقیقه گذشت، جواب بدید. به نظرتون الان تو این شرایط همه چیزایی که گفتید، آیا مواضع ترامپ رو نشانی از راهبرد جدید دولت آمریکا می‌بینید، یا لفاظی سیاسی که ممکنه تغییر جهت بده؟
1: من معتقدم راهبرد جمهوری خواهان عموماً براندازی جمهوری اسلامی بوده. وقتی که آقای جورج بوش در حمله به امریکا بحث سه محور شرارت جهانی ذکر، واقعاً یک حرف جدی بود. شاید میخواستن بعد از عراق سراغ جمهوری اسلامی بیان، ولی تحولات به گونه‌ای رقم خورد که این اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ بسیار جدی در این مسئله بود. دور اول قاسم سلیمانی زد که کسی تصورش نمی کرد. در دور دوم، تا اینجا به نظر من آقای ترامپ با توجه به محدودیت‌هایی که داره بسیار هوشمندانه عمل کرده و راهبرد به زیر کشیدن جمهوری اسلامی یا با فشار جنگ و تحریم اقتصادی و یا حتی از راه توافق و مذاکره داره دنبال میکنه. توی این مسئله جدی است. من حرفای آقای ترامپ رو کاملا جدی میبینم. توی این
0: جدی میگیرید شما؟ بسیار عالی، متشکرم. برمیگردم خدمتتون خانم امینی. متشکرم از صبر و حضورتون، متشکرم از تحملتون. سوال از شما همینه، سوال از هر سه نفر میپرسم، شما چی فکر میکنید حرفای آقای ترامپ رو نشانه از جدی از راهبرد آمریکا برای سرنگونی حکومت میدونید یا لفاظی سیاسی که ممکنه هر لحظه عوض بشه؟
2: درود بر شما مهمانان عزیز و بینندگان نازنین ما آقای مطلبی آزاد. ببینید، من فکر میکنم که در واقع پرداختن به صرف صحبت‌های آقای ترامپ یک مسئله است، پرداختن به سیاست رسمی آمریکا یک مسئله دیگه است. وقتی به حرف‌های آقای ترامپ مراجعه بکنید

0: میکنه. بنابراین اینجا باید بگیم یک دوگانگی وجود داره بین آنچه که شخص ترامپ میگه و اونچه که در واقع دیگران در اطراف اون میگن یا بیانیه رسمی که سیاست خارجی امور کشور آمریکا داره اعلام میکنه. اما از طرف دیگه برگردیم به داخل و به واکنش‌های مردم ایران هم اشاره کنیم، شاید بخشی از این پاسخ رو از اون جنبه هم بتونیم دریافت بکنیم. ببینید، بسیاری از مردم، یکی از جالب ترین شاید واکنش ها به صحبت آقای ترامپ به نظر من، یک شهروند ایرانی نوشته بود که در واقع این بار شما به جنگی کمک مردم ایران در راه است. و بسیاری از مردم گفتن که ما 47 ساله که داریم می جنگیم، این نیاز نیست که یک نفر بیاد به ما بگه که شما قیام بکنید. ما بارها آمدیم قیام کردیم و دنیا ما رو نشنیده، دنیا حتی چشم پوشی کرده و در پس ماجرا رفته با جمهوری اسلامی مماشات کرده. بنابراین واقعیت اینه، به نظر میرسه که صحبت ترامپ صحبت فروپاشی جمهوری اسلامی هست. اما این که چقدر میشه به این صحبت اتکا کرد، چقدر میشه به شخص او اعتماد کرد، اینجاست که یه کمی در واقع شاید محل دیگریست.
1: بله،
0: اختلاف نظر.
1: متوجه خانم امینی، آره خانم امینی، شما بهتر از من میدید که یه سری کلمات مثل این با شما بجنگید ما مردم کمک میکنیم، با اینکه با مزه است، قشنگه و در واقع معنای بزرگ رو نشون میده، یعنی که آقا یه بار حالا ولی در این حال از محتوی میدونید مغلطه هست، به این خاطر که مسئله آزادی ایران مسئله آمریکا نیست. میدونید چون در بین برخی از
0: مردم ایران که خود آمریکا داره اون رو خودش
1: ببره. بله،
0: سوال شما رو گرفتم. من سوال شما رو گرفتم. آنچه که غیر مغلطه هست، آقای مهدوی آزاد، این هست که شما وقتی یک مردمی رو که بارها آمدن با دست خالی در خیابان و هزاران کشته دادن و در واقع خسارت‌های بسیار زیادی، هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کردن، وقتی بدون اشاره به این موضوع میگید که شما کی میایید و در واقع وارد عمل میشید، خب پاسخ روشنی به این سوال نمیشه داد. برای همین هست که من به اون در واقع طنز و کنایه مردم اشاره کردم. مردم
1: متوجه شدن
0: دوباره بیان به خیابان، همونقدر دوباره کشته میدن.
1: متوجه شدم. حالا دوره بعد اتفاقا دوست دارم شما رو به عنوان ناظر و تحلیلگر مسائل اجتماعی نظرتون رو بپرسم، بدونم در مورد این که خب حالا این مردم با اون تجربه دیما، با همه چیزایی که شما گفتید، آقای نصیری گفتن، خانم کردن خان گفت، آیا اعتماد میکنن، آیا باور میکنن یا خانم کردن خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحمل شما. سوال از شما هم روشن، فعلا راجع به موضوع آمریکا صحبت میکنید، بعد میسوق مردم. به نظرتون آقای ترامپ این دفعه مثل دیمانه این دفعه داره موضع سیاست راهبرد آمریکا رو داره میگه یا دوباره داره لفاظی میکنه؟ ببین، اگر راهبرد باشه نمیتونه دو صد و تغییر جهت بده. اگر راهبرد باشه نمیتونه یهو عوض بکنه بعد بگه پایبنده بود. راهبرد باشه بعد مسیر رو ادامه بده. اما از اون طرف اگر مسئله این باشه که فقط بخواد فشار بیاره، تهدیدشون کنه بعد امتیاز بگیره، اون واقعا به طور فتال عین شما میبینید قالیباف رو بغل کرده، گفته این مرد میگه این مرد بسیار مرد عالی است، قبلا یه چیزی میگفت.
2: درود بر شما و همه هممیهنان هم همینطور مهمانان گرامی. بذارید خیلی خلاصه بگم. من اگر بخوام فکر میکنم یه جمع‌بندی بگم از آنچه که شنیدم و آنچه خودم فکر میکنم، ببینید من هم مثل شما فکر میکنم که ترامپ به براندازی به عنوان یک نتیجه مطلوب نگاه میکنه، اما دقیقا موافقم که اتفاقا به عنوان یک راهبرد عملیاتی متحدانه نه. ابدا. شما برگردید به تحولات ژانویه و زمانی که مردم رو تشویق کرد به اینکه در خیابان برای گرفتن حاکمیت بجنگن و حتی با حروف درشت اومد نوشت که help is on its way، یعنی ما کمک میکنیم، هیچ معنی جزئی نمیتونه باشه. ولی در میانه اون مدت اتفاقی نیفتاد. در 28 فوریه جنگ شروع شد، جنگی که با در واقع هدایت ایالات متحده و ارتش دفاعی اسرائیل به جایی رسید که حتی در زدن لاجستیک نیروهای سرکوب من جمله ایست و بازرسی ها هم در واقع داشت انجام شد که متوقف شد و ناگهان ترامپ اومد از مذاکره صحبت کرد. اتفاقی که میفته چیه؟ دقیقا همین چیزی که شما در پیشفرزتون در سوال مطرح کردی. حافظه تاریخی لازم نیست به 100 سال پیش یا به 100 ماه پیش برگرده، کافیه همین یک سال گذشته رو مرور کنه و ببینی که چطور در واقع این نوسانات بین رژیم چنج، مذاکره، رهبران معقول، رهبران احمق، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم چون این کلمه ترامپ هست.

0: تغییر بوده. یعنی شما یک مسیر مشخص و واحد نمیبینید. هرچند اگر شما یک نگاه سیاسی و منطق سیاسی داشته باشید، انگار این به قول معروف سیاه روی سفید کاغذ میبینید که سرنوشت ترامپ اگر عقلی در کلش باشه اینه که جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره. این سرنوشتش چی کار میخواد بکنه با سپاهی که حتی وقتی که با اون یک تعهدنامه امضا کردن هم موشک پراکنی میکنه و همچنان مثلا حتی تنگه هرمز رو هم در موردش کوتاه نمیاد، در مورد هیچ چیز دیگه که کوتاه نمیاد. اگر به گذشته برگردید، جمهوری اسلامی از سال 76 که ما دیگه شنیدیم ادبیات حتی اتمیش رو، هرگز نگفت جز حق مسلم خودش ندونست انرژی هسته‌ای رو، و خب به مرور هم اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا کنه بمب هسته‌ای رو. اتفاقی که داره میفته اینه که ترامپ نمیتونه فعلا، نمیفهمه، یعنی نمیخواد، شاید بهتره بگیم اینجوری، و نمیفهمه که این هزینه باید داده بشه. جنگ با جمهوری اسلامی اگر شروع بشه، متاسفانه فقط یک راه حل داره برای آقای ترامپ، متاسفانه باید تا انتها بره. ولی اینکه آیا اون این رو میدونه، یعنی
1: خب نکته مهمی داره میخوام کرده ببخشید من میپرسم بعد نکاتتون بگید. خیلی نکته مهمی دارید میگید. یه عده میگن که آقا ترامپ قبلا با معیارهای ذهنی خودش تحلیل میکرد، واسه همین یهو کار به جایی رسید که وزیر خارجه گفت ترامپ از من میپرسه که چرا این لعنتی اینقدر لجبازی میکنن، چرا عقب نمیرن، چرا تسلیم نمیشن، و حالا کم کم داره میفهمه که نه، معادلات ذهنی اونها در دنیای تئوکراسی، در دنیای ایدئولوژیک متفاوت هست و اینا خیلی خطرناک از این حرفا، و به همین خاطر داره تغییر جهت استراتژیک و ذهنی میده. این چی؟ با این موافقید؟
0: نه متاسفانه من اصلا با این موافق نیستم. خیلی هم راحت برگردید به توییت های بعد از برجام آقای دونالد ترامپ و ببینید چقدر درست جمهوری اسلامی رو موشکافانه بررسی میکنه. اون توییت ها رو که شما میخوندید میدیدید آه، یعنی واقعا اینجور فکر میکردید که چه عجب یه نفر تو آمریکا میشناسه ما با چی در ایران طرفی. ترامپ جمهوری اسلامی رو میشناسه. ترامپ ادبیاتش رو بر مبنای خریداری جامعه داخل آمریکا داره تنظیم میکنه. همین امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم، رویترز اومده دوباره یک، حالا نه که ما رویترز رو دوست داشته باشیم یا نه، ولی به هر حال یک گزارش منتشر کرده که به هر حال بخشی از سیاستمداران آمریکا به خاطر انتخابات سوم نوامبر خواستار کاهش تنش‌های نظامی شدن. میگم این فشارهای کم هزینه رو ادامه بده تا ببینیم چی میشه، قیمت نفت و بنزین شاید کنترل بشه و و و ترامپ به اونها بیشتر باید جواب بده تا به من و شما. متاسفانه هنوز براش از لحاظ مغز مارکتینگش که خدمتتون عرض کردم این بدیهی نشده و مسجل نشده که فایده از بین بردن جمهوری اسلامی برای رای دهنده آمریکایی به صورت قابل لمس و سریع بیشتر از نگهداریش هست. یادتون باشه در موقعی که بحث تفاهم رو با جمهوری اسلامی مطرح کرد، واقعا بحث فروش جوذرت به از کشاورز آمریکایی به جمهوری اسلامی مطرح شد. یعنی همینقدر بعضن سخیف و کوتاه مدت میبینه در جریان.
1: خیلی خیلی خیلی متشکرم آقای نصیری. ببینید میگن که 2500 سال این اسم هرمز رو ما داریم استفاده میکنیم، حالا ریشش یه میگن به اهورامزدا و اینا میاد، یه عده میگن ولی اون چیزی که مسلمه قبل از اسلام، قبل از دوره ساسانی اسم بوده. من از هوش مصنوعی پرسیدم، یه چیز جالبی گفت، حالا شاید جای دیگه هم باشه ولی براتون بخونم. میگه که آقا دریا سالار نارخوس فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی 325 پیش از میلاد، یعنی 2350 سال پیش، این آقا اون زمان از یه منطقه به نام هرمزیا یاد میکنه و غیره. یعنی اسم اون زمان 2350 سال پیش دریا سالار چیشی اسکندر مقدونی ازش نام برده. بعد دیگه توضیح ندم، آقا میاد میگه که اصلا پادشاهی هرمز با داشتی، آقا میاد میگه که من میخوام اسمش بذارم تنگه ترامپ. خب حالا شخصیت رو اینجاشو بکنیم، شوخیه، جدی ترامپ خیلی زیاد وقتا شوخی هم میکنه، واقعا شوخی میکنه، مخالفینش سوء استفاده میکنه، اینا واقعا هست. میخوام بگم با چه هدفی ترامپ اینو حرف میزنه، یا با چه هدفی میاد میگه آقا من تمدن ایران نابود خواهم کرد. آقا هم نمیخواد بکنه، هم نمیتونه بکنه، هم تمدن ایران یعنی ما غلط میکنه بکنه. حالا این آقای ترامپ که این حرف رو میزنه با چه هدفی حرف رو میزنه، و از همین مهمتر، حالا به نظرتون این آقای ترامپ با همه خوبی ها و بدیاش، با همه موازش، مردم ایران به این جور موازش اعتماد میکنند؟
2: به نظرم آقای ترامپ ادبیات و رتوریک خاص خودش داره، در مجموع هم به نظرم موفق بوده، یه مقدار مایه های طنز و شوخی داره و بعضی وقتا بعضی از حرفای میپرانه، مثل اون چه که راجع به کانادا پراند گفت که ایالت 26 امریکا اگه اشتباه نکنم. راجب هرمز هم چند بار، یکی دو بار این حرف رو زده، یه بار هم اومده بود منطقه و میخواست اسم خلیج فارس رو عوض کنه که با واکنش جدی ایرانیان مواجه شد. حالا بخشش طنز، بخشش هم عرضم به حضور شما که نمیدونم، شاید توجه کافی به ادبیاتش نداره. اما در مجموع ببینید، آقای ترام، من از سیاست آقای ترام، نحوه برخوردش تا کنون تا اینجا با هیولای جمهوری اسلامی در مجموع دفاع میکنم، با توجه به همه محدودیت هایی که داره و ما میدانیم محدودیت چپ بیوجدان جهانی، محدودیت دموکرات ها، محدودیت انتخابات و قصه های دیگه، درست عمل کرده، سنجیده عمل کرده. بعضی ها دلخورن از این که آقای ترام چرا نزده تا به حال جمهوری اسلامی بیاندازه، لابد توجه ندارن به این مسئله که جمهوری اسلامی که در همه عرصه ها با بیلیاقتی تمام، با نابودی ثروت ایران برنامه ریزی کرده، در این مورد خاص و جنگ و این روزهایی که پیشبینی میکرده خامنه ای، متاسفانه میتونیم بگیم که از یه جهاتی حساب شده و البته کاملا شیطانی در جهت تخریب ایران عمل کردن با هزینه هایی که اینجا کردن. و خب واقعا انداختن یک رژیم اینجوری سخته. آقای ترامپ راجبه حالا تخریب تمدن ایرانی، خب معلوم بود یه تهدید بود، ولی همین آقای ترامپ اگه واقعا خواسته باشه به طور جدی زیر ساختهای اقتصادی بزنه، حتی اونایی که مشترکن، خب شاید زودتر اینا بیفتن. ولی حتما آقای ترامپ ملاحظه مردم ایران داره، ملاحظه ایران آینده پس از سقوط جمهوری اسلامی را هم داره. با توجه به همه اینها آقای ترامپ درست عمل کرده. آقای ترامپ سیاستهاش الان نتیجه این بوده تمام کشورهای منطقه روبروی جمهوری اسلامی قرار گرفتن، تنگه هرمز را به نحو بسیار جدی، حالا نمیگم 100%، از چنگ اینا در آورده. من هر جوری که حساب میکنم آقای ترامپ کارشو درست داره انجام میده و امیدوارم بعد از اینم درست انجام میده و جدی است در این سیاستی که اعلام کرد.
1: متشکرم. فرام ایالت آمریکا 26 که گفتید، منظورتون 51 بود دیگه. آقای ترامپ گفته بود کانادا اگر ایالت 51 ما بشه ما میتونه سود داشته باشه. آمریکا 48 تا ایالت داره در سرزمین اصلیش، یه دونه ایالت هم داره آلاسکاس گوشه که خارج از سرزمین اصلیش، یه دونه داره هاوایی، مجموع جزایر کلا میشه 50 تا. خانم امینی، ترامپ درست عمل کرده به قول آقای نصیری به نظر شما؟ مردم باور میکنن؟
3: چه سوال سختی آقای مهدوی آزاد. ببینید، من فکر میکنم ما برای پاسخ دادن به این سوال، اولا هنوز زوده، دوما ما شرایط پارادوکسیکالی داریم. از یک طرف چه کسی هست که واقعا با توجه به همین صحبتهایی که امروز در همین جمع چهار نفره ما رد و بدل شد، باور نداشته باشه که با شیطانی مثل جمهوری اسلامی در افتادن، در اون هم در شرایطی که بخشی از دنیا دست کم در 47 سال گذشته به نحوه های مختلف از این حکومت حمایت کرده و در برابر قیام ها و شورش ها و خیزش های مردمی ایران یا سکوت کرده یا پشت مردم به هر حال نایستاده و خالی کرده، کشتن از قاسم سلیمانی گرفته تا حاجی زاده و سلامی و شخص خامنه ای، چه کسی هست که خوشحال نباشه؟ دلش با مردم ایران باشه، دلش با مردمی باشه که در واقع اینها با جنایت سیاسی دستشون به خون اونها آغشته هست و خوشحال و خرسند نباشه. اما از اون طرف عرض کردم یک شرایط پرتناقض و متضادی هست و اون هم که شما گفتید ملی‌گرایی در ژن ایرانی ها هست. من حتی به مسائل ژنتیکی و اینها هم اشاره نکنم، عقل سلیم با این همه تغییراتی که شما ما رو در واقع ناپایدار نشان میده، نشان میده که شما با جان آدم ها با شرایط سیاسی بین المللی به گونه ای رفتار میکنید که انگار دارید ازش صنعت سرگرمی میسازید، عقل سلیم در واقع ایجاب میکنه که شما در برابرش واکنش نشون بدید یا اون رو غیر قابل اعتماد بنامید. من موافق هستم که در نهایت اون عملکرد نهایی هست که در واقع به شاید داوری تاریخی مردم دامن میزنه و شکلش میده، اما در شرایط امروز باید بگم شرایط پارادوکسیکالی هست و نمیشه به در واقع سوال پرسش شما با قاطعیت گفت که عملکرد آمریکا واقعا به نفع مردم ایران بوده. واقعیت اینه که من هرگز بارها در برنامه های شما هم اشاره کردم من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره. این ما هستیم، مردم ایران، که باید این خردمندی رو داشته باشیم که در این شرایط به جای این همه شکافی که بین ما ایجاد میشه در یک صف قرار بگیریم و در یک سمت و سو در واقع راه برداریم، نه آقای ترامپ یا هر کسی دیگه. بنابراین عرض کردم برای پرسش شما شاید نیاز به زمان بیشتری داریم،
1: کمی زمان شاید بخوایم. خان بله میفهمم خانم امینی، بذارید من برگردم آقای نصری یه سوال کوتاه ازتون بپرسم چون خبرش داغه. فکر کنم چند دقیقه پیشه آقای نتانیاهو موزه گرفته، آقای نتانیاهو گفته که چون کاملا در راسته موزه برداشت گفته هدف اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی است، بعد گفته که من به سو با قطعیت میگم سقوط جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، بعد گفته ما آن را سردگون خواهیم کرد، و بعدم گفته که بر اساس همه تحلیل ها جمهوری اسلامی در آخرین مراحل خود قرار داره. این حرف های نتانیاهو است. نخست وزیر اسرائیل هم گفته تمام سامانه های اسرائیل برای سرنگونی این حکومت فعالیت میکنه، ممکنه بخشی از آشارات انتخاباتیشون باشه چون کمپین انتخاباتی داره، ولی ممکنه این فرضیه باشه اینا باشه که نکنه ترامپ و نتانیاهو برنامه ای دارن و حرفای آقای ترامپ راجب سرنگونی، راجب مردم قیام کنید در کنار حرفای نتانیاهو یه چیز شبیه هم جنگ قبلی باشه. شما نظرتون چیه؟
2: آقای نتانیاهو فکر کنم یکی از جمهوری اسلامی شناسترین آدمها و مقامات سیاسی دنیاست. آقای نتانیاهو هم به دلیل اشراف اطلاعاتی که موساد همیشه بر جمهوری اسلامی داشته و دیگه میدونیم چقدر نفوذ داشته، هم به دلیل تقابلی که آقای نتانیاهو و اسرائیل با ورژن جمهوری اسلامی در فلسطین که حماس باشه داشته و میدونه که اینها چقدر به لحاظ ایدئولوژیک خطرناکن، چقدر غیر انسانی نگاه میکنن، از این جهت واقعا اگر همه دنیا، اگر آقای ترامپینا هم به فرض میگم که من این فرض بسیار بعید میدونم، خواسته باشن کوتاه بیان و نتیجه بقای جمهوری اسلامی باشه، آقای نتانیاهو کوتاه نمیاد، این خطر رو جدی حس میکنه و میدونه و بدون شک در یه نگاه کلان اینا با هم لینکن، مرتبطن و وعده آقای نتانیاهو هم من خیلی جدی میبینم.
1: جدی میگیرید شما؟ متشکرم. خانم کرانی برگردم خدمت شما، چند تا سوال بپرسم ازتون. اول همون سوالی که از همه پرسیدم، مردم چی میکنن؟ یعنی با توجه به تجربیات دیما به نظرتون اعتماد میکنن؟ اصلا معتقدن آقای ترامپ طرف مردم ایران؟ یادتون به اوباما میگفتن اوباما اوما یا با ما یا با اونا یا با ما، در مورد آقای ترامپ چی و با اعتماد میکنن به این حرفا که بیاد قیام کنید؟
0: ببینید یک مشکلی در پاسخ به این سوال در درجه اول وجود داره. ما اگر بگیم بله اعتماد میکنن، وارد خیابان میشن، ممکنه یه عده بیان بگن که شما دارید در واقع کارو ساده سازی میکنید، خطر رو جدی نمیگیرید و متوجه نیستید که جمهوری اسلامی هیچ کاری نکنه جنایتاشو ادامه میده. اگرم بگیم نه اعتماد نمیکنن، یه عده دیگه میان میگن ببین چه دل سرد میکنه، میخواد بگه ما در دنیا تنها هستیم. اینها رو من از هر دو ایده رو رد میکنم، اصلا بحث ما این نیست. بحث اینه که ببینید فعلا به نظر میاد که دونالد ترامپ هیچ انگیزه و هیچ برنامه راهبردی، امید رو نمیگم ها، این امید رو داره، ولی هیچ برنامه نظامی راهبردی برای اینکه خودش رژیم چنج کنه نداره. اینو خودش میگه، معاون اولش میگه، سخنگوی کاخ سفید میگه، اینو حتی زمانی که از خانم لوید قبل از اینکه به در واقع اون مرخصی زایمانش بره هم در یک کنفرانس خبری پرسیدند و گفت ما پاسخگوی مردم امریکا هستیم نه مردم ایران. یعنی به اینکه به مردم ایران چی میگید حالا که جمهوری اسلامی اونها رو میکشه، کامل از سر خودش به عبارتی وا کرد. به نظر من هم حرفی که خانم امینی زدن حرف مهمیه. این تکلیف ماست، مشق شب ماست، و همین که در واقع جهان از ما حمایت کنه نه از جمهوری اسلامی و تفکیک جمهوری اسلامی با مردم ایران صورت بگیره. ما قدم بزرگی برداشتیم.
1: ببینید خانم کمالی، من باید میفهمم، ولی شما موافق هستید که در دوره اعتراضات دیما موافق تحلیل یه ده میگن بخشی از مردم با این تحلیل یهو اومدن اون جمعیت عظیم درست شد که میگفتن که چون ترامپ اولتیماتوم داده تهدید کرده حکومت ایران جرئت نمیکنه سرکوب کنه که خود جمهوری اسلامی اومده، نمیدونم با این تحلیل موافق یا نه که ده میگن. و از این زاویه میگم آیا مردم سرکوب شده و سرخورده الان چه خواهند کرد؟ واکنششون در واقع به این پیام چیه؟ مردم چه خواهند کرد؟ من به شما قول میدم یه روز اعتراض میکنم میاد خیابون عوض میکنه حکومت رو. واکنششون به این پیام
0: ببینید الان که به عقب برمیگردیم متوجه میشیم موقعی که دونالد ترامپ این پیام رو داد در واقع داشت حکومت رو میترسون که کشتار نکنه، متوجه نمیشد که با چه سطحی از وحشیگری احتمالا طرفه. و دقیقا ممکنه که خیلی از مردم فکر کرده باشن ولی منظورش اینه که اگر شما وارد خیابان بشین بیتوهای من در آسمان ایران مراقب شما هستن و اجازه نمیدن که پشتتون بیفته. در واقع این مبادله کلامی به درستی انجام نشد. بنابراین دونالد ترامپ این کارت وارد خیابان بشوید کمک در راه هست شد یک جای اشتباه با ادبیات اشتباه سوزونده، ظاهرا سوزونده. یعنی الان برای مردم زمانی که این آدم ادعا کرده کمک میکنه به نظر میاد دروغ گفته. حالا ممکنه مجبورش بشه که بابا من می‌خواستم به جمهوری اسلامی پیام بدم نکش، من بالاخره میام حداقل انتقامش رو ازت میگیرم و این کارو هم کردم. متوجه یک سوء تفاهم زبانی اینجا رخ داده. من نمیدونم ترامپ منظورش از اون توییت چی بود و نمیدونم چند درصد مردم اون حرف رو باور کردن. ما هنوز امکان گرفتن آماری برای این نداریم ولی میتونیم تصور کنیم که اگر و در واقع الان که به گذشته نگاه میکنیم با ضرس قاطع میخواست به جمهوری اسلامی بگه که نکش که رژیم چنج اتفاق بیفته، در این شک نمیتونیم بکنیم که مدل مطلوب دونالد ترامپ برای جمهوری اسلامی ونزوئلا بود. چند هفته قبل اون انجام داده بود، موفق شده بود، در وقوع کرنای سیاسی کرده بود، الان میدونه اون روش جواب نمیده دیگه، براش مستجر شده و دنبال آلترناتیو میگرده. دوست داره اینو به عهده مردم ایران بذاره که یک متهم نشه به اینکه در کشور دیگری همچنان داره دخالت میکنه و رژیم چنج میکنه، دو حکومت بعدی اگر دموکرات باشه و بیاد، مثلا مردم فریاد زدن شاهزاده رضا پهلوی اگر خوشبختی در واقع رخ بده و شاهزاده بیاد، نکنه این خطر پیش بیاد که اون رو منسوب به کشورهای دیگه بدونند، کما که میبینید گروهای مثلا چپ یا چنین گروهای در واقع ضد اسرائیل یا ضد امریکا این کارو میکنن و هنوز حتی اون که هیچ اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. و از همه مهمترین که جمهوری اسلامی اینو بگم و بحثو ببندم، جمهوری اسلامی چون عرقی به ایران نداره وقتی وارد مذاکره میشه به ثمن بحث میبخشه ولی این میدونه که نیروهای مردمی اگر بیان ممکنه این اتفاق نیفته یا این یه مقداری محدود بشه، این خطر رو هم حس میکنه.
1: اینو من به مردم بگم کوتاه، مردم جان هر اتفاقی بیفته یا نیفته، هر کی انتقاد بکنیم یا نکنیم، هر چی بگیم یا نگیم، عامل جنایت دیما جمهوری اسلامی ها، مقصرش تقصیر کسی دیگه نندازیم، 1% واسه کسی دیگه مسئولیت باز نکنیم، عامل جمهوری اسلامی، جنایتکار جمهوری اسلامی. خانم امینی خیلی وقت کمی داریم، یه دقیقه و نیم دو دقیقه اگه بشه یه دقیقه بگید، من همین از کنانی هم بپرسم خانم کنانی، با وضعیت فعلی فشار اقتصادی آیا طبقه حامیان حکومت اسلحه به دستای حامی حکومت از طبقات معروف تضعیف شدند؟ شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی نظرتون بیشتر شده یا کمتر؟ یه دقیقه.
3: به نظر من هم تضعیف شدن و هم شانس فروپاشی جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمانیه، ولی در این حال من فکر میکنم که کمک بیرونی، ببینید من اصلا نه به آمریکا اشاره میکنم نه به اسرائیل اشاره میکنم نه هیچی، من انتظار حتی ماه دیماه ما هم این بود که سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل پا پیش بگذارن، کشورهای دیگری که مدعی در واقع دموکراسی خواه هستن پشت مردم ایران بیستن. بدون کمک خارجی بسیار سخت میشه انتظار داشت که این قیام مردمی به نتیجه برسه. اما در این که فرو در واقع جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط هست من تردیدی ندارم، من فکر میکنم که پاسخش بله مثبت.
1: متشکرم. خانم کردی شما چی فکر میکنید با این فشارهای اقتصادی، بحرانهای اقتصادی طبقه حاویان حکومت تغییراتی کردن؟ کمتر از یک دقیقه.
0: ببینید بحران اقتصادی یک بخش بسیار مهمه اما همش نیست. اما چیزی که الان من فکر میکنم باید با خانم محترم موافق باشم اینه که ما یک زخم عمیق داریم، یک خشم داریم، یک میل به انتقام داریم و یک شکاف عمیق با جمهوری اسلامی. مجموع اینا با بحران اقتصادی و فشار علیه سیستم برای نرسیدن پول بهش، بله جمهوری اسلامی را از هر زمانی به سقوط نزدیکتر میکنه. نیروهاش مجبورن به هر حال یک جای بالاخره اونها هم ریزش کنن. این دیروزود داره ولی سوسوز نداره و اصلا مهمتر مردم رو منسجم میکنه و فکر میکنم این نکته بسیار مهمیه.
1: خیلی متشکرم. الان یه اخبار منتشر شده جمهوری اسلامی اولتیماتوم داره به کردها مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم خردستان عراق. یه عده میگن شاید واسه به هم زدن معاهده جمهوری اسلامی عملیات نظامی انجام بده. و خیلی دوست داشتم سوال آخر از آقای نصیری بپرسم که با این دیوانگی ها و جنون های جمهوری اسلامی شما چطور میبینید؟ تا وقت تمام و فرصتی نمانده متاسفانه. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده پیشین ولی فقیه در مسجد کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف می‌زدن. امیدوارم زودتر باز هم در خدمتشون باشیم. به زودی آسی امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بودند و همچنین فروغ کنعانی جامعه شناس و پژوهشگر از فرانکفورت که بهش میگن پژوهشگر جامعه شناسی. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچمرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده مظلوم در کردستان، از تنگه هرمز در جنوب تا دریای خزر در شمال ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سرکوب معترضان در ایران گفت جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تکتیرانداز و مسلسل برای مهار اعتراضات روز به روز ضعیف‌تر می‌شود و در حال فروپاشی است. ترامپ گفته تا 3 ماه پیش 52,000 معترض کشته شده بودند و گزارش‌های تازه از کشته شدن 20 تا 25,000 نفر دیگر حکایت دارد. او وضعیت مردم ایران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت حضور نیروهای مسلح آماده شلیک در خیابان‌ها ادامه اعتراضات را برای مردم دشوار کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به نابودی مین‌های کار گذاشته شده در مسیرهای کشتیرانی تاکید کرد تنگه هرمز باز خواهد ماند و جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. روبیو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو فاجعه بار توصیف کرد و اضافه کرد کشورهایی که به تهران برای دور زدن تحریم ها کمک کنند هدف تحریم های ثانویه آمریکا قرار می گیرند.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در کاخ سفید در جمع خبرنگاران مجددا به سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در ترو سوشال یک پرسش پرسیده بود و اون اینی که وقتش نرسیده که مردم در داخل ایران به پا بخیزند و بخوان مبارزه بکنند. راجع به این پرسش از او امروز در کاخ سفید سوال شد و گفت پاسخش رو میدونستم. جمهوری اسلامی حکومتی نیست وقتی مردم بهش اعتراض میکنند بخواد با مردم صحبت بکنه. حکومتی است که معترضان رو میکشه. برای این کار یا از مسلسل استفاده میکنه یا از تکتیرانداز، و تکتیرانداز رو ترجیح میده. و به خبرنگاران گفت تصور بکنید که 200,000 نفر بیرون آمدن، جمهوری اسلامی با استفاده از تکتیرانداز هراس ایجاد میکنه و نمیشه از مردم انتظار داشت که با دست خالی و در این شرایط بخوان برای اعتراض بیرون بیان. ولی جمهوری اسلامی به مرور با هر چه ضعیف‌تر شدن به جایی میرسه که دیگه نمیتونه مردم رو از بین ببره و به روی مردم گلوله شلیک بکنه. و در اینجا از آقای ترامپ پرسیده شد که آیا تصمیم داره که از طریق CIA به مردم در داخل ایران سلاح برسونه، که آقای ترامپ گفت دوست نداره راجع به این مسئله صحبت بکنه، ولی مردم در داخل ایران رو درک میکنه برای اینکه چرا به خیابان‌ها نمیان. از سمت دیگر آقای بسنت وزیر خزانه‌داری هم به نکته مشابه اشاره کرده بود راجع به تحریم‌های اقتصادی، اینکه شاید در نتیجه این تحریم‌ها مردم بخوان به پا بخیزن. اما آقای روبیو وزیر خارجه یا مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم در روز چهارشنبه صحبت‌هایی کرد، بحث رو بسیار متوجه مسائل هسته‌ای کرد و گفت که ایالات متحده تمامی هم مقامش اینه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و در این بین سلاح اقتصادی رو مناسب می‌بینه و با تمامی کشورها، افراد، نهادهایی که بخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنند از جمله با کشور روسیه برخورد خواهد کرد. سمیرا
0: قرایی،
1: کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هالوش گزارش داده دست کم 2 دستگاه تانک و خودروی زرهی به سمت چابهار منتقل شدند، نشانه از افزایش تحرکات نظامی در سیستان و بلوچستان. اینجا به جای تجهیزات سنگین نظامی در روز چهارشنبه 11 شهریور ماه گزارش شده. هرانا میگوید اسگر اکبرزاده، فعال مدنی سرشناس، بعد از تحمل دوران بازداشت چهارشنبه 11 شهریور به طور موقت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آزادی این فعال مدنی با توزیع قرار بسیقه سنگین 8 میلیارد تومانی صورت گرفته. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احمد تاج، شهروند ساکن تهران را به مجموعاً 7 سال حبس محکوم کرد. حسین تاج، وکیل دادگستری و برادر متهم گفته این حکم روز دوشنبه 9 شهریور بدون توجه به دفاعیات وکلای پرونده صادر شده. احمد تاج با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی روبروست. شرکت ردیابی نفتکش ها تانکر ترکرز اعلام کرده صادرات نفت جمهوری اسلامی از مسیر تنگه هرمز به طور کامل متوقف شده. تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشته صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی در مقایسه با 2 ماه پیش از آغاز جنگ 100% کاهش یافته و به صفر رسیده. رویترز هم گزارش داده صادرات نفت ایران از مسیر تنگه هرمز عملا متوقف شده و جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است که نتوانست از این مسیر نفت صادر کند. بر اساس این گزارش، محاصره دریایی آمریکا صادرات نفت ایران را به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسونده و دسترسی جمهوری اسلامی به یکی از اصلی ترین منابع درآمد ارزی خود را به شدت محدود کرده. رویترز همچنین نوشته توقف صادرات نفت ایران از تنگه هرمز وضعیتی بی سابقه ایجاد کرده و برخلاف دوره‌های قبلی تحریم‌ها جریان انتقال نفت ایران به چین رو تقریبا قطع کرده. تحلیلگران نفتی به رویترز گفتند 27 نفتکش از ناوگان سایه جمهوری اسلامی بعد از تخلیه محموله‌های خود در اطراف سریلانکا متوقف شدند و امکان بازگشت به خلیج فارس رو ندارند. همکارم آرش آزرمی از تشدید فشار بر جمهوری اسلامی در پی اختلال در صادرات نفت و افزایش تنش‌ها در مسیرهای انتقال انرژی می‌گوید.
2: برآوردهای جدیدی که از اون نفت شناور ایران در دریای چین و دریای مالزی وجود داره کاهش پیدا کرده به 30 تا 40 میلیون بشکه. گفته میشه که تمام اون هم تقریبا پیش فروش شده، یعنی عملا نفت جدیدی نیست. اون نفت رو هم جمهوری اسلامی فروخته، داره تخلیه میشه در بنادر چین و بر اساس قراردادها در یه فاصله 1 تا 2 ماهه چین باید پول اون رو بده که خب اون هم خودش با دشواری‌های زیادی روبروست، با توجه به اینکه آمریکا علاوه بر این محاصره در خب اون محاصره مالیش رو هم داره حلقه رو تنگتر میکنه و ارتباط مالی چین و ایران هم احتمالاً با توجه به این صحبتایی که اسکات بسنت کرده در رابطه اینکه با چین صحبت خواهد شد با مقامات چینی راجع به این ارتباطش با ایران، اون زنجیره هم میتونه به مشکل بخوره. یعنی حتی اون نفتی رو هم که دیگه عملاً تموم شده، نفت جدیدی هم نمیتونه خارج بشه، اون نفت قبلی رو هم پولش بر نمیگرده با این وضع و در نهایت هم ناوگان سایه جمهوری اسلامی که ازش استفاده میکرد برای انتقال نفت، این گزارش‌های جدید میگه عمدتاً در اطراف سریلانکا یا در همون اطراف مالزی متوقف موندند. حتی نفتکش‌های خالی هم نمیتونند برگردند. ما میبینیم الان عملاً وارد یک دوره جنگ نفتکش‌ها شدیم، چیزی که آمریکا میگه نفتکش در برابر نفتکش و هیچ نفتکشی رو اجازه نمیده، حتی نفتکش‌های خالی جمهوری اسلامی که به محدوده محاصره دریایی برگردند. همین دیشب 2 نفتکش خالی رو ظاهراً آمریکا هدف قرار داده در حملاتی که به جنوب ایران داشته. متقابلاً سپاه پاسداران هم خب میدونیم در این 1-2 ماه داره نفتکشا رو میزنه. صحبت‌های دیروز قالیباف که عملا گفت محاصره دریایی رو ما جنگ تلقی می‌کنیم و اگر نفتی از اینجا بیرون نره، نفت ما اجازه نخواهیم داد نفت سایر کشورها هم بره، نشون میده که فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل این بحران صادرات نفت خیلی زیاد شد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده آماده است بار دیگر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند. ترامپ تاکید کرد این دیدار تنها زمانی انجام می شود که مسکو برای دستیابی به یک توافق صلح با اوکراین آمادگی کامل داشته باشد. این موضع‌گیری نشان دهنده تلاش واشنگتن برای سوق دادن مسکو به سمت مذاکرات جدی صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین است. ساکنان شهر سبته منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا با برگزاری تظاهراتی گسترده به نحوه مدیریت بحران مهاجرتی از سوی دولت مادرید اعتراض کردند. این اعتراضات در پی ورود بی‌سابقه پناهجویان از مرز مراکش شکل گرفت. دست کم 72,000 پناهجو در جریان موج هجوم مرزی در ماه ژوئیه از مراکش عبور کردند و وارد این شهر 80,000 نفری شدند. آمریکا به تشدید تنش‌های اجتماعی در این منطقه دامن زده. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد انتخابات در این کشور زمانی برگزار شده که کشور به طور کامل برای آن آماده و مجهز شده باشد. او تاکید کرده از ماه ژانویه بدون وقفه برای ایجاد همزیستی دموکراتیک و آماده‌سازی شرعی تلاش کرده. اما ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای هوایی این کشور به زیرساخت‌های نظامی گروه حزب الله در منطقه نبتیه واقع در جنوب لبنان حمله کردند.
3: حزب الله لبنان صبح امروز در یک عملیات هوایی 2 پهپاد به سوی ارتش اسرائیل در مقرهای اونها در جنوب لبنان پرتاب کرد. یکی از پهپادها رهگیری شد، پهپاد دیگر معلوم نیست که در کجا به زمین نشسته یا نابود شده. برخی از رسانه های اسرائیل میگویند که این پهپاد حتی ممکن هستش که وارد خاک اسرائیل هم شده، اما طبق گفته ارتش اسرائیل نه خساراتی و نه تلفاتی به جا نگذاشته. اما این نخستین بار هستش که پس از بیش از یک ماه و نیم که حزب الله لبنان به سوی ارتش اسرائیل پهپاد به پرواز در میاره و اسرائیل را مورد حمله قرار میده و در اسرائیل تخمین بر این هستش که این پرتاب با هماهنگی و با تایید جمهوری اسلامی انجام شده و حتی این هم قسمتی از واکنش جمهوری اسلامی به ایالات متحده و حملاتی که به چند کشور عربی انجام داد از جمله اردن انجام میشه. با این وجود به نظر میاد که جمهوری اسلامی خواهان این نیست که مستقیما با اسرائیل وارد جنگ بشه و برای همین هم از نیروهای نیابتی خودش به ویژه حزب الله لبنان در این راه استفاده میکنه. در اسرائیل گفته شده که تشدید تنش در مرزهای شمالی میتونه حتی در آخر به جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم بیانجام. امروز به وضوح وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس گفت که اسرائیل خودش را برای جنگ و حمله به جمهوری اسلامی کاملا آماده کرده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. مثل همیشه از همراهی شما و با ایران اینترنشنال ممنونم. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش.

0: ارتش آمریکا در حملات گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و عملیاتی جمهوری اسلامی حمله کرد. چه بیشتر می‌دونیم از موج تازه حملات آمریکا؟
1: آمریکا اعلام کرده که این سیاست جدید نفتکش در برابر نفتکش در پیش گرفته.
2: شاید حملات گسترده‌تری در خاک ایران خواهیم بود از سمت آمریکا.
0: پیامی رو ترامپ توی سوشال منتشر کرد.
3: ترامپ گفته که چه زمانی مردم ایران قیام خواهند کرد، چه زمانی خواهند جنگید با جمهوری اسلامی. این تعبیر خیلی مهمه به گمان من.
0: برای ما بگو از پاسخهایی که مردم دادن.
4: این اظهارات جدید بسنس
5: جمهوری اسلامی رو به یک مار سمی تشبیه کرد.
6: آن چیزی که تدارک دیده وزارت خزانداری آمریکا برای نابود کردن جمهوری اسلامی است.
7: افزایش 25 برابری خرید اقساطی در ایران
0: داریم، میبینیم که چه اتفاقی داره برای قیمت دلار میفته. تقریبا صفر شده دیگه صادرات نفت ایران.
8: فروش نفت توی بودجه ایران بسیار رویاپردازانه بوده.
9: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
10: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
11: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
12: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
13: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: شاخصهای کمی کلان باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظیم و تعیین گردد. سرانجام شاخصهای توسعه برنامه چشمانداز چه شد؟ در هنگام ابلاغ سند چشمانداز، رشد اقتصادی در ایران مشهود بود. اما دخالت‌های منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و نبود برنامه اقتصاد ایران را نابود کرد. جایگاه منطقه ایران به شدت افت کرد. کشور به جنگ کشیده شد. هیچ شاخصی در هیچ سالی به اهداف سند چشمانداز نزدیک نشد. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر کنترل کامل تنگه هرمز از سوی ناوگان این کشور. دونالد ترامپ میگه در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی ایران از بین رفته و جمهوری اسلامی در خلیج فارس هیچ اختیاری نداره. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر تحریم‌های تازه علیه خطوط هوایی، کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی. اسکات بسنت گفته فشارهای اقتصادی ممکنه به قیام مردم ایران منجر بشه. گزارش‌ها از وضعیت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن بعد از ماه‌ها ماموریت. نیروی دریایی آمریکا میگه توقف 5 روزه برای استراحت خدمه و تامین مایحتاجه. و گمان زنی‌ها از قراردادهای میلیون دلاری دولت کانادا با فرزند مقام سابق جمهوری اسلامی. نشریات کانادایی گفتند محمد رضا غفوری فرد در توسعه فناوری‌های نظامی و تامین قطعات پروژه‌های نظامی تهران مشارکت داشته.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید شروع میکنیم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با اصحاب رسانه صحبت میکنه. به ایران هم اشاراتی داشت و در مورد سرکوب اعتراضات در ایران گفته که دلیل اصلی این که مردم ایران گسترده تر قیام نمی کنند سرکوب شدید و شلیک مستقیم نیروهای حکومت به معترضان. او در مورد آمار کشته ها مدعی شد که به حدود 65 هزار نفر رسیده. اگر به یاد داشته باشید چند روز پیش حرف از 100 هزار نفر زد. مشخص نیست در چه کانتکسی این عدد رو اعلام کرده بود. او از کشته شدن 10 هزار نفر دیگر هم در ماهای اخیر صحبت کرد. احتمالاً جمع بسته تعداد کشته های اعتراضات سراسری در ایران رو به اضافه کسانی که در جریان اون زمان تا الان کشته شدن. او در مورد شیوه سرکوب همینطور گفت که حکومت برای مقابله معترضان از مسلسل و تکتیرانداز استفاده میکنه و به ویژه به شلیک دقیق تکتیراندازها اشاره کرد. با مردم ایران همدلی کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که شرایط و ترس مردم ایران رو درک میکنه و نمیتوان اونها رو به خاطر عدم قیام گسترده سرزنش کرد. این جالب هست، اگر به یاد داشته باشید دیروز بود که در پستی در شبکه تروت سوشالش در انتهای متنی که خطاب به مقامات جمهوری اسلامی نوشته بود به مردم ایران گفتش که چرا اونها قیام نمی کنن. حالا تاکید کرده که شرایط حکومت ایران سرکوب گسترده، کشتار بسیار، قیام رو در ایران دشوار می کنه. او با این حال گفته که به اعتقادش حکومت ایران روز به روز ضعیفتر میشه و ممکنه به نقطه برسه که دیگه توان همین مقدار سرکوب اعتراضات رو هم نداشته باشه. و در مورد احتمال تغییر حکومت که احتمالاً برای بیننده های ما جذاب میتونه باشه گفته که شاید زمانش رسیده باشه و تلویحاً احتمال قیام گسترده تر و در نهایت سقوط حکومت رو مطرح کرد. این حرفایی است که رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش به خبرنگاران در داخل اتاق بیزی در کاخ سفید زد. اگر نکته خاص دیگری در مورد ایران بگه حتما شما رو هم در جریان میذاریم، اما همین هایی هم گفتم نشون میده که چقدر موضوع ایران دوباره به اولویت های سیاست خارجی واشنگتن بازگشته. پیشتر هم رئیس جمهوری آمریکا گفته بود آمریکا در حملات سه‌شنبه شب 28 کشتی متعلق به ایران رو از بین برده و حالا کنترل تنگه هرمز رو در دست داره. دونالد ترامپ گفته شاید وقتش رسیده باشه که اسم تنگه هرمز به تنگه آمریکا تغییر کنه. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر میشه و خطوط هوایی، شبکه‌های کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال از اهداف اصلی تحریم‌های تازه خواهند بود. به گفته او واشنگتن با کشورها و نهادهایی که همچنان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن هم وارد گفتگوهای جدی شده. وزیر خزانه داری آمریکا میگه پیام قاطع واشنگتن به همه کشورها از جمله روسیه اینه که از جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. اسکات بسنت ابراز امیدواری کرده فشار اقتصادی آمریکا به قیام مردم ایران و فروپاشی حکومت منجر بشه. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده تنگه هرمز باز خواهد موند و تهران هرگز اجازه پیدا نمی‌کنه به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه. روبیو همینطور گفته اقتصاد ایران در معرض فروپاشی و هیچ کشوری نباید به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نکات بسیار مهمی آقای ترامپ در این دقایق گذشته در مورد ایران گفت.
2: همینطوره، مشخصا راجع به حرکت اعتراضی مردم، قیام مردم در پی این فشارهای اقتصادی معیشتی که داره وارد میشه. روز گذشته خودت فرداد اشاره کردی آقای ترامپ یک نوشتار در تور سوشال منتشر کرده بود، ته نوشته برخلاف اون سبک و سیاق همیشگی خودش یک سوال رو گذاشته بود، اون این که آیا مردم ایران وقتش نرسیده که به پا بخیزند و بخوان قیام بکنند. امروز الان همچنان آقای ترامپ داره صحبت میکنه، خبرنگارا هنوز داخل هستند، ازش راجع به این پرسیدن، راجع به این پرسشی که طرح کرده بود که منظورش چه هست. آقای ترامپ خیلی طولانی توضیح داد، توضیحاتش چندان البته با اون چیزی که یک بار هفته گذشته بهش پرداخته بود در تور سوشال تفاوتی نداشت، و اون این که نمیشه از مردم انتظار داشت که بخوان اعتراضات گسترده‌ای رو انجام بدن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بهشون شلیک میکنه. این دو روشی که جمهوری اسلامی داره، یکی استفاده از مسلسل و دیگری استفاده از تکدیرانداز رو آقای ترامپ باز بهش اشاره کرد. امروز میگه این دو روش رو دارن، مورد علاقه شون تکدیراندازه. فکر کنید 200,000 نفر بیان بیرون، اینها سه تا تکدیرانداز با هم شروع کنن به زدن وسط ابروها روی پیشانی مردم، اینا شلیک میکنن و خود نمیشن انتظار داشت که مردم بیان بیرون. این صحبت رو مجددا آقای ترامپ مطرح کرد و به شکل شفاهی این رو آقای ترامپ اشاره کرد این هست که حکومت جمهوری اسلامی به مرور ضعیف خواهد شد و این ضعیف شدنه باعث میشه که نقطه‌ای باشه که دیگه نتونه به مردم شلیک بکنه. شاید وقتش رسیده، میگه حکومت‌های دیگه هستن که مردم وقتی اعتراض میکنن میرن میشینن با مردمشون حرف میزنن، جمهوری اسلامی از اون قماش نیست و به مردم شلیک میکنه. اینا آخرین صحبتایی که الان آقای ترامپ انجام داده. صبح هم یک مصاحبه رادیویی انجام داده، یک اشاره دیگری هم در تور سوشال به بحث تنگه هرمز داشت، میگه آیا وقتش نرسیده اسم تنگه هرمز رو بگذاریم تنگه ترامپ که خیلی جذابتر و قشنگتر هم میشه. و اینها از سمت خود رئیس جمهوری آمریکاست، ما از سمت وزیر خزانداری و وزیر خارجه آقای روبیو که مشاور امنیت ملی ترامپ هست هم امروز صحبتهای رو داریم. و آقای بسنت صحبتاش راجع به حرکت‌های اعتراضی مردم خیلی در راستای آن چیزی است که آقای ترامپ در یک هفته گذشته انجام داده. آقای ترامپ در تور سوشال هفته پیش به همین حرکت‌های اعتراضی اشاره کرده بود، نوشته انقدر راجع به اینها فرداد نوشته که امروز پیتر دوسی از فاکس ازش پرسید که چیه داستان، آیا میخواین CIA رو بفرستید مردم رو مسلح بکنن در داخل ایران، که البته آقای ترامپ گفت راجع به این مسئله نمیخواد صحبت بکنه، ولی سر باز زد این بحث در نشست امروز کاخ سفید. ولی بسنت رو داشتم بهش اشاره میکردم، اون هم میگه که ممکنه هر تأثیر فشارهای اقتصادی ما این باشه که مردم ایران بخوان قیام بکنند، به تورم بالای 100%، تورم 100%ی اشاره میکنند، به این اشاره میکنند که نمیتونن جمهوری اسلامی حقوق کارمندان خودش رو بده و ممکنه این زمینه رو برای فروپاشی مهیا بکنه. در صحبتایی که روبیو انجام داده بحث راجع به مردم نشده، بیشتر بحث راجع به مسائل هسته‌ای است. هدف اول ایالات متحده این هست که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. فرداد باز تمام شد، خبرنگارا دارن میان بیرون، پشت سر من داریم میبینید، این هستش که بحث هسته‌ای رو مهار بکنه و در رابطه با کمک‌هایی که روسیه داره میکنه یا متحدان ایالات متحده، متحدان جمهوری اسلامی که تحریم‌های ایالات متحده رو دور بزنن، آقای روبیو میگه که ما با اونها برخورد جدی خواهیم کرد، با روسیه در رابطه با ایران همپیمان نیستیم، ولی روسیه مسائل خودش رو داره، درگیری‌های خودش در اوکراین رو داره.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی، جایی که همین لحظاتی پیش دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران اشارات متعددی به ایران کرد. تانکر ترکرز میگه صادرات نفت ایران از تنگه هرمز کاملا متوقف شده. رویترز هم گزارش داده جمهوری اسلامی حدود 7 هفته است نتونسته از این مسیر نفت صادر کنه. محاصره دریای آمریکا هم صادرات نفت ایران رو به پایین ترین سطح در سالهای اخیر رسونده و درآمد ارزی حکومت رو به شدت محدود کرده. آرام احسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند به ما پیوسته. آقای احسامی پیش از هر چیز میخوام واکنشتون رو به حرفای آقای ترامپ بشنوم. موضع متفاوتی است در مقایسه با آن چیزی که در چند هفته و چند ماه اخیر شنیدیم. آیا به نظرتون داستان تغییر حکومت دوباره به دکترین دولت آمریکا بازگشته؟
3: من فکر نمی کنم اگه گفت اگه بشه چی میشه، ولی من فکر نمی کنم برگشته به داکترین. این یک بحث در واقع فشارهای اقتصادی و مالیه، یه بحث نه جنگ نه صلح برای تصرف یا کنترل تنگه هرمز، و یه بحث رسانایی و آرام کردن بازارهای بورس و نفت و آرامش در خود به اصطلاح منطقه. خب اینا با هم قاطی شده و همجور که میبینید بعضی موقع از مسائل حقوق بشر صحبت میکنن، بعضی موقع ترامپ آمار و ارقام میده که واقعا جالبه، که همونجور که شما گفتید نمیدونه چجوری جمع کرده، ضرب کرده، تقسیم کرده، فاکتور گرفته، نمیدونم واقعا. ولی این روایت ها مشخصه که یک، و بعد میبینید که مثلا اسم تنگه هرمز رو به تنگه آمریکا تبدیل کنیم، اینا همون بر قضیه نمایشی و روایت پردازی و روایت سازیه. اما اینکه فشار اقتصادی و مالی اگر کشورهای دیگه همکاری کنن، و اینجا مشخصا نقش حالا نه تنها شانگهای کوآپریشن اورگانایزیشن، بلکه خود چین و هند، روسیه مهم میشه که آیا امکان این هست یا نه. اینکه فشار اقتصادی زیادتر شده بحثی نیست، ولی این بحث روایت ها و اینایی که در واقع توی سوشال میدیا مطرح میشه، به نظر من بیشتر جنبه ویترین سازی و نمایشی داره تا واقعی.
0: در جبهه نظامی هم خب اگر اونطوری که آقای ترامپ میگه واقعا 28 کشتی رو دیشب زده باشن، به نظر میرسه که نحوه واکنش آمریکا خیلی شدت پیدا کرده در مقایسه با حملات دیگری که در هفته‌های گذشته داشتن.
3: فرداد من واقعا میدونید جالبه دیگه، آمار و ارقامی که میدن یه جوری شده که با همون مدارکی که ما داریم، با همون روایت هایی که سالها دنبال کردیم، و نمیشه یک ذره به آمار و ارقام و صحبت های جمهوری اسلامی تمکین کرد و اعتماد کرد، یه جوری شده که به صحبت های پرزیدنت آمریکا هم دیگه نمیشه اعتماد کرد. نه تنها در مورد این مسئله، شما در مورد کانادا، در مورد انتخابات که با بایدن دور دوم داشت، بنابراین این آمار و ارقام و چیزایی که پست میشه توی سوشال میدیا یا بیرون میاد یه حرفیه، ولی صحبت های آقای مارک روبیو
0: میفهمم. آقای حسامی مبالغه رو میفهمم، طبیعیه همشون سیاستمدارا مبالغه میکنن، ولی مشخصه که روی زمین یه اتفاقاتی داره میفته. این حملاتی که دیشب کردن، حالا با هر کم و کیفی، اگر 28 کشتی نبوده 16 کشتی بوده، هر تعدادی که بوده، حتی گزارش هایی که مقامات ایرانی و شهروندان روی زمین هم دارن منتشر میکنن، مشخصه که به شدت این حملات اضافه شده.
3: بله شدت داره، ولی اینکه آمار ارقام 28 تا بوده اینجا رو زدیم، ایران هم که میدونید شروع کردن صحبت کردن، واسه همین میگم بله اون مسئله نه جنگ نه صلح، الان تو این فاز برزخی هستیم، نه جنگ نه صلح، یعنی اونا یه حمله میکنن، اینا چند تا حمله میکنن، یعنی در حقیقت مسئله ناموسی شده. ولی اینکه فکر کنیم این بازی رو داره عوض میکنه، من بحثم اینه که راجع به تغییر رژیم و راجع به تغییر رفتار و اینا، این به نظر من درست نیست. آقای مارک روبیو در اصل دو به کلام رو داره میگه ما هدف ما جمهوری اسلامی به تسلیحات اتمی دست نخواهد پیدا کرد. خب این یه هدفه که میشه حالا راستی آزمایی کرد، میشه با موشک و هدف گرفتن مواضع تسلیحات جمهوری اسلامی این رو نشون داد. اینی که بعدش هدف چی هست، آیا داره فروپاشی میکنه مردم بیاد تو خیابون، بعد چرا نمیاد تو خیابون، بعد میگن آه ما میدونیم چرا نمیاد خیابون، اینا همون جنبه ویترینی و نمایشی داره. ولی بله یه توی واشنگتن هم یه نظر دیگه هم این روزا هی داره باز مطرح میشه، و اون این است که چون این حالت نه صلح نه جنگ ممکنه به یه جایی برسه که واسه هیچ کدوم قابل قبول نباشه، هم برای آمریکا و قیمت نفت 30% رفته بالا، کی میتونه دووم بیاره، و هم برای ایران، هم در حقیقت سقوط آزاد ریال، هم همینجوری که گفتید مسائل صادرات نفتشون واقعیه و مسائل مالی. اینی که فرسایشی بشه، یه وارد این فاز شدیم، چون برنده نیست ممکنه این بالا بره، یعنی در حقیقت این به یه جنگ دیگه تبدیل بشه، ولی اینکه قبل از این انتخابات باشه، بعد از این انتخابات باشه یا چه جوری انجام بشه، این رو من واقعا میبینم که الان چند سال داریم راجع به این صحبت میکنیم. چند سالی که نتانیاهو 25 ساله میگه اگه این کارو بکنیم فروپاشی میشه، مردم میریزن تو خیابون، اگه اون کارو بکنیم حتما این اتفاق میفته. این سناریو رو ما چندین دفعه بایستی بگم دیدیم.
0: ممنونم از شما آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. در واشنگتن بنا به گزارش بلومبرگ، تام کاتن سناتور جمهوری خواه با ارسال نامه‌ای به داگ برگم وزیر کشور ایالات متحده خواستار استفاده از تمامی اختیارات اضطراری قانونی برای تسریع در توسعه منابع نفت و گاز طبیعی شده، اقدامی که هدفش افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت انرژی اعلام شده. کاتن در این نامه از وزارت کشور خواسته تا یک تلاش هماهنگ در سراسر دولت رو برای مقابله با افزایش هزینه ها رهبری کنه. این در حالیه که در کشاکش بین جمهوری خواهان و دموکرات ها برای انتخابات میان دوره‌ای، جنگ ایران و اتفاقات تنگه هرمز بحث داغ نمایندگان دو حزبه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، چیز جدیدی شاید نباشه، ولی مشخصه که این اختلافات بر سر وضعیت جنگ، تبعات جنگ بین به خصوص دموکرات ها و جمهوری خواه ها داره همطور بالاتر میگیره.
4: همینطوره. این سناتور کاتنی که بهش اشاره کردی، فردی هست که خودش تقریبا 62 روز دیگه برای حفظ کرسی خودش رقابت بکنه با یک دموکراتی که تمام شعارهای انتخاباتی خودش رو در خصوص هزینه های زندگی در آمریکا گذاشته. در نتیجه چنین اقدامی توسط سناتور کاتن که الان بعد از فوت سناتور لینزی گروهام و بعد از سودای احتمالی ریاست جمهوری سناتور تد کروز میشه تنها سناتور اینجا در کنگره آمریکا که به شدت ضد ایران هست و داره تلاشش رو میکنه که از این طریق کرسی خودش رو حفظ بکنه. در کنار این خبر یک خبر دیگه هم هست. پولیتیکو منتشر کرده که گویا این قانونگذاران آمریکا جمع شدن، به شدت دارن بر آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعمال فشار میکنن که اگر قرار هست بانکی تحریم بشه به خاطر مراودات تجاری با جمهوری اسلامی، باید بانک‌های چینی باشن. اینها انتقاد میکنن که چرا وزارت خزانه داری آمریکا تا به حال در طول یک هفته 10 روز گذشته که این کارزار جدید اقتصادی شروع شده از تحریم بانک‌های چینی امتناع کرده. حرف اینها این هست که تحریم بانک مصری مستقر در امارات متحده عربی تأثیری نداره. اگر قرار است اقتصاد جمهوری اسلامی چنانچه دولت ترامپ گفته خفه بشه، راه رو باید در واقع مسیر